0: Á bara tímaspursmál hvenær þeir fara að taka yfir þessa lífeyrissjóðsgreiðslur. Það alveg ljóst.
1: Já, ég meina ég getum farið þarna inn að það finnum plötuð inn á, á góðu, með einhverju svona, einhverju góðum díl eins og sagt og svo akkurat eins og þú segir, hvað gerist þetta 5 ár eða 10 ár eða 20 ár?
0: Nýra.
1: 10 árin eru fljóta líða. Þú sér það, ég meina...
0: Hver er góði dýll?
1: Það komið það 20 ár síðan runið þar.
0: Hver er góði dýll? Hvað geta það bjóðið? Varnir, þeir bóðið enga varnir, þeir geta ekki varið sjálfa sig. Hvað er þeir að bjóða? Vexti? Það er ekki verið að semja vexti núna í þessu samningu. Það er löngu, það er mál... Ég meina, hvað eru þeir að bjóða? Þeir eru ekki að bjóða neitt. Það er ekkert sem þeir eru að bjóða, ekki neitt.
1: Þetta er akkurat það rétta Pétur sem þú voru að segja. En það er eins og stór hlut af þjóðinu, þeir skilja það ekki.
0: Þess vegna eru þeir að búa til einhver varnar, öryggis og varnarmál, allir en verður það að einhver málefni síðustu vikur og misseri. Þeir eru að búa til einhver ástæðu til þess að við ættum að fara það inn. Þó að þeir gefa okkur ekki neitt, við fáum ekkert í staðinn, ekki neitt.
1: Við fáum ekkert. Nema, við þurfum að borga. Það er eina sem að
0: já,
1: það er bara það.
0: Já.
1: Það er bara mjög einfalt. En ég veit ekki betur. Ég ætla bara að vona að þjóðin, hún verið skynsum. Ég hef trú á því að við verðum skynsum. Mér eitthvað þeim finnst það. Ég hef trú á því að við höfnum þessu. Og hérna, ég er kannski fegin, maður er fegin þetta verður búið líka.
0: Já.
1: En hérna, en ég veit ekki, ef að jáið verður ofan að þá segi ég bara, við hjálpa okkur. Það er eina síðan segja.
0: Takk að þið fyrir að hringja.
1: Takk fyrir Pjöndur, gott að hringja og hérna ég ósku okkur alls eins besta og ég vona sem flestir styrki ykkur.
0: Já, þegar veistu það, við erum búin að vera það, við vorum sko fyrirtæki sem hefur verið ekki svona... sko með tapi og reynt að halda þessu gangandi og það er því við skuldir og vextir eru náttúrulega alveg að þérna eins og við vitum hvernig vaxtastefnan er þannig að við erum í náttúrulega miklum erfileikum út af þessu málum þannig að aðalvinnan hjá okkur er ekki bara að halda út í dagskrá en þú líka bara að halda þessu gangandi
1: og líka því erum með svo góða dagskrá. Þeir eru með góða viðmælendur og ég meina fólk, sko, nú ætlum ég að segja eitt, það er rosalega mikið af fólki, bæði eldra fólki, fólki sem er ekki í vinnu, það er að hlusta okkur á mótnana og það er rosalega gott að hlusta okkur, það er ekki að setja, það nennir ekki að hlusta okkur á músík, það er bara að hlusta á umræðuna og ég segi, þetta fólk hérna úti, reynum að leggja þótt að sé ekki hátt. Margt smátt gerir eitt stórt og stýðum út af sögu.
0: Þakka ég fyrir þetta.
1: Já, takk Pétur.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Eygló heiti ég, góðan dag.
0: Sæl og blessuð Eygló.
1: Ég er að velta fyrir mér ef að ég er að vinna fyrir einhvers fyrirtæki eða því, bara einhvers sem að ég legg vinnu minna í.
0: Já.
1: Geti þá sagt, nei, ég segir ekki hvers ég orði vís. Það hérna, þú farið ekkert að vita það fyrir eftir 110 ár.
0: Fæ ekki að vita hvað?
1: Ég fæ ekki að vita sko ég, hérna hérna vinnuveitandi myndi hérna spyrja mig hvað sé orði á vís og hérna og ég myndi segja nei ég segi þér ekki hvað ég búin að finna út fyrir eftir 110 ár.
0: Já.
1: Er ekki hérna stjórnmálamenn og ráðamenn, eru þeir ekki að vinna fyrir okkur eða?
0: Já, þú meina það. Jú, þetta er náttúrulega, allt í kringum þessa 100 ára reglu og annað, þetta er bara frekar óljóst hvernig allt þetta mál er, finnst mér.
1: Já.
0: Og mér finnst einhvern veginn þessi leyndarhjúpur og þessi tilneyingu, eða ekki tilhengu, bara ákvarðanir stjórnmálastéttara og bara hér og víða að reyna að fela upplýsingar og koma í veg fyrir almenningu fái aðgang að upplýsingum. Ha.
1: Já, og þetta, ég hef alltaf litið á þetta sem að þetta væri svona kostnir þjónar okkar.
0: Já.
1: Og hérna, og mér finnst þá að ef að þeir eru, hérna, ef að við erum í raun og verið vinnu veitendur stjórnmálamannana, eða stjórnmálafólksins, að þá getur þeir ekki sagt, nei, þú færi ekki að vita þetta.
0: Nei, ég er alveg sammála, það er að vísu gæti verið hugsanlega einhvers konar þjóðaröryggis, upplýsingar og þjóðaröryggismál og það gæti líka verið persónulegar upplýsingar. Það gæti verið upplýsingar um persónu fólks. Og hvort vekja á hefna, almenningur engan sérstakan rétt á að fá að vita finnst mér, skilur þú. Þannig að það eru persónu. Nei, það er það tvennt sem gæti skipt máli. Og að öðru leiti, til dæmis segir að verðar að semja við COVID og bólusetningu, þá á almenningur að fá að sjá samningin. Þegar Ísland á að samþykja ICESave og borga fleiri 100 milljarða og þá á íslenska þjóðina að fá að vita það, það átt að fela það líka. Þetta er náttúrulega mjög sérkennilegt og það er svolítið merkilegt, það er að vísu við þessi umdeilda ríkisstjórn og forseti í Bandaríkjunum, hann er með ríkisstjórnarfundi og ráðherrafundi og þar er hann með alla blaðamennina inni hjá sér. Og svo er bara svo er hann bara með blaðamenn og fjölmiðlamenn inn í þessu og hann talar bara um viðkvæmustu mál þarna við alla og alla þar, mér veit ekki hvað, mér finnst gegnsæi vera ótrúlega mikið hjá þeim sem að þurfa nú að fela margt út af þjóðaröryggismálum, gerir ég ráð fyrir. Já. Í samanburði við svona litla Ísland sem maður er reyna að spila sér stórum að þeir þurfa stjórnvöld hér þurfa að þegja allt og almenningu sem stór hættulegur að hafi fáið á vitnesku. Fyrir hvernig eigum við að kjósa aðild að Evrópusambandinu nema við fáum góð sem er forsenda fyrir því að kjósandi geti tekið skynsamlega ákvörðun.
1: Já, en svo fer talandi manna að það fer alveg rosalega pyrrunar á mér að skilja ekki hvað þýðir sko að kostningin verði ekki bindandi. Er ekki þetta bara að gera það hvað sem er að fengi samþykkið?
0: Jú, sko, það þýðir að hún er ekki bindandi, þá þarf ekki að fara eftir því.
1: Nei, ég til hversu að við erum þá kjósa.
0: Sko, það er þannig að samkvæmt okkar stjórnarskrá, þá er ekki gert ráð fyrir því að það er ekki svo kallar beint lýðræði, að hægt sé að samþykja lög sérstaklega, ekki nema þegar 2006. grein málskotsréttin, það er sérum dæmi. En almennt þá höfum við ekki þessar reglu eins og svisslendingar að þeir geti samþykkt lög í þjóðaratkvæðagreiðslu beint, bindandi. Við erum með hins vegar lög þjóðaratkvæðagreiðslu og þau eru ráðgefandi og ekki bindandi vegna þess að það er í stjórna, það er þetta breyta stjórnarskránni til þess að hægt sé að hafa bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þetta var rætt í stjórnlagaráðinu og ég var mjög hlynntur því að hafa bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur í mörgum og það kom, var svona, jú, komið til móts við það. Og hérna, og þetta eitt aðal máli finnst mér sem skiptir máli fyrir okkur Íslendinga að við fáum bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur um máli.
1: Já, já.
0: En þeir eru nú ekkert allir hrifnir að því og hérna, en þetta eitthvað sem að þarf að berjast fyrir finnst mér og skiptir máli og við eigum bara að fá að kjósa. Ég til dæmis ekki ánægð með það að það sé kosið út af fyrir sér allt til að kjósa þetta mál en hérna þó að menn segja þá bara nei. Ég ætla að segja nei, ég hef ekki dregið fjöður yfir það og ég segi það bara eins og ég vil segja þá ég þurfi náttúrulega ekki að gera það, þetta er náttúrulega leynileg kosting og það er enginn að segja frá því.
1: Já, nei.
0: En enga síður þá hérna þá er það nú bara þannig eins og þú bentir á þetta er ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og já. Til dæmis þá var kosið, þú verði að tala stjórnlagaráði, þá var kosið það og ein kosningin var felld úr gildi af hæstarétti út af einhverjum annmörkum á framkvæmd sem mörgum fær skríti og síðan var 2/3 sem samþykktu stjórnarskrána en það var ekki tekið mark á því þannig að það var bara ráðgefandi þannig að þó að meiri hluti væri sammála því þá var ekki tekið neitt mark á slíku. Þannig að auðvitað getur það gerst núna að það er ekki tekið mark á þessu, það er hugsanlega. Til dæmis ef að jáum myndi sigra og síðan kæmi ný ríkistjórn.
1: Já.
0: Það verður ekki búið að ljúka samningum. Ný ríkistjórn sem væri á móti því að ganga til samninga. Og þá gæti hún auðvitað í þinginu bara fellt þetta og þá hefði þessi þjóðaratkvæðagreiðsla enga þýðingu.
1: Já, gott. Eða Pétur, hérna, þú ert búin að fræða mig svolítið vel. Ég gerði mér ekki grein fyrir þessu persónulega þjóðhagsöryggislega hérna með leyndina.
0: Já.
1: En þetta er bara alltaf svo gruggugt þegar eitthvað segir mann ekki eitthvað.
0: En það er heilmikið búið að ræða þetta. Ég var að tala stjórnlagaráðið á þann sem að það var merkilegast í því fyrir utan alltaf þjóðaratkvæðagreiðslur. Það var upplýsingar skylda stjórnvalds og upplýsingar réttur almennings. Og þá voru stórir kaflar í þessum drögum að stjórnarskrá þar sem var ítalega fjallað rétt almennings til upplýsinga og skyldur stjórnvaldsins. Og þetta er eitthvað sem vantar í okkar stjórnarskrá. Þetta er eitthvað sem okkur vantar að fá. Og þetta er eitthvað sem að lítið er rætt. Og þetta tvennt, þjóðaratkvæðagreiðsluna og upplýsingarétturinn og upplýsingaskyldan, þetta er eitthvað sem að við hefðum átt að leggja á slá burt sér frá því að voru margir að móti þessu ferli, en menn gátti þó sínt á viðleitni að reyna þá samþykja þetta sem að ég held að mikil meirlutu þjóðurnar er sammálum.
1: Já, þó að vera ekki alveg allir.
0: Þó að aðru leiti hefði kannski ekki verið tekið tillit til annara þátt og þá voru þetta þættir sem voru mjög mikilvægir. Og það var reynt að þrengja, það var reynt að stoppa málskotsrétt forsetans. Það tókst nú ekki, já, það voru þar að, og málið er það til dæmis að núna hérna ef við göngum í Evrópusambandið, þá náttúrulega hefur forsetinn, hann missir þennan málskotsrétt varðandi lög sem eru samþykkt frá Evrópu, því að hann kemur ekkert að því. Þannig að þessi réttur hverfur líka málskotsrétturinn og ég hef heyrt jásinn að segja að það sé ekki rétt, það er ekki rétt hjá þeim. Hann hverfur, nei hann myndi ekki hverfa í minniháttar málum sem við fáum að fjallum ennþá, það verður eitthvað alþingi hérna ennþá, hérna einhvern, þeir munu fjallum hundahald eða eitthvað svo leiðis og þá mætti kannski beita málskotsrétti en við værum bara svona hjálenda sem fengjum að tala um einhver smámál, hvort það megi hérna, hafa bakari í þessum sveitafélagi eða ég veit ekki eitthvað svo leiðis.
1: Já, hún fengi líka kannski halda ræður sem fjallkona.
0: Já, til dæmis fjallkonu, já, til dæmis. Þingi myndi svona kannski kjósa fjallkona, kannski væri það. En það var merkilegt, við höfum það söguleg dæmi að í Rómaveldi, þá var öldungadeildin, náttúrulega öflugasta stofnunin lengi vel, sérstaklega lýðveldistímanum, þó að það minkaði eftir að keisaradæmi kom. En smám saman þá breyttist öldungadeildin bara í borgarráð í Rómaborg, var smá atriði eftir því sem að keisarinn var öflugri og miðstýringi meiri og það nákvæmlega sem að gerast núna í Evrópu og hjá okkur, svona þróunin, það ég þakkaði fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir mig,
0: bless. Já, bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, heitir þetta ég.
1: Já, gerðu svo vel, heyrir í mér.
2: Já, nú heyrir ég í þér. Ég hringdi áðan og við vorum tvö á línunni.
1: Já, gerðu svo vel.
2: Alla heiti ég úr Hafnarfirðinum.
1: Já, sæl og blessuð.
2: Herðu, ég var að pæla í hérna 1994 þegar norðmenn hérna kusu.
1: Já.
2: Þetta ESB.
1: Já.
2: Þá bjó ég þar náttúrulega, ég bjó hann í 27 ár.
1: Já.
2: Og sko, það var alltaf verið að spurja þessa olíu, en þann olíusjó sem þeir eiga náttúrulega, sem ekki hægt að telja eins og hvað mikið í.
1: Já.
2: Og hérna... ESB gat aldrei gefið svar hvort að þeir tengu ykkur sér réttendi sambandi við olíupeningana, olíusjóðin.
1: Já, þeir eru að vilja...
2: Þetta er normið, það allir á þessu.
1: Já, þeir eru að ekki vilja missa það frá sér.
2: Nei, þeir gátu aldrei lofa því, sko, að það yrði samir eitthvað það.
1: Nei. Þegar
2: þeir gáu aldrei svar, skilju.
1: Já,
2: það. Það var aldrei, kom aldrei, já, auðvitað verður samið það, bla, bla, bla, það var aldrei gert, ég fylgdist mjög vel með þessu. Og hérna, en að halda því fram að normen sé eitthvað á leiðinni í ESB, þetta er bara bull.
1: Já, algjörlega, algjörlega.
2: Það er bara, bara alveg að fara hann inn, það er algjörlega bull.
1: Ég heyrði töluna að 9% normanna væru harðir Evrópusinnar. 33% normanna myndu vilja gangi í Evrópusambandi, 67% vilja það alls ekki. Þannig að þessar tölur liggja alveg fyrir og það er hins vegar flokkar eins og sósialdemokrattar og hægri flokkur svo kallar, hægri. Þeir hafa verið að daðra við þetta en aðrir almenningur hefur ekki verið sammálað.
2: Nei. Þeir hérna fremskrittspartið Karli Hagen þegar hann var.
1: Já.
2: Hann var náttúrulega rosalegu töfari sko.
1: Já, hann var
2: hann að móta. Hann vita hvað. Já, og hann sagði sko að því að normið segja að þið geti ekki nota olíupeningar, þá hækka bara verðbólgan í landinu.
1: Já,
2: en
1: já.
2: Hann var með eitthvað uppbytt á þessu að en þeim myndi kaupa ymsa þjónustu frá utan.
1: Já.
2: Þá myndi sko ekki það hafa áhrif á verðbólgu, en fyrirtækinni smáfyrirtækinni landinu í Noregi myndi græða á þessu þá svo þið þetta kaupa þess að þjónustu utanfrá.
1: Já.
2: Hann var rosalegur sko, ég dáði svolítið að honum.
1: Já, hann hefur haft áhrif á norsk stjórnmál ábyggilega þó hann hafi ekki verið
2: rosalega mikið. Nei, hann komst aldrei þangað en hann, það var mikið hlust á hann sko.
1: Já. Já, að ráðist á hann líka ekki klima.
2: Já, það var nú lagður í einetti.
1: Það var annar félagjan sem var myrstur, þeir byrjuðu þetta með flokk á sínu tíma, ég man ekki hvað hann hét, hann vildi að fólk gæti fengið að brugga sinn bjór fyrir sig og sína familju.
2: Já,
1: og síðan var hann myrstur og ég veit ekki til þess að nokkuð tíman hafi komið fram hver bara ábyrð á því ódæðisverki.
2: Nei, ég held að það sé bara aldrei upplýst eða fúst, aldrei verið ráðið fram úr þessu sko.
1: Nei, kannski.
2: Og svo var Sýfi Ensen sem tók við af honum og hann alltaf var að formaður fyrkustpartið og hérna hún var líka grjótarð og ógeðslegu töfari.
1: Já, já. En hvernig er staða núna í Noregi?
2: Það er nú bara svona, nú er það bara allir uppteknir af einmika kónginu sem er svona veikur.
1: Já, já. En það eru kostingar í Svíþjóð núna, bráðum.
2: Ég halda því fram að sér góðlegin í Svíþjóð er bara svo mikið bugga ég hlæja þessu, sko.
1: Manst eftir því fyrir svona 40 árum síðan, eða einhverjum áratugum, þá eru lífskjör í Svíþjóð miklu betri en í Noregi. Þetta er breyst verulega.
2: Já, og þeir náttúrulega eru ekki með þessar olíuauðlind, sko.
1: Já, líka þetta bara, það gekk bara illa hjá svíjum að stjórna samfélaginu.
2: Já, því það er svo mikið að svíjum sem vinna í Noregi en búa í Svíþjóð, það er ótrúlega að búa í Svíþjóð.
1: Já.
2: Ég veit þannig að þegar á þessu farþegarskipi sem ég vann á í yfir 20 ár, þá hérna það er allt fullt að svíjum að vinna þar. Af því félagi sem að á skipin, þau borga flugmiðan fyrir þau fram og tilbaka.
1: Já.
2: Þannig þau búi í Svíþjóð en vinna í Nóri og þá þau eru bara, lifa bara góðu lífi, sko.
1: Já, ekki, launin, eru mikla, það, launin eru miklu herri í Nóri.
2: Í Nóri, sko, já. Já.
1: Og það skrítið að þetta... ríki sem eru utan með Evrópusambandi, Noregur, Sviss, Liechtenstein og Ísland, eru með miklu hærri laun heldur en hinn.
2: Já, þetta svo skrítið.
1: Samt vilja menn fara þar einn, sigur, já.
2: Já, og svo ég meina það dýrt að búa í Noregi, þetta dýrt land.
1: Já, það
2: á alla vegu, rafmagn og hiti og þetta er bara þetta er rosalegur kostnaður, sko.
1: Já, þeir líka eru mjög örlátir í sínu velferðarsamfélagi þarna í Noregi.
2: Já, mjög svo.
1: Það eru þeir sko.
2: En hérna, mér langaði bara að koma þessu á framfæri.
1: Ég þakka þér fyrir það.
2: Já, af því að ekki hlusta á eitthvað bulla normenni vilja óði fann í ESB. Það er bara svo aða. Ég les blöðan á hverjum einn næsta degi og allir mínir vinir búa þarna.
1: Já.
2: Sýsti vinbýrarna og ég bara í góðu sambandi við Noreg. Þannig að ég fylgist alveg með hvað að gerast.
1: Já, já, það er...
2: Ég skal hundur heita ef þeir sækjum í ESB.
1: Já, einmitt. Takk að þið fyrir að hringja.
2: Já, ok, Pétur, takk fyrir. Bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Pétur heiti ég.
1: Sæll Pétur.
2: Er það samband við virðisauka skatt og svona?
1: Já.
2: Ef það verið að setja ekstra á sundlaugar og baðlón og svona?
1: Já.
2: Út af hverju laxveiði alveg undan þegi? Þetta er lúksusvara.
1: Já, rétt.
2: Já, það er svona... Ég veit ekki heldur.
1: Nei, það er rétt við þar, það er ekki greitt virðisauka skattur þar. Nei.
2: Þetta er töluverið peningar þarna sem já. Er í júfi,
1: já.
2: Sérstaklega norðausturlandi og annað staðar. Hérna. Þetta er bara spurning, ef að fjármálaráðherra er alltaf að leita peningum, ef það er lúksusvar að fara í lauga sig,
1: já.
2: Sem Snorri Sturluson gerði,
1: já.
2: Á þeim tíma þá eru orðið en ég held að sé ríka fólki sem fyrir lagsveiði og svona
1: já,
2: ekki, ekki innlendir ekki útlendingar eru þetta fínt í dag
1: já, þakka þeir eru kannski jafnar en aðrir þessi sem eru að veiða lags sem færi gendilega í baðlónin ha.
2: Nú er eitthvað mikill munur og langrið eða lags.
1: Nei.
2: Eða halda dýr í innan borgamarkana.
1: Já, þetta er gott og bendir á þetta, ég takk að fyrir það.
2: Nei, þetta er ekki gott sko, þetta er bara, þetta er eitt dýrmann sem við höfum. Það er að fara í sund og lögarnar.
1: Já. Nei, ég er að segja að sé gott að þú bendir á þetta, að þetta atriði, að bera þetta sama við lagsveiðina.
2: Nei, að fara í sundlögar að lauga sig og kvelja dýr og láta svo mynda sig með eitthvað 90-95 metra með sentimetra lags, sleppa hann svo og það var bara búir. Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir.
2: Bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Sæll eftir Pétur, Steinar eftir ég.
0: Sæll.
1: Gaman að hlusta. Heyrðu, hvaða baðlón var þetta sem ræðir?
0: Öll baðlón á, á Íslandi.
1: Öll baðlón.
0: Það lítur að vera. Það lítur að vera.
1: Ég held það sko.
0: Já.
1: Mér finnst það líklega sjálfum líka sko.
0: Já, það er líka þá í, í bláa lóninu.
1: Já, en þar sem það er svolítið merkilegt í gangi.
0: Já.
1: Það heyrðist fleikt fyrir fjöldanum árum síðan
0: Já.
1: Og skilt mér að sé ekki breytt. Þá þess að fylgir vermiðin ofan í þess lónið.
0: Já.
1: Þá fylgir þess að verðlagið á aðgangi að lónu evrunni. Það að segja ef evran hækkar eða lækkar, þá sveiflast verðið það að segja það sem viðkomandi greiðir fyrir aðgangin.
0: Nú.
1: Ja, í takt við evruna, sko. Ja. Já.
0: Er það verðtryggður aðgöngu með þið?
1: Já, hann er tengdur þess að evrunni.
0: Það
1: er ekki einlega fljótur að leggja saman hann að tvo búið svo að aðgöngu sem það flestir gestir koma frá öru löndum og fæstir
0: Nú hefur íslenska krónan haldi verðgildi sínu gagnvart evrunni nokkuð lengi heldig.
1: Já,
0: það Þannig að það er ekki mikla enga verðbreytingar þar að vísu. En hvað finnst ég um það að vera hækka og hækka og hækka? Sko þetta er náttúrulega
1: að vera... Þetta vermiði, sko hann ekki að færi meðaljóns að henda sér þarna ofan í.
0: Ég vil eitt ekki, nei.
1: Ég held að þetta sé 25.000, ég hefði 26.
0: Já, í Bláalón, það er ódýrara annað staðar heldig, getur það ekki verið? Ég bara...
1: Jú, en svo er þetta að fara ódýrari leið.
0: Já.
1: Það er að segja að það er hægt að kaupa sér þannig áskort
0: Já.
1: Sem að kosta margfald minna heldur en aðgangurinn svo höfbunni og það áskort er mjög fljótt að borga sig upp.
0: Já, já. Hvar þá?
1: Sá almögulegi er ennþá... En þá í bóði og bara til sjölu hjá þeim sko.
0: Já.
1: Í Bláalónu.
0: Já. En hvað finnst þér þetta nú á að skila hallalausum fjárlögum á næsta ári og vonandi tekst það þó að sínum gallir sem að er svo bjarsýnir að vísu. En við skulum vona að það takist en nú er verið að reyna að skila hallalausum fjárlögum og svo er verið bara hækka hér skjöld út allt eins og þetta, 3, 4
1: alveg rétt, hvert sem við lítum það er þessi hækkunar stemning sem ríkir og það er bara að spila með, það er bara að hækka líka annars ertu bara að missa af lestinni
0: En eru menn viss hissa því að skulle vera verðbólga síhækkandi verðbólga þá, ég meina
1: Ég ekki hissa því sko
0: Nei.
1: Ekki með að þetta
0: En þetta vantengar sko, það er ekki bara það að þetta sko lítur að koma inn í verðbólguna einn verðbólgumælingu heldur líka þá svona hefur þetta áhrif á svona væntingar, verðbólgu væntingar fólks, menna fólk lítur svo á það er alltaf hækka er ekki það sem fólk segir?
1: Já, ekki, ég ekki hissa á þessu svo sagt fyrirkomulagi hérna umhverju sem við horfum framanni með þessa stemningu sem hefur ríkt hérna á landinu, árum saman sko, það er bara að hækka og vera með í liðinu þessu bara að missa á lestinu og bara því miður fyrir þig, af hverju ekki partíinu með okkur, sko.
0: Og
1: svo situr almenningur alltaf uppi með þess að þetta er afleðingar. Það er bara miklu dýrar að vera til og lífskilirði versna, sko. Herðu en það var menningin ótt að lögudaginn.
0: Já.
1: Og bara gott og vel, frábær dagskrá og báðir þetta stóru miðlarnir þeir standa fyrir veglegri útsendingu
0: Já
1: og það er þetta að horfa á þetta í sjónvarpinu og spila eftir á og rosa flott
0: Já
1: Heyrðu þetta ríkisfjölmiðli sem á við styrkjum um fleiri miljard á hverju ári
0: Já
1: Hann verður uppvísa meiri háttar klúri
0: Nó
1: sem er sýnast á öllu að fáir vilji tala en ég ófullkomin, ég finnst alltaf gaman að tala það sem að bæði vel er gert
0: Já.
1: og það sem að betur má fara.
0: Já, hvað var þetta?
1: Og þarna það sem fer mig yfir er að það eru þetta stranga reglur það hvað ríkisfjölmiðlinn má þetta auglýsa og hvernig hann gerir það sko.
0: Já.
1: Það þarf að aðgreina auglýsingatíma frá öðru dagskrárefni og slíkt er ekki sama hvernig farið er að.
0: Nei.
1: En þarna er þess að forgrunnurinn, það er að segja sviðið, það sem að hlutinir er að gerast í útsendingunni.
0: Já.
1: Og skipt ótt og títt milli atrið á sviðinu yfir á tónlistastjóra Rásar 2, það sem að hann er að stjórna einhvers konar stemningu, það er að segja tónlist úr tölvunni sinni.
0: Já, já.
1: Spila síðan í kerfi og ber síðan til landsmagna í gegnum viðtökin. Það sem að gerist þarna er að merkið á tölvunni er í þess að forgrunni, það er ekki búið að hylja merkið, þannig að það er hann að vera að auglýsa tölvumerki og risa fyrirtæki út í heimi sko, í fleiri mínútur. Og þetta er bein útsetting í net streymi og í sjónvarpi landsmanna sko.
0: Já.
1: Þannig að þessi ég komst nú allir bara eftir ákveðinu leið að þessi útsendingi var ekki styrkt af tölvu fyrirtækinu. En það er eins og ég sagði á það er stranga reglur það hvernig kostun er.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki hægt að líta á þetta neitt öruvís en þarna hafi þetta risa tölvu fyrirtæki fengið fleiri miljón auglýsingu á silfurfati frá gjaldfrjálsa frá ríkisfjölmun þessu sem við greiðum fyrir miljara til okkur ári
0: og mér finnst þetta á silfurfati segir þú, vonandi hefur
1: á silfurfati, þetta er veðileg gjöf
0: já, vonandi hefur þetta
1: verið það er ekki greitt fyrir það horfa á þetta með því endursýningu og sjá hvað ég á við sko þetta er engin tilbúningu
0: Nei.
1: En ég held að og vona svo innilega að fólk þarna innanborðs læri af þessum mistökum og vandi því betur en útsendingi var skemmtileg og gaman að sjá flugeldana í beinni útsendingu fyrir það þau sem komast ekki inn eftir af því að það er ekki öll sem er heima geint.
0: Já, hún var færri núna, veðri var nú ekki sérstaklega gott sko.
1: Já, mér þóttu vendum að sjá flugöldana því ég var gaman á flugöldum og Rú var sá með sem sýndi alla flugöldasönguna.
0: Já.
1: Þannig að mér þess að gera mjög vel það.
0: Já.
1: Og dagskráin vegleg fyrir utan þessa óvæntu uppbókumu.
0: Já.
1: En þetta voru punktarnir í dag.
0: Takk að ég fyrir að ringja. Blessaður.
1: Ó, bless.

0: Þetta söngir og bara aldrei, held ég.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég man ekki
0: ekki ennþá.
1: Nei. En kannski bætur þessu við núna á programmið.
0: Já, það gæti bara enda með því, sko. Þetta er svo góðu taktur.
1: Góðu taktur. Allir þekkir það.
0: Þetta er country dauðans, náttúrulega. Mm. Ha. En sæll Maggi minn, blessaður og sæll.
1: Já, sæll og blessaður, Hjördís, við skulum kynna okkur.
0: Já.
1: Gömlu góðu lögin, Hjördís Geistdóttir, Sveitaballa drottning Suðurlands.
0: Þar, já, sko, frá 1959 til 64.
1: Já.
0: Og nú hafa það alveg á hreinu.
1: Og svo Magnús Magnússon, hinn undirgefni dansherra.
0: Já, hinn undirgefni diskodrottning kóngur og dansherra.
1: Já, já.
0: Diskokóngur.
1: Öss.
0: Það eru ýmsir titlar hér, sko, borð.
1: Það, við hófum þáttin og Dolly Parton.
0: Já, já, já, já. Elsku kenningunni, já, svona sko, reyndar var hún ekkert í, já, jú, upp á haldi hjá mér, en hún var ekki númer eitt. Og ég ekki heldur númer tvö, var ég númer þrjú.
1: Já.
0: Af því að, sko, ég var ekki alveg, mátt ekki vera mikið í countryinu, í gamla daga þá.
1: Nei, nei.
0: En í fyrsta setja mér við annáttúrulega bara Ellen Fitzgerald alveg saman okkar hver sagði, sko.
1: Já.
0: Og svo kom náttúrulega Connie Francis.
1: Já.
0: Af því að hún var vinsælust þá á sko, ballmarkaðinum. Já. Ella var meir í djassinum, en hún var líka, sko, því ég að byrja skingi 59, þá allt þetta bara ballmúsík. Dansmúsík, það er ekkert búið að setja þetta á allar þessar hillur sem búið er að gera í dag.
1: Nei, nei, nei.
0: Þetta var bara allt sama tóbaki.

0: er hann bestur.
1: Já, kannski, mm. kannski.
0: Nú létt norðanátt, sól
1: Já.
0: Og næs.
1: Nákvæmlega.
0: Já, eins og Jón Ólafs safnvörður á Bíldudal mundi segja.
1: Já,
0: næs.
1: Já, það næs.
0: En ef ekki að, ég sé Ellý, vinkona hans,
1: Jóns. Já, já, vinkona Jóns og mín, sko, já. Já sko,
0: Jón á nú svolítið slatt af fötum og kjólum af Ellý á safninu
1: já,
0: sínu.
1: Já, já, já, já, já. Safnaði öllum anskotanum til sín, alveg ótrúlegur en Jón.
0: Duglegur.
1: Já, en ég vil endilega tala núna svolítið sko kaupakonu kaupakonurnar sem voru að hétu núna hefði þeirra vertíð verið að ljúka í sveitunum
0: sko. Já, voru það sendar heim þá eða?
1: Já, þá voru bara vertíðin var lokið að búa raka allt heið og komaði inn í hlöðu og svo haldi balla á eftir og þú nú erum við á því balli sko
0: Já.
1: Já. Þá við bara... byrjum alltaf á
0: Er það töðugjaldaball?
1: Já, þetta er töðugjaldaball, einmitt, einmitt Við þetta nú góður
0: Ég veit
1: Þú veist þetta
0: Já, já Það var alltaf veist
1: En komdu með Ellý, komdu með upphafið

0: Já, dettum í það, nei, dettum inn.
1: Já, sko, þetta náttúrulega upphafslagi, segi ég. Þetta ég stóð á vörubílspalli 1959 á, í Þjórsárdalnum og söng þetta með stundumanna helgina. Þá var þetta alveg ekki lænýtt. Algjörlega
0: og komið útvarp
1: já það var komið útvarpi það var það, það var það heyrðist þar og það náðist inn á segulbandi sko.
0: 59
1: já.
0: Var þá komin þátturinn óskarleg sjómanna óskarleg sjúklinga
1: þá var þetta alveg hámarki
0: já, það, já.
1: Elska mín já þeir voru þá þetta var aðal sem maður hlustað á já. Lögungafólksins
0: en sást, hvenær sást Ellý fyrst á sviði?
1: Sko, ég sá Ellý á sviði í Selfoss bíó þá var ég árin yngri, þá var ég 14 ára þá var mér laumað inn bara ég eiginlega grenjaði mig inn og þá sá ég Ellý á sviði það var eina skipt sér sá hún á sviði
0: Já.
1: En þá gæti við vorum að syngja saman 1990 á Broadway að fagna 50 ára Jóns Sigurssonar dvöl í bransanum
0: já.
1: En ekki þess að milli sá ég hann að enda hættu hún að syngja fljóta

0: bara eftir 60.
1: Já.
0: Já, hún svona opinbelega.
1: Já, hún bara hvarfaði markaðinu.
0: Já, hún, já, það bara hún, eins og ég segi, fór í annað.
1: Fór í annað.
0: En þannig er hún að, sko, verða, dásamann að vera að kaupa kona mm. og nú skulum við heyra hvernig lífið hjá kaupa koninu var, svona yfirleitt í sveitunum.
1: Já.
0: Hlustum nú vel, sko.

0: Jafnvel lítill jeppa kos.
1: Já, wow, þetta var svakalegt.
2: Þetta var svakalegt. En svona var þetta sko. Kaupakonan, hún var í sveitinni og það var sveitasími og þá þurfti sko að hringi miðstöð til að ná að bæina.
1: Já.
2: Og þá var sko löngstutt löng og þrjá langar og þrjá stuttar að bæina sko. Mm. Svo heyrði maður síma hringja, ring, ring, ring, ring, ring. Eitthvað. Þá hljóp maður til að hlusta.
1: Já.
2: Manstu eitthvað til því?
1: Sko, ég get núna sagt þetta því að þetta komið nokkur ár síðan þegar ég var í sveit.
2: Í sveit, já, ok.
1: Í miða, í landiðjónum.
2: Já.
1: Ég nefnilega tók við að latta.
2: Já, ég skilði.
1: Latti var í sveit þarna hjá frænda sínum.
2: Já, já, já, já.
1: Svo hætti hann og þá vantaði eitthvað skemmtikraft og þá var ég ráðin til starfa.
2: Nema hvað? Já, sem... 30 ára eða 5 ára eða hvað?
1: 10 ára. 10 ára, það byrjaði í sveitinni.
2: Og var þá enn sveitasími?
1: Þá var ennþá svona trinn, trinn að snúa.
2: Já, nákvæmlega.
1: Og þá var það við drenginir,
2: já.
1: Eða hringt og fullt og fólki var ekki heima.
2: Nei, já.
1: Þá lættumst við í síman og passa að fara
2: rólega. Nákvæmlega.
1: Já, ekki
2: nei.
1: Bara rólega.
2: Og þess vegna Loftur Guðmundsson tekur henni þetta svo dásamlega fyrir og býr þetta til hann býr til heiminn alveg
1: já.
2: Að kaupa konan, hún var í gröf hjá Gísla bónda og svo voru bæjandinn í kring, þá voru bóndasinninnir og vinnumennirnir, allir skotnir í henni og svo hringdu þeir sko og þá hlustaði sveitin í háspennu hlerar ef hringdur að gröf síðla dags
1: já.
2: Og svo getur ímyndað hvað þeir hugsuðu með sér það var náttúrulega sko átt vera ball um helgin eftir
1: já.
2: Og það getur ímyndað hvað þeir voru að hugsa með kaupa konar skýrsli gröf
1: já.
2: Hvað þeir ætluðu helst að ná svona fyrst til að vita ná hvað þeir fengju hjá henni svona eða pæla í henni sko áður en að já, bara fyrst til að ballinu og nú þurfum við að heyra það
1: en,
2: hvað þeir voru að hugsa sko
1: en, Hjördís, ég veit ekki hvað einn maður er að hugsa hann er alltaf að senda þig gjafir
2: Nú.
1: Gummi við nokkar í automatik
2: Elsku kallinan Gummi
1: Hann var að fá sending af svona trefjaklútum
2: Nei.
1: Og vildi láta að hafa þetta eða vildi svona aðeins stusta bæð og mælaborðinu fyrir veturinn og til þessum fengir ekki einhverja eitrun og puttana af einhverjum efnum sem að hann veit eitt hvað það nota Það leta hann inn nota hanskara þegar hann var á sendingu
2: Hann alveg með þetta, hann gummi Þetta nákvæmna þetta sem við vantaði
1: Hann með þetta reyndir í kassavís
2: Þannig
1: upp í automatik
2: Uðvita
1: Og menn geta farið smiðurveginn og sagt Ég ætla að fá eins hanska eins og hjörti skiss já. Er að nota Þá er þessi órænsleituðu
2: Dásamlegir
1: En svo ég þarf að aðeins stærri
2: Já,
1: þá tek ég þess að svörtu með græna innan
2: ég skildi
1: græni hlutin alltaf einn þannig að þegar ég að fara í aftur
2: já.
1: Þá veit ég þarf að blása
2: já, ég skildi,
1: og græna hliðin inn það skipti
2: skildi,
1: máli
2: já,
1: en varstu búin að heyra í Garðari?
2: Nei, Guðmunds? Nei
1: Þetta þessu fyrirtæki sem erum að stopna
2: Nei, var ekki búin að heyri honum
1: Nei, vegna þess að við ætlum að reyna að fá þið til þess að vera svona sölustúrkun
2: okkar Elskan mín, ekki málið
1: Þetta verður á gatnamótunum við kringluna
2: Já
1: Miklu braut og þannig
2: Já, já
1: Og í rigningu
2: Já
1: Því þá sér maður hver að nota hendlegs
2: Já, ég skildi
1: Fyrir þetta framrúðuna
2: Já
1: Og ef hann er með rúðurk í gangi
2: já.
1: Þá kemur þú að bílnum á bankar
2: Já
1: Góðan dag, ég má ekki bjóða þær eitt skamta hendlegs Ég sé þú ert að nota framrúðuna
2: Ég segi það, já
1: Og þá getur líka verið með þarna trefjatuskuna
2: Ég getur verið með trefjatuskuna Og hanskana, já. Allt bara, klárt
1: Og þurrkað bara mælaborðin leiðinni
2: Nákvæmlega
1: Það eru margir kosningagýr núna
2: já, já.
1: Og er að fara á kosningavökur annarkvöld
2: Þá var ég nú upptikið, þá var ég í heljapartíi
1: Mér
2: get ég ekki verið þá á Gallamóbor ekki á morgun, ekki annarkvöld
1: já. En menn að leiðin inn á sveitaball
2: Já
1: Gummi í automatik fór nú ofta á sveitaballin hann
2: Já, hann er sveitaballagægi sko.
1: Hann er sveitaballagægi Dansherra mikill
2: Já, örugglega
1: Mikill dansherra En það kom hérna lag með Elvis Presley ég þor ekki að segja að ég er orðvar
2: Þetta hugsuðu drenginni sko. Já Presley var annarslega bestur þarna sko. Búið að finna upp bílana eins og ég segi
1: Nei, ekki þarna
2: nei. En þarna var þetta alveg hæsti punkturinn að syngja þetta
1: Ég ætla að lifa þér að kynna lagið því ég er svo orðvar
2: Já, þetta ég ætla bara að geta að segja neitt bara hlustið nú

0: Hér var að koma fyrirspurn á netinu. Er ekki búið að láta Hjördísi fá lukexi sitt og kaffi? Jú, jú.
1: Já,
0: og jú, annað, jú, jú, jú. Prins Pólo er líka hér.
1: Prins Pólóið, já.
0: Lu og prins já. Fara vel saman.
1: Já, lu og prins er bara dásanlegt.
0: Já, ég segi bara, sko, lu er þannig að þú mátt dýfa því hún í kaffið.
1: Já, já.
0: En prins Pólo dýfur ekki hún í kaffið.
1: Nei, ekki mikið.
0: Þar setji grensuna.
1: Sko. Ekki lengi, nei.
0: Nei, bara alls ekki neitt.
1: Alls ekki neitt,
0: sko. Prins Pólo, það fer vel með kaffið um að borða það bara svona.
1: Já.
0: Bara svona gott kex.
1: Já.
0: En lu finnst mér alltaf best lupa að stó með, og jafnvel fyrir byrjandur með röndinni, dúoðið.
1: Já.
0: Þá brotnar ekki eins og öðvöldlega.
1: Ok.
0: Mér finnst það best með kaffið.
1: Já.
0: Þannig að Steini tækni
1: með þetta. Þú er alveg með þetta.
0: Hann hugsar okkur og ég hefði ekki áhyggjur
1: að. Steini, hann bjargar okkur sko.
0: En mér dættu, Hjördís, nú ert þú alltaf að skemmta.
1: Já.
0: Og sko, þú ert ofta að sýna dans.
1: Ég nefndi átti nú að sýna línu dans á menningarnóttina, en það ringdi svo mikið þegar ég hætti við.
0: Já.
1: Ég bara mætti ekki, en já, ég gæti verið að sýna dans.
0: Ég nefnilega talaði við Torfa Ólafsson, ljóðskáld.
1: Ó.
0: Og skólastjóra í Gítaskóla Íslands.
1: Já.
0: Og ég sagði hún að við værum svona, að ég reyndi rætt eftir að heyri Hjördísi hvað það var þar. En ég væri svona að hugsa að vera kannski á skemmtunum með Hjördísi Geis.
1: Já.
0: Og það myndi ég vera á gítarnum.
1: Já, og ég átti að dansa.
0: Þú myndi þá syngja og dansa.
1: Já.
0: Vera með þráðlausan mikrofón.
1: Já, ég skilði.
0: Og þá var ég á gítarnum.
1: Já, og ég myndi bara dansa við gæjana með þráðlausan mikrofón. Já.
0: Og svo bara skiptir alltaf
1: takt. Ég vera hálfgjörðu vanga að dansa.
0: Og svo reynir þú bara að fylgja mér á gítarnum. Og svo bara af og til bregður í söngu og sér
1: kemst í gott stuð sko.
0: Það góða við Gítaskóla Íslands þeir taka við svona gamlingjum eins og mér ég var á fundi núna bara í gær með Ragnari gítakennara vorum að fara yfir prógramið og ég sagði, viðstum ekki fara yfir prógramið strax Ragnar minn því að Gítaskóla Íslands á eftir að fá dagskrána frá Hjördísi Geis þar fá við lagavalið og svona upp á það hvað ég vil læra í vetur.
1: Já.
0: Og þá sagði Ragnar, ætlar að þá útskrifast úr Gítaskóla Íslands í vor, sagði.
1: Já.
0: Ég sagði, já, við reynum aftur.
1: Já.
0: Þetta er 34. árið mitt.
1: Ég skildi.
0: Ég hef aldrei náð.
1: Nei, ég skildi.
0: Það klikkar alltaf ykkur í gripi.
1: Æ.
0: Þá segir bara, komdu aftur maður ekki minn næsta vetur.
1: Já, það er langt best að hafa það svoleiðis.
0: Já, ég hef ekkert vesinn.
1: Nei.
0: En fyrir þá sem vilja, þá eru tvö sæti laus hjá Ragnari í svona fyrir okkur gamlingjana sem að viljum læra á gítar eða bæta okkur.
1: Já.
0: Ragnari snillingur í
1: okkur. Snillingur er hann.
0: Já. En Ómar Ragnarsson, hann var ekki með gítar.
1: Nei, núna vorum við náttúrulega komin af, sko, nú veit kaupa konan, hann skýslaði gröf.
0: Búin að kissa.
1: Hún er komin á ballið og allir bóndasinnir eru búinir að hugsa hvað þeim langar nú helst að gera með hann, sko.
0: Já, búin að suði henni kismi.
1: Og nú bara þarf að komast inn á ballið, sko, og þá er náttúrulega ballið hans Ómas alveg kjörið að koma því í gang.
0: En það er erfitt að vanga við þetta lag.
1: Já, það kemur seinna.
0: Já, kemur seinna.
1: Já.

kvennagullinn elska sveitaböld. Þín mæði gefst þeim til að gramsa það og kjamsa það á kjömmunum, jafnvel á ömmunum.

0: Íta ball,
1: já,
0: ekki þetta, já, heyrðu, við erum komin inn.
1: Já, heyrðu, já, þá þurfum við að komast í partí, sko.
0: Já.
1: Kjamsa það bara ekkert, það ekkert örvísi, eftir svona sveitaball, hugsaðu þér og þessi dásendar undir leikur.
0: Ég get sagt þér eitt.
1: Er þetta flott, flottur?
0: Ég get sagt þér eitt, Hjördís.
1: Já.
0: Þarna var saxofónleikara svo flottur.
1: Já.
0: Jafnvel tveir.
1: Voru tveir, það voru tveir.
0: Þeir voru tveir.
1: Já.
0: Og við vorum reyna að gíska á hver var að spila.
1: Já.
0: Og ég þorði ekki að segja neitt.
1: Nei.
0: En þú mátt alltaf segja allt.
1: Ég var já, sko, já. Ég gíska á Rúnar Geirsson. Mm. Ég og Maggi og Siggi Flosa var alveg örglað með honum.
0: Já.
1: Bara kotnungur.
0: Kotnungur.
1: Já, svo leiðis.
0: En sástu stóra skipið niður í Sundhöfn í morgun?
1: Já, ég sá stór skipi morgun, ég já, ég reyndar, ég var nú ekki að horfa mikið á það en ég, það var óvanlega stór skipi morgun, já.
0: Það, olli smá veisinni,
1: okay.
0: Vegna þess að þarna voru þjóðverjar um borð
1: já.
0: Og þeir fara og taka leigubíl,
1: já.
0: Þeir eru ekki að leita Gullfoss og Geysir.
1: Nei.
0: Do you know the store Karlsmann laugavegi?
1: Ó, ha, ha, ha.
0: Ná, þá erum við búin að googla það Albert og Buxurnar eru ódýrar hjá Bóbó heldur í Þýskalandi
1: Þetta eru almennilegir gæjar sko.
0: Já, ég var þarna með þýsku kunnáttuna mína
1: Var það ekki?
0: Já, segút, sagði ég og svo var þarna, voru hjón að velja sér Albert og Buxur
1: okay.
0: og hún svona horfði á mig og heyrði að ég væri góð í þýsku ég sagði segút og svo spurðum hvernig er þessir Buxur þarna segút Svo kom næsti þjóðveri og Bóbó var að reyna afgreiða með Alberto
1: okay.
0: og svo náttúrulega kemur ljós að það eitthvað ball, þarna eitthvað gala vesinn hann borð í skipinu.
1: Ah, já.
0: Þá þurfti að fara í Karl Gross jakkafötin.
1: Hvað heldurðu?
0: Og að sjálfsögðu sokkana.
1: Já.
0: Og sokkani sem að við vorum búin að taka til fyrir þig.
1: Já, hurfu þeir.
0: Þýska konan. Það sé seg út, sagði hún og
1: Já.
0: Og ég einhvern veginn ruglaðist á þessu svona aðeins svona
1: þannig
0: að hún labbaði út með nýjar Albert og buxur
1: já.
0: Karl Gross jakkaföt
1: okay.
0: og sokkana þína
1: Nema hvað? Já.
0: Þannig þú átti inn í tvo sokkja bók og næst
1: já, vá, ég... Bara án með mikill ánægjum
0: Það gott er inn í hjá Bóbó
1: Já, það er ég vissum
0: Þannig að ég geti trúa að núna væri traffikin úr skipinu búin
1: já,
0: því nú eru þeir að fara að koma sér um borð
1: já,
0: að borða
1: já.
0: Þannig að nú er óhætt fyrir okkur Íslendingar að fara hann upp á laugavegi 77 og segja við Bóbó Zegut Það hugsa hann, eitt þjóðverinn enn Zegut
1: Nákvæmlega
0: Þýsku núna sko,
1: já,
0: að hlusta á mig
1: Zegut
0: Það er svo mikið átt að segja
1: Þú ert alltaf bara með þetta Maggi Þú ert bara, þú máttu nú heim í Þýskalandi og það talar þýsku
0: Ég hef ekki þorað öðru en að læra bara að halda mér í þýskunni vel Því nú eru kosninga framundan
1: Nákvæmlega
0: Og maður veit aldrei hvernig það fer Og við erum með þennan eina þátt hérna sem að segjum ekki neitt
1: Segjum ekki orð
0: Ekki orð
1: Við höldum bara viljum
0: partí
1: Viljum við partí eða á ballinu, á sveitaballinu
0: En sko, ég var að fara yfir textan Ég fer oft yfir textan hratt Þess að kom ég veg fyrir að sé eitthvað dónulegt í honum
1: Já
0: Fóru hverju spjör
1: Í partíinu?
0: Já,
1: það er stundu þannig Þá er fólk að fara í pottin, sko
0: Já, svoleiðis að fara í bara sundfötin
1: Já,
0: ég, nú fatta ég
1: Já
0: Þannig að við leggjum í hann
1: Ég leggjum í hann

0: Þetta inn eða auglýsingar.
1: Við erum komnir
0: inn sko.
2: Eftir svona partí eins og var áðan og sveitaball og allt þetta, þá þarf sko orginal vangadans.
0: En manstu í hálfleik á böllum þegar hljómsveitin fór í pásu?
2: Þá var farið
0: í pokan. Menn búin að dansa. Sumir voru með smurða flatkökur. Og bara kenni vín.
2: En, það voru allir með pelan.
0: Í bréfpókum.
2: Undir borði.
0: Því þá voru ekki plastpóka komnir.
2: Nei, það var ekki til.
0: En Steini, teknumar, hann alltaf með græna pókan sinn. Búin að vera vistvæðin í mörg ár.
2: Ég skil þig.
0: Og hann fer alltaf í hátinn að vesla fyrir konuna sína. Hann kynntist henni á sveitaballi, við getum sagt frá því. Og hann með alltaf eitt svona bón orð við mig. Að fara í pokan og velja eitthvað fyrir gestin minn.
2: Já.
0: Í þetta skiptið sé ég að hann búin að velja rískúlur. Er ekki þetta sem áttum að gefa, Steini?
2: Smakalega, sko, skrjávar í þér, elskan.
0: Já, það rískúlur dæmið.
2: Takk fyrir Steini. Kæra takkir.
0: Því að hann með rískúpa bita, það fyrir sig og konuna.
2: Já, fyrir sig og konuna, auðvitað.
0: Og hann, ég sé hann með tvo pakka.
2: Okay.
0: Einn í kvöld, svo verður hinn rískupa pakkin á morgun.
2: Já, verður hátíðin á morgun.
0: Já, kosningavökunni.
2: Nema, hvað?
0: Þá sita þau hjónin spennt og þá taka þau sitt hvort rískupa bitan og...
2: Það verður glæsilegt.
0: Já, því að þau eru nefnilega...
2: Ég verði dálítið margir svoleiðir.
0: Já, það ekki?
2: Jú, í þeim dúr.
0: Ó, já.
2: Að verði rískupa hérna einhverjum partístandi, sko.
0: Og ef fer sem fer, þá verður allir sigurvegar í lokin.
2: Já. Það endar alltaf svoleið.
0: Alltaf svoleið. Þannig að ég nú bara í góðum málum. Lukkexið er hér alveg að standa sig.
2: Ég veit að það er dásamlegt eins og það alltaf er.
0: Já, og Steini snöggur að gríp inn í ef hann sér ég gleym mér.
2: Já.
0: Og lukkexið hverfur hún í kaffið ef ég á lengi. Þá bara nýð kaffibolli og ekki
2: þessi. Nú er það vangadansinn.
0: Er það vangadansi
2: núna? Þetta er vangadans, eins og maður segir, sko, aðal vangadansi í gamla daga.
0: Er ekki þarna long...
2: Nei, það er Only You.
0: Only You með þarna Platters.
2: Með Platters, já.
0: Vá, wow, manstu? Já,
2: en varstu búin að finna hitt?
0: Já, það er
2: ekki... Við getum alveg tekið það undan.
0: Nei, það er bara hérna Platters.
2: Já, Platters.
0: Þeir voru hvort þeir næstur á svið.
2: Þetta lag, sá sem að gat sungið þetta með hljómsveit, hann var kóngurinn eða drottningin. Þetta er bara svo mikil tón hæð dauðans í gamla daga.
0: Ef að illa gekk á ballinu og var kannski lítið konur.
2: Nei, það var alltaf nógu konum.
0: Þá sátu hinni bara...
2: Það frekar hann í kattandi og það var alltaf út af slástið eitthvað.
0: Já, þannig að þær sem að náðu sig ekki dansherra, þær sátu bara með kókoprins.
2: Já, með kókoprins, já.
0: Og byðu.
2: En hlustaðu á þetta vangi, þetta, þú lifir þetta, þú varst ekki, og gerum þú gaman til að komast á ballin í Ásbúð, sko, þegar þetta var.
0: Nei.
2: Þetta var aðal lagið.

0: Ég var að detta í hug, Hjördís.
1: Dásamlegt, nú bræðast nokkur hjörtu, getur sagt þér.
0: Ég að fara yfir dagskrána þína,
1: já.
0: Hvað þú verður að skemmta á næstunni.
1: Já.
0: Ég verður upptekið á nokkrum stöðum.
1: Já, já.
0: Og eða alltaf að taka Only You á þessum dæmi sem ég mjög góð í að spila eftir ég búin að læra kannski.
1: Já, ég bara að prófa það.
0: Sko, Gítarskóli Íslands tekur líka við stelpum.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Og gömlum stelpum?
0: Þú ert
1: sem ekki... Sem eru með gikt að putta
0: á allt. Já, já, já, já, já.
1: Er það?
0: Já, já. Ég held að þú hefði gott að þið fara til Ragnars.
1: Ég hefði gott að þið maður. Far, ég reyndi að gerði eina tilraun einhvern tímann í hittu fyrir held ég.
0: Það mætti hann ekki.
1: Nei, það mætti hann ekki, einhver var það.
0: Ég
1: sagði svo bjáni.
0: Hann hefur örugglega lent í einhverjum veikindum eða eitthvað.
1: Almáttur. Heyrðu, ég væri alveg til að prófa það. Með minna gigtar putta.
0: Já.
1: Vistu hvað það getur lagað eitthvað hjá mér sko gripið, annars er ég bara djöfulli góð.
0: Já, þú kannski myndir ná þessu auka gripið þannig að þegar þú tekur...
1: Já, það Heyrðu Maggi,
0: já.
1: Þú ert svo dásanlega gjafmildur við mig,
0: já.
1: Alveg yndislegur og ekki síður tæknimaðurinn góði.
0: Hann klikkar ekki á...
1: Nú ætla ég að gefa ykkur svolítið.
0: Okkur tveimur.
1: Veistu hvað ég var að gera í morgun?
0: Nei.
1: Ég var að búti sultu.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei, ég var að búið til sólberja sultu.
0: Deyða
1: sem er svo góð. Og nú ætlum ég að gefa ykkur hérna sitt hvora dósina.
0: Já, góðan daginn.
1: Já, góðan
0: daginn. Ég elska þetta.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Bara hvora viltu?
0: Ég tek stærri. Já.
1: Steini og ef hann getur farið með henni heim og ég þeir að fara með það hvað sem hann vil gera, hann fær þó stærri.
0: Já.
1: Og svo færðu líka rips hérna laup.
0: Já, ég til í það líka.
1: Ég veit það. Og sérstaklega fyrir konna þína. Og þú kaupir ostana og keksið og sérðum að hafa þetta svo í partíuna morgun.
0: Já. Ég fekk mér í hátíðinu svona eitthvað keks og ostana og svo hugsaði, það vantar eitthvað meira.
1: Það vantar eitthvað meira.
0: Já. Þetta er geggja. Takk fyrir
1: hjá því.
0: Takk fyrir þetta.
1: Já, elskundar, þið eigið það sannlega inni hjá mér.
0: Svo getum við, þá spurning hvert að við myndum vera bara í hóptíma í Gítarskóla Íslands.
1: Það er bara enda með tómunni við.
0: Já, það er bara vitleysa, það er bara leið út í eitt og eitthvað í rugli.
1: Já. En long, long live love.
0: Já.
1: Nú langar við að heyra það. Því það var alveg dásamlega að dansa á öllum böllum. Þetta er svo gamalt lag, sko.
0: Þú söngst þetta?
1: Nei, já, ég söng þetta, sko, en ekki upphæðlega, en svo gerði ég það.
0: Já, já.
1: Og með hansaminn Jens með mér á saxofóni, sko.
0: Oui.
1: Já, það var Lútó, Sextet og Stefán, hann var þar, en hann var nú svolítið setna reyndar. Þannig vorum við bæði hætt í þessum hljónsveitum okkar, en þetta var 2001 sem ég gerði með
0: þetta
1: og hann sé kom með
0: ég ætla að vitna í orð þjóðvinar sem var hjá karlmannum og laugavinum í morgun
1: já.
0: Zegut
1: Zegut, já

0: Já, þarna tjúttaði kaupakonan alveg bara upp á
1: út í eitt.
0: Við Jóa eða Jón, býst ég við, en þá voru hinni sko að sigja farmalnum og hann Geir sem var roskin og reyndur og rakaði sér tvisvar á dag. Þeir voru nefnilega sko að horfa á hann og mændu á hann og sá að hann var falleg og sæt sko.
1: Nú eru komna nýja reglur í sundi á okkur félónum.
0: Býttu nú við.
1: Nú rökum okkur bara annað hver dag
0: okay.
1: til þess að vera umhverfisvænir
0: Já. Er það ekki meira sexy að vera vist brotta?
1: Jú,
0: það ekki Já,
1: ég vildi ekki segja frá
0: Jesus,
1: því
0: góð,
1: Ég tek eftir að horfa mér á okkur
0: Ég veit það sko.
1: Annað hver dag
0: Já. Ok Já, svo neyruð þið, nú stefðu ég sko
1: Já, en þarna er stúlkan sem svo að búin að dansa við herran
0: Já, hún er búin að dansa við eitthvað dansum gæjun, já og hínin mæna á hana sko
1: Já, og systir hennar
0: Já
1: Er þetta með hálft prins Pólo og hálfa kók og rétti sýsti sinni
0: Já, til að haldi henni við sko
1: Nei, og réttir henni já. Prins og kók
0: já.
1: Og tekur svo við að dansa við
0: Já,
1: Það skiptust á
0: Það skiptust á, já, þetta,
1: ó, Það voru svo sætar
0: Það voru svo sætar
1: Og eru enn
0: Já. Það eru ekkert minga Nei
1: Heru, já, ég sé að næsta lag heiti bara það
0: Já, það bara þannig er þetta sko Við erum svo sniðu hérna, Maggi Við erum svo sniðu í sko
1: Lagavali?
0: Já, í lagavali. Þú ert búin til þetta fína ball.

0: Ég var að detta í hug.
1: Já.
0: Að ég út nú komið með þessar tefja tusku frá automatik.
1: Já.
0: Hvort að við ættum bara að vera upp í automatik, þetta á smiðveinu. Mhm. Og vera með trefja tuskuna fyrir gummanum og alltaf að gleða okkur
1: já,
0: og þurrka af ríki fyrir hann.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Bara um alla lagerinn taka þess að 50.000 hluti upp
1: já,
0: sem eru að laga
1: þetta. Já, við getum alveg dundað við þetta.
0: Við getum dundað okkur við þetta.
1: Já. Eina dagstund.
0: Eina dagstund, já. Og jafnvel aðstóðan í afgreiðslunni.
1: Já, við getum alveg dottið í mig það.
0: Já.
1: Ég var nú í kaufélaginu gamla dagarspók.
0: Já.
1: Fyrst kaufilegni höf, svo kaufileg ánsýnga.
0: Já.
1: Ó, já.
0: Ég ætla að tala með að gumma þetta í automatik.
1: Já,
0: og sjá hvað það vil ekki... Já, svona í afleysingar. Já, því að...
1: Já.
0: Ef hún ekki að syngja,
1: þá
0: getum við...
1: Alveg setið við kassan.
0: Já.
1: Þú getur allt vitlaust þar.
0: Já.
1: Það gefur kassinu.
0: Það er komið ástarlagi.
1: Já. Sko, þetta náttúrulega lagana þegar eftir að bílarnir hérna... bara komu á koppin eins og maður segir til að þeir urðu til í útvarpinu og þá var þetta náttúrulega hásungið við bassi við sungum þetta með miklum tilþrifum í Karol Kvintett get ég sagt þér

0: geggja.
1: Þarna var 1961 komið sko. Þarna var komin sá og kaupa konu og dæstekur.
0: Þá var, fann, var ekki líka skipt fatna á þessum
1: jú,
0: tíma.
1: Jú, jú, jú, og það var fann að tvista sko.
0: Já.
1: Heldur betur.
0: Pilsin horfi.
1: Til við að tvista.
0: Voru,
1: nei, já, tvítbuxurnar sko, rockbuxurnar voru heila dett út en þarna voru tvistir komið og tvist pilsinn og já, já bara já. Hvað sem var æðislegt
0: geggja.
1: Bara geggjað
0: ég ætla að spara vinnu
1: já.
0: Af því að mjöll lagði ég þetta
1: okay.
0: Af því að fara með rískúlurnar heim frá Freyju
1: aha.
0: Með hekkasúkranu ef þú ert ein bara heima
1: já.
0: Þá ertu 162 kúlu fyrir þig En ef þið eru tvö,
1: já.
0: Þá er það 81 kúla, þið verða
1: já,
0: svo,
1: ég skilji.
0: Er búið að skipulegja það.
1: Ég skilji, ég skilji. Já.
0: Ef það eru fjóri, þá er það 40 kúla, já. Já, það er jafnir og mikið líka.
1: Ef ykkur er hjá mér, þá erum við allavega fleirin einn og fleirin tveir kannski,
0: já,
1: já, þrýr.
0: Já.
1: Já,
0: þannig þetta er...
1: Þannig ég deili þessu bara eftir niður, rægilega flott.
0: Já, ef það eru 8, þá eru 20 kúlar mann, það er
1: já, nákvæmlega.
0: Já, 8 manna póki.
1: Bara glæsilegt.
0: En, Hjördís, æðislega þakki fyrir þessa frábæri sultu.
1: Já, takk fyrir, bara takk fyrir að vera með mér og lega mér að halda hérna smá sveitaball, sko.
0: Sveitaball er alltaf vel þegi.
1: Já, svona kaupakonu dagleik, að því að þetta er töðugaldaball, já. Já.
0: Verði ég ekki að gera tilraun núna heima?
1: Jú, jú.
0: Taka sultuna
1: já.
0: Og seta nokkra dropa eða svona á lukex með kaffinu.
1: Já, eða bara eitthvað annað kex. Jú, pröfaðu lukex.
0: Ég segi það.
1: Jú, endilega.
0: Ég verð að vera djarfur.
1: Sko, þú veist að ostakakkan góða, hún er nú saman settur lukexi,
0: já.
1: Osti og sultu.
0: Já.
1: Já.
0: Þá eru við góðum málum.
1: Góðum málum. Þetta er bara alltaf ævintýr hjá okkur.
0: Já, ég segi nú ekki annað en bara Hjördís Geirsdóttir. Þakka þér innilega fyrir komuna.
1: Já, takk sem við leiðis, Maggi minn.
0: Og ég öfund alla þá sem eiga eftir að skemmta sér með þér í vetur.
1: Æ, já, já, við skulum segja það.
0: Og þú verður komin með nýtt grip frá Gítarskóla Íslands.
1: Jú, ég ætla að spá í það, sko. Kannski get ég aðeins bætt mig með mína styrðu putta. Það er aldrei að vita.
0: Já, Ragnar hjá Gítarskóla Íslands, hann bjargar því.
1: Hann bjargar því, já, já, já. Já.
0: Og við segjum bara gangið er vel.
1: Já, hjá. Takk fyrir það.
0: En það komið að ævintýrinu.
1: Ævintýrinu, takk fyrir það.
0: Eitt lítið ævintýri í lokin.
1: Já, já.
0: Og það er engin önnur en Hjördís Geirsdóttir sem syngur.
1: Nei, nei, þetta er sko íslenskt bæði lag og texti. Þetta er vini mína og elskulegu, elskulegu Helga Kristjánsson og Jón, Jón minn hérna af Skeiðunum, Jón Skeiðar eins og maður segir. Já.
0: Kæri hlustendur, þökkum fyrir hlustun. Næsti þáttur býður, gerir svo
1: já, vel. Takk hérlega fyrir.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingvar Smári Birgisson. Ingvar lögmaður hjá firma lögmanum og jafnframt stjórnarmaður hjá RÚF. Velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér.
1: Hlustendur viljið nú kannski vita hvað að vera stjórnarmaður í RÚF? Akkur ertu komið þangað?
2: Nú, stjórn ríkisútvarpsins fungerar í raun og veru þannig að þeir þingflokkar sem sitja á þingi, þeir fá að velja stjórnarmenn í samræmi við þingstyrksinn og sjálfstæðisflokkurinn, hann tilnefnir tvo stjórnarmenn þanninn og ég einn af þeim tveimur og búin að vera þannig í nokkur ár, tók mér hlérendar í eitt ára meðan ég var aðstoðamaður Jóns Gunnarssonar, þegar hann var dómsmálaráðherra.
1: Já.
2: Hann var ekki blessað að votta að ég væri að sinna því hlutverki samhliða stjórnarstörum, þannig að ég steig þá út úr stjórninni tímabundi.
1: Já.
2: En svona almennt séð í stjórninni, sko, þetta er stjórn sem fylgist með rekstrinum, en auðvitað er ríkisútvarpið þeirri sérstöku stöðu að þetta er ríkisrekin fjölmiðl og hann gilda sérstök lög og þetta er sá fjölmiðl ólíkt öllum öðrum sem allir þurfa að greiða fyrir, þó að reyndar hafa þó nú aðeins breyst í þeim skilningi að margir fjölmiðlar eru byrjaðar að fá styrki frá hinu opinbera. En vegna þess að ríkisútvarpið er í þessari sérstöku stöðu, allir þurfa að greiða fyrir það og það gilda lög, það er lögbundin hlutlægnisskylda og svona, þá auðvitað eru mjög ríkar skyldur og að veita því aðhald. Að passa að þessi velfari með fjár stofnunarinnar, að hún starfi innan laga og svo framvegis og svo auðvitað þykir svona sitt sínum um það sko, hvernig það tekst til.
1: Nú, það er að koma hingað erlendir jafnvel eftirlitsaðalar ÖSE að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni, fylgjast jafnvel með fjölmiðlum. Menn er svona veltaði fyrir sér, það er nýfjamt með að við nýjustu könnun, það er að segja stuðningu við fylkingarnar, já og nei. Menn spyrja, RÚF, hvernig er hægt að tryggja það að RÚF komi fram á hlutlægan, objektívan hátt? Séu hlutlausir og óvilhallir. Er þetta tryggja það? Eða komið þið nokkuð að því í stjórnin?
2: Við þetta komum að því í þeim skilningi að við getum tekið einstök málup á stjórnarfundum og haft uppi athugasemdir út að stjóra. En það er auðvitað ekki þannig að við sitjum með dagskrárgerðarmönnunum og erum að segja þeim hvernig þau að gera hlutina og segja þeim hver er að koma í viðtöl og hvort það er verið með eina frétt um þetta eða tvær fréttir. Allt er þetta bara háð ritstjórnarlegu frelsi.
1: Já.
2: Og það er auðvitað mjög mikilvægt að það frelsi sé viðhaft. Ég held í raun og veru að mikilvægasta aðhaldið í samfélaginu sem ættir að hafa með RÚF og bara öðrum fjölmiðlum líka, það er að gagnrýna. Það er að það sé lifandi umræð það hvort fólki finnist ríkisútvarpið vera standa undir þeim væntingum sem að fólk hefur til þess. Ég hef opinberlega gagnrýnt ríkisútvarpið fyrir það að vera stundum með einstrengingslegar nálganir í tilteknum málum, með að veita sömum sjónarmið mikilvægi og öðrum lítilvægi og ég hef líka nefnt það í minni gagnrýni áður að mér finnist vera svona ákveðin skoðanaleg einsleitni þarna innan hús, en ég held samt sem að vera fólk sé að reyna að vinna eftir bestu geta því að gera hlutina með hlutlausum hætti, en málið er bara að það hverja þína skoðanir eru, til dæmis bara þessari ESB umræðu, hefur heilmikið að segja það hvað þér finnst vera fréttnæmt, hvað þér finnst vera upplýsinga óreiða sem þarf að leiðrétta á svo framvegis. Og það er svona kannski helst þar sem að mér hefur fundist vanta hjá fréttastofunni í umfjöllun þetta, svona síðastina vikur.
1: Og það er ríkisstjórnarlegt frelsi. Nú er það þannig að einstaklingur hjá RÚF til dæmis sem er að vinna þar, hann er kannski mjög mikill stuðnismaður Evrópusambandsins. En hann þarf eiginlega að koma þannig fram eins og að líti út að hann sé hlutlaus.
2: Já.
1: Hjá okkur til dæmis ég geta allir hringt inn og við erum að auglýsa fyrir jáhreyfingur að þess að með við vilja auglýsa hér. En ég dreg aldrei fjöður yfir það hvaða skoðun ég hef. Þannig að ég er til dæmis að móti, ég segi nei. Menn ég er ekkert að fela það. En ef ég var þessi sem eru hjá RÚF, sem eru harðir kannski jámenn, en reyna að fela það þannig að þeir séu ykkur hlutlausir aðilar en þegar á reyni þá eru þeir ekki það þetta vandamál sem mörgum finnst einkennlegt og líka annað hérna yngvar það í sambandi við það sem mun gerast núna í þessum kosningum vegna þess að miða við þessa könnun sem var í morgunblaðan í morgun frá Gallup þetta alveg nýfjamt þá skipti verulegu máli hvað til dæmis hvernig framganga rúf verður í þessari þjóðaratkvæði það ekki nokkuð ljóð?
2: Þetta sá fjölmiðl sem flestir landsmenn horfa
1: Langflest.
2: Sem flestir landsmenn treysta þannig að auðvitað
1: er
2: þetta
1: já,
2: sá
1: Já, ég veit það ekki, er það ennþá? Já.
2: Ég traust kannanir sína það allavega já, sem, a, sem eru kynntar fyrir okkur í stjórninni
1: já.
2: En það auðvitað helgast líka af því að fólk elst upp með ríkisútvarpinu
1: Já.
2: Frá því að þú ert 2 ára gamall þá horfir á teiknimyndir hana og þetta fylgir allra ævi sko en það alveg eðlilegt að fólk beri trausti niður
1: þetta sem fjölskyldumeðlumur
2: já, en þess heldur mikilvægt að það sé aðhald með störfum hans sko en með þessa könnun í morgun
1: já.
2: Mín tilfinning er svo að ef ég man rétt að var þetta 46% 46% já, og 8% óákveðnir
1: já

0: Ég held líka að þeir sem eru að fara að kjósa nei séu almennt blóð heitari í sinn afstöð þetta sé að þeim meira kappmál en svo kemur kannski móti líka að þeir sem eru óákveðnir eru kannski mögulega líklegri til þess að segja ef ekki bara kíkja í pakkan
1: Já.
0: En ef ég væri já megin í þessu þá myndi ég vilja hafa allavega svona 53-47% forskot aður en ég færi inn í kjördag
1: Já, þú meinar
0: Annars myndi mér ekki liða vel
1: Já, ef við förum og förum bara út í að ræða hérna þjóðaratkvæðagreiðslu það til dæmis athyglisvert í fyrsta lagi einhver, og hérna það að það ekki meirihluti í þinginu að ganga í Evrópusambandið
0: Nei, og hefur í raun og veru
1: eiginlega aldrei verið. Það mjög sérkennilegt vegna þess að ég man ekki eftir því, ég var nú að skoða þetta, ég man ekki eftir neinu ríki í Evrópusambandinu, það nú yfirleitt ríki sem eru fátækari sem hafa verið að sækja aðild og það engin þar sem að í raun og veru, já, ég finnst einhvern veginn segir ríkistjórnin að það allar vilja ganginn.
0: Það ein undantekning sem dettur í hug. Þar sem að það var sótt Nei, það var Ísland árið 2009
1: Já
0: Það var þetta ekki meiruliti á ríkistjórninni fyrir því að gangin í Evrópusambandið en það var nú samt gert sem partur af einhvers konar stjórnarsáttmála alveg eins og núna
1: Já, en þeir sendu umsóknina þá
0: Já
1: og það var ekki neins þjóður það var bara sendin umsókn en núna það ekki meiruliti og síðan hefur ekki það ekki meiruliti þingsins Nú, það ekki meiri hluti í ríkisstjórnin í raun og veru, þarna þrír flokkar, eitt flokku, flokku fólksins sem með tíu þingmenn í stjórnar í mál eða í stefnuskrá þeirra vilja þeir ekki ganga inn þó að í þessari könnun sem kom frá morgunblaðinu þá meiri hluti kjósenda þeirra sem vilja ganga inn sem svolítið í ósamræmi við það sem það birtist.
0: En áhugavert.
1: Já, það sko í raun og veru, ég hélt inn og fram að hef nú haldið fram að landsbyrði myndi nú kjósa Nei, og það verið spurning um hérna á höfuborgarsvæðinu og hérna ég held að flokku fólksins miðað við það þegar voru með tíu þingmenn og það náttúrulega gott að segja hvað þið fá mikið í núna í könnunu, þeir hvað kannski 6-7% að ég myndi halda að þeir gætu ráð úrslitum og sanga þessari könnu þá það þannig
0: Hugsanlega í þessari könnun var endar fleira athyglisvert, til dæmis það að 69% kjósenda framsónaflokksins ætla að segja nei sem þýðir þá að þrýra hverjum tíu framsónamönnum eru opnir fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið ég veit ekki hvort þessar tölur hafa verið svona háar síðastliðin ár þetta kom mér óvart ég held að framsónaflokkurinn með sína rætur í landsbyðinni og náttúrulega landbúnaði væri meira móti inngöngu eða kjósendur þeirra væri meira móti því að ganga inn í Evrópusambandið En það sést í raun að vera tveir kjölföstu flokkanir á Íslandi, þar sem yfirgnæfandi meiruluti kjósenda á móti aðild að Evrópusambandinu, það sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn.
1: Já, en það kom fram í könnun hjá Maskínu að róttækustu flokkanir, það að segja Píratarnir, VG og Sósialistarnir, mikill meiruluti kjósenda þessara hópa ætlaði að segja já. En nú hefur komið í ljós, Svandís Svavarsdóttir sem nú var formaður VG, ætlar að segja nei nú Ögmundur Jónasson líka hann var nú formaður hérna BSRB, hann líka mjög harður á móti því að við göngum í Evrópusambandi þannig að þarna ýmis að koma óvart nú það bara líka benda þetta benda á það að verkalýðsforingjar eins og Solveig, Anna og Vilhjálmur Birgisson að þau eru bæði mjög mikið á móti
0: Það auðvitað þannig að ef þú ert sko harður vinstrimaður sem vilt brjóta niður markaðshagkerfi Vesturlanda, þá eru þetta eðlilegt að þú viljir ekki ganginn í Evrópusambandið.
1: Þeir vilja það, þessir þangat maskinukönnu. Þeir sér ekki skrýti.
0: Já, en ekki Ögmundur og ekki Svandís og ekki Solveigana.
1: Nei, Ögmundur er hófsamari heldur en þessi róttæklingar sem eru núna í sósíldataflokknum og jafnvel hjá Píratunum, sko.
0: Já, Píratanir eru náttúrulega...
1: Þeir
0: eru bara fyrst og fremst einhver sko sósialdemokratiskur kerfisflokkur. Þeir halda þeir sé eitthvað annað en undir lokin þá var
1: þeir
0: engin munur á þeim.
1: Þeir eru miklu róttækar í dag en nú.
0: Já, þeir eru það. Maður veit bara varla hvað píratar eru í dag, eru náttúrulega sko.
1: Nei, en þeir detta út að syngja en enga síður. Það var svolítið sérkennlegt hvernig þetta er að raðast upp, finnst mér sko.

0: Já.
1: Ef þetta er rétt hjá maskinn, ég trúi því náttúrulega að þessi 90 plus að þessu fólki, að það sé bara rast allir sem að kjósa þessa róttækustu flokka, ætla að fara að segja já á kjördegi. Það kemur ofar.
0: Var það svona hátt hjá sósialistaflokknum líka?
1: Nei, það var hjá Píratu, það var hjá, já, það var allavega mjög hátt. 80,
0: En ég meina það nú líka vert að rifja upp sko ummæli Kristrúna Frostadóttur, forsætisráðherra. Hún segir fyrir kostningar að hún vil ekki kljúa þjóðina með þessu máli og að hún, það þurfi svona 70% stuðning við það að fara inn í Evrópusambandið svo að henni finnist að vera til umræðu. En nú erum við að tala það að þurfi bara 50,1% stuðning.
1: 50,01, jafnvel.
0: Já.
1: Þannig
0: að það er ekki bara breyttu tótt frá því sem áður var. Þetta gengur bara í berhögg við það sem hún sagði sjálf.
1: Hún vildi 70%, það er ekki að tala góðu meiri hluti.
0: Einmitt. Nú er bara hinn minnsti meiri hluti að geta leitt þetta mál áfram. Og þetta eru þetta bara, mér finnst þetta að vera mikil svik við kjósendur í síðustu kosningum. Það var engin að ræða Evrópusambandið fyrir kosningarnar og sérstaklega talaði um að Evrópusambandið væri ekki sérstaklega til umræðu, það var ekki tímabært að ræða, við þyrftum fyrst að ná stöðuleika í efnahagsmálum, við þyrftum að ná breiðri sátt í samfélaginu með þetta mál og svo þegar á hólmenni komið þá er þetta allt fyrir bí.
1: Nú er það þannig að sem segja þetta kosti ekki neitt, þetta sé bara verið að skoða þetta, mæti hann einhverjir nefndarmenn á samningafundi og svona er að skoða hvað þeir vilja ganga langt Evrópusambandi. En menn gerir ekki ráð fyrir því að þetta hefur víðtæk áhrif í samfélaginu, það segir fyrsta lagi kostar þetta stórfé og í öðru lagi þá verður ýmislegt sett á frest, ýmislegt sem að þarf að gera í samfélaginu, menn býða þarna eftir niðurstöðinni og þannig að þetta getur haft veruleg áhrif, engungu það að 51,2% segja kannski já, svo verður farið í þessar viðræður. Og það getur haft veruleg áhrif hér á fjármál hins opinbera og stöðuna í okkar efnahagsmál.
0: Og mínar stærstu áhyggjur ef við förum í þessa viðræður eru þær að þetta mun draga allan þrótt og allt súrefni úr íslenska stjórnkerfinu á meðan við erum í þessum viðræðum. Íslensk pólitísk umræða mun nær öllu leyti snúast þetta, framgangi viðræðunum, hugsanlega breytingar sem þeir að fara í. Og nú ég ekki bara búið til því að þetta sama og Kristrún Frostadóttir sagði sjálf í viðtalinu við Erlenda hlaðarpið Restis Politics bara núna daginn. Hún sagði þetta mundi draga kraft úr stjórnkerfinu. Ég verð samt að segja, ég hef það mikla trú á íslensku þjóðinni. Ég held ekki að við munum ganginn í Evrópusambandið. Ég sé bara ekki tilganginn í því að vera eyða þessum fjármunum, tíma og orku í þessa viðræður fram að þeim tímapunkti. Mér finnst algjörlega augljóst að þeir sem hafa unnið heimavinnuna sína og kynnt sér þessi mál, þeir sem hafa kynnt sér Evrópusambandið, þeir vita í öllum grófum dráttum hvað aðild fylgir. Það eru kannski ákveðnir hlutir sem er hægt að ræða með tilliti til þess hvenær við munum implementera það og hversu langan tíma það tekur. Hugsanlega kannski getum við talað einhverjar pingu litla möguleika á einhverjum stærri undanþáum, en í öllu meinatriðum þá liggur þetta fyrir hvað er í pakkanum. Þess vegna mér fundist mjög óheiðalegt af mörgum af þeim þingmönnum og álitskjöfum síðastliðna dag og vikur sem er að mæti við töl og segja að þeir vilja bara kíkja í pakkan og sjá hvað felst í því að fara í Evrópusambandið, en samt er þetta fólk sem hefur talað fyrir því áratugi.
1: En ef 90% hafa tekið afstöðu og það er 10% ókveðnir, þá skiptir verulegu máli umfjöllun fjölmiðla næstu þrjár vikunar.
0: Já.
1: Á þennan hóp, hinn er búin að taka afstöðu, kannski nokkurn veginn, kannski geta breytt um afstöðu einhverjir, en svona megin stefnu til, þá verða þarna stór hópur, yfirgangandi meiri hluti sem er búin að taka afstöðu í málinu. Og þá var þessir óákveðinu og þess vegna var ég nú að spyrja þig um það sem þú er Rúf, hvort að Rúf geti haft þessi mikla áhrif og hvernig hættir að fylgjast með því ef að svo staði kæmi upp, þetta er svona hypotetist, ef að kæmi svo staði upp og þeir væru svona menn, nei fólki telda þeir væru allt og hlutdrægir, þá er eiginlega þetta að gera. Þið í stjórninni getur ekkert stöðva það.
0: Það þyrfti alltaf að vera eitthvað mjög drastískt svo að það er haldin neyða stjórnarfundur og reynda grípin í dagskrárgerð.
1: Það er ekki, það er bara það, almenn afstöða.
0: Já, það er þannig. Þannig að fólk þarf þá að láti sér heyra. En svo verður við reyndar átt okkur á því sko að ítök ríkisútarsins eins og reyndar bara svona hefðbundina fjölmiðla fara þverrandi í samfélaginu. Það er ekki lengur þannig að ríkisútarpi sé hliðvörður að opinberi umræði landinu og líka þá kannski morgunblaði og vísir. Fólk er að lesa, það eru miklu, miklu fleiri sem er að lesa pistla á Facebook í formi Facebook færsluna heldur að lesa þessar skoðanagreinar á vísi, ég get alveg fullir það. Og fólk er líka á X-inu að skrifa færslur og fólk er að mæti öll þessi hlaðvörp og það er raun og verið orðin miklu meiri dreifing á fjölmiðlun á Íslandi í dag en var fyrir 10-20 árum sko, bara miklu meiri.
1: En andinn virðist vera þannig að menn svona eiginlega viðurkenna það ekki að hér þessi eða þetta næðin fram að ganga að þeir verðir að stefna gjörbreyttu ástandi í atvinnulífi þjóðarinnar og í utanríkismálum. Til dæmis við erum með fríverslunarsamning við Kína og gætum gert fríverslunarsamning við Bandaríkin og við erum með samning við Indland. Nú þetta verður ómöguleiki. Þetta mun gjörbreyta. Við náttúrulega erum útflutningsþjóð og við verðum heldum upp í góðum lífskjörum vegna þess að hér er hátt hlutfall framleiðslunar hjá okkur er útflutningur. Miklu hærra hlutfall. Það var kannski hjá þjóðvinnum svolítið hátt líka, en það gekk þeim nú vel og þetta eru ríkustu þjóðvinna sem geta þetta. En það er bara spurningin það hérna hvernig það getur gengið fyrir sig og þetta er svo gífuleg breyting en það er eins og menn haldi að þetta sé ekki mikil breyting, þetta sé spurningum að kíkja í pakkan og hvað við fáum upp úr þessum pakka og það væri það ekki bara ávinningur, eitthvað skonar góðar gjafir og sem við fengjum og vegna þess að þeir myndu vera umburðlindir í okkar garð því að við komum inn á sérstökum tíma þegar Evrópusambandið er í erfileikum og vill kannan fá til sín kannski ríkari ríki inn þó þið séu lít.
0: Já, þetta er dálítið sérstök staða sko, það er alls konar, mér finnst umræðan í dag oft svona snúast rosalega mikið um ykkur svona. Ég ætla ekki að segja aukaatriði, en það er rosa mikið af pistlum og færslum um vaxtastig og raunvexti og alls konar þannig, sko. En rosalega lítið rætt um, sko, það sem að mér persónulega, þú veist, það sem að vegur þyngst hjá mér er bara fullveldið okkar.
1: Já.
0: Það er þessi, þetta sem þú komst inn á, að við getum ekki lengur gert utanríkissamninga um viðskipti. Að við munum í alls konar málum þurfa að framselja til erlendra embættismann og ráðamann alls konar ákvarðanir um deilistofna, um sjávarútveg, um landbúnað, um sístærri hlut af okkar löggjöf en við erum nú þegar að gera í raun og veru í dag að erlendur dómstól mun vera æðir í íslenskum dómstólum upp á könnumarki. Mér finnst þetta bara að vera risa vaxin mál. Mér finnst auðvitað ekki sérstaklega mikil rætt sko.
1: Nei, en sko ef að sami verður það að við fáum þarna einhvers konar undanþáur sem myndi tryggja okkur fullveldi okkar betur en þá er náttúrulega enga síður erum við að færa fullveldi til þessara yfirþjóðlegu stofnunar sem þýðir það að í fyllingu tímans þá vitum við ekkert hvað þeir gerir í framtíðinu 10-20 og hverju komin til maður stjórna Evrópu. Þannig að það sem við vinnum gerum ráð fyrir því að það veri ásættanlega stefna í landbúnaðmál sem verður ekki, það er alltaf ljókuljóst, það verður aldrei ásættanlega stefna í landbúnað, en gætu orðið það kannski í sjávarútvegsmálum, hugsanlega, að þá gætu þeir breytt í eftir ákveðin tíma, við getum ekkert stöðvað.
0: Nei, ekki nema við fengjum þá bara algjörlega varanlega undan þá frá þessu kerfi, en
1: Nei,
0: ég bara sé það ekki
1: gerast. Þó það veri varanlega undan þá að. Það væri sagt að þetta væri varalega undan þá. Mundi hún halda gagnvart ákvörðun Evrópudómstólsins það að þetta bryti í báa við grundvallaratriði stofnsáttmálans og samningsniðurstaða milli Íslands og Evrópusambandsins verður að víkja fyrir þessari grundvallareglu. Við getum sittuð upp með það.
0: Ég held að þetta er bara svo fjarlægur möguleiki að fá einhverja varanlega undan þá í þessu. að ég bara sé það ekki gerast.
1: Nei.
0: Að öll ríki Evrópusambandsins saminist það að veita okkur þessa undanþágu. Mörg ríki Evrópusambandinu eru bara mjög brennd af þessari sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og þær eru hagsmunahópar, þorp, fyrirtæki, samtök sem að vilja breyta þessu kerfi sem að hafa verið hlunnfarin að því og það enda dálítil kaltæðin einifalin í því að við förum inn í Evrópusambandið og það tekst að kæfa þessar raddir innan þessara ríkja þannig að þau samþykja að veita okkur þessu undanþágu að þá erum við einhvern veginn að komast inn á þeirri grund í raun og veru á þeirri forsendu að einhverju svona minni hagsmunir sem hafi ekki rödd eru settir til hliðar sem er þetta einmitt þær áhyggjur sem við höfum að verði hér Íslandi í framtíðinu eða fyrir manninn.
1: En ef þetta verður nýjaft annar hópurinn annu fylkingi sigrar þá verður samt íslenska þjóðin klofi næstu ári. Er það ekki nokkuð ljós?
0: Ég held að mér ekkit breytast í grundvallaratriðum frá því sem áður höfum
1: verið. Já, klopningurinn gæti dýrka. Það eru dýpri klopning á hópi.
0: Sko, ef niðurstaðan verið já, þá verið gríðalegu klopningur þetta og þetta verið langstærsta pólitíska
1: málið. Já, kannski með 51%.
0: Já.
1: Þeir ná aldrei yfir 55 eða við vitum það, þeir fara aldrei svo hátt.
0: Nei, nei.
1: Þannig ef þeir vinna, þá vinna þeir mjög naumlega.
0: Og ef þeir tapa, þá koma þeir eftir 10-20 ára reynd aftur.
1: Heldur það? Það fyrir eftir hvort þeir tapi illa.
0: Já, þetta verður alltaf nokkuð jöfn niðursta, held ég.
1: Já.
0: En þessi, það er ákveðin hópur sem er algjörlega sannfærður um þetta, sko. Og hann mun ekkit gefa það endanlega upp á bátinn. En þetta er mjög áhugavert að velta því fyrir sér ef að niðurstaðan verður nei 29. ágúst. Þá eru þetta búið að kveða þetta mál niður en þetta setur líka ríkisstjórnina í mjög slungna stöðu. Hún búin að leggja undir mikið pólitískt kapital í þetta mál. Aðild að Evrópusambandinu er lifibrauð viðreisnar. Þeir eru þeirra langstærsta mál og það sem eru þeirra var reynt að nota til að skilgreina sig frá til dæmi sjálfstæðarflokknum. Að það er bara ansi mikið undir annað en bara já og nei fyrir þessa aðila sem sitja hann í ríkisstjórninni. Því ef að niðurstaðan er nei, þá er komið fram ákveði erindisleysi en líka það að þeim hefur ekki tekist þann á stjórn á verðbólgunni. Atvinnulífið horfir bara fram á hópuppsagnir í hverju mánuði og þetta málur úr sögunni. En ég held að það muni kreppa mjög hratt að og fylgið er að fara að lækka ef að þau tapir þessar kostningu. Þess vegna eru að sjá það til dæmis að með Þorgeri Katrínu, hún er að nota ráðuneytið og skattfé til þess að koma þeirra boðskap á framfæri til dæmis á Facebook síður ráðuneytisins sem að lýsir þetta gríðarlegri örvæntingu held ég.
1: Það er eitt sem ég ætlaði að spyrja áðan að við förum í auglýsingar. Veist þú það, þú ert í stjórn þarna RÚF, er RÚF að fá einhverja styrki frá Evrópusambandinu og fengu þeir einhverja styrki til dæmis frá USAID á sínum tíma það var reyndu að dregið úr styrkum frá þeim í Bandaríkjunum og Elon Musk styrir því á tímabili og kannast við það var RÚF að fá einhverja styrki frá USAID eða frá Evrópusambandinu núna vitum við eitthvað
0: ég held að sé að það fullir að Ríkisútvarpið fekk enga styrki frá USAID ég auðvitað vakti athygli á því og gagnrýndi það að Ríkisútvarpið hefði fengið styrki frá Evrópusambandinu og það var í tengslum við dagskrárgerð í tengslum við innleiðingu Íslands á svo kallari vatnatilskipun sem er umhverfisverndarlöggjöf og er þetta þannig að þetta er ákveðin svona umhverfisverndarlöggjöf um vatn sem er innleitt hérna í íslensk lög og Evrópusambandið setur svo í manningi 1,5 miljard eða eitthvað í það að fylgja eftir innleiðingunni
1: 1,5 miljard?
0: Mér minni það
1: Hverju fengu pening?
0: Það er, þú veist, náttúrufræðistofnun og bara alls konar svona aðlar og svo af því fer
1: til að hafa áhrif á íslenska lögju
0: Já, í raun og veru sko að kynna þetta og koma þessu í verk og framgang og svo framvegis og Ríkisútvarpið fekk þetta menni með 160 miljónir sem var ætlað til þess að gera þætti um þetta og ég gagnrýndi það á sínum tíma og svona fyrir utan þetta bara með því að taka móti peningunum dregur úr trúveruleika þínum í til dæmis umræðinni sem er núna í gangi þú getur ekki alveg sagt úr sért algjörlega frjálst og óháður eins og Ríkisútvarpið gerir í öllum sínum fréttum þegar þú ert að taka á móti þessum peningum en líka það sko að það að taka á móti þessum peningum frá Evrópusambandinu lýsir auðvitað svona eins og menn myndi á ensku kalla blind spot þar að segja segjum bara til dæmis að bandarísk yfirvöld hefur nálgast Ríkisútvarpið og boðið 160 milljónir til þess að gera heimildar þetta varnarsamstarfið
1: frá 51
0: já. Ríkisútvarpið hefði að sjálfsögðu sagt við því, nei, við getum ekki tekið peningum frá þér, Trump við erum með ritstjórnarlegt sjálfstæði og við þurfum bara að geta staða einn fótum og staðið skuldaskilum á því, sko en þegar að sko Evrópusambandið borgaðir til þess að gera þættu innleðingu á einhverju mjög óspennandi vatnalöggjöf þá einhvern veginn kvikna ekki sömu viðurunabjöllur þá finnst fólki bara eðlilegt að taka á móti peningunum og svona og þetta er
1: það vegna að þeir stjórna umræðinu og dagskráni þeir eru með þetta málíkt á dagskráni þeir fara með dagskrárvaldið þessi öfl sem þú ert að lýsa í okkar samfélagi
0: til hvað aflar þú að vísa þá?
1: Bara svo aflar sem að hafa ráðið ymsu til dæmis er verður að gaggrína Bandaríkin, þá var það miklu harðari gaggrinni sem beinist gegn Bandaríkjunum heldur en gegn Evrópu. Þetta hefur bara lengi verið svona.
0: Já,
1: og það hefur verið svona hvað ég að segja rætin og svona kæst kana hattur hér um áratuga skeið.
0: Já, já.
1: Það var þá tengdist herðum á sínu tíma og núna bara færðist það yfir á annað og sérstaklega tengist þessum forseta og þú veist að minnast að við fengjum peninga frá Bandaríkjunum þá er kannski erfiðara fyrir Rúf að gaggrina forsetan í Grænlandsmálinu til dæmis sem að þeir hafa verið mjög ákveðnum við getum bara að tekið það sem
0: dæmi en það er mitt punkturinn það er hérna það er mikil prinsip og svona en þegar það kemur allir með Bandaríkjunum eða ef að fyrirtæki myndi koma með þessa peninga og bjóðast til að kosta dagskrárumfjöllum en þegar Evrópusambandi sem er augljóslega sko aðli sem er bullandi hagsmunni en á Íslandi gera það þá hérna allavega kvikna ekki sömu viðurunarbjöllur á stofnuninni
1: Góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og gestur minn í þessum þætti er Ingvar Smári Birgisson. Ingvar er lögmaður hjá firma lögmanum og hann er stjórnarmaður hjá RÚF. Og við erum að ræða um RÚF og við erum að ræða um Evrópusambandið og atkvæðagreiðsluna 29. ágúst. En við ætlum að hlýða á örfáar auglýsingar og eftir auglýsingar hlýða þá ætlum að halda umræðinni áfram.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ingvar Smári Birgisson, hann er lögmaður hjá Firma lögmönnum og stjórnarmaður í RÚF. Nú eitt af því sem hefur vakið athygli hérna Ingvar frá því að þessi umræða Evrópusambandið fór að staða fullum krafti út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu var umræðan varnar og öryggismál sem allt í einu fór að skipta miklu meira máli og menn tala. Mér sýnist ég á mörgum þá að þetta orði stóra máli. Hvað segirum það?
1: Já, þetta er dálítið rætt núna í samingi við aðild að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Ég reyndar gef ekki mikið fyrir það vegna þess að Evrópusambandið er hernaðarlega mjög veikt. Við erum með varnarsamning auðvitað við hérna langstærsta hertsjóðan veldi mannkynsögunar Bandaríkin en Trump er eins og svo oft áður þá tekst honum að flækja málin og hann er dálítið búin að vera að íta okkur í svona hvað við segja faðum Evrópusambandsins í þessari umræðu
0: út af grænlandsmálinu
1: út af grænlandsmálinu og svo hefur hann bara verið að hóta nákvörunum sínum og svona og hann hefur haft alls konar ástæði fyrir því en þetta er til dæmis bara það sama gerðist í þingkosningunum í Kanada þar sem að það var mjög frambærilegur íhaldsmaður sem var þar
0: líklegur sem hefði unnið hugsanlega
1: hefði alveg örugglega unnið og svo kemur Trump og byrjar að hóta Kanadamönnum og þá höfnuðu þeir hægri mönnum þar en sko staðan í Evrópu hún er bara sirka þessi í marga áratugi er Evrópa búin að vera að eyða sínum peningum í velferðarmál og velferðarútgjöld skriffinsku og stjórnsýslu ekki hernaðaruppbyggingu. Og það er í raun og veru ekkert land í Evrópu í dag sem hefur getur þess að varpa hernaðamætti sínum út fyrir álfuna. Þetta er allt lönd sem eru með nokkra flugvélar, þeir eru með nokkra skriðdraka, með smá sjóher sem siglur en getur í raun og veru ekki haldið upp í neinni hernaðastar sem til að tala svo er þannig að frakkur að byrja þetta með kjartorkom til þess að geta varði sér. Og ekkert að þessu löndum getur tekið þátt í nútíma hernaði nema kannski eina tvær vikur.
0: Og ekkert er að gæti varið Ísland.
1: Nei, ekki nema þá bara með því að hóta að varpa kjarnungsprengju á þann sem ætla að gera aðra svo.
0: Frakkarnir hafa nokkra örfáar kjarnungsprengju.
1: Já, en, veist, en það er ekkert land í Evrópu sko, í raun bara frá því eftir seinni heimstyröldina. Þá hefur Evrópa bara verið í þeirri því hlutverki í hernaðamálum á alþjóðasviðinu að Bandaríkjamenn svona kurteislega láta að vita rétt áður hlutinni byrja. Mm. Svo kannski sendir Evrópa nokkur þúsund hermenn og á í raun og vera erfitt með að fæða þá og klæða í átt. Þannig að mér finnst mjög sérstakt sko að horfa til Evrópu í þessum efnum, auðvitað að vera að tala það að stopna einhvern evróskan her eða eitthvað slíkt, veit ekki alveg með það, en ég meina það má nú telja að Bandaríkjaforseti það til tekna að hann var fyrstur þjóðarleiðtoga til þess að fara að knýja á dyrnar hjá Evrópu.
0: Byrjaði með 2% og endaði 5%.
1: Já, og þegar hann byrjaði að gagnrýna Evrópuríkin fyrir þetta, að vera háð rússneskru olíu og gasi, treysta samt á vernd Bandaríkjanna gagnvart rússum, eða peningunum sínum í velferðarmál og ekki í hernaðarmál eins og þau voru búin að skuldbinda sér til, að þá hlógu menn bara. Bjó opið geðið á Bandaríkjamönnum. Það var nú bara hrokinn þá sko og núna er staðan svo að þessi ríki eru öll að reyna að auka sína framleiðslu og er að tala að taka upp herskildu og eitthvað svona. En þessi staða sem er komin upp í Evrópu bendur nú ekki til þess að þeir muni vernd okkur eitthvað sérstaklega á næsta árum.
0: En það er annað, við verðum eiginlega líta til framtíðar, ef við ætlum að fara að inn þá er þetta sko, framtíðar staða Íslands verður þannig að við munum auðvitað færa heimildir okkar eða heimildir að færa ríkisvald yfir til Brussel. En svo er það svo hérna skoðun sem er mjög útbreitt að og Evrópa stefni að því að koma fót sambandsrík og auka miðstýringu og það er ekki bara vegna þess að þá langar til að vera stórveldi, heldur líka vegna þess að það er eina leiðin til þess að bjarga Evrópu og Draghi sem var nú forsætisráðherra á tímabili á Ítalíu og í Seðlabankanum þar og mikill áhrifamaður, hann hefur skrifað mjög mikið þetta og hann telur svo leið sem verið að fara til að bjarga Evrópusambandinu væri að auka miðstýringuna og koma á sambandsríki og stóra auka fjárfestingar. Og ef þetta verður gert farin svo leið til að bjarga Evrópusambandinu þá náttúrulega verðum við hluta því að við munum komið þarna inn og þá mun all eins og önnur sambandsríki sem að vilja nú verða svona stórveldi og keppa við og styrstu að sjálfur að verja sig vegna að staða bandaríkjana væri breytt gagnvart þeim. Þannig að það myndi enda með því að Íslendingar væri þá hluti af þessu sambandsríki, þessu heimsveldi og þar með þyrftum að bera þá ábyrgð og hafa þær skildur sem aðrir hafa í þessu ríki og þar á meðal varðandi hervæðingu og herskildu. Þannig að þó að í dag sé ekki gera þær kröfur, þannig að þessum sáttmálu sem eru fyrir hendi, þá gæti það sannlega breyst þegar og ef Evrópa verður að sambandsríki, norðurríki Evrópu. Norðurbandalag Evrópu.
1: Já, einmitt að börnin manns verði herkvöld í gervigreindarstríðin 2045. Nei, ég menna þetta var allt eftir að koma í ljós sko, en Evrópusambandið er alltaf að
0: þróast. Við verðum að taka ákvörðun út frá því sem gæti gerst. Framtíða kynslóði myndi aldrei fyrirgefa okkur. Við bærum ábyrgð á því að koma einn þarna inn og síðan verður þetta sko bara ekki ávinningur fyrir Ísland. Það hefur verið ávinningur fyrir Ísland að þurfi ekki að koma nálægt hernaði og láta bara kanan um þetta, ekki rétt?
1: En mér finnst þetta aftur, ég taki það fram, ég vil ekki ganginni Evrópusambandið og ég vil að þá síst að þeirri forsendu að við fáum þar einhverja hernaðlega vernd, en ef fólk vill fara þar inn á þeirri forsendu að við eigum að fá hernaðlega vernd frá Evrópusambandinu, þá finnst mér auðvitað eðlilegt að Ísland þurfi nú að taka þátt í því, sko.
0: Já, við verðum að gera það.
1: Það er auðvitað óeðlilegt ef að sinir Póllands og
0: eiga deyja fyrir Evrópu en ekki við.
1: Já, það er auðvitað nær einhverri átt, sko. Það en svo segir sko að þetta er alltaf að verða miðstýrðara á svona að þetta er óhjákvæmileg þróun í þessu bákni sem Evrópusambandið er og verður til þess að reyna einhvern veginn að stilla af hlutina. En þetta sem hún nefndi með Draghi-skýrsluna, þetta er auðvitað mjög lýsandi fyrir það hvernig embættismaður til áratugu að myndi sjá þau vandamál, efnahagslegu vandamál sem glíma og vofa yfir í þessari álfu. Við erum að glíma við það í Evrópu að það er alltaf verið að setja meira íþyngjandi reglur, lengri reglur, stærri reglur og það þarf alltaf fleiri starfsmenn í eftirlist starfsmennina og fleiri lögfræðingi í fyrirtækjum til þess að framfylgjissu. Vinnulöggjöfin í öllum stórum ríkjum Evrópu er meira að minna ósamkeppnishæf. Skattkerfið er það líka, stjórnsýslan er í mörg flestum ríkjum Evrópu mjög óskilvirk og jafnvel dómskerfið líka. Þannig að það þarf ekki að spyrja sig okkur einhver stofnar frekar fyrirtæki í Bandaríkjunum eða í einhverjum öðrum löndum. Og hvað þetta mönnum það í hug? Já, við þurfum að reyna að miðstýra meira og beina styrkjum á rétta staði en efnaðslur þróttur verður ekki til vegna þess að embættismenn færa styrkja úr einum vasi annan sko. Og sko, maður horfir á svo stóru efnaðslu mynd, þá er hún cirka þessi. Ísland hefur upplifað hagvöxt. Ísland býr við meiri velmögun en öll ríki Evrópusambandsins, það er staðreynd og lífsgæði hér eru betri og það er ekkert sem bendir til þess að Þýskaland, Frakkland, Spánn, Ítalía, þessi stóru ríki Evrópusambandsins sé að fara að snúa við blaðinu í þessum málum. Og það er miklu líklegra ef við göngum inn að við munum sogast í áttina þeirra meðalmennsku í þessum málum, heldur hún hitt.
0: Við þurfum að borga inngangseyri. Ég hef heyrt ýmsa tölur og þetta eru verulegar upphæðir, 40-50 milljarðar á ári, jafnvel.
1: Já.
0: Og síðan erum við náttúrulega að greiða miklu hærri upphæðir í bákni hjá okkur, því sjálfstæðisloknum voru á sínum tíma með slagorði bákni burt og bákni myndi stækka verulega ráðuneyti hér til þess að sinna öllum þessum reglugerðum sem við verum að taka við. Og síðan þyrstum við að gangast í ábyrgð með það er ekki bara þjóðríkin hafa borið ábyrgð á skuldum til þessa en nú er Evrópusambandi að fara þá leið að láta Evrópusambandi sjálft taka lán eins og út á Úkraínu og fleiri og málum og við þurfum að gangast inn í það. Það er bara eins og lítum, við þurfum bara að borga þetta eins og aðrir.
1: Já.
0: Og síðan svo er það loftslagsmálin, við vitum það að Ursula von der Leyen og hennar heyrð leggur gífulega áherslu á loftslagsmálin og umhverfismálin og, og leggum mikla fjármun í það. Það því það þó við séum nú aðal með græna orku, þá þurftum við að leggja miklu meira mörgum þar. Og það er nú komið strax núna í ljós í sambandi við losanar heimildina.
1: Já, já.
0: Við fengum frest núna í 3 árin. Myndu kosta sko milljarða, jafnvel 15 milljarða fyrir flugið hérna á næsta ári. Það er ótrúlegar upphæðir. Og þetta myndi allt vera viðbót við það. Auk þessum við myndum þurfa að halda áfram að leggja í herkostnað og annað ef við erum þegar farin að gera þátt að þessu stríði þarna. Hvað segirðu, ekki óhjákvæmilegt að við lendum í alveg gífurlegum útgjöldum ofan á allt annað?
1: Jú, og þetta deila aðlar þetta núna, sjásinnar og neysinnar það hver nákvæmlega þessi tala en það þetta blasir við að útgjöld okkar af þessu verða veruleg í formið þess að við munum þurfa að stækka stjórnsýslun á Íslandi, við munum þurfa að halda úti stjórnsýslu í Brussel og við munum greiða inn í verulega stórt og víðtækt styrkjakerfi og ég hef nú aðeins tekið þetta til umræðu sko á Facebook og viðar að það er algjörðu draumórar hjá þeim sem halda einhvern veginn að Ísland muni fá alltaf þessa styrki til að styrkja landbúnaðinn og byggja jarðgöng og eitthvað svona. Ísland muni þetta verandi eitt ríkasta land í heima að höfðatölu greiða meira inn í þetta sambandi en fáum út því. Það eru þetta ekki þannig að ríkustu löndin sé að fá meiri styrki frá sambandinu heldur en þau fátækustu. Peningarnir renna í hináttina sko. Og þannig að þessi staða hér er að ef við fáum einhverja styrki þá eru það eingöngu peningar sem við erum þegar búin að borgin í Evrópusambandið eða munum borga á næstu árum. Þannig að efnahagslega öllu heldur bara einhverju svona plus mínus reikningsdæmi fjárhagslega þá mun Ísland ekki koma út í plus. Auðvitað þeir sem eru jásinnar líta svo á að því fylgir bara almennt séð sko efnahagsli ívilnun að ganga þarna inn meiri erlend fjárfesting, stöður, gjaldmiðl og fleira. En aftur eins og ég nefndi þann, ef við horfum á heildarmyndina, Evrópa er efnahagslega hnignandi. Ísland það ekki. Auðvitað einstök ríki innan Evrópusambandsins sem að gera ágætis hluti. Danir til dæmis, Pólverjar, en stóru máttarstólpanir eru ekki gera það.
0: Eitt af því sem Evrópa hefur hérna vilja gera og gert en ekki viðkenta í raunum veru, það stefnan í útlendingamálum að hafa hálf opin landamæri meðal annars til þess að halda niður í verkalýðsfélögum og samningsstöðu þeirra og ég fekk hérna Sólveig Anna, hún var þætti hérna hjá okkur, hún er alveg á móti þessu að vegna þess að verkalýðsreifingin er mjög veik allstæðir í Evrópu og þetta munu þetta sko ef að Evrópa reyna að bjarga sér út úr þessu þá þurfum vilja að kannski flytjinn ódýrt vinna ef hægt er að verða sér út úr slikt og þá er spurningi hvernig þeir fara því og þeir vilja leggja áherslu á það að þjóðríkin ráði ekki útlendingastefnu sinni heldur verði tekin heildar afstaða út frá hagsmunum Evrópu sem heildar og við verðum þá að lúta því alveg eins og Pólverjar og Ungverjar núna verða að fara að gera og þetta er að gerast og þeir eru sagt að þeir standi ekki við það í anstöðu, í hrópandi anstöðu við afstöðu út almennings í þessum löndum og reyndar í flestum löndum og þess vegna hafa orðið til þessar svokölluðu populísku flokka sem mennir alltaf einhver afneitum gagvart þeir hafa orðið til út af stefnuleysi Evrópu í útlendingamálum en það bara að þeir menn vil ekkert viðurkenna
1: Ég held reyndar að sá miklu straumur sem að Evrópumenn hafa verið að taka móti og vanrækja að gera eitthvað í að koma til Evrópu hann hafi ekki verið að koma út af einhverju viðleginn til að flytja inn ódýrt vinnuafl. Ég held að þetta eigi sér miklu ideológiskari grunn.
0: Vók afstæðan að það er að við mestum þetta.
1: Já, ég held það sko að, veist, að bara þetta hefur bara verið róttæk vinstri stefna að brjóta niður landamæri að Evrópa skuldi umheiminum eitthvað að Vesturlönd og hérna og við getum bara rekið hér velferðarkerfi alveg sama hversu mörgum við þurfum að halda uppi og það er bara partur af því að vera góð manneskja og siðmenntuð samfélag og svona. Auðvitað þessi stefna bara búin að bíða skipbrot.
0: Já, hún eru... henni er haldið áfram.
1: Já, það er samt þannig í öllum ríkjum.
0: Þú séð hann bara Spáni.
1: Já, sko, það er náttúrulega mjög sérstök stað uppi. En í heilt yfir í Evrópu er verið að vinda ofan af þessu.
0: Já, þið segja það. En þegar á reynir, þá gerist það ekki. Gott dæmi er Bretland, að vísu þið þeir ekki Evrópusambandinu, en þar hafa allir stjórnmálamenn sagt að það alltaf að gera eitthvað í þessu máli nema kannski græningjar, það kann að vera að þeir séu ekki þar en það hefur ekki skipt neinu máli fólki streymir þar inn og þetta allstaðar svona með Evrópu og það vegna þess að þetta orðið svo óvinsælt að þá verða stjórnmálamennirnir ef þeir alltaf að halda sinni stöðu að segjast alltaf að gera eitthvað í þessu en þegar á reynir þá kannski dragar eitthvað örlítið eins og hér að gerast og þessari ríkisstjórn en það koma mjög margir inn en núna þó að hafi einhvað dregið úr því og þá gera menn mikið úr því að hafi dregið úr þessu þetta allt saman áróður ekkert annað
1: Jú, ég þekki það nú vel en það var inn og aðstofamaður þess ráðherra sem reyndi nú hvað mest að íta þess áfram Jón Gunnarsson
0: Já, ég man nú eftir því hann kom oft til okkar að lýsa þessu
1: Það bara þannig að það mun ekkert í stórum dráttum breytast í Evrópu í þessum málum fyrir að menn fara að taka brottvísanir alvarlega,
0: Já.
1: Taka það út af borðinu að fólk geti komið ólöglega til Evrópu og öðlast einhvern rétti dvalarleyfi svo ríkisborgarréttar. Það bara ekki inn í myndinni. Það þarf auðvitað bara að vera þannig að þegar fólk sækir alþjóðlega vernd og þá það bara geymt á einhverjum ákveðnum svæðum og svo auðvitað kannski lokin á þessu. Að ég held að þetta fyrirbæri sem búið að byggja upp í kringum alþjóðlega vernd sé barnsins tíma það byggði það fyrir hugsun að þegar að það kom upp ákveðnar slæmar aðstæður í ákveðnum löndum að það geti fólk farið hérna og þetta var nú að hugsa þannig að þetta fólk var nú almennt sér að fara þetta til nágrannaríkja sinna en ekki að það ferðast yfir hálfan hnöttin til mjög ólíkra menningarheima að það augljóslega gengur ekki upp að lönd séu búin að skuldbinda sig til þess að ef það birtist einhver við landamæri þeirra og sækjum vernd að það þurfa að halda viðkomandi uppi og í raun og veru bara að gefa viðkomandi dvalarleyfi og ríkisborgararétt. Þegar þannig þetta búið að vera í Evrópu.
0: Þeir eru að vera að segja að manneska sem kemur frá kannski Sómalíu eigi jafn mikið rétt hér á Íslandi eins og íslensku ríkisborgari sem alltaf fráleitt. En jafn vil njóta hann meiri réttar því að íslenski ríkisborgar alveg verða að sjá fyrir sér sjálfur en hann þarf kannski ekki gera þessi.
1: Nei, ég meina þú sér tölunar í Evrópu til dæmis með hælisleitendur frá Sómalíu. Ég held við erum að sjá allavega við Norðurlöndunum tölur að helmingur þeirra er á velferðarkerfinu nær allt sitt líf.
0: Meira, já.
1: Og þú byggir ekki upp velferðarkerfi og funksjónerandi samfélag ef þú ætlar að vera með útlendingastefnu sem að snýst bara það að skjóta sig í fótinn.
0: Það eðlilegt að þeir sé að leita betra lífi, sérstaklega þeir fá þetta líf.
1: Já, já. En ég á þeirri skoðun, ef ég fengi að skrifa þessu útlendingalög aftur, þá myndi ég að skrifa þau með hagsmunni íslendingaleiðarljósi, en ekki hagsmunni þeirra sem búa annars þar.
0: En Inga, sko, nú það þannig að það þannig að þetta ekki spurning bara hvað hann kallað á flokka til vinstri, heldur hafa allir flokkar og ekki síst við getum tekið íhaldsflokkin Breska sem var 14 ár en David Cameron og hans lið og ástandi batnaði ekki neitt. Sjálfstæðisflokkun hefur borið verulega ábyrð á þessum málum. Þeir eru kannski að breyta og skipta skoður núna. Mér skilst það að nú verðandi formaði sé á þeirri línu. Flokkurinn bar mikla ábyrð á þessu. Og er ekki komið þá tími til þess að þeir sem eru í flokknum og eru á móti þessari stefnu sem tekið var taki bara harðari afstöðu og menn verði bara rifja upp þessi sögulegu mistök og stefnu sem var tekin í staðan fyrir að vera svona hálf feimniðan með og vonast bara eftir hinnu besta því að það er ákveðin öfl innan sjálfstæðisflokksins sem vilja viðhalda þessari stefnu.
1: Já, já.
0: Þannig að flokkurinn verður að saminast um þetta ef hann á vera trúverðu. Er þetta ekki eina ástæðin fyrir því að flokknum hefur gengið illa í kostningu til þess?
1: Jú, ég algjörlega sammálaði sér í greininguðinni og ég til dæmis þeirra skoðunar að ef við til dæmis höldum áfram á þeirri braut að gera mistök í þessu málaflokki og fetum bara niður sama stíu og til dæmis Svíþjóð
0: eins og David Cameron gerði
1: og já og íhaldsflokkurinn í Bretlandi á náttúrulega bara á engin atkvæði skili eftir hvernig hann klúraði þessum málum en ég segi ef að Ísland ætlar að feta þessa brautnir það mun hafa miklu meira afgerandi áhrif á lífsgæði hér á Íslandi ef við klúðurum okkar útlendingamálum heldur en ef við göngum inn í Evrópusambandið það er bara þannig þegar ég horfi til Svíþjóðar í dag þar sem menn er að ræðum að hérna lækka sakhæfisaldurinn því að svo mikið af leigumorðingjum á barnsaldri þar sem að í fyrra var nánast okkurum einasta degi framkvæmt sprengjárás þá með molotov kóktelum og handsprengjum.
0: Og það sé ómannulegt að sitja menn í fangelsi.
1: Emitt.
0: Þú veist að þessi skjóna með er að rísu.
1: Víða. Og svo stíði einhverjir afbrotafræðingar fram hérna núna í umræðinni sem eru auðvitað mjög rambólitískir til vinstri og reyna einhvern veginn að útskýra fyrir fólki að hlutinir síðurinn og eru bara allir að batna sko.
0: Já, já.
1: Það eru þetta ekki þannig.
0: Það megi ekki greina frá uppruna glæpamannana, en ég heyrði frétti núna þegar það var eitthvað glæpu fram, þá var sagt það voru íslestingar, þeir taka það sérstaklega fram. Þetta er orðið svolítið og þetta er gert hjá Rúf.
1: Já, bara...
0: Þeir segja að eða er eitthvað glæpur, já, þetta voru íslendingar sem áttu það, ég meina, skilur hvað
1: já,
0: er
1: ekki? Já, og þetta vekur upp spurninguna hvað er íslendingur og er þá alltaf ekki rétt að gera
0: rétt.
1: Grein fyrir uppruna
0: já,
1: og
0: eitthvað svona. Já, rétt.
1: En þú veist, þetta er bara búið að vera okkar sætgæst, sko, síðustu 10, 20, 30 ár hefur bara verið eindregin stefna Vesturlanda í akademíunni, í fjölmiðlum, í allir umræðu.
0: En almenningur hefur risið upp við í Evrópu að reynt að gera það.
1: Já, núna í seinni tíð.
0: Já.
1: En það hefur bara verið þvert nánast þvert við pólitíska svið, þangað til nýlega hefur þetta verið stefnan. Sem að útskýrir, ég er bara reyna að útskýra okkur við förum á þennan stað.
0: Mm.
1: Og ég get alveg bara fullir það. Á næstu 10-20 árum mun verða harkaleg uppeyja í þessu í öllum löndum Evrópu. Hún er hafin. Og
0: menn munur samþykja brottvísun á ólöglegum innflytjendum hér í Evrópu og við erum að taka alltaf miljónir manna replacement er það kallar
1: ég veit ekki hvernig útfærslan á þessu öllu verður en þetta fyrirkomulag sem er búið að vera sko hvort að tekjuskatturinn á fyrirtækjum í Evrópu eða Íslandi sé nákvæmlega þetta prósent eða 2% hærra er bara aukaatriði ef við ætlum að feta sama veg og Svíþjóðu gert.
0: Já, þetta verður bara loka orðin, við erum búin með tíman. Ég þakka þér fyrir að koma til okkar hérna Ingvar Smári Birgisson.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta á þáttin. Verði sæl.

0: Góðan daginn, kæru hennar hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og hérna hjá mér hérna í hljóðveri eru tveir frábærir viðmælendur, bjóðum þau velkomin. Það eru þau Ásta Lóadóttir, hún hérna með doktorsgráðu í verkfræði og með svona áherslu á lýsingar, þannig hún svona lýsingasérfræðingur. Og svo það Kolbeinn Reginsson, hann líffræðingur og hugbúnaðsmiður. Ásamt því að vera fyrirverandi bæjarfulltrúi í Kópavogi. Við ætlum að þess að ræða hérna alls konar skipulagsmál og hérna í Kópavogi með kannski svolítið áherslunna á hérna Hamraborg og Fannborg og traðarritin í Kópavogi. En við ætlum að byrja því að hérna byrja þau að þess að segja ykkur kærlustundur svona aðeins meira sig. Ásta, ef þú getur verið svo góð að byrja, ef þú kannski segir okkur svona aðeins þína menntun og hvað þú verið að vinna við og hvað þú ert að gera núna og svona, eitthvað skemmtilegt.
1: Já. Já, ég sem sagt ákvað að læra rafmagnsverkfræði og hérna og þá kynntist ég raflýsingu og vissi ekki neitt það, þannig að mér langaði að læra meira. Þá tók ég master í rafmagnsverkfræði í Danmörku í DTU og þá þannig alpaðist ég einhvern veginn inn í rauninni doktorspróf sem að var síðan við Álaborgarháskóla í Kaupmannahöfn. Þannig ég búin að vera svona að fara á milli háskóla og þar byrjaði ég að vinna með rannsóknir rosa mikið með lýsingu og var að vinna hjá stofnun sem að er í rauninni sem svo systrastofnun rannsóknstofnun byggingarinnarins.
0: Já, já, já.
1: Þannig að hérna að, og þar var ég bara að vinna með hvernig að fólki að líða vel í byggingu.
0: Já.
1: Og hérna
0: varðandi birti sem sagt.
1: Já, já, ég var í hópi þar sem sagt og enda að leiða þann hóp þegar ég var að hætta þarna. En það var ég var að vinna með lýsingu en aðrir í hópnum voru að tafa hugsa þú veist loftgæði og allt bara hvernig okkur líður vel. Svo kom ég til Íslands 2017 byrjaði ég að vera hér. Þá var ég með aðstöð upp í HR. Og þá sá ég bara vá, ok, þétting byggðar er að byrja hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Og
0: hvað ára var það?
1: 2017
0: já.
1: Það bara regluverki okkar var ekki tilbúið í það en hérna, já, en þannig að það svo fór ég að vinna bara á stofum og er núna hjá Lotu og er svo að skipta yfir til verkvist núna í mánamótin og ég vinn almennt með bæði dagsljós og sem kemur þá inn að skipulagið og svo með raflýsingu líka.
0: Bæði innan hús og utan þú?
1: Já, bara allt ljós.
0: Ok, og þá Kolbeinn, þú væri svo góður að segja okkur með þína menntun og þína starfsreynslu og hvað þú ert að gera núna og hvað þú ert búin að gera annað en að vera fyrirandi hérna, bæjarfulltrúi og hugbúnaðarsmiður og
2: Sko, ég er nú, sko, ég er Kópavogsbúi og hérna var í MK á sínu tíma og síðan fer ég í líffræðina, mjög mikill líffræðingur í mér en það var nú ekki miklar atvinnuhorfur í líffræðinni þannig að ég hérna var með alltaf í bakgrunninum hugbúna hérna bakteríu, þannig að ég hérna hóf að smíða hugbúnað og hef gert það síðan í næstu 25 ára sem maður segir og starfa sér slíkur og sel hugbúnaðlausnir sem ég leigi út og sérfræðalækna sem ég og nota tengingunum mína í líffræðinni til þess að vera í heilbrigðisgeiranum og það hefur bara gengið vel

0: frá bænum að þeir ætluðu að fara að huga eitthvað að uppbyggingu í Hamraborginni. Mm-hmm. Og ég man að ég kiptist alveg við vegna þess að þetta var löngur í tímabært að hérna, gera eitthvað þarna. Og síðan fengum við kynningu á þessu skipulagi sem að þarna átti að rísa.
1: Ertu að meina þegar þú varst bæjarfulltrúi?
0: Nei, þarna ég ekki bæjarfulltrúi, þetta bara skrifstofu eigandi þarna og að reka þarna skemmtri fyrirtæki og Kópavogsbúi. Mm-hmm. Og mikill, hérna ólstanna nánast uppi í hverfinu. Nema að fyrstu draugin sem við sjáum 32 hæða háhýsi og allt í kringu það eru hærri bygging sem byggingar út frá því og okkur rekur náttúrulega í róast stans að þarna bara örfáum metrum bara frá þessum húsum sem þarna bakvið þetta í Famborgina, þetta á bakvið Hamraborgina, það keir allir hann gegnum Hamraborgina
1: Já, maður þekkar svolítið það sem Katalína og Hamra, Krónan og
0: Krónan, bakvið hana eru þessar byggingar mm-hmm. þannig að fólk almennt veit ekki þetta
1: Nei.
0: En þarna átti sem þetta vera 32 hæða hús en það var bara hreinlega flugvöllur eins og komið upp fyrir það að þeir fengju að byggja vegna þess að það aðflugslína þarna og það hefði verið bara að slysa þetta
1: Maður fatta það ekki fyrir hana svona
0: Nei, þeir reyndu þetta
1: Já.
0: Nú síðan bara byrjar þessi hringja ekki að það okkur kynnt þessi áform þeir lækka þetta nýri þarna einhverja 20 hæðir og við förum þarna nokkrir að hafa áhyggjur að þessu og stofnum Facebook síður sem við ætlum að hafa voðalega svona hallarslega og kallum þetta vinir hérna Hamraborgar og þá bara sjáum við það að við höfum bara að vita kann stuðning bara með að líbúa og þetta fór að vindu upp á sig og við fórum að vera með svona ég kalla þess að andstöðu við bæinn vegna þess að hann hlustaði ekkert á okkur það var greinlega búið að gera eitthvað samkomulega við eitthvað verktaka og hann fekk skipulagsvaldið
1: Hvernig eru svona vinnubráð í hérna Danmörku, þú varst að vinna þar í hvað 8 ár, hefði ekki ásta svona staða málum í Danmörku og hefur náða þess að skoða hann aðeins í Kópavogi, hann í Hamraborginni upp á Birtu
2: Já, sko því það ekki tilnýrnir útrýninga þá erfitt að meta hvort það nákvæmlega hver ástand
1: er Ættu þeir ekki að vera til?
2: Núna, jú, þá, og það er enni, eru eflust til ykkur skuggaverp ykkur staðar en það alltaf hérna, ég hef ekki séð þau en þau eru líka eins og við höfum verið að vinna hinga til þá hefur skuggaverp bara svona soldið fleikt fram eftir hendisemi þar sem að jafnvel lítur bara sem best út sko, þannig að hérna af því að í rauninni skipulagslögunum okkar þá stóð bara að þetta að hérna, eða það stendur enn að það ég taka tillit til skuggavarps og hvað þýðir það? Og það er þá fyrir hvernig einn að dæma og meta og velja hvernig þið vilja setja það fram þannig að en loksins núna þá eru komin sem sagt komin að leiðbeiningar frá HMS hvernig maður á að setja svona gögn fram mm-hmm. þannig að, hérna, að það er vonandi að í framtíðinni þá höfum við eitthvað meira milli handana til þess að meta hvert ástandið er
1: sko. En það varir að gera það ekki áður að það er að vera minnst 10 eða fyrir hverja 10 fermetra rými að þá þyrst að vera 1 fermetur er það ekki gluggi og svo það teki út að það ekki
2: Nei, það var alltaf inn, já, enni.
1: Stiltið það þannig á einu viðmananda eða eitthvað sem ég spilaði við, það er verið svo tekið úr reglugerðinni.
2: Já, nei. Og ef mér þessi ennþá, sko, hérna þessi, þess að satt...
1: Einn fermetur á móti hverjum 10.
2: Já,
1: Samt, það var ekki farið eftir í.
2: Jú, það glerflötur, sem sagt. Þannig að, en það segir okkur ekki neitt, þú veist, þú getur haft glerflöt
1: já.
2: Og svo byggir þú rísa byggingu fyrir utan þannig að glerflöt, þá kemur ekkert ljósinn um þannig glerflöt.
1: Já, já, já.
2: Þannig að það er rauninni það sem að, já, þetta er, ég veit ekki hvar ég á að byrja í sögunni, sko, mm-hmm. þú veist, en hérna, þú veist, en það allavega við stöndum í dag með breytta byggingarreglugerð.
1: Mm-hmm.
2: Þar sem að það er ekki lengur bara þessi 10% regla heldur búið núna að taka tillit til umhverfisins þannig að leið og að komið bygging sem mjög nálægt og mjög há þá á einhvern tímapunkti bara sérðu bara útveggurinn ekki nóg stór til þess að uppfylla hérna þannig að við erum ekki fara að, hérna, að ná þessari kröfu sem að sendu núna byggingarreglugerðinni
1: mm-hmm.
2: og þess vegna gerði skipulastofnun sem fór inn í HMS
1: Já.
2: Þau byggu til þessar leiðbeiningar hvernig ætlum við að í rauninni hafa okkur í skipulaginu til þess að geta framfyllt byggingarreglugerðinni síðan þannig að þetta kom allt í réttri
1: Hefðu það ekki breytt ekkur heldur í þarna þessu reyti að þessi reglugerð

0: verið komin í almennilega virkni áður en þessi áferð mátti sér stað.
1: Þetta, þessi orð ástu, hérna, þetta eru náttúrulega bara svo tónlisti minni eru, mín eru, þetta er náttúrulega við vissum að þetta var leiðinni og hérna og við lágum yfir þessum skuggavarsmyndum sem þarna voru sýndar og hérna sáum það náttúrulega, það vil nefnilega þannig til að í gegnum þetta hverfi sem á að vera er svo kallega mannlífshás, hann er svona 10 metra breiður, valla það og hann er sess að það rými sem á milli bygginguna tökum sem dæmi, ég held að sé Hamarborg 32 það er fólk sem að býr á fyrstu hæð og hæðakvotin í byggingunum er fyrir ofan svalina þeirra, þannig að þeir sem að labba þennan mannlýsás horfa niður á þau, þau að vera þetta svalunum
0: nice.
1: Og síðan 10 metrum frá eru að blokk bara beint upp og þá er náttúrulega gott að hérna, rifið það sem hún var að segja varandi skugga var jáfnir þú sér með svalahurð og allt svo leis, fullt af gluggum til þess að hleypa birtin, þá kemur ekki birtin, vegna þess að birtan nær í 7 mínútur að skína inn mannlýsásinn sem að snýr austur í sólaruppbrás og svo fer sólin suður og blokkin skyggir á það og varpa skugga á þetta fólk allan ársins hring allan daginn.
0: Það er aldrei sólakaffi.
1: Já, það er ekkit sólakaffi þetta nema kannski ef þau vakna stemma. Þetta veldur því að þau eru með kjallara birtu en þau hafa alltaf verið með hérna sól allan hringin. Þetta eru lífsgæði sem eru rænt frá þeim.
0: Er þetta í rauninni alveg svo bara sólmyrkvi þegar þetta er svona að þú byggir fyrir framan og þú færi aldrei dagsbirtin. Þetta er bara í rauninni hvað segir þið eiginlega bæði við þér? Það er rauninni sama áhrif á lífríki. Sólmyrkun er náttúrulega svo sér að slökka bara perunni.
2: Já, já, en það er náttúrulega sko...
0: Þeir páfa okkur hvernig syngi ekki í mjóttinni. Það gerist það sama í sólmyrku, það er bara hægt að fyrir að syngja.
2: Já, en það er alltaf að sko, þetta fer rosa mikið eftir, þú veist, hversu mikið ljós kemst þá frá, til hlýðar við byggingarnar og sólin er ekki eini ljósgefin okkar, sko, þú veist, er henni himin, dagsljós byggist upp að sólljósi beinu og svo heitir það himinljós.
0: Já, já.
2: Þannig að himinljósið er líka gífurlega, en svo, þú veist, er henni gluggi til norðurs. Hann getur verið dásamlegur, hann er rosalega vannmetinn á Íslandi af því að það ertu ekki með sko, sólin sem út myndi að draga fyrir þegar hún er fyrir tögunar að þeir eða eitthvað svona veist, og hérna fær getur fengið bara rísa já bara rísa mikið gott magn að dagsljósi innum norðlægan glugga og hérna og þar getur fengið bara veist, plöntur bara dafna rosalega vel og alls konar svona og þeirra plöntunum dafna þá döfnum við og það er einmitt það sem fólk hefur verið svolítið að lenda í sem...
0: Það er við líka í Íslandi með norðarlega eins og að þið verið svo norðarlega
2: Já, já, svo lengi sem það er ekki eitthvað sem skyggir á, þú veist, svona, þú veist, ef úrst með að það er að hafa byggingu bent fyrir utan norðurglugga, nei, þá er það en þetta er, þú veist, hérna bara í rauninni, bara meira sem í yfirskýðum himni þá ertu, ég held að lægstu mælingar sem við hefum verið að skoða, það er eitthvað 2000 lux, þú veist, það er bara alveg grátt og eitthvað og ef ég tek með það við þar sem við eigum að hafa innandyra þú veist, í skrifstofu umhverju þá að hafa 500 lux þú veist, þannig að þá eru þannig að þetta er alltaf miklu, miklu meira það sem er úti, sko, þó svo að sé ekki beinsól.
0: En það hefur alltaf verið hérna, hefur komið fram hjá öðrum viðmælendum að það hefur ekki verið leift að byggja, sem sagt, ef að eini glugginn, ef að lítil íbúð breytt glugginn, en eða sem sagt, maður ekki hafa bara einu gluggahliðina í áttina í norður. Það verður að vera eitthvað annað, en það er satt verið að gera þannig.
2: Já, það var nefnilega þannig í byggingarreglugerðinni. Það yrði að vera einn gluggi til suðurs ef það var litlar íbúðir.
0: Já.
2: En það var tekið út.
0: Það var tekið út.
2: Já. En núna erum við náttúrulega hérna, komin með nýja uppfærða byggingarreglugerð. Það er komin með þetta nýja ljósvistar ákvæði.
0: Já.
2: Og, hérna, og þá þarftu bara að taka tillit til, það er þá meðal annars er leiðrétt fyrir áttum, það er leiðrétt fyrir öllum skuggum og allt þetta og svo er hinn að það er önnur aðferð líka og það er þá bara að rekna ljós inn í byggingunum sjálf, það er ekki að bara spá í glerflitunum, sko, það er svona einfalda aðferðin.
0: En til að þú segir okkur, hérna, Pétur Frá, sagði hans aftur, en okkur aðeins að hérna fá að finna hérna að sjá ég fann rakst hérna á grein á netinu og að sjá hún að sjá það hérna viðtal við arkitekt sem að hérna heitir Benjamin Magnússon, hann hannaði margt þarna í Hamraborginni og líka gerðasafn og hann hannaði líka hérna
1: Salinn og
0: Nei, ekki Salinn aldrei, jú Salinn já, fyrir ekki Já, nei, ég held bara Na, okay. gerðasafn Hann hannaði líka mitt. Hérna Dyrhanskirkja Og þetta viðtal sem að birtist hérna í á mannlíf.is í april 2020 og það hann svolítið að lýsa þess að baráta sinni gegn þessum áformum og skortoski hennar samráði við bara bæjarbú og alltaf sem fyrir eru og hann líka sem höfund, eiganda höfundaverks á því sem fyrir eru þarna í, mikið á því sem fyrir eru í Hamraborgin á þessum svæði og mann bara algjörlega misboðið að lesa hans lýsingu hvernig hérna þetta ferli hefur verið þarna til dæmis átt að vera hérna einhver samráðsfundur að nafnum til allana og það var COVID og þá var nátt ekki þetta hittast þannig að hérna þá áttu þetta að vera saman á netin og við skilst það með þess að íbor hafi þá verið á sér satt þögn, gáttu ekkert sagt bara hlusta merkilegt samráð sko hvernig finnst manni svo að það bara sleppi svo frekar en svo báðu þessi íbúar hérna sangað þessara grein að fá fresta þá þessum fundi þar til að myndi eitthvað svona rofa til í að fá að hittast og þá er því að bara hafna þannig að þetta fer allt í gegn á þessum COVID-tíma í skjóli COVID og hérna hann segir hér meðal annars, hann penni mín ég ætla aðeins að vitna hérna í hann það er smá þólimaði kærlistendur Á 52 ára starfsferli mínum hef ég aldrei kynst annar eins framkomu jafnmiklum hróka, yfirlæti og skorti á samráðsvilja. Ég mótmæli harlega þessu vinnubrögum. Sem eigandi og hagsmunaðali og aðalhöfundur að núgildandi skipulagi miðbæðar Kópavogs ætti mér að vera tilkynnt persónulega um svo viðamikla breytingar á skipaleginu, segir Benjamín og bætir því við að augljóst sé að bæjarfulltrúar hafa engan áhuga á mótmælum. Það hefði berlega komið ljós á fjarfundum þar sem kynning fór fram og minna á að þú veist, ég hef upplýsingar það að þá hafði sérst að íbor ekki, það var bara slökkt á hljóðinu á þá. Svo heldur hann að senda áfram. Ég uppskar fram í köll og upprópa hann yfir nokkrum fulltrúum bæjarins og þá gafst hann upp á sem fundi sko. Svo segir hann líka, mér ofbeigður þéttleiki þessa skipula, það er að segja þetta skipula þarna í Hamraborg, Farnborg og Traðaritnum. Græðginn sem í því felst og skeitingaleysið í garð þeirra sem fyrir eru á svæðinu. Það er eitt af mörgu, þú veist, það er sem ekki forsendur brestur fyrir svo marga út um allt og það er eins og það, allt sem fyrir er bara að skipti nákvæmlega engu máli, svona eins og eitthvað sem treðst inn og fyrir fram að í leikhúsinu. Það er hann borgaði þess herra, skipt með þeir sem sastar fyrir og það er ekki hægt að skilja svona bara illa líku við mann vonsku vil ég leið með það næstu því að orða það en hérna, hvað segir þú allir þessu í samtum hérna birtuna sem hún er að tala um meira?
1: Já
0: þetta, Varst þú á þessum fundum hérna?
1: Já, eða, ég, við vorum í minni skrifstofu
0: Getur þú eitthvað sagt frá þessum samráðsfundum svo kvöldu?
1: Já, við tókum innan fund bara í skrifstofunum minni og vorum þetta með fjarfundabúnað og bjögust nú við að
0: Fyrir hver eru við?
1: Það var til dæmis eins og Benjamin Magnússon og fleiri já. Sem voru þarna í Hamraborg 10 og svo voru fleiri komnir inn í þetta sem að og nærliggjandi húsum þannig að við í gegnum þessa Facebook síðu þá hafði myndast ákveðin kjarni sem að hafði hugað að beita sér í þessu og þar vorum við fyrir framan hennar fjárfundabúnað og ætluðum að vorum við tilbúin með spurningar og en við fengum ekkert neitt mæk eins og maður segir og þetta þurftum við að sitja þarna undir þessu alveg brjálaðir að fá ekki tækifæri til þess að segja eða leggja orð í belg og í þessu ástandi sem þarna ríkti í COVID þá var alveg nóg mikið álag á öllum
0: Já.
1: Að þetta bættist ekki við og þetta var svo mikið lítisverðing og það var eins og við værum ekki neins stærð í þessu plani og bærin var búin að semja þarna við hlutaðeigendur verktaka sem keypti húsin þarna þrjú sem umræðir á 1,3 miljardar minni mig
0: keyptu það hverju?
1: Af Kópavogsbæ þau fengu bara að kaupa þetta og þeir tóku bara reksturinn yfir og það sem þeir gerðu að þeir leigðu bænum tilbaka og þeir fengu þannig kaupverðið greitt tilbaka frá bænum þetta er eins og þú myndi bara ganga úr húsi og það kemur einhver inn og hann fer að leigja þeir tilbaka og greiddi síðan kaupverðið þannig þetta er náttúrulega ekki góð fjársýsla að mínum mati þetta er þú ert að gefa frá þeir eignirnar og síðan var það þannig að þessa byggingar verktakin eða sá sem þeirna hafði engan áhuga á því að sinna þessu og þetta fór alls saman að leka og endanum byrjaði þetta mikla og þarlegandi var þetta dæmt fókelt og samt heldur starfsemin áfram vegna þess að þeir fengu fókeltisvottununa til þess að sleppa við fasteignagjöldin þannig að það var ástæðan fyrir þeir fengu til fókelt en síðan var starfsemið þetta fyrir fatlað unglinga sem voru þarna í tómstundastarfi og það var alveg saman hversu oft ég benti á það í bæjarstjórn að þarna væri mikla í gangi að það var ekki hlusta
0: Hvað var það í mörg ár?
1: Þau voru þarna í 2 ár þangað til að loksins kom miklu skýrsla og þá náttúrulega voru starfsmenninir sem að voru annast þessi ungmenni sem fóru að kvarta þannig að þið sjáum náttúrulega hver forgangurinn er hjá þessu fólki að þessi verktaki hann hefur fengið slíka umbun frá bænum að það hefur, þetta er algjörlega fáhert þannig að fjárhagslegur pælingin hjá bænum er bara ekki mjög í grundu
0: En við skal það með þannig að eitthvað ráð húsum er svost að lýsa náðan að að menn geta að rétta sig svona svo kvöldum fókaldisvottunum og fá það allt í neyðferð fasteignagjöld
1: Þetta er náttúrulega algjörlega fáhært við bentum á þetta og settum út á þetta en það var ekkit hrófla við þessu þeir gersanlega höfðu bara bæin einhvern veginn í skrústekkinu og svoleiðis hefur það verið nú svo þegar þessa byggingar hérna og það er meira að segja í öðru húsinu var neyslurými fyrir fíkla sem að voru þannig bata að þeir voru ennþá í neyslu og ég man að dóttir mín var í skóla þarna í Famborg, í þessu mikla húsi og neyslurými var þarna beint á móti skólan og þetta voru sprautufíklar og þetta var látið viðgangast alveg saman þó að allir væri að mótmæla þessu þetta er svona típist bara hvernig bærin hlustar ekki á íbúa og lætur bara ýmislegt ganga
0: Herðu, ég ætla aðeins að hérna, nefna hennar ganni hérna og það erum alveg að fara þetta í smá hérna auglýsingarhlé, kæri hlustendur og þá ætlum við Ástalóðardóttir og Kolbeinn Reginsson að fá okkur kaffi og kleinur, hvert ekki þess að gera það sama með hann en rétt áður þá ætlum ég að fá að nefna að hérna því með ég alveg endur að prófa að senda mér e-mail eða viljið á saga@útvarpsaga.is og ef þið munið ekki netfangið þá er það bara á heimasíðu út af sögu og svo vil ég að svo minnast á og minna á að hérna allir þættir er alltaf á heimasíðu út af sögu og að auk þess að vera endurfluttir aftur og aftur, allan að 4-5 sinnum held ég er ekki alveg með það reyni í svona í hérna en hérna það er alltaf þetta sérstætt og nota leita streng þá heimasíðin og endilega deila öllu því sem ég viljið bara á hérna, Facebook og hvar þið nú eru með þetta allt saman en endilega prófa að senda á saga@útasaga.is og segja þetta bara í fyrirsögn þá bara til Hjördísar eða skipulagsmál eða eitthvað þannig að þú veist hérna starfsmenn hérna út á sögu getur komið síðan þessu e-maili til mín og þá er ég að byggja kannski svolítið svona ábendingar ykkar nærumhverfi eitthvað sem eitthvað finnst þurfa kannski að ræða eða ef eitthvað sjálfum að koma eitthvað á framfæri eða vera hérna í hljóðverinu eða hafið eitthvað sem að geti bent á sem að geti sagt okkur eitthvað áhugavert úr sínu nærumhverfi annars hefur svo sem Kolbeinn miklu meira að tala heldur en Fannberg, Hamraborg og Traðarreitin það er líka þarna í Vesturbæ í Kópavogs þannig að eftir hvað hérna, auðlýsingarlega þá allar hérna, ástæðins að segja okkur betur fá síni sérfræði þekkingu og hvernig þeir vinna þetta í Danmörku og eins að segja okkur hvernig þetta ferli var í samtidig reglugerðina í samtidig þessa ljósvist sem að mér finnst mjög áhugavert og ef að þú þá heldur áfram að segja okkur frá þinni baráttu og því að þú ert komið lögmann fyrir rétt öflálögmann þá hérna tökum okkur auglýsingar hér

0: Jæja, kæru hlustendur, nú erum við aftur komin tilbaka hérna í hljóðverðinni skipaldinu á Útvarpssögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég að fjalla hérna skipulagsmál aftur. Og núna erum við aðeins með hérna fókusin á Kópavog, sérstaklega Hamraborg, Fannborg og Traðarreitin. Og hjá mér eru þau Ásta Lóðardóttir, doktor í verkfræði og lýsingasérfræðingur og Kolbeinn Reginsson, líffræðingur, hugbúnaðarsmiður og fyrirverandi bæjar fulltrúi og ásamt því að vera íbúi í Kópavogi. Ef þú útskýrði þess fyrir okkur betur ástæði samvættið hérna þú vannst þarna í Danmörku það ekki 8 ár og þú kynntist allt öðru sem vinnubröðum þar
1: Já.
0: Heldur en hér. Ertu til að segja okkur svona aðeins frá svolítið því hvernig menn vinna þar og svo það smók eða allan já. Hvort að svona gætið auðvitað gesti í Danmörku eins og að vera að tróða þarna inn í Hafnarborgina. Án samráðsir fólk
1: sko það sem það bara það svo allt öðruvísi umhverfi hérna í Danmörku þetta er náttúrulega bara paradís með það sem ég upplifi hér að því að ég var að vinna á stofnun sem að var að vinna fyrir ráðuneytið að því að skoða byggingarreglugerðina þegar að komi ábendingar, það væri eitthvað sem var ekki nóg gott og þá bara stofnaði ráðuneytið svona verkefni og bara settu pening í það bara heyrðu það hérna ábendingar frá almenningi að þetta sé ekki nokkuð, til dæmis ljós, það kom upp vandamál það var ekki, það var tekið dagsljós úr eldhúsi eitthvað, og bara nágrannin bara mjög fúll, það var bara sett ykkur einhverja stúpar svalir frá ofan eldhúsleika minn og nú ekki með ljós lengur, hérna og þá það bara vesen, þannig að þá að skoða það hvort að byggingarreglugerðin sé nóg góð þá fáum við verkefni til að skoða bara þetta og það endaði því að við settum líka kröfur inn í eldhús á þeim tíma fyrir dagsljós inn í eldhús þannig að þar bara í raunin hlustað á almenning, þar sem að þau eru að koma með áhyggjur og alls konar eitthvað, jafnvel bara vangaveltur ef það eru nóg vel rökstuðar, þá bara það, þá býr ráðuneyti til verkefni og lætur þá óháðan alla, og nú var ég að vinna hjá háskóla á þeim tíma, þannig við höfum enga hagsmun að gæta og þar að leiðandi voru við bara skoðum við þetta bara út frá þá heilsusjónarmiði eftir að það búið sína fram að bara hvað ljós er mikilvægt fyrir heilsun okkar og þar að leiðandi þá hérna gátum við komið tillögur að breytingu byggingarreglugerð og við gerum það óspart og svo stundum var tekið ykkur bútur af því sem við leiðum til af því það var eitthvað svona málamilanir en hérna en það var alltaf verið að skoða þetta og ræða og hérna og það var ekkert alltaf sem að allt sem við leiðum til fór beint inn og til dæmis veit ég núna að breytingin okkar sem við erum með núna hún byggist á aðlegaðri aðferð sem er í gildi núna í Danmörku þannig að Danmörk er með eina í reglugerðin sinni og svo búið að skoða hana betur og finna hún aðeins og ströng þannig að þau er svona léttu aðeins á henni til að geta fengið góða þétta byggð en samt sem áður nógu gott dagsljós inn í byggingar fyrir fólk og það, hún er ekki ennþá komin inn, þannig við erum búin að taka þess að þeirra vinnu og tróða henni í reglugerðina okkar á undan þeim hérna, þannig að þú veist ráðunandi þeirra hérna, aðeins að draga vatnum þau eru með hærri kröfur en við en þau eru líka með þannig að af því að það eru svo háar að þá þarf stundum að byggja undan þá en þá styrir alltaf sína fram á þú veist, sína gögn, bara heyrðu, við erum bara að rekna þetta, við náum þessu hérna í flestu, en það er hérna í þessum aðstæðum þá náum við þessu ekki við erum búin að reyna þetta og þetta það bara gengur ekki en við viljum óska eftir undan þá út af þessu og bara útskýra þarna og eitthvað
0: og það var bara að fara eftir því
1: já, og, veist, og það er svona veist, en hérna, veist, núna er náttúrulega búið að breyta byggingarreglugerðinni Og ég sit ennþá og vona að við munum fara eftir henni. Við erum svo miklu kúrekar hérna á Íslandi að það er bara, þú veist, þetta er bara stundum upp á punt. Eins og við
0: reglur.
1: Já, í alvöru. og hérna, þannig að það er eins gott að við bara fylgjum þessu vel eftir og pössum upp á að þessar góðu, þú veist, kröfur ég er ekki að segja þessi fullkomnar þú veist, þær eru fengnar frá Danmörku og eru okkar bara svona, já, bara góð góð aðferð til þess að prófa að byrja með mm-hmm. svo bara vonandi aðlögu við þannig að það mun henda okkur rosalega vel
0: og standa með almenningi
1: algjörlega ja. Og hérna og einmitt og þú veist bara hlusta á fólk og það svo gaman, ég í hóp sem heitir hýblauður, við vorum hann ég heldur sig komin 2 ár síðan það vorum við með svona og kaupuðu við hérna bara þéttingarreiti
0: uh-huh.
1: og hérna og svo stóðum við í hérna Hönnunarmars í Hafnarhúsinu og vorum að sýna þróunina í þéttingarreitum og það var dásanlegt að tala við fólk sem bara, ó, heyrðu, ég bjó hérna þegar ég var, þú veist, lítil og bara, ó, er þetta bakkarnir, ó, bara uð mitt, það var sko besta uð þú veist, við tölum eiginlega ekki við krakkan í hinu uðinu og það var ótrúlega skemmtileg þú veist, hérna, og bara, og það var svo dásanlega íbúð, það var bara ljós í gegn og þú veist, bara svona, það var svo
0: ljós í gegn,
1: já,
0: en hérna
2: Og hér alveg bara svitna að hlusta á þetta, þetta svo...
0: segir okkur aðeins hérna frá, hérna, þú ert komin lögmann eða ekki?
2: Jú, mér langar aðeins að komast inn á þetta vegna þess að, hérna, því að íbúar og hagsmunaðalar, eina leiðin þeirra til þess að koma á ekki sínum að framfæri var að tala við Kópavogsbæ. Og þar var aðferðin svo að við eittu byggli tími eða útskýra að okkur fannst vera að sauma ansi mikið að okkur vanandi birtu mm-hmm. Vindálagi þrengsli og ýmislegu þessu og við komum þessu á framfæri breflega, tölvupóstlega og allt svoleiðis og þá var engin svona nefnd sem tók við þessu heldur fengum við engin svör var nákvæmlega rosalega mikil vinna lögði þetta að útskýra og kæra mér þessa það kom ekkert út af því þannig að það að við séum hugsalega að fara í þessa átt að íbúar geta þá allavega komið með áhyggjur sínar og það séu unnar og metnar en það er ekki þannig en núna staðan í á þessu reit núna
0: Já.
2: Að það búið að rífa allar þessar byggingar Og þetta búið að vera rosalega erfitt ferli vegna þess að þann margir íbúar sem eru hann í kring.
0: Já, og meðal aldrei þeirra hvað, 18
2: ára? Það er ein íbúð, eða sem sagt ein blokkarnas, þar sem er eiginlega sko 27 íbúður og meðal aldrei þeirra, þetta er eldri borgarar, mm-hmm. er 88 ára gamlir. Mm-hmm. Og það er núna búið að vera síðustu að mánuð að brjóta þarna steypuplötu hliðin á húsinu þeirra þannig að þau geta vart talað saman yeah. og það var einn íbúi sem að nefndi það við okkur að þegar hann var að skrifa tölupost til okkar að mjólkuglasi hans hliðin á honum að það gáraðist vegna höggbylgjana sem að voru þannig fyrir utan mm. og hann gantaðist með að hann gæti bara beðið eftir að mjólkin breyttist í rjóma sko. þannig að slíkar voru
0: Ljóta hlæja þessu fyrir
2: ekki. En það blasir við núna að næstu 45 mánuðina fyrir þetta fólk og ekki síður annað þarna sem að þarna býr að þau þurfa að þola þetta í 45 mánuði það er linnulaus barningur og sprengingar mörgusinnum á dag.
0: Næstu 3 ár.
2: Já, eða 3-4 ár og ég má kannski koma
0: næstu 4, já.
2: Já, ég má kannski koma inn á það sem að ég að það eru byggingar hérna hjá sem eru helsugæslan og skrifstofu Kópavogsbæjar
0: eru á gjánni
2: þær eru tæknilega brýr mm-hmm. og þær eru byggðar á stálbitum og stáli þannig að það dregst saman í kulda og þenst út í hita mm-hmm. og þess vegna er nöðsynlegt fyrir svona, þetta eru bara eins og þú hanna brú að það verður að leika á einhverju fleti sem að þú, það getur skriðið eftir,
0: Já.
2: Því annars slitna bara brúin og það eru dæmið það, en þessi flötur er gerður úr hörðu gúmmi mm-hmm. og hann er hann rétt hjá sprengi stað mm-hmm. og við erum að tala um alveg þvílíka marga sprengingar á dag að hvernig þetta álag þegar heilt hús liggur á svona gúmmilegum sem aldrei var gert ráð fyrir því að mættu þola slíka sprengingar mm-hmm. Hvernig það fer á endanum mun þessi eiginleiki það að geta þannig sundur og saman mun hann þola þetta. Mm-hmm. Og það því það ef að gúmmi springur vegna högs að þá missir húsið þannar eiginlega og eiginlegst. Það er búið verkfræðingur sem að þetta hannaði hefur skrifað bæjarstjóra og sent honum þetta erindi mm-hmm. með mjög ítarlegum hætti en fremur sem að bendir á að veggirnir sem eru í gjánni
0: það sem bílaðum fyrir að fer undir
2: já, akkurat, það sem að mikil umferð á sér stað á hverju degi að ef það væri sprengt að þá eru boltar sem eiga að halda klæðningunni við vegginn mm-hmm. þeir geta hrokkið í sundur fyrirvaralaust og þá er veggur og steypa sem geta skollið bara fyrir umferðina þannig að við stemmaður er að skoða þetta, þetta er engar smá sprengingar og það var sprengt fyrir traðari deistri og ég er þarna í skrifstofu í Hamraborg 10 mm-hmm. og þá þurftum við, að því hún er tölunum fræðingur að halda við skjáina meðan allt tristist
0: Já, hérna hér Hvað segir þú þessu, ég veit þú ekki burðaþólsverkfræðingur, en hérna hefur eitthvað hugmyndu hvort að svona í eitthvað tilfellum svona sprengingar með dýna, er ekki dýnamit?
2: Jú, þetta er.
0: Hérna, hvort að það getur hreinlega haft bara eða hvort þú getur eitthvað neginn
1: Ég get tengur
0: hilsuna. Já, núna, sko, það sem ég ætla að reyna að segja. Okay. Það er hérna að, ég veit að byggingar í Íslandi eru, þær eru byggðar þannig að það þarf að þola vist mörg ríktesstig í jarðskjálfta. Mm. Veistu hvort að svona sprenginga geti verið í gildi bara 6-8 á ríktir í jarðskjálfta? Eða veistu eitthvað?
1: Þetta er ekki, ég bara því miður, veit, já, veit ekkert þetta.
0: Nei, ég þarf að tala við, hérna,
1: burðaþólsfræðing.
0: Já. En, hérna, ef þú segir okkur bara eins frá, þið eru komið lögmann núna með eitthvað til að
2: já.
0: Marka barðuna áfram.
2: Sko, það, við erum margt búin að kæra þetta. Já,
0: viltu sko, segir frá hvað hann heitir eða?
2: Hann heitir, hérna, Gísli Tryggvason.
0: Já,
2: og hérna þekktu hérna, hann var nú talsmaður neytenda á sín tíma sem satt þar og
0: góður að sér ekki stjórnsýstu lögum
2: já, og hann er nú að setja sig inn í þessi mál og við erum nú svona að reyna að komast að samkomulagi með áframhaldandi vinnu en hann hefur sýnt þessu máli áhuga og það þetta snýst það núna að þetta skipulega því að vísa frá á sínu tíma vegna þess að það eru fatlaði sem búa í Famborginni og það eru stæði sem eru ætlu þeim og í reglugerð í byggingarreglugerðinni er vísað í að það megi ekki vera lengra að stæðum frá andyri þessa fólks en 25 metrar í gögnum sem fylgja þessari uppbyggingu á byggingatíma sem getur farið allt upp í 5-6 ár og meiri sér að fara upp í 12 ár vegna þess að þetta skilgrens sem þróunareitur að þá þarf fólk að fórna því að labba þessa 25 metra og vera allt um 120 metra ef ekki lengra sérstaklega þegar wow. búið að rífa þarna allt í kringu þau sko staðsetningin á húsinu er þannig að þegar kjallarinn er komin sem á þarna að vera að þá er eingöngu möguleiki að koma sunnan megin við bygginguna það þýði það að þeir sem að búa við föllun mm-hmm. þurfa í þessi 5-6 ár að rölta uppbyttir 200 metra og aðra leiðina og svo tilbaka, segjum þú farið síðan í eina búða fyrir viðbótt, þá er þetta nálgast bara kilometir í göngu fyrir fólk sem að ætti nú kannski ekki að þurfa að labba mjög langt en það eru þessi 25 metra til þess að þú hafi möguleika á því að þurfa ekki að ganga langt.
0: En er það eitthvað nýtt í reglugerð eða var það alltaf eða er ekki enga sælandi eitthvað láta þetta
2: Jú,
0: það
2: var alveg stórkostlegt
0: Er það ný regla sem er það ekki yfir eldra skipula
2: Já, sko, máli var það að þetta, þessi reglugerð var alltaf inni nema hvað að það kom einhver kvöðum það að þetta einfalda reglugerðir alltaf að vera að tala það á einhverjum ákvörnum tíma nema fyrir slisni algjörslisni og ég hef fengið það við kynntar starfsmanni að þá var þetta er fárúlega saga sko þá var rangri reglugerð kipt út úr lögun
0: Já.
2: Og allirlega inn í stjórnatíðindi það átti að afnema reglus þar sem að kantur á svona steypukantur við bifrið við hérna bílastæði mm-hmm. hann átti að sú regla átti að fara út þetta var að vera 20 cm en 25 metrar reglunni var slegið út í staðinn og það fór allar leið inn í, í hérna stjórnatíðindi sem því það, það var það lög og en samt sem að við voru reglan á heimasíðu HMS allan tíman að 25 metrar voru gildir en ekki stjórnatíðindi og þarna
0: þetta er svo í Kjánalandi
2: já, Kjánalandi og hér kemst ég að þessu Og ég hef samband við starfsmann hana sem að fer ofan í þessum mál, hann heiðir tveimur eða þremur vikum ég að rannsaka þetta innan hús og það engi fundagerð um þetta, það engi starfsmann sem man eftir hafa gert þetta, þetta var bara gert og þetta fer alla leiðin í stjórnartíðindi. Ég gerir hríkalegt mál úr þessu og ég fer með þetta í fjölmiðla og fer ég eitthvað viðtala okkur slíkt og Inga Sæland pikkar þetta upp og það var bankað í öxlina á henni og henni óböð þetta vegna þess að með þessum mistökum þá höfðu fatlaðir einstaklingar hérna, öryrkjar, mist áratuga baráttu fyrir því að hafa 25 metra. Þeir eru allt í henni komnir. Þess vegna eru þeir með 250 metra og jafnvel lengra
0: Þannig erum við með ákettis dæmi kannski það sem varst að nefna með dáðan að nú voru að sjá hvernig hvort það verið farið eftir þessar reglugjær ljósistina Það er ekki nóg að hafa hana, þetta er bara að fara eftir henni Ert þú aðstæð til að segja okkur aðeins frá ferlinu hvernig, það, hvernig þú kemur að því að þessi reglugjær var það veruleika, þessi breyta og hvað er inn í henni svona sirka og hvernig það gekk og hvað tók mörg ár
1: Heyrðu, þetta var, ég kom að þessi fyrst fyrir núna það kom 10 ár síðan, hérna, þegar ég flytt hérna, heim frá
0: Danmörku,
1: hluti til, og hérna, ég sá þarna bara tillögur að þettingu og þannig að ég fara að skrifa í blöðin, eitthvað svona, heyrðu, við byrjum nú ábyrð og við þurfum að passa upp á hérna.
0: Ný kom frá Danmörku, veist hvað þetta er, hvernig draunir þar flott.
1: Já, akkurat, og bara hvað hérna. Byggingarreglugerðin okkar passar okkur sko sannlega ekki gegn þessu þannig að það þarf við þurfum að fara að gera betur og við tók bara svona röð einhver fundaröð með ráðherrum og svo var ég nú orðin ein og eitthvað, fannst þetta eitthvað leðilt að vera eitthvað ein og þá hérna heyrði ég að Ólafur Hjálmarsson hann hafði í rauninni komst eiginlega inn með kafla um hljóðvist
0: er Ólafur, hérna,
1: hann er hérna hljóðvistar sérfræðingur og hann bara einhvern veginn náði að koma þarna heilum bara nýjum kafla inn í byggingarreglugerðina þetta náttúrulega Ísland og við þurfum það er ekki mann ég spurði hann bara, heyrðu, fyrst þú gast þetta þarna getur það ekki líka hjálpa mér með ljósið hann hérna var yndislegur og hjálpaði rosa mikið og svona, þú veist, bara hérna, þú veist, bæði fór í útvarsviðtöl og hérna með mér og drómi með og fór með mér og fundi mér á þeirum og bara alls konar þú veist, bara svona, já, bara ótrúlega flottur lærifaðir í þessu Já, og hérna og svo, þú veist, einmitt, svo vorum við hópur innan ljóstæknifélagsins sem skrifum drög bara, við erum að byggja breytingar og allir spyrja hvað viljiði og þá bara ákveð heyrðu, við bara gefum hérna vinnun okkar og við segjum hvað við viljum breyta og við bara gerðum hann að þú veist, svona viljum við svona kafla langur okkur í byggingar það var síðan grunnurinn að því sem að í rauninni eftir að fjölmiðlar tóku eftir því við erum mjög sentir að sem greipi en það var hún byrjað að byggja allt af þétt að fjölmiðlar taka þá eftir þessu og byrja þá að vekja athygli á því að vanta dagsljós í byggingarnar okkar við erum hérna komin með æðislega íbúðar rosa flott hérna gólfefni og bara æðislega einhver skápar en dagsljós þurfi það hérna, og þú veist og, hérna, og þá í rauninni loksins bara varð eitthvað aðeins svona hristi þess til hjá ráðuneytin, þá var Sigurður Ingi ráðherra innvera ráðuneytin að það var á, hérna, það var aðeins áður, var, áður en á, það ráðuneytin var, þá, það byrjaði eitthvað tilfæringar aðeins það, en allavega hann grípur þetta og hérna og stopnar hóp og þá er skoða þessi drög okkar hann á ljóstæknifélaginu og þau, það er svona bara byrjaði að vinna með það og það fyrir síðan í næsta hóp að því það átti að breyta byggingarreglugerðin okkar. Mm-hmm. Þannig að það er þannig nokkur ár sem er verið að svona malla og það alls konar prófað. Í rauninni það var ótrúlega flott. Það kom líka að skoðað sænska aðferðin og hún var borin saman við dönsku og svo að því að Danir voru konum með uppfærslu sem er ekki búin að leggja innleiða en við gætum að það var fengið hana bara það lærðum við að þeirra mistökum og þurftum ekki að endurtaka þau hérna. Þannig að gerðist ýmislegt gott á þessum tíma sko, þurft, þannig að stundum er líka alveg gott að líta sér hægt sko, en, hérna, en ekki kannski alveg í níu ár
3: það svolítið langar tíma þegar hún er ekki afturvirk þessar reglugerð
1: nei
3: en það með var sem er óheyrilega slæmt það er svo margt sem er komið á koppur þetta nær þá ekki yfir og ekki heldur þá yfir Hamraborg, Farmborg en hvað með að menn er að gera endurbætur eins og til að mis margir kannski þekki orðið undarfærin ára að hérna, tekja það alveg held ég ágætlega margir að Svalahandri voru ykkur vissi hæð nú þurfa að vera eitthvað 110 lágmark held ég þannig að það ekki afturvirkni þær í lögunum þess að það ekki að koma banku upp að hjá að segja að ég hörðist mín þú var nú Svalahandri að þeirra eins og látt og nú fá menni alveg þetta en það eins og að svo kvöð ef að fólk fyrir endurbætur skilst mér eitthvað svipað í reglugerðinni geta menn verið látnir bara skikkað til þess að uppfæra þá þess að hlutina hjá sér eða eru að fara í einhverja framkvæmdi samkvæmt á nýju reglugerðinni
1: Nú ætla ég aðeins bara túlka sjálf eins og ég skilda í dag hérna, þá skilja þannig ef ég að fara að breyta glugganum mínum og ég þarf að sækja byggingarleyfi til þess mm-hmm. að það hefur ykkur útlitslega áhrif og eitthvað svona þá mun ég þurfa að framfylgja nýri reglugerð
3: Já.
1: En svo erum við byrjuð núna að byggja það þétt að ef að þú veist ekkit hægt kannski að uppfylla þessa kröfur af því að ef að ég bý þannig þéttingarreit að hérna að ég ætla að breyta glugganum og hérna eitthvað þá hérna ef það bara bygging bara beint fyrir utan gluggan hjá mér bara eitthvað 8 metrum frá og hún átta hæðir eða eitthvað
3: Já.
1: Þá ekkert sjens fyrir mig að ná að uppfylla kröfunar í byggingarreglugerðinni þannig að ég ætti að gera það en þá get ég það ekki út að því við erum búin að læsa okkur svo mikið inni við erum búin að leifa svo mikið af allt of háum byggingum og allt of þétt
3: Já.
1: Og það það, bara, eins og þetta dæmi en hún þú veist, Hamraborgin glimraðin, þetta svo langt frá því að vera eina dæmi, því við erum miður sko, þú veist, bara, það er bara á leiðinni bara, þú veist fullt að reytum sem
3: að við erum bara 200.000 allir höfabarsæðin
1: sko,
3: en þetta er þéttast í reytunum þekki í allir Evrópu
2: þetta er alveg þetta slær alveg þetta slær í gegn sko í Evrópu fyrir þéttingu sko að því að ég var nú ég leisti nú stundum af í hérna skipulagsráði og þá var oft svona
3: fyrir hvað skipulagsráði sástu í því Kópavogi
2: já ég var varamaður og það stundum var til þess að ég þurfti að leysa af og þá hérna og það mjög fróðlegt að vera í svona skipulagsráði þá fáum við oft kynningu frá starfsmönnum bæjarins það sem búið að taka fyrir einhverja breytingu og mér minnist að það átt að setja eitthvað kvist á hús og það skyggði 20 cm á nágrannan og þar með var það ekki leift ekki að það myndi skapa slæmt fordæmi og það var í grónu hverfi og það sem þetta myndi eyðileggja götumyndina er þetta sagt eitthvað svoleiðis og meira að segja einhvern tímann ætlaði við komandi að hækka þannig að þakið og hérna það var eitthvað 5 metrar á milli og það þótti og mikið nálægð fyrir útidyra hurðina hjá við komandi það er því sérst og mikil ógn og mikið inngripinn í það
3: Já.
2: Og svo eftir þetta, þá erum við að upplifa þetta í Farmborginni og þá ekkert farið eftir þessu
3: Nei.
2: Enda svæði skipulagt sem þróunareitur og það það versta sem að við getum
3: Hvað segna það?
2: Vegna þess að
3: þróunareitur
2: á að vera þannig að þú getur blanda saman íbúðabyggð eða hérna, verslun og þjónustu sem er svolítið erfitt að gera en það sem þessi skilgreining leifir að þú mútt gera hvað sem þú vilt og að ákostnað allra og íbúða mig að helst ekki sérst að koma menn er aðtöðasendir og það er það sem að við höfum upplifa að það var gersamlega byggt út í lóðamörk allstaðar og þess vegna er þessi svo kallar mannlýsá sem á að vera draumur draumur og hann náttúrulega á skýringamyndum svona, þar ljós þar sem fólk á hlýra ból með barnavagni
3: Já, byrta sem stafstölda ljós og ljós
2: Frægmynd úr þessu efni var að það kom sóleiljós frá norðri Já. inn á og þetta var frægt mál og ég, þetta var fyndið en það var ekki gert með þetta og þetta voru gögn sem að hérna verktakinn var með
3: Þannig að þessi ás, er hann bara eins og lítill göngustígur?
2: Já, hann gengur
3: sem sagt. Það fyrir allt mannlir. En er leiksvæður já. Í bötna þannig að leysi?
2: Nei.
3: Engi bötna þannig að velkomin.
2: Nýja, þú getur farið á svo kallað sólatorg, sem er eiginlega bara svona hella, ja. Þú veist.
3: En það sem þú er kynst í Danmörku, bara svona, er þetta unnið svona í Danmörku sem þú er kynst, að þessi misveitri stjórnmálmenn, sem ákveður svo hluti eða eru það bara sérfræðingar sem sitja í svona ráðum að nefndu sem að bara ákveður svona skipulag
1: skipulagi sjálft
3: bara, já, almennt og bara alla þessu hluti þeir eru verið að byggja er það vilt sérfræðingar sem að
1: það, sko, málið bara, þau vinna bara svo ræmitt sérfræðingur í hverju hotni já. Og það skoðað bara hvert mál og það hlustað á alla sérfræðingana, það tekur rosa Íslendingar hafa yfirleitt ekki þolinmæði bara fyrir þessu, en því það þurfa að það að ræða allt Já. Og allir þurfa að komast að einhverju málamiðlun og finna bestu lausnina í hverju tilfelli fyrir sig
3: Já. Við hefstir þar staðið meira svona sem almenningi heldur en bara einhverjum einu verktaka hvað hann byggja heldur
1: Já, af því þar eru sérfræðingarnir ekki að hugsa gróða ykkurs fyrir eitthvað fyrirtæki þeir sitja þarna með hagsmunni síns fagsviðs og langa til þess að gera vel þú veist, það er hérna
3: já, það er annars hugsun
1: já, við þurfum bara að hlusta og vera meiri betri í að tala saman hérna já, í Íslandi þú veist, það er bara
3: við skulum reyna að halda samtölun áfram já. Og hérna ég ætla að þakka ykkur hjartanlega vel fyrir komuna hérna, báðum tveimur Ásta Lóðardóttir og Kolbeinn Reginsson að hafa komið hérna og frætt okkur hérna og þú ætlar að segja okkur líka frá alls konum þéttingarreitum hérna í Vesturbænum í Kópavogi við þurfum að hittast vonandi bara aftur vonandi getur þá orða verleika en ég get engu lofað það núna ég heiti sérst Hjördís Viljansdóttir og hérna þið hefur hlusta út á sögu og ég hlaði þess að minna á þetta netfang sem ég nefndi á þann bara sagat út á saga.is og setja það í fyrirsögn hérna berist í Hjördísar eða eitthvað sem þið skipulagsmál eða vilja koma einhverju svona framfæri sem ég get kannski mögulega tekið fyrir í hérna einhverjum þætti og ég alveg setja símanúmer eitthvað líka og ég geti hringt í ykkur en hérna, já, ég þakka ykkur kærlega fyrir áhörðuna og hérna góða stundir, takk fyrir mig bless

Já, komið marg blessuð í bak og fyrir, þetta þátturinn tala og tónar út úr sögu, auðvitað í beinni. Sofía Karlsdóttir heiti ég, við hófum þáttinn á kærleiksblessun frá dásamlegu rósinni Billie Holiday. Og ekki veitir okkur að ljósi þessa dagana og við tökum því fagnandi. Kæru hlustendur, í dag förum við í smá ferðalag aftur til fortíðar. Til fyrri hluta síðustu aldar, milli tveggja ömulegra stríða, finnur lognið á undan storminum. 1920 árin mörkuðu umbreytt tímabil í bandarinsku sögu sem einkendist af líklegri menningalegri sprengingu sem umbreytti félagslegum dýnamík og afþreyingu afstakið. Út úr skuggum fyrir heimstyrjaldarinnar og matarskamta þá fóru nætuklúbbar á blómstra sem ómissandi vettvangur félagslegra samskipta og listrænnar tjáningar. Þessar líflegu stofnanir veittu ekki aðeins skjól frá stífum siðferðum fyrir áratuga heldur urðu þar einnig hjartsláttur 20. áratugur.

James P. Johnson sem vakti dansaði sem einkendi The Roaring Twenties. Fari varlega hlustendur, það erfitt að setja kjörir verið þessu. Upp með axlir, réttum úr okkur, setjum upp Dixieland jazz hendurnar og fáum The Charleston. Gjörðu svo vel.

Jæja, allir sestir, enginn slasaði sig, þetta nú ekkit smá smitandi stuð. En hver kannast ekki vil að Ramóna með Elju og Viljámi mun eftir því? Ramóna lag frá 1928 með texta eftir L. Wolf Gilbert, tónlistin eftir Mabel Vane. Þetta var fyrsta þemala sem sami var fyrir kvikmynd og það þögla mynd. Þetta var sami sem titila kynningar á ævintýramyndinni Ramóna frá 1928. Hér kemur Jean Austin með Ramóna, gjörðu svo vel.

Þvílíkt ásemd munið að það aldrei of seint að læra nokkuð spor. Í dansi eða rifi upp gamla takta, ég mæli með DIH og dansskóla Jóns Péturs og Köru, nei, afsakið, dansskóla Köru. Ég kynni það betur hér á eftir. En Let's Misbehave lag samið af Cole Porter árið 1927, upphaflega ætlað kvenpersónunni í fyrstu stóru söngleikja framleiðslu hans. Lagið varð eftirtektaverður smellur árið 1928 þegar Irving Aronson og His Commander hljómsveitin tóku það upp á sína arma. Hér hinn óþekki herra Irving að stinga upp á smá, hvað maður að segja, óviðeigandi knúsi. Gjörið svo vel.

Óþekki herra Irving, það nokkuð ljóst að margir textar frá þessum árum varu gagnrýndir af mörgum í dag en þetta fyrir öld síðan krakka mínir og menning síns tíma. En nú ætla ég að skrölda 78 snúninga plötu á hans núna grammafónin. Catherine Annette Henshaw var bandarísk jazzsöngkona, hún var ein vinsælasta útvarstjarna síðar hluta 1920 árana. Og hér syngur hún sem niðurbrotin blönku kona útkærð I can't give you anything but love baby. Ég elska hreinskilina í þessum lögum. Revue stíllinn alltaf bestur. Við skulum sjá hvort að Annette Henshaw takist að sannfæra okkur að taka sig í sínar hendur svona fátæka og brotna, gjörðu svo vel.

0: Addo.
1: Já, mjög hófær, frúin. That's all. Ruth Etting, fætt 1897, var meðal mikilvægastu flytjenda snemma á 20. öldinni. Áhrif hennar ná frá Broadway-sviðinu til útvars og kvikmynda. Árangur hennar innihélt yfir 60 vinsælar upptökur. Og hér ein af lagi sem þekkjum öll. Þetta lag sem sagt frá 1933, Smoke Gets in Your Eyes, sem hún syngur hér, var upphaflega samið af Jeremy Kern og Otto Harbach fyrir Broadway-söngleikinn Roberta. Svo drými, gerið svo vel.

það eitthvað alveg sérstakt við lögum frá þessum tíma þau bæði leifa mikið spilun í enda og byrjun og öllum lögum það engin tilgjara öskur að læti það bara unnaður í gangi hér en aðeins nær okkur í tíma 1925 kom fram á sjónarsviðið systrahópur sem kölluðu sig The Boswell Sisters frá New Orleans suðrann gospel og blues og heyrist vel hve áhrifin frá New Orleans eru sterk af mörgum talin besta jazzratgrúpa alla tíma ótrúlegu samhljómur og tækni sem ekki hafði heyrst áður og einstakur stíll I hate myself for being mean to you, syngja þar hér. Eeny, meeny, miny, mo, I broke your heart and let you go. Hvernig förum við með þessa karlmenn? Boswell, systur, gerðu svo vel.

Já, það ótrúlega léttar á því. I hate myself og að glaðar. Vitið það að ég vil ekki bara einhver lög, ég fer í gegnum hlutina og sé svona hvað stoppa mig og hvað mjög forvitnilegt að hlusta á. Ég var með algjörum valkvíðan svo oft því ég að velja lög hér. En ég heilluð af næstu dýfu. Þetta lag vekur mikla forvitni hjá mér. Revíu stíllinn alltaf svo flottur. Frú Margaret Youngblood fættist 1891 í Ameríku, hófferilsi 1920 í útvarpi og á plötum. Næsta tóntæmi er dáleiðandi. Svona lög ofta að finna í hryllingsmyndum til dæmis, á rispaðri 78 snúninga vínil, ramfalst í öðri rykfallni stástofu með þungum gardínum, púlborði og allavega einni afturgöngu. Og hvort sem Margaret syngur hér ólána útskúðan ólukku karl í draki eða konu sem hefur mist mannorð sitt, þá verið þetta nú kallað smábæjar einelti í dag. Hérna kemur krútið Margaret Young, gjörið svo vel.

Já, Putin on the Ritz, where Harlem sits, textanum hefur nú verið breytt nokkur sinnum en orginallin alltaf bestur. Það nú ekki leiðilegt að kunna nokkur spór ef mann boðið upp á balli eða á samkomum. Og ég minni nú aftur á dansnámskeiðin hjá Auður Haralds, dhv.is og dansskóli.is hjá Köru Argúnsdóttur. Þar eru námskeið fyrir fólk á besta aldri. Þú þarft ekki að mæta með neinu, þú mætir bara einn og þú finnur einhvern góðan og sætan til að dansa við. Þetta getur ekki verið annað en holt, skal ég segja ykkur. En nú Gín Austin komin aftur í vissi hrifin herramaður að kapna úr kurteisi og ástríði á mannamótum, sæta stelpan skoðið. Hann svo skotin eða kannski bara pínu stólkar. Ain't she sweet? Gjörðu svo vel.

0: collection. I repeat, don't you think that's kind of neat? I ask you confidentially, ain't she sweet?
1: Já, er hún ekki sæt, litla stelpan? Næst fáum við hana Bee Wayne. Beatrice Ruth Wayne, eða Bee Wayne, fættist 1900 söngkona og útvarskona frá Big Band tímanum. Fætt í Bronx, New York. Hún komst að vinsældalista með mismunandi listamönnum árunum 38 til 1961. Og einfölduð útgáfa vinsæll piano duett, gjarnan kallað Chopsticks. Hún söng þetta lag, Heart and Soul, á sinn indala hátt, gerðu svo vel, Bee Wayne.

Já, örugglega eina lagi sem ég næja krumpa á píanó að þess að gera stór mistök. En Frances Ethel Gumm, ég veit ekki hvort ég fatti hver það Judy Garland, hún var fædd 1922, var bandarísk leikona og söngkona og vaudeville, vonandi rétt, vaudeville leikona. Hún átti feril sem spannaði 4 áratugi, hún lést fyrir aldur fram. Hún þekkt fyrir listrænsviði sitt og sterka allt. Hún var sko kontra allt sem bara með flottari rödd svo finnur starfsferill hennar og einkalíf sem einkenndust bæði af áhuga á almenningi og einkabaráttu hennar gerði hana menningarlegri táknmynd. Aumingja henni Garland var tróðið upp á sviði 2 ára gamallri með systrum sínum og systkinum var skemmta þannig hún þekkti nú lítið annað. En 1938 þegar Judy Garland var 16 ára var hún ráðin í hlutverk Dorothy Gale í Galdrakarlinum í Oz. Kveikmyndin byggð á barnabók L. Franklin Baum frá 1900 og í myndinni söng hún þetta lag. Lagi sem hún var svo sífellt tengd við alla daga síðar. Hér kemur Judy Garland. Njótum, gera svo vel.

Já, minnst oft dapurt að hlusta á þessi lög þessara frábæru hæfileika ríku kvenna og hugsa hvernig var í rauninni farið með þar grein þar áttu betra skili en sko með Guire systurnar næstur á fónin og þær sem sagt hófa að syngja 1935 og þær sungu í seinni heimstyrjöldinni á herstöðum og sjúkrahúsum fyrir fyrirverandi hermenn og þáverandi og þar sem þær fluttu fjölbreytta efnisgrá og Já, fjölbreytt og þar höfðu átt í kirkjum sem þar höfðu sungið allt fram að því í gospel og öðru móðir að var prestur þannig að þeirra tónlist svolítið bara böðuð í svona anda stríðsáruna og pínu gospel svona legur þarna með en hver manni gert þeir Tiny Tim sem að söngja henni svona lagið Tiptoe Through the Tulips á frekar creepy hátt en svona finnst mér þetta lag mun huggulegra gerðu svo vel

0: Já, glæsilegar, en við megum alls ekki gleyma Norma Jean Baker. Hún á nú heima í þessum hópi, snillinga Marilyn Monroe, eins og var kölluð. Marilyn var dregin á milli munaleysingja hæla og fóstur heimila sem barn, móður hennar átti við geðran vandamál að stríða og hún var ekki feðruð, þannig að hún var svolítið kastað út sem að gerði hana mjög feimna og hlédræga manneskju. Hún var einstök en heimurinn brást henni í rauninni. Hér syngur hún Diamonds are a girl's best friend og mér langar að taka það fram að hér sitja hjá mér í hljóðveri tvær bestu vinkonu mínar, demendarnir mínir, það heita báðar Silla af því að þetta sko ekkit flókið hér og ég vil bara þakka þeim fyrir að sitja hér í dag og stelpur segja allavega hæ.
1: Hi.
0: Ok, en hér Marilyn Monroe, hún hefði sko alveg fengið að vera vinkon okkar, eða ekki stelpur? Ég held það. Bara gjöru þið svo vel, hér syngur hún að demantar séu bestu vinnir en ég ásum betur fer tvo hér. Gjöru þið svo vel.

Já, hún söng nú ekki oft í bíómyndum eða plötum framan af en hún var örugglega alls ekki að gera sér grein fyrir hvað hæfileik hún hafði þessi rós. En næst ætla ég nú ekki að kynna mikið, ég ætla að bjóða ykkur að standa upp og dill ykkur aðeins til að hita upp fyrir lokalagi sem svo eftir. Hérna kemur ómissandi Glenn Miller in the mood. Gerðu svo vel.

Jæja, kæru vini, leitt að lækka nýri þessari snild, en það komið að lokum hjá okkur í dag. Ég vil þakka Þorsteini Sigurðssyni fyrir tæknimálin og ykkur fyrir að hlusta og dansa með okkur. Og minni á dansnámskeiðin í haust hjá DIH.is, hjá Eiði Haralds og dansskólin.is hjá Köru Arngrímsdóttur. Ég seti auglýsingar á síðu tal og tóna á Facebook og minni á þáttin okkar á Spotify. Það svo margt í bóði fyrir alla á þessum dansnámskeiðum. Og mér langar að þakka sílónum mínum fyrir þessa liðvörslu sem ég hlaut hér í dag. En við ljúkum danstímanum á Andrúsistrum, loka tækifæri til að bjóða upp í dans. Aldrei hætta að dansa góðu hlustundir, góða stundir.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn, slappað af og við verðum hér í dag í klukkutíma, ég og Bjartmar Guðlaugsson, velkomin.
1: Já, takk fyrir húnar, takk.
0: Bara fyrir þetta.
1: Bara allt í fína, sko.
0: Já, svona að ég setni helmingnum þá ætlaðu að tala um það sem þú ert að gera í dag, þú ert að gera blötu og svona.
1: Já.
0: En núna ætlaðu við svona fyrsta hálftíman að svona rifja aðeins upp með þér og þetta er orðið langur ferill.
1: Já, þetta er sko höfundaferillin hann nú alveg til aftur til 1977 og svo svona þegar ég byrja sjálfur að syngja svona, það er 84, já, þetta er bara drú tíma á æfni.
0: Já, var þeir ekki bara skipað að syngja allt í einu?
1: Jó, Rúni hann bara alltaf ábyrða á þessu sko.
0: Hann gerði þetta við Gylfa heitin ægis líka.
1: Já, það ekki?
0: Jó, hann bara skipaði nú síðan.
1: Já, þetta var, ég nú bara að segja þess að sögja, sko, þetta var svona, ég kom að vertið, ég var á lónuvertið, kom hann að 83 að vertiðinni með einhver 23 lög sem ég hafði gert bara á ári.
0: Já.
1: Og hann hlustaði þetta og við spilum þetta svo inn svona demó, sem já, nú ennþá.
0: Ok.
1: Og þá fóru þeir svona inn í eldhús og fóru að mjalla eitthvað saman hann og Þóri Baldur og svo kom bara þessi skipundi baka, sko, ég bara, þú vart að syngja þetta sjálfur.
0: Já.
1: Og ég hafði aldrei nokkuð tíma að rekið upp tón í stúdíó, sko, ég hafði bara verið að vinna.
0: Já, en erum við ekki sammála því að það væri ekkit gaman eða það væri bara tveir söngvar að syngja öll lögin?
1: Jú.
0: Það væri þá til leiðilega.
1: Það væri það, sko, það sem við sami fyrir svo marga raddir, sko, að hérna, já. Það er alveg fínt, sko.
0: Já, við vorum að tala með hérna fram í kaffinaðan og Guðmundur Rúnar Lúðvíksson hans söngarna.
1: Já, hann tók svona mjólk í hádeginu og hann tók líka Hástavandar á bát.
0: Já.
1: Hástavandar á bát var fyrsta lag sem ég samdi.
0: Já, já.
1: Og ég samdi upp í Fljótshlíð hérna og þá, þú manst þetta, Rúnar, það voru bara sjómanna þátturinn á frívaktinni, sko.
0: Já, já.
1: Og ég hugsaði með mér þetta í sveitinni rétt hjá Hlíðarenda, sko, þetta var nú falleg svona sumar eyjarnar að úti.
0: Já.
1: Og ég bara endaði með því að syngja sjómannalag.
0: Já, við tókum þau orðinu, sko, ég og Spessi og félagar, sko, við hlustuðum á lagið og fórum svo bara í vísir og réðum okkur á bát.
1: Já, það ekki?
0: Jó, ég bara lagið sagði okkur að gera það.
1: Já.
0: Við vorum konir til Reykjavíkur og það var ekkert manna að ræða. Já. En það var alltaf verið að auðlýsa eftir hásetum og netabát.
1: Já, já, já. Alltaf hústa og vélskjörum kokkum og matsvinn.
0: Já, já. Ég bara fór að fullta á netabóti, ég ætla að hætti í músík, sko, tvítugur. En það tókst nú ekki.
1: Nei.
0: En já, þetta er svona vel hefnað.
1: Þetta var sko, Súrmjölku hátinn var ekkert lag, sko, það var bara texti sem ég samdi, fyrir leikfélagið á Kolsvelli. Það vantaði eitthvað þar inni og ég bjóð til, svo bara hlóðst eitthvað að laga utan með þetta sem er til í öllu löndum, sko.
0: Já, sem lögur ástæða til.
1: Já, ástæða til.
0: Já, eins og maður gerir.
1: Og hérna, en texti, þetta er svona aðalega bara textin, sko.
0: Já, ég segi nú alltaf textin og flutningurinn.
1: Já.
0: Af því við hittum hana mjög tólm hérna fyrir framan á utan á hann, sko.
1: Já.
0: Og vorum að tala um það sem hún söng að Jón er komin heim. Þú veist, þetta skiptir máli að fólk sé í góð ágætis tjúnni, sko, í gamla dag. Því eins og hún sagði, ég fekk bara að syngja þetta tvisar og svo þurfti ég að ratta þetta sjálf.
1: Nákvæmlega.
0: Bara undirleikur frá morrið. Þannig að það verður aldrei neitt spilun á lögum sem er ekki vel gerð, held ég. Ég heldur þau degi út sjálf.
1: Já, það gerir það, sko. Já. Ef að hljófarleikarar og flindur hafa ánægja því sem er að gera, sko.
0: Já. Ég hef gert lög sem að bara fegin er ekki spiluð, sko.
1: Já, ég líka.
0: Og það er oft sem þessir útarsmenn kunna alveg að velja einhvern veginn.
1: Þannig að maður heyrst út og hvað var ég að pæla?
0: Já. En samt allt í lagi, þetta er adrenan að góða laginu.
1: Já. Það er alveg útkomlega, sko.
0: Og þú ert alltaf með frábæra telt af að gera skemmtilega texta og hérna, en þú, ég spurði þig áðan að nú brjótu þetta upp með því að spila kannski 2-3 lög fram að hálf,
1: þá
0: þetta förum að tala um það sem þú mást að gera.
1: Já.
0: Í dag, og þú benti mér á lag sem heiti Viti menn.
1: Hva? Já, það er fjalla bara um þetta óyndi sem er í veröldinni, sko.
0: Já.
1: Mönnum ber ekki saman um eitt eða neitt og þeir drepandi hvern annan út um allar jarðir og við erum bara hérna hrættir, sko.
0: Heimurinn er eiginlega að skiptast í bara tvo flokka. Það er bara þeir og hinnis.
1: Já, já, og eins og sko, ég er að gera nefnt lag núna nýtt, sko.
0: Já.
1: Það sem að, sko, heimur er nákvergi heima, sko.
0: Já, góð líking, sko. Já. Þetta er að verða þóttir þannig.
1: Þetta er svolítið, sko.
0: Já, og ég skil ekki oft suma hérna menn sem er að tjá sig allt, skilur þetta.
1: Já.
0: þeir eru ekki valdir á þingið eða neitt, þeir eru valdir á Facebook sko, og svo eru þeir að sko að skrifa allt svona þekktir mennmargir, ég skil ekki hvernig þeir nenna þessu.
1: Nei, líka það sko þessi Facebook og þetta dæmi, þetta ekki raunverulegt sko. Þú myndir aldrei, ég myndi aldrei segja bara beint fyrir framan í augun og einhverjum að hafa þeir bara fyrir

0: Engja báði mig og allar sáði það.
1: Svo að vera að þylja upp og það dóu tvö börn og þrjú börn og já. Vera endalust að segja þessa fréttir sko.
0: Já, já.
1: Þannig að maður er orðin svona daldið þreyttur á þessu, þannig að ég nú búin að ákveða það að taka bara eitt fréttatíma og dag og ég les hann sjálfur, ég fer bara inn á rúf og svo bara les ég fréttirna sjálfur, ég vil ekki heyra raddirnar sem lesa þær og þá var maður svo fljótur á þessu, þetta tekur hálfa mínútu mínútu.
0: Já, já.
1: Og svo bara ertu búið. Það ekki að hlusta á
2: þetta
1: aftur.
2: Þetta náttúrulega alveg gífurlegt magna óumbeðnum upplýsingu sem eru að fara í gegnum hausinn og fólki bara óavitandi nánast. Það gerist engin sem greið verið því, sko.
1: Það liggur við að setja að spila sömu fréttina bara allar vikunum.
2: Það er eitt sem við höfum þess að það að því að fá með þjóð. Að við höfum við sko... lítil kísa fóbrotnar á bílastæðinu við Kringluna og hún er tekin og það gert að sárum hennar og svo þetta kemur í fjölmiðlunum og þetta, við höfum þá þetta ennþá ég vil halda þessu ennþá alveg að þetta sé það nálægt að við séum hérna og vitum það að það þýðir ekki eins að fara á ekotrip hérna maður, þú átt alltaf frænku fyrir vestan sem veit eitthvað því
1: og svo líka sko vantar þátti svona jákvæða fréttir
2: já,
1: þú veist
2: það vantar helling sko
1: já. En við ætlum að hlusta á þetta lag hvernig samt er þetta lag
2: Vitum þetta er 1900 ég ætlum sé ekki bara 88-89 þetta er við Björgvin Gíslason unnur saman, hann spilar þetta með mér og sérum þetta, hann er bara pródusent á plötunni
1: og hvaða plöt er þetta, hvað heitir plöt
2: ég held að sé Puðvera strákur, hann gerði með mér tvær plötur og ég textaði svo plötuna hans sóloplötuna, þetta voru þrjár plötur sem við unnum saman og svo eitt lag á stjáði sko, þetta er ekki af plötu held ég sko, þetta er að koma á saplötu eitthvað slíkt sko
1: en talandi Björgvin Eitin Gíslason, það er svo vorum að tala Það eru margir góðir tónlistamenn fara að falla frá og núna leikari hann, Steinn Ármann heitir.
2: Já, ég blessu sér minn ykkar að það á hans.
1: Já, þetta er tíminn eins og pappi sagði nú við mig sko þegar hann var að fara sko. Rúna mér myndu svo eru þið næstir.
2: Já, og það er bara sko að sætta sig við hlutin eins og þeir eru sko. Og hérna, ég held nefnilega að sko... Þannig að við breytumst þegar við erum í þessu listformi, ég er í búti tónlist, ég er búti texta og ég er að mála myndir. Þetta breytist allt þegar með aldrinum, maður verður eitthvað neginn mildari, sko.
1: Já, ég held að maður bara degi þegar maður á þetta.
2: Já, það er bara svoleið, sko.
1: Og maður verður bara hingra.
2: Já.
1: Og hafa það gott á
2: mér. Já, en þessi listamenn sem hafa verið að fara núna bara, þetta er bara aldurinn, þetta er bara 80 ára.
1: Má alveg segja það.
2: Já,
1: En tökum, hlustum á viti menn, við ætla að koma okkur inn á neti hérna, hann var að senda myndina okkur, við skerum það með hann, viti menn, Bjartmar Gullarsson og Bjöggi Gísla.
2: Já.

0: svona smá hitta fílingur í þessu.
1: Já, lifir í okkur en já, já, það lifir alltaf í okkur hippin núna.
0: Já, já.
1: Við megum ekki kála honum öður.
0: Nei, hann verður að vera með.
1: Hann verður að vera með.
0: En þarna varst að vinna með Bjögga, hann, ég spila nú með hann í 4 ár, þannig að þú, maður sér sko hvað var mikill listamaður hann Björgvin.
1: Stórkostlegur. Og það er bara svo... Það bara svo gott að hafa átt svona vini, sko,
0: mm-hmm.
1: og það svo kær minningin þá þegar þið fara á undan manni, sko,
0: mm-hmm.
1: og hérna, skil ég eftir sér svo góðan, svona, já, bara góðan feeling, sko.
0: Já, svo vorum að tala um þetta fram á hann, við gerum það besta þegar erum við þessa menn í kringum okkur.
1: Ég nákvæmlega, sko.
0: Og hafa aðgang að þeim, sko.
1: Maður ekki smá heppir með þessa kalla sem hafa stjórnað upptökum hjá manni, sko.
0: Já, og spila.
1: Já, ég, Þóri Baldur, svona minn fyrsti, sko, það var alveg ótrúlega, sko, svo náttúrulega aðri sem ég hefði vunnið með. Ég gerði alltaf alla texta í stúdíóinu, sko.
0: Já.
1: Ég mætti bara í stúdíóið og ég hef aldrei, sko, fengið skáldagiðun yfir mig. Það var aldrei liðið yfir mig svona inspirasjón, sko.
0: Skilja.
1: En eitt slíku, sko.
0: En flestir svona tónlistamenn sem hafa nú komið hérna síðustu 15 ár.
1: Já.
0: Eru í erfileikum með texta og fara með að líða líka?
1: Já, það er, ég held að sé líka bara bundið einhverju svona hræslu.
0: Já.
1: Ég held að sé það. Vegna að þess að það geta allir hugsað og texta þurfi ekki alltaf að segja eitthvað rosalega mikið sem allur heimur skilur.
0: Nei.
1: Þú getur sko eins og unga fólki í dag, það er að syngja eitthvað sem það er að upplifa eða ekki að upplifa.
0: Mm.
1: Sérstaklega heyrum við það og finnum því að Að morgan hátt erum við með ofsalega sko góðan ungdóm og góða æsku hérna á Íslandi en hún er ekkit síður hrætt heldur en við vorum rúna sko.
0: Nei, nei.
1: Hrætt við þetta allt sem að styrjaði og allt þetta sko.
0: En mér fannst sko, þegar ég gerði þetta fyrst sko og svo gerði Heimir fyrsta texta fyrir 1987 og þá einhvern veginn sko þegar ég söng það inn sem heitir ekkit rásmark að hérna, það fannst með mínir texta fyrir of kærulausir einhvern
1: veginn.
0: En eins og þú ert að segja, svo bara núna síðustu 10-15 ár finnst mér bara allt í lagin með þá þannig, skilur þeir bara til er að tímanum.
1: Sko. Já, en við höfum líka eins og þú vorum að tala fram í kaffinu, tala fram í, að við höfum oft hend með sko einhver drallið sem við viljum ekkert að sé spila.
0: Já, við erum að, maður er alveg ánægð með að sumt sé ekki spila í ræmur, skilur.
1: Nákvæmlega.
0: En svo er bara spurning, sko, er maður á kröfu herður?
1: Nei, maður veit bara ekkert hvað maður á að, ég með þetta sér að segja að hugsa eigin hugverk, sko, þegar eru farið þá bara þýðir ekki þegar þetta bælið í meira, sko.
0: Nei, veistu hvað er búin að gera mörg lög?
1: Nei, ég veit ekki.
0: Ertu komin í 500?
1: Nei, ég hugsa nú ekki.
0: Nei.
1: Já. Ég veit ekki hvað þetta er, sko, með textum, sko. Þetta var svo rosalega marg, við gerðum að það 3 plötu bara 6 mánuðum einu sinni, 1982 held ég.
0: Já, ok.
1: Platan að Þorgeirs Ástvaldssonar, puttanum,
0: mm-hmm.
1: og svo gerðum við jólasinnarplötu,
0: mm-hmm.
1: hörða skellig út með jólagötin og allt það,
0: mm-hmm.
1: og svo fór ég í plötu að spjóka í janúar 1983.
0: Svo gerum plötu með Pétur Kristjáns.
1: Já, já, við unum mikið saman með Pétur.
0: Já, það var þótti skemmtilegt hérna. Skemmtilegt hérna og gaman að þeim plötum. Það eru svona hæfilega kærleysar og hressar.
1: Já.
0: Þannig að...
1: Það var stúdentsvóan sem að við Petur tókum í duett.
0: Já, já. Og fleiri góðlega.
1: Fleiri, sem, já, já.
0: Sem
1: já, já, já.
0: Petur skemmtilegur sko bara svitnaði bara við að koma inn í stúdíu. Sko.
1: Já. Það var yndislegur. Þetta er æðislega. Já,
0: frábær maður hann Petur.
1: Og ég sé, sko, þessi gaurar sem hafði mikil áhrif á mig bara, maður hafði bara unni með þeim setna með, sko.
0: Já,
1: sko. Og hérna, ég man eftir því, sko, ég kveikt á Megasi, sko, þá. Það var alltaf fyndið, sko, við vorum að, þú veist hvernig þetta var í fristugursunum í Kanada, maður var settur í að mála og haustið það var lítið að gera.
0: Já, já.
1: Og við vorum settur í að mála þarna verðbúðunar og eitthvað svolítið stóttari, sko, yfir haustið og þá var enginn komin, það var strákur þarna sem bjóði allt árið á einu herbergi. Hann fór til heim til sín, sko, og hann lofaði okkur að opna herbergi og spila græjurnar, sko, nota græjurnar
0: Hvernig næður mikrofonu svo þetta
1: og hérna fengum sem satt að nota græjurnar meðan engin var þarna og þar var millilending og fram og aftur blindgötuna með Megasi og þetta var spilaðum þetta alveg í tælu, sko það kvikti svolítið svona í mér sko. Kvikti í mér það þetta má, þetta er allt í lagi.
0: Já, það er, þú veist, menn geta sagt hann engin söngvari, heyrði maður oft sko.
1: Já.
0: En hvað með það? Hann er með karakter og
1: karakter svona túlkuðu þeir ljóðasöngvarnir í Svíþjóð, þeir voru ekki með fegurstu raddirnar.
0: Nei, og Dylan og fleiri sko.
1: Já, Bjarnmar.
0: Já, ég segi það. Maður hérna og ég líka bara ég hef aldrei litið á missu söngvari.
1: Ekki, ég hef aldrei sungið lag eftir annan en sjálfan mig.
0: Nei.
1: Ég bara kann það ekki.
0: Nei, það en ég nú vinn við það, hann að spila svona bland danstónlist og kannski tígulega með mér á helgum.
1: En það sem gefur mann náttúrulega best er bara að vera að spila bara opinberlega sko.
0: Já, það bjargar öllu. En nú náttúrulega erum við ekki að selja plötur í bílförmum og ekki eru stefgjöldin rosalega háorðin.
1: Nei, þetta var að...
0: Þetta er orðið góldið þum.
1: Já.
0: Og hérna, þú ert duglegur að spila.
1: Já, ég er bara nánast alltaf að.
0: Já.
1: Já, það er mjög margt í gangi hjá mér sko og búið að vera í sumar sko.
0: Já, og þú ert alltaf við strákunum hans Rúna Júl.
1: Já, það er sko, við erum hérna, sko, það er tóldið, í sambandi við Gamestein.
0: Já.
1: Að það var sko það 50 ára afmæli sko sem að Gamestein opnaði stútið á eins og Rúnas og Þóris á sín tíma og við erum sem sagt búin að vera að fagna því og við erum 3. september þá var ég með strákunum Júla og Bala í hérna skúrnum hjá þeim það svona stór skúrfið húsið Og þar eru tónleikahald, sko, við erum búin að spila þar áður þarna, og þannig er sem sagt, þetta á ljósanót.
0: Er ekki myndir þarna?
1: Jú, þetta bara sap.
0: Já,
1: Gamestein er bara sap, sko.
0: Já.
1: Og þarna gerði svo svakalega margt, sko, hérna.
0: Þetta getur fólk koma og jafnir labba henni stúdíóið?
1: Já, með því að bara tala við Júla, sko.
0: Já.
1: Og svo held ég sé bara, já, það er á menninganótt, neðu á ljósanót, þá er bara opið þarna, sko.
0: Já.
1: Og við erum að spila þarna. Og erum með sem sagt þetta 50 ára afmæli og þetta í annað skipti sem ég með þeim að út vegna þess og svo eru strákarnir sjálfur með tónleika 18. Hérna það 80 ára afmæli hans Rúna sem var í fyrra og það er ennþá verið að vinna í því og það í Bæjarbíói 18. september og við bergarisarnir erum sem sagt 19. kvöldið eftir
0: í
1: Bæjarbíó og það er eins gott að fara fá sér miða þar sko því að það er bara alltaf klóra sko.
0: Já, flott Þetta fínt tónleikastæður og henta líka þinn í músík dóldi vel
1: Það er æðislegu tónleikastæður mjög góð
0: Hammond orgel eða ekki
1: Jú, það er alltaf er alveg...
0: Allt nema flýill hann kemst ekki að
1: Já, sennilega
0: Hann er óstóð
1: Já
0: en Palli alveg frábær að eiga við
1: hann alveg stórkostlegur að Páll Eyjólfsson sko.
0: Já, hann svo jákvæður
1: já.
0: Það eru sko rosa gaman að mönnum sem eru svona jákvæður
1: já.
0: Og því verið þarna hvað sagðir í september
1: Já, við erum í 19. september og 80 ára minningatónleika Rúnas eru 18. Þetta er bara 18. og 19.
0: Þetta er þrjár vikur í þetta
1: Já, og bergrisarnir eru þarna sem 19.
0: Hvað ertu búin að vera með þá lengi, Bergrisum?
1: 2010.
0: Já, þetta er orðið 16 ár.
1: Já, við gerðum fyrsta plötuna þá með Negril og þessum lögum, sko.
0: Já.
1: Og hérna, gekk alveg rosalega elsku plata, sko.
0: Þetta er sem sagt Júli á bassa, er ekki?
1: Júli á bassa og Birgir Rafn Gíslason á gítar.
0: Já.
1: Og Addi á trómunum, Daði Birgisson og Július.
0: Já. Svo þú kassa ekki þér.
1: Já.
0: Strömmar þetta.
1: Já, þetta er... Ég er ekkert mikið með kassagítarinn núna, sko. Þetta er rockband, sko.
0: Já.
1: Og við erum ekki alveg að... Það passar ekki alveg að vera með kassagítarinn í öllu, sko.
0: Nei, ekki öllu, bara eitt og eitt.
1: Svo er þetta svakalega, sko. Júli og Arna Trómaleika er Arna Gísla, sko. Þetta er alveg ótrúlegu bótt, sko.
0: Já.
1: Og svo Daði og keyboard, piano og hljómborð all og svo Birgir og gítari sko, þetta er það er ekki hægt að hugsa sér að betra sko.
0: Verður ekki Baldur, svo er hún að með ykkur á 80 ára afmælinu eða?
1: Jú, hann er það, þar eru þeir tveir bræðunir sko.
0: Já.
1: þeir er ég er ekkert með þar sko.
0: Já, já, já, já, já.
1: Þeir bara eru með alveg rosa band sko, sem stóru hluta byggt upp á Bergsson sko.
0: Já, já.
1: Þegar þeir við stofnum þá hljósið bara í stúdíóri í Keflavík sko.
0: Þú er búin að taka mikið upp hjá þeim.
1: Já, já, já. Og við erum þar ennþá að taka upp sko.
0: Já, þetta eru frábæri strákar.
1: Já.
0: Og hérna og gaman að við förum betur yfir þetta og eftir svona, hvað eru út að gera nú klukkan 5 minútur í hálf og ég ætla að spila lag með þér og hvað lag að spila hérna eru nokkra plötur
1: já.
0: Hérna er ein hérna sem sennilega með fyrstu plötur nei. Segðu mig bara hvað lag ég að leita
1: já, þú menar
0: já, hvað lag að spila
1: það má bara spila sko það má spila velkomin á Bísan
0: Já, takk að þér.
1: Já,
0: verðum þá að geta ríf okkur í bæ.
1: Jú, við verðum að gera það, sko.
0: ég skemmir Bjartmar, á hvað plötur það?
1: Þetta á skrýti veröld með Bergsonum.
0: Já, ég ætla að skrifa bara lagið. Og þetta, hvenær gafst þetta lag út?
1: Þetta 2010.
0: Já, velkomin á Bísan.
1: Já. Já. Þetta lag var nánast til á Skeiðarársandi sko.
0: Já, hérna þetta Eru eitthvað margar útgáður á þessu, ég misti þetta út
1: Nei
0: Velkomin að Bísan, bara ein útgáð og það eru Bergsonir og það eru þið, Anna Júlía Bassan og
1: já.
0: Þessir, já, sem hlustum á það og svo höldum við Bjartmar áfram eftir auðlýsingar við spilum hér Velkomin á Bísan og eftir klukkan hálf þá förum við að pæla hans í því hvað er svona framöndun hefur og tökum hart á því
1: já
0: ok, velkomin á Bísan kemur það ekki aðeina það eru tæri útgáður

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn, slappa það og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn er nú ekki að vera endan að mann Bjartmar Guðlaugsson sem að án og, já, þú átt bara íslendinga kusu, það er lagið þitt besta lag, eins og kallað þér.
1: Já, það var bara virkilega indælt, sko.
0: Já, þetta var ekki smá lög á listanum, sko. Já, en það var líka, sko, þegar þú sagði mér einhvern tíðan frá textan, ég man ekki út að sagði að gera þetta, ég myndi kannski segja mér frá þessum texta við þetta lag, því að þetta er svona mjög magnað hvernig þú setur þessa hugmynd í þetta textafón.
1: Já, það var sko þannig að ég var staddur í bæ sem að er svona fjölskylda var, sko, ekki hér á landavísu, og ég er staddur hana, þá er mér sagt að frænka mín sé á sjúkrahúsi, þannig að hún var bara rúmlega 90 ára gömul, sko. Og ég hérna einhvern veginn bara í góðvildinni þá spurði stráka mér að keyra mig til hennar eða ég vildi, sko, á sjúkrahúsi. Ég gerði það sem betur fer og komi vel yfir nýrætt, sko. Og þegar kemarnir þá er þetta svona þessi nýju sjúkrahús, þetta er bara steiputrasl, sko, þú veist, og þetta er bara steipa á tískan og svona, þetta er bara kalt mörg, sko. Þessi nýjastu, sko, að mér finnst. Og ég kemarnir í terbyggi til hennar sem hún var ein, og það er þessi múr hérna litur á öllu, sko. Og ég fer að tala við hana og segi bara við hana hérna, hefur ekki búin að fá marga gesti af því ég hafði séð svona messing vasa á náttbúrðinu, sko, og eitthvað blómi í honum, og nei, ég hefur ekki mátt vera að því að koma, sko. Og ég hérna segja, og það er blómað í vasanum, já, ég hef ekki þetta er stofnunin sem á þetta, og hérna mér fannst þetta svo napurt, og þegar að hún hérna segir, en ég hefðalegi vilja fá blóm á með að ég lifi, en ég fæ víst nóg aðeim þegar ég er farin.
0: Já, sterkt, sko,
1: og þá kom setningi bara líkt og ástaljóð sem enginn fekk að njóta. Og þetta er svona eina skipti sem bara þetta komið algjörlega yfir mig, sko. Og þegar að ljóðið komið þá liggur bara lagið í því, sko.
0: Já,
1: ég var hér vel búin að klúðra þessu lagi. Já, ég var að taka það upp austur á Eiðum, bara inn á kassetu, og hérna þá kemur Mari inn og ekki takk yfir þetta, þetta er svo flott. Og ég hafði nefnilega átt hann leiða vana að taka yfir lög sem ég var að gera með líka að auki. Og hérna það bara fór svona, flutningurinn á laginu er óborgarlegur hjá Leilu og Raka Bjarna.
0: Já, það er rétt.
1: Og útsetning Ennars Jóns Ólafsson er alveg stórkostleg, sko.
0: Já, þannig er einfaldur fallegur hljófaraleikur undir.
1: Já.
0: Og söngurinn er sem sagt, þarna kemur það sem í ljós sem að ég tala oft mikið þeir eru verið að syngja lög, tala nú gömur og góðu textar eins og þetta, að þá eru menn undirleikarar, ekki yfirleikarar.
1: Já, og líka það, sko, að hérna það sem er, það er erfiðast að fást við einfaldleikar.
0: Ég veit
1: það. Það er bara, stundum bara mjög erfitt, sko.
0: Já, ég myndi eftir mig hug hérna Rúnar Indi Júlíusson, hérna lagiðan sem að Þórir er að spila á orgelis sem mest, ég man ekki hvað heitir.
1: Já.
0: Og það er bara svona einfalt manni, þetta er alveg úr manni.
1: Fólk eins og þig.
0: Já.
1: Já,
0: það er svona svipuð.
1: Já.
0: Það er bara steinleikur. Og lögin er, sko, mér hefur oft fundið, sko, lögin vera í textan, eins og þú varst að segja.
1: Já, það liggja oft í ljóðinu, sko.
0: Já.
1: Og þegar maður er búið með lagið á undan, sko, þá er oft aldrei búslvinna, sko.
0: Já.
1: En svo búslvinna getur alveg komið vel út því að þú þarft eitthvað að lengja línuna, þá getur hjálpa laginu aðeins að breytast, sko.
0: Já, já, svo það er náttúrulega að tegja svo morða eins kannski lengur eitthvað sem að maður lendir í.
1: Já.
0: Og allir lendi í, held ég. En og svo náttúrulega söng Páll Rósinkransi vinnu minn, hann söng þetta þarna í keppni á Rúf.
1: Jú, það var, já, já.
0: En það er eins og þú segir, sko, upphaflega útgáfa með Ragga og Leila og er það sterk að bara eins og bíklarnir, þú veist, þeir eru það sterkir að þú getur farið nálægt þeim, en þú fer ekki lengra skilur.
1: Nei og líka það sko að rödd Ragnars Bjarnason er og rödd æsku mínar sko þú veist, ég elska þess að rödd alveg frá því að líti bann sko og hérna
0: það verið heillaði strax
1: heillaði mig strax röddi sko og svo leilu alveg snillikur sko
0: já, já, hún syngur þetta vel á mótunum og hérna
1: já, þetta er bara guðstekka verð sko
0: já og gaman eins og þú ert að segja sko uppúhaldið þitt eru stungur Raggi Bjarnar, svo erum að syngja lagið þitt og lífið virðist fara svo hratt að hérna að maður tekur vall eftir þessu sko
1: já
0: maður allt inni bara orðin 50 ára ég marg hafa erfitt að vera 40 ára
1: já, bara þetta er svo stutt maður, þetta er svo stutt brot sko.
0: Já, manni finnst það núna sko.
1: Já.
0: En þegar maður var yngri fannst maður eitt ár vera rosalega
1: langt. Já, wow, það var bara ég gleymi samt aldrei ég var tvítur, ég var að vinna við húsavíkir í Garðabænu og það var engin, það var í skóla sumalegi og það var engin sko nálægur, nema tveir litlega strákana þrýr fyrir neðan að leika sér og hérna eitt er að segja, komum úr stríðum kallinum ég tvítur það var alveg svakalegt sjokkmaður
0: það var alveg svakalega mikill aldursmunni sko bara frá 15 ári til 20 gamal menni ég fórum ekki að segja söguna sem að við lentum í þarna fyrir vestan og erum að hlusta á Bjöggi og Ingibjörn og vildum halda áfram að því að við vorum alveg með á hrein og þetta væri með síðustu gengum hjá hann þeir væri bara döðan styr og þá var Baldur Geirmus 32-33 ára og Ingibjörg átjum hana við vorum 14-13-14 og við heldum þetta fólk að vera að deyja
1: þetta er bara svona Já, já, svo fattaði bara að þið bara einn daginn í, wow, þetta er bara, við erum komin hingað.
0: Akkurat. En hérna nú fyrir við það sem er núna að skeið hjá þér í framvaldi, það er að koma jólbrán, þetta er þrjáni.
1: Já, ég tek voða lítinn þátt í því, sko.
0: Já, sem leys.
1: Já, ég spilum að það, þegar við spilum Rúnar í.
0: Já, fyrir fallaða.
1: Já, það er einlega svona eina, sko.
0: Já, og gaman.
1: Já.
0: Þetta fólk er svo jákvætt, sko.
1: Já.
0: Og gaman að þessu, þúsund manns.
1: Þetta var alveg yndislega sko og mjög flott sko. Nei, ég er ekkit sko mikið í jólatónleikunum sko.
0: Nei.
1: Ég var gestur hjá Baggalúti einhverjum 18 tónleikum hérna í háskóla við sko.
0: Já, já, það verið gaman.
1: Já, það var rosalega gaman sko. Já,
0: og vel gert.
1: Já, svakalega flott sko. Við erum með svo svakalega góða listamennin á öllu sviðum á...
0: Já,
1: á landinu og íþróttum er líka Rúnar sko, maður bara skilur ekki hvað fjekkur sér þjóð að borða
0: Varstu í fótbolta?
1: Nei
0: Þú varst á trommur eins og við allir
1: Já
0: Ég hefst þú og Gunni Þórður byrjum á trommur
1: Já, ég var á trommur alveg bara langt fram eftir sko
0: Það er gaman að vera trommari
1: Já, og líka það til dæmis í litlu samfélagi það sem það ertu notari svo margt Ég spilaði mig gil og ægja þessu heila verti sko.
0: Já, ok
1: Já, við spilum öll lögin sem setna verðu þekkt sól og sumaril hann kemur til mín hann var kúm bíó og svo Ingimar Eidal ringdi mig á hátæðinu og hann hafa tölu sól og sumaril
0: hann hitti Bjarka á Akureyri og sagði Bjarka ég þetta með kassettu með náttúrulega og Bjarki velur þessi lög og ég hitti nú einmitt trommar hann út í Hrísey núna sem trommaði þetta inn að það mjög skemmtur eða trommutaktur
1: já
0: við mann ekki alveg hvernig hann er en hérna og það er náttúrulega hann var búin að bjóða hérna hvað hétir Logar
1: nei,
0: jú, þess mann hann var búin að bjóða þeim þetta lag þegar vildi fannst að það var væmið
1: já
0: og þá báði hann aftur lag og þá lét hann að minningu mann
1: já það er sko ég skal segja bara eitt að hann Gylfi snillingur ég var og náttúrulega er það náttúrulega í verkum sínum stoltsýttu hlegið mitt, þetta er bara tónfræðilegt undur.
0: Jón Múli sagði þetta var eitt besta djarsla sem hann hefði.
1: Já, bara, það bara fer yfir skallan og hvað, sleiki nýjönduna sko,
0: já, já.
1: Í uppstofstóni og hérna Gústi Guðsmaður, þessi saga í textanum Þetta er ótrúlega flott sama sett sko.
0: Já, hann var ekki flæki heldur laglínunda fyrir sér, hann gerði bara lögin eftir textanum.
1: Hann var bara skáld Já. Það var bara skáld og minningum mann, þetta er náttúrulega bara alveg rosalega flottast sem hann gerði, sko.
0: Hann sagði við mig, sko, það var ekkert flókir honum en ég hlusti hann bara House of the Rising Sun og svo söngi bara minningum mann. og það bara í alvöru og þú heyrir ekkert House of the Rising Sun í læginu, skilur, en það sami ljómið, sko.
1: Fyrir þetta að Gylfið var alveg óborganlega skemmtilegur sko.
0: Já, alveg geggjaður, það var rosa gaman að vinna með þeim báðum, honum og Megas
1: Ég skal nú bara trúa því
0: maður Það var eins og ég væri í bíó í bara í 3 ár
1: Já
0: Og frábæri gæjar sko
1: Það er rosa flott í maður
0: Já En það er næst hjá þér núna er
1: Þá erum við bara, ég að nú að fara bara einhverja, ég man nú ekki einhverja á núna að spila Þannig að ég borgan þessi einhversar í ánskotin, ég man þetta ekki Ég man aldrei, ef ég spila eitthvað, ég spil Maríum þetta, hún með bókaldi yfir þetta alls saman
0: Já, hún umbósmaðurinn, ekki?
1: Já,
0: nei, svo leiðis
1: Já, sko Elma Björg dóttir mín, hún sér bandið, sko
0: Já, alveg rétt
1: En María sér bara allt alveg sama hvað það sko
0: Ertu að fara að trúpast það sem sagt
1: Já
0: Núna helgina?
1: Já
0: Okay.
1: Þá ég svona 40 minna sko,
0: Gigi Allir syngja með
1: já,
0: Flott, ágætis gig
1: já. Svo var ég náttúrulega í Suðursveitinni í Kálfafellsstaðakirkju þar sko var ég einlega bara nánast á því fyrir Suðursveitinna það er bara nánast ættamót sko því að þarna föðurfjölskylda mín öll komin hún komin á Suðursveitinni sko
0: Er hún ekki austan?
1: Jú
0: Takkna, en að Fálkursfyrði?
1: Já
0: það föður?
1: Já, sko það svona Suðursveit svona ættar hérna svæðið og svo fór þetta fólk í fátættina á firðin og skolla Fáskursfjörð, Eskifjörð og Vopnafjörð og allt þetta löngu orðuna viðurðum til sko og hérna og þar var í Kálfafellsstaðakirkju sem komið lítil falleg kirkja og rosalega falleg sko
0: Það alveg sama með þig og Gylfa, þú ert alltaf kallað frá Vestmannheim, þú sett frá Vestmannheim og Gylfi.
1: Já, ég var 7 ára gamall, ég kom til að eiga og átti heima það bara alveg framöndið tvítur, sko.
0: Var það ekki bara sama og Gylfi, kom hann ekki að það 7 ára?
1: Nei, ég veit ekki hvernig Gylfi kom, sko, ég hugsa hann hafði bara komið til að fara á verti, sko.
0: Já, svo var það, já.
1: Hann svo var líðu bróðurinn sanna og þeir voru þarna bræðinir, sko, jú, ég, hann var þarna stóran luta, sko.
0: Já.
1: Og líður náttúrulega heitun með svona snillig álíka í samband með ljóðagerð.
0: Já, og lög, ég söng fyrir hann til lög,
1: sko, og lög.
0: Fín lög, sko.
1: Já. Og svo náttúrulega er maður, sko, því ég kenn til eiga 7 ára gamall og stend á brekastignu þar sem ég átti heima.
0: Já.
1: Horfi ég vestur þá, horfi ég á húsinu hans Oddgeirs Kristjánssonar. Og beint á móti, kjallaranum húsinu beint á móti, númer 24, ég átti heima númer 25, Erling Ágúrsson. Og þá með öll hittir, ofti fyrir eigum og allt þetta, ungur enn og allt þetta.
0: Var hann ekki við útarsfráls líka?
1: Jú, hann sendur með...
0: Skeptilegu kall.
1: Já, hann var ræðislegur, hann var útarsvirki, eða rafindavirki, og var með, sem sagt, ólöglega, hérna, útarsstöð og landsýmar á eftir sér.
0: Alveg ekki að gefa
1: það. Já, svo fyrir neðan, sko, þar var Sigmund Tegnari, sko, sem tegnaði mokkan alltaf, sko, við eldra fólki munum með því, sko.
0: En Ási?
1: Ási var bara inn í, nánast inn í, við hástinni, og leiðin inn í Herjólfsdal, sko, og hér bæði.
0: Já, þetta saka kallarinn.
1: Já, það rosalega, átn úr eigum, sko.
0: Já. Svo var Árni Jónsson þetta líka.
1: Já, hann flottur Árni, ég hafði miklu vinni Árni.
0: Mikill framkantamaður.
1: Já, bara duglegur, rosalega duglegur, sko. Svakalega duglegur og kom öll í verk, sko.
0: Já, allt vitlast út einhverjum dúk sem hann tók.
1: Já, við getum alveg ímynd okkur það að einhver dúkur annars staðar flogi.
0: Má ekki taka dúka.
1: Má ekki stela dúkum.
0: Já, þetta er náttúrulega svakalegu kjarni þarna og þá er búið þarna bílilega 4.000-5.000 manns.
1: Ég geti trúið að það eru 4.000 manns, sko.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega vertið þannig að koma allir, sko.
0: Mm-hmm.
1: Koma úr landeigunum, austur Álftaveri, austan, norðan.
0: Mm.
1: Og þetta var þeim árum, Rúna, þegar að málískutna voru ekki eins í öllum landsfjórðungum, sko.
0: Já, já. Akkur er eitthvað að segja ennþá sko, ertu, hvenær komstu norður?
1: Já.
0: Það var alltaf auður.
1: og ég var smá svona flámæltur þegar ég kom til eiga og þessi fannst mér það mjög gott. Ég gat rýmað sko kaffi tröð við guðað.
0: Það var eins og hérna Haukur Mortensen sko, komdu vina tilbaka og þá var eitthvað annað á urðan, þá sagði hann bóka.
1: Já,
0: bóka. Komdu vina tilbaka, til þess að myndi bóttið rýma sko. Söngvarar að retta sér sko
1: Hvað heldur þú bara?
0: Herðu, við höfum 5 mínútur eftir tæpar.
1: Já.
0: Fyrir utan lag, sko.
1: Já.
0: Hvað hérna, þú ert að fara upp í Borganes en segðu...
1: Já, alma allir sér ekki, ég man ekki hvað á þetta var, þetta var öruglega fengur, þetta er laxáma, ég hef aldrei farið í laxáma.
0: Nei, ekki heldur.
1: Já, ég veri ekki að veiða og sleppa, ég sleppi ég bara veiða, sko.
0: Ég þarf að vera á sjónum,
1: það er alveg nóma.
0: Það er miklu skemmtilega að taka inn 4 tonn, eitthvað
1: svona. Já, já, það er aðgerð alveg svona,
0: það var rosa gaman að fara á þess að tóra.
1: Já,
0: ég fór hrönnin á kalsefni og það var 2-3 túra kvörum.
1: Og ég skal segja það svona frá listrændu sjónarmiði, við vorum að síld sko á Grímseyja sundi á haustsíldinni. Og það var alveg ótrúlegt hvað allt var blátt, bara himinninn blár svona, dökk blár, sjórinn svona, tungli kom alveg bara heiðskýrt nánast að nóttu til og tunglið og sko þetta var svo ótrúlega fallegt, mikið þögn og svo byrjuðu háhörningarnar að þvælast í kringum skipið, bátinn og svo óð síldin og þá var allt trillt með það.
0: Ég fór að skak með pappa og mér fannst það mjög furðulegt sko. Það var að byrja að draga þarna og þarna og svo þarna skuttlast aðeins lengra út og eitthvað svo leys. Svo svona 7-8 kvöldið og stilla logn og þá hættu bara menn að skakka. Og ég sagði okkur að nú skemmtilegast að það veiðist aldrei eftir klukkan 7-8 kvöldin.
1: Nei.
0: Og þá var svona eins og þetta tala um alveg spegislegt í sjóru og algjör þögn. Og svo hekk alltaf veitin uppi, menn voru 6 á svona litlum annar bátum, sko, 6 rúlur handrúlur náttúrulega og hérna þá var kannski einn manni sem hekkat mig uppi og reyna að vera draga hann sem mest, sko og hérna, en hann fekk ekki bara ykkur 1-2 fiska, sko, það er svo allir hætti fiskarnir, fuglarnir múkin, stein, hélt gætti og þú veist, það var bara alveg þögn og svona eins og þú ert að segja, sko frábært að horfa á sjóin og hérna virtuna sem myndast
1: það. Já, þetta var alveg of, margt svona sem var sá á sjónu sko, sem bara svona smá blikkmyndir sko. Svo hefum að líka prúfa það bara, ég skal segja hún að má ekki segja það hátt, fyrsta 2 bátan sem ég var á, við þurfum að gera þarfir okkar í olíufötu.
0: Já, sko þetta er sem
1: bara... Sko þetta er fyrir borð.
0: Svimið bara út fyrir borðstokkin, frændi minn gerir það á þess að skakinu, sko.
1: Já, við máttum ekki setja, sko þegar vorum að skóla fötuna, og máttum ekki vefja henni úliðin því að þeir hefði komið fyrir að menn hafði bara farið í sjóun, svo leið, sko. Átaki var svo mikið. svo var mér sagt að framsóknarmenn hefði notað sjell olíðina fötuna, sko, 20 litra fötu, sko.
0: Já,
1: já. Og Og hérna sjálfstæðismenn hefði notað SO sko, það var framsók sko.
0: Já, ég skil. En þetta sko, mér langaði alltaf að vera svona sjómaður. Mér fannst það mjög gaman.
1: Bara lá í eðlinu okkur, við vorum bara ólust upp í því og hvað kenta beita og hvað kenta ýmislegt og maður var bara bryggjur strákur.
0: Já, veða margnút.
1: Já, já, svo skólataska var bara einhver staðar í felum, sko.
0: Og nýr í skóla, ég tók hann ekki með heim. Ég faldi hann hendur sviðin við það sem að balli voru.
1: Já, það var í kjallaratröfum hjá inn okkar, það var sko strefabóki við skólataskólan, sko.
0: Það er eins og maður er að vita einst inni að maður þurfti ekki að læra, maður ábúin ákveða hvað maður ætlaði að gera.
1: Já, já, þetta var, ég bara, ég þreifst ekki í skóla, sko, það var ekki, bara, ég leið svo illa bara í...
0: En það sjálflærir.
1: Já.
0: Eru það Bjarnum en nú er klukkan 8 mínútur í
1: já.
0: Og þú vilt ekki fara yfir það sem er framönda, það er þetta hjá strákunum í...
1: Já, já, ég er búin að gera bara mikið af því og svo er bara Bergersonir áfram, sko.
0: Og þú þið eru í bæjarbíó hvenær?
1: 19.
0: 19. september.
1: September.
0: Hvað það er að lögða þetta er að fyrsta ár?
1: Alveg þetta er.
0: Já.
1: 18. þá er minningatónleikar Rúna Júl, það eru bræðnir,
0: já.
1: Balli og Júli.
0: Með band.
1: Já. Svo er ég hingað og þangað alveg framöndu jól og svo eftir jólin þá fer ég bara í barna leiðangur til Danmörku, sko.
0: Já, flott þér. Og hérna, já, hvaðan var lagi hefur enda?
1: Ég veit það ekki.
0: Já, ef þú veist það ekki, þá veit það engin. Þá verður þau bara...
1: Taktu bara vottorð í leikfimi, það já. Er lag sem að svona, fjallar bæinn á okkar, sko.
0: Já, í leikumi kemur hér á tveim stöðum það er það sem þú situr við það sem þú situr við með gítarinn að það ekki
1: Jó.
2: Byttu með gítarinn.
0: Já, þú setur með kassagítar, er það ekki fyrsta tekið af þessu lagi, held ég.
1: Já, er í, það er hérna, á bláblöndin með vatnurleikum, hún heitir bara það,
0: blata. Já, það er það.
1: Þetta er ditt í fýla og sem von ég ljóðstinn líku við.
0: Já, er þið þá, þökkum við fyrir Bjarnar.
1: Já, takk fyrir mig, vinur.
0: Og frábært að fá þig alltaf og hérna, þú kemur til mín aftur þegar platan tilbúin, þú ert ekki að blötu.
1: Já.
0: Á hún kom út fyrir jól.
1: Nei, við bara erum í einu og einu lagi, við erum búin að taka upp sex lög sem hafa komið út, sko.
0: Já, það eru fjögur eftir.
1: Og fjögur, fimm eftir, sko.
0: Já.
1: Og eitt að koma bara núna á næstu dögum.
0: Og ertu þá að hugsa að setja þetta á vínil eða eitthvað svolítið, nokkra
1: vínil? Nei, veistu að vínil fyrir mér bara ekki neitt, sko. Það bara riskur og brennivínsleikur og krumpað albúm.
0: Já, og líka, sko, svo selur enginn fyrir, nærðið fyrir kostnaði, sko.
1: Nei, ég nenni ekkert svona. Ég bara mjög veist tæknin og þetta allt sama mjög flott, sko.
0: Já, já. Bara Spotify en þú kemur samt þegar þú voru komið með eitt fyrir lög af plötunni
1: Pottjætt
0: sem við getum spilað
1: Pottjætt
0: þakka fyrir í dag ég og Bjartmar og endum á læginu með Votthor Mottor í leikunni
1: yep.
0: Takk í dag
1: Takk fyrir mig

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: síðdegis útvarpið á
1: Komið í sæl, Arthrúð Karlsdóttir Elisabeth Kukki frá útvarpi sögu. Það ESB umræðan hér áfram og að þessu sinni komin til mín Ragnar Árnason. Hann hagfræðingur, prófessor emeritus og ég ætla að ræða við hann vexti og verðbólgu og evru vegna þess að það virðist vera mikið umræðinu núna að fólk haldi það að það sé að fara að kjósa núna lögadaginn jafnvel lagri vexti, minni verðbólgu eða lagri verðbólgu og það sé að fá evru jafnvel líki í leiðinni en það best að fá fagmannus og Ragnar Árnason til þess að útskýra þetta fyrir hlustendum og bara býði góðan dag, velkomin út á sögum
2: Góðan daginn sömulegis og takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, ég þetta, viss ég var nú að segja við þið, það svo mikilvægt að fólk viti þegar það gangi kjörklefan. Hvað verið að kjósa og það virðist vera hér að allmargir haldi að þetta að ganga, bara segjum í Evrópusambandið, að þá séum við þar með að lækka vexti, við séum að lækka verðbólgu, við séum mataferð muni lækka og við séum jafnvel að fá lægra húsnæðisverð og allir getið gefið sér húsnæði. Sko, hvað segir maður eins og þú sem er með alla þessa reynslu og þekkingu í hagfræði?
2: Já, það nú ekki ástæð til þess að ígja reynslu og þekkingu í hagfræði í þessu samingi. Hér þjóðin að ganga til kostninga til þess að svara einni tiltekinni spurningu á að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu og ef svarið já að þá fer það ferli aftur í gang það hófst 2009 og því lauk var fellt niður tímabundið 2013 og nú hefst á nýja leik og þetta ekki atkvæðagreiðsla vexti þetta ekki eins og atkvæðagreiðsla evru eða aðild Evrópusambandinu heldur það hvort að við sem þjóð ætlum að leita hófana það við Evrópusambandið að við gerum þarna aðilar
1: Já.
2: Og í því ferli sem vel skýrgreint af hálfu Evrópusambandsins fer fram viss aðlögun Og ef svo aðlögun gengur vel, aðlögun íslenskra stofnana og laga að stofnunum og lögum Evrópusambandsins, að þá myndum við teljast tæk til að gangi Evrópusambandið. Síðan hefur því verið lofað að hálfu íslenskra stjórnvalda að ef samningar takast, þar að segja svona niðurstaða fæst, þá verið þjóðin spurð á nýjaleik. Þannig að það það sem hér að ræða. En þetta ekki hagfræði, þetta miklu frekar svona pólitísk greining á stöðunni.
1: Já, já, en það hins vegar kannski bara fólk almennt, eða ekki almennt en allavega nýjum fjölmörgum tilfellum, virðist halda það að það sé að kjósa og það muni þýða að það bara fáum við að sjálfkrafa lagri vexti.
2: Nei, það alls ekki svo. Sko, ef við göngum í Evrópusambandið, þá getum við, já þá reyla að reikna með því að með tíð og tíma tökum við upp aðra mynd, þar að segja evruna, í staðinn fyrir krónuna. En til þess að taka þá mynd upp þurfum við að fulla í ákveðnum skilyrðum, svo kölluðum Maastricht skilyrðum sem eru skilyrðum það að okkar verðbólga sé tiltölulega lág. Það sé ekki mikill hallarekstur og opinberum rekstri. Vextir í íslenskum krónum sé ekki umtalsvert yfir það sem lægst gerist í Evrópusambandinu og það sé stöðuleiki í gengisskráningu krónunar. Þessi masterskilir hafa reynst mörgum þjóðum erfið og meðal tímið þeirra þjóða sem gengun í Evrópusambandið eftir að evran var tekin upp 1999 eftir því að fá að taka upp evruna eða mæta þessum skilurðum sem eru allir sjö þjóðir hafa gert það eru tæplega sjö ára biðtími eftir að þau gangi Evrópusambandið síðan eru fimm þjóðir til viðbótar sem hafa gengin í Evrópusambandið eftir 1999 margar 2004 og 2005 og þær eru enn á biðlistanum núna hvað 11-12 árum setna
1: já
2: Þannig að ég held að það sé nú eila gríðalegt ofmat á ráða þessa ferlis að halda að Ísland taki upp evru fljótlega eftir inngöngu í Evrópusambandið. Ég held að það sé bara óraunsætt að gera ráð fyrir minna en svona 3 til 5 árum ef vel gengur. En þá verður maður hafi í huga líka að þessi masterskilir eru þannig að ef maður getur fullnægt þeim þá reyla engin ástæðis að taka upp evru því þá maður þegar komið lága verðbólgu og lága vexti og góða afkomins ofinbera og svona tiltölulega traust gengi þeirra mynta sem hefur.
1: Já.
2: Með öðrum orðum, hugsunum á bak við evruna og þessi masterskilirí er eiginlega svo að evran ætlar ekki að taka neinar byrðar af þeim þjóðum sem gerast aðlur evrunni og allra síst að hjálpa við nánuð verðbólgu og vöxtum heldur leipa þeim aðlum inn sem nú þegar í góðu gengi og ef eitthvað styrkja evruna frekar en hitt.

0: eiga sjálfstæði í sinni peningastjórnum. Ef við tökum upp evru, þá afsölum við okkur peningastjórn innanlands. Það að segja við afsölum okkur því frjálsræði sem í því felst að geta aðlaga peningamagnið og peningastjórnununa, almennt tala þar á meðal vextina, að þeim aðstæðum sem kunna ríða yfir íslenskt efnahagslíf og hafa gert það í fortíðinni.
1: Já, það svíjar líka, þeir
0: hafa
1: sína sænsku krónu.
0: Já, þeir hafa hafnað því eftir vandlega umhugsun að taka upp evru og þeir eru mjög ánægð með það ákvörðun. Mm-hmm. Og gengi sænsku krónur hefur reynst mjög sveigjanlegt miða við evru. Mm. Og það finnst þeim gott og þeim finnst það hjálpa sínu efnahagslífi. Sama má segja Pólverja.
1: Já, það eins og Svíarnir sko til að lága stýrivexti. Þeir eru að stýra þessu svona sjálfir. Finnst þér þetta vera svona, hefur nú fylgst eflust með þessar umræða núna undanfarið út af þessum kostningum að finnst þér þetta atriði vera nægilega skýrt komu nægilega skýrt fram forsætisráðherra reynda sagði núna ekki alls og löngu að Evrópusambandi væri ekki að fara að leysa efnaðarsvanda á Íslandi
0: Já, það rataðist einnig satt orða munni Já. Kannski að vanda Já. Ég skal ekki það dæma en varandi þína spurningu þá finnst mér bara sem borgari þessu landi og kjósandi þessum kosningum að svona vandleg, skipuleg upplýsingamiðlun að hálfu íslenskra stjórnvalda hafi skort og margir eru á sömu skoðum og auglaust einhverri sem eru á hinni skoðunni, en það algjör forstenda þess að kjósendur geti tekið skynsamlega ákvörðun í kosningum og þar með að líðræði virki að góðar upplýsingar liggi fyrir. Og þess vegna held ég að hljóta að vera pólitísk, félagsleg og siðferðileg skylda stjórnvalda að beita sér fyrir eins góðri upplýsingamiðlun viðkomandi mál og undir
1: Já.
0: Og mér finnst og ég sel það ekki dýrar en bara hver annar kjósandi þessu landi mér finnst að á þetta hafi verulega mikið skort hugsanlega vegna þess að það var haldið til þessara kostninga í nokkru bráðræði
1: Já.
0: Og sem lítil tími til stefnu ég hyggað mjög margar aðra þjóðir eins og lítans frænd þjóð okkar svíjar og kannski hinir nólanda þjóðirnir hefðu sagt Já, við þurfum svona eitt ár í það minnsta til þess að undirbúa svona mikilvæg ákvörðin eins og þessa og þetta eina ár verður notað til þess að koma safnaðins miklum upplýsingum eins og hægt er, koma þeim á framfæri og ræða þar fram og tilbaka.
1: Já, en nú til dæmis heyrum að alveg rætt að ymsir segja sko að ESB og Evran muni færa okkur niður í evróska verðbólgu, við munum bara að þetta muni bara lækka svona sjálfkrafan okkur niður.
0: Ef þetta væri satt, þá myndi maður ætla að verðbólga í Evrópusambandinu og einkum að sérlega í evru löndunum, þar sé að þeim löndum sem hafa tekið upp evru, sem er það byrja 20 lönd af 27 í Evrópusambandinu, væri svipið, verðbólgasett væri svipið þessum löndum, en svo er ekki, hún er mjög breytileg.
1: Já.
0: Samkvæmt gögnum Evrópusambandinsins sjálfs, þá er þessi verðbólga mjög breytileg. Það sömulegis rámt. Miða við tölur Evrópusambandinsins sjálfs, að verðbólga sé ætið lág í Evrópusambandinu og til þess mjög há á árunum 2022 og 2023 meðal annars vegna hækkana á rávörum einhver leiti vegna afleiðinga af COVID en fyrst aðeins vegna hækkanur á rávörum í kjölfar stríðsins í Úkraínu og hún var jafnvel hærri en á Íslandi það voru þjóðir, evru þjóðir sem fórum með verðbólgu upp 20% á því tímabili
1: Já.
0: Þannig að sko það að segja að það eitt að taka upp evru leiði til þess að við fáum ja meðal verðbólgu í Evrópusambandinu er eiginlega óverjandi afstæða það vitum ekki fyrir fram það sem við vitum það að verðbólga í evrulöndunum breytileg á milli landa og yfir tíma og stundum há
1: Já. En það mitt eins og bara í Búlgaríu var það ekki hvað að verðbólgan komin í 5,6% bara núna bara ekki
0: nýlega,
1: þannig að það engin trygging fyrir því að hún verði sjálfkrafa, við myndum ekki sjálfkrafa að fara niður verðbólgu.
0: Nei.

0: Nei, eins og við sögðum áðan að það að gerast aðilar evru samstæðunni, taka upp evru á ekki að vera til þess að okkar efnaðsvandi leysist. Við fáum bara að taka upp evru, samkvæmt mastri skilurðum, ef við höfum þegar leist okkar peningalega vanda og þurfum raunvilega ekki á evrun að halda.
1: Nei, en Ragnar, það ekki þá rétt að hérna að núna í dag þá gætu við sjálfu sér tekið upp annan gjaldmiðl. Við þyrftum ekki að ganga í ESB til þess. Við gætum óska eftir að taka upp evru ef við uppfylltu skilyrði án þess að vera í ESB.
0: Já.
1: Eða dollar eða eitthvað annað, við gætum það.
0: Já, sem sagt, ef við komast að þeirri niðurstöðu, að það sé óheppilegt fyrir okkur að reka okkar eigin mynd sem ég tel nú ansi langsótt að niðurstöðu að þá myndi maður, skynsamur maður hugsa þannig, já hvaða mynd ættu við þá að nota og þá evran einn af þeim mögulegum sem gæti komið til greina og en þá þarf maður að hafa því huga að evran ekki góð mynd á alþjóðlega mælikvarða evran ekki sterk mynd miða við dollar sveitsneskan franka og brestpund og hefur ekki minni breytileika frá einu tímabili til annars gagnvart öðru myndum heldur en þessar myndir og þá kannski vert að hafa því huga að stæðsta myndin í heimsviðskiptum og langstæðsta myndin í viðskiptum Íslendinga er dollar. Og jafnframt það að nokkra þjóðir heims hafa tekið upp dollar sem sína megin mynd.
1: Já.
0: Þar á meðal, við skulum segja, Panama og allmargar aðrar þjóðir í samstarfi við til dæmis Seðlabankan í New York og slíka stofnanir. Og þannig að sú brautir fyrir hendi að Ísland myndi leita slíkra samninga ef við teljum það heppilegt. Þá má líka benda á það að Liechtenstein sem okkar samstæðsríki í EFTA, þeir nota svissneska franka. Kannski vegna þess að þeir eru svona, já, Sviss næsta land við þá.
1: Já.
0: En þeir eru ekki mjög stór þjóð, en þetta hægt og ég, það gæti velkomandi greina við fengjum að nota svissneska franka ef við leitum eftir því. Punturinn hins vegar ekki þessi.
1: Nei.
0: Hvaða mynd ætti að vera? Heldur bara það að ef við viljum ekki af íslenska krónu einhver hluta vegna og teljum aðra mynd betri og þá eru margir aðri kostir fyrir hendi eins og til þess að taka upp þessa myndir sem ég nefndi, dollar eða svissneska franka eða eitthvað slíkt. Það líka hugsanlegt að vera með svona safna myndum og hafa það sem kallast mynd. Það að taka upp evruna án samstarfs við evróska seðlabankan ekki eins auðvelt eins og til dæmis dollaran vegna þess að það miklu heppilegra ef maður að nota aðra mynd að hafa ákveð samstarf við útgáfu aðila þessara myndar eins og ég nefndi áðan varðandi í seðlabankan í New York sem er hluta seðlabanka Bandaríkjana sem stelbóki Evrópa hefur ekki verið neitt sérstaklega ginnkeftu fyrir því að þjóði noti Evru án þess að vera formlega sér samstarfi. Þó held ég að svartfella land hafi komist upp með það.
1: Já, en þeir eru búin að bíða lengi, 14 ár eftir að ná
0: samningi. Verða fullgildir aðilar, já.
1: En þeir svona hanga á brúninu, mér skilst að Íslendingar eigum að fara að borga fyrir þá. En hvernig þetta nú er...
0: Sumir segja það.
1: En hins vegar Ragnar sko, ef við skiptum gjaldmiðl, en höldum sko sömu launaþróun, húsnæðismarkaði, ríkisfjármálum og kæra samningakerfi, hvers vegna ætti þá verðbólgan að hverfa, hvernig hún að fara svona niður?
0: Hún myndi ekki fara niður sjálfkrafa. Ímyndum okkur ef við tökum mynd sem með fast gengi, gagnvart öðru myndum heimsins. Ímyndum okkur að við kannski rekum við opinbera með verulega miklum halla sem skapar umfram eftirspurn í hagkjörinu og þar með verðbólgu þrýsting eða aðila vinnumarkaðarins komið sér saman óhóflega mikla launahækkanir sem ekki rúm fyrir, þá myndast verðbólgu þrýstingur innanlands. Og sú verðbólga, þá verðbólgu munu útflutnust atvinnuvegirnir okkar helstu þrýr, sjávarútugur, ferðaþjónusta og stóriðja.
1: Já.
0: Ekki geta ráðum við.
1: Já.
0: Já, hugbúnaðar geirinn vaksandi, hann kannski kominn eða farin að nálgast hennan hóp.
1: Já, já, já.
0: Ekki ráða við og verða þess konar fyrir já, lenda hugsalega í hallarekstri eða þeirra ákom vestnarstöðut og með þeim afleiðingum að það verður halli á viðskiptajöfniði, þar með sko verður komin alvarlegt ójafnvægi í hagkerfið og það ójafnvægi verður eiginlega ekki leyst með öðru en því að atvinnuleysi fyrir upp á við. Akkur fer það upp á við? Jú, að eignast að einstaka fyrirtæki, þessum vestanda af þessum greinum, neyðast þess að loka og hætta rekstri að í það minnsta dragan saman. Atvinnuleysi vex og það getur, semst að verðbólga mun ekki vaxa vegna þess að gengið hafi verið fellt, vegna þess að það ekki hægt að fella það, en atvinnuleysi fyrir vaxandi.
1: Já.
0: Og hugsaðlega, myndum við lenda, og kannski ekki mjög ólíklega, myndum við lenda í svipari stöðu eins og Spánn, Portugal og Ítalía, það sem landlagt atvinnuleysi upp á, já, nánast 10% að jafnaði og 20 til jafnvel 25% fyrir ungt fólk.
1: Já.
0: Það þýði það að þjóðaframleiðslan minnkar svona alltaf því að samanskapi, það verður minna að býta og brenna fyrir meðalmanninn í það minnsta, en það verður kannski minni verðbólga, eins og á Spáni og Portugal.
1: Já.
0: Með að Ísland í dag.
1: Já, en það ekki líka að dregi saman bara atvinn tækifæri, þannig að mikið orkuskortur í Evrópu víða og innar hefur stórlaskast.
0: Jú, jú, vissulega þetta rétt, sko, en ég vil gjarnan að sko hlustendur velt þessu fyrir sér.
1: Já.
0: Vilja menn sko til þess að lækka verðbólgana úr kannski 5-6% eins og hefur verið svona kannski undanfærin allmörg ára á Íslandi, niður í 2-3% gegn því að atvinnuleysi fara úr svona 4% sem hefur jafnað í Íslandi upp í svona 10% og þjóðatekjurnar minki ja, 3-4% sko, það vilja telja með þetta góð skipti ég bara spyr, mér finnst það ekki vera, en það ekki meginmálið Meginmál það að fólk átti sig á því að ef við festum okkur við evru, sem náttúrulega langt í eins og við röktum hér upphafi, að gerist og vonandi aldrei, að þá horfum við fram á þessa framtíð, hugsanlega, líkt og Spánn, Portugal, Ítalía og fleiri þjóðir í Evrópu.
1: Já, svona mikið atvinnuleysi.
0: Atvinnuleysi og minni framleiðsla og félagslega eymd. Atvinnuleysi er félagslega. Böl, það skapar allskins önnur vandræði, ekki síst á, já, glæpasviðinu, upplausnasviðinu, sko, bara fyrir samfélagslega samheldni.
1: Já, já, það alltaf fíkni efna og neðanjarða glæpinnir, eins og maður segir, undir heimarnir, vaksa, en hérna Ragnar bara þannig að við funnum að fá auðlýsingar hérna, en mér langar að spyrja bara alveg skýrt þannig að það sé alveg klart fyrir kjósendur, á laugardaginn að með því að farin í Evrópusambandið þá ekki Evrópusambandið að fara að lakka kostna hér eða vera reka ríki eða efnasmálin eru ekki í höndum ESB.
0: Nei, sko okkar, sko, ef við göngum í Evrópusambandið þá tekur Evrópusambandið yfir stóran hlut á okkar fullveldi. Ef við töngum Evru þá taka þið líka yfir peningastjórnina. En það ekki þar með sagt að þeir munu leysa þann sérstaka efnahagsvanda sem sprotti hefur upp á Íslandi líklegast vegna íslenskra sérstöðu, bæði vegna náttúrufars, sögu og félagslegra gerðar. Og þeim verður eiginlega alveg samu með svo hluti. Ísland lítið stærra heldur en bara smá borgarhluti í einn af borgum Evrópu. Þeir mun ekki færa sig til eða leggja lykki á sína leið til að hjálpa íslensku efnahagslífi, nema síður sé.
1: Já, nema síður sé, segir þau.
0: Já, þeir girnast okkar náttúruauðlindir, það liggur alveg fyrir, sjávarauðlindir, orku og fleira. Og það þarf ekki að rekja það fyrir fólki, það hefur verið fréttum.
1: Já.
0: Eða væri orku tengsl á milli Íslands og Evrópu, sem mjög margir í Evrópu vilja fá, gegnum sæstrengi eða aðra aðferðir, þá myndi orku verið til almennings á Íslandi hækka mjög mikið.
1: Já, já, út að eisir.
0: Og þeir myndu halda því fram að þetta sé þið besta mál, þetta sé starfsemi markaðurins, hann skili þessu og þetta sé hagkvæmara fyrir heildina sem það sennilega er, en það verður ekki hagkvæmara fyrir íslensk heimili.
1: Nei, það nú akkurat það sem En Ragnar, við skulum fá auðlýsingar hérna núna á útvarpi sögu með langar að fara inn á núna þessa stýrivaxtahækkun á Seðlabankanum sem var fyrir nokkrum dögum og hvað þetta þýðir og hvernig á að taka á þessu og síðan langum að ræða sérstaklega krónuna af því að það verið að kenna krónunni mikið og hvað rétt og hvað rangt í því. En Ragnar Árnason hagfræðingur og prófessor Emeritus gestu hér á útvarpi sögu og við höfum komið tilbaka eftir skammastund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur þeirra hlust á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ragnar Árnason, hagfræðing og prófessor Emeritus og ég reyna að finna þau mál sem að svona lúta að þeirri umræðu sem að hefur nú fallið undir kosningamáli ESB og hvað verður kosið á laugardaginn og það mikið hefur svona talað það að við fáum þá lægri vexti, það verður lægri verðbólga, það verður auðveldar að eignast húsnæði og síðan að mataverð munur lækka. Þetta það sem fólk heldur jafnvel að verði kosið núna á laugardaginn og ég reyna að fá Ragnar Árnason til að útskýra þetta fyrir hlustendum og það eitt sem að Ragnar því ætla að fara að tala króna sérstaklega við þið en mér langar aðeins að minnast á mataverði það var nú bara síðast í gærkvöld því mér heyrði það bara alveg að því ég bara haldi fram og spurt sem svo já, vil ekki fólk fá lægra matarverð með því að gangi í Evrópusambandi sko, erum við að fara að fá lægra matarverð sérstaklega?
0: Já sko Þeir sem vilja gangi Evrópusambandið og vilja það verið sagt já í atkvæðagreiðslunni, þeir reyna náttúrulega að tína til allt sem þeir dettur í hug, sem gæti orðið til þess að hvetja fólk eða samfara fólk að þetta sé rétt ákvörðun. Þetta með matarverðið byggir á því að verð á matvælum á Íslandi er að þér virðist hærra heldur en í Evrópusambandinu. Og fyrir því eru margar ástæður, þar á meðal svo ástæða að við takmörgum innflutning á landbúnar vörum sem við framleiðum sjálfir. Þar að segja kjötvörum, mjólkurvörum og kjúklingum einhverju leiti og svínakjöti og þess að hlutum. Og ef við opnum fyrir innflutning þá mun eins og myndi gerast ef við göngum með Evrópusambandið þá myndi þetta verð fara niður punkturinn hins vegar sá að þetta getum við gert án þess að gangi Evrópusambandið ef við göngum með Evrópusambandið þá ekki bara það að það hefur opnað miklu meira fyrir viðskipti með landbúnaðarafurðir heldur en verið hefur heldur líka það að við þurfum að borga háar upphæðir fyrir þessa aðild, brúttó er þetta að stærða gráðinu 50 miljardar á ári, nettó kannski svona 30 miljardar, eitthvað þar bil. Þegar við að segja nettó þá erum við að taka það með sem við erum að borga nú þegar í EFTA og svo kallum mótframlög sem eru peningar til ákveðna verkefna sem gætu verið að ýmsu tagi, til dæmis það að draga úr hlínum jarðar eða eitthvað þess áttar, sem nýtir svona venjulegum heimlegum á Íslandi ekki neitt sérstaklega vel. En við erum að tala þessar upphæðir í fyrsta lagi, þannig að það dýrt að komast í þessa stöðu að fá lægra matarverð eða matvælaverð vegna aðildar Evrópusambandinu. Síðan kemur það inn í myndina og það ekki síður mikilvægt. Við myndum sjálf borga þessa lækkun og matarverði. Það aðeins tvær leiðir til þess að gera þetta. Ef við semst opnum fyrir innflutningur Evrópusambandinu sem með niðurgreidda landbúnaðarframleiðslu, ekki gleyma því, þetta ekki heimsmarkaðsverðið og þeir eru með dýra framleiðslu í raun og veru þó hún sé niðurgreidd, að þá svona verður það vandamál fyrir íslenska landbúnaðarframleiðslu mm. þá eitt kostur fyrir hendi og mér heyri svona á ríkisstjórninni og ráðherrum að þeir miðu við það þá komum bara styrkir á móti til íslenskara bænda svo þeir gætu haldið áfram að starfa með öðrum orðum að þeir geta haldið áfram að framleiða á miklu lægra verði heldur en áður til þess að þeir séu samkeppnishæfir við innflutningi frá Evrópusambandinu það merkir það að við borgum verðlækkunna mm. með auknu styrkjum til bænda yeah. með öðrum orðum að borgarlandsins þeir eru beðinir þeim boðið lægra matvalaverð mm. enda borgið það nýður sjálfir
1: yeah.
0: með einhverjum öðrum hætt yeah. þetta minnur nú ansi mikið á gamla myndasögu sem fólst í því að skera skottið af hundunum og gefa honum að geta
1: yeah.
0: sem sett en kjarni málsins sá að þetta ekki ávinningur Þar fyrir utan, mm. þetta ekki ávinningu fyrir heimilin, þetta bara, sumar verður ódýrari,
1: Já.
0: Það bara borgar það með öðrum hætti.
1: Já.
0: Þar fyrir utan, getur við gert þetta sjálfur, nú þegar, mm. við getum nú þegar ánast að leggja okkur þær byrðar sem félast í aðild að Evrópusambandinu, mm. þar á meðal þetta aðild að gjald, sem ég nefndi á þannig en mjög margt fleira eins og til dæmis framsal og fullveldi, mm. Mm. þá getur við bara gert þetta nú þegar. Þú getur bara tekið upp á því að segja, já nú skulum við fella niður virðisaukaskatt af mm. íslenskri landbúnaðarframleiðslu eða við skulum bara greiða hann niður þannig að heimilin eigi auðveldar með að lifa. Það kostar nákvæmlega jafn mikið vegna þess að þetta milli fresta og einvasta yfir hinn, en það þarf ekki að borga aðildagjald í Evrópusambandinu, það þarf ekki að framselja stóran hluta fullveldi landsins, það þarf ekki að eiga það hætt og orkuverð í Íslandi verið þrisvar eða fjórisunum hærra og svo framvegis.
1: Já, það akkur kjarni málsins að enda segir náttúrulega í þessu hjá Evrópusambandinu þeim reglum að þeir sko segja að já, viðkomandi ríki hafi heimild til að gera þetta, þá máttu bara greið eins og viltni niður til landbúnaðarins
0: Nákvæmlega, sko það það sem
1: það
0: mér heyrist
1: sem
0: á sumum ráður, mann sé verið að bjóða ykkur upp á,
1: mm.
0: við göngum hann inn og mm. þar með verður svona greiður aðgangu fyrir evróska landbúnaðarafurðir mm. inn á íslenska marka með öllu mm. því sem því fylgir
1: Já.
0: Og við munum freista þess að semja Evrópusambandi mm. það við megum styrkja bændur í nægjala ríku mæli til þess að þeim fækki ekki verulega mikið.
1: Mm-hmm.
0: Það má heldur ekki gleyma því að ef við ætlum að byggja meira á innflutningi, landbúnaðarafurð heldur en verið hefur,
1: ja.
0: Þá minkar fæðu öryggi í Íslandi, þar að sem við verðum háðir erlendum framleiðenda
1: mm-hmm.
0: og eiginlega engin þjóð heimsins hefur viljað fara þessa leið ótil neitt.
1: Ja.
0: Flestar þjóðir heimsins styrkja sér landbúnað og halda honum gangandi
1: ja.
0: Til út af þessu fæðuröki. Þar auki opnum við landið fyrir ýmsum sjúkdómum
1: mm.
0: og kannski gæða minni landbúnaðarvörun sem við höfum haft, landbúnaðarvörun sem er fullar af lyfjum mm. og öðru slík og jafnvel mengun þungamálma sem fellur til í Evrópu í ríku mæli.
1: Já, já.
0: Þetta allt hluti sem eru frekar neikvæðir, ég ætla ekki að gera mikið úr þessu, en þetta mínus til viðbótar.
1: Já, það sem hefur verið kannski einkenni svolítið, já okkur, það af því að það hefur verið haldið ofsalega vel utanum nákvæðlega sko svona já, fyrirbyggjandi aðgerðir gagnvart sjúkdómum, búfársjúkdómum og öðru slíku. Þannig að spurningin hvort að þeir muni fallast á það við okkur að leifa ekki lífandi dýraflutning á milli landa.
0: Þetta getur líka verið dautt kjöt, sko.
1: Já, einmitt, það nú það.
0: Já, já.
1: Og þannig að þetta svona það strandaði nú síðast í umræðanum dálítið á því að voru ekki fallast á þessa dýraflutninga.
0: Já, já. Og ekki gera lítið fæðuröginu. Við höfum séð á undanförnum árum að það mm. þarf ekki mikið til að svo kallaðar frambúðslínur eða supply lines rofni vegna styrjalda, farsótt og annar að hluta.
1: Já.
0: Og þá eru þjóðir sem ekki geta framleitt sína eigin matfæli, hafa glutra niður í getunni til að gera það,
1: Já.
0: Þá eru þær illa settar. Og í heimi sem kannski það sem þjóðir heimsins orðnir tortirina hver annars garð og það orðnir svona meiri áhyggjur af átökum
1: Já.
0: Þá eru þjóðir sem ekki framleiðir sem eigin matfæli heldur flýtja þeir inn frá öðrum þjóðum illa settar,
1: Já.
0: Gagva þrýstingi frá þeim þjóðum
1: Já, já.
0: Má ég bæta einu við, sko,
1: Endilega.
0: Vegna þess að, sko, þetta talum það hefur lækkun og matvælaverði, sem náttúrulega holt lofurð eins og í lísti, vegna sem við borgum það í raunum við sjálf, ef svo lækkun á sér stað, að ef við göngum í Evrópusambandið, þá má ekki gleyma því að Evrópusambandið tollabandalag og hefur miklu hærri tolla og miklu fleiri vörum heldur en Ísland. Og tolla, þessi tollar, sem eru bæði venjulegu tóttar og líka tæknilega hindranir, eru fyrst og reynst þess að venda iðnaðin í Evrópu.
1: Já.
0: Ef við göngum hann inn, þá þurfa íslensk heimili að borga hærri tóttla á innflutningsvörum. Dæmið þetta eru til dæmis bílar frá Kóri og Kína sem verða ævinsæll á Íslandi.
1: Já.
0: Ég sýnist að kímiski bílar, sko, séu að háum gæðum og svona fyrir meðal bílinn 3-5 miljónum krónum ódýrari heldur sambærilegir evrópskir bílar.
1: Já.
0: Í Evrópusambandinu hár tollur á þennan innflutning. Ef við göngum hann inn, þá þurfum við að borga þennan toll. Og það ekki einu sinni þannig að tolltekjurnar fari í ríkissjóð Íslands heldur rennaði beint í hirslur Evrópusambandsins. Þannig að þetta viðbótar álag á Íslandi og mér nær að halda þó að þeir reikningar hafi ekki verið framkvæmdin mér vitanlega og það þá annað dæmi eða hirðuleysi ríkisstjórnarnar að gera grein fyrir staðreyndum málsins. Mér nær að halda þegar allt tekið með reikningin þá muni verðlag á Íslandi eftir inngöngu í Evrópusambandið og jafnvel upptöku á evru verða hærra heldur en áður vegna þessara tollmúra.
1: Já, akkurat. Þeir það nefnilega akkurat þetta sem er að koma svona utan að og hérna hefur lítið verið rætt það verður bara segjast eins og en hins vegar að þetta með mataverði svona almennt að þetta einfaldað alveg óbúslega en hvað verður þá bændu, ég menna eiga þeir þá vona á því að það sé stundum greitt eftir í hvað ríkisjórn og stundum meira að minna geta þeir bara byggt á þeim einhverjum stöðuleika hvað þeir þá fá
0: það er óvíst það fer eftir í hvernig þetta fyrirkomulag verður en í stórum dráttum eru tveir jaðar kosti fyrir hendi einn er sá að segja bara við bændur herðu nú eru við gengnir Evrópusambandi og nú þurfum við að keppa við lægra jafnir niður greitt landbúnaðarverð frá Evrópu og eins og sakið standa þá munu íslensk bændur langflestir ekki geta keft við þetta og þeir myndi fækka mjög mikið og íslensk framleiðsla dræðis mikið saman og þar með íslensk þjóðaframleiðsla og það er því atvinnuleysi minnskosti tímabundið, kannski allmörg ár margir af þessum bændum vinnur eldra fólk sko, sem ekki hleypur auðveldlega aðra vinnu, jafnvel að hún væri fyrir hendi Hinn kosturinn svo að segja við ætlum að borga þetta niður ef við fáum til þess leyfi frá Evrópusambandinu og þá er sem sagt spurning það hversu örugg svo aðstóð verður frá ári til ás ef þú ert í atvinnurekstri ekki síst í landbúnaðarekstri þá viltu helst hafa að sjá svona eins og 5-10 ár fram í tíman það mikið kapital og bæði mannauður og land og vélar tæki hús og fleira í þessum rekstri þannig að það mjög dýrt og erfitt að búa við það að kannski stór hlut af tekjum búsins breytist frá ári til ás
1: já
0: Það er bara slíku rekstur bara ekki skynsálugur.
1: Nei, það nú það. En það gerna líka núna í þessari, hérna, fyrir þessa kostninga, það talað oft það að hvað Evrópu markaðurinn sé okkur mikilvægu og við 70% af okkar útflutningi fari inn á evróska marka. Það mér þess að sög talan 70% aftur. Og þá bara ekki tekið með ál útflutningu 46 af því.
0: Já, það alveg saman hvað þessi 70% talur endurtekin oft, hún ekki rétt. Það verið fram athugun og gefin út skýrslum það að það sé nærlega að tala 50%. 70% eru vel bara mistúlkun á hagtölum vegna þess að verulegu hluta útflutningi frá Íslandi sem ætlaður til landa utan Evrópusambandsins fyrir gegnum Rotterdam sem fyrsta löndunahöfn. Þess vegna kemur það út í svona grófri túlkun á íslenskum hagtölum að Holland sé okkar staðstæða viðskiptaland sem ekki er. Nei, það er 50% okkar útflutningi fyrir til Evrópusambandsins. Varðandi það að þá ber að benda á það vegna EES-samningsins að þá hefur meira útflutningum og reyndar einnig í innflutningnum farið fram gagnvart Evrópusambandinu heldur en áður var. Síðan ber að hafa það í huga að hlutdeild Evrópusambandsins í heimsbúskapnum, í hagkerfi heimsins, er stöðugt að draga saman. Og það að koma upp þjóðir í Asíu og víðar í latnesku Ameríku sem er að verða ríkar og spurja eftir vörun sem við framleiðum og eru tilbúin að borga gott verð fyrir það.
1: Já.
0: Þess vegna, bara þeirri ástæði þó ekki sé hótt á annað, þá óvarlegt að segja við ætlum að loka okkur inn í tollabandalegi þjóða, Evrópusambandin sem hefur kannski svona 10% af heimsframleiðslunni og skilja hinn 90% sem að vaksa á meðan að Evrópusambandin að minnka í hlutvalli, skilja þau bara eftir vegna þess það sjáða allir sem selja vörur að miklu vanlegra að horfa þennan stærri markað sem þar að auki að vaksa frekar að loka sig inn í Evrópusambandin sem að draga saman
1: Við myndum missa alla fríverslunum samninga sem við erum með og bara ekki geta gert nýja nema gegnum ESB
0: Já, við missum alla erlenda samninga sem við erum með ekki bara í fríverslun heldur líka fiskveiðisamninga og svo framvegis og sumur þessu samningur telja heimsmarkaðsmenn mjög verðmæta eins og til þess fríverslunar samningin við Kína sem eigum eftir að þróa
1: Já, og hann samt það nú bara aðtýlisvert það nú held ég með að segja samir í sem með landeldi í Laxi að þeir eru að byrja í samningavera við Kína og mjög mikilvægum samningi á útflutningi sem fer auðvitað til baklu og sem við erum að fara eitthvað inn í Evrópusambandi að Kína verður gert þetta samning við Evrópusambandi
0: Maður guð svo löndi, það er ekki nóg með það sko að Kína hafi ekki viðskipta samning við Evrópusambandið heldur er það þannig að Evrópusambandi sambandi að færa sig upp á skaftið í bara alheims pólitík og svona farið að líta á Kína, ekki bara Rússland, heldur við Kína og Indland sem standa nú með Rússlandi, sem óvinn. Og það verður ekki til þess að blíðka vilja kínverja til þess að eiga viðskiptum við Ísland. En Kína efnaslegt stórveldi. Þeir eru nú þegar samkvæmt mælingum Alþjóðabankans, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og fleiri svona þetta jafnvirðis þjóðarframleiðslu mælikvarðin sem skásti mælikvarðin sem höfum, þeirra hagkerfi orðið verulega mikið stærra heldur en hagkerfi í Bandaríkjana.
1: Já. En,
0: miklu stærra heldur en Evrópusambandi, miklu stærra.
1: Já. Margvalda, enda skilsmeyrið vil ég nú helst ekki tala við það, ekki hvað ég kallast allavega í síðustu tilraun en það nú annar mál. En Ragnar, aðeins með krónuna, þetta ber alltaf á góma líka að menn tala að króna sé orsök verðbólgunar og hún sé fyrst og fremst tæki sem bregst við vandamálum, þú veist, fyrir aðra en ekki alla og hún sé svo dýr og hún sé bara ómuleg. Hvað segir krónuna? Menna, er hún sjálf vandamáli, er vandamáli hvernig við höfum stjórnað henni?
0: Já, það síðara er rétt. Sko, myndir út og eru sig. Valda ekki verðbólgu eða neinu öðru. Það er hvernig myndum er stjórnað, hvað mikið að myndinni gefið út og svo framvegis sem hefur efnaðslegar afleðingar. Og við höfum í seinni tíð fyllt sæmilega skynsanlegri peningamálastjórn á Íslandi. Sæmilega skynsanlegri segi ég vegna að segja til að gott geti batnað. Og við þekkjum það að eigin raun að það var ómetanlegt fyrir efnaðslega velferð þjóðurinnar og kannski sálruna velferð líka að hafa krónuna í hinu fræga fjármálarhrunni 2008-2009.
1: Já.
0: Þar skipti eiginlega sköpum milli Grikklands og Íslands. Grikkland lenti í miklum vanda, var með evruna, gat ekki komist út úr þessu þannig að áfalli fyrir Grikkland var miklu erfiðara og tók miklu lengri tíma heldur við Ísland. Það jafnvel svo núna í dag 12-14 árum setna að Grikkland ekki búið að ná sér
1: eftir
0: hrun. Ísland náði sér eins og rætt og vel og reis upp þannig að hagvöxtur Íslands frá 2000 til 2025 er talsett meiri heldur Evrópusambandsins að jafna því og fjármála hrunið eða fjármála áfallið bara svona eins og smá svona frávik sem við unnum upp aftur á svona tveimur árum.
1: Já, já.
0: 11, 12 og 13.
1: Jú, jú, og það var dálítið stöðuleiki þá og eftir.
0: Já, já.
1: Alveg ótrúlega stöðuleiki sem myndaðist. Já, já.
0: Þetta hefðu við ekki getað gert án krónunar. Ef við haft evruna þá,
1: já.
0: Þá hefðu við sennilega farið svona svipað braut og Grikkland.
1: Já,
0: ekki gleyma því þegar við erum að tala mikilvæg þess að hafa sjálfstæða mynd á Íslandi það ekki bara fjármálalega áföll eða efnaðslega áföll sem að ríða yfir allan heimin eins og COVID eða eitthvað slíkt sem skipti máli þessu samingi að hafa þennan sveginlega heldur sérstöku áföll sem Ísland mjög útsett fyrir vegna þess að við byggjum svo mikið á náttúruðlundum það eru hrun fiskistofna náttúrulega verbreytingar á sjávarafurðum en það eru líka náttúruhamfarir sem sagan segir okkur að geta verið mjög verlegur í Íslandi. Jafnvel svona tiltölulega litla náttúruhamfarir eins og áfallið í Grindavík, það eiginlega 1% af húsakosti á Íslandi.
1: Já, akkurat.
0: Og það ekkert smá áfall.
1: Nei, nei. En,
0: og þegar slík áfallir ríða yfir, þá nauðsynlegt að hafa sveigjanleikan með í peningastjórn og fjármálastjórn til að takast á þessi áfall.
1: En nú virkilega það sem er lítið hagkerfi þannig með við starðið fjölda landsmanna. Þetta lítið, ekki nauðsynlegt fyrir okkur að geta styrkt í nú til dæmis króna sterk skilur og auðvitað líða kannski einhverju fyrir það en þá aðrir hafa njóta góðs að því. Þetta ekki nauðsynlegt svona jöfnunatæki? Hvernig það? Ef við værum undir Seðlabanka Evrópu, þá gætu við þetta ekki.
0: Nákvæmlega, það eiginlega það sem ég að segja, sko, ef við erum evruna undir Seðlabanka Evrópu, þá verðum við fyrir peningamálastjórn Evrópu.
1: Já.
0: Og ef peningamálastjórn Evrópu, sem miðast við evróskar aðstæður, þar að segja þorra ríkjana íbúinu í Evrópu, passar okkur ekki, sem í ljósi sögunar mjög algengt, að þá verðum við fyrir tvöfullu áfalli. Við getum ekki fengið peningastjórn sem okkur hendar þegar svo ber undir, við fáum peningastjórn sem okkur hendar ekki þegar svo ber undir frá Evrópska Seðlabankanum. En vegna þess að það oft tala það að lítið ríki getur ekki haft sjálfstæða mynd, þá held ég að það sé lítill fótum fyrir því, þar vísu þannig eftir því sem þjóður eru fámennari og hafa svona einhafara efnaðs líf sem eiginlega fylgir því að vera fámunur og miskast einhverju leiti að þá svona erfiðra að sumuleiti að stunda hagstjórn auðvöldara að öðru leiti en dæmi Sviss sem ekki nema tæplega 7 miljónum manna svissneski ríkisborga, það ekki sem 9 miljónum manna sem búa í landinu 2 miljónum útlendinga þeir hafa sterkustu myndi í heimi þeir hafa mjög lága vexti og mjög litla verðbólgu og ef 9 miljón manna eða 6 miljón manna þjóð getur gert þetta ákvörðu getur ekki 4.000 manna þjóð gert þetta
1: já.
0: Ég næstu viss það ef maður leitar vel þá myndum að finna já, þjóð innan við miljón manns sem með góða mynd og góða peningastjórn.
1: Já, já, maður bara heyrir þetta orðið svo mikið, það lög svo mikið lágsla átla núna, sérstaklega aðdraganda kostninga, í svona jásinni með eins og það segir, þá segja þeir sko, já, krónan við verðum bara að losna við hana. Hún svo dýr, hún svo ómuleg. Þetta okkur svo óhagstætt og þegar fólk auðvitað eðlilega, það fólk ekki allast þess að fólk viti þetta. En þetta bara sagt, það hamrað á því.
0: Sko, hagtölur segja okkur, hagtölur frá Evrópusambandinu, Alþjóðabankunum, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, að íslenska krónan frá árinu 2000 í 25 ár næstu því eða jafnsterk og evran, þar að segja í virði miðað við aðra gjaldmiðla, hefur aðeins meiri breytileika og það sé er aðeins í svona stókóslum áföllum eins og fjármálahruninu 2008-2009 sem það víkur burt frá þessu.
1: Já.
0: Þannig að það lítill munur á krónunu og evrunni hvað styrkleika snertir og breytileika snertir. Evran hins vegar veikari, heldur nokkrar aðra myndir eins og svissneski frankinn og bandaríkjadalur og hefur heldur meiri breytileika.
1: Já.
0: Þannig að ef íslenska krónun ónýtt og léleg, þá var evran það líka. Og ég ætla bara að bæta við að horfurnar fyrir evruna vegna stöðunar í efnaðsmálum í Evrópusambandinu, uppleiðslu skulda og hallarekstus og lítils hagvastar er mynd sem menn hafa miklar áhyggjur af til framtíðar.
1: Það staðan í dag.
0: Það staðan í dag, já. Hvað sem síðar verður, já, kannski náðu þessir uppbrúsu, það hugsanlegt.
1: Jú, jú, af því að þú ert að tala svo masterskýriðin og þessar skuldir og annað, nú eru bara alþjóða gjaldirisjóðurum vel að búin að senda viðvörun, það bæði út að Ítalíu 137%, Grikkland svo varst að tala 143%, Frakkland 115%, skilu, Belgía, þannig að þetta eru það stór og ríkli, volduríki og fara með mikið valdinnan ESB að þetta graf alvægt fyrir okkur sem Íslendinga þetta mál.
0: Já, það er fyrir utan í Evrópusambandi í heild stór skuldugt vegna stríðs í Úkraínu þegar hafa lánað Úkraínu háar upphæðir sem eru skráðar sem eignir hjá Evrópusambandinu.
1: Já, Ragnar, það
0: og ef þetta stríðið tapast þá ólíklegt að þetta verið nokkuð endurgreitt.
1: Sko, Evrópusambandi orðið lögaðili og var það sko, með Lissabon, sáttmálanum, og þeir orðið lögaðilar, þeir eru frá að taka lán í eigin nafni, en aðildarríkin hafa sama ábyrgð.
0: Já.
1: Það bara sólítarsk ábyrgð.
0: Já, já.
1: Þannig að ríkin, hvernig sem þau ströggla, þau þurfa að borga eins og núna þessa 90 milljarða til Úkraínu.
0: Og í þessum skuldum sem við vorum að tala eru ekki lífeyri skuldbindingar þjóða sem eru ófjármagnaðar
1: Nei.
0: Eða mikið til ófjármagnað eins og hjá Frakklandi og öðrun þjóða.
1: Hvað heldur að verðið með okkar lífur sem við færum þannig? Við getum kannski tækilega séð fengið að reka þetta eitthvað fyrst sem eignasjóð eða söfnasjóð en hvað þeirra sameinu reglunum að taka gildi?
0: Já, það áhyggjuefni, finnst mér.
1: En Ragnar nú tíma okkar alveg að vera búin en hérna aðeins bara örlítið að vaxta hækkun Seðlabankans svona í lokin hvað gerum við?
0: Já,
1: hvað við að gera?
0: Við verðum bara að búa við þetta higg ég sko nema að þú hafi verið einhver aðra hugmyndur róttækar aðgerðir
1: Já, nú það
0: Síðan geta menn náttúrulega talað það hvort þetta verið skynsanlegt eða ekki en það svona ákveðin samkvæmni í því sem Seðlabankin að gera og það sko bera hafa virðingu fyrir samkvæmninni
1: Já.
0: En ég get alveg sagt að hér og sagt áður, ég ekki sammálað þessari vaxtastefnu Seðlabankans og ég held hún sé ekki heppileg fyrir Íslands samfélag og efnahagslíf.
1: Nei, en hvaða áhrif hefur þetta raunverulega á verðbólgun? Að þess, sko, nú skýrst mér að þess að hækkanir eigir umlega að vera þess að slá og verðbólgu en þetta er, og þeir vísa mér svo ríkistjórnina að þarna séu gjaldskrá hækkanir sem að hugsanlega spili þarna inn í út að innlendri verðbólgu en svo koma þeir með utanaðkomandi olíuna
0: Sko, Seðlabankin er að bregðast við verðbólgu þrýstingi sem meðal annars ríkið hefur skapað Já. Með gjaldskrárhækkunum og telur sig ekki að hafa aðra leiðir en þessa til þessa að gera það. Sko, það bara alþekkt þekkt hagfræði og bara til tölu auðvilt að skilja það að vaxtahækkanir eru kostnaðarhækkanir fyrir heimili og fyrirtæki. Þess konar eru vaxtahækkanir til þess fallnar í upphafi að hækka verðlag, en ekki lækka það. Hins vegar þegar á líður þá munum vaxta hækna þetta dragur umsvegum í hagkerfinu og þar með eftirspurn þetta vinnuöfli og vörum og þar með slá á verðbólguna.
1: Já, við skulum nú sjá hvað verður nú ofan á í þessu öllu saman en Ragnar tíma okkar er náttúrulega búinn en ég vil þakka þær innlega fyrir að útskýra þetta svona vel fyrir okkur hér og hlustendum út að sögu og kjósendum hvað verður kosið á lögadaginn, erum við að kjósa sérstum vexti og lægri verðbólgu og lægra húsnæðisverð og lægra matvöruverð, ég held sem við erum búin að svara hjá þér Ragnar.
0: Að hluta til
1: Já, að hluta til
0: Þetta eru flóknir hluti sem þurfa meir en eitt klukkutíma
1: Já, þá bara með þeim svo ymsa aðra þú voru okkur aftur en við náðum því kannski ekki fyrir kostningar en einhvað síður mjög mikið stuðningur á þessu og við bara þökkuði kella fyrir komin að Ragnar Arnarsson prófessor Emeritus og hagfræðingur bestu þakkir Arthur Kallstóttir, þakkur verið sæl
0: Takk sem leiðis

0: Sefur þú? Þetta æðislegt. Já, hörðu, ég gleymi mér þegar við þarf að hefja þáttinn. Kæri hlustendur, það komið að þættinum gömlu góðu lögin með Þorstein Eggertssyni og hans aðstoðmann í dag, Magnúsi Magnússyni.
1: Já, góðan dag.
0: Steini, takk fyrir að koma.
1: Já, þetta bara mín rána.
0: Og vá, hvað þetta gaman. Við ætlum að eiga góða stund, það búið að hella kaffi í bollana, ég sé að prins Pólo komið hérna í skál og hann ætlar eitthvað að spara við okkur því að nú ekki lengur XXXL prins Pólo heldur, eru prins Pólo mini.
1: Já, þessi mjúgu.
0: Já, þessi litlu bita, það svona, bara, við höfum eftir að opna kassa, hann búin að setja sér að kassa og með eins og íslensku mitt upphaldstendur á þessu.
1: Já.
0: Við skulum bara opna hérna þannig að fólk haldi ekki að sé eitthvað rugl.
1: Já, þetta svona.
0: Þetta svona lítið, sko.
1: Já.
0: Þetta mjög sniðugt, eins og maður segir.
1: Já, þetta svona einn munnbitar.
0: Já, tveir munnbitar og passar með að lægir að spilast, þá getum við fengið okkur einn og einn alltaf svona af prins Pólóinu mini.
1: Já.
0: Þannig að fólk haldi ekki að við fáum ekki neitt hér meðan á þættinum stendur.
1: Já, það aldrei verið þannig.
0: Einu sem gleymdi ég minnast á að við verum að fá okkur hressingu, það stoppaði ekki Símon eftir. Hvers konar meðhöndlun var þetta á okkar fólki?
1: Já. En
0: gaman að þessum, við byrjuðum á ástasælu.
1: Já.
0: Og þema dagsins í dag Gunnar Þórðarson. Tónlist.
1: Já, þetta allt lög þetta Gunnar Þórðarson. Allt lög. Það var nú bara að gera það í gær, sko.
0: Já. Og ég hringdi í því gær og óska eftir því að lögin sem myndum velja væru bara eftir Gunnar Þórðarson því að það er nóg til að textum sem að þú hefur sami fyrir hann.
1: Já, já, já, ég sé ég hringum 40-45 eitthvað.
0: Já, þannig að við bara förum eitthvað staðar í bunkan.
1: Já, já.
0: Hérna nýlegu texti samt síðan 2000
1: já,
0: fyrir hann, sko.
1: 2004. Já.
0: Mývatnssveitin æði.
1: Já.
0: Og þar komu hljómar saman aftur.
1: Þetta var hljómar 2004.
0: Já, ég man eftir því, þá var ég staddur á bensínstöð upp á Ártúnshöfða.
1: Já.
0: Var bara koma þarna úr gera þarna. Þá stóð öll hljómsveitin á planunni sér framan bensínstöðina.
1: Nú.
0: Að bíða eftir rútunni sem að þeir voru að fara út á land að spila.
1: Já.
0: Og það var ákveðið að safna saman þarna. Skilja bílana bara eftir bak við bensínstöðina örgla bensínstöðinni til mikið að gleði og svo kom rútan og hljómsveitin fór upp í
1: Já, ég held að ykkur stær að þessi svæði hafi verið svona æfingahúsnaði fyrir hljómsveitir
0: Já, en ég hitti þarna og spurði býttu hvað að gera það að við erum bara að bíða eftir rútunni
1: Já
0: En ég á nú ekki vonað þeir hafi verið að fara í Mývatnssveitina
1: Nei, það er nú svolítið langt
0: En það eru hljómar, 2004
1: Já

0: Ríkjónum eða þeir bara koma sér fyrir búin að hringja ættingi og vin og láta vita að þátturum gömlu góðu lögi með Þorstein Eggert sinni sé að hefja göngu sína þá erum við hér að njóta þess að hlusta á tónverk eftir Gunnar Þórðar sem var borin til grafar
1: Gær,
0: þú og Garðar Guðmunds hlið við hlið þú varst þú ekki með í rocksýningunum á Broadway?
1: Jú, ég var í þeim líka
0: þú varst með Elvis lögin og
1: já.
0: Hljónsveit Gunnar Þórðarsson að spilað undir
1: Já, þetta var að gána
0: Helgi brotvei. Eftir helgi
1: Já,
0: Fullt hús,
1: ég fyrir það föstu dögum og lögat
0: Já, það var alltaf föstu á lögat Þá kunni fólk að dansa
1: Já.
0: Og það vanti að koma Óli Löfdala með mat og góða þjónustu
1: Já, og stórt dansgolf Já
0: Og svo var bara slegið í og dansa til þrjú
1: Já
0: Það þekkist ekki lengur í dag
1: Nei, þessi dansmenning hún hefur svolítið hérna, farið hnygglandi hérna.
0: Já, ég veit að greifarnir alltaf verið með sveitaball núna á næstunni.
1: Og hvar þá?
0: Ú, ég man það ekki. Hérna þá sem vilja fara á sveitaball, þetta einhverstar, hérna bara, eins og segið, það alltaf rútuferður og svona, ég veit það ekki. En kíkja á greifana, greifarnir.is, bara fyrir þá sem vilja fara á sveitaball.
1: Já.
0: En ljúfa lífi næsta lag.
1: Já, þetta er sko... Hann, Gunnar, hann hafði svolítið gaman af The Beatles og vildi gera sumt svip á The Beatles gerðu og hann hafði ekki hann heyrt lag sem að Paul McCartney söng sem heitir Michelle
0: þar sem, Mabel,
1: Já, það sem textir er svona að hluta til á frönsku mm-hmm. þannig hann bað mér að semja part af textanum á frönsku ég nú ekki sleipir úr frönsku
0: Nei
1: Ég bara leit mig hafa það því maður gerir allt fyrir Gunnar sko
0: Það var ein stúlka sem vissi að þú verður að koma
1: Nú.
0: Og hún spurði, Stein ennþá að semja texta? Ég sagði, já, Greta vinkona mín, ég var nú bara stattur hjá henni bara í gær, það var í gær, síðan var stattur í hjónabannsælum með rappabarasultu og í tösku hanskabúðinni og við vorum að spjalla og ég leta hann að vita að þú verður að koma og hún sagði, já, Steini, hann var nú ofta að semja svona með einhverju sérstakur viski svona eitthvað
1: já.
0: Og þá sagði hún sko Tösku hanskabúðin alltaf með svolítið svona spes til hliðar
1: Já.
0: Fyrir þá sem að fara í útilegur og, eða hestamannaferðir eða bara svona vilja hafa eitthvað í brjóstvasanum
1: brjóstbyrtu já.
0: Sko, tösku hanskabúðin alltaf þæg fyrir göngustafin og ég sagði, ég var láta Steina hafa göngustaf nei, við skulum aðeins brytt upp á nýjung ég veit að þetta mun koma Stein óvart en hendar vel undir viski ef að þú skildi vera skal, réttar þetta hérna ef að þú verður kannski á göngu
1: Já.
0: Svo myndi eitthvað hnýpi í því og segja Steinmin getur ekki sami texta og þá væri gott að vera með smá viskilögg á sér og segja, já, við skulum bara drífi því núna
1: Þetta bara mjög hendur það sé
0: Opnaðu pakka frá henni Gretu Tösk og hanskabúðin vildi gleðja því
1: Já, Tösk og hanskabúðin, hún er
0: Á hlemmi,
1: besta þá
0: er Þetta er nefnilega, sko, alvöru.
1: Þetta er rosalega flott.
0: Þetta er svona gildu og þetta er svona, hvað allir komist mikið í þetta? 1/4 lítri eitthvað svona þess?
1: Þetta er svona 1-2 glös, já.
0: Já, 1-2 glös,
1: já.
0: Af dræ. Og svo reyndar er tappin þannig að það er svona fyrir snafsa.
1: Já.
0: Ef hún ætlar að gefa eitthvað svona smá... Súpa.
1: Þetta er fyrir skotin
0: Já, skotin, eitt skot
1: já.
0: Þannig að ég segi nú bara við elsku og tösku hanskabúðinni Vá, hvað hún hýttir alltaf naglan á höfuði
1: Hún gerir það, hefur alltaf gert það hinga til
0: Já, hún reyndaði smá samurskupið þegar komið til gær
1: Nú,
0: var, Já, ég komið það kannski að vitlum tíma Það voru að taka á móti sendingu á svona físléttum ferðatöskum, það er allir að fara út núna
1: Já.
0: Og nú er búið að minka kílómagni sem að taka með í flugi Og þá skipti mála að vera með físlétta tösku.
1: Já.
0: Og hún var að fá sendingu á því að nú er allir að byrja þetta.
1: Já, en nema núna er að koma 20 stiga hiti Reykjavík, á með að 40 stiga hiti á Spáni, að það á mikið.
0: Nei, menn fara til tenni.
1: Já, það líka 40 þar.
0: Nei.
1: Nú er ekki?
0: Nei, 28-30.
1: Nú, já, það er bara mjög
0: fyrst. Já, það er aldrei heitar að þar.
1: Já.
0: Það er bara, og ég vilt eftir 25 á tenni, þess vegna eru Íslendingarnir þar.
1: Já, það er sjóra allt í kring, sko.
0: Já, og eins og ég myndi segja mikil lífsgleði, þannig að við ætlum samt ekki að fylla á pellan frá törskuhanskapuð núna, við höfum bara

0: tóman.
1: Já, já.
0: Þannig að við séum ekki hérna orðnir þöglumæltir og farnir að tala í ljóðum.
1: Já, enda bara klukkan ekki...
0: Ekki neitt.
1: Ekki neitt, sko.
0: Nei, en ljúfalíf, það er Páll Óskar.
1: Já, Páll Óskar.

0: Við hér að njóta Þorsteinn Eggertsson, heiðursgestu þáttarins. Varstu búin að fá fálkaorðuna, Steini?
1: Já, ég fekk hann daginn.
0: Þú fékkst hann daginn?
1: Já, já.
0: Þannig að það fálkaorðu hafi hér með okkur í hljóðverinu?
1: Já, ég var alveg, sko, í stíðan og miður þessu.
0: Já, var að Halla sem að afhendi?
1: Já, já.
0: Þannig að hún, ég hringdi hana þarna í fyrra og myndi hann á að það ætti eftir að láta Steina hafa fálkaorðuna. En létt svona í ljósi skína það var, Steini hefðu kannski vilja hafa mig við hliðin á sér þegar að vera afhendið það
1: Já, það voru nokkri annað sko
0: Já, það vantaði mig fannst mér
1: Kansi.
0: Já, svona En ég má víst ekki mæla með mér sjálfur
1: Nei, það má ekki
0: Nei, það verður ykkur aðrir að fara
1: Og þú mútu heldur ekki mæla með systkinum eða, eða hérna
0: Ekkur skildfólki
1: Ekkur ná skildu, nei.
0: Nei, nei Þannig að ég segi bara við hlustendur En, nei, ég má ekki einu sinni argent þegar það svolítið lélegt líka Já, við erum ekkert að því En Gunni Þórðar, hann fekk fálkaorðuna
1: Hann fekk hann sinni tíma, já,
0: já, já. Þannig,
1: Og fyrsti popparinn sem fekk hérna listamannalaun líka, já, já,
0: já Þannig að Gunni, sko, þú kynnis Gunna í Keflavík
1: Já, hann hérna kom frá Hólmavík til Keflavíkur Og Þeir voru úrlega mikið saman hann og Rúna Júliusson svona eftir fermingu þeir voru að spila fótbolta saman.
0: Mm.
1: Sko, þeir voru tölvöld mikið yngri en ég, svona þrem árum yngri, sko.
0: Já, það bara krakkar.
1: Já, og ég man að Gunnar var miklu frakkari heldur en Rúnar. Rúnar held sér svona hlér,
0: já.
1: Svo átti að þetta er að breytast.
0: Já, já.
1: Það er mikið.
0: Já, Rúnar var síðan villingurinn.
1: Já, já,
0: já. Þegar manstu hvað... Já, við getum minnst farið yfir að því að ég sé að við erum með það lag hér sem fyrsti textin sem við beðnum að skrifa fyrir Gunna.
1: Já, sko, Já. Gunnar hefur alltaf verið, ansi, metna, var alltaf mjög metnaðafallur, sko, og ég hefði gert lög fyrir Dáta, hljóðum sem ég Dátar, inn á tvær plötur, það var hérna leyndamál og svo hún Gvendur á eyrinni, og Gunnar vildi alltaf vera með topp fólki með sér, Þannig að lögin með dátum höfðu orðið rosalega vinsal, þannig hann hugsaði með sér, heyrðu, ég hef verið að fá textahöfundurinn þeirra í liðum með mér, sko. Þannig að ég fór að búið að texta fyrir hljóma.
0: Og að því við erum að tala þetta, við skulum ekki vera pína hlustendur.
1: Nei, nei.
0: Fáum bara kvöld eftir kvöld.
1: Já, það var fyrsti texti sem ég gerði við laga þetta, sko.
0: Og það var eitt hérna sem að sagði við mig, nú er, sko, steina á engan bíl.
1: Nei.
0: Gummi Automatic, hann vissi það, hefur Já. Stundum verið að gauka eitthvað af fjólu til þess að setja á bílinn, svona bætefn og bensín og sérefn og framrúðuna sem að náttúrulega er hrikalegt að mæta bílun núna í rigningu og rúðurkunnir í gangi því að þá valda bara hendlegs á framrúðuna hjá þeim og ég bara hugsa mér, er þetta fólk brjála að keirum í rigningu með rúðurkunnar í gangi, þetta bara svo mikið óryggi.
1: Já, en sko fjóra á fullt af þessu dóttirinu.
0: Já, þess vegna hugsaði mér og sagði við Gumma því að við vorum hérna upp á Smiðjavegi í Kópavoginum hjá honum.
1: Já.
0: Og ég sagði við Gumma, við þurfum að gera eitthvað fyrir húsmóðirina á heimilinu, Steina Eggerts.
1: Já, en það er svo margt sem hún á, sko.
0: Já, nei, en þetta er fyrir þig.
1: Nú?
0: Það er skal ég segja þér nýjir fíber bónklútarnir sem að hann var að taka upp.
1: Já.
0: Og þetta notar bara til að strjúka ríka húsgögnum og svona.
1: Já, já, þannig að þetta nýtist bara í allt mögulegt.
0: Já, þannig að þú fær hérna fíber bónklútin frá Automatic strákunum.
1: Já, flott.
0: Og til að þú svolítið pjattróa, þá leta fylgja einnota gúmihanska sem er að flytja inn. Reyndar þarft að kaupa í kössum, en við opnum bara eitt kassa til þess að þú fengir eitt par, því að þú hefðu fengið eitt kassa frá Automatic, veistu hvað það hefði þýtt? Fjóla hefði sagt við þig, Steini minn, er ekki komin tíma að fara að strjúka ríkið aftur að því átt nógu hönskum?
1: En, það eru gott að eiga svona hanska.
0: Já, þetta er alveg bara nauðsynlegt. Reyndar er það með nýja tegundar hönskum sem eru margnota, grænir innan svartur utan.
1: Já.
0: En við erum bara með þessa hérna óranslitu þannig að Fjóla sjáu því í myrkri þegar þú ert að strjúka ríkið af með fíberklútnum.
1: Já.
0: Já. Vá, en kvöld eftir kvöld, ég vonu verið ekki látin nota þess automatic fíber tusku og hanska kvöld eftir kvöld.
1: Það er ekki máli, sko.
0: Nei.
1: Nei, nei.
0: En það eru hljómar.
1: Það eru hljómar.
0: Og þetta er fyrsti textin sem að hann napparði frá dátum.
1: Já, fyrsti sem ég gerði við laga eftir Gunnar.
0: Það er bara, Steini, ertu tilbúin? Já, teknimann, hann er nafnið, Steini.
1: Já,
0: já, já.

0: svo vel að gangi og erum mikið langt og það er
1: Steini, í lokin á þessu lagi, kvöld eftir kvöld þá kemur belja og menn eru staddir á flug, svona í flughöfn og hvað erum að vera þannig í lokin?
2: Sko, þetta eru áhrif frá The Beatles, í endalagsins,
1: Já.
2: Þá koma svona allskonar hljóður allir vatum, þetta er svolítið sem The Beatles gerðu stundum við lögin sín.
1: Já, þannig að hann er svona hálfpartinn að apa eftir.
2: Já, eiginlega, sko, hann er það var rosalega fjölbreyttur músikant þannig að hann, mér sé hann samti óperu á sinni tíma og ég veit ég hvað og hvað en hann var bara frá upphafi mjög hreyfin af Beatles og gerði svona ímislega sem að þeir höfðu gert sko
1: Já, hvað segirðu Steini? Hérna tæknum að hann að rétta okkur innkaupapoka sinn
2: Já
1: Kannt þú elda fiski síðan með fisk hérna í pokanum?
2: Já, já, ég kannt alveg
1: Já, við getum tekið fiskbitana En ég held að kona sinnum ekki ánað með það því að við mögum alltaf velja eitthvað úr pokanum, græna, Já. Góða og ég sé að hann minn skosti búin að kaupa, hann gleymir aldrei að kaupa rískuppa bitana þetta að föstum þá sitja þau, Steini og konnas, horfa á sjónvarpið, eru reynda að fara að bíða eftir Gísla Marteini, það hlýtur að fara að hefjast föstastátturinn með Gísla bráðum.
2: Kemur ekki bara að hausa dagskráin eftir svona viku, nei mánuð.
1: Eitthvað svo lis.
2: Já.
1: En þangað til horfaðu bara eitthvað annað.
2: Já.
1: Og ég sé að hann hérna með eitt sem að ég baðan að vera með.
2: Hvað þetta?
1: Sterkir draumabitar, þetta nýjasta frá Freyju.
2: Já.
1: Það því hann alltaf eitthvað svona gleðja. Og við skulum taka eitt svona fyrir því Steini.
2: Já.
1: Og svo að því að þú samdur einu sinni lag í útilegu.
2: Já.
1: Þá sé ég hann hérna með krispí rískúluna frá Freyju.
2: Mjög góð, ég fekk svona hefur daginn.
1: Já, þetta geggja.
2: Mjög góð.
1: Krispí.
2: Já.
1: Ég veit ekki, þetta á að vera eitthvað takmarka, en ég sé þetta samt ennþá í búðum, þannig að þetta ekkit orðið það takmarka, menn ennþá ná í þetta.
2: Nei, þetta er að til bara hvað sem er, þetta.
1: Ég, já, já, og líka þú ert að fara, neða, það á sinn núna, það búða, þú sást sólmyrkvan.
2: Já.
1: Hvernig var upplifun hjá þér?
2: Sko, það var svo skýja að ég sá ekki nema bara dimmur að þegar hún kom, sko.
1: Já.
2: En ég sá þetta því að ég var 12 ára gamall, þá var ég á suðunum þessum og þá var þetta mjög skýrt þar því að það var heiðsýrt yfir þá, sko.
1: Já.
2: Og ég mannaði þá.
1: Þetta er upplifun þá.
2: Já,
1: en 54. Vissuði af þessu að þetta væri að koma?
2: Nú,
1: það var búið að auglýsa 54.
2: Já, það var búið að segja frá því, sko.
1: Það var búið að segja frá því.
2: Já, já, þannig að það var búið að hérna
1: útbúið
2: gleraugur sem ég gat notað.
1: Já.
2: Það var bara, þau voru sett yfir kerti, þannig að það kom bara sót á glerið.
1: Já.
2: Og þau voru svört og það dugaði alveg.
1: Já, þetta kann maður að bjarga sér.
2: Já, já.
1: Þannig að fyrir næsta sólmyrkur sem verður eftir 170 ár, þá gæti fólk fara undirbúið svo að gera tilraunir með því að vera með gler en passa að brenna sig ekki. Og setja sót á glerið.
2: Já, en hérna, mér skýrst að segja, farið að auglýsa ferðir núna.
1: Já, fyrir...
2: Næsta sólmyrka sem verður eftir 170 ár.
1: Já, ekki vitlaust að kaupa sér mið og vera örugur.
2: Já,
1: já. Já, já. En já, þú bara tekur hérna á þess að hiksta.
2: Já.
1: Sterkan draum, sterkir draumabitar. Við látum rískuppabitana vera því það er hjónin. Og ég sé nú hérna fyrir neðan rískúluna með þykka súkulaðinu, við látum það líka vera.
2: Hann, já, já, já.
1: Já, Steini, konans elska rísið, en það var rísúkulaði valið vinsælasta súkulaði Íslendinga fyrir mörgum árum síðan.
2: Ég ekki þetta trú að því.
1: Já,
2: já, já.
1: Það er með eiga það. En harðs núna Hanna,
2: já.
1: Hún hélt við hann Gvend.
2: Já.
1: Er þetta kona sem hún þekkir?
2: Nei, þetta, þegar ég var strákur 15 ára gamall, þá fór ég úr síldaplan á Rauðarum. Og þar var stelpa sem var rosalega sæt og hét eða heitir Hanna.
1: Já.
2: Ég var svolítið hrifin að, ég var bara 15 ára sko, þannig ég var nú ekki að...
1: Nei, þið er bara hrifin.
2: Já, já, en samt bauðið henni bíó og svona sko.
1: Já.
2: Hún get Hanna, svo ég var að hugsa með mér, hvernig er þessi kona verið þegar hún er fullorðið svona eftir 10-20 ár? Og þetta er svona pælingu um það sko.
1: Já.

0: Lalalalala, harðs núna hanna hélt við Já, erum við komin í loftið? Við erum komin í loftið
1: Já, já
0: Prins Pólóið búið í munnum, ég ætla kvinga
1: Já
0: að kaffið hafði búið hella nýtt Þú fekkst americano, ég fekk cappuccino
1: Já
0: Tæknimaðurinn, steini nafniðin, hann hugsar okkur eins og við séum hans eigin konur
2: Já, sko, maður drekkur kannski espresso fyrirháttið
0: Já
2: En eftir hátíð þá ætti maður að halda sig bara við
0: Amerikanu.
2: Já.
0: Voruð þið mikið upp á velli, þú og Gunni og Rúnar saman svona eitthvað?
2: Nei, ekki saman.
0: Er fenguð sko, að fara upp á vell?
2: Nei, sko, þegar maður svona ungur þá skiptir miklu máli þrjú ár, sko, þeir eru þrem árum yngri.
0: Já.
2: Þannig að þeir voru bara á allt önnur stað, heldur ég.
0: Já.
2: Það þegar maður komin 20 og þeir eru bara 17.
0: Já. Hvenær fenguð hljómar að fara upp á völl að spila? Búin að vera þá að eitthvað eða fóruðu kannski aldrei upp á völl?
2: Jú, þeir hérna voru með ágætis umbúrsmann Ámunda Ámundarsson
0: Já
2: Og hann komið bara fljótlega upp á flóðar sko Það er svo margir klúpar, eða voru
0: Margir klúpar, já Og svo var það svo stéttaskipt Hvað klúpar
2: var
0: það?
2: Já, það var stéttaskipt, það var offisaraklúpur fyrir þetta hæst settur sko
0: Já
2: Og svo voru ermennsklúp fyrir það svo voru ekki konu með stríp og handleggin
0: Já
2: Og allt hann á milli
0: Já Nóa klúbum, nóa verið þetta, voru þarna nokkuð þúsund hermenn?
2: Já, alltaf hafði ekki verið svona kringum 4-5.000, 6.000 kannski í hver skipti, sko.
0: Hugsa sig fjöldan?
2: Já. Þarna voru skólar og sjúkra og svo allt mögulegt.
0: Já.
2: Og sjómarstöð og útastöð, náttúrulega við hlustuðum mikið útarpið.
0: Já, kannan.
2: Í keflaði, já.
0: Já, maður þú veist að vera með, var ekki langbylgjan?
2: Jú. Það var miðbylgjan.
0: Miðbylgjan. Út af hverju allt það hafi verið, ég hef ekkert við þetta á þessu
2: Nei, ég ekki, ég held
0: að Nei, þá erum við ekki eins og pæl í því
2: En sko, kannski vegna þess að þetta náði ekki nema kannski til Reykjavíkur í svona þau hverfi svo eru næst suðun sér
0: Já, allt þetta hafi verið haft miðbylgja til þess að væri ekki að fara á langt
2: Ég hugsa það, ég held að þetta hafi ekki náðst upp í breiðholt
0: Nei, breiði Sko, sólmyrkvinna baki
2: Já
0: Og Nú kemur bráðum að því að kemur tunglmyrkur.
2: Já, það er víst.
0: Já, ég var að speglera hvort að við ættum að auglýsa glerugun okkar til sölu fyrir þá sem vilja horfa á tunglmyrkvan.
2: Það þarf ekki glerugun.
0: Ekki láta vita af því.
2: Það farið í lotið.
0: Já, fyrir gefið, Steini getur að klifta þetta út því að ég ætla nefnilega að fara að auglýsa glerugum yndi sölu að holverði. 200 krónur, ég keypti þarna 5 kvikindi á 2000 kall tilbúði.
2: Já, við keyptum.
0: Þannig ég gæti hugsað mér að láta 5 stykki á 1000 kall.
2: Já, við erum bara að eiga þetta svona til minningar.
0: Já.
2: Það er ekki hægt.
0: Ég get líka selt 4 á 1000 kall fyrir þá sem vilja sjá tunglmyrkvan. Og bara passa sig að setja það upp á réttum tíma. Og svo á ég einn þá til minningar þetta. Þetta verður geggja. Svo elsku dúllan sem var í sjónvarpinu gær í Íslandi í dag. Það voru 2 með mér í sundi sem voru miklir jámenn og vildu sjá í pakkan og voru svona mjög grimmir út í okkur alla neymennina. Í morgun kom einn þeir og sagði Magnús, eftir sjónvarsviðtali í gær held ég sé orðin harðari neymaður heldur en þú.
2: Nú.
0: Já, því að hún vildi ekki svara hvert hún vildi fá eilíðar garantí að Íslendingar myndu halda fisknum.
2: Ég, þetta var allt eftir að koma í ljós.
0: Þetta var allt eftir að koma í ljós, spennan magnast. En himinn og jörð,
2: já.
0: Það er Gunni Þórðar og þetta var náttúrulega alveg svakaleg plata.
2: Þetta var flott plata,
0: já. Sko, fjólublátt ljós við barinn er líka að þessar plötu.
2: Já.
0: Og þar er, skal ég segja, hann Þorgeir Ársvald sem syngur.
2: Já.
0: Og tæknir maður létt með hafa miða í síðustu viku, það sem stóð á fjólublátt ljós við barinn, söngvari Björgvin Halldórsson, ég gat leiðir þetta.
2: Nei, það er Þorgeir.
0: Já, Þorgeir, sko.
2: Og klíkan.
0: Já, og klíkan. Bryndís Skram. Var Helga Möller í klíkunni?
2: Helga Möller var í klíkunni, já.
0: Hún er alltaf í klíkunni.
2: Já.
0: Hún er svo vinsæl. Hún er ennþá í klíkunni, sko.
2: Ég er það ekki bara.
0: Jú, hún ætlar að vera með Geir Ólas á Las Vegas Christmas Show.
2: Já, hann verður með fullt af fólki, ég held að Pálmi Gunnarsson.
0: Já, ekki haugs.
2: Já.
0: Svo erum búin að vera suði í mér, hvort ég geti verið á gítar, ég er bara ofta að kíkja á dagsetningarnar.
2: Já.
0: það er bara alltaf að suði í mér.
2: Þetta ég yfirleitt bara sko, snemma í desember?
0: Jú.
2: Já.
0: Þannig að þetta verður alvöru sýning.
2: Já, og ég held að segja alltaf með hana í gamla bíói.
0: Já.
2: Já.
0: Þá komið að Björgvini Halldórssyni að syngja Himinn og jörð.
2: Já. Þetta nú, sko, það margir sem segja að þetta sé bara eitt af bestu lögunum hans, Gunnars.

0: Gunnar Þórðarson, Þorsteinn Eggertsson, lag og texti. Þetta ekki vel kynnt hjá mér?
1: Þetta flott.
0: Já, ég alltaf að reyna að vanda mig sko, en það ég þekktu fyrir það í sundi að vera kallað Magnús hinn orðvari.
1: Já.
0: Þeir segja það strákanir, ef ég segi eitthvað þá var það alltaf vel útpælt.
1: Já, þú út áttir að orðin vanur sko,
0: já.
1: út af hérna, meðferðinu við mikrófónu.
0: Já, að passa sig að allt sem að segja fer í loftið
1: já.
0: Og verður ekki endurtekið, eða þú veist, það ekki að taka tilbaka, nema kannski endurflutningi þegar steini tæknum að er að klippa hérna alveg helling að dótar í út sem ég sagði, sko.
1: Já, en hitt er farið í loftið.
0: Já, hitt er farið.
1: Já.
0: Guðrún vinkona mín, sem býr út á Naustatbryggju, hún var nú reynda bara með stutt partí núna í sólmyrkvinum.
1: Já.
0: Er þarna alltaf með, hún sko, við þurfum eiginlega að fara að finna mann fyrir hana og róa hana niður því að hún þarna með svona stóra svalir á jarðhæð, fullt af húsgögnum frá Signature, honum Böðvari vini mínu, þau eru bara orðin bara bestu mátar, sko, nú bara orðin þannig að þegar Guðrún hringir,
1: já,
0: og von á einhverjum gestum, meiri gestum út á balkoni,
1: já,
0: þá hringjum í Böðvar og segir, Böðvar ekki hérna en þá útsala á þessum sumarhúsgögnum og Böðvar, jú, það útsala,
1: já,
0: gætur komið í kaffi og þá lukeks, hún alltaf, hún nú bara standað því að Guðrún að vera með lukeks.
1: Já.
0: Böðvar mætir hérna með einn og einn stól því að þannig að þó þarf að fylla svalirnar á húsgögnum eða það ekki að því halda, sko. En þú eru að vara sig á því að fara útsölu og kaupa ekki á mikið.
1: Já.
0: Þannig að Guðrún fer þarna, er þarna með húsgögnum frá Signature og Böðvar að keyra á staðinn, er hringt í Guðrúnu. Þá er það Margrét frænkennar sem ætlar að mæta í partíð sem að verður í kvöld á Naustabryggjunni.
1: Já.
0: Þá eru góður á dýr. Hún segir við Böðvar, áttu meira þessum útsölu stólum því við ætlum að bæta henni Margréti við. Jú, Böðvar bara skýst aftur hann upp í stekkjabakkan, nær í einn auka stól, þannig að Margrét hafi það er allir með sín fasta stól hjá Guðrúnu. Hún búin að skrá sig í gítarnám hjá Gítarskóla Íslands því að hún búin að ákveða það að ef að neyi verður ofan á þá hefur hún efna á því að vera með svona rafmagnshitara í gangi í allan vetur og allar að vera bara með gleði þarna í allan vetur
1: á svölunum.
0: Á svölunum.
1: Já.
0: Því að þetta er svo rosalega rafmagnsfrekt svona rafhitari. Þannig að hún allar að vera með rafhitara búin að fara til Torfa vinnur okkar. Þú þekkir nú Torfa Ólafs.
1: Já, ég
0: laga þau. Þú tefur sami texta fyrir Torfa.
1: Ég sami tóður að testa þetta fyrir hann sko.
0: Já, þannig að sko Torfi, hann gæti verið þarna bara með námskeið, ég segi bara að því að Gítarskóla Íslands er með námskeið fyrir svona okkar heldri borgara.
1: Já.
0: Ég að fara í útskriftar ári núna, ég búin að vera í 33 ára að reyna að skrifast útskrifast á Gítarskóla Íslands.
1: Já.
0: Og sko bíllinn minn fann að rata hann upp í Síðumúla.
1: Ég bara sjálfur.
0: Bara sjálfur. Já. Alltaf eftir þáttin, þá rúlar hann upp í Síðumúla, Gítarskóla Íslands, Torfi segir blessa Magnús velkomin.
1: Já.
0: Og Ragnar gítakennari, hann með þess að fann að vita hvað hundurum minn heitir.
1: Já.
0: Og við erum stundum að spjalla það og sá er tíminn búinn og þá segir Raggi, erum við þurfum að bæta við aukatíma, við tölum og mikið hundi núna, þannig að hann varð ekkert á námunu. Og þannig vill hann oft verða þegar maður í gítanámi. En Torfi, hann bjartsýnn að Gítarskóli Íslands ná að útskrifa mig og ég sagði, þá ég búið með fyrsta stig. Er það eitthvað annað stig? Já, þá bara verðum að skrá mig þá strax í annað stig. Ég vona að vera ekki 33 ára að ná því.
1: Já, en er ekki Torfi svolítið mikið að ferðast bara út allan heim?
0: Jú, hann er voða lítið sjálfur. Þetta er Ragnar og strákarnir og Tryggvi Höfnir að kenna á gítar.
1: Já.
0: Og svo er eitthvað bassa kennari þarna. Það er fullt af fólki þarna á Gítarskóla Íslands sem er að kenna.
1: Já.
0: En mér var að dettt huga því að Guðrún er komið svo mikið sumarhúsgögnum frá Signature.
1: Já.
0: Reyndar allt útsala, sölvara. Það skiptir ekki máli, þetta er gæðavara. Hvert að við ættum að vera, ég gæti verið þarna með mína reynslu í gítarspili frá Gítarskóla Íslands. Gæti verið með hóptíma, allar konur væru þetta bara mættar á balkoni hjá Guðrúnu og við værum bara alltaf á laugardagskvöldum með gítarkennslu.
1: Og eru þetta stóra svalir?
0: Já, mjög stóra, þetta er jarðhæð og
1: já.
0: Og ef það verður allt vitlust, það var þetta bæta stólum bara fyrir utan girðinguna.
1: Já.
0: Þetta er þannig jarðhæð. Það ekki bílastæða þetta lengur. Það búið að taka þau öll. Þannig að, en við alltaf bróti, ég sé að teknimaðurinn komið næsta lag og það Helga Möller.
1: Já, og Jóhann Helgur.
0: Já, og það bara dans, dans, dans. Þetta var ein vinsælasta disco, þetta var bara eiginlega fyrsta alvöru disco platan.
1: Já, þetta var rosalega vinsælasta sín tíma.
0: Vá, ég man þegar komið á Hotel Borg og frumflutti þetta á sín tíma.
1: Já.
0: Það var að vera að kynna þetta.
1: Já, já.

0: Steini, við hefum getað verið hérna í 3 klukkutíma viðbót með lög með Gunnari Þórðarsyni og textum eftir þig sjálfan.
1: Já, já.
0: En ég kom við hjá nú Bóbó, hann vildi nú gleðja því að ég var hérna hjá Töskanskabúinni, röldi niður til Bóbó og lögum við 77.
1: Já, já.
0: Kanna hvernig staðan væri, alltaf svona, létt vita að Þorsteinn ekkert svona væri komin og ég mundi ekki hvert þú væri bindismæður að slöffumæður.
1: Ég nota bindi.
0: Já, þannig að sko ég kom með þessa fínu slöffu frá honum en ég fer bara og skipti sér flott bindi. Þannig að næstu kemur, þá verð ég bara með bindi og sokka fyrir því.
1: Æ, það var ég, allir flott.
0: Þannig að þá finn ég bara bindi og sokka í stíl frá kallmönnum. Já, það var
1: verið meira.
0: Já, ég fer bara með þessa slöffu, það var að vera að taka upp þetta slöffu pakka og svona. Og hún, konnars Bóbó var að laga til í hillinu og svona. Ég segi, já, hann hlýtur að vera slöffu kallt svona eitthvað. En svo bara kemur ljós núna, ég var að sína þetta, þá segir, hver var að fá þetta, þú? Ég er bara bindiskall.
1: Já, ég nota bindi, það er Bragi Valdimar sem notar slöfu
0: Bragi Valdimars,
1: já
0: Þannig að við erum þá ekki, við bara skiptum þessi bindi
1: já.
0: Ég sé það
1: Flottir
0: Ég sé það, enda Bóbó í þvílíku stuði það Núna eru alls það svona sumarparti í gangi Hann já. Er svona ennþá með fulla búða sumarvörum Ljósarbuxur og allt
1: Já, sumarföt sko
0: Já, svo sá ég reyndar að hafa komið þarna svona útsölu Fyrir þá sem að vilja næla sig eitthvað hagstætt, þá var að koma með 2 slár með 50% afslætti á svona
1: 50?
0: Já, það bara henni svo, þetta svona afgangs stærði þannig að það getur verið að passa ekki allt á, ég var eitthvað að reyna mátið þetta var, ég passaði ekki neitt að þessu, ég einhvern veginn svo, ég okkur þessu vinsælastu númeri sem selst alltaf upp.
1: Já, en þetta bara hálfverði sem að
0: segja frá. Já, bara, já. Svo bara er nývar að koma, hann reyndir alltaf að taka upp nýjavöru, kattinn okkar.
1: Já, já.
0: En við förum í þetta mál bara, næstu kemur, ég verð með sokkapar frá kallmönnum og bindi í stíl.
1: Já.
0: Þá þegar lyfti svona löppin upp, svona, þú veist, krossleggur hana og bindið svona við hliðina, þá þetta í stíl.
1: Já, flott er.
0: Þá komið að loka laginu hjá okkur.
1: Já.
0: Og það er lag sem að var... í einhverja 4 vikur á vinsældalista rásar eitt eða hvað var það marga vikur?
1: Þetta voru 140 vikur það að segja 2.5 ár
0: Já
1: En það náttúrulega vegna þess að það var bara ein íslensk útastöð
0: Og allir hlustu á sömu stöðina
1: Allir á sömu stöðina, þá engin samtíðin
0: Ekkert vesen
1: Ekkert vesen
0: Ég veit að það eru margir búin að kveikja á perinu hvað lagi heitir Manstu þau samdir þetta? Var þetta ekki margar vikna að vinna?
1: Nei, ég var bara örfá myndur á þessu. Þetta, sko, Gunnar var í Keflavík hjá Rúnari undir sínum og þurfti að taka rútuna til Reykjavíkur og bæði mig að gera þetta sem fyrst ég var búin að hlusta á lagið. Þannig ég hefði ekki langa tíma að gera þetta, bara handskrifa þetta
0: Já.
1: Og fór með þetta heim til Rúnars, ég var að fara í bíó og hann fekk þetta. Og það kom í ljós að ég hefði glemt að setja strik yfir té í laginu heitinni.
0: Já.
1: Þannig að það leit út eins og heilinni. en þetta komst.
0: Þetta komst í skila.
1: Já, já.
0: Steini, takk fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Njótum við þess og blíðu.
1: Já.
0: Nóg eftir á sumrinu. Og kæri hlustendur, takk fyrir okkur í dag. Næsti þáttur bara tilbúin. Það bara njóta.
1: Já, takk fyrir mig.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu það svo vel.
2: Ég heiti Þóra.
1: Sæl og blessuð.
2: Já, sæl. Ég segi bara áfram Ísland.
1: Já.
2: Já, og hérna ég með því sko að ég segi nei.
1: Já.
2: Og hérna, ég orðin voðalega þreytt á þessum hérna Kastljós og þessum hérna, þessu umtali sem þetta Evrópusamband. Og við höfum það gott hérna.
1: Ha. Já, þú ert búin að ákveða þig, heyri ég?
2: Já. Ég er sko löngu búin að ákveða mig. Já. Ég veit hvernig þessi Evrópulönd hafa það og hérna við höfum það gott sko. Þetta er bara rugl, þetta er bara þessi ríkistjórn, hún hefur ekkert gert fyrir okkur. Hvar er sleggjan hana Kristrúnar? Það er þá nú aldrei leys að gera ýmislegt fyrir okkur hér í landinu. Nei, það eru ekkert verið gert. Það er ekkert annað sem kemst að hjá með að fara til Brussel og hugsa þetta Evrópusamband.
1: Hefur þú orðið fyrir vonbrigðum með þessa ríkistjórn?
2: Já. Ég er ekki ánægð með hana.
1: Nei.
2: Alls ekki. Nei. Og hérna, ég vildi óska þess að flesti segðu nei og við fengjum nýja ríkistjórn.
1: Ef að neið verður, já, ef að meiri hluti Íslendinga segir nei, telur þú að ríkisstjórnin eigi að segja af sér þá?
2: Já, mér finnst það. Það er að hafa eitt af miklum tíma sínum í Brussel. Ég meina þetta kostar mikið pening.
1: Já.
2: Þess að flugferðið er að það er þá dagpening og ég meina þetta er mikið leiðsla. Það er búið að reyna þetta áður.
1: Já, þetta var reynt 2009.
2: Já. Og þegar hérna, hann var fyrstur á þennan hann hérna.
1: Jóhanna og Steingrímur voru stjórnum því.
2: Já.
1: Og Steingrímur Steingrímur var sammálaði þá og hann segir nei núna. Katrín Jakobsdóttir sagði já þá, hún segir nei núna. Svandi Svavarsdóttir sagði já þá en segi nei núna. Ögmundur Jónasson sagði já þá, segi nei núna og Jón Bjarnason líka. Þannig að það eru flest, það er allir nánast ráðherrar VG á sínum tíma og þeir sem koma að þessu máli segja ákveði
2: nei. Ég er nú ekki VG, sko, ég er sjálfstæðismannska. En hérna það er sama að hérna allt við vinna fólk og svona sem ég þekki alltaf að segja nei.
1: Já.
2: Vegna þess að hérna, við vitum nokkuð þegar hvað verður í þessum pakka og hann er ekki góður. Við getum sjálf bjarga okkur hér, við höfum gert að hinga til og getum það áfram. Ég hef trú á íslenskri þjóð að hugsa málið, við vitum hvað er í þessum pakka og hann er ekki góður. Og ég trúi ekkit á Kristrúnu og Þorgerði. Því miður, ég bara segi alveg eins og er.
1: Þakkaði fyrir að hringja til okkar.

0: gjörðu svo vel.
1: Góðan dag, Gunnar heiti ég, sælvestu Pétur.
0: Sæl Gunnar, blessaður.
1: Það er smá truflanir.
0: Já, já.
1: En hérna, mér fannst Sólveig Anna standa sig langbest þarna.
0: Já.
1: Og Magnús Skjöld, hann er engin skjöldur fyrir Íslands sjálfstæði. Halló.
0: Já, já, já.
1: Hérna,
0: hvernig fannst þér Halldór Benjamín? Hvernig fannst þér hann standa?
1: Jú, jú, hann er góður í að svara fyrir sig, sko.
0: Já.
1: Líka.
0: Já.
1: En mér fannst Sólveig Anna vera...
0: En forsetisráðherrann, hún var nú best af þeim sem voru að tala fyrir jáinu þarna, þeir voru þrjú. Hvernig fannst þér hún?
1: Mér fannst að hún fara svolítið út í reyðilestur hjá henni.
0: Já.
1: Það fannst mér nú, svona.
0: Já.
1: En hérna, svo það sem þú varst að segja frá honum Sanchez á Spáni, hann sé með tillögum að öll löndin borgi skuldir.
0: Já.
1: Evrópuríkja.
0: Já.
1: Mér finnst það nú alveg hryllingur eða það myndi nú bæta stofan á skuldirna sem við skuldum.
0: Já, það held ég. Og þetta er grein á vefsíð okkar útvarsaga.is, Spánn vill sameina skuldsetningu ESB ríkja og þetta ef menn er, sko menn segja gjarnan, já þetta er ekki rétt og þetta er ekki satt, ég bara hvet fólk til að fara og skoða þessa síðu og hvað henni er sagt og menn geta rakið þetta eins og og það er þetta sem er náttúrulega ef við ættum að fara að borga það er ekki bara okkar skuldir hér sem eru mjög miklar og allt og miklar að þá þurfum að fara að greiða fyrir skuldir annara ríki Evrópusamband og þá halda menn það verði ekki gert og það er reynd að klína þess á okkur í æsi þú manst nú eftir því Hollendingarnir og Bretarnir og ekki bara þeir

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Anna.
0: Já, sæl og blessuð.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Ég ætla að byrja að spyrja, hef ég málfrelsi?
0: Já, finnst ég það? Að þú hafið það hér, já okkur.
1: Nei, við höfum ekki málfrelsi.
0: En hvað finnst þér?
1: Ég bara byrja á að spyrja þér, er ég ekki með málfrelsi og svarið er jú.
0: Já.
1: En við vitum að það er ekki þannig. Já. En ég ætla bara að segja mér skoðun að því að núna er loksins komið að þessu morgun
0: Já.
1: Með börlið sem lagt var á íslenska þjóð.
0: Já.
1: Kérum Inga, fossettin okkar og Þorgerður talandi um að þetta sé líðræði. Þetta sé líðræðis veistla sem við erum að ganga í gegnum. Ég er 100% ósammála því. Þetta er einræði. Það er ekkert umboð fyrir þessu og hérna hvorki frá þjóðinni niður alþingi. Þetta eru þrjár konur sem ákveða eftir að þar sigruðu í kosningum að koma með þetta mál eftir að hafa lofað að þetta yrði ekki fyrir kosningar. Loforðin sem gefin voru fyrir kosningar hafa ekki verið gerð nema Inga hefur einhverju leiti staðið sig með það. Og ég að hringja núna inn á föstudegi og rísa því yfir þess að Guðs ég lofa þetta fer að enda og ég vona að Íslands þjóð vinnur þetta náttúrulega því að þetta háttvirta alþingi og Þorgerður vita til dæmis að þau tóku upp frá ESB greiðslumat svo fólki, unga fólki gæti ekki keft sér íbúðir. Og nú er Þorgerður að segja, ó fariðin í ESB þá getið fengið íbúðir. Er þetta ekki mikið fals? Þingiði með

0: frá ESB greiðslumatskerfi sem stendur fyrir því að þau get ekki keft íbúðir. Sem við vorum ekki með þar á undan, þá gátum við keft íbúðir. Þetta snýst að koma börnunum okkar í herinn, það mín skoðun á þessu máli. Þannig að þá ég búin að segja þetta, Pétur minn.
1: Já.
0: Þetta einræði það sem að þrjár manneskjar takið upp gegn þing og þjóð. Svo það sem þú sagðir áðan, hvað forsetis ráðherrann sagði þegar hún var spurðaði hvað gerist ef að það verður nei.
1: Já, heyrðurðu það? Heyrðurðu?
0: Nei, ég var að heyra því tala um það.
1: Já, ég veit, ég veit.
0: Já, og þetta skrítið svar hjá forsetis ráðherra. Þú sagði Pétur að forsætisráðherra sagði að það utanríkis ráðuneyti sem heldur
1: Nei, utanríkis mála nefnd alþingis er þið sett þangað málið.
0: Já, og það segir, þá það orðið alveg kýrskýrt að það ekki forsætisráðherra sem er nú næstmaður forsætanum sem að ráða hér. Heldur eitthvað utanríkis mála nefndið eitthvað.
1: Þingsins, já.
0: Já, og hvað er það? Við hvað starfar utanríkis þessi utanríkis?
1: Hún bara nefnd á vegum þingsins, fasta nefnd á vegum þingsins.
0: Ok, en ég tók því áðan þess að það væri, já, bara ég lít á utanríkis ráðuneti algjörlega sem bandarísk ráðuneti og NATO ráðuneti.
1: Já.
0: Nei, við erum ekkert sjátt
1: hún var, hún var spurða því hvað myndi gerast.
0: En ég þetta fórsetið þá þegar að væri yfir þessu batteríi, sko.
1: Já,
0: en þú... En að mér spurði það þetta svar.
1: En fyrst þú ert að spyrja þessu, sko, þá er það þannig að, hérna, að hún var spurða þessu í þessum þætt í gær. Og mér fannst einhvern veginn svarið vera nokkuð loðið. Ég hélt að hún gæti svarað í þannig að ef nei vinnur þá er málinu lokið. Þá er bara umsóknin dregin tilbaka og það er bara tilkynnt af meiri hluta af ríkisstjórninni og þeim sem að báðu þetta núna og lögðu fram þessa umsókn og hérna eða leggja það til að við samtykjum það að þá er þessu lokið. En það virðist ekki vera alveg ljóst. Mér fannst það, ég kannski mistúlka þetta, ég byrst á velvirðingar því ef ég mistúlka það sem hún sagði, en þessum var ég varpaði fram til þeirra sem að hlustu á þáttum hvað þeim fannst þetta.
0: Það sem
1: bara...
0: hún er að segja er, líðræði ræður engu hér, heldur er það þessi nefnd sem ræður, svo við getum sleppt þessu kostningu.
1: Ef þið er alltaf að halda áfram að sækja aðild að segja svo að 51% Já, býttu við, segja svo að 51% segja nei og 49% segja já. Nú þá er málið úr sögunni, ætti að vera. Nei, þá segja þeir við höldum áfram, þá var svo lítill munur og við ætlum að svona að skoða þetta mál og halda þessu jafnvel áfram, ég meina
0: Eru bara drengabaræðurinn sem að tala og svona, ég meina ég orðið svo þreytt á þessu, ég vil þetta alþingishús burt og við þurfum að taka upp aðra stjórnsýslu, við fáum aldrei neitt frá þessu alþingin en einhverja litlar gulrætur og þau taka alltaf miklu meira og næsti sem að sigrar lagar aldrei þá sem voru undan og annað. Það mín skoðun á þessu alþingi og maður erum vel fullorðinn og þann átta sig á þessum hlutum. Svo er fullt fleira hægt að ræða en allavegana er forsætisráðherra undir utanríkisráðherra sem ræður öll í hérna núna og alveg ótrúlegt að horfa á umboðslaust fólk, bæði ekkit umboð frá þinginu eða þjóðinni og búið að ljúga að þjóðinni að þetta fólk fá að halda hérna áfram. Bara til þess að koma bötunum okkar í stríð, það er það sem að þetta snýst allt og þá þetta blekkinga frá Þorgerði, hún veit alveg að þau eru með ESB reglu með greiðslumati og segir svo svona við unga fólki, mér þetta ómerkilegt. Taki bara alþingi þetta ESB greiðslumat burt og við leifum unga fólkin okkar að taka lán og kaupa íbúðir. Fyrir hvern vinnur þetta fólka eða?
1: Jæja, takk að ég fyrir, takk að ég fyrir,
0: bless,
1: bless, bless,
0: bless, bless.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góð. Ég heiti Guðrún Viljánsdóttir.
1: Sæl og blessu Guðrún.
2: Já, og hérna, ég hérna, neymanniska sko.
1: Þú neymanniska, já, já, já.
2: Já, Guð hjálpi mig. Já, að því ég treysti mig Þorgeir Katrín ekki og ekki þeim, sterkum.
1: Nei.
2: Það er ekki sem alltaf hvað að segja, þeir svíkja allt.
1: Já, er það...
2: Er það ekki rétt?
1: Já, sko, ég heyri það að þú treystir ekki ríkisstjórninni og þess vegna viltu ekki styðja meðal annars, já, þú styður neyið. En þú meinar þú treystir ekki lýsingu þeirra á því hvað gerist ef við göngum í Evrópusambandið?
2: Nei, og svo var ég ábyggulega dauð þegar það loksins kemur þá í gegn. En ég á fullanum börn og barnabörn, þannig að þau bjarga sér alveg.
1: Já, já nú hefur komið fram í þessari nýjastu könnun að fólkinu frá, unga fólki frá 18 til 30 eða því að því, það er meiri hluti þeirra að 60% sem allar að segja nei, ólíkt því sem að var á, það hefur breyst afstæða þeirra virðist vera.
2: Já, það er bara þetta fólk er búið að kynna sem málin.
1: Já. En þetta var allt og lítill tími sem þjóðin fékk til þess að rann skoða þetta mál.
2: Já, og svo líka sumar... það er þeirra að kenna. Það er út af því að þeir upplýst ekki fólkið.
1: Nei, þegar að verða sendt út eitthvað bækling frá landskjörstjórn nokkru viku fyrir kosningar, auðvitað þetta að gera með löngum fyrir.
2: Ég fyrir
1: eitthvað
2: bækling hérna, já, og það stóð bara kjóstu já.
1: Já, þú meinn, já, já, já, já,
2: svo já. Það er eina sem ég fekk.
1: Nei, sko, meðan að stjórnmálamenn sem hafa það starf, meðan það stjórnmálamenn sem hafa það starfi sínu að vera í stjórnmálum og kynna sér stjórnmál, þegar þeir get ekki með góðu móti útskýrt hvað þetta þýðir, þá er nú varla hægt að ætlast til þess að almenningu nái sér, nái í upplýsingar á örfáum vikum eða kannski nokkrum örfáum mánuð og þetta eru sumar mánuðir, menn eru ekki endilega að hugsa um þessa hluti, menn eru að hugsa um að fá sér smá sumarfrí eftir erfiðan vetur, er það ekki?
2: Jú, ég held það, fólk gerir það sko, þó ég hef ekki gert það, það skiptir ekki máli.
1: Nei,
2: en
1: nei.
2: Fólk bara hafa lífi sínu eins og það við.
1: Já.
2: En ég mun aldrei treysta þeim, aldrei, þá að kem já, ég mun aldrei treysta þeim.
1: En hvernig heldur þetta að fara á morgun?
2: Sko, ég vona að verða nei.
1: Já.
2: Sem yfir, en fyrir það, en það, við sjáum til hvað það er að gera í dag.
1: Emmitt.
2: Það er eigið eftir að gera ykkur helvítin, en... Hérna, veist þú hvernig ofna kjörstaður á morgun?
1: Já, það er nú það, ég held er opni klukkan, opnar ekki klukkan níu. Ég held það.
2: Já, ok.
1: Ég er bara ekki, ég bara þú ekki að fara með það.
2: Hvernig nei, það er... ég, menns að, já. Ég fór og ætlaði að kjósa hérna inn í Kópavogi, þó ég búi í Hafnarfirði.
1: Já.
2: Hérna, utan kjörsta. Jesus Christ, þetta var nú meir helvítið.
1: No.
2: Það þurfti að fara svona rangala fram og tilbaka, alveg svoleiðis. Ég fór bara út, sko.
1: Já, en þú átt eftir að kjósa, segirðu. Að þú eru ekki
2: já, skrið. Já, ég er það morgun.
1: Já, já.
2: Já.
1: Og hérna, en hérna, já, þú ætlar náttúrulega að fara snemma. Ha.
2: Já, ég fyrir alltaf svo snemma maður. Ég vakna svona 5-6.
1: Já,
2: þannig að ég fyrir snemma og ég hringi bara ekki í skóla og spyrir þessu hvernig er að opna fyrir maður. Það er vitið allt.
1: Já, þetta opnar klukkan 9. Sko, kjörstæðir eru opnir klukkan, þegar eins og ég sagði það, klukkan 9 til 22 á morgun.
2: Já, ok.
1: Frá 9 til 22. Gangi vel, já. Guðrún.
2: Já, þakkaði fyrir Pétur minn og þér líka.
1: Þakkaði fyrir það, blessuð.
2: Ok, bless.

0: Halló?
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan dag.
1: Ég heiti Erla.
0: Sæla blessuð Erla.
1: Ég ætla að þakka þið fyrir viðtalið sem var í gær við Ástu og Kolbeinum valda nýðsluna í Kópavogi.
0: Já.
1: Hér áttu vist að byggja nýtt Manhattan í Kópavogi með 32 hæða blokk.
0: Já, já.
1: En það er nú eitthvað að hrynja undan þessu fólki, kannski hrynur nú bæjarstjórinn ofan í gjána ef að þessu heldur áfram því að bæjarskrifstofurnar eru á brúnni við gjáni.
0: Já, sko, það er meitt og Hjördís Vilhjálmsdóttir, hún er með þess að þættum skipulagsmálin, hún tók fyrir,
1: já, hún tók
0: rosa góðu þættir, hún tók einmitt kópa og fyrir
1: gær.
0: Og hann verður endurflutu núna helgina allavega á sunnudaginn því að það verður mikið ESB umræða á laugardag.
1: Já.
0: Þannig á sunnudag verða akkurat þessi þættir fluttir og hún á heiðurskilin fyrir að taka þetta svona vandlega og vinna þetta svona vel.
1: En svo ætla ég að minnast hérna á við sambandi skólamál.
0: Já.
1: Að ég man ekkert eftir að það er eitthvað pár 2016 þegar að bók fólkið það breytti úr tölustöfum yfir í bókstafi.
0: Já.
1: Þó voru allir aldir uppið bókstafi eins og ég og þú og fleiri í námsgrám.
0: Mm-hmm.
1: Nú er hljóða svo hátt að þetta sé ekki hægt af því að þeir tekja ekki bókstaf þetta ekki tölustafi.
0: Já. Það er verið að taka þá kunnáttu frá, þessin er verið að setja þetta allt í bókstafi til þess að enginn hafi verskinn, að ná ekki að þekka tölur.
1: Já, en af hverju hljóðað ekki mentamála dótið þegar að vera breytti við bókstafi, það virtist ekkert vera nokkur vandi. En þegar að breyta tilbaka yfir í tölustafi, þá verður þér allt á annað netta.
0: Já,
1: já,
0: en það er svo sko, er stjórn kennarasambandsins, er hún líka búin að gleyma í hvað tölustafið það tákna?
1: Já, það er hvernig allir sem að koma að skólamálum ekki þekka tölustafi.
0: Já, og...
1: En við skulum láta það reyga sér.
0: Já.
1: Mér langar til að minnast á drauma.
0: Mm-hmm.
1: Sjömir hafa drauma og okkur dreymir alltaf inn ýmislegt sem ekki rætist.
0: Mm-hmm.
1: En við erum að sjá núna draum rætast sem að var byrjað með 1914, aftur var byrjað með 1939.
0: Já.
1: Og hann er að rætast núna fullkomlega. Það er draumur Þýskalands að ráða yfir allri Evrópu. Og það var byrjað á seinni draumnum 39, náttúrulega með vopnavaldi.
0: Mm-hmm.
1: En og var langt komið með að ná allir Evrópu, nema ekki í Noregi, ekki í Íslandi.
0: Mm.
1: Og nú hafa allar Íslendingar að lappa sjálfviljur inn í Gínuna og Þjóðverjum, inn á draum, nasista, að ráði yfir Evrópu.
0: Já.
1: Og hann er að rætast með hjátt Íslendinga.
0: Mm-hmm.
1: Og ég bara græt ef að fólk allar að hleypa þessa leið inn í fallandi félag þar sem að þetta verður stæðst að hrun, þetta er náttúrulega eins og þeirra Rómaveldi hundi þetta er, það hrynja öll svona glæpa félag fyrir þess.
0: Já.
1: Og ég vona bara að við sleppum við að falla með þeim.
0: Já.
1: Svo þakka ég kærlega fyrir góða þætti og allt gott og Guð blessi stöðinu.
0: Já, ég segi nú Guð blessi Íslending.
1: Já,
0: það er að fá að segja það. Já,
1: þakkaði fyrir.
0: Já, þakkaði kælaði fyrir að það sem allra best.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Pétur sett hérna á hvað með.
1: Það var hann Pétur, komdu maður blessaður.
2: Já, og mér sagði.
1: Sæli.
2: Ég búin að ákveða mig, ég segi nei. Og ég hef nú, já, og ég hef nú verið að tala við ungt fólk.
1: Já.
2: Og mér finnst það bara mjög skynsamt. Flesti þegar bara nei, takk.
1: Já.
2: Ekki fari ég spið.
1: Já, veist að ég deili nú bara svolítið þessari skoðum með þeir.
2: Vegna þess að ég hef svo fólk segja, já, unga fólki það segja já.
1: En það er bara ekki rétt.
2: Nei.
1: Það er alls ekki rétt. Við verðum vörfið einmitt umtalsvert að ungu fólki sem er að hafa samband við okkur og hvetja okkur til dáða í þessar umræðu. Því að það segir, þetta eru okkar hagsmunir að við fáum að velja þetta sjálf þegar framlíða stundir. Þegar við verðum komið í ljós hvernig Evrópusambandið er og hvað gerist þar, ég meina verður Evrópusambandið til eftir 2 ár. Er evran á hallandi fæti? Og ég veit bara til á því að ég einmitt að fara að tala það mál klukkan 1 á morgun og er að fara að tala við Erlend Magnússon sem er sérfræðingur í alþjóðasamskiptum og hann er meðal annars að fara að tala lífeyrissjóðun okkar. Hvað verður lífeyrissjóð Íslendinga ef við förum að inn? Þannig að ég alltaf nóg hvetja fólk til þess sem hefur hagsmuna gæta að hlusta á það. Þannig að þetta er bara akkur svona sem að unga fólki er líka að hugsa þetta.
2: Já, já, og með því að sko, sömu sem ég að tala við, þeir eru að sagt, þú vart að tala við fólk eins og þig sem eru orðið fullorinn og fá þú til þess að koma með okkur.
1: Já, já, já.
2: En maður sér á Facebook og maður heyri við að sko, unga fólk segi já, en ég hef það mikla trú á ungu Íslendingum að unga fólki sem að kemur til með erfið að landa það að segja nei.
1: Já, veistu, ég er bara sveikinn
2: það. Það kannski bjergi því það sem er sindu í strand í læginu með Vilhjóminnjó.
1: Nei, þau eru búin að átta sig á því að þetta er vandi sem er hér innanlands og við treystum því til dæmis þegar þessi ríkisjóð tórasta þá átt að leggja höfuð áhersla á efnahagsmálin bæði með Kristrúnu og Daða. Og hvað hefur komið út hjá Daða til dæmis? Hvað er hann að segja maðurinn? Ég er bara á ekki til einast orð. Hann er bara, jú, hækka bara skatta og hækka skatta, hann svarar einhver.
2: Þeim
1: er engin stefn og ekki neitt. Þetta er alveg ferleg að þetta hefur verið sett svona á hold eða til hlýðar af því að þá bara tekið stefna. Nei, við ætlum að bara henda fólki fyrir lestir eða sem að segja. Við látum þau bara lent í Evrópusambandinu og svo segir Kristrún mitt upp í þessu, það verður bara ekki Evrópusambandi sem leysir efnahagsvandan hér. Hún segir það satt og það er mjög mikilvægt að heyra og muna hvað Kristrún sagði í þessu vegna að þetta er bara fyrir framan ráðherrana hérna alþingi að taka á málum hér innan hans. Ef við bara hefðu kjart til að gera það. Ég sé eins og Guðmundur í Brim. Ég held að sé bara ekki eins og farið að lögum. Það er engin ægi. Það hlýðir engin.
2: Nei, það er nefnilega þannig.
1: Já.
2: Það er bara áfram í blindni.
1: Já, það er allavega þetta eru mál til að leysa hér innanlands. Það eigum við að gera sjálf.
2: Sjálfsögðu, eins og ég get alveg sagt að þú með minna að ég er nú ekki sálfræðingamaður. En ég hafði sem ekki, fannti sem ekki, eða svona tröst og mér fannst Kristján koma svo seint og beint fram.
1: Já, en, svo sannarlega.
2: En, veistu það, mér finnst að vera búin að sýkja þauðan með það sem hún sagði.
1: Ég var játa að veist að mér líður illa að sjá eitthvað hvað kom fyrir, hvað gerðist. Af því að það...
2: Nei, ég meina hvað gerðist.
1: Já.
2: Ég, enda mér finnst undum þegar hún er í vitali, þá finnst mér að eins og henni líði bara ekki dvel með þetta.
1: Já, ég allavega, ég ætla ekki að dæma neitt það að yngri aðstöðu til þess
2: en ég nú búin að svara könnunni og ég sagði nei og ég búin að kjósa og ég sagði nei og ég eins og þig, ég hef það miklu að trú unga fólkinu að
1: ég það
2: kannski mun björg okkur það sem að sildu í stand.
1: Sko, þetta með unga fólkið, það er í fyrsta lagi mjög mjög dónaskapur að ætla sér að hérna, að ætla sér að ákveða það og segja að sko við vitum hvað unga fólkinu fyrir bestu sérðu forræðishyggjuna og frekjuna að taka hóp af ungu glæsilegu fólki við ofboðslega flott að koma til kynslóðir og sem við sjáum og ætla þá bara ætla við þetta núna í einhverjum æsingi að taka frá þeim ákvörðunarvald sem þau geta nýtt sér eftir 10-15 ár.
2: Og eins og því, mér finnst bara þetta ungu fólk sem ég tala við vera ótrúlega bara vel inn og fylgjast vel með og er bara alveg ákveðið því að það vil ekki sjá þetta upp á bara að koma til framtíð.
1: Já.
2: Og svo þakka ég fyrir, kjallaði fyrir mig, ég er hérna í ágættir rigningu.
1: Já.
2: Það mátt að rigna. Minn og jafnaði
1: já, en það er sama, það er fín vökkun á túninu alveg svaka,
2: flottur
1: gróður þannig að verður bara jafn verður skemmt fyrir rigningunum
2: einu, ég er bara að vilja fá það því ég held að berjast þetta sé að sína okkur það að henni vant það smá vökva
1: já.
2: Með sólni
1: já, það er blanda þakkaði fyrir Pétur minn, blessaður
2: já,
1: þið heilsa norður
2: já, semulegist, takk

0: Gerðu það svo vel.
1: Já, sæll Pétur Ólafur hérna.
0: Sæll Ólafur.
1: Herðu, stóri dagurinn á morgun.
0: Já.
1: Herðu, ég var niður á Austurvelli í gær.
0: Já.
1: Og það var gríðlegt stuð á fólkunum þar í gær í þessu yndislega veðri.
0: Já.
1: Og það lá bara nokkuð vel á öllum bara og það var bara sko bara það var bara fyrir að jákvætt yfir því að öllum myndu bara segja bara nei við þessu.
0: Jákvætt já nei fólkinu.
1: Já. Yfir því að allir myndu bara segja bara nei við þessu. Nei, takk við þessu.
0: Það hefur nú einhver breyting átt sér stað. Það komin ný könnu núna, fyrsta sinn. Sko hér á þessum könnunarfyrirtækjum að vísa að hafa kannani bæði hjá Bylgjunni og kannski við annar staðar bent til þess að nei fólkið væri talsvert fjölmennara. En við vitum það ekki, þetta eiginlega fyrsta könnunin hjá Gallup sem segir að neyi sé heldur, með heldur meira fylgja, það munar ekki mikil.
1: Þarna kom það í fyrsta sinn að frá þessu skoðankunnun að nei fólkið væri aðeins meira heldur en jáu þó að ég sé nokkurt veginn að verða svona búin að ákveða mig þá ætla ég ekkert að gefa upp sér en eftir
0: nei hefur tekið forustuna við erum með grein þetta á vefsíðu okkar
1: já,
0: og akkurat. Nei hefur tekið forustu í nýjum þjóðar púlsi Gallup
1: já fokkalega sko hann já
0: nei þannig er það
1: Herra Pétur minni, ég bara góða helst
0: Sömmulegis
1: Já, takk fyrir, já, bless

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, heyrir í mér?
0: Já, ég heyri í þér.
1: Já, ég heiti Guðmundur.
0: Ólafsson.
1: Já, reyndar.
0: Já, hinn eini sanni vinur minn. Já, komdu blessað.
1: Já, ég var að tala við ykkur hvað heitir það, verðtryggingum daginn.
0: Já.
1: Og þetta, ég gleymdi að nefna það, þá að þetta hafa nú allt rétt sem ég sagði.
0: Já.
1: Það eru reiknaðar verðbætur á vextum allan heim.
0: Já.
1: En við ekki láta sér detta það í huga bankamenn vítt og breytt heiminn sé að gefa peninga. Það er rangt.
0: Já, það er rangt.
1: Það er ekki þannig. Já, en hins vegar er það þannig þegar að menn lánir til mjög skammstíma og verðbólga er mjög lítil, þá er náttúrulega stundum samið að fasta vexti, en þá er líka ákvæði í afborgunum. Nú, íslenska orðið verðtrygging, hún fjallar í vexti, þetta er svona afborgunarskilmálar, þú borgar ekki allt fyrir seinna.
0: Já.
1: Og þetta kemur ekki vöxtum við frekar en annað. Þetta jálið er alltaf bara rugla einhverja þvælu sem það veit ekki döm. Við erum eins og er hérna öldungaráðið.
0: Já.
1: Það er nú búið að ráðast á okkur núna og búið að hækka matinn í okkur úr 1100 í 1900 krónur.
0: Já.
1: Á þess að verkalýðsflokkurinn samfylkingin segi múk.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er náttúrulega árás á gamalmenni og fatlaða, það er ekkit öðruvísi.
0: Já.
1: En við erum með þá tillögu hér að Vestmannaeyjar fari í hérna Evrópusambandið til að gá í pakkan almennilega og verði þar í þeim tíma.
0: Já.
1: Og svo sjáum við bara til.
0: Já.
1: Þetta er okkar til að...
0: Já, ég skil. En það er náttúrulega annað líka í þessu Guðmundur að eins og ég var nú að segja hérna á þann að þú talar hverju fá að borga brúsa nú vera að setja að hækka virðisaukaskattinn frá 11% upp í 24 að hverju heldur að geti farið í baðlónin til dæmis á þá ekki fjóra manna fjölskylda sem að hefur bara meðal tekjur hún er ekki efna að fara þarna það vera ráðast á þá sem minnst
1: hafa þetta eru nú aðalega svona lúksus baðlón.
0: Já.
1: Ég held að mín fjölskylda haldi nú bara áfram að fara í sundhöllina.
0: Jú, en af hverju mætti ekki til dæmis bara íslenska fjölskyldur með venjuleg laun, eðlileg laun, af hverju getur það ekki farið með börni sín til dæmis í svona baðlón?
1: Jú, þetta er alveg rétt, en ég finn meira fyrir hækkunin á matnum sem þetta liðir að gera, eins og ekkert sé, 1100 og 1900 að hækka mat þannig á veiku fólki og öldruðu, það er bara skepnuskapur.
0: Já, það...
1: Þetta er ekki sparnaðar ástöðun, þetta er bara fullkomin skepnuskapur. Þetta er bara illa innrætt fólk.
0: Já, þú segir það. En eitthvað hangir á spýtunni því að þannig er augljóslega búið að bruðra eitthvað langt út fyrir öll mörki, þekkir náttúrulega ekki bókald Reykjavíkurborgar, en eitthvað hafa þau rekið augun í, við skulum sjá hver verða rökin frá þeim, rökin þeirra.
1: Það er bara þetta gamla, það sé hallarekstu og frá fyrri borgarstjórn.
0: Já.
1: Það má vel vera að Dagur Eggjason hann séð þarna ennþá á fleti fyrir að gera illt en þetta er svívirðilegt og þessu þarf að breyta.
0: Já, Dagur
1: Eggjason. Við vitum það líka að trúður að ríkisstarfsmenn og borgarstarfsmenn í þúsundum saman þeir fá frían mat í vinnunni. En svo hækkaður á gömlu fólki og lasburða.
0: Þetta er
1: bara svívirðileg.
0: Já, en Guðmundur, er þið ekki með samt eitthvað lámarskjald sem þið greiða? Ég skal ekki fulltara.
1: Ég er alveg klátt. Alþingismenn og borgarfulltrúar og allt silkjuhúliði. Þær fær frítt í matinn.
0: Nei, ekki alveg. En það er náttúrulega greiði kannski
1: það, bara. Allavega þurfa þeir ekki að borga 1900 krónu fyrir máltíðina. Eins og gamalt fólk og lasburða.
0: Já. Þetta er mjög umhörsunarvert.
1: Þetta er bara skemmt.
0: Já.
1: Og það sem er einkennilegast af öllu, og það er eiginlega einhver fjölmiðlar sem hafa tekið upp þetta baráttumál fyrir veika og aldra. Ég er svo hissa.
0: Já, en samt bara verið að nýðast mest á þeim. Sjáum líka til dæmis heilbrigðiskerfi ef maður ræða það eitthvað. Við skulum bara gera það í næsta þætti Guðmundur þegar þú kemur hérna á miðvikudaginn að þá skulum við taka fyrir hvernig farið með aldraða innan heilbrigðiskerfisins og það var einmitt kerfið sem að hún Kristrún lagði höfuð áherslu á að laga fyrir síðust eða þegar hún talaði fyrir síðustu kosningar. Ég með heilan klukkutíma þáttar sem hún talar úrbætur í heilbrigðiskerfinu sem hún ætlaði að fara í. Hvar eru þær umbætur?
1: Þetta alveg rétt, en í bíli þá þangað til þá og eru gott að athuga hvort að Vestmannaeyjar geti ekki farið í ESB til reynslu.
0: Já.
1: Þá voru líka aðrir sem vildu að Eyjafjarðarsvæðið verði sett í sett til reynslu.
0: Já.
1: Og látir vera þar í svona 3 ár.
0: Já,
1: þetta er það sem við ættum að gera. Já. Sko gá í pakkan almennilega. Ekki bara hnusa utan í pakkan.
0: Akkurat. Guðmundur, þú ert ekki vandrað með þetta. Ég bara taka þér innlega fyrir og hafa nú gott helgina og ertu búin að kjósa kannski?
1: Nei, ég nú ekki búin að því.
0: Mm.
1: En hérna, ég svona að gera það í dag svo ég breyti nú skipti nú ekki skoðun.
0: Já, akkurat.
1: Takk að þið fyrir og guður með þeirra skap.
0: Sumleiðis
1: og guður með öllum hlustendum.
0: Já, takk fyrir, sumleiðis.
1: Allt í ræði,
0: bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, Ragnhur.
1: Sæl og blessur Ragnhur.
2: Fín.
1: Ertu á Spáni núna?
2: Ok, ég er á Spáni, ég býr á Spáni og ég er að horfa hérna á, í beinni útsendingu, hvað er að gerast í Fauta?
1: Já.
2: Sko, þetta á eftir er hérna enda með slysum, jafnilega morðum. Íbúðarnir eru búin að fá svo mikið til kok. Sko, þeir komu yfir 30. júli og það er næstu komið mánuður. Og Pedro Sánchez, hann var bara í fríi. Bara í fríi.
1: Já, já.
2: Gerðu ekkert í málunni og hann hefur ekkert gert í málunni hingað til. Nú eru íbúðarnir að taka völdin í sínar hendur. Það var búið að flytja flesta af þessum sem að voru eftir af ströndinni, hérna trampolínströndinni og flytja og yfir á svona risastórt hérna bílastæði og komið tjöldum þar og salernisaðstöðu. En flestir vildu bara frá aftur niður á strönd og heldur bara áfram að skýta þar út allt og þetta er bara strönd sem að íbúar þvæta hafa notað yfir sömari fyrir sig í sínum fríum. Konurnar geta ekki farið einar út, börnin geta ekki farið ein út í skólan, fólkið er brjála, því eru að horfa á því beinni útsendingu og það sem gerðist núna í nótt, bara núna síðustu nótt, að íbúarnir fóru niður á strönd, íbúar þetta, og bara hentu öllu draslina sem að þeir eru búin að koma fyrir aftur.
1: Af hverju er forsætisráðherra svona æstur stuðningsmaður? Að hafa opinn andamæri.
2: Að því hann þarf að fá fleiri kjósendur.
1: Já, til lengur tíma.
2: Til að halda völdum, já. Og svo er hann þarf að sósialisti og það er einhver svona mannúðarstefna í þeirra huga. En hann er ekki að hugsa sitt fólk. Það er 86.000 manns í þóta. Þeim er haldið í gíslingu af þessum hérna, af þessum innflytjendum.
1: Já.
2: Já, ég mögur líka eins og að kalla það innflytjendur. Ég vil kalla það bara innrásamenn.
1: Já.
2: Ég meina, flestir eru að koma frá Marokkó, það er ekki stríð í Marokkó og það er búið að tala, ég ætla aðeins að tala lengur þetta, það er búið að tala líka við suma þeirra og þeir horfa náttúrulega mikið á spænsk sjónátt, þannig að margir þeir að tala bara fyrir eitthvað góða spænsku.
1: Já.
2: Og þá var þetta tveir í viðtali og hann og þetta mann spurir hérna til hversu það eru komnir. Já, bara því að við viljum bara betra nýtt, við viljum bara hérna, og þeir segja það bara, þeir vilja komast á velferðakerfið hérna.
1: Já, okkur ekki.
2: Já, okkur ekki. Og ef við gangum í ESB, þá fyrir við að taka við hluta á þessu fólki.
1: Já, það sjálfsög.
2: Svo er annað sem kannski fólk, að því ég er nú að horfa mikið svona og á, mjög áhuga svona þetta, að það er borg hérna 80 kilometrum fyrir sunna mig, sem heitir Cartagena, afskaplega fallega borg Cartagena.
1: Já.
2: Í fyrra dag komuður á einhvern svakalega hraðskreiðum báti frá Alsýr inn á strönd, þar sem að hérna, fólkskapri sóldaði. Allt inni bara komin einhver risa bátur með einhvern 51 frá Alsýr.
1: Já.
2: Þeir hlaupa út á bátnum,
1: já,
2: upp á ströndina og eru náttúrulega hornir.
1: Já.
2: Og þá að vera að tala núna við hérna, hvað heitir það, strandgæsluna, spænsku.
1: Já, já.
2: Þeirra bátar geta ekki kyrt eins hratt og bátar hinna.
1: Þeir hafa alveg efna á því að vera með hraðskreiða bátar til að flytja þetta.
2: Þetta er allt, þetta er mafía.
1: Já, já.
2: Þetta er mafíunar.
1: Já, mafía hefur efna á þessu.
2: Hugsaðir, bátarnir, þessi bátur sem þeir komu í, hann komst upp á 90 km hraða á meðan strandgæslan komst upp á 40 km hraða.
1: En við vorum að tala um ástríðuna, það er fullt af fólk á Íslandi sem er æst í að hafa hér opið landamæri og ef og gaggrínir fólk sem vill ekki opið landamæri og sakar og ræðst á það fólk með persónun í því. Af hverju er þetta mál ekki bara mikilvægt í huga þessa fólks? Heldur bara mikilvægasta mál allra mála? Hvernig stendur á því?
2: Þess að Pétur, ég er bara ekki alveg að skilja það.
1: Nei,
2: ég er bara ekki alveg að skilja það. Hörðu, horfum bara öll dæmin í kringum okkur.
1: Já.
2: Ég ætla bara að vera svolítið að hreinskinn að láta að vaða. Hvað með þess að þeim sem voru með leikfangabissur og akurir?
1: Já.
2: Þeir voru allir miðaustu landamenn. meina, þeir fá að koma hérna og svo eru þeir bara veist, á með fólki. Ég meina, þetta var kannski skrifinni innan gæsalapa. Mm. En ég meina, akkurlega getur það ekki að haga sig bara skikkanlega.
1: Já, þeir vilja, og þeir þurfi ekki eins og telja sig ekki, þurfa sína sínar best

0: þau eru öll í félagslegum íbúðum og á örorku.
1: Já,
0: og þau hlæja, og þau hlæja að okkur. Þetta fólk hlæjir að vitleysunni og óvitaskapum í okkur. Þetta ekki eins og niður óvitaskapur, þetta hreint heimska að halda það að við, hérna, Evrópa, getum bara tekið bara við öllum þriðja heiminum. Hvað að fólki?
1: Ég veistu það, sko, ég lít á þetta þannig að fólk, ef það telur sig geta gert þetta, þá gerir það. Og við Já. Getum ekki verið að gaggrína einhverja marakómen eða einhverja aðra fyrir að reyna að ganga svona langt fá að lifa án þess að þurfa að vinna séð fyrir þeim algjörlega í öðru landi. Það eru þetta viðkomandi ríki sem lætur svona hluti viðgangast og ríkistjórn og stjórnvöld. Það eru þeir sem að bera ábyrð á þessu og það eru þeir sem eiga að verða fyrir harri gaggrinni og það eru þeir sem eiga að vera dregnir til ábyrð. Hreinlega ábyrða, það ætti bara að vera lög, við höfum hér og það þarf að vera miklu ríkari skildur á embættismönnum sem að leikja sér með fjármunni hins opinbera eins og það þekkist á Íslandi.
0: Pétur, horfum bara til dæmis á Víetnamana sem komu hérna, 70 eitthvað, ég man ekki alveg.
1: Já.
0: Þetta fólk var og var hörkuduglegt.
1: Já.
0: Það var fljótt, það voru kannski 10 til 12 sem byggu í las greinum þetta, þau byggu í sömu íbúðinni og komu sér til veitingastöðum og unnu hörðum höndum fyrir því að koma sér upp í þaki, sínu eigin þaki, ekki á félagslegri íbúð. Þetta fólk með veitingastöði, þetta hörkuduglegt fólk, þetta fólk hefur aðlagast íslenska samfélagi, því miður með mun þetta múslima fólk ekki gera það. Það mun ekki gera það. Og hérna, fólk ætti að lesa bók sem heitir The Death of Europe. Ég man ekki alveg hvað hann heitir, höfundurinn, því eitthvað, man það ekki?
1: David Monroy heitir ekki,
0: eitthvað svo lesa. Hann er bara búinn að sjá framtíðina að Evrópa eftir svona, eftir 30 ár, jafnskemur verður Evrópa bara farin eins og hún var.
1: Það gæði fyrir að hringja.

0: Gjörðu þið svo vel, hvað heiti þú?
1: Sæll Viðar Guðjónsson heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Mér fannst þetta mjög góðar samræður hjá þér og Ragnari.
0: Já.
1: Og ég fór nú að hugsa að því að nú Ragnar með mjög góða tölfræðilega yfirsýn og greinilega vel lesin og þú líka. Sko þetta myndi mig á þegar hrunið var 2008 í sjálfstæðisflokknum, sko. Já, ekki myndi mig á, jú, það myndi mig á. Þá var stofnuð svo kvölduð endurreisna nefnd. Manstu eftir því í sjálfstæðisflokknum?
0: Nei, ég man nú ekki.
1: Hún átti að leysa öll þessi vandamál sem höfðu komið út frá þessu hruni.
0: Já, já.
1: En atvinnumálanefnd, menntamálanefnd og alls konar svona nefndir.
0: Já.
1: Og allir sko, það var alveg ótrúlegt magna fólki sem maður lagði mikið á sig í 2-3 mánuð að skrifa þessa skýrslu sem að sjálfstæðismenn og ætlaði að búa til og fá betra
0: stóð ekki Davíð upp og hélt ræðu gegn.
1: Já, býttu, leið mér að klára, býttu, já, við skulum ekki alveg fara út í þann enda, hann endar þar.
0: Já.
1: En sko það sem ég tók eftir þegar við vorum í þessum hópum, þetta var svona hópavinna, eins og krakkarnir sko, sendur í hópavinna. Svo tók maður eftir að það var alltaf sendur svona inn, svona einhver aðili sem átti að vera í þessari nefnd og alltaf endaði að þeir voru að reyna að búa til texta á, sko, í þessari nefnd.
0: Það
1: er svolítið lúmst. Svo kemur alltaf einn aðili sem vill tróða inn einhverjum texta og alltaf var það eitthvað í sambandi við Evrópu og Evrópusambandið. Og menn urðu alveg dýrvitlausir þegar við uppgötluðu í hópnu þeirra var kannski bara eitthvað að sveika peð. Að það var verið að rugla í hópnum. Menn, það bara láfið að er þið slagsmál vegna þess að þetta var svo heiftu þegar menn uppgötluðu að það er búið að lauma inn einhverjum í nefnd sem það engan áhuga. Þetta var bara verið að búa til eitthvað hvernig nátt að stýra sjálfstæðisflokknum inn í Evrópusambandið. Jæja, hvað er það? Og það voru læti á fundum, bara virkileg, sko, maður sá menn verða alveg bara, að því að þekki nú, sko, kústra og hrindingar, að það var bara næsta skrefi sem átti að vera þarna á þessum fundi, sem átti að vera að leysa þetta lávæland okkar. En hvað er það? Skýrslan heldur sá áfram og svo gera menn skýrslur og þessi nefnd og svo er allt tekið saman. Svo er formaður nefndarinnar, sem var aðalmaðurinn í Viðreist, Benedikt, hann fór upp í pontu og sagði við fólki, ég hef súmerað þetta saman. Það var ekkert nema súmeringum það að verða Evrópu, alltaf að teima okkur í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Þá bara hristi maður hausinn, hverslega djöfusins blekkingar er ég. Nú höldum við áfram með söguna, sko. Úr þessu fólki sem var að reyna að blekja og ljúga og villa sín varð að Viðreist sem hefur bara sitt eina áhuga mál þar að koma okkur í Evrópusambandið, eina. Með svikum og alls konar illráðum tekur maður eftir, maður sér hvað þetta er rosalega lúmst, hvernig þetta vera með nefndir og svo kom Davíð Oddsson, eins og þú varst að segja, hann stóð upp á landsfundi og sagði þvílík önnur sóun að hafa eitt skóum í þessa pappírsgerð sem þessi skýrsla var. Því að þetta var ekkert nema svindl og prettið. Þetta var bara þvæla, en þá sá maður líka, hvað er hægt að þvæla fólki með alls konar limsku textum og svo, þegar kemur að einhverju augustund, þá sagði, já, þetta stendur í texta. Og það er hægt að rugla fólk svo mikið með svona.
0: Landsfundurinn hafnaði skýrslunni.
1: Já, þetta var bara þvæla og Davíð, sko, hann var sem að stakki í sárið.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að landsfundi sérstaklega hafnaði henni, Davíð stakki í sárið og sagði bara, þetta er bara þvæla. Af því að þetta var þvæla, þetta voru blekkingar, búa til alls konar texta. Og maður sér þetta núna, hvað er verið að blekja okkur núna. Með alls konar orðum og svona og þetta og hins. Þetta er nákvæmlega sama fólkið sem var þarna sem vildi koma okkur í Evrópusambandið.
0: En vill þetta sama fólk ekki skýra frá því í hverju felst ávinningurinn að því að semja við Evrópusambandið? Ég heyri ekki neitt ávinning. Maður heyri þetta vextina og varnirnar sem náttúrulega eitthvað sem verður ekki samið og er bara eitthvað tekið upp sem einhvers konar leið til þess að flýja í raunverulegu umræðuna, raunverulegu. En hver er hérna ávinningurinn? Bara vita það, ég myndi gæta að vita að fá að vita það. Eina sem maður heyri það að við erum Evrópuland landfræðilega sem þó kannski orka tvímaðis, jú, við skulum segja það, við erum náttúrulega menning okkar er Evrós menning, jú, en akkur þurfum að ganga í Evrópusambandi vegna þess að við erum í Evróp.
1: Já, ég er að klippa inn á þetta.
0: Ha?
1: Sama fólkið, ég er að klippa inn á þetta og þú farði aldrei. Þetta eru blekkingar. Þú mynd aldrei fá, þetta er sama fólki, ég er að benda á, þetta er sama fólki í forsvari í dag sem er ennþá að berjast fyrir þessu, fóri gegnum hrunið, fekk ýmsar ívilnanir í gegnum bankakerfið, ívilnanir. Þegar hrunið var. Þetta er sama fólkið og lappaði hérna út með miljarða. Sama fólkið sem að plata okkur fram og tilbaka með blekkingum. Já, við erum konur á botninu og þá er góð viðspilna, munið eftir því. Þetta er alveg ótrúlega hvað er þetta hræra og ruggla í fólki eins og er nákvæmlega verið að gera í dag. Og þú skilur ekki því og fáir ekki svör við þessu. Þetta er sama blekkingin sem var í þessari endurreisna.
0: En nú er farið að ræðu beitt mál því að það var Þýskaland sem dró vagninn í Evrópu, algjörlega. Fjármagnaði þetta fyrir frakkana og þetta var gerður samningur uppalega milli frakk og þjóðverja. Frakkar sögðu, jú, allt í lagin, þið bara borgið þetta, við erum landbúnaðaríki, þið eru auðvík, við bara... Og í dag geta þjóðverjir ekki staðið undir þessu, en það sem er merkilegt að það er að koma í ljós og margir Íslendingar sem þekkja vel til Þýskalands og eru vinir þjóðverja, að þeir sjá það að fátækt hefur færst verulega í vöxt í Þýskalandi.
1: Já.
0: Og það sem er sko sjáandi að þegar litið er á eignir íbúana, þá eiga Spánverjar helmingi meira, þeir eiga miklu meira mæli eigið húsnæði, heldur ennlega þjóðverjar, það sem að leigan er meira.
1: Já.
0: Og eigið fé venjulega þjóðverjar bara mjög lágt, innan við $200,000, já Ísland er það hátt í $500,000. Sko við erum að sjá að þetta þessi vagn sem að dró, hérna Evrópusambandið bara er í alveg skelfilega slæmumálum og það birtist hreinlega í fátækt sem er að verða í Þýskalandi og þetta er náttúrulega alveg nýtt þar sko. Þannig að við sjáum greinilega og við ættum svona að fara að tala um þessan bara lýsa ástanduna eins og það er í ríkustu ríkjum Evrópu eins og Þýskaland var lengi vel.
1: Takk fyrir í dag.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur, Ragnar heiti ég.
1: Já, sæll.
2: Ég búin að kjósa, sagði það að gera.
1: Já.
2: Þannig að ég þarf ekki tekið það til könnunni.
1: Já.
2: Hefðu verðbólgan hækkaði 0,2%?
1: Já. Það er mikið.
2: Já.
1: Það er ansi mikið eftir þessar hækkanir sem verið það, finnst mér.
2: Já, sko, hún hefur hækkað 1,9% frá því í nóvember, eða þessi byrjun desember.
1: Hvað segir fjármálaráðherra? Að það er hann segir hvað þetta?
2: Veistu að ég endur þetta sé meira slýs að hafa ráðið innan fjármálaráðherra heldur en þegar við erum Gylfa Magnússon á sínum tíma, sko. Það er bara, ég held það, sko.
1: Nei, sko, nú verður hann að svara einhverju, við erum að fá kannski verkfall líka ofan og allt,
2: Nei, heyrðu ekki hvað þau sögðu, þetta er alltaf réttri leið, segjaðu.
1: Já, hvað?
2: Þau segja það bara.
1: Já, út
2: af... Þau opið gíðu þá.
1: Þeir segja þetta séu réttri leið vegna sem þeir eru búin að lofa því að verði hallarlegs fjárlög á næsta ári.
2: Það er þetta, sko, setja einhver fjárlög framskilur í einhverju djöðs og ruggli, sko, þetta er alltaf þessi ríkistjórn, sko, máli er það í sko, mars 2025, þá tel ég, sko, að lækkun verðbólgu vegna aðgerða síðustu ríkistjórnar hafi lokist. Það er að segja, sko, nýja ríkistjórnin gerði ekkit í janúar og febrúar til að lækka verðbólgu í mars 2025, sko. Þá var verðbólgan 3,8%, nú er hún 5,6%. Þetta er, sko, það er ekkert gerst í tíð þessara ríkistjórna. Akkúrat ekki neitt.
1: En hugsa er það ef að þjóðin segir já og svo fer orkan í þetta og ríkistjórnin gerir ekki neitt á meðan, náttúrulega. Og ég meni þetta næstu árin, menn hljóta vera, ég er nú mjög bölsýtt á það hvernig næstu árin gæti þróast ef við segjum já á laugardag og ríkisstjórnin ætlar að lifa út kjörtímabili.
2: Ég veit ekki hvernig er alltaf að fara að þessu, ég bara segi þessu.
1: Já, fara að því, þeir geta verið í stólanum, er það ekki?
2: Já, er þetta annað svona málbarar sem er að gerast í dag, er þessi málsókn að enda og segja með erlu sérðarókn.
1: Já, við erum með það á vefsíðin okkar út að saga.is.
2: Og við segjum þetta séu pólitískar ofsóknir.
1: Já, pólitískar ofsóknir.
2: Og kennir hérna einari pappa til því að hafa mistum þetta alltaf.
1: Já.
2: Þetta séu pólitískt og sjálfstæðisflokkurinn og ég veit ekki að drefu sjálfstæð. Sko, ég er nú ekki með fréttina fyrir framanni, Pétur, en er það ekki rétt muna hjá mér að þær hafi farið með 10 milljóna í farangustöskum til Egyptaland.
1: Þetta mál tengist landsöfnun Solaris fyrir Palestínu árið 2024. Og hérna Solaris stóð fyrir landsöfnun fyrir Palestínu snemma árs 2024 og báru samtökin ábyrgð og framkvæmd stofnunarinnar og utanum haldi og ráðstöfun fjármuna og þetta og síðan fór hann í að vísu rétt Einar A. Haldanason, hann er hæstaréttarlögmaður, hann kærði sig með erlu og Maríu Lilju Þrastardóttur, hún hefur nú, já, og svo
2: hún er sjást einhver
1: hann gaf inn í á samstöðun heldig, ég held að hún hafa verið þar. En hún greindi, hún segir frá kæri á kærinu, hún segir maður sjálf á Facebook.
2: Já, og svo hérna segir hún að þessi lög séu eld gömul og úrætt úr hérna frá 1970 og eitthvað og 1970 eitthvað, þá var líka í lögum að þú kynir fullur þá varstu sviptur ökuréttindum. Er það úrrennt?
1: Hegningalögin er frá 1940.
2: Já, eitthvað svo leið, sko. Þetta er alltaf bara brandari, sko, algjör.
1: Já,
2: Takk fyrir mig í dag.
1: Takk fyrir.

0: Góðan
1: dag. Rolf Guðmundsson heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Ég langa til aðeins að fá að tala við kjötu mínu út þessum kosningum sem eru væntanlegar.
0: Já.
1: Ég nú svona helbrið kynslunni, ég nú verða nýræður og hlusta ofta og ykkur sögu og þakka okkur sérstaklega fyrir tónlistandi sem er mjög þakka hjá okkur.
0: Já, þakka ég fyrir það.
1: En eins og bara ég var að tala á, eins og þetta getum þá við að fara að kjósa hana.
0: Já.
1: En þennan sýtling þarna og ég er bara, ég er að koma orðið mínum á okkur gamlingjum að við standum saman eins og einn maður í því að segja nei við þessum óskurum.
0: Já.
1: Það er það eina rétt sem þarf að gera okkur.
0: Já.
1: Ég finn sko, þetta samfélag okkur því miður færast frá því gamla íslenska sem býðist á skorti og dugnaði.
0: Já.
1: Það finnst mér voðalega sálfkum. En þetta er eina sem lítur í það að svæfa þessar íslensum sem búin að vera í gangi út af því yngungu í efnastandarvegi. Það er ekki til bóði fyrir okkur sem lítur í. Og til dæmis að tapa sjálfstæðinu þetta er vömmulegt sko, okkur maður sko líta á þetta bara sko.
0: Já, hvernig finnst þér umbræðan hafa verið?
1: Ég finnst að vera skrautið á morgan át sko.
0: Já, já.
1: En það skulu þau ræða sem að miklu púri og vargar ára röfli og rugli í tengu þetta mál, það er alveg ægilegt sko.
0: Já.
1: Ertu
0: bjartsýnn á að neyið byrja sigur og bítum? Já.
1: Ekki tjöttaklega sko, mér finnst þér alltaf mikið fylgi sko á eina línuna.
0: Já.
1: Og það líst mér ekki þá sko.
0: Þeir virðast hafa mikla peninga til að auglýsa mjög mikið þarna þessir jásinna.
1: Já, það er þetta.
0: Já.
1: En þetta er sko, þessi málu rödd áttið furðulega sko, það maður reyna að kriga til mergjar sko.
0: Já.
1: Og það sem er náttúrulega ógulegt í þessu að það er að dæla í fólki upplýsingur og ég hverju. Meir og minn þrælu og legum og það er enda sem aldrei geta staðist. Sko.
0: Nei.
1: Það kann ég ekki með það.
0: En ég hef nú svona verið að spyrja fólk sko, hvaða ávinningur getur hugsanlega fyllt Evrópu aðild? Hvaða ávinningur fyrir Ísland? Nú verðum við að forna mjög miklu, sýnist mér, ef þeir eigum að ná einhverju samningi. En hvaða, hver er ávinningurinn? Þeir tala um ykkur varnarsamstarf, það náttúrulega gengur enga veginn, þeir, Evrópa hefur, er ekki hernaðbandalag og við erum ekki að semja núna um vexti og annað slíkt. En hvað er það þá sem að þeir sækjast eftir því að þeir virðast vera ákveðnir þessi menn, leggja gífulega áherslu á þetta, hafa áhrif á fjölmiðla, leggja mikla peningi í þetta. Hver er ástríðan? Hver er þessi löngun sem þeir virðast búa við varðandi mikinn ávinning af þessu samstarfi? Hver er ávinningun? Sérð þú hann?
1: Ég sé hann ekki.
0: Og nei.
1: Ég vil blanda á mjög skoðun í þessum málum, ekki síst þess að hernaða skoðun sko sem er orðin bara svakaleg.
0: Já.
1: Því að nú er alls er að hrafa einhver matan heim.
0: Já.
1: Og með þess að drínu sem fyrir okkur Íslendinga að koma ekki nálað.
0: Já, rétt, já.
1: Ég vil úrsöfna á Atlantshafsbandalaginu.
0: Já.
1: Þetta allar að þjóða hvað kristum máli.
0: Já.
1: Það er löngu tíma best, þannig að það þú var alltaf gæði hverjast og þær eitir í bænum, deinum stjórnvalda yfirleitt sko.
0: Já.
1: En það að vera að taka þátt í þessum helna málum stórveldan og þessum alveg ömulegt mál.
0: Já, já.
1: Og við skulum minna hverja manna sem það er eins og mannkynni geti aldrei lægt að hérna hortíðinni.
0: Já. Nei.
1: Og til dæmis stöpa því að ég er minnst á tvo menn í sambandi við þessa hluti.
0: Já.
1: Og það er hann æsinn hafa sérna.
0: Já.
1: Þeir eru þetta í kringur öfna í síkjur heimstur upp.
0: Já, og fórsýtt í Bandaríkjana.
1: Í deginum, já. Hann var fórsýtt í Bandaríkjana og þegar hann hætti hætti loka ræðuna þá bara það sérstaklega að opna verksmiðunar eru aldrei opnaðar aftur.
0: Já, hann varaði Bandaríkjamenn við því að sko hernaðar framleiðendur og iðnrekendur á sviði fernaðarmála færi ekki að taka yfir meiri völd í bandarísku samfélagi til að koma bandaríkjamönnum út í alls konar styrjaldar átök sem þeir hafa þó verið í síðan að æsinn hafa rætti.
1: Já, það er nefnilega það sko.
0: Já.
1: Það er nefnilega það sem er. Já. Og brýnast af öllum nöðsynlegu, það er náttúrulega að útrýma þessum ríkjöðslegu kjarnabóðum sko. Það er veika máli í þessu öllu. Og mest í ríkjöðurinn. Það skulle vera til það til í spara 100 svona vorku sem hættir að henda út í
0: já, já.
1: Út í þessu fólku eða langt bara eða að gungurinnu.
0: Og það er núna í fyrsta sinn farið að tala.
1: Kanin byrja því, kanin á að byrja því, hann byrja í þessu og ég vil að hann lúkja þessu af og útrið með þessu. Fyrst og þannig að það er
0: það.
1: Það er ekki nú Rússland og það er Evrópuland í kvísi, brettar og frakkar í skipnir. Þetta finnst mér nú verið aðal máli.
0: En það er nú í fyrsta sinn verið að tala um að beita núna einhverju kjarnorkuvopnum, það er farið að tala um það í raunverulega ég mann nú ekki eftir já, því
1: ég hef einmitt ekki eftir því og það er nú alveg ótrúlegt þetta skulle verið gangi
0: já.
1: En annar maður ef hann sýn sem að byrja þrjóðum nú hann er Páin, hann tala mikið en það þetta gangi ekki lengur þannig að Páin skulle hlusta á það
0: já.
1: En við þurfum að hlusta á það menn sem er ekki eitthvað vitreina línu í hlutinu
0: Takk að þér fyrir að hringja.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gjörðu svo vel.
2: Ég heiti nú Markus.
1: Já, sæll Markus.
2: Já, það nú aðeins að minnast á tvö atriði sem eru stóri í sambandi við þessa kosninga og lögadag.
1: Já.
2: Það var í síðustu viku að ég las grein eftir bónda sem er komin á efri ár, hjónin sem eru með bú ekstra á Suðurlandi.
1: Já.
2: Og þau sem sagt langa ætla að reyna að selja alls og bílir.
1: Já.
2: Og fara bara að hafa rólegt og koma sér fyrir einhverst annað stað.
1: Já.
2: En ef að það verður kosið já, að þá er alveg útséð með það að þau get ekki losa sig við bílir. Sko.
1: Nú, að hver ekki?
2: Já, sko, það verður náttúrulega svo mikið óöryggi frammyndan, kannski í nokkur ár í sambandi við þessa samninga landbúnaðinn.
1: Já, já, já, já.
2: Það er nú stórt atriði og það er bara last laugardagur skipti stóri miklu máli fyrir hjónin, sko. Og þau segja sjálfað að hérna, það sem er margir aðrir bændur í svipari stöðu, sko.
1: Bændur hafa ályktað í þessu máli, þeir eru nánast einhuga það að þeir vilja ekki ganga í Evrópusambandið.
2: Nei, það kemur mjög illa fyrir þá.
1: Já, já.
2: Og
1: já, rétti á þér, ef það verður sagt já núna, þá verða bændur, það eru þá ríkir hrein og klár óvissa næstu árin stöðu bænda.
2: Já, það
1: kom greinu. Og ekki bara varandi búskapin, heldur líka ferðaþjónustu, því að ef að bændur hverfa frá sínum bílum, að þá náttúrulega hættir þá fyrir aðdráttur af ferðaþjónustanum minkar á þeim landsvæðum þar sem að bændur hætt að starfa.
2: Það er engin spurning, sko.
1: Já, ég held að það sé engin spurning, sko. Þannig að þetta hefur ekki bara áhrif á kjúklinga, lambakjöt og mjólkina og annað, heldur hefur það veruleg áhrif á okkar höfuð atvinnugrein núna sem er ferðaþjónustan, skila mestum gjaldir.
2: Já, við hættum að vera sjálfbær, það er bara málið, sko.
1: Já, það verður að breyta.
2: En sko, eins og þau segja að þau verða hreinlega gjaldþrota, sko. Þau skulda eitthvað í vinnuvélum og einhverju fleiri sem eru að tekið lán.
1: Já.
2: Og ef við sitja uppi með þetta allt sem að bara skuldi það, þá verður þau gjaldþrota.
1: Já, og vext er alltaf að hækka, ekki gleyma því.
2: Ég vildi minnast á annað atrið sem fólk gerir sér ekki grein fyrir að sko, Æslandi er, það kemur til með að fara á hausinn, sko. Það er engin spurning. Og þá úr því félagi er þið þá stofna annað félagi og það er þið ránar þá ellendar áhafni. Það fyrirtækir ekki bundið íslenskum áhafnum, það getur tekið þá áhafni hvað sem er, frá Spáni, Portugal og Ítalíu. Það er ekki talda sko, fluglega fyrir vandranum að því að launin eru svo gíkarum til skjá þessum áhafnum. Þetta eru hæst launustu áhafnir í heimi.
1: Já.
2: Þannig að það þarf, ef Íslandi fyrir hausinn, þá voru stofnað nýtt fyrirtæki, nýtt fluglega og nýjar áhafnir. Og þá voru hinir atvinnulegsi. Og það er náttúrulega það sem annað gerist að þessa miklu, þessi flugmenn, þessi dýri flugmenn og þessi áhafnir, það er náttúrulega að borga töluverða skatta.
1: Já, rétt.
2: Þannig að þá breytist allt, sko. Já, já, við missum
1: flugið þetta. Flugið er að verða einn stærsta atvinnugreinin okkar, það er ekki törfís.
2: Já, sko það valla við, þó að sé full vel að hún nær valla að borga launin, sko, og olíukostnaði.
1: Já, það er rétt.
2: Já, já, en það var þetta
1: fyrir ég veldi. Þetta eru tvö atriði sem gott á að gera það. Ég þakka þér fyrir það, benda þetta.
2: Já.
1: Blessaður, Markus.
2: Ég vildi bara koma fram.
1: Þakka þér fyrir það.
2: Já, blessaður.

0: Sími hringir, gjörðu það svo vel.
1: Já, Jóhannin í Madrid.
0: Sæll.
1: Sæll og blessað. Þarna, ég var að skoða hérna launaseðil á dóttir minni.
0: Já.
1: Og ég er áhuga að voru að tala með lífeyrisgreiðslur og hvernig stendur á vandamáli hér í Evrópu, sko.
0: Já.
1: Að hún með 23.000 euro á ári og hún með síðan bónus ef hún gengur vel, 1000 euro sem það greitt í loki ásins. Svo maður skoða launaseðalinn þá tekið af henni 400 euro í skatta sem sagt hún það 1900 útborga og brutto en síðan farið útborga 1500 euro. Síðan eru 400 euro í almenn gegnustræmiskerfi.
0: Þannig hún fær ekki nema, fær hún ekki þá nema?
1: Hún fær útborgað netto 1500 euro.
0: Já.
1: Hún að greiða 800 euro.
0: Já.
1: Og það beint skattur 400 euro.
0: Já.
1: Síðan aðra 400 euro, því ég sá hvað, og það launagreiðandi sem greiði það, tekja fram.
0: Hvað hefur,
1: hvað hefur hún
0: til ráðstöfunar, svo einföldum þetta?
1: 1500 euro.
0: Sem hún, nei, hún hafði tekið af því líka, eða ekki?
1: Það er bara netto, það var búið að taka af henni þessi 400, hún fær 1900, brutto, netto 1500, síðan greiði launagreiðandi 400 euro. Það er þess vegna sem launagreiðandi vilji helst fá fólk á svörtu. Eða með lausa, sem sem kallaði, núl samninga.
0: Já. Um
1: leið og fekk festan samning, þá hækkaði skatturinn með 100 euro.
0: Já, já.
1: Heyrðu í mér?
0: Ég skil þig, já, já.
1: Já, já, já. Þannig að það er náttúrulega gríðaleg skattlagning hér og örvending hérna í kerfinu, sko. Einu skatturinn sem hefur komið nýrs á þessu 8 áru sem er verið hér er þessi ruslatunnu gámaskattur. 250 euro á ári, þetta er andra stort hús, þetta er húsið stort, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er það, og ég ætla að koma þess að þessi hlusta við talið við Ólaf Ragnar Grímsson.
0: Já.
1: Þetta er einhvern tíma í jarða fyrir að tók ég hendur náðun með mörgum árum, fyrir kalla, þetta er verið vestan eins og ég.
0: Já.
1: En þarna, sko, Evrópusambandi er að verða og er orðið, legal entity, þar að segja og við sér ekki getur tekið lán þessi 900 miljardar lögpersona og ef að svona þeir eins og er að það vantar svona gríðilega mikið inn í lífeyrisgreiðslur í Evrópu eins og hérna Spáni og Ítalíu, Portugal og allstaðar það geta bara tekið lán til að greiða þetta og það verið sameiginlega ábyrgð allra aðildarríkjanna
0: já
1: að greiða lífeyrisskuldbindingar fyrir það þjóðir sem er ekki fyrir því. Þetta er bara svoleiðis. Þetta stefnir þanga.
0: Já.
1: Þetta er bara máli, sko. Ég held að sé Holland, Sviss, Ísland, Noregur sem eiga fyrir lífeyrisskreislum.
0: Já.
1: Hafa lagt fyrir í svona sjóðakerfi, sko.
0: Söfnunarsjóður.
1: Já, ég hef sjálfur sér ekki, ég hef gert athugasemdi við það vegna þess endurskoðandi minn og fleiri hér, það er lögfræðingar að benda á það. Innan Evrópusambandsins, það mátti ekki lögbinda að þvinga þig til að borga lífeyrir inn í enga félag og þessi 20 lífeyris félag heima eða 25, hvað þið er í dag.
0: Nei.
1: Það er allt enga félag, þú veist það. Og þetta gæti að nota sem ástæði til þess að þetta verði fellt niður.
0: Já, ég skil.
1: Þetta má ekki.
0: Já.
1: Þetta má ekki. Þetta verður að vera inn í ríkissjóð, greiðslum. Og þetta, þannig er að hafa undanfáu, eina ennþá undanfáana sem við erum að fá. Þeir halda okkar lífeyriskerfi eins og það er.
0: En það sem jámenn segja að þetta er ekki orðið þannig, það er ekki svona sameiginlega lífeyrissjóðsgreiðslur, það er ekki komin sameiginlegur her, en hvort ekki getur breyst og í framtíðinu og það er það sem að menn verður þetta að hafa í huga. Takk að ég fyrir.
1: Já. Heyrðu bara, ég ætla að leggja mér sig ég það.
0: Takk fyrir.
1: Heyrðu bara.
0: Bless.
1: Já, bæ.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Sæll Pétur minn, sæll Pétur Skarpið neitt ég.
1: Sæll og blessaður Skarpið.
2: Erðu nú styttist heldur betur maður?
1: Já, hvernig nýst þér á þetta? Ættu svo...
2: Ég segi...
1: Ég sá það að 340 mann sem búin að kjósa að þetta kjörfundar og það er að vera hlutfalli ansi hátt hérna í Reykjavík. Ég leit nú alltaf svo á að það væri hlutfast að fleiri út á landi sem myndi segja nei, sko, sem er örgla rétt.
2: Þannig að... Ég held að það sé alveg rétt.
1: Já, en ef hlutfast að fleiri er að kjósa utan kjörfundar, þá var kannski meiri. Ég veit ekki, ég segi bara pass við því, ég veit ekkert hvernig þetta fer, hvernig getum að vita það, það veit það alltaf enginn. Hvað finnst þér?
2: Nei, nei, ég.
1: Hvað finnst þér?
2: Ég segi nú bara eins og eitt góðu maður sagði, ég meina öllum að láta einhvern annan hafa fjárstyrringuna að sjónvarpin okkar.
1: Já,
2: ætlum við að... En ekki betra við höfum hana bara í okkar höndum og við getum stjórnað þessum bara sjálf, ég bara er algjörlega á því.
1: Ganga menn til samninga að láta af hendi.
2: Veistu að þú brotnar rosalega hæði svona skrítið eitthvað.
1: Já, en heyrðu í mér núna.
2: Nei, þú brotnar alltaf, sko. Heyrðu þú í mér?
1: Já, já, ég heyrðu þér. Gjörðu svo vel, halda áfram að tala.
2: Já, en ég var eitt sem ég langaði að segja. Það var í sambandi við, ég hef nú sagt það á, í sambandi við okkar útflutningsvöru. Menn halda það að hver er okkar mesta útflutningsvarað og menn vilja meina halda það til fiskurinn. En það er ekki fiskurinn. Það er hugbúnaðurinn. Hugbúnaðurinn á ári hjá okkur, hann er 380 miljardar sem við erum að flytja út í hugbúnaði.
1: Já.
2: Og annað að fara inn í Evrópusambandi, það er algjör þeir segja það, allir sem er í hátækni geirunum, það er bara það er bara algjör dignun að fara þangað inn. Ég held að fólk gerir sér bara ekki grein fyrir því að þetta er rosalega peninga þarna.
1: Já. Af hverju er Evrópumenn langt á eftir?
2: Það er bara reglugerðirnar. Það er bara Kína og Bandaríkin menn sem standa upp úr þar. Já. Það er ekkit annað. Þetta er bara mjög einfalt. Og ég segi, af hverju eigum við að vera, af hverju eigum við ekki að vera bara ein, af hverju eigum við að hoppinja í rúm einhver staðarskil. Við eigum bara að vera ein og vera vinir, ég minna...
1: Já.
2: Við erum bara að vera vinir Evrópumann eða sko vinir ESB-manna og við erum bara að vera vinir Bandaríkjamanna og við erum að halda okkar fríverslunarsamningum og bæta þar í. Við eigum bara ekkert að fara í eitthvað svona sukk, sko, og þetta er ekkert nema sukk. ESB er bara sukk, sko. Það er bara það.
1: En við erum 400.000. Við eigum þetta land, við þetta land 200 mílur og svo landgrunni sem nær land suður til Afríku og ég meina við erum með möguleika, við erum með vatnið hérna, við erum með græna orku, við erum með allt sem skiptir máli.
2: Og, ja, en annan...
1: Ef að varpa ég... þessu frá okkur bara,
2: Nei, og hún var nú hérna, hún Þorgerður Katrín var í Kastljósum í gær, ég horfði nú eitthvað á það. Og það er alltaf sagt að koma með samning, Býtu, hvað er að koma með samning? Heldur virkilega að fólki þarna úti að koma með samning, já, vextin er lækka þarna svona. Nei, þetta kemur einhver, eins og þú veist við vitum það, það kemur einhver doðrandur skiluru og það verður bara, fengnir einhver menn að lesa úr þessu og þetta verður bara matrétt og hann í þjóðina bara, þetta er bara svoleiðis.
1: En samningunum skiptir einhver máli því að þeir geta breytt öll í framtíðinu þegar þeir eru að fengja öll völd í sínar hendur. Til dæmis er í öll, nánast öllum ríkjum Evrópu erfileikar með lífeyrisgreiðslur. Við erum ekki þar. En ef þetta verður lögpersona Evrópusambandið sem tekur lán fyrir hönd annara þjóðríkja, þá bara er tímaspursmál hvenær þeir fara að taka yfir þessa lífeyrissjóðsgreiðslur. Það er alveg ljóst.
2: Já, ég meina við getum farið þarna inn að við erum plötuð inn á góðu með einhverju svona einhverjum góðum díl eins og sagt og svo akkurat eins og þú segir hvað gerist eftir 5 ár eða 10 ár eða 20 ár 10 árin eru fljóta líða þú sér það ég meina
1: hver er góði díl
2: það komið 20 ár síðan runið var
1: hver er góði díl hvað geta þær bóðið varnir, þeir bóðið enga varnir þeir geta ekki varið sjálfa sig hvað er þeir að bjóða vexti það er ekki verið að semja vexti núna í þessu samningu hvað er löngu, það er mál ég meina hvað eru þeir að bjóða, þeir eru ekki að bjóða neitt það er ekkert sem þeir eru að bjóða ekki neitt
2: þetta er akkurat það rétta Pétur sem þú voru að segja en það er eins og stór hluta þjóðin þeir skilja það ekki
1: þess vegna eru þeir að búa til þess vegna eru þeir að búa til einhver varnar öryggis og varnarmál allir en verður það að einhver málefni síðustu vikur og misseri þeir eru að búa til einhver ástæðu til þess að við ættum að fara það inn þó að þeir gefa okkur ekki neitt við fáum ekkert í staðin, ekki neitt
2: við fáum ekkert nema við þurfum að borga það er eina sem að
1: já,
2: það er bara það
1: já.
2: Það er bara mjög einfalt En ég veit ekki betur, ég ætla bara að vona að þjóðin, hún verið skynsum, ég hef trú á því að við verið skynsum, mér eitthvað neitt finnst það, ég hef trú á því að við höfnum þessu og hérna ég er kannski fegin, maður er fegin þetta verður búið líka,
1: Já.
2: En hérna, en ég veit ekki ef að jáið verður ofan að þá segi ég bara, við hjálpa okkur, það er eina síðan segja.
1: Takk að ég fyrir að syngja.
2: Takk fyrir Pétur, gott að hringja og hérna ég ósku ykkur alls eins besta og ég vona sem flestir styrki ykkur.
1: Já, þegar veistu það við erum búin að vera það, við vorum sko fyrirtæki sem hefur verið rekið svona sko með tapi og reynt að halda þessu gangandi og það þýðir skuldir og vextir eru náttúrulega alveg að hérna eins og við vitum hvernig vaxtastefnan er þannig að við erum í náttúrulega miklum erfileikum út af þessu mál þannig að aðal vinnan hjá okkur er ekki bara að halda út í dagskrá heldur líka bara að halda þessu gangandi
2: og líka þeir eru með svo góða dagskrá þeir eru með góða viðmælendur og ég meina fólk sko, nú ætlum ég að segja eitt það er rosalega mikið af fólki, bæði eldra fólki, fólki sem er ekki í vinnu, það er að hlusta okkur á mótnana. Og það er rosalega gott að hlusta okkur. Það er ekki að setja, það nennir ekki að hlusta okkur á músík, það er bara að hlusta á umræðuna. Og ég segi, þetta fólk hérna úti, reynum að leggja, þótt að sé ekki hátt, margt smátt gerir eitt stórt og styðum út af sögur.
1: Þakka ég fyrir þetta.
2: Já, takk Pétur.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Eygló heiti ég, góðan dag.
0: Sæl og blessuð Eygló.
1: Ég er að velta fyrir mér ef að ég er að vinna fyrir einhver fyrirtæki eða því, bara einhver sem að ég legg vinnu minna í.
0: Já.
1: Geti þá sagt, nei, ég segir ekki hvers ég orð vís. Það hérna, þú farið ekkert að vita það fyrir eftir 110 ár.
0: Fæ ekki að vita hvað?
1: Ég fæ ekki að vita, sko, ég, hérna, hérna, vinnuveitandi myndi, hérna, spyrja mig hvað sé orðið á vís. Og hérna, og ég myndi segja, nei, ég segi þér ekki hvað ég búin að finna út fyrir eftir 110 ár.
0: Já.
1: Er ekki hérna stjórnmálamenn og ráðamenn, eru þeir ekki að vinna fyrir okkur eða?
0: Já, þú meina það. Jú, þetta er náttúrulega, allt í kringum þessa 100 ára reglu og annað, þetta er bara frekar óljóst hvernig allt þetta mál er, finnst mér.
1: Já.
0: Og mér finnst einhvern veginn þessi leyndarhjúpur og þessi tilneyingu eða ekki tilneyingu, bara ákvarðanir stjórnmálastéttara og bara hér og víða að reyna að fela upplýsingar og koma í veg fyrir almenningu fái aðgang að upplýsingum.
1: Ha. Já, og þetta... Ég hef alltaf litið á þetta sem þetta væri svona kostnir þjónar okkar.
0: Já.
1: Og hérna, og mér finnst þá að ef við erum í raun að vera vinnu veitendur stjórnmálamannana,
0: já,
1: eða stjórnmálafólksins, að þá getur þau ekki sagt

0: Nei, þú færi ekki að vita þetta.
1: Nei, ég alveg sammála. Það að vísu gæti verið hugsanlega einhvers konar þjóðaröryggis, upplýsingar og þjóðaröryggismál og það gæti líka verið persónulegar upplýsingar. Það gæti verið upplýsingar persónu fólks og hvort tvekja á einna, almenningur engan sérstakan rétt á að fá að vita finnst mér, skilur þú. Þannig að það eru persónu. Nei, það það tvennt sem gæti skipt máli og að öðru leiti, til dæmis þegar að verðar að semja við COVID og bólusetningu, þá á almenningur að fá að sjá samningin. Þegar Ísland á að samþykja ISAF og borga fleiri 100 milljarða og þá á íslenska þjóðina fá að vita það, þá átt að fela það líka. Þetta náttúrulega mjög sérkennilegt. Og það svolítið merkilegt, það að vísu þessi umdeilda ríkisstjórn og forseti í Bandaríkjunum, hann hann er með ríkisstjórnafundi og ráðherrafundi og þar eru með alla blaðamennina inni hjá sér og svo er bara talað
0: að
1: svo er hann bara með blaðamenn og fjölmiðlamenn inni hjá sér og hann talar bara viðkvæmustu mál þarna við alla og alla þar, mér veit ekki hvað, mér finnst gegnsæi vera ótrúlega mikið hjá þeim sem að þurfa nú að fela margt út af þjóðaröryggismálum, gerir ég ráð fyrir í sama burði við svona litla Ísland sem að reyna að spila sér stórum að þeir þurfa að stjórnvöld hér þurfa að þegja allt og almenningu sér stór hættulegur að hafi fáið á vitnesku því að hvernig eigum við að kjósa aðild að Evrópusambandinu nema við fáum góð sem er forsenda fyrir því að kjósandi geti tekið skynsamlega ákvörðun.
0: Já, en svo fyrir að talandi manna það fyrir alveg rosalega pyrrunar að mér að skilja ekki hvað þýðir sko að kostningin verður ekki bindandi. Hvað er þetta bara að gera það hvað sem er að fengi samþykkir?
1: Jú, sko, það þýðir að hún er ekki bindandi, þá þarf ekki að fara eftir því.
0: Nei, ég tilkvæm sem við erum þá kjósa.
1: Sko, það þannig að samkvæmt okkar stjórnarskrá, þá ekki gert ráð fyrir því að það ekki svo kallar beint lýðræði, að hægt sé að samþykja lög sérstaklega, ekki nema þeir 2006. grein málskotsréttin, það sér dæmi. En almennt þá höfum við ekki þessar reglu eins og svisslendingar að þeir geti samþykkt lög í þjóðaratkvæðagreiðslu beint, bindandi. En við erum með hins vegar lög þjóðaratkvæðagreiðslu og þau er ráðgefandi og ekki bindandi vegna þess að það er í stjórna, það er þetta að breyta stjórnarskránni til þess að hægt sé að hafa bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þetta var rætt í stjórnlagaráðinu og ég var mjög hlindur því að hafa bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur í mörgum og það komið til móts við það og og þetta er eitt aðal máli finnst mér sem skiptir máli fyrir okkur Íslendinga að við fáum bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur um mál. En þeir eru nú ekki allir hrifnir að því En þetta er eitthvað sem að þarf að berjast fyrir finnst mér og skiptir máli og við eigum bara að fá að kjósa. Ég til dæmis ekki ánægð með það að það sé kosið út af fyrst alltaf að kjósa þetta mál en þó að menn segja þá bara nei. Ég ætla að segja nei, ég hef ekki dregið fjöður yfir það og ég segi það bara eins og ég vil segja þá ég þurfi náttúrulega ekki að gera þetta er náttúrulega leynileg kosting það er enginn að segja frá því en enga síður þá er það nú bara þannig eins og þú bentir á þetta er ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og til dæmis þá var kosið þú verði að tala stjórnlagaráði þá var kosið það og ein kosningin var felld úr gildi af hæstarétti út af einhverjum annmörkum á framkvæmd sem mörgum fær skrítið og síðan var 2/3 sem samþykktu stjórnarskrána en það var ekki tekið mark á því þannig að það var bara ráðgefandi þannig að þó að meiri hluti væri sammála því þá var ekki tekið neitt mark á slíku. Þannig að auðvitað getur það gerst núna að það er ekki tekið mark á þessu, það er hugsanlega. Til dæmis ef að jái myndi sigra og síðan kæmi ný ríkisstjórn það verði ekki búið að ljúka samningum ný ríkisstjórn sem væri á móti því að ganga til samninga og þá gæti hún auðvitað í þinginu bara fellt þetta og, þá hefði þessi þjóðaratkvæðagreiðsla enga þýðingu.
0: Já, gott. Eða Pétur, hérna, þú ert búin að fræða mig svolítið vel. Ég til þess gerði mér ekki grein fyrir þessu persónulega þjóðhagsöryggislega hérna með leyndina.
1: Já.
0: En þetta bara alltaf svo gruggugt þegar einhver segir mann ekki eitthvað.
1: En það er heilmikið búið að ræða þetta. Ég var að tala stjórnlagaráðið áðan sem að það var merkilegast í því fyrir utan alltaf þjóðratkvæðisleir. Það var upplýsingaskylda stjórnvalds og upplýsingaréttur almennings. Og það voru stórir kaflar í þessum drögum að stjórnarskrá þar sem var ítalega fjallað rétt almennings til upplýsinga og skyldur stjórnvaldsins. Og þetta er eitthvað sem vantar í okkar stjórnarskrá. Þetta er eitthvað sem okkur vantar að fá. Og þetta er eitthvað sem að lítið er rætt. Og þetta tvennt, þjóðaratkvæðagreiðsluna og upplýsingarétturinn og upplýsingaskyldan, þetta er eitthvað sem að við hefðum átt að leggja á slá burt sér frá því að voru margir að móti þessu ferli en menn gátu þó sínt á viðleitni að reyna þá samþykja þetta sem að ég held að mikil meirlutu þjóðurnar er sammálum.
0: Já, þó að vera ekki alveg allir.
1: Þá að aðru leiti hefur kannski ekki verið tekið tillit til annara þátt og þá voru þetta þættir sem voru mjög mikilvægir.
0: Já.
1: Og það var reynt að þrengja, það var reynt að stoppa málskotsrétt forsetans. Það tókst nú ekki, já, það voru þar að, og málið er það til dæmis að núna hérna ef við göngum í Evrópusambandið, þá náttúrulega hefur forsetinn, hann missir þennan málskotsrétt varðandi lög sem eru samþykkt frá Evrópu, því að hann kemur ekkit að því. Þannig að þessi réttur hverfur líka málskotsrétturinn og ég hef heyrt Jásinn að segja að það sé ekki rétt, það er ekki rétt hjá þeim. Hann hverfur, hann myndi ekki hverfa í minniháttar málum sem við fáum að fjallum ennþá. Það verður eitthvað alþingi hérna ennþá, hérna einhvern veginn fjallum hundahald eða eitthvað svo leiðis. Og þá mætti kannski beita málskotsrétti, við værum bara svona hjálenda sem fengjum að tala um einhver smámál, hvort að megi hérna, hafa bakari í þessum sveitafélagi, ég veit ekki eitthvað svo leiðis.
0: Já, hún fengi líka kannski halda ræður sem fjallkonan.
1: Já, til dæmis fjallkonu, já, til dæmis. Þingi myndi svona kannski kjósa fjallkonuna, kannski væri það. En það var merkilegt, við höfum það söguleg dæmi að í Rómaveldi, þá var öldungadeildin, náttúrulega öflugasta stofnunin lengi vel, sérstaklega lýðveldistímanum, þó það minkaði eftir að keisaradæmi kom. En smám saman þá breyttist öldungadeildin bara í borgarráði í Rómaborg, var smá atriði eftir því sem að keisarinn var öflugri og miðstýringi meiri. Og það er nákvæmlega sem er að gerast núna í Evrópu og hjá okkur. Svona er þróunin. Það ég þakkaði fyrir að hringja.
0: Já, takk fyrir mig. Bless.
1: Já, bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur, þetta ég.
1: Já, gerðu svo vel, heyrir í mér.
2: Já, nú heyrir ég í þér. Ég hringdi áðan og við vorum tvö á línunni.
1: Já, gerðu svo vel.
2: Alla heiti ég úr Hafnarfirðinum.
1: Já, sæl og blessuð.
2: Herðu, ég var að pæla í hérna 1994 þegar Norðmenn hérna kusu.
1: Já.
2: Þetta ESB. Já. Þá bjó ég þar náttúrulega, ég bjó hann í 27 ár.
1: Já.
2: Og sko, það var alltaf verið að spyrja þessa olíu, en þennan olíusjó sem þeir eiga náttúrulega, sem ekki hægt að telja eins og hvað mikið í.
1: Já.
2: Og hérna, ESB gat aldrei gefið svar hvort að þeir fengu ykkur sér réttindi sambandi við olíupenningana, olíusjóðin.
1: Já, þeir að vilja...
2: Þetta er normið, það hafðir á þessu.
1: Já, þeir að ekki vilja missa það frá sér.
2: Nei, þeir gáttu aldrei lofa því, sko, að það yfir samir eitthvað það.
1: Nei.
2: Þegar þið gáðu aldrei svar, skilju.
1: Já,
2: já. Það var aldrei, kom aldrei, já, já, auðvitað verður samið það, bla, bla, bla, það var aldrei gert. Ég fylgdist mjög vel með þessu. Og hérna, en að halda því fram að normen sé eitthvað á leiðinni í ESB, þetta er bara bull.
1: Já, algjörlega,
2: algjörlega. Það þeir varu bara alveg að fara hann inn, það er algjört bull.
1: Ég heyrði töluna að 9% normanna væru harðir Evrópusinnar. 33% normanna myndu vilja gangi í Evrópusambandi, 67% vilja það alls ekki. Þannig að þessar tölur liggja alveg fyrir og það er hins vegar flokkar eins og sósialdemokrattar og hægri flokkur svo kallar, hægri. Þeir hafa verið að daðra við þetta en aðrir almenningur hefur ekki verið sammála.
2: Nei, þeir hérna, fremskrittspartið Karl í Hagen þegar hann var,
1: já.
2: Hann var náttúrulega rosalegu töffari sko.
1: Já, hann var
2: hann sagðist að vita hvað, já og hann sagði sko að því að normið segja þið geti ekki nota olíupeningar, þá hækka bara verðbólgan í landinu.
1: Já,
2: en
1: já.
2: Hann var með eitthvað uppsitt á þessu að en þeim myndi kaupa ymsa þjónustu frá utan,
1: já.
2: Þá myndi sko ekki það hafa áhrif á verðbólgu, en fyrirtækinni, smáfyrirtækinni í landinu í Noregi myndi græða á þessu, þá svo þeir þetta kaupa ymsa þjónustu utanfrá.
1: Já.
2: Hann var rosalegu sko, ég dáði svolítið að honum.
1: Já, hann hefur haft áhrif á norsk stjórnmál ábyggilega þó hann hafi ekki verið
2: fannstaklega
1: stjórn.
2: Nei, hann komst aldrei þangað en hann, það var mikil hlust á hann sko.
1: Já, hann ráðist á hann líka ekki klima.
2: Já, það var nú lagður í einu. Sko.
1: Það var annar félagi hann sem var myrstur, þeir byrjuðu þetta með flokk á sínu já. Tíma, ég man ekki hvað hann hét, hann vildi að fólk gæti fengið að brugga sinn bjór fyrir sig og sína familju.
2: Já,
1: og síðan var hann mistur og ég já, veit ekki til þess að nokkuð tíman hafi komið fram hver bara ábyrð á því ódæðisverki.
2: Nei, ég held að það sé bara aldrei upplýst eða þú veist, nei. Aldrei verið ráðið fram úr þessu sko.
1: Nei, kannski.
2: Og svo var Sífi Ensen sem tók við af honum og var náttúrulega varaformaður,
1: Fylkispartíð
2: og hérna hún var líka grjótörð og ógeðslega töffari.
1: Já, já. En hvernig er staða núna í Noregi?
2: Það er nú bara, svona nú er það bara allir uppstegnir á einmika kónginu sem er svona veikur.
1: Já, já.
2: Kong Harald.
1: En það eru kostingar í Svíþjóð núna bráðum.
2: Ég haldi að því fram að sér góðlegin í Svíþjóð er bara svo mikið bulla að ég hlæja þessu sko.
1: Manstu eftir því fyrir svona 40 árum síðan eða einhverjum áratugum, þá voru lífskjör í Svíþjóð miklu betri en í Noregi. Þetta er breyst verulega.
2: Já, og þeir náttúrulega eru ekki með þess að olíuauðlind sko.
1: Já, og líka þetta bara, það gekk bara illa hjá Svíum að stjórna samfélaginu. Já.
2: Af því það er svo mikið svíum sem vinna í Noregi en búa í Svíþjóð, þeir ótir að búa í Svíþjóð.
1: Já, já, já, já.
2: Ég veit að nefnilega, þegar á þessu farþegarskipi sem ég vann á í yfir 20 ár,
1: já.
2: Þá hérna, það er allt fullt að svíum að vinna þar. Af því félagi sem að á skipin, þau borga flugmiðan fyrir þau fram og tilbaka.
1: Já.
2: Þannig að búi í Svíþjóð en vinna í Noregi og þá þau eru bara, lifa bara góður lífi, sko.
1: Já, ekki að launin eru miklu herri í Noregi.
2: Í Noregi, sko, já. Já.
1: Og það skrítið, það er ríki sem eru utan við Evrópusambandi, Noregur, Sviss, Liechtenstein og Ísland.
2: Já.
1: Erum við miklu hærri laun, heldur en hinn?
2: Já, þetta svo skrítið.
1: Samt vilja menn fara þar inn, sigur, já.
2: Já, og svo ég meina það dýrt að búa í Noregi, þetta dýrt land.
1: Já, það
2: á alla vegu, rafmagn og hiti og þetta er bara rosalegur kostnaði, sko.
1: Já, þeir líka eru mjög örlátir í sínu velferðarsamfélagi þarna í Noregi.
2: Já, mjög svo.
1: Það eru þeir sko.
2: En hérna, mér langaði bara að koma þessu á
1: framfæri. Ég þakka þér fyrir það.
2: Já, af því að ekki hlusta á eitthvað bulla normenni vilja óðið þannig í ESB. Það bara svo þetta. Ég les blöðan á hverjum einasta degi og allir mínir vinir búa þarna.
1: Já.
2: Sýsti vinbýrarna og ég bara í góðu sambandi við Noreg. Þannig að ég fylgist alveg með hvað að gerast.
1: Já, það er.
2: Ég skal hundur heita ef þeir sækjum í ESB.
1: Já, einmitt. Takk að þið fyrir að hringja.
2: Já, ok, Pétur, takk fyrir. Bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Pétur heiti ég.
1: Sæll Pétur.
2: Er það samband við virðisaukaskatt og svona?
1: Já.
2: Ef það verið að setja ekstra sundlaugar og baðlón og svona?
1: Já.
2: Út af hverju laxveiði alveg undan þegi? Þetta er lúksusvara.
1: Já, rétt.
2: Já, það er svona, ég veit ekki heldur.
1: Nei, það er rétt við þar, það er ekki greitur neittur virðisaukaskattur þar, nei.
2: Þetta er töluverið peningar þarna sem já. Er í húfi,
1: já.
2: Sérstaklega norðausturlandi og annars staðar. Hérna. Þetta er bara spurning, ef fjármálaráðherra er alltaf að leita peningum, ef það er lúksusvara að fara í Laugarsig sem Snorri Sturluson gerði á þeim tíma, þá eru orðið, en ég held að sé ríka fólki sem fyrir lagsveiði og svona
1: já, ég held
2: ekki,
1: það
2: ekki innlendir ekki útlendingar
1: já, líka, já
2: eru, þetta er fínt í dag
1: já, þakka þér en þeir eru kannski jafnar en aðrir þessi sem eru að veiða lags sem færi gentilega í baðlónin ha,
2: nú er eitthvað mikill munur á langri eða lags
1: nei
2: eða halda dýr í innan borgamarkana
1: Já, þetta er gott þú bendir á þetta, ég taka fyrir það.
2: Nei, þetta er ekki gott sko og þetta er eitt dýrmað sem við höfum, það er að fara í sund og lauganar.
1: Já. Nei, ég er að segja þessi gott að þú bendir á þetta, að þetta atriði, að bera þetta sama við lagsveiðina.
2: Nei, að fara í sundlaugar að lauga sig.
1: Já.
2: Og kvelja dýr eða, og láta svo mynda sig með eitthvað 90-95 metra með sentimetra lags sleppa hann og svo og það er bara allt búið takk fyrir mig
1: takk fyrir
2: mig

0: Gerðu svo vel.
1: Sæll eftir Pétur, Steinar eftir ég.
0: Sæll.
1: Gaman að hlusta. Heyrðu, hvaða baðlón var þetta sem ræðir?
0: Öll baðlón á, á Íslandi.
1: Öll baðlón.
0: Það lítur að vera. Það lítur að vera.
1: Ég held það sko.
0: Já.
1: Mér finnst það líklega sjálfum líka sko.
0: Já, það er líka þá í, í bláa lóninu.
1: Já, en þar sé það að er svolítið merkilegt í gangi.
0: Já.
1: Það heyrðist fleikt fyrir fjöldanum árum síðan.
0: Já.
1: Og skilt mér að sé ekki breytt. Þá sé það fylgir vermiðin ofan í þessast lónið.
0: Já.
1: Þá fylgir þessast verðlagið á aðgangi að lónu evrunni. Það að segja ef evran hækkar eða lækkar. Þá sveiflast verðið það, það sem við komandi greiðir fyrir aðgangin.
0: Nú.
1: Í takt við evruna, sko. Já.
0: Er það verðtryggður aðgangu með því?
1: Já, hann er tengdur fyrir evrunni.
0: Það
1: er ekki einlega fljótur að leggja það mann hann að tók og svo að aðgangu sem það flestir gestir koma frá öru löndum og fæstir
0: Nú hefur íslenska krónan haldi vergildi sínu gagvart evrunni nokkuð lengi heldig
1: Já
0: Þannig að það er ekki mikla enga verðbreytingar þar að vísu En hvað finnst þér það að vera hækka Sko þetta er náttúrulega
1: að vera Þessi vermiði, sko hann ekki að færi meðaljóns að henda sér þarna ofan í
0: Nei.
1: Ég held að það sé sem það 25.000, ég bara 26.
0: Já, í Bláalón, það er ódýrara annars staðar heldig, getur það ekki verið? Ég bara...
1: Jú, en svo er þetta að fara ódýrari leið.
0: Já.
1: Það er að segja að það er hægt að kaupa sér þannig áskort
0: Já.
1: Sem að kosta margfald minna heldur en aðgangurinn svo hefbunni og það áskort er mjög fljótt að borga sér upp.
0: Já, já. Hvar þá?
1: Sá almögulegi er ennþá En þá í bóði, bara til sjölu hjá þeim, sko.
0: Já.
1: Í Bláalónu.
0: Já. En hvað finnst þér þetta nú á að skila hallalausum fjárlögum á næsta ári og vonandi tekst það þó að sínum gallir sem að er svo bjarsýnir að vísu. En við skulum vona að það takist, en nú er verið að reyna að skila hallalausum fjárlögum og svo er verið bara hækka hér skjöld út allt, eins og þetta, 3, 4
1: Alveg rétt, hvert sem við lítum, það er þessi hækkunar stemning sem ríkir og það er bara þetta að spila með, það er bara að hækka líka, annars ertu bara að missa á lestinni.
0: En eru menn hissa því að skulle vera verðbólga, síhækkandi verðbólga þá, ég meina?
1: Ég ekki hissa því, sko.
0: Nei.
1: Ekki með að þetta...
0: En þetta vantengar, þetta sko, það er ekki bara það að þetta sko lítur að koma inn í verðbólguna, einn verðbólgumælingu. Heldur líka þá svona hefur þetta áhrif á svona væntingar, verðbólgu væntingar fólks, menn að fólk lítur svo á það er alltaf hækka er ekki það sem fólk segir?
1: Já, ekki, ég ekki hissa á þessu fyrirkomulagi hérna umhverju sem við fórum framanni með þessa stemningu sem hefur ríkt hérna á landinu, árum saman sko, það er bara hækka og vera með í liðinu þetta er bara að missa á lestinu og bara því miður fyrir þig, af hverju ekki partíinu með okkur, sko.
0: Og
1: svo situr almenningur alltaf uppi með þess að þetta er afleðingar. Það er bara miklu dýrar að vera til og lífskilirði versna, sko. Herðu en það var menningin okkar lögudaginn.
0: Já.
1: Og bara gott og vel, frábær dagskrá og báðir þetta stóru miðlarnir þeir standa fyrir veglegri útsendingu
0: Já
1: og það er þetta að horfa á þetta í sjónvarpinu og spila eftir á og rosa flott
0: Já
1: Heyrðu en ríkisfjölmiðli sem á við styrkjum um fleiri miljard á hverju ári
0: Já
1: Hann verður uppvísa meiri háttar klúri
0: Nó
1: sem er sýnast á öllu að fáir vilji tala en ég ófullkomin, ég finnst alltaf gaman að tala það sem að bæði vel er gert og það sem að betur má fara.
0: Já, hvað var þetta?
1: Og þarna það sem fer mig yfir er að það eru þetta stranga reglur um það hvað ríkisfjölmiðlinn má setja auglýsa og hvernig hann gerir það sko.
0: Já.
1: Hann þarf að aðgreina auglýsingatíma frá öðru dagskráefni og slíkt það ekki sama hvernig farið er að.
0: Nei.
1: En þarna er þess að forgrunnurinn, það er að segja sviðið, það sem að hlutinir er að gerast í útsendingunni.
0: Já.
1: Og skipt ótt og títt milli atrið á sviðinu yfir á tónlistastjóra Rása 2, það sem að hann er að stjórna einhvers konar stemningu, það er að segja tónlist úr tölvunni sinni.
0: Já, já.
1: Spila síðan í kerfi og ber síðan til landsmagna í gegnum viðtökin. Það sem að gerist þarna er að merkið á tölvunni er í þess að forgrunni, það er ekki búið að hylja merkið.
0: Nei.
1: Þannig að það er hann að vera að auglýsa tölvumerki og risa fyrirtæki út í heimi sko, í fleiri mínútur.
0: Já.
1: Og þetta er bein útsetting í net streymi og í sjónvarpi landsmanna sko.
0: Já.
1: Þannig að þessi ég komst nú allir bara eftir ákveðinu leið að þetta útsendingi var ekki styrkt af tölvu fyrirtækinu. En það eins og ég sagði á það er stranga reglur það hvernig kostun er.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki hægt að líta á þetta neitt öruvís en á þarna hafi þetta risa tölvu fyrirtæki fengið fleiri miljón auglýsingu á silfurfati frá gjaldfrjálsa frá ríkisfjölmun þessu sem við greiðum fyrir milljara til okkur ári
0: á silfurfati segir þú, vonandi hefur
1: á silfurfati, þetta er veðlega gjöf
0: já, vonandi hefur
1: það verið það er ekki greitt fyrir það horfa á þetta með því endursýningu og sjá hvað ég á við sko þetta er engin tilbúningur en ég held að og vona svo einnilega að fólk þarna innanborðs læri af þessum mistökum og vandi þessi betur en útsendingi var skemmtileg og gaman að sjá flugeldana í beinni útsendingu fyrir þau sem komast ekki inn eftir af því að það er ekki öll sem er heima geitt.
0: Já, færri núna, veðri var nú ekki sérstaklega gott sko.
1: Já, mér þóttu vendum að sjá flugöldana því ég var gaman á flugöldum og Rú var einn sá með sem sýndi alla flugöldasönguna.
0: Já.
1: Þannig að mér að þetta gera mjög vel þar.
0: Já.
1: Og dagskráin vegleg fyrir utan þessa óvæntu uppbókumu.
0: Já,
1: já. Þetta voru punktarnir í dag.
0: Takk að ég fyrir að ringja. Blessaður.
1: Ó, bless.

0: yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
4: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
5: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elst og Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Hvolsvelli.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur á útvarpi sögu. Við ætlum Pétur að fara yfir svona ýmis máls eins og við náum að gera sem að eru svona í brennidepli núna og það er nú frestandi að taka bara allra nýjustu fréttina, nýjustu málin sem að er að sýna sig að eru komin inn í umræðina og það er kannski frétt frá CNBC sjónvarpsstöðinni og fjölmiðli, bandarískum fjölmiðli sem að eiginlega nær út um allan heim, mikið lesin og það er verið að tala um það að núna sé kostningabaráttan í Íslandi og snúast það að Íslendinga verði bara kjósa ESB og aðild að Evrópusambandinu til að flýja Bandaríkin og sérstaklega Donald Trump. Hvað segir það?
1: Já, þetta er að verða stóra áskorunin eða hvað ég maður kalla þetta. Þetta er mjög óvenjulegt en þetta var, þeir komu þess á stað og ég veit nú ekki hvort að þetta muni skila miklum árangri í kjörklefanum á morgun.
0: Ég veit ekki sko það. Það er það bara búið sko, að skipta svo mikið efni. Það er sko, þetta snýst kostningar hvort að við viljum fara með heila þjóðin í Evrópusambandi. Sko ganga inn í þetta ríkjabandalag sem Evrópusambandið er.
1: Donald Trump verður ekki lengur forseti Bandaríkjanna eftir rúmlega 2 ár.
0: Nei, hann er ekki á kjörseðlinum á morgun.
1: En hann verður heldur ekki, þannig að það verður ekki búið að, ef að já verður samþykkt núna morgun, þá verður ekki búið að ganga frá einhvernum samningi áður en að Donald Trump hætti sem forseti Bandaríkjanna.
0: Nei. Þannig að þetta er svona verið að blása þetta upp og það er Mette Frederiksen og þessi ögulega samúð að sko sem að vellur út þann allt í hennu og eins og að við höfum einhverja ástæðu til að við fengja bandaríkjamenn í stuðningi við okkur Íslendinga.
1: Ég held að þetta snúist fyrir svo hennst og það er náttúrulega með neikvaðar tilfinningar í garð Trumps.
0: Já,
1: ég held að þessi verið að reyna að virkja það hér.
0: Já.
1: Og gera það og síðan að reyna að svona hreyfa við sem þeim kjósu svona kjósendur sem að erum það kannski ekki búinir að ákveða neitt hvað þeir vilja.
0: Nei, en það verður að draga fram svona eitthvað tollastríð eins og við Kanada
1: og já, til dæmis,
0: það er nýja fréttin í rúf, hún er stóra fréttin í rúf og sko máli er auðvitað það bara í östutu máli auðvitað sagði bara Trump það fyrir síðustu kostningar, hann ætlar að taka á djúprikinu, hann ætlar að stoppa
1: globalistana. Já, það er alveg frá því hvað hann er að gera. Já. Hvaða máli skiptir það fyrir Ísland, hvaða deilur eru á milli Bandaríkjan og Kanada varandi viðskipt?
0: Já, og jú, þetta eru sko tollar sem Trump er að setja á Kanada núna, en það er kannski ekki að síst, þeir eru að kaupa bíla í stóru stíl frá Kína og svo eru þau bara þeir bíla tilbúnir, en þeir setja svona einhverja lukt á það og segja made in Kanada.
1: Já, vel, þótt að Trump komi fram við Kanada af ósvífni áliti margra, þá hefur það engin áhrif á afstöðuna til Ísland.
0: Nei, Trump líka segir annað. Hann segir bara salgrunni sá að Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, við skulum ekki gleyma að hann var seðlabankastjóri Englands. Hann er á kafi í djúprikjunni í City of London og hver er með útibúi Kanada frá City of London? Er það ekki akkurat Mark Carney en skrýtni tilbylju, en þetta kemur ekki fréttum á Íslandi og þetta er það sem Trump er að stoppa, en þetta er allt í orðið bara aðal fréttin í rúf, skilur.
1: Ég held að íslenski kjósendur sé nú ekki að velta þessu.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Og þetta kemur okkur bara ekki við í raun og veru þess að hann er núna. Ég held að minn þetta einblýna á morgundaginn og því sem er að gera snúka, menn það er gerst þér smáli,
0: hins vegar
1: þú það minnast á þannig fjölmiðil hérna, CNBC, sem ég held að á hann ekki í þessu, hann hérna sem á, hvað heitir hann nú aftur, ég er nú búin að manda ekki ögna blikinni, það var hann hérna sá sem á Microsoft,
0: það hafi ekki nú ekki
1: kosta, á hann í
0: þessu það mista nú ekki kannski skipta öllu máli en það er minnstakosti hérna, ástæð til þess bara að aftur sem að þarna er verið að taka svo kallaðar íslenska fréttir heimildir er stjórnvöld hér og það er alvarlegt ef að þetta er það sem það er að segja í útlöndum, segja við ellenda fjölmila, þá er það bara mjög alvarlegt, það er að villa raunvöldlega akkur segir þetta ekki bara við okkur Íslendinga og sjá ástæðu til að tilkynna okkur það að nú skulum við bara velja á milli hvort við viljum ver til þeirra varnarsamningi Bandaríkjana eða einhverju nýju hugsalegu varnarsambandi Evrópusambandsins.
1: En kann þetta
0: og við skulum borga það upp líka.
1: Kann þetta spilla samskiptum okkar við Bandaríkin? Að forsýtisráðurinn og utaríkisráðurinn er að tala með þessum
0: ég veit ekki að það kom bara háttsettur herfóringi hérna og nú fyrir nokkur dögum og kom fram í sjóvarpinu og með Kristrúnu með sér og það var bara að þá var hún sammála öllu sem hann sagði hann sagði beinlega sig að hver fermetir á Íslandi verður bara varinn og verður það til frambúðar og þannig að það er engin vafi að þeir eru að fara að verja okkur sama hvað ef við ástæða þykir til en þannig er þetta blási svona upp og þá allt sko út að Grænlandi allt í einu

0: heyra hvað hann segir sjálfur þetta. Atli, ertu á línunni, góðan dag?
1: Já, góðan daginn, sælu verið þið.
0: Kondur marg blessaður og sæl. Herðu, hvað segir þú þessi tíðindi að nú sé bara allt í unni þessa kostningar í sambandi við Evrópusambandið, það bara tengist meira að minna einhverjum hérna sjónamiðum og tilfinningum út af Grænlandi ef að Trump að taka Grænlandi eða hann búin að flytja á staðið það?
1: Nei, ég held að grænlendingar þeir svo nú algjörlega rólegur yfir þessa dagana en það upptegnir við reyndýraveiðar á þessum ástíma
0: Já
1: Þannig að en ég hef náttúrulega verið að fara í gegnum þessa fjölmiðla þarna á Grænlandi og skoða hvaðan þetta kemur
0: Já
1: Við erum með það eru tveir fjölmiðla KNR sem er náttúrulega fyrir að rú og Já. Svo er Sermitsak sem að svona engarreikin fjölmiðl með mikið dönsku yfirbræði
0: mm-hmm.
1: og danski reyfendur.
0: Já.
1: Og þar fer Eiríkur Bergmann mikinn
0: Nú.
1: sem fremsti sérfræðingur Íslands öryggis og varnamál.
0: Hvað sagður? Hvað sagður?
1: Ég sagði það að blöðin að vitna í þar viðtal við Eirík Bergmann.
0: Já.
1: Í grænlensku blóðunum í gær
0: Já.
1: Og þar hann titlaður sem einna fremstu sérfræðingum Íslands öryggis og varnamál
0: Já
1: Hvorki meira enni minna
0: Já.
1: Og hann segir í þessu viðtali að þessir grænlands draumar Trumps ógni öryggi Íslands og seti þau uppná
0: Já
1: Þannig að svona laga sér komið á stað að þá nú heldur betur búið að planta þessum ræðslu áróður. Ég veit ekki hver hefur plantað eða haft sambandi þessa miðla til að taka viðtal við hann til að koma þessum ræðslu áróður áfram. En þetta það sem maður að lesa í grænlensku fjölmiðlum núna.
0: Já, þetta nú bara alveg rosalega, er bara virkilegt að menn láti hann nú hvaða prófessor er það ekki? Hérna,
1: er hann ekki í háskólanum einhver?
0: Jú, ég bara velti fyrir mig stjórnmálafræðingu sko, en ég bara velti fyrir mig hvað menn að segja við erlenda pressu og hvernig þessi túlkun öll sömul.
1: Já, ég bara eiginlega eins og maður fekk bara hálfgert sjokk, sko, að þetta eitthvað svo ábreiðalust að tala svona, bara, og þetta bara eiginlega í fullyrðingum, það ekkert eins og það sé við að nálgast þetta á eitthvað málefnalegan hátt, þetta bara þessi draumar Trumps sem setja bara okkur í algjört uppnám og síðan er náttúrulega þetta víðar.
0: Já. En hvað segirðu, Pétur, hvað segir þú þetta?
2: Líta grænlendingar svo á að bandaríkjamenn séu óvinir þeirra og Donald Trump út af þessum yfirlýsingum sem að frá honum hafa komið?
1: Nei, það er mikið, eftir að náttúrulega aðal hasarinn lagði sig svona að þá og tímarnir svona að koma hann smá hér í þessu umræðu.
0: Mm.
1: að þá hefur þeim bara vaxið ásmein og þeir hafa fengið mikið miklu meira sjálfstraust
0: mm.
1: og við það að bandaríkjamenn sínaði miklu meira áhuga og þar með setja þeir pressu á Danina til að láta þá standa við öll sín lofort og svo hafa Danin alltaf, hérna núna upp á síðkastið gefið högstað á sér aftur og aftur
0: Nú, hvernig?
1: Með því að þeir gátu ekki, þeir til dæmis að þeir voru búnir að lofa þegar að þetta byrjaði fyrir 538 dögum síðan að byggja tvö ný varskip sem áttu að sjá að sigla í kringum Grænland.
0: Já.
1: Og núna bara fyrir viku síðan að þá var Jens Friðrik Nilsen fórsætisráðherra Grænlendinga í dönsku blóðunum að hundskamma Danina.
0: Já.
1: Það sem að væri ekki ennþá einu sinni búin að skrifa undir samning að byggja skipin.
0: Já.
1: Og það eru tvö ár sem þeir lofuðu þessu. Síðan áttu hérna þessi varskip þeirra sem þeir hafa verið þarna, Hvítabjörnin og ég man ekki það heitt eittir. að fara

0: þarna í svona inspeksjónsferð og hérna en þeir urðu að hætta við þá ferð vegna sem gátt ekki manna skip
1: Já.
0: Og núna liggja þau bara í Friðrikshavn við kæ og þeir ná ekki að manna skipin til að vera á siglingu við Grænlands strendur
1: Já.
0: Og þetta farið að hitna svakalega í grænlenskum pólitíkusum af því að þeir lofa og lofa og það ekki staðið neitt
1: Já. En því
0: og svo núna annað spennandi framöndan líka að núna 7. og 7. september þá kemur von der Leyen og Metta til nóg
1: Já, þá kom það
0: Og það engin smá lóðarpakki sem að þær eru með í farteskinu, því það geti lofað ykkur
1: Já En þarna sem annars það nú að ESB samþykkti nefnilega fyrra að það væri þeirra stefna að ná inn í sambandið Íslandi, Grænlandi og Noregi og þessuna það kannski engin tilviljun að þessi umræða blossar allt í enn upp núna í aðdraganda kostningana því að það til að þjóna líka ESB
0: Nákvæmlega
1: Þannig komstu með það Veistu hvenær staður að þær kæmu
0: Heyru, þær koma núna, þær verða inn út 7. og 7. september, mér finnst aðeins leiðlegt að ég sjálfur að fara eftir eftir, ég hef gaman að vera að þeirra að koma
1: Já, eins og það hafa búið kjósa á Íslandi sjá
0: Já,
1: hafa búið kjósa á Íslandi Grænlandi næst
0: Já, já, erðu og svo og meðal annað sem búir að leka út að þá ætlar ESB með hérna lofor að þeir ætla að tvöfalda Evrópu sambandsstyrkin til grænlendinga, sem að ég veit nú ekki í hverju felst. Þeir ætla að hækka hann upp í 530 miljónir evra yfir 7 ár. En þeir byrja ekki að gera það fyrir 2028 notabind.
1: Já, en hver á að borga það heldur? Nú stóru ríkin í Evrópusambandinu stór skuldug, þau eru svo mikið skuldug að það ekki fyrir sjáanlegt hvernig þeir bjarga því. Hver ætli eigi að borga það? Ætli hún Úrsula von der Leyen hafi eitthvað talað það? Eða ég ætti að tala það?
0: Nei, hún verðist geta bara að lofa svona og þetta verður spennandi, ég hlakka til þegar það alltaf blaðamannafund núna
1: Já.
0: Og hvort það útskýri hvaðan þessi peningar að koma. Þetta einhver smá peningar, þetta eru 4 milljarðar danskar, það þetta 80 milljarðar íslenskir eitthvað svo leiðis.
1: Já, já.
0: Og síðan ætlar ESB að koma með eitthvað fjárfestingapakka það sem er alltaf fjárfesta á Grænlandi fyrir 150 miljónir evra
1: Já.
2: En snýst þetta máleik það að Evrópusambandið vill að Grænland verði hlut af Evrópusambandinu og auðlindir Grænlands það þá og Danir eru svona milliliðir í því, það ekki kjarni málsins?
0: Jó, það kjarni málsins að auðvitað, núna þetta farið út í það að þetta bara kapplaup það að ná halda Grænlandi innan ramma Evrópu
1: Já.
0: Sambandsins þó það sé í Norður-Ameríku það vandræðilega séð í skjóli þess að Danir sitja þarna við völd og nú er það orðið ljóst að Danir geta ekkert staðið við öll þessi lofvort sem að þeir eru búin að gefa bandarækjamanum að nú ætlaði nú heldur betur að hérna spýta í lóan og fara að gera eitthvað Og nú þurfa þeir bara að fá Evrópusambandi með sér, með meiri pening til að þetta lítið eitthvað meira trúverðuð út.
1: Já, já, já. Jú, það akkurat þetta, sko. Það bara, já.
0: Og svo eru þeir með vilja yfirlýsingu sem að þeir alltaf snúið upp á Jens Friðrik til að skrifa undir um öryggis og varnamál á milli Grænlands og Evrópusambandsins.
1: Já.
2: Þetta eins og hjá kakvart okkur.
0: Þetta nákvæmlega sama uppskrift.
1: Já. En það bara að sannast það sem að við höfum allavega margóðs og bent á hér og út af í sögu en við höfum ekki fengið að minnsta kosti einhvern úr ríkisstjórnarliðinu til að við kenna það að það það er þetta stefna ESB, það heitir að ná Íslandi, Grænlandi og Norri. Og þessin er alltaf að vera rugla okkur í því að sko við ætlum að vera undan Norriinn, svo við verðum ekki ein eftir. Æ, að meina hann kom hér utanríkisráðherra þegar Noregs, hann ætti og hann sagði að það svo stórkostlegt tækifæri núna fyrir Íslandi þá svo, það svo gott að ná samningi núna en af hverju fari ekki Norrmenn sjálfur? Að því að þjóðin, norska þjóðin hefur vita á því að láta ekki hrófla við sér og ekki láta þá komast í olíupeningana.
2: Er ekki spurningin um það með hvaða hætti gæti Evrópa varið Grænland? Og tryggt öryggi Grænlands með hvaða hætti þeir hafa enga hernar getu til þess að koma því af stað og Danir hafa það auðvitað ekki svo ég meina hvernig er þetta hugsað í raun og veru að lofa koma með viljayfirlýsingar og lofa síðan að leggja fram fjármuni og treysta því að Grænlendingar treysti því er það leiðin?
0: Já, sko, ég ætla að vona að það verði þarna einhverju fréttamenn sem að spurja þessara spurningu. Hvaðan eiga, hvernig ætlið að fara að því að verja Grænland? Það er engin Evrópu her, þannig að þetta er náttúrulega bara eins og sagt er á reyndin íslensku, tóm þvæl og vitleysa.
2: Já.
0: Og þeir hafa engan möguleika til þess að gera þetta og líka... öll þessi lofor sem að þeir eru að koma með núna sem að verða gerð lofumbeð núna 77. Að það er aðteklisvert að þetta á ekki að gerast fyrir 2028 af því að þetta er allt ófjármagnar þessi lofor og öll ófjármagnar
1: Svo eigenga pinga
0: Þeir eigenga pinga Þannig að þetta eru bara innan tómar yfirlýsingar sem að er verið að reyna að fá grænlendinga og aðra til að vera voðalega uppbúneraðar yfir þessu. En þetta er ekki að fara í, þetta er ekki, þegar grænlendingar eru ekki að kaupa þessi lofur, þeir eru búnir að brenna sig á þessu, þeir eru með mörg lofur upp á borðið sem búir að svíkja þannig.
1: Já. Þetta er aldeilis fréttinaralli og náttúrulega skýra núna þessa mynd og allt þetta tal um Grænland og Trump og Danmörk. Nú erum við búin að sjá á hverju vera að reyna halda þessu svona bæði við CNBC og síðan hér innanlands núna í svona vera að tala um hvað sé alvarlegt þetta Grænlandsmál. Nú áttar maður sér bara betur að hvað búið blekkja og grísari kostningabaráttu. Mikið rosalega, það er ekki nóg að sér fullt tungl í dag, heldur þá það maður svona frétti líka. Ég menna allir, hvar endar að deila, en við ætlum að tala fljótlega aftur við þig og vildum bara fá að ganga og skugga hvort það væri tilfellið að grænlendinga væru bara skjálfandi á beinanum út af bandaríkjamönnum og það verðist ekki vera eftir því sem þú segir
2: að lokum ég langar með að spyrja þig einnar spurningar ef að grænlendingar gætu sami beint við Bandaríkin heldur þú að þær gætu náð þá samningi sem þeir myndu sætta sig við
0: já ég efast ekki um það er alveg ef að þeir fengju bara eins og marg oft er búið að lýsa yfir að ef þeir fengju að ráða sínum utanríkismálum að þá myndu þeir gera varnarsamning bara beint við Bandaríkin.
2: Og það er það sem Evrópu er hrætt við. Evrópusambandið er, þeir eru óttasleiknir vegna samning sem að Bandaríkjamenn kunna gera við sjálfstætt Grænland.
0: Já, og Danir hrættir við að grænlendinga fara að gera fríverslunar samning við aðra þjóður sem að kæmi illa við kunnan og þeim.
1: Já, hann blei máli. Allir bara bestu þakki fyrir þetta, Atli Liljendahl og bestu þakki fyrir að upplýsa okkur um þetta. Þetta eru stórfrétti sem þú ert að senda hingað til okkar á útvarpssögu og við verðum í sambandi við þig fljótlega eftir helgi og ætlum að fylgjast með Úrsulufóndi lægin á Grænlandi 7. september þegar þeir eru búa að kjósa á Íslandi. Athyglisvert. Og bara þakka kærlega fyrir og hafa það sem allra
2: Takk
1: Já, við þökkum allar Liljendal kærlega fyrir hann bjó áratuga skeið í Grænlandi og á þar síni sem þar eru og hann hefur góðar upplýsingar og þeir hvað hann segir að Ursula von der Leyen framkvæmdastjóri Evrópusambandsins hún allar að mæta til Grænlands 7. september næstkomandi og það bara boðsmiðar hér og þar og það lofa og lofað háa peningagreyslur til handa grænlendingum og við að vera búin að kjósi í millitíðinni hugsið okkur við stöndum fram fyrir þessu. Þarna sannast þetta sem er búið að koma í ljós að stefna Evrópusambandsins er að ná Íslandi, Grænlandi og Noregi inn. Og við hérna ætlum að fá auðlýsingar og komum svo aftur hér Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulluson hér með ykkur og við ætlum svo að freista þess hér og eftir að heyri henni Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur miðli og bara aðeins að slá að létta strengi og heyra hvað hún segir út af þessum kostningum og þessum nýju fréttu núna með ferð Úrsólu til Grænlands svo sannlega þurfum við að spyrja það en heyrjumst þetta í smástund aftur fá mölsingar.

0: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér í fréttum vikunar og það verðist nú bara ekkert láta á því hvað nýju frétti við erum að fá hér í beinni útsendingu en við vorum að tala við hann Atla Lillendal áðan. Atli var framkvæmdastjóri lengi á Grænlandi hjá Grænlandsflý og hann bjóð þar í áratugi og fylgist mjög vel með málum á Grænlandi og Tilefni þess að við tölum við hann var eiginlega svo frétt sem birtist á CNBC miðlinum út allan heim að kostingarnar á Íslandi snerust meira að minnum það að fólk væri svo rætti bandaríkjamenn að það út að grænlandsmálinu að það er bara kjósa ESB. Og þetta eru þetta alveg svakal þegar svona fréttir fara svona af stað og bara raunni falsfrétti þetta er eins og þetta væri sami í falsfrétta versmiður heila. En það er ótrúlegt eins satt. Síðan segir hann allir lildir okkur það nú náðan að Ursula von der Leyen, hún sé að fara til Grænlands og búin að bóða komu sína núna 7. september næstkomandi, einmitt þegar Íslandi búið að greiða atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem við vitum ekkert hvort að verður já eða nei, en það er allavegna að Ursula er að mæti einn persónu til Grænlands Og það er slíkur lofvörðapakki eftir sem að allir sagði að sem að grænlendingum er lofað eða þeir fallast auðvitað á að fara inn í Evrópusambandi en sem kunnugt að þá var Grænland fyrsta landið sem að sagði sig frá Evrópusambandinu þarna upphaflega þau voru búin inn í eitt ár og svo bara sendir bara skeyti og sagði nei, við viljum ekki vera þarna lengur og þá var talið að þeir væri svo miklu eskimóður þeir var svo látt í burtu að skipti ekki máli og þá bara satt ég á allt til að þá eru þau ekki með en Danir hafa náttúrulega auðvitað nýtt sér alla þeirra auðlindir hægri vinstri hvort sem okkur líka betra að vera öðrum og þeirra að vera náttúrulega bara nýlenda Dana og en svona er þetta nota gagnvart okkur og með þessi kostningabaratunni er verið að tala um það við okkur að ógnin sé svo mikil í heiminum að við verðum að endur meta varnir okkar og hvað á sama tíma og að við erum búin að vera með mjög farsælan varnarsamning við Bandaríkin í vel yfir 70 ár og þá þurfum við allt innu núna að fara endur með það varnir okkar en allir Lillidal afhjúpaði nefnilega nákvæmlega hvað hangir á spýtunni sem að okkur ekki sagt er rétt eina ferðin en þjóðinni ekki sagt satt og ég skora á rúf að segja fólki satt í þessu máli að Ursula von der Leyen er að koma í nafni með bónorsbréf til grænlendinga og lofar þeim gull og grænskóum og háum styrkjum ef þeir vilja fara í Evrópusambandið og hún mætir það 7. september ég skora á rúf að segja frá því og Pétur, ég bara get ekki orða bundist mér er bara brugðið að heyra þetta
2: Já
1: Hvað segir þú?
2: Já, þetta er þeir sem að margir sem ætla að segja já, þeir leggja áherslu á þá styrki sem við eigum eftir að fá frá Evrópusambandinu.
1: Já, en hugsa
2: að byggða styrki og aðru styrki.
1: Já, það er bara þeir eru ekki komni þegar peninga, þessi peningar er ekki
2: Nei,
1: til.
2: Meina, já.
1: En hvað sem þín og líður, en bara hvað er logið á okkur? Hvað er logið á okkur Íslendingu? Það er bara fyrirgjöf verða orðaða svona sem er þykir mjög leitt að gera. En að hafa ekki geta sagt okkur það að þeir eru búin að láta þess að þjóðaratkvæðagreiðslu fara fram hér að þá var næsta fórnarlamb það væri Grænland því að Evrópusambandi ætlaði sér að eignast Grænland það er þetta sem er máli svo segja það bara við okkur nei okkur stendur svo mikið ógna bandaríkjamönnum hvers konar fólk er þetta veistu ég vil bara þetta fólk segja af sér sem að blekki þjóðina svona þetta fólk á ekki að stjórna Íslandi sem gerir þetta það er bara alveg á reynu
2: Það er fjallað Ísland eins og Ísland hafi svipað stöðu eins og Grænland.
1: Já.
2: Það er raun og verið að segja það.
1: Já.
2: Og hérna...
1: Ég veit ekki flogi með Úrsulu yfir Grænland, yfir Ísklumpin, eins og Trump segir, þetta ekki bara Ísklumpur, kallið segir það. Nei, ég meina að þetta er krafalvarlegt. Og minnst var að búið að blekja okkur rosalega og svo erum við látin halda að við skýtum eftir í súpuna þegar normen sé að flýta sér svo þannig. Norðin bara aldeilis ekkert að fara hann inn. Jónas Garstöri var bara kosin út á það að hann lofaði því bara fyrir kostninga í fyrra þegar hann var að reyna að koma að stað og tryggja stöðu sína. Þó að hann sé sko formaði verkamennaflossins, þá sagði hann bara nei, við förum sko aldeilis ekki í Evrópusambandi. Það gerir bara Noregur ekki. Út á það var hann kosin.
2: En bandaríkjamenn vilja reisa herstöðvar þarna í Grænlandi.
1: Þeir eru með túli.
2: Já, og já. Þeir vilja halda áfram. Gera það.
1: Já.
2: En Evrópa hefur enga hernaðar getu til að reisa herstöðar á Grænlandi.
1: Nú, Úrsula mæti bara. Nei, ég meina þetta eru þetta ekki boðlegt, sko. En svona hvernig vera að blekja okkur núna til að hata bandaríkjamenn, að vera svona að safna þeirri kergju upp, sko, já. Og svo að dreifa því út allan heim og sagt þetta sé frá Íslandi, við sem að flýja bandaríkinn, við þurfum að flýja inn í Evrópusambandi. Hugsa hvað þetta ómerkilegt. Og í rauninni ógeðslegt og ég hvet alla þá sem standast líkum fréttaflutningi að segja af sér hvar sem þeir eru í falsfrétta vestmiðu einhverstaðar hérna á Íslandi. Þetta bara alveg fyrir neðan allar hellur en þetta bara alveg bóllíkjandi hvernig vera að blekka okkur. En við ætlum hins vegar núna, nú ætlum við bara að fara að leita á önnur með í sveimi þá, eins og ég segi það er fullt tungl og það er búið að vara við því, það er allt vitlust og ég held að vígtæðuna séu komnar út um að. Nýna Pétur, að við ætlum að tala við hennar Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur sem er miðill og heilari og hlustendur þekkja hann afskaplega vel, hún erlendis, við ætlum að hringja hans í hana og bara heyra hvað hún eiginlega segir þetta. Þetta alltaf glæni að fréttir en gaman einhvað síður að heyra svona hennar viðbrögð hvernig líst á þetta saman og kostningarnar á morgun. Góðan dag, Guðrún, ertu þarna?
3: Já, góðan daginn.
1: Já, þú ert hinum megin. Maður veit nú ekki hvernig maður á að skilja það ef að miðli segist það hinum megin.
3: Hínum yfir hafið sko, kannarinn. Já,
1: heyrðu, ég verð að segja við þig að það var nú búið að segja sko eins og í dag núna, föstudag, að það væri nú fullt tungl og það yrði allt eitthvað. Ég held að það sé svona massin bendi til þess að utanríkisráðherra alveg búin á því og þú veist hannig að það, og svo fæði maður bara rignir yfir mann stór fréttum, en mér langar að spyrja ykkur við höfum svo sem gert áður, en nú eru kostningar á morgun, hvað færðu upp, hvað ertu með pendulinn eða eitthvað?
3: Já, ég er nú aðeins búin að vera að skoða hann í morgun og ég er með hann hérna.
1: Já.
3: En ég held að það verði sko nei, niðurstaðan.
1: Já.
3: Og það verður svona 17-18% munur.
2: Svona mikið?
1: 17-18%?
3: Já, mikla, nei, já. Vegna já. Það, ég held að niðurstaðan eftir að koma á óvart út á utan kjörstaðarkost, eða sem sagt kostiðkaus áður.
1: Já, utan kjörfundarallt.
3: Og líkara, já, eldri borgarar.
1: Já, en Guðrún, ertu nokkuð með spíkarinn og símanni hjá þér?
3: Nei.
1: En þú segir semst að þú telur að neyi vinni á morgun.
3: Nei, vinur, já.
1: Og það verður, hvað sagður, 15% munur?
3: 15-17% þetta ég sko.
1: 15-17%
2: munur. Það verður svona 58-42 eitthvað svo leik.
3: Já, eitthvað svo leik sko, já.
1: Fékkst einhverja tölu upp það? Er einhverja tölur í kringum?
3: Nei, ég fór bara einhverja prósentu tölu sko, ég var ekkert að spá í þetta. Ég fór bara einhverja það, það verður munar með því já og nei sko.
1: Já, en hérna... Já, þú segir það, hvernig verður því tekið? Hvernig verður viðbrögðin?
3: Ég held að viðbrögðin verður þannig að ríkisstjórnin segja af sér.
1: Heldurðu það?
3: Já, og hérna, við skulum ekki fella hana.
1: Nei.
3: Já, viðbrögðin verður alltaf ekki góð.
1: Hjá ríkisstjórnin?
3: Já, og líka bara held ég sko... Ég held að verði svolítið reiði, sko, náttúrulega þess að vilja já, sko.
1: Já.
3: Það myndast eitthvað spenna hann á milli, held ég.
1: Já. Finnst þér þetta að vera búið, er þetta búið að kljúfa þjóðinu, er þetta að byrtast þannig?
3: Já, það kemur svolítið þannig og ég get alveg sagt að ég hef orðið varðið að bara minni sem miðið, það eru yfirrið í fjölskyldum út af þessu.
1: Já, þú ert að sjætla málin einu og einu.
3: Ég er að reyna að sjætla málin, sko, ég meina, það er bara,
1: já.
3: Fólk hefur vart.
1: Já, Já, þú segir það.
3: En og svo fólk verður bara að fá að virða sína skoðanir og þeir sem vilja þetta og vilja ekki, ég meina,
1: já.
3: Þannig er það bara lífinu, sko.
1: Já. En þú segir þetta sem þetta neyji verði ofan á og það sé aðalega þeir sem eru búin að vera í utan kjörfundar atkvæðagreiðslunni.
3: Já, en svo er það náttúrulega landsbyggðin, sjávarútvegurinn og bandunni, sko.
1: Já, jú, jú.
3: Og ég held að þeir hópist á kjörsta, kannski gamli bandur sem kannski hafa ekkert verið að nenna að fara að kjósa, sko, í ykkur svona, sko.
1: Nei.
3: En þetta er bara alltaf mikið í húfi, sko, allanlega heyri ég það eins og mínum gamla pappa, sko, hann kaus, 93 ára.
1: Já.
3: Gaman bóndi, sko.
1: Já. En segðu mig Guðrún, hérna, hvað með, ef nú skilst mér að þetta mál, allt svo forsætisráðherra sagði það í gær, þetta mál myndi fara fyrir utanríkismála nefnd Alþingis, alveg sama Já. Hver eða niðurstaðan væri eða nei, ef að kemi nei sem myndi vinna, hvað Já. Á utanríkismála nefnd að gera?
3: Er hún bara ekki að reyna að tróða þessu gegn, ég held hún sé nefnilega, nú er ég ekki með persónulega skoðun, ég fæ þetta þannig, hún er rosalega þrjós.
1: Mm.
3: Og ég held að hún sé ekkit endilega fara að víkja að finna ekki, ég held að segja einhver annað sem slítið þessu samstarfi.
1: Já.
3: Og hún er að þrjóskast áfram, en hún sé einhvern veginn búin að missa trausti, sko, hún bara veður áfram á sinni ákveðni, sko.
1: Ertu þá að tala um, ertu hvort?
3: Þorgeri. Ég er að tala um Þorgeri, já.
1: Já, það hún er náttúrulega sótt þetta mál alveg gríðarlega, sko.
3: Já, og hún er ekki hætt í þó að verði, sko, nei.
1: Nei, en það er það sem ég á við, verður, já. Sko, reynt að knýja fram meiri hluta vilja utanríkismálanefndar, verður reynt að fá já áfram með málið þótt svo að komi nei.
3: Já, ég fæða þannig, sko.
1: En nú sagði það að þær myndu treysta þjóðinni og niðurstaðan myndi standa, það sagði forsætisráðherra.
3: Já, við skulum bara sjá hvað gerist, en ég held að hún muni reyna þetta, ég bara fæði þetta mér stærst inn og fæði þetta að segja já.
1: En hvað gerir þá Kristrún, hvernig bregst hún við?
3: Já, slítur hún, verður þá bara ekki slítið stjórnarsástandi?
1: Þú heldur það?
3: Ég, einhvern veginn fæði það, eða það verður einhverja breytingar á Alþingi, sko.
1: Já. Erðu?
3: Ég er svo sem hef ekki þeirra að fylgjast með þessu, ég hef það talað um og eiginlega bara...
1: Já, ég veit það, en það er nú sama að hérna þegar við höfum talað um þetta áður og það er bara svolítið langt síðan kannski, en mér langar að spyrja þau um eitt, það er í sambandi við Evrópusambandið. Það nú kemur ljós að ég skulda mikið, hvernig svona sérðu framtíðina hjá Evrópusambandinu?
3: Sko eins og ég er fann að segja áður og það kemur strax hérna inn bara, kemur með þetta hérna, Patrikur.
1: Mm.
3: Að þetta Evrópusamband mun leggjast undir lok.
1: Líður undir lok.
3: Það verður gert eitthvað nýtt. Já, það líður undir lok og það kemur nýtt sambandinn.
1: Eða
3: bandala.
1: Já.
3: En, það verður gert, já.
1: En sem er hérna í sambandi við það, hvar er Ísland þar?
3: Sko, ég held að hver þjóð, þá stöndum við kannski betur samkvæmt einhverju þannig bandalagi.
1: Mm.
3: En ég sé sko hverja þjóð taka svolítið upp sinn gjaldmiður.
1: Já, ertu að meina þá að evra verður ekki notuð eins?
3: Evra verður ekki notuð, já, það er ég búin að segja örugglega í 2 ár, sko.
1: Já, þú búin að segja þann bláður.
3: Já.
1: Það er nefnilega magnaðast að þú ert búin að segja þetta nefnilega áður að evra hverfi.
3: Já.
1: Og... Evrópusambandi verði ekki í því, því formi sem það er í dag.
3: Já, ég fæði þetta bara svona inn til mér núna, en ég finn svona, þú veist, ég er að tala um kannski bara, ekki alveg á næstu mánuðum, en svona í framtíðinni, þá finnst mér það verður gert eitthvað annað, eitthvað ráð, eða hvað ég að segja, sem að kannski Evrópulöndin eru í, en ekki tengt þú að það sé eitt bandalag sem að stjórni bara öllu, sko.
1: Já, akkurat, en hérna...
3: Það er bara hver þjóð hefur sitt sjálfstæði.
1: Já, En
3: ef, og sem gjaldur er.
1: Já, en segjum við hverjum þá að hérna, ef að þetta er nú tilfellið, hvað verður þá um skuldir Evruríkjana og þeirra ríkja sem er innan ESB í dag og í gríðalegum efnaserfileikum, hvað verður um skuldinir?
3: Verður það bara ekki löndu sem er í sambandinu að taka þetta á sig?
1: Meinar þá hvert og eitt fyrir sig eða
3: hvert og eitt fyrir sig?
1: Já, hvert og eitt fyrir sig.
3: Ég fæði þetta hann, sko. Já, ég veit ekki. Ég svo sem ég ekki dita þess, en þannig byrstist mér, sko.
1: Já,
3: en þetta fara að porta ykkur að skuldir upp og hérna, en það ánáttúrulega líka eftir að koma í ljós eins og með, þú veist, allt þetta herna brögt og það sem er búið að vera gangið, þetta, það náttúrulega ennþá stríði í, hana, í landanum í krík.
1: Já.
3: Úgrænu og þeir hafa náttúrulega vera eða grífilegum fjármunum í það.
1: Já.
3: Og hérna og ég held að sé svolítið hver hendin upp á móti annari sko.
1: Já.
3: Og ég fæ alltaf svo mikið Þýskaland og Frakkland sem að sko
1: það
3: verða svona stærstir í því að koma sér út úr
1: þessu það er það
3: já,
1: en
3: já,
1: það já. Er líka sko og núna er bara þannig stjórnmála ástandi kannski þar að nú er Le Pen, nú er hún með langmesta fylgi í Frakklandi kosið þar á næsta ári hún getur auðvild lárið forseti og síðan er það Alice Weidel sem er formaður AFD í Þýskalandi þau eru orðin langstæst í Þýskalandi líka þannig að efst og dagskrá henn er til dæmis það og fyrsta verk er að fara út úr ESB leggja evruna niður og loka á sengen
3: það er bara þetta eins og ég þetta byrstis mér, þessi kona verður forseti
1: já.
3: Og það verða breytingar eins og ég satt áður bæði í Þýskaland og Frakklandi
1: þá breytist náttúrulega ESB en má ég aðeins fara með því að glænir í frétt sem við fengum bara hér símlega þess áðan í þættinum og það er út af Grænlandi nú eru fréttir það og vera að reyna að dreifa þeirri svona lygasögu að íslenski kjósendur núna sé að flýja Bandaríkin og verði þessum að kjósa já og fara inn í Evrópusambandið svo kemur í ljós áðana að Ursula von der Leyen sem er forseti framkvæmdastjórnar ESB hún er að fara til Grænlands núna 7. september næstkomandi og býður þeim gull og græna skóa er reyna að fá þá inn í Evrópusambandi en þá er búið að hvernig sérðu þetta?
3: Var það, ég fæ nú bara strax til mín var það þess vegna sem hún kom hérna um árið?
1: Já
3: það er bara gert sem að fyrir fram ákveði ég fæ hitt að þannig stöktin
1: Já, það er spurning
3: Þessi undirbúnir eru búin að vera lengi og þeir hafa náttúrulega vita mjög lengi hvað er búið að vera með Grænland til dæmis
1: Já,
3: en við erum ekki að fara út úr NATO ég sé það ekki þannig
1: Nei, en munu bandaríkjamenn verði okkur áfram?
3: Ég fæ já
1: Já En segðu mér, bara þetta, þú talar að þetta sé löngu ákveðið, Evrópusambandi ætlaði ná Íslandi, Grænlandi og myndum takast að ná Grænlandi?
3: Nei.
1: Þú segir nei?
3: Nei, ég fann nei, ég held að það verður, vinur okkar í Bandaríkinu verður fyrstir.
1: Hann verður fyrir til minnar
3: hann verður fyrir til
1: já, það er spurning hann bara fyrir að fara frá völd um kallinn sko
3: já. En ég segi svona en það verður einhver annar
1: já, þú segir það en hérna, en Noregur er Noregur eitthvað á leiðin í Evrópusambandi það verður einn að segja okkur það
3: ég segi nei það var neistrags
1: alveg neistrags Já, það er nefnilega en þetta var athyglisvert Guðrún vegna þess að þetta er náttúrulega glænýja fréttir þessu hefur verið alveg lengt fyrir Íslendingum meðskosti að Ursula von der Leyen væri að reyna að veiða Grænland og væri að fara þangað núna bara strax í næstu viku er búið að kjósa hérna þá er Grænland næsta dagskrá og heldur okkar ráðamenn hafi vitað þetta?
3: Ég þarf bara já strax Þú er það svolítið lengi, sko.
1: Það er búin að vita þetta svolítið lengi.
3: Já.
1: Já, hver röndóttur, sko.
3: Þetta er ekki tilvíðin. Þetta er alltaf hann orka. Það er búið að setja þessu orku fram fyrir löngu síðan.
1: Já, þannig að það engin tilvilun að svona fressilátin leka út nei, um allan heim
3: nei, nei,
1: að
3: nei, nei.
1: Ísland sé að flýja Bandaríkin. Þannig að nei, það er áróður í því.
3: Já, það er áróður, það er neikvæð okkar.
1: Já, já, hérna. Já, það sem ég segi fullt tungl í dag og ekkert lát á fréttum, Guðrún.
3: Já,
1: þetta er alveg
3: en ég verð nú komin aftur í minnja september og þá tökum við þá.
1: Já, já, þá
3: tökum við hlutandur. En ég er það samt að byrja bara til þjóðanar að fara svolítið vel og hættum gleðina til.
1: Já.
3: Og verið þið góði hvort annars, hvernig sem þess.
1: Já, já.
3: Þau eru bara kærleikana leiðaljós.
1: Já. Ha. Já, það er nefnilega máli. Herðu, en þetta er athyglisvert en þú segir að neyji muni vinna með 15-17% meiri hluta.
3: Já.
1: Já, það er...
3: Og það kemur held ég mjög fljótlega í ljós á bara fyrstu tölunum.
1: Á fyrstu tölunum, já.
3: Já.
1: Það er nefnilega það, við bara býðum spennt og sjáum, en við þakkar þér kærlega fyrir hérna og fréttum vikunar, Guðrún, og að það sem allra best hérna í útlandinu, og eins og maður segir,
3: já, takk fyrir.
1: Og hérna, og við heyrum síðar, Guðrún Kristín Ívarsdóttir mitt.
3: Já,
1: við
3: heyrum
2: síðar, Guðrún Kristín Ívarsdóttir
1: mitt. Takk fyrir, já, og við Pétur Gunnlaugsson, við takkum kærlega fyrir hlustendum, Artrú Karlsdóttir Guðrungur, og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson, og við segjum bara hafið það sem allra bestu melgina og bara njótið lífsins og njótið þess að vera til og þetta eru bara kostingar en það skipta verulegu máli endilega skila sér og kjósta og við bara kveðum ykkur hafið þið það sem allra best
2: verðið sæl
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
4: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
5: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
7: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

Já, komið í sæl, Arthrúð Karlsdóttir, heilsar ykkur hér og það eru skandinavísku lögin sem eru framundan og við ætlum að láta eftir okkur að spila svona sitt í dag hverju að komnum góðum skandinavísku lögum sem er búið að byrja endalaust og hér bara koma þau. Næst er það Cornelius Vesvík. Þetta er sérstaklega að spila fyrir hann Leif Árnason. Sjóðsvíkja dór með trásíkja skóð

við þig Cornelius Vesvík og sommelíakur með tragíða skór og þetta nú svona gamalt og gott og mér skilst bara að það hafi verið feiki vinsælt á sínum tíma og við höldum áfram á þeim nótum, það Steen og Stanley sem að koma hér og það bara spart í natúrið.

Steina Stanley, Spardina Thorer og það er næst komið af Víkingunum og þeir eru náttúrulega feiki þaktir og hafa verið vinsali hér á Íslandi og öllu Norrlöndunum og langt út fyrir Hello West Indian, það eru Víkingarnir.

sænsku víkingarnir, þeir eru alveg með þetta á hreinu og frá þeim förum við yfir á hljómsveitina Sins. Hún er líka búin að vera verulega vinsæl og er ennað í Svíþjóð miskosti og hér fáum við að heyra lagið Bemfor följa daginn.

Já, hvem fór följa þetta heim? Það var nú það, alltaf spurning hver fylgir hverjum heim, en þetta var hljóðstir séns og við förum í annan gíð, það Lotta og Anders Engibergs orkester. Og þar förum við yfir í lagið I'm Gonna Rock It og Lotta Engibergs, hún mjög vinsæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
5: Útvarpsaga í Svíþjóð Útvarpsaga.is

Já, þeir eru hlusta á útvar sögu, skandinavísku lögin og erum að spila hér svona bara ljúf lög sem að allir geta bara notið þegar það farið og þetta svona meira að minna svolítið gömul og góð vinsæl lög einhver frá Svíþjóð sem við erum að taka núna og þarna vorum við að hlusta á dansbandet sem er náttúrulega frækt öll Norðurlöndin kannski ekki eins mikið hér á Íslandi reyndar en í skandinavísku löndunum sannlega nú það komið að fýra bygg og en Coca-Cola það Lotta Engberg og þar fjörið aldeilis í gangi og við skulum heyra það

Já, Lotta Engiberg, hún hér á ferð með fýrabyggu og Coca-Cola og hún heldur áfram og það spurningin einhverju maður á að gifta sig og þannig þetta að það svona yfir svimatíma sem að fjölmargir stíga þau spor að labba upp á altarinu eða miskosti ganga í hjúskap og þá spurning í hverju á að vera og Lotta Engiberg, hún fer alveg létt með að svara því, hún eiginlega bara segir getur margir gift sig í gallabuxum og þar kom það, kann maður gifti það í jens.

Það er nú það, já, þá getur margir sig í gallabuxum, segir hún Lotta Engberg og við kveðjum hana sinni og það er komið að víkingarnu aftur og það er út að komið sumar og þarna segja þeir eru að syngja svo mikið menna Maríu og veitum ekki hver hún Maríu er en þú er minn sommer, Maríu.

alltaf góðir vikingarna og sænsku og það það bara meira af þeim beðið enda löst vikingarna sænsku, það ekki skrítið og hér það bara hreinlega þeir eru að ávarpa einhvern halló

Já, víkingarnir og halló, það var nú bara ekki flóknara og við erum nú núna að undirbúa svona alveg síðasta hluta þessa þáttar og það eitt lag enn með víkingunum, það Santa Maria og þetta Billinis óskalag.

alltaf vinalegt þetta, Santa María og sænsku vikingarnir. En fyrst að við erum nú að spila hér á útarpi sögu, svona nokkuð, já, öllum áttum, gömul og góð lög sem að verið og eru enn vinsæl í Skandinavíu allavega og nokkuð hér ef út að farið allavega verðum við vörfið það hér á sögu, það er beðið talsett mikið skandinavísku lögin og við erum svona að koma móts við okkar hlustendum með því en það ekki hægt að sleppa því tækifæri að spila og rifja upp Svenningos sem var náttúrulega mjög vinsælt hér fyrir mörgum áratugum hér á Íslandi og margir auðvitað muna þetta bara enni svo að hefði gerst í gær en það eru þetta Svenningos sem að er hér með lagið Början from Början og ég held að margir geti tekið undir

Berjan from Berjan, já, Sven Ingvars sannarlega og þetta rifjar upp margt gamalt og gott eflaust og þar kemur annað með þeim hér svona undir að síðasta. Það Kristína frá Vilhelmína og auðvita Sven Ingvars, ég legg ekki meira á okkur en þetta var líka feiki vinsælt.

Já, já, Kristína frá Vilhelmína og það er Sven Ingvars er á ferð. En núna í lokin hefði ég vilja spila hér Steen og Stanley og við ætlum bara að ljúka þessu núna og ég þakka ykkur kjærlega fyrir og vonaði hafi það sem allar besti. Þetta voru sænsk blöndu lög nokkuð af eldri svona í eldri kantinum en búin að vera og eru sum þeirra bara mjög vinsalenn og við erum að koma til móts við okkar hlustendur sem biðja þessi góðu gömlu sænsku lög og skandinavisku líka. Við erum eftir að taka aðra svoleiðisrispu og auk bara kveðjum núna Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson og ég vona að þið hafið það sem allra best í að vera dýn Margareta Steen og Stanley.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara, 5 í fötu á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
1: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
2: Raun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Komið þið sæla, Arnþrúður Karlsdóttir Ilsarekur frá útvarpi sögu. Ég ætla að fjalla bókina Áfall og hvað svo. Það bók sem nýútkomin eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur. Hún prófessor við Háskólan Akureyri. Hún fyrrverandi lögreglukona og hjúkrunarfræðingur við heilsustofnun í Hveragerði. Þannig að við ætlum að fá hana Sigrúnu hinga til að segja okkur allt, öll leyndamál á bakvið áfallið sem að hver og einn getur fengið. Góðan dag Sigrún, velkomin út á sögum.
1: Góðan daginn og takk fyrir að byggja að vera að koma.
0: Heyrðu, segir mér hérna, hvað hérna eða, þú hefur náttúrulega bæði starfa sem... Já, lögreglukona, eins og ég sagði, hjúkrunarfræðingur núna, þú ert doktor við háskólan, þú ert doktor og þú ert prófessor við háskólan Akureyri.
1: Já.
0: Þetta er nút aldrei stór pakki.
1: Já, já, þetta er ágæns pakki.
0: Já, hvað hérna, hvað er að kom til að þú fórst að huglega þessi mál og hvað er umjulega er áfall? Mm-hmm. Hvenær getum við að sagt, nú fekk þessi áfall? Mm-hmm.
1: Já, sko, ef ég bara, svara fyrst bara þú veist hvernig ég fór að skoða þetta, þá ég ætla að hef alltaf haft mikið áhuga á fólki og líðan og svona, svo ég raun að vera kannski áfall sem ég svona kannski fyrsta stóra áfall mitt er að pappi mitt er mjög ungur eða 52 ára, með hjartaáfall, sem hafði mig mikil áhrif á mig og mína fjölskyldu og ég fór svona að hafa áhuga á því hvernig við bregðumst, hvað við bregðumst misjafnlega við áföllum, eða bregst engin eins við. Og svo náttúrulega væri búin að vera í lögreglunni og þar náttúrulega lendi maður í áföllum, bara áföllum í starfi og upplifir áföll og ég tengi það bara svolítið við, þessi bók er svolítið, tengið svolítið mína reynslu af því að hafa voru fyrir áfall í einkalífinu, áfall í starfi og já, hvað er áfall? Ég segi sko, áfall er rauninni það sem að þú upplifir sem áfall fyrir þig og það voru erfitt að segja að því að þú veist, það er ekki allir í Grindavík sem hafa upplifað áfall eftir gosið þar.
0: Nei.
1: En það er mjög margir, kannski ekki allir sem hafa átt að segja á því, en maður getur aldrei sagt sko, hvað vissulega er áfall náttúruhamfarir eins og eldgos eða snjóflóð eitthvað slíkt. En það er ekkert allir sem að samt upplifa það þannig. Þeir vilja bara ennþá verið Grindavík og líðu vel í Grindavík og finna ekkert fyrir því að hafi eldgosið hefur ekkert endilega mikil áhrif á þau. Þannig svo misjátt, hvernig við upplifum við atburðina sem að er áfall.
0: Þetta er svona einstaklingsbundið.
1: Þetta er einstaklingsbundið, bara sem er verki, þú veist. Ég get ekki sagt við einhvern að hversu mikla verki hann eða hún er með. Þetta er upplifun af einhverju sem gerst. Já.
0: En það er svona, þetta er nú samt svona umræða sem hefur nú ekki verið háværi í þjóðfélaginu og svona það þú farið niður í þessa greiningu og leggir rakt við það að svona átta á því sem man kannski oftar en ekki falið.
1: Mm-hmm.
0: Fólk veit kannski fela svolítið, nei, heyrðu, það er alltaf lægð með mig, en svo bara er það ekki lægð.
1: Það er nefnilega málið. Og fólk áttar sig ekki alltaf á því að það hefur verið orðið fyrir áfalli og er að glíma við afleiðingar. Af því að það kannski bara hefur ekki þekkinguna eða veit ekki betur og ég maður sér þetta svolítið þegar fólk kemur einmitt inn í heilbrigðiskerfið með alls konar heilsufarslega vandamál og eins og bara heilsustofnunni Hveragerðar sem ég í hlutastarfi að þar kemur fólk inn með einhvers konar heilsufarslega vandamál og átt þess að kannski á því þar að kannski er bara ástæðan einhvers konar áfalli æsku sem maður aldrei unni úr.
0: Er það virkileg?
1: Já.
0: Hversu lengi getur það verið eftir ævinni?
1: Ótrúlega lengi, ef fólk vinnur ekki með það. Erfið eða þung áföll í æsku eða bara áföll í æsku sem að fólk hefur ekki getað talað lokað á það, byrt innra með sér. Þannig að það er svona bara, það er þarna, líkaminn man, hann líkaminn geymir þetta og svo þegar það kannski árin líða þá fara að koma einhver einkenni sem að því að áföllin er að svona brjótast út einhvern veginn í, það þarf að komast út í kerfinu.
0: Já.
1: Og líka minn svona tjáir þar sem við höfum ekki orðið yfir oft.
0: Já, en það þá er sko líka spurningum þann sem að er að átta sig á því og getur setta í samengi við einhverja líðan eða atburði dagsins og að hvað það er sem að svona, já, triggera, hvað er það sem að svona virkar allt í einu svona fólk að það fyrir að mun eitthvað sérstæð.
1: Og það er með þetta með triggerana eða kveikjurnar og ég er með skrifa kafla það, hvernig það virkar að það, þú lifir kannski þokkarlega lífi, svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar eitthvað eða kveikir á einhverju gömlu Já. Og þú áttar það á því að þannig bara eitthvað gamalt áfall sem að þannig að þú veist, atburðurinn sem kveikir eða triggerar er kannski ekki svo alvarlegur en hann kveikir á einhverju sem var mjög alvarlegt á þeim tíma og getur vakið upp þetta gamla áfall sem þú ert bara búin að geyma innra með þér svo gerist eitthvað í dag og það fer bara alltaf stað innra með mér og ég tek dæmi þetta úr mínu lögreglustarfi þar sem að ég lendi áfallistarfi ég loka á það því að það var ekki tala áfallistarfi á þeim tíma og ekki eins og til áfalla hjálp eða og svo heldur maður bara áfram og svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar og kveikir á þessu gamla áfalli og setur maður bara í kerfi sko, stjórnleysi eða bara að missi tökin
0: Þérna hvenær varstu í lörglunni? Hvenar...
1: Ég var á árunum 91-98
0: Já.
1: Klára lörgluskóla 93 og fór, var svona mest á landsbyðinni ég svona landsbyða flakkari var mikið út allt og var alltaf verið að vera eina konan sem að sem sagt, ég upplýði það
0: ekki
1: sem að fór svona vann alltaf, vann ekki mikið með konum var svona meira með strákonum og hérna og ég var á Ísafirði og ég fór í til Vestmannaeyja Akureyri og Höfn í Hornafirði Stykkishólmur og þá svona var í Vestmannaeyjum kannski sem að var svona stórt áfall sem að hafði mikil áhrif á mig
0: Já.
1: Þetta ruknaði batn og hérna og 95 þegar við vorum ekki einu svona er einnig að verið 95 verður hugtækið áfalla hjálp til þegar snjóflóðan verið fyrir vestan
0: Já.
1: Og þetta sama ár sko, þetta gerist sama ár þannig að þá
0: Ertu þá fyrir vestan?
1: Nei, þá ég í Vestmannaeyjum en ég flutt að vestan þá frá áður en það gerist en upplifið þarna þetta stóra áfall sem ég hafði bara ekki hugmynd að var áfall
0: Já, akkur
1: Þegar maður aldrei verið sagt við manna maður getur orðið fyrir áfall í starfi
0: Nei.
1: Og bara að hugsa ótrúlega margir þannig úti sem að eins og bara lögreglumenn sem koma Já. Að öllum vestu hlutunum sem að öllum þeir vestar sem gerist að horfa upp á þetta og þeim tíma kannski aldrei tala þetta að vinna úr þessu
0: Nei.
1: Það breytt í dag geta menn eða fólk fengið þó allavega hjálp til þess að áfalla hjálp til að vinna úr þessu.
0: En kannski einmitt á þeim tíma sér hún lögð áherslu á að lögreglumenn eiga ekki að sýna neina tilfinningar þeir að sko fela að loka það hvað sem þeim finnst þeir eru ekki að gráta og þeir eru ekki að rópa upp yfir sig og allt þetta að alveg sama ákvöri gengur og aldrei sýna svipriði.
1: Alltaf að halda andliti
0: Já.
1: Og þú bara setur upp svona grímu og það sem kannski ég hef hugsað að skilu þegar maður byrja í lögreglunni og fór að vinna, koma í erfið mál þá fór maður eitthvað hlutverk, maður bara setti svona einhverja grímu fyrir saman sig og bara fór inn í þetta og það sem kannski er hættulegast við þetta er ef maður festist bak við grímuna
0: Já.
1: Að það getur verið svolítið skaðlegt Já. Að maður sé bara alltaf með einhverja grímu fyrir saman sig og hérna, það getur alveg gerst þannig að þú fer bara í, já, tengist ekki tilfinningunum að þú loka bara á þær og svo bara springuru, gerist eitthvað sem að verð þess að þú bara snappar eða já,
0: hvernig sem það allt er sko en þetta svona rýfur mjög í fólk
1: fyrir
0: kannski heyra svolítið meira af því hjá þér og eftir en það er hins vegar sko langa að spyrja þeir sko manst þetta í augnabliki þar sem þú áttar á því hversu djúpu áhrif svona áföll geta haft Varst eftir einhverju svo augnabliki það sem að þú svo sérstaklega staldræði
1: Já Þar sem ég svona áttaði mig á því hvað áföll sem við geymum geta haft mikil áhrif Sko ég náttúrulega fatt þegar ég missi pappa minn þarna þegar hann 52 ára þá vissi ég strax hvað var í gangi því það var áfall, það var missir og það vissu það allir En moment eða augnabliki þegar ég fattaði hvað þetta getur haft djúpstæð áhrif það var þegar að ég hérna verð fyrir því þarna rúmlega tvítu að það druknar barn í Vestmanni og ég hérna eina vakt eða einast vettvangi og það hafði, og ég man bara þetta þessa með grímuna, skilur að setja upp grímuna ég alveg að brotna ég ætla samt má ekki gráta, ég má ekki sem tilfinningar ég verð að vera sterk, ég lögga, ég verð að halda andlitinu sem ég gerði og fyrir sem bara heim og hérna svo veit ég ekkit að þetta hafa áhrif á mig skilurðu, en eftir á hyggja þá man ég eftir afleggingunum eftir þetta það er síðan ekki fyrir svona 8 árum setna sem að ég svona upplifi það að sem, þegar strákur minn er að fara að fyrir á siglinganámski hann er sannlega kannski 6-7-8 ára gamall og vill fara á siglinganámski og þá kom þessi trigger þessi kveikja að það þá bara eins og hafi verið rifið ofan einhverju sári innra með mér þegar ég upplifi einhverja tilfinningar sem myndu mig á þennan atburð og ég verð bara svona stjórnlaus og ég fatta þarna hvernig áföll sem við geymum innra með okkur geta bara blossað upp eða eins og rifið ofan að sári þegar gerist eitthvað sem minnir okkur á atburðin og já, það var bara algjörlega þannig sko.
0: Já, og var það þá vegna þess að þú gast ekki hugsaðir að hann færi að svona nálægt vatni
1: að, já, já, ég óttaðist sjóin sem kannski líka tengist því að ég alveg upp á Ísafirði þar sem voru tíu sjóslis og menn drukknuðu en þarna líka að ég hafa búin að horfa á það, þessa gífurlegu sorg sem fylgir því að missa barn og ég hérna horfa upp á foreldra að missa drepa barnið sitt í sjóin og þessi mikla og oft er það þegar ég sem er í svona starfi að oft er það viðbrögð aðstandenda sem eru svo erfið í þessu að horfa upp á það og ég svo lendi í þarna að ég sé að hann er að fara þarna út á bát að sigla lítill strákur og það hellist bara einhver yfir með einhver svona óbærslegt tilfinningar um það að ég óttast um líf hans

0: okkur ég svona stjórnlaus í hegðun gagnvart þessum hérna, stráknum mínum og á sjónum að þá hugsa ég bara að ég þarf að fara að vinna með þetta, þetta er of mikið og ég fer, ég kemst þarna fyrst í handleiðslu hjá henni Vilborgu Guðnadóttur geðhugnafræðingi kemst að hjá henni þar sem að ég svona tala ýmis önnur mál líka ekkit endilega þetta en ég fer eitthvað að segja henni frá þessu og, og hún segir já, þú hefur nú sannlega bara orðið fyrir áfalli og ég bara, nei, ég var bara í vinnunni, ég var bara að lögga þetta, ég þekkti þetta fólk ekki neitt og komur ekkit við þá bara, hún þurfti alveg að segja þannig þurfti að viðurkenna fyrir sjálfri mér ok, ég var fyrir áfalli starfi sem hafði mikil áhrif á mig og það bara fyrsta skrefi held ég í batanum að svona áttast á því í hverju maður hefur lent, hvað áhrif það hafði á mann og nú þarf ég að fara eitthvað að gera við það og vinna með það en þú veist Já, þannig að það mjög mikilvægt að ég bara komst þarna í þessa handleiðslu sem að reyndist mér mjög vel og síðan þá hef ég bara farið í mismunandi úrræði og leiðir og veist, sem ég vinn með mig og, og svona mitt tökkerfi.
1: Já, já, en nú náttúrulega viðbröðum svo aðstandanda sem að fá svona alvarlega, hryggilega, sorglega, alvarlega fréttir. Nú þau svo misjöfn, bara sko, frá því að fólk trúir ekki upp í að það bara fyrir að kenna lögreglumannum að hverju þetta segja þetta, þetta er vitleysiðir.
0: Já.
1: Og hvernig sko finnst þér því fólki reyða af sem að þérna sko verður fyrir svona slæmi fréttum.
0: Mm-hmm.
1: Það eru stór áföll.
0: Já, það mjög stór áföll.
1: Og hvað getur það fólk gert?
0: Já, ég eins og það meina þá fólk sem færi svona fréttum, eins og aðstandendur sem missa. Ég vísa náttúrulega, ég vilt alltaf á sorgar samtökin og það er önnur samtök sem heitir Birta sem er fóreldra sem hafa misst börn og þó svo það að þarf að kunn tíma líða áður en að fólk væri að komast í kannski ykkur hópa held ég oftast en ég bendi ofta á það að, fyrst, að, og það líka að því það hafa ekkert allir efn á því að fara í svona dýrar meðferðir og þá það eitthvað sem kostar ekki mikið og að geta fundið einhverja leið í ásorgasamtökin og birta síðan og náttúrulega alltaf heilsugæslan það sem er náttúrulega fyrsta stoppið oft eftir svona að þá fá ákveðna leiðsögn í ferlinu
1: Já,
0: þannig að það sko, fyrir marga svo erum við svo misið hvað við þurfum sumir verða fyrir áföllum og þurfa ekki endilega í einhverja úrvinnslu og meðan aðrir þurfa bara langan tíma til þess að vinna úr áföllum og náttúrulega staklega fæski fólk sem missir börn að margir ná sér bara ekki eftir það, að fólk reynir að lifa með missinum en söknurinn er alltaf til staðar þó kannski fólk ná svona að vinna með áfallið og sorgina sko þannig að það bara mjög flókið en sem betur fyrir allir úrræði sem voru ekki til fyrir 30 ára síðan
1: Jú, mikilvæg sko, það er sannlega sko en þegar þú talar áfallið starfið, segir hún að eins og til dæmis að það er þessi endurminning að þú kemur aftur á einhvern ákveðin stað þar sem að eitthvað gerði segjum bara umferðarslys og það var banaslys hvernig líður að þú keirir eftir slíka götu
0: og það er nefnilega með fólk ferstundum í svona forðun að forðast ákveðna staði og sem að vekja upp erfa tilfinningar og þá mjög mikilvægt að vinna með það og það kannski þetta með sem ég upplifi með sjóin sem að hefur alltaf verið svolítið ógnvænlegu fyrir mér að þá þarf maður bara svolítið að vinna með það að fara í svona einhverja úrvinnslu með að sætta sig við og læra bara að þú veist, ég hef ekki stjórn á sjónum ég hef ekki stjórn á öllu ég þarf bara og ég get ekki stoppa barnið mitt frá því að vilja fara að sigla ég þarf að vinna með mér því ég get ekki ætlast til þess að hafa bara stjórna öllu og maður það svolítið að sleppa tökunum og fara svolítið svona æruleysi ég hef bara ekki stjórna öllu og ég þarf bara að læra að hérna
1: að vinn úr því. En það er sko hérna maður velti í fyrir sig að skrifa bók sem að getur henta svo mörgum og hérna og því sagði áðan að þá er þetta svona mál sem er ekki dola mikið rætt og kannski líka því að fólk hefur bara ekki hugmynd það að það er bara í gangandi áfalli og ef svo mætti orða það en hérna sko finnst þér þú hafa skrifað þessa bók fyrir einhvern ákveðin hóp eða bara almennt
0: fyrir almenning, bara alla og í raun og veru er þetta bók og mér finnst mjög gaman að Ég myndi að þetta væri bók fyrir alla, hvort sem það eru börnin mín á 30 aldri eða mamma mín

0: áttræð og það mjög gaman að sem segja frá því að ég var bara í síðustvíku var ég í svona, safnarheimili Kópavogskirkju með fyrirlestur fyrir eldri borgara sem koma í Kópavogskirkju eða safnarheimil þar, kirkjuna og var að tala þar áföll og rosa mikill áhugi og fólk alveg, fann alveg að það var að kveikja og svo fekk ég tæki fyrir þess að selja bókina mína og, og ég finn allmest eldra fólk sem að bara ok, aldrei mömmu mína eða bara eldra fólk sem hefur ekki haft tækifæri til að tala um áföllin það að tengja mjög vel við þessa bók af því ég náttúrulega að segja sögur ég segi sögur af áföllum fjölskyldunum minna áður en ég fæðist kynslóða áföll, áföll í starfi og ég tek dæmi þannig að fólk, svona fólk sem er kannski ekkit endilega nennarlega svo mikil fræðir annað texta, svona þurran Það tengir af því að það er svo mikla sögur í bókinni. Ég er að segja sögur, að mér er að segja sögur, og starfinu ég er að segja sögur sem að, og fólk, það sem fólk tengir við, þess að nú, já, ég hef einmitt lent í þessu og ég, nú skil ég hvað ég að upplifa og ég útskýr mjög vel hvað gerist við áföll, hvað áhrif það hefur á okkur, áhrif á taugakerfið og þannig að það sem kannski ég fæ svo oft að fólk segir, nú skil ég hvað ég búin að vera gangi gegn.
1: Það endur tekki frásögnina.
0: Já. Og ég myndi að segja þetta var bara fyrir alla og ég ákvað að hafa hana ekki svona ofræðilega því mér langar til þess að það sé til bók fyrir almenning þannig að hver sem henni geti lesan hún líka mjög aðgengileg af því að hún sem það stutti kaplar og svona blaðsjöðnar anda svolítið það svona bíl á milli þannig að þú ert ekki það geta allir lesið þetta og hérna og þannig ég myndi að segja þetta væri fyrir alla og einhvern tíma segja að þetta nú kannski meira fyrir almenning heldur en akademíuna sko en auðvitað fólk í akademíunni sem hefur borið frá áföllum þannig að
1: getur einhver tryggt sér fyrir því að verða ekki fyrir áföllum
0: nei, við nefnilega getum það ekki og lífið þannig að við verðum öll við erum öll með eitthvað upplifa allir eitthvað einhvern tíman og þess vegna svo gott að geta átt að segja á því fyrir en seinna hvaða áhrif þetta getur haft til þess að ég geti þá allavega reynt kannski að vinna með þetta og liði betur og það eru svo margar leiðir til þess að liða betur og í dag eru svo mikið mörg úrræði sem að eru ekkit kosta kannski ekkit mikið eða, og þannig að þú getur byrjað einhver staðar það sem að og síðan fengið ráðgjöf hvert á að fara næst og
1: En hérna, hvað finnst þið að vera svona mikilvægasta sem þú ert að koma til skila til fólksin mitt? Að byrja að lesa er náttúrulega heilmikið, bara að byrja að lesa.
0: Já, bara að byrja að lesa. Og það sem kannski fólk segir með þessa bók, það sem gott við hana því að þú getur opnað hana og þú sérð að, ég ætla bara, veist, eitt kafli tvær blaðsíður og ég get lesið tvær blaðsíður og það kannski nóg fyrir mig í dag. Og þannig byrja á því að segja bara þvist, hvað er áfall, hvernig upplifum við það, þvist, varnar viðbrögð eins og flýja, berjast, frjósa, þóknast, sem fólk getur bara verið fast í ef það kemst ekki út úr hérna, streitunni og afleðingarnir getur komið út frá því og ég útskýri mjög vel hvað eru varnar viðbrögðun okkar, þvist, hvað afleðing getur að haft, svo segi ég sögur og ég tek sögur úr mínu lífi. Fyrir hvert, þú veist, eins og bara viðbræðið að flýja eða berjast, skilur. Ég var, semst, var 9 ára þegar ég var vitna því að það var kyrt á vinkonu mína á mótihjóli sem var bara fyrir framan augun á mér og ég held að vera dáin. Og það þessi upplifun að halda, að verða vitna ykkur og halda raunverulega ykkur sér dáin. Og það getur farið inn í kerfið. Þó svo ég síðan fái að heyra það á morgdaginn eftir að hún hafi lifað af þá er það samt þetta atvik sem að hefur svona áhrif á mig og hérna þannig, já, ég tek svona dæmi og segi sögur úr lífinu til sem tengist og það kannski, sumir sig að ég nefnir ekki þetta fræðilega, þannig að ég lesa bara sögurnar og það bara frábært, þannig að og svo gott að flett, sumir vilja kannski þetta eru 3 hlutar, þannig að eins vinkunum við sagði bara Æ, mér langar til að byrja hérna 3. hluta sem heitir hérna bati og úrvinnsla.
1: Já.
0: Því það mér langar að lesa það. Og hérna, þannig að hún mjög aðgengileg.
1: Já,
0: og
1: þannig að, svona, eins og segir þetta, fjöldi af kaplum en bara stuttir.
0: Mjög stuttir kaplar.
1: Já.
0: Já, þannig að allir geta að lesa þetta. Ekki, ég er henni bara að skrifa þetta sem ég, Sigrún, þú veist, stelpa að vestan sem að bara manneskja sko
1: Já.
0: Og með mín áföll.
1: Kemur einmitt þetta fram á kápubókarinnar að það segir hérna í bókinni hjálpa sér og lesendum að skilja hvað felst í áföllum og hvaða áhrif þau geta haft á líf okkar. Hún gerir það á engar aðgengilegan hátt sem auðveldar okkur að ná tengingu við þetta viðkvama efni. Hún segir á einlægan og persónlegan hátt sögur úr eigin lífi frá áföllum sem hún hefur orðið fyrir og orðið vitni að. Það nefnilega það og deilir þessu svo með lesendum hvernig að takast á við afleiðingar.
0: Já og ég bara berskjalda með mikið og það var svona kannski það sem ég kveð mest fyrir að gefa þessu bók er að ég er að segja persónlega sögur.
1: Já.
0: Og það var svona kannski eins og taldir upp með alla þessa titla sem ég ber og alla þessa hatta. Að þú veist, það sem maður ykkur hlutverki í lífinu og svo undir því bara ykkur viðkvæm stelpa sem maður lendir í alls konar og með sögu og upplifað ýmislegt. Þannig að mér finnst það svona kannski, að við erum oft með ykkur grímu, eins og segjum við lögreglumenn, og bara í lífinu, þú veist, við erum með ykkur hlutverki og margir hérna úti sem í ykkur hlutverkum og svo bara allt kraumandi undir þessari grímu.
1: Já.
0: Og ég líka bara svona leggja að það þess það alltaf að fella grímuna og bara veri ekki fullkominn og veri ekki ofurkonan og veri ekki eða þú veist, það allir með eitthvað
1: Já, hún ekki veist. Með sér hún svo að lýsa þessu er það ekki kannski með þeim sem gengur vel og bara verða sko farsalir svona í lífinu sem að eru oft bara jafnir litlir í sér og eru bara nota er bara ef á að vera börnin í sér að þora að vera börnin í sér þó þú sért 50, 60, 70 áttu að hvað sem er að vera börnin áfram
0: haldi börnin í sér að það er einhvern veginn það sem að er svo mikilvægt fyrir okkur að vera ekki alltaf í ykkur þú veist, fullónis hlutverki sem að er bara ekki alltaf skemmtilegt sko Það bara gætt að fá að vera ball líka.
1: Já, já, af því að þeir, sko, á þessum svona raunastundum, áfallastundum, skildi maður ætla, þá kemur nefnilega líka fram barni í fólki.
0: Já, það er nefnilega máli, og það er semst, og ég fer einmitt þegar ég er að, einmitt að tala bata á úrvinnslu, þá fer ég bara í grunn farfinnar, ég finnst fyrsti kaplin bara öndun, að við, þú veist, það gerist þegar ég fæðist, það fyrsta sem ég geri, það ég þarf að draga andan. Og hérna, og það er öndun er bara mjög mikilvægt að vinna með áföll og streitu, bara eitt það mikilvægt að þess að ná að anda og slaka á taugakerfinu og þess og svo næsta við, sem við gerist fyrir fæðumst að við öskrum eða grátum og þannig maður það svolítið bara svona, ef maður verið fyrir miklum áföllum það sem maður alveg gjössanlega brotin að fara bara í þess að svona frumþarfinnar og finna aftur kjarnan í sér og svona viðurkenna bara já, ég var fyrir áfalli og það hafði áhrif á mig staðan fyrir að vera alltaf sterk, sko. Ég var úkslega sterk og úkslega lengi, sko. En þú veist, ég bara, já, en þetta var ákveðin berskjöldum.
1: Já.
0: að segja sögur.
1: Jú, jú, það er máli. En þetta segir góði gestu hér á útvarpi sögur. Það er doktor Sigrún Sigurðardóttir sem er prófessor við Háskólan Akureyri. Hún er fyrrum lögreglukona og hjúkrunarfræðingur er hún og hún skrifaði bókina Áfall og hvað svo og er að segja okkur einmitt svona frá þeim helstu atriðum sem að er að finna í þessari frábæru bók greinlega en við höldum
0: áfram Það má kaupa hann í pennan Meimundsson svo ég má bæta já, hefði, hún fæst það
1: Penni Meimundsson, er hann hvað í Östustræti? Nei.
0: Já, brútum allt, já, hún er komin út allt hún er, bara, hún er svo vinsæla, hún er til að eilast þar
1: Akkurat, en við fáum auðlýsingar hér á útöfnum sögu, það er ekki víst að Penni Meimundsson sé þar en við fáum einhvers yfir auðlýsingar og komum svo aftur og höldum áfram að tala þessa fínu bók.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
3: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæn.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl bókin áfall og hvað svo er hér til umræðu. Hún er eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur sem er prófessor við Háskólanum Akureyri. Hún er fyrir lögreglukona og síðan hjúkrunarfræðingur og Sigrún, við erum komna svolítið að þessum áföllum í starfi og þú sem hjúkrunarfræðingur eitthvað enn og aldeilis nóg af áföllunum inn á spítalum og heilbrigðisstofnunum.
2: Já.
1: Þegar að sjúklingar eru að fá alvarleg tíðindi.
2: Já, og það er bara mjög, sko ég myndi halda, þvist, bara það til að fá greiningu lífsógnandi sjúkdóm getur verið áfall fyrir einstaklingin. Að missa heilsuna skyndilega eða missa, þú veist að, svona missir sem að er, þú planar ekki, getur verið áfall fyrir einstaklingin. En það er alltaf þetta, þetta er mjög einstaklisbundið og misst hvernig bregðast við. En þetta er, þetta getur verið áfall og það mjög mikið, þess að mjög mikilvægt að innleiða til ég svona áfalla með nálgun, þar sem við horfum svolítið á áföllin, hvað kom fyrir þig, en ekki bara alltaf, þú veist, hvað er að þér, hvað er að þér, þú gallað eintak eða það er eitthvað að þér, í staðan fyrir bara að það kom eitthvað fyrir þig.
1: Já.
2: Minnst það svo mikilvægt og ég held inn eins og inn og maður sér náttúrulega sem hjúkrunarfræðingur, þá verður maður líka fyrir áfall við starfi þar og hérna og ég svo sem alveg með dæmi það þegar ég var sjálf bara tvítug þegar ég var að vinna sjúkrahúsinu á Ísafirði og afi minn dó þar mjög skyndilega og það var áfall sem ég fattaði ekki fyrir mörgum árum seinna að ég hefði svona áhrif á mig sem svona gangastúlka eins og að hétt þá og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að já, það er mikið um áfall.
1: En er þetta að tala til dæmis er það alltaf stórir atburðu eða tilvik eða er þetta lítið svona frekar smarri mál áttúrulega að þú er búin að segja að það sé mismunandi eftir einstaklingum en svona hvernig birtast áföllu í líkama og hugan
2: Já, sko þetta þarf nefnilega ekki að vera stórt og það er kannski ástæðan fyrir að fólk áttar sig ekki alltaf á því að það verður frá áföllum en það er eitthvað sem er ekki endilega eitthvað stórt eða mjög sýnilegt og bara eins og við vitum til þessu með einelti þegar ég var alveg stup þá var orðið einelti ekki til það var náttúrulega vissulega til þessi hegðun var alveg það var strekkjusvín og stríðnisbúkar og kvíkindi og þetta allt saman sem var en einelti orðið var ekki til
1: Nei.
2: Og það eru mjög margir sem að hafa voru fyrir einelti og glíma við afleiðingar vegna þess í dag ánst að kannski á nokkuð tíman sagt frá því eða átt að segja á því og það er líka eins og með til dæmis já, bara vanræksla í æsku tilfinningalega vanræksla við vitum náttúrulega núna með barnastofuna sem að náttúrulega búið að fjalla mikið í gegnum tíðina sem börn sem voru hann í kringu 70 og eitthvað, það var ekki ofbeldi þar en það var vanræksla og nú var semst búið að setja fjármagn í það styrk þessir einstaklingar geta komist að það sálfræða með þær ekki út af ofbeldi en þú veist vanrækslu þannig að það getur verið áfall fyrir einstaklingin það þarf ekki að vera eitthvað rosalega stórt og það er kannski það sem að fólk áttar sig ekki á því að ef það er eitthvað sem að þér finnst ómerkilegt og þú segir ekki frá því og gerir ekkert með það það er samt óbærslega stórt fyrir þig að þá lokar það meira inni og það getur haft áhrif á taugakerfið eins og til dæmis ef það er áfall það getur valdið mikilli streitu þróa mér áfallastreitu áfallastreituröskun og það er eitthvað sem að getur náttúrulega brotin við vitum að streitan veikir og getur veikt haft áhrif á ónæmiskerfið okkar streitan veikir ónæmiskerfið okkar það er búið að rannsaka það og áföll sem ekki eru unnið úr geta valdið langvarandi streitu sem hefur áhrif á kerfið okkar og getur valdið alls konar sjúkdómum hvort sem það eru langunir verkir eða hérna, hjartaæðasjúkdómar eða, og þessar stóru eisrannsóknir sína það, það eru tengslan á milli fjölda áfalli æsku og þú veist, það getur verið
1: slíkra sjúkdóma en það er akkurat bara það að svo bara búa einstaklinga við svo mismunandi aðstæður að þeir hafa bara get ekki sagt frá
2: eins
1: og kannski þeir líka sem eru í einelti það er líka skömmin af hverju er þó eitthvað að mér
2: nákvæmlega
1: af hverju ég í einelti
2: Það er bara, og þetta er svo skaðlegt fyrir og það er verið að vera að skoða núna sem tengsl við bara einelti og sjálfsvíshugsanir, sjálfskaðandi hegðu dæmis, að það er, getur haft áhrif á því að það, þannig að þess, það er þetta er rosalega stórt og við erum að missa náttúrulega algengustu dánarorsök ungs fólks eða ungra manna er sjálfsvíg og hérna neysla og þú veist og við vitum að áföllu stór áhættu þáttur fyrir þetta tvennt og þess vegna er mikilvægt að við förum að tala um þetta og spyrja áföll bara í skólakerfinu til þess að geta gripið þessa krakka og unglinga sem eru að fara eins og við vitum bara í lögreglunni að unglingar sem að fara út á sporinu þetta er mjög oft krakkar með áfallasögu það er bara þannig og fara í harða neyslu því að þeir eru að flýja einhver erfið upplifun þannig að það er mjög mikilvægt að hérna, gera eitthvað í þessu
1: Já, jafnvel sko ungmenni sem að sko eru svo afskipt jafnvel á heimavelli að þeim finnst bara betra að gera eitthvað svo lörglan tali þá við
2: það
1: þá eitthvað sem tala við
2: Fá þá allan athygli, það eitthvað sem tala við þau og tekur þau kannski upp í bílinn og skullar þeim eitthvað eða
1: Gefum
2: Já, það alveg dæmi það
1: Já, akkurat
2: Já.
1: En hérna þegar við talar sko áfallastreitu og þetta eins og inn á sko fer fólk inn á heilsugæsluna eða hvert ferða
2: Já, nú eru komin náttúrulega geðheilsuteymi inn á flest allar held í heilsugæslustöðvar og fólk á að geta að fengi það er svona fyrsta stopp á heilsugæslan og þess er mjög mikilvægt þess að ég er með góða þjónustu þar og nóg af fólki til að taka móti einstaklingum og það er svona fyrsta stoppi þannig að það verður þátt að fá það er eins og maður segir víða biðlistar eins og með geðheilsuteymin að það er oft biðlisti, ekki allstaðar en það mjög mikilvægt að ok, það að koma kostningar einmitt einhver með þetta á stefnuskrásinni nú ætla ég að setja hérna nægt fjármagn í það að styrkja, setja meiri peninga í geðsuteimin til þess að grípa þá sem að það sem fyrsta stoppi okkar sko.
1: Það kannski ekki sveitarstjórnum kostningu það meður landsvísu ríkistjórnir ríkistjórnum hvernig tíma en hins vegar kannski sveitarstjórna mennirnir og þetta konur
2: já.
1: Þau hérna hafa nú heilmikið til mála að leggja einhvað sem er gaman skólunum
2: já,
1: því að hvernig hlúð þá að skólunum
2: og hvernig er þjónustan þar erum við að ætlum við að innlega þar áfalla með nálgun í skólakerfi til þess að geta þau spurt þess að krakka áföll eða hvað vil við gera því að þau náttúrulega kennarar og skóla starfsfólk er með börnin okkar allan daginn
1: já.
2: Fyrst á staðnum og það er náttúrulega til að grípa börn er náttúrulega skólakerfið besti staðurinn til þess að veist, vera með forvarnir
1: já.
2: Og veist, en það er einhvern veginn svona óttimitt með að þora að spyrja eitthvað svona, veist, það er maður sé að bara farin á okkur persónulega mála að vera að og hérna, þannig að já
1: en er það kannski, er við Íslendingar svona loka þessi þjóð
2: já
1: þú veist, er við ennþá svolítið bælt
2: já.
1: Og þannig að sjá tilfinninga þetta svo mismunandi þessi þjóðfélög
2: já, ég veit að það er það og við maður kannski svona, við held að það sem að við erum með svolítið í okkur í dag er hérna við erum svona komið svolítið af, ok, bændum og sjómunum,
1: já.
2: Það sem var náttúrulega svolítið mikið, lagt mikið áföll og þreyja þrauk og þóla og býta jaxlun á hérna þetta alls saman, að það er svolítið ennþá í okkur einhvern veginn, að við þurfum að vera sterk og, en þetta er að breytast, þetta er mjög mikið að breytast og ég sér með ungu kynsluna og bara börna og mín börn og svona þetta er, umræðan hefur breyst mjög mikið það er mjög mikil áhugi núna á því að skoða þú veist, áföll og geðhilsu og fleira, þannig þetta er en já, allavega mínu foreldra tölu, það var ekki mikið tala um áföll sko,
1: nei.
2: Þegar ég var allast upp
1: nei, það var bara svona, fólk var það var bara að herða sig það var bara að taka næsta degi en sem betur verð þá náttúrulega eru úræðin orðið margvallt meiri núna
2: já.
1: En hérna, mjög nú spyrjaði sko, það með fyrir gagnvart fólki sama bara á hvað aldri sem verður fyrir áföllum
2: já.
1: Er svona fyrst þrýstingur á fólk já þú átt nú að vera búin að jafna núna, er ekki liðið mánuður er ekki bara þrýr mánuður eða heilt ár, er ekki búin að jafna
2: ég veit að, það er alveg máli og það er svona pressa á það að þú veist að þú svona, já, komist yfir þetta og en það, við getum að þetta er sett einhvern tímarama á á sorgina eða áföllin. Það við þurfum misjafnlega langan tíma til að jafna okkur, vinna úr þvist, hérna, reynslunni og slíkt. Þannig að, og það kannski þegar fólk að, það sem átt ekki að segja við fólk sem eru fyrir áföllum það akkurat þetta fyrst. Ríðunni upp úr þessu, hætta velta þær upp úr þessu, hérna, þetta nú svo langur tími líð, þú átt nú að vera komin yfir þetta.
1: Þú ert engi breytt.
2: Já, þú ert engi breytt. Það bara ekki gott að segja það, við þurfum bara að taka fólki þú veist, og bara virðingu fyrir þeirra þörfum, en það kannski líka slæmt að ef fólk festist í sorginni skilurðu, að þá
1: kemur það
2: já, þá það maður að leita hjálpar, því þú getur ekki ef að það til þessi flókna sorg, það sem að þú, hún bara mjög djúp sorg og langvarandi sorg og svona ekki kannski beint óeðlega, en hún flókin sorg, það sem að fólk festist mjög lengi og það mjög mikilvægt að leita sér aðstofar þegar að þannig að því að þetta hefur sorgin tíma og allt þetta, en þú getur fest verið með í flókinni sorg sem þú getur verið fest í, þannig að það, já, það mjög mikilvægt að vinna með það.
1: Já, að reyna að komast á einhvern veginn frá því.
2: Já.
1: En samt sem maður segja, sko, þegar áfallið liðið.
2: Já.
1: Og svona, já, hvað tekur við hjá fólkið?
2: Já.
1: Hvernig á að mæla það að eitthvað sé búið?
2: Sko, ég held að það sé bara ævistarf að vinna með sig.
1: Mm-hmm.
2: Við þurfum alltaf að vera einhvern veginn að vinna með okkur. Að, veist, það gerst eitthvað og ég hérna fer að vinna með það og ég kemst, kemst ágætlega á strik og svo kannski gerst eitthvað annað og mér finnst þetta svolítið eins og að hérna þú veist, að fara í ræktina þú ferð ekkit bara í ræktin í vik og verður alltaf í toppformi, þú þarft að vera helst reglulega og sinna líkamánu þínum að sjálfur þér það er held ég eins með þetta svona áföllin og taugakerfi þú þarft alltaf að vera að reyna að róa taugakerfið, vinna með að halda jafnvægi og það bara veist, langtíma að vinna þetta ekki eitthvað spretlu sem maður getur svona rumpað af og haldað áfram og það bara svolítið að hlúa sér og það tekur bara tíma, maður þarf að gefa sér tíma til að vinna með þetta því að stundum getur ef áföllin gömul, þá getur taugakerfi verið bara búið að vera í mikilli streitu mjög lengi, það getur tekið tíma bara að vinda ofan af því og ná jafnvægi og halda jafnvægi, það er mjög gott til dæmis að stunda jóka, hugleyslu hreyfingu, til þess að halda bara, þetta bara svolítið eins og maður þarf svolítið bara að rækta þetta, rækta sig.
1: Já. En hvernig er svona þegar hún bregst samfélagið fólki sem hefur fyrir orðið fyrir áfalli eins og staðanir núna getur alltaf borðið sama við einhver ára og tugi aftur í tíman en kannski horfum fram hjá því svona, en eins og þetta er í dag svona, hvernig er svona fólk almennt að bregðast við öðrum, eru einhverjar mælingar til eða eitthvað þess
2: og það? Sko, það er mjög misjaft og ég held að sé fara svolítið eftir reynslu fólks að ef þú ert með reynslu af því að hafa mist nákomin til dæmis, að þá ertu svona lík, betur í stakkbúin til þess kannski að veita stuðning heldur en ef þú þekkir ekkert hvað fólk er gangi gegnum að þá kannski fer fólk frekar í það að forðast að svona tala um þetta og það sem er ennþá svolítið í dag að fólk forðast að tala um hluti og svo til dæmis að einhver hefur mist barnið sitt eða eitthvað slíkt að þá er einhver í vinnunni sem segir ég vil ekki vera að tala um þetta til þess að vekja upp erfiða tilfinningi hjá þér en þú veist foreldri sem að hefur mist það er ekkert búið að gleyma barninu sko og það þarf ekki eitthvað annan að minna það á að barnið sér dáu sko, það er alltaf hérna
1: já.
2: Þannig að þú veist að þetta er svona kannski meira held ég ekki beint afsökun heldur svona hlífa sjálfum sér að vera ekki að tala um eitthvað það getur komið svona róti á fólk en ég held að þetta við megum alveg gera betur sko og maður finnur það alveg með að fólk ennþá í dag er upplifa það að fólk tekur sveig fram hjá þeim í staðinn fyrir að þora að mæta þeim, það er ennþá að gerast sko. En við erum komið mjög, það er mjög áhugavert verkefni í gangi á Akureyri sem heitir 48 tímar
1: Já.
2: Sem er samstarfsverkefni sorgarmiðstöðurinnar og Rauða krossins og fleiri aðila þar þar sem að eða er skyndilegt andlát eins og í heimahúsi eftir að þá er þetta teimi sem kemur til og fer býður fram aðstoð sína fyrstu tveim sólarhingunum að því maður er heyrt það í dag ennþá að það sem allir dæmis ef að einstaklingur deyr til dæmis fyrir utan heilbrigðisstofnun til dæmis deyr út í bæ, til þessum sjálfsvíð eða bílslið eða það sem þú ferð rauninni beint í líkhús, það er ekkert sem grípur þig, það er ekkert sem grípur aðstandendur, sjálfkrafa. Þú veist, fólk getur, það er ekkert kerfi sem að, þú veist, þess vegna er þetta 48 tímar sem er að fara að staða svona tilraunverkefni fyrir norðan, það sem að, það er teimi sem að fær fréttir frá lögreglu eða viðbragðsaðilum um það að eitthvað hafi gerst og þá er það ákveðin einstaklingar sem fara og bjóða fram aðstoð fyrstu tvo sólarhringana sem er náttúrulega bara, ætti náttúrulega vera allstaðar
1: en ég veit bara rosalega magnað
2: en ég veit bara nýlegt dæmi það sem að varð panaslis og það var ekki sem greip fjölskylduna
1: nei, satt hún bara einn heima eftir tilkynningu
2: og óljósa tilkynningu því miður en við þurfum að gera betur þarna og grípa fólk betur og veita
1: svo er það líka svona í skólum það er krakkar að vera fyrir áfall í skólum þannig að þetta einhelt eins og við tölum og svo alls konar líka sásauki það er verið að skilja útundan og alls konar eru þetta svona kannski minniháttar áfall eða er þetta orðað þannig?
2: Ég myndi ekki orðað þannig ég myndi bara tala um þetta sem þess að þetta getur verið stórt áfall fyrir viðkvaman einstakling sem að þið erum svo misjaflega hérna, sterk og duglega sterk og svona taka móti að það getur verið stórt fyrir einhvern eitt sem er ekki stórt fyrir einhvern annan þannig að ég myndi aldrei einhvern veginn svona gera lítið úr því að þetta sé eitthvað svona lítið og við þurfum náttúrulega efla þessa fræðslun í skólakerfinu bara veist, ég myndi bara vilja fara að setja þessa bók inn í alla grunnskóla af því að þetta er alveg hérna, bók sem að allir geta lesið hvort þó svo þið að sérst ekki orðin fullara mannskja og ég held að við þurfum að gera betur þarna í skólakerfinu, talandi um kostningar að því er ekki heilsugæslan heldur skólakerfi sem að vanþekking mín að ég er ekki búin kostningunum
1: Akkurat, en það er hins vegar sko, að þetta sem meira sko, lítið og þetta sem eðlilega hluta tala um það og þarna reynir líka foreldra og uppalendur
2: algjörlega
1: að þeir séu svona með þessa vakt heima við.
2: Ég veit það, og svo þarf hann nefnilega eins og við vitum bara úr lögreglunni að veist, það eru heimili sem eru brotin og foreldrar eru ekki í ástandi eða bara heilsufarslega til þess að aðstoða börnin sín ef eitthvað gerist og þess vegna er skólakerfið svo mikilvægt af því að fyrir sum börn getur skólinn verið eini öruggi staðurinn sem það á.
1: Já,
2: og þess sem svo mikilvægt að þau grípa þau þar, auðvitað, ef við erum að tala um það að hlutverk kennara sé nú orðið ansi bara hérna, miklu meira heldur en að vera kennari.
1: Já,
2: en það er það. Og ég held að því að skólinn er, þú veist, við vitum alveg, það er mörg heimili sem eru brotin.
1: Já, það er líka heimili, sko, það sem er til fullt af kristall, en enga tilfinningar.
2: Nákvæmlega. Og hvað þá? Já, og bara getur bara ekki talað við neitt heima hvernig líður. Og þá erum við mikilvægt að hafa einhvern annan stað til þess að grípa barnið og þá náttúrulega mæli ég bara með þegar að styrkja alla svona aðstoð inn í skólakerfið.
1: Já.
2: Það sem börnin eru alla daginn.
1: Það er akkurat máli. En Sigrún, hérna, það finnur svona líða á þáttin hér hjá okkur. Mér langaði samt að fara aðeins meira yfir í hérna þá eldri borgara. Þá sem er svona efri árum, því að það getur líka verið ákveðin tegunda áfallið ekki, bara af eldast og finna að þú getur ekki gert þetta lengur. Nei, þú getur þetta ekki.
2: Verið að hætta að vinna, missa heilsuna, sjá fyrir sér að það orðin gömul og þess að það er bara eitt sem býður og hérna, það getur alveg verið erfitt fyrir marga og ég fjallum það að það er svona, og þessna finnst mjög áhugavert og gaman að sjá það að hérna, því að ég er nú móður sem er áttræð og er frekar svona, er mjög virk félagslega í svona félag eldri borgara og hefur svona verið að deila þessari bók og fengi mjög góð viðbrögð þar sem að ég er að fá hérna, hitta bara fólk á nýræðisaldri sem búið að lesa þessa bók og tengir svo sterkt við og fólk er bara svo mikið að átta sig veist, margir sem eru búin að missa maka búin að lenda í alls konar verið með maka lengi veika heima sem getur verið mjög kræfjandi og það sem ég þykir mér vænt um að semst vinir barnanna minna þeir eru að gefa mér þeir bara finnst þetta frábær bók og vinkonur mömmu minnar finnst þetta frábær bók og mér finnst það svo gott að að þetta er bara fyrir alla og eldri borgarar sérstaklega kannski fólk sem hefur aldrei haft tækifæri til þess að tala áföll og að því náttúrulega það var ekki tala áföll og
1: neða bara þakka niður
2: bara þakka niður og hérna áður fyrir þeirra var náttúrulega bara alls konar bara eins og bara þegar ég var alveg stöp og það voru sjóslis voru mjög tíð á Ísafirði að auðvitað var það gífulegt áfall fyrir samfélagið og börnin í skólanum að missa feður sín og ég tek alveg svona í fjallum það líka að vera sjómannsbarn og eða dóttir og alast upp á sjómannsheimili það sem að maður var mjög svo var við það þegar að urðu sjóslis og vinnir manns voru að missa feður sína og pappi voru að missa vinnir sína og auðvitað já, þetta hefur bara áhrif á samfélagi og þetta eru kannski svona það sem að, og ég finn svo það sem að svona þegar ég fer að tala við, var að tala við eldri borgar og hitti einmitt svona eldri menn að þá það svona þeir tengja við þetta með sjóin sjósleysin og að missa þar og
1: Já. En svo líka bara þarna þar að veikindi gera meira vart við sig
2: já.
1: Og annað þetta að kýpa fólki svolítið svona útur og svona aflahæfi minkar
2: mm-hmm.
1: og þannig að þetta er svona ákveðið fólk þarf svolítið stuðning þarna.
2: Það þarf stuðning, já og þegar það sér fram að það makin er að missa heilsuna að þau eru að missa heilsuna og það geta ekki gert eins mikið og þau hafa geta gert og áður og það er ýmislegt sko og það er bara eitt sem býður
1: Svona sérst að það og sýnist að aðstendendur geta gert eitthvað sem þeir eiga ekki að gera
2: Bara verið til staðar Þú veist, maður getur náttúrulega ekki tekið sásöka frá fólki eða verið alltaf á vaktinni en að vera til staðar þegar á þarf að halda myndi ég segja að væri bara svona besta svona vera vakandi fyrir því að hérna já, vera til staðar vera bara til staðar og hlusta
1: mm-hmm. En Sigrún sem er ef að þú ættir að tala beint núna til einhver sem er í áfalli og er að hlusta hvað viltu segja?
2: Mm-hmm. Ég myndi segja að ef að fólk situr hann úti og eru fyrir áfalli þá skiptir máli hvaða ver sem mann hefur upplifað eða hún. Ég myndi ráleika fólki að fara inn allmis 112.is. Þar er listi yfir úrræði sem sérstaklega fólk eru fyrir ofbeldi að þá er það listi allmis Bjarkarhíl, Bjarmahlíð, Stígamót, Afli og fleira sem er úrræði. Ef fólk upplifur það núna allmis að vera hlusta og líður mjög illa og kannski sjálfsvígshugsanir eitthvað slíkt að þá er náttúrulega píeta samtökin eru líka ákveð úrræði sem að kosta ekki sorgasamtökin hafa samband þangað af því að þess það er aldrei og seint að byrja og þar er hægt að fara og finna aðstoð eða fá aðstoð þannig að og allt þessi listi þannig að 112.is er mjög góður upp á það að finna úrræði svondlega að hjálpa sér með rauðkrossins ef eitthvað slíkt og svo ef að fólk er búið að kannski reyna sjálft langar að gera eitthvað meira þá myndi ég ráðanlega fólk að fara til dæmis ég er náttúrulega nú er búið að skoða mikið til þessum að jóka geti hjálpað okkur mjög mikið hugleysla, djúpslökun, dáleysla EMDR meðferð og þá var þetta að googla bara veist, EMDR meðferð og ég myndi ef fólk finnur virkilega að áföllin eru að koma upp og trufla þá ráðleiki fólk að tala við einhvern, finna einhvern til að tala við og þú veist eins og
1: segi, ekki að byrginni
2: að það getur bara kraumað og láta okkur fá alls konar líkamlega sjúkdóma sem eru bara alls ekki og valdi mikill streitu kerfin okkar sem getur einnig valdi mikill alls konar heilsu þessa vandamálum og þannig að já það, ég vil meina að það er alltaf von og það er alltaf hægt að fá hjálpa þegar maður sér all úrræðin sem í boði í dag með að þegar ég var krakki að þá er alltaf hægt að finna leið
1: já. En það er alltaf að fólk á að geta samsama sér við efni bókarinnar áfall og hvað svo og það er kannski fyrsta skrefið að vilja horfast í augu við
2: mm-hmm. og viðurkenna að maður sé með eitthvað pakka sem maður kannski þarf að opna og kíkja í
1: Frólægt að hitta þig Sigrún og fara með þessa bók og þessa sín þína ekki vanþurfa á að fá svona bók inn í bókasafn Íslendinga og bara bestu þakkir með þetta og Þakka þær innlega fyrir komuna og gangi þér allt í hæginn, Dr. Sigrún Sigurðardóttir, prófessor við Háskólann Akureyri, fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur hjá Heilsustofnun Suðurlands.
2: Já, takk, já, hver er gerði? Takk, takk bara kærlega fyrir að bjóða mér og gefa mér svo góðan tíma til að fara yfir þetta. Takk Velkomin. Fyrir.
1: Já, takk.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
2: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.
0: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæla Arnþrúður Karlsdóttir Elsarku frá útvarpisögu. Það komið til mín Guðmundur Kristjánsson, eigandi og forstjóri Brims útgerðarfélags og við ætlum að ræða rekstrarumhverfi fyrirtækja og hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu og þá markaði sem að sjávarútvegurinn hefur hvaða möguleika hafa þér með þetta án ESB. Nú, góðan dag Guðmundur og velkomin út að sögum.
2: Takk fyrir.
1: Erðu, eins og ég sagði, þú ert hérna eigandi og stjórnandi Brim og sem er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins.
2: Já, ég kem að segja að Það Brim er skráð félag og marka og ég stór hlutafi þar en það eru mörg þúsund hlutafar og lífeyrissjóðirnir eiga yfir 40%.
1: Þannig,
2: og Brim er gamlega HB Grandi og Grandi og Bæjarútgerinn og Ísbjörninn, Haraldur Böðvarsson, Miðnesi Sangeri. Þannig að það eru gríðarlega mörg fyrirtæki inn í Brim og nú erum við búin að vera skráð yfir, við erum elsta skráða félagið og verðbréfaþingja.
1: Já. Það til að mikið við það.
2: Já, fyrir.
1: Erðu, en þá er einmitt núna áhrifin á þessu nýju fréttum hækkun og stýrivöxtum hjá Seðlabankanum. Mm-hmm. Hvernig kemur það við ykkur að, hvað þýðir þetta fyrir Brim til dæmis að stýrivöxti séu komnir í 8%?
2: Þetta kannski mestu áhrifin á okkur er það að gengi þá íslensku krónunar heldur áfram að vera svona sterkt af því að Það er innflæði fjármagns að það er svo háir innvextir á Íslandi meðan við nágrannlöndin okkar. Og mín persónlega skoðina er á þess að þetta hefur verið alveg kólröng ákvörðun hjá Seðlabankanum. Og ég er búinn að sjá þetta í ára tugi, það er nú komið 40 ár síðan kom heim og námi í Bandaríkjánum á sínum tíma.
1: Já.
2: Og ég man sérstaklega eftir þessu 2006-07 og fyrir hluta árs 2008. Seðlabankan hélt alltaf að hækka áfram vexti en þetta tól sem Seðlabankin er með bara vaxta tólið það virkar ekki þetta á Íslandi ef stæsti aðilin á markan sem er ríkissjóður ef við myndum hvað það, ríkissjóður hann er á bensíngjöfinni Seðlabankin er á bremsunni en ríkissjóður er miklu sterkari svo bara gefur ríkissjóður alltaf í Og enda með því að brennu bara yfir hjá Seðlabankanum eins og gerðist þegar hruni var 2008 með krónuna.
1: Já.
2: Og oft áður.
1: Já. En nú til dæmis vísar Seðlabankin allnokkuð yfir til ríkisstjórnarinn og segir að þetta sé innlend verðbólga að því leitinu út að stíð. Sko gjaldskrárhækkum þessum dæmi. Við erum líka með ETS-gjaldið.
2: Mm-hmm.
1: Það er að byrja fara sérstaklega á sjóflutninga þó að sé frestur núna á fluginu.
2: Mm-hmm.
1: En það er á sjóflutningum, þetta fer inn í vöruverði.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að það er svona ýmislegt sem spila þar inn í hefur þið séð þetta áður að Seðlabankin hafi vísað svona á ríkisstjórnum?
2: Já, ég er ekki alveg nú fróður í þessu sko að hérna en ég sé bara að ríkisstjórnin var vöru við í fyrra haust að fara ekki í þess að gjaldskrá hækkan, ef ekki bara ríkisstjórnin heldur ríkisfyrirtækin og svo líka sem þar kannski að fara betur ofan í er Eitt er þegar Alþingi samþykkir fjármála áætlun og annað þegar ríkisreikningur kemur, er þá farið eftir Alþingi. Mér finnst Alþingismennirnir ekki gefa ríkissjóði nógu mikið aðhaldi í fjármálu. Af því Alþingismennirnir, ef við ímyndum okkur þetta séð, ríkissjóði séð svona fyrirtæki, að það er stjórnir sem ræður, það eru Alþingismennirnir sem ráða, En þeir leifa oft ráðurum að fara langt fram yfir og innan þá ráðunetan eru ríkistofnanir og það verist vanta þennan aga og eftirlit og skýra línur frá alþingismönnum gagnvart framkvæmdavaldinu.
1: Mm-hmm. Já, já, þarna eftir náttúrulega komin inn á svið sem að fæstir fara inn á að ræða, það verður nú að segja þess og erkvöfundur að menn fórst að ræða það, en auðvitað beðið eftir upplýsingum um greiðslur úr ríkissjóði að kannski án heimilda frá ráðherrum og svo endar það jafnvel í fjáraukalögum og kannski fer lítið fram í dagsljósi hverju vera eiða. Finnst þér að þetta geti verið þegar þú talar aga að það sé bara ekki nógu skýra reglur þið eyðið ekki nema sér sannlega heimild í fjálfum eins og stjórnarskráin gerir áfrið
2: ég held að reglurna sé alveg skýra ég held að lögin sé alveg skýr og ég sá þetta svo vel eftir fjármálarhrunni 2008 að vissuleiti þá var það seðlabankin og fjármála eftirleiti sem fylgdust ekki nógum vel með hvað var að gerast hjá bönkunum og alveg svo var sagt að þetta ný lög það þurfti ekki ný lög, það bara fara eftir núgildandi lögum og með núgildandi lög mér finnst alþingismenn Íslendinga síðustu ára hafi fara alltaf létt í gegnum þetta út af því að það svo þeir hlýði bara framkvæmdavaldinu en þeir sækja sitt vald til þjóðarinnar og þjóðin og ríkissjóður ekki að sama Alþingismaðurinn, hann kemur til okkar á fjárára fresti og hann næra platta okkur alltaf, segir bara lofa okkur öllu fögru. Svo fara þeir í ríkisstjóð og þá gleyma þeir okkur í cirka 3,5 ár og gera bara einhverjum það sem er langa til. Og svo koma rætt, ég sá bara þessu sumar með veginn á Snæfellsnesi. Það var ekki fólki bjóðandi vegir, en hvar Alþingismaðurinn?
1: Já, akkurat að það þetta sem að menn eru náttúrulega að kalla mikið eftir hvað menn hafa sagt fyrir kostningar og hverjir eru síðan efndirnar.
2: Já, ef við tökum fjármáli fyrir ekki, með fjármáli bara þá, alveg því, að akkur kemst ríkissjóður upp að með eigið alltaf svona yfir, hvar eru alþingismennir í fjármáli nefnd, í fjárlaga nefnd og fara yfir og hvað eru hinir alþingismennir? Akkur þar ríkissjóður ekki verið svo hvert annað fyrirtæki? Að hlýða lög
1: Já, við erum akkurat að þú nefnir fjárlaganefnd við erum bara akkurat með svona mál sem í umræðinni og mikið beðið eftir upplýsingum og utanríkisráðuneytinu út af 43 miljörðum sem hafa verið greiddir úr ríkissjóði frá oktober á síðasta ári og fjárlaganefnda fulltrúar þeir fá ekki svör og hvað þá að gera?
2: Nei, fjárlaga fulltrúarnir ef alþingismaður fær ekki svör frá framkvæmdavaldinu þá hann hefur tæki og tól til að fá upplýsingarnar en hann þarf þá að hafa fyrir því að því ríkissjóður verður að fara lögum eins og allir aðrir það ekki hægt að neita alþingismanni upplýsingar
1: Nei, skildi maður ekki ætla en það gert
2: Já, þá að því alþingismaðurinn gefur þeim tækifæri á að gera það.
1: Já.
2: Þá alþingismaðurinn, hann þá ekki að vinna sína vinnu, ef framkvæmdavaldið neitar að gefa upp upplýsing. Það sem Brimi núna hjá mér, að því þetta almennar hlutafélag, ef stjórnarmenn í Brimi vilja upplýsingar og ég myndi neita að gefa þeim upplýsingarnar, já, ég vil að taka boka minn á morgun.
1: Já, akkurat. Það nefnilega þetta sem við munur á einkaræksti og rauninni og berræksti að manni finnst að einkaræksturinn og slík fyrirtæki þau þurfa að lúta akkurat þessum reglum upp á punkt og prik. En tilhengin þessi að það ekki gefnar upplýsingar það ekki veittar og þetta mjög slæmt mál núna veit ég út á utanríkisráðuneytinu og mjög brýnt að þessar upplýsingar líki fyrir.
2: Og þá kemur fjölmiðlavaldi sem þið hafi að fjölmiðlar hafa nú mikið vald á Íslandi og þó ég hafi reynda smá áhyggjur af því að ef við erum að færa alla fjölmiðlana undir ríkissjóð þá kannski erfitt fyrir fjölmiðla að gaggrina ríkissjóð að því að það sá sem fæðir á sem já, ekki góð þróun
1: Nei, það akkurat að verða þeim háðir og það náttúrulega dregur úr þessari eftirfylgni það alveg rétt hjá Guðmundur, en hvað finnst þér samt, svo við erum nú að lýsa þessu, hvað finnst þér samt að þurfa að gera, þú varpar svona til alþingismanna, en ef að þeir bara stöðuð lappa á vegg og þeir fá þetta ekki frá ráðþörum, hvað á að gera?
2: Það eru lög í landinu og þeir verða þá bara að sækja sinn lagalega rétt, þar sem þeir eiga rétt á, að því að við verðum að trúa á lögin og dómstólar verða þá að taka á þessu að því að það engin annar ef það broti á einstaklingi á Íslandi hvort sem alþingismaður annar þá rétt að leita til dómstóla einhverja flýti með fyrir en mér finnst þetta mjög sérkennilegt sko hvernig ríkisjóður hefur komast upp með að láta ekki vita til alþingis
1: Já,
2: það bara geti ekki gengið til enda.
1: Nei, þetta er svona svolítið nýtt munstur sem við erum að segja á, er svona fremur svona setni tíð, en hvað segirðu í sambandi við þessa stýrivexti núna? Þú talar að þú kannist við þetta, svona, þessa spennu alveg í aðranda hrunsins 2008. Finnst þér eins og að sé núna eitthvað undirliggjandi er einhver ástæð til að óttast að bankandi sé að fara að gefa eftir eða rinni að eitthvað þess áttar bara eins og 2008?
2: Nei, 2008 var alþjóðleg bankakrísa og við vorum bara svo litlir og veikir þegar hún kemur yfir og íslenski Ísland er náttúrulega bara 400 manna land þannig við erum ekki stór á heimsmæli hverða en bankandi núna erum við mikið eigið fjölskyldur á Íslandi eru með mikið eigið fé fyrirtækjum á Íslandi eru með mikið eigið fé þannig eina sem getur komið upp núna og það margt búið að segja Seðlabankan og Ríkissjóði það er ríkisstjórninni og þá innan kæsar upp alþingismönnum ef við hugum ekki að útflutnings atvinnugreinu hjá okkur og ef útflutningur verður ekki sterkur að þá alla líkur því að komi meira atvinnuleysi á Íslandi núna og atvinnuleysi er að byrja núna Og eins og við séum í sumu löndum að það eru eftir ungt fólk að fá atvinnu.
1: Já, en nú er þetta út talar sterkt gengi krónunar.
2: Krónan er mjög sterk.
1: Já, og það eru þetta, þið og útflutningsgreinarnar og ferðaþjónustans og sjávarútturinn sem þurfa líða fyrir það. En er það samt ekki þá kostur við það að geta stýrt sjálfu krónni að það fyrti þá að láta hann að síga eitthvað og að því að nú hefur verið kannski innflutt á vörur, húsgögn, heimilistæki og fatnaður og annað, þaralegendisk og ótrýrari. Að er þá ekki komið tími til að láta þá gengi síða aðeins og til þess að laga stöðuna og jafnana
2: í öllu eðlilugum hagkerfi þá myndum við gera það en við erum með eitt vandamál Íslandi sem nágranna þjóðunar er ekki með og ég hef aldrei skilið reyndar við erum með verðtryggð íbúðalán á almenning á Íslandi verðtryggð íbúðalán á almenning er ekki okkar nágranna löndum Og verðtryggingin var innan gæsalappa sett á með lögum af alþingi. Og ég held að verðtryggingin verði aldrei tekin af fyrir bara 32 alþingismenn koma bara með einfalda breytingu á lögum með verðtryggingi sé bönnuð og þá fær fjármálakerfi 3, 6 eða 9 mánu til að aðlaga sig að því og fjármálakerfi mun gera það. En eina aðlinn sem getur tekið þessa ákvörun eru 32 eða fleiri alþingismenn. Að því að það er ákveðna aðal á Íslandi sem vilja ekki missa verðtrygginguna en fyrir almenning og þjóð

0: rýrnar ekki eigi fyrir heimilina þó olían hækkur bara öllu valdi ykkur að þrá 6 eða 9 mánni.
1: Já, já, já.
0: Og þetta er ykkur meinlóka á Íslandi að halda sér svo erfitt að taka verðtrygginguna af. Það ekki erfitt, það bara ákveða, svo unnið útráði.
1: Guðmundur, ég freistast til að spyrja þér ef þú væri í stöðu fjármálaráðherra svo sem hlustendur hafa verið að stinga upp á ef þú væri fjármálaráðherra hvernig myndirðu gera þetta?
0: Að reka ríkissjóð
1: Já og taka verðtryggingu
0: Já, sko, ég myndi nú fyrst að segja bara alþingismönunum það þeirra að vinna að taka verðtrygginguna ef ég var með ríkissjóð þetta alltaf margvalt Þetta eiginlega sko 40 sinni starri en brim.
1: Já.
0: Já, ég veit alltaf að byrja því að fá mig gott fólk. Einfalda rekstur ríkisins. Og vera með alveg skýrt að ég myndi færa valdi niður í ríkissjóði. Ég myndi færa vald niður til þeirra aðila sem að reka litlu, en að gæsalapa, litlu einingarnar í ríkissjóði.
1: Mm-hmm.
0: Þannig eins og til dæmis, ef ég forstöðumar yfir 2, 3, 400, 500 manna deilt hjá ríkissjóði þá verð ég hafa svolítið vald hvernig á að reka mína deildi eða mitt fyrirtæki en í dag þetta orður sem ég mistýrt og ég myndi setjast niður með þarna, BSRB starfsmanna félagi ríkistarfsmanna út, það ekki BSRB?
1: Jú, það dæmis,
0: á, ekki eitt í viðbúið hérna jú, það mörg
1: já, það mörg, já,
0: já. Já, að því að Það ekki hægt að reka ríkissjóð núna svona ef yfirmenn út allt land hjá ríkissjóði hafa ekkit vald til að hagræða. Eins og til dæmis núna, ef ég að reka 200 manna deild, svo fæ ég á fjárlögum, eða sem frá fjármálaráðu, hvað ég að eyða, svo hækkar hann launin, svo setur á mig 2% hagræðingar aðgerð. Ég má hvorki ráða að reka starfsmenn, Ég hef ekkert tekjurnar að segja. Eina sem ég get gert að skera þá niður viðhald á húsnæði ef ég með húsnæði. Og svo voru húsnæði ónýtt á 15 árum.
1: Já.
0: Ég myndi aldrei reka fyrirtæki eða ríkissjóð svona. Ég myndi færa valdi niður og það verður að vinna þetta með stéttarfélögunum. Stéttarfélögunum svo sterk. Og ég tek eitt einfalt dæmi fyrir þeim. Ég beið mjög spenntur eftir kosningunum í Kópavogi í sveitarstjórnarkosningunum.
1: Já.
0: Og það var út af því að það var, ég sá í blöðunum, það kom nýtt módel með leikskólanar. Svo sá ég, það var bæði, margir og mjög glaðir og svo eru nokkrir virtist vera háværir og svo beði spenntur hvernig þeir tala upp á kosanum. Þá kemur ljós að bæjarstjórinn sem leiddi flokkinn sem var með þessar breytingar, hún fekk hreina meira þetta. Það þýtti það að íbúarnir voru ánægðir þá meðalans með þessa aðgerð. En það sem þau gerði í Kópavogi Þau tóku, fóru með foreldrun, kennurum, skólastjórn leikskólana og stéttafélagi leikskóla og fundu nýtt módel. Þau gerðu eins og við köllum, sko, þú breytir ferlum og ríkissjóð þarf að breyta fullt af ferlum en það verður að koma neðanfrá, það ekki að koma frá fjármálaráðuneytinu.
1: Já, akkurat, já,
0: en þannig myndir reykja ríkissjóð.
1: Já, þannig myndir reykja, gott að fá svo uppskrift, kannski einhverju til eftirbreytni, en núna verðist þetta vera eiginlega þannig að það eiginlega eins og að ríkissjóð að gefa í með öðrum fætinum og Seðlabankinn að bremsa með hinum. Og þetta eiginlega margir sjáskorni árangurinn til dæmis jafnvel þessi stýrimesta hækkun ítir hún bara undir verðbólgun og erfileika heimila á fyrirtækja
0: Engin spurning þetta algjör óþarf að hækka vextina núna að því að þið alltaf komið í frost Mér finnst Seðlabankinn alltaf vera langt og eftir Seðlabankinn getur aldrei einn stýrt íslensku hækkerfi bara með vöxtum aldrei ekki hægt
1: Nei, en það fyrir hafa enga lagaskildu á sér að hækka þó að verðbólgan sé
0: þurfa ekki að gera
1: það þurfa ekki að gera það og alls ekki ef það innflutt verðbólga eins og við nú reyna að segja núna annars kenna þetta aldrei hérna atvinnurekundum þetta að nú hafi orðið að hækka
0: með launaskreið
1: já. Hvað segir það? Eru við atvinnurekundur svona slæmir?
0: Nei verkalýðshreyfingin hún stjórnar launaskriði á Íslandi

0: Íslandi að því að alþingi Íslendinga hefur gefið verkalýðshreyfingunni gríðarlegt vald hér að verkalýðsfélög geta lokað heilu fyrirtækjunum eða inngreinunum eða atvinnugreinum að því verkalýðsrétturinn svo sterkur og í flestu Norðurlandana það þannig ef það búið að gera almenna ramma samninga þá kemst enginn fram hjá því nema það mjög erfitt á Íslandi ekkert svoleið ríki sáttasemjari hefur ekki sama vald á Íslandi eins og annars staðar og þar að leiðandi stóru fyrirtækin þegar í kjarabortu eða kemur verkfall þá geta stjórnendur þar ekkert annað en samið annars fer fyrirtæki bara hausinn það verður bara gjaldþrota þetta vald hefur verkalýðshreyfingin og líka hjá ríkissjóði verkalýðshreyfingin með ríkissjóði heljargreipum að því ef þið fari í verkfall þá annarkvægt þarf að setja lög á það eða það verður mikill skaði okkar samfélagi
1: Já, núna blasir það við að með við atvinnuleysistölur 5,3 og, og síðan náttúrulega verðbólgan og þá stýrivexti það er allt í samningar eru bara úti þegar það bara framöndan væntanlega hörður kjarabálsa
0: Já, eins og þetta hefur alltaf verið en núna eins og ef við tökum útflutningsgreinarnar og ein öflugasta útflutningsgreinin sem hefur verið ferða iðnaðurinn Ísland orðið mjög dýrt land og kannski allt í lagi að Ísland sé dýrt land en launin eru tiltölulega lág í ferða iðnaðum allan heim og það gríðarlega mikið innflutt vinnuafl í ferða iðnaðinn þannig að ríkissjóður hefur litla tekjur af ferða að því leiti að því að launþegarnir eyða mestu sínu peningum erlendis sem vinna í ferða innan hefur fara út og við eigum náttúrulega vanda okkur í útflutningsgreinum og við vitum ekki hversi nýju gagnaver eru þau bara tekjulind fyrir ríkissjóð að því við seljum orkuna á herraverði og ríkissjóður á landsvirkjum og þá getur landsvirkjum borga meiri inn í ríkissjóð en þá ríkissjóður að fara vel með peningana þannig að hagkerfið þannig núna að þú ert að tala við háu vext og annað ef ríkissjóður og alþingismenn setja ekki press á ríkissjóð þá verður þetta bara svona áfram
1: Já, já, en það þetta nefnilega eða það spila víti má segja sem að við erum í núna og flesti kannski áttu vona á að það svona markvist tekið á efnarsmálunum að hálfu þessara ríkisjóknar og það væri frekar sýnilega þessi, já bara aðgerði beinlinis, kannski á þeim nótu sem þú þetta nefna en það öðru nær og það það bara raunverulega sko allt annað sem blasir við okkur að þá bara stefnan tekin á Evrópusambandi það eins og við séum að flýja þessi vandamál hér innanlands sem við ættum að geta leist sjálf við erum að flýja með þau úr landi og höldum einhver aðri losi snörunni
0: Já það allir sem kom svona okkar aldur sko að það leysir engin þitt vandamál nema þú sjálfur og við sjáum fullt af löndum í Evrópu sem eru bæði vel rekin og eru í vandamálum og alveg sem í Íslanda við verðum að reka okkar land vel og við þurfum bara að gera það strax í dag og enda held ég að Kristrún hún fekk þetta mikla fylgja því að fólk hafði trú á henni hún menntaðar hagfræðingur og hún var með svona skýra línu eila hvern hún vildi fara í efnahagslíf á Íslandi En það virðist vera að samflokkarnir hafa ekki verið tilbúnir í þessar efnaðslegu aðgerði sem allir vita þar.
1: Já, já, og við uppbyggingu og bankana, hún var búin að tala það.
0: Og þess vegna, ef við sjáum auki atvinnuleysi á næstu dögum, vikum og mánuðum, þá vitum við að við erum ekki á réttri leið, að því að atvinn er það sem allir þurfa að hafa. Það má ekki vera atvinnuleysi í Íslandi, það ekki gott.
1: Nei, það nú akkurat það sem málið, en hvernig sérðu þessa svona þessa umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu og núna Ísland hugsanlegin í ESB það fyrirliggjandi samningur umsókn okkar Íslendinga fulla aðild að Evrópusambandinu og nú fer fram sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem er sögðu vera til þess að svo við getum hafi viðræður telur þú að Íslandi sé betur borgið innan ESB?
0: Já, fyrir fyrst sko að ég las bara bréfið sem var sent til Evrópusambandsins á Jóhann og Steingrími
1: 2009
0: og þar alveg skýrt að við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu og Evrópusambandi samþykkti það og Alþingi Íslendinga samþykkti það líka og svo byrjum við í aðildar viðræðum við Evrópusambandi og við förum að innleiða hvern pakkan að fætum öðrum Og svo gerist það að landbúnaðarpakkin og sjávarútspakkin að það virðist vera að þau ná ekki saman hann. Þá hann settur á ís og bara geymdur. Svo koma kosningarna 2013 og þau hætta. En 2014 eða 15 þegar var ekki Gunnar Bragi þá?
1: Jó.
0: Já, en hann getur ekki tekið fram fyrir hendurnar á Alþingi. Alþingi Íslendinga þurfti þá að samþykkja að draga umsóknina til baka. Mm. En Alþingi Íslendinga gerði það ekki.
1: Nei. Þetta var bara framkvæmdavaldið sem gerði það.
0: Já, sem sagði, Já. Sem tilkynnti okkur.
1: Já.
0: Og en Evrópusambandi hinn aðilin. Mm. Og svo þegar þessi ríkisstjórn fer að spurja ESB, þá segja þeir, við teljum hjá okkur að þessi umsókn sé gildi. Mm. Og þá kom framkvæmdavaldi í dag hjá Íslandi og sagði, já, við teljum það líka. En til öryggis, þá vildu þau fá Alþingi Íslendinga til að samþykja að við myndum fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, svona ráðgjafandi bara álit hjá þjóðinni, að hvort að þau ætta að fara í samninga viðræður við Evrópusambandið. Mm. En mér hefur fundist þessi spurning ekki alveg rétt. Mm. Að því að við erum með umsókn, þetta eiginlega ættilega spurning, vill þjóðin halda áfram umsókn að fara í Evrópusambandið sem liggur inn í Brussel?
1: Fara í áframhaldandi samninga viðræður?
0: Nei, áframhaldið aðild.
1: Já, já.
0: Að því að Evrópusambandið, það allt hreint þar sko.
1: Já.
0: Og þetta eiginlega sama bara eins og ég segi stundum í ganni hérna á Ríf og Hellarsandi rúmlega 400 manns.
1: Mm.
0: Og Evrópusambandi rúmlega 400 miljónir og Íslandi 400. Það svo núna ef Ríf og Hellisöndu var sérstætt hertóka dæmi.
1: Mm.
0: Og nú þeir rifsarnir og sandarnir að pæla að hugsa að fara inn í Ísland. Mm. Þá segir þeir við þessu 399.600. Hvernig allir þið að aðlaga ykkur að okkur Ríf og Hellisöndi? Mm. Og ég var hrættur að þið hérna Reykjavík myndi nú ekki hlusta mikið á Reifstæran og Sandarana.
1: Mm-hmm.
0: Og ég held að Ísland, við erum velkomin inn í ESB að þeirra mati og þá erum við bara að hugsa núna hvernig aðlögum við okkur regluverkinu, þurfum við undan þá í eitt ár, fimm eða tíu ár fyrir ykkuru, en Evrópusambandi ekki fara að breyta neinum lögum fyrir okkur.
1: Nei, sko, þetta góði punktu Guðmundur, mikilvægt að segja þetta vegna þess að umsóknin frá árinu 2009
0: mm-hmm.
1: hún var bara alveg skýr sem sagt Ísland sækir fulla aðild og skora að Evrópusambandinu punktur en Alþingi hafði þá áður samþykkt ýmsans og rauða línur og, mm-hmm. og skiliði fyrir því að við gætum gert þetta en því var nú ekki svona dreift strax í upphafi fyrir en að það var að byrja að opna þessa pakka
0: mm-hmm.
1: og þegar ESB sér að við erum svona hörð á undanþáum og rauðum línum sérstaklega í sjáar útvegi og landbúnaði mm-hmm. að þá bara lokuður kössum og þar með sprakk það þannig að
0: eða það var bara sett á ís
1: já, en það var bara varða hægt því að þeir sáu að við vorum ekki tilbúin að fara inn.
0: Er þetta ekki 27 kaflar og nú búið að klára fullt að þeim?
1: Nei, þetta eru sko
0: 35
1: og búið að klára 27.
0: Já, já, en þá sér það líka, því ég er nú það gaman, ég er búin að fylgjast með pólitík og sáum bara núna eftir þessar kostningar að Evrópumálin voru ekki á dagskrá í kosningabaratum fyrir tæpu tveimur árum.
1: Tóstu eftir þessu?
0: Já, já. Og tveir flokku fólksinn sagðist að vera algjörlega á móti samfylkingin sagði að þetta var ekki rétti tíminn núna
1: og ekki á þessu kjörtíðamili
0: já, en viðreisnum var alveg skýr að þau vildu sækja um
1: já.
0: Svo kemur stjórnarmyndun að viðra þá þetta samkomna þeirra að gera þetta svona og en það virðist vera þannig að það sé ekki meiri hlýtu á alþingi fyrir þessu en maður var það gamall í þessu sko að Svo alveg ótrúlegt hvað stjórnmálamenn geta samið eftir kosningar. Ég átt klóra mig kollin yfir því. Hvernig geta þið samið bara rétt eftir kosningar allt annað þeir voru að tala fyrir kosningar?
1: Þá erum við að koma bara nýr flokkur sem stjórnar landinu.
0: Já.
1: Þeir eru búið að semja,
0: Já.
1: Að sitt lítið að hverju og það bara nýr flokkur.
0: Já, en þá segi ég bara samið eins og með brými sem er almenn hlutafélag. Mm. Þar höldum við aðalfund eins og ári og kjósum fimm stjórn. Mm. Við þjóðin, við höldum aðalfund þá á 4 ára fresti og kjósum 63 stjórn mm. og við getum ekki krafist hlutafundar eins og í almennsveitarfélögum. Mm. Þannig þessna þurfum við að vanda okkur á 4 ára fresti hverja við kjósum. Mm. Og þegar við kjósum, þá gefum við alþingismönnum mikið vald frá okkur.
1: Já.
0: Og þessna ég að ítreka með vald við alþingismanns. Mm. Alþingismaðurinn mjög valda mikill maður í okkar þjóðfélagi mm. þegar við erum búin að færa honum mikil völd
1: Það nefnilega það Guðmundur, ég þarf að fá auðlýsinga hér á útvarpi sögu langar að halda áfram að tala sjávarútveginn og ESB og þessar reglur sem að við stöndum fram fyrir við höfum full yfir á bæði yfir sjávarútvegs og landbúnaðamálum í dag og hvað það þá sem myndi breytast en Guðmundur Kristjánsson forstjóri Brim gestur hér á útvarpi sögu hjá Arnþrúði Karlsdóttur við komum eftir skamma stund aftur

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brim er gestur hér á útvarpisögu og við vorum að ræða hér áðan svona þessa hvaða staða væri upp í ja, þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og hvert við værum að fara, koma eða fara inn í Evrópusambandi, má segja eldur. En Guðmundur, það er svona spurning með sjávarútveginn og það er svona í umræðinu að í grunninn þá sé bara Ísland það vel sett núna með EES-samningin með full yfirráð yfir sjálfauðlindinni að það séu litla líkur á því við fengjum einhverja undanþáur frá þessu grunnsamningi ESB bara á sjávarauðlindinni bara sameilu sjávarútustefnu.
2: Já, þá kemur kannski líka hver er skilgreiningin á sjávarútvegsauðlindinni og hvað er sjávarútvegsfyrirtæki? Af því ef við horfum á hafið að þá eru það svona villtir fiskistofnar sem við veiðum og það er kall, þá erum við að nýta þessa auðlind. Svo er líka erum við að nota hafið núna til að ala fisk og notum þá hafið til að ala upp fiskinn. Við erum líka með þang og hérna, skal ég segi, þörunga. Við erum til dæmis námugröft þar sem við gröfum eftir kalkþörungum og þeir eru svo fluttur út til hérna Írlands. Það eru miklu betra skatta umhverfi. Og mér finnst umræðan og grunn sjáar út af auðlindina að því að hún er miklu meira en bara viltu fiskarnir. Og núna, eins og núna, ég held að vera í janúar og febrúar þessu ári, þá úrskurðaði landgrunnsnefnd Sameinuðu þjóðanna, sett hafsvæði Íslands botni.
1: Já.
2: Og Ísland er rúm 100.000 ferkilometrar og en allt landgrunn okkar, sem er raunlega landi okkar sem er neðansjávar í dag, Og þá þessu 100 er raunlega 1300.000 ferkilómetra. Þannig að Ísland og landgrunni er 1400.000 ferkilómetra.
1: Já, nær bara nýra Kanaríum.
2: Já, líku við.
1: Já.
2: Og það ekki búskurða ennþá rokkal. Þannig að við erum orðin veila stæsta land í heimi. Og er þá sjávarútis auðlind? Er það það sem við, ef þú ferðin bara, segir nú, finnir ykkur hvað heitir þetta svona eðalmálma á hafsbotni? Hvernig Ísland á rétt á því í dag? Hvernig er það þá nýtt sko ef við erum gengin í ESB? Af því að eins og þegar við lentum í makrílum að þá syndir hann hér inn. Það voru til heimildur að makríll hafi komið hér fyrir mörg hundrum árum. En síðustu 50-100 ár þá áttu við ekki skipin og tæknina til að veiða makrílinn. Svo kemur hann hér og við veiðum hann. Þá allt inni koma Normenn og Evrópusambandi og Brettar og Írar og Skotar og segja þetta er makrillin okkar en samkvæmt hafrétta sáttmálunum þá á allur fiskur sér sjálfur í sjónum en ef að sindir inn í landhelgi okkar þá hefur við rétt að veiðan nema við erum með samninga og þetta er að sem við þurfum að passa okkur á ef við ætlum að missa forræðið á Íslandi Hvað gerist eða kemur eitthvað nýtt í sjónum við? Bara nú ætlum við að virkja sjávarströma og er það auðlind? Þannig að mér oft fundist umræðanum auðlindir eins og bara eina auðlindan á Íslandi sé fiskurinn og svo ertu með orkuna og þá var nú ekki vindorkan komin. Þannig að ég held að Það sem ég hef reykið má núna sem samvættu Evrópusambandi, ég fór nú hann út fyrir tveimur árum og var reyna að kynna mér þetta með samtökum atvinnulífsins að reglugerða fargandi og lögin í Evrópu eru rosalega flókin þau eru morgun tungumálum og ég þegar þetta er búið þýðið á íslensku þá skilji átt ekki íslensku orðin í lögun og hvernig við þá vinna saman í sátt og samlind á Íslandi ef við skiljum ekki alveg lögin
1: já. Þannig, það er nú uppalega á frönsku allt, sko.
2: Já, það er nú umdæli hvernig þú þýðir sum orð.
1: Já.
2: Bara svona ein svona skemmtileg mynd sig að ég læri smá í eðlis og efnafræði því ég var ungur. Og þá voru svona orði samrunni. Þá var það að þeir vorum blandið einhverjum efnum, það var til eitt efni úr því.
1: Já.
2: Svo allt hérna lendi ég að lesa lögum samkjæðsætti fyrir hérna 6 árum. Mm. Og þá myndi orði samrunni allt annað. Þá var hann í lögum samkjæðseftirleiti og þar hefur samkjæðseftirleiti svona val að segja hvort að þetta samrunni ekki, þó þú eigi kannski 40% í fyrirtækinu.
1: Já, en þá samrunni fyrirtækja.
2: Já, þá var segja þessi samrunni og ég var lengi að skilja þetta.
1: Já.
2: Svo las ég ræður og þar var ein þingkona, þetta var 1923, sem sagði, hún var, hún heiti Kristín Einarsdóttir
1: Já, hún var til, já,
2: kvennalistun já. Hún sagði, hún var að móti sem lögum að því það var að vera að færa of mikið óskilgreint vald til þessara ríkistofnunar yfir okkur borgarun og raunum að 25 ára setna lendi ég í þessu óskilgreinta valdi sem ríkistofnunin búin að fá frá okkar alþingismönnum yfir okkur borgarun Og ég held að þú ert að spyrja með Evrópusambandi að ég hef ekki vilja að taka eitthvað harthátt í þessari umræði núna en ég hef sagt alveg skýrt að ég ætla að segja nei núna að því að við erum búin að hafa líðræði svo stutt að ég tími ekki tapa fullveldinu núna fyrir kannski eitthvað skammtíma gróða eða pening, sko.
1: Akkurat, það merkjöld og nefnir að við búin að hafa í svo stuttan tíma. Mm-hmm. Það eins og það hafi ekki alveg skilað sér nefnilega út til þjóðarinnar þegar við erum að tala við og tala aðra þjóðir sem við jafnvel myndum þá saminast að einhverju leiti, að það eru náttúrulega þjóðir með sko líðveldi sko hundruðum ára.
2: Og konungsveldi.
1: Og konungsveldi. Þannig að þetta er svo ólíku saman að jafna og gott að heyra þegar fólk kann að meta þessa uppbyggingu sem átti sér stað á landinu og þú örglega Guðmundur í þínu fyrir þið hafið þurft að taka þátt í því að byggja upp og fórna miklu til að koma okkur í þá stöðu sem við erum í dag
2: Já, en ég oft sagt að ég fekk kannski þann lúksus að því ég var svolítið að velta fyrir mér hvernig var laga umhverfi 1945 til 85 fyrir íslenska útgerð og svo frá 85 til 2025 og ég sé laga umhverfi þó að hafa verið umdeild lög sem komu í desember 1983 stjórn fiskveiða og við þurftum ofta laga þau til og annað en þá hafa þau gert það að verkum að við sem erum með sjávarútu við höfum náða fjárfæst í miklu betri skipum banaslið sem hefur fækkað gríðarlega sjóslið sem hefur fækkað við erum að fá miklu meiri verð fyrir aflan Okkar starfsmenn eru hálauna starfsmenn í okkar þjóðfélagi og sjávarútvirtækin eru svona hornsteinn atvinnulífs hringinn í kringum landið, kannski ekki Reykjavík, að þegar safnast mikið á Reykjavík og svæðið ríkisþjónustan og önnur fyrirtæki. En þessi samningur, þessi lögin komu að því að 1982 var alþjóð hafréttarsáttmálin samþykktu. Það sem litlu þjóðunar allan heim voru að berjast við stóru ríkin að nýta þá sínar auðlindir fyrir utan sína strendur.
1: Já.
2: Og þar var, ég átt sagt í gríni, ég held að Bandaríkjamenn sé ekki ennþá búin að samþykja hafréttarsáttmálan.
1: Nei.
2: En hafréttarsáttmálin gerði það verkum að lítil og fátæk ríki gátu farið með loksenni 200 mílur og svo fóru við að byggja okkar innan okkar 200 mílna. Og ég fengi mikla heimsóknir frá eins og Eiríkjum í Kyrrahafinu sem hafa ekki alveg skili hvernig við getum varið okkar landhelgi. En þar fengu hann að það hjálp frá Bandaríkjamönnum þegar vorum að fara í 200 mílna. Bretarnir voru ekki alveg sáttir þjóðverjar, belgar, frakkar, hollendingar, spánverjar, portugalir. Að því þeir eru alltaf búin að yrkja með hér. En þetta eru alþjóðlög. Og þetta hefur skapað mikla velsæta á Íslandi.
1: Já, akkurat, það er bara gott að nefna þetta, Guðmundur, því að fristandi er náttúrulega að spyrja þig að því nú veit ég að þú hefur hitt Kostas Katis sjávarútvegsstjóra og það svona verið því verið haldið fram sumstaðar að hann hafi gefið undir fótinn með það að það væri eftir að fá undanþágu fyrir sérstöðu Íslands og annað og einhverja undanþágu ekki endilega varanlega tímabunda í sjávarútvegi og við þyrftum að vera þess vegna við hefum ekki að vera hrætt við það að ganga inn í ESB Ertu sammála því og samfærður að ESB muni vera reiðbúið að veita okkur slíka undanþágu eða sérsamning
2: Nei, hann komi heimsótt til okkar og sendi nefn með honum og þetta hinn viðkunnalisti maður og líka fólki sem kom með alveg eldklárt og svona og við vorum aðlega að segja hvað við höfum gert á síðustu 40 árum og hvernig lögin hefði haft áhrif okkur við sýndum vinstun og skipin og annað og þau höfðu mjög gaman að sjá hvað við gerðum hann sagði nú bara mjög lítið og ég gekk nú ekki þessir á hann að fara að lofa því ég viss alveg að hann hefur ekkert umboð til að lofa einunni en einu að því að hann er alveg embættismaður
1: Já
2: og hann, og flestir embættismenn sem þekkja, þeir eru með varkárir að lofa, og hvað sem Íslandi annars það, að hann var ekki að lofa einunin einu, hann var meira að læra, og hvort hann geti lært eitthvað okkur
1: Já, já, en það með þetta ratarinn í fréttir á Íslandi að hann hafi gefið það til kynna að þetta væri möguleiki og þá var þetta miskil hérna út í þjóðfélaginu að hann hefur ekki lokað valdið.
2: Nei, hann hefur ekki valdið þetta, nei. Sko, ekki neitt. Hann bara reka, hann raunlega bara forstjórun yfir sjávarútunum í Evrópu í dag, sko.
1: Já.
2: Ég held að sé ekki kosin heldur að hann ekki kosin af Evrópu þinginu.
1: Nei.
2: Hann eitthvað skipaður í þetta.
1: Já, já.
2: Þannig að ég tek alltaf með fyrirvara að geta allir lofa með ykkur fögru en þú getur ekki staðið við það.
1: Já, akkurat. En núna aðeins þessi makrílsamningu sem svona nýr og það kannski finnst nú mörgum að Ísland hafi farið illa út úr þeim samningi. 70% af niðurskurði hjá Brim hafði sagt. Er það tilfellið?
2: Já, það sem kom okkur mest á óvart að við sem að borga þarna 2% til normanna burt sér hvort við veiðum fiskinn í þeirra loksögu eða ekki.
1: Já.
2: 12,7% var kannski ekki ósangjart ef við horfum á langa sögu en að þurfa að borga normanu svona gríðarlega mikið og svo kannski nýtum við þetta aldrei og það voru fullt af svona smáatunum sem þeir plötuð okkar menn í, svona checkpunkt að við þurfum að sigla lengst inn, við mögum ekki vera með makrill í skipunum, þá svona allt svona að mér finnst íslensk, nú á dögum, þegar íslensk sendinefnd að semja fyrir Íslands hönd, mér finnst þér oft ekki gæta nógu vel hagsmuna Íslands og íslensk atunlífs í þessum samningum. Og ég hefði aldrei samþýtt þetta að við þurfum að borga bara normönum hvort sem við veiðum eða ekki.
1: Nei, er það ekki inn í þá færisku lögsögu eða?
2: Sem við veiða?
1: Já.
2: Já, við hefum aldrei veið það.
1: Nei, en út við Jan Mæin, er það bara þangað?
2: Nei, við tókum bara makrínni í okkar lögsögu og í smugunni.
1: Já, ok. Já, já. En þetta er samt sem á löng leið og þú segir að þið er ekki samþýtt þennan samning.
2: Nei, ekki svona. Af því að 12,7 var það sem við heyrðum og þá var maður ekkert svona óanæði með það per se en að missa yfir 2% það er kannski sem gerir gæfi munin hvort þetta er svona arbært ekki og svo finnst mér svo skrítið eins og með Íslendinga núna sko að Íslensk stjórnvöld mér finnst þeir stundum ekki gæta hagsmuna okkar atunlir sem við karfan á Reykjaneshrygg og ef við förum inn í ESB, þá er þetta allt í leið þá fyrir ESB bara berjast til okkar hagsmennum sko.
1: Já, eða náðum af okkur
2: Já, þú heldur það?
1: Já, er það ekki þessi tilneyinga þeir eru að stakka sitt svæði þeir eru að fjölga löndum það vanta mannskap
2: meiri peninga Þeir eru ekki mikið í sjáur út við
1: Nei,
2: þeir vantar mið
1: Já Þannig myndir segja að ESB myndi hagnast mun meira á því að fá Íslandin heldur en Ísland að fara í ESB.
2: Ég veit, ég vil ekki taka afstöðuna núna til þess að því að hérna þá ég myndi segja við þið sko tölum þá eftir 2009, saman eftir 2009. ágúst.
1: Ég ætla að tala við eftir 2009. ágúst að sjá við hvernig þetta fer allt saman Guðmundur. Búið að vera mjög gaman að taka móti þér og ég bara þakka að kella fyrir að kominga til okkar á útarpsögu og gangið er allt í hægin en við ætlum að alltaf fram að fylgjast með þér hvort að þú fer bara stjórna landinu þegar uppi staði.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, Arthur Karlsdóttir, takk fyrir ykkur fyrir verðið sæl.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is
8: Sjón, glerugna verslun í glæs.

30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: síðdegis útvarpið á
1: Komið í sæl, Arthrúð Karlsdóttir Ilsa Ökku hér frá útarpi sögu. Það er ESB umræðan hér áfram og að þessu sinni komin til mín Ragnar Árnason. Hann hagfræðingur professor emeritus og ég ætla að ræða við hann vexti og verðbólgu og evru vegna þess að það virðist vera mikið umræðinu núna að fólk haldi það að það sé að fara að kjósa núna lögudaginn jafnvel lægri vexti, minni verðbólgu eða lægri verðbólgu og það sé að fá evru jafnvel líki leiðinni en það best að fá fagmannis og Ragnar Árnason til þess að útskýra þetta fyrir hlustendum og bara býði góðan dag, velkomin út á sögu
2: Góðan daginn sömulegis og takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, ég þetta, viss ég var nú að segja við þið, það svo mikilvægt að fólk viti þegar það að gangi kjörklefan. Mm. Hvað verið að kjósa og það virðist vera hér að allmargir haldi að þetta að ganga bara segjum í Evrópusambandið, að þá séum við þar með að lækka vexti, við séum að lækka verðbólgu, við séum mataferð muni lækka og við séum jafnvel að fá lægra húsnæðisverð og allir getið gefið sér húsnæði. Sko, hvað segir maður eins og þú sem að ert með alla þessa reynslu og þekkingu í hagfræði?
2: Já, það nú ekki ástæð til þess að ígja reynslu og þekkingu í hagfræði í þessu samingi. Hér þjóðin að ganga til kostninga til þess að svara einni tiltekinni spurningu á að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu og ef svarið já, að þá fer það ferli aftur í gang, það hófst 2009 og því lauk var fellt niður tímabundið 2013 og nú hefst á nýja leik og þetta ekki atkvæðagreiðsla vexti, þetta ekki eins og atkvæðagreiðsla evru eða aðild Evrópusambandinu, heldur það hvort að við sem þjóð ætlum að leita hófana það við Evrópusambandið að við gerum þannig aðilar.
1: Já.
2: Og í því ferli sem vel skýrgreint af hálfu Evrópusambandsins fer fram viss aðlögun og ef svo aðlögun gengur vel, aðlögun íslenskra stofnana og laga að stofnunum og lögum Evrópusambandsins, að þá myndum við teljast tæk til þess að gangi Evrópusambandið. Síðan hefur því verið lofað að hálfu íslenskra stjórnvalda að ef samningar takast, þar að segja svona niðurstaða fæst, þá verið þjóðin spurð á nýjaleik. Þannig að það það sem hér að ræða. En þetta ekki hagfræði, þetta miklu frekar svona pólitísk greining á stöðunni.
1: Já, já, en það hins vegar kannski bara fólk almennt, eða ekki almennt en allavega í fjölmörgum tilfellum, virðist halda það að það sé að kjósa og það muni þýða að þá bara fáum við að sjálfkrafa lægri vexti.
2: Nei, það alls ekki svo. Sko, ef við göngum í Evrópusambandið, þá getum við, já þá reyla að reikna með því að með tíð og tíma tökum við upp aðra mynd, þar að segja evruna, í staðinn fyrir krónuna. En til þess að taka þá mynd upp þurfum við að fullnægja ákveðnum skilyrðum, svo kölluðum Maastricht skilyrðum sem eru skilyrðum það að okkar verðbólga sé tiltölulega lág. Það sé ekki mikill hallarekstur og opinberum rekstri. Vextir í íslenskum krónum sé ekki umtalsvert yfir það sem lægst gerist í Evrópusambandinu og það sé stöðuleiki í gengisskráningu krónunar. Þessi masterskilyrði hafa reynst mörgum þjóðum erfið og meðal tímið þeirra þjóða sem gengun í Evrópusambandið eftir að evran var tekin upp 1999 eftir því að fá að taka upp evruna eða mæta þessum skilyrðum sem eru aldrei sjö þjóðir hafa gert það eru tæplega sjö ára biðtími eftir að þau gangi Evrópusambandið. Síðan eru fimm þjóðir til viðbótar sem hafa gengin í Evrópusambandið eftir 1999 margar 2004 og 2005 og þær eru enn á biðlistanum núna hvað 11-12 árum setna.
1: Já, já.
2: Þannig að ég held að það sé nú eiginlega gríðalegt ofumat á hraða þessa ferlis að halda að Ísland taki upp evru fljótlega eftir inngöngu í Evrópusambandið. Ég held að það sé bara óraunsætt að gera ráð fyrir minna en svona 3-5 árum ef vel gengur. En þá verður maður hafa í huga líka að þessi masterskilir eru þannig að ef maður getur fullnægt þeim, þá eiginlega engin ástæðis að taka upp evru. Því þá maður þegar komið í lága verðbólgu og lága vexti og góða afkomins ofinbera og svona tiltölulega traust gengi þeirra mynta sem hefur.
1: Já.
2: Með öðrum orðum, hugsunum á bak við evruna og þessi masterskilri er eiginlega svo að evran ætlar ekki að taka neinar byrðar af þeim þjóðum sem gerast aðlir evrunni og allra síst að hjálpa við nánuð verðbólgu og vöxtum heldur leipa þeim aðlum inn sem nú þegar í góðu gengi og ef eitthvað styrkja evruna frekar en hitt. Síðan allt annað mál ef við tökum upp evrun einhvern tjóman í framtíðinni. Hvort að það leiði til lágra vaxta, lágra verðbólgu og svo framvegis og hvort að lægri vextir heldur nú á Íslandi séu góðir eða slæmir fyrir Ísland og Íslands tagkerfi.
1: Já, já, hvernig hérna sérðu það þá náttúrulega ef við tökum upp evru að þá lútum við já, efnastjórn og peningastjórn frá hvað evróska seðlabankanum?
2: Já, ef við tökum upp evru, þar að segja, ef við göngum Evrópusambandið og tökum upp evru og ekki gleyma því að löndið svo Danmörk og Svíþjóð, Pólland og Tékkland hafa nánast hafnað því að taka upp evru vegna þess að þau vilja halda í sitt peningalega sjálfstæði í sinni peningastjórnum. Ef við tökum upp evru, þá afsölum við okkur peningastjórn innanlands. Þar að segja, við afsölum okkur því frjálsræði sem í því felst að geta aðlaga peningamagnið og peningastjórnununa almennt tala þar á meðal vextina að þeim aðstæðum sem kunna ríða yfir íslenskt efnahagslíf og hafa gert það í fortíðinni.
1: Já, það svíjar líka, þeir
2: hafa
1: sína sænsku krónu.
2: Já, þeir hafa hafnað því eftir vandlega hugsun að taka upp evru og þeir eru mjög ánægð með það ákvörðun. Og gengi sænsku krónuna hefur reynst mjög sveigjanlegt miða við evru og það finnst þeim gott og þeim finnst það hjálpa sínu efnahagslífi sama má segja pólveri
1: Já, það eins og svíðum sko til að lága stýriversti þeir eru að stýra þessu svona sjálfur
2: já,
1: en hérna finnst þér þetta vera svona, nú hefur nú fylgst eflust með þessar umræða núna undanfarið, út af þessum kostningum að finnst þér þetta atriði vera nægilega skýrt komu nægilega skýrt fram forsætisráðherra reynda sagði, núna ekki alls og löngu að Evrópusambandi væri ekki að fara að leysa efnaðarsvandan á Íslandi
2: Já, það rataðist einnig satt orða munni Já. Kannski að vanda Já. Ég skal ekki það dæma en varandi þína spurningu þá finnst mér bara sem borgari þessu landi og kjósandi þessum kosningum að svona vandleg, skipuleg upplýsingamiðlun að hálfu íslenskra stjórnvalda hafi skort og margir eru á sömu skoðun og uglaust einhverri sem eru á hinni skoðunni, en það algjör forstenda þess að kjósendur geti tekið skynsamlega ákvörðun í kosningum og þar með að lýðræði virki að góðar upplýsingar liggi fyrir. Og þess vegna held ég að hljóta að vera pólitísk, félagsleg og siðferðleg skylda stjórnvalda að beita sér fyrir eins góður í upplýsingamiðlun viðkomandi mál og undir.
1: Já.
2: Og mér finnst, og ég sel það ekki dýrar en bara hver annar kjósandi þessu landi, mér finnst að á þetta hafi verulega mikið skort. Hugsanlega vegna þess að það var haldið til þessara kostninga í nokkru bráðræði, það var sem lítil tími til stefnu. Ég hyggað mjög margar aðrað þjóðir, eins og lítans frænd þjóð okkar svíjar, og kannski hinir nólanda þjóðunar hefðu sagt, já við þurfum svona eitt ár í það minnsta til þess að undirbúa svona mikilvæga ákvörðin eins og þessa og þetta eina ár verður notað til þess að koma safnaðins miklum upplýsingum eins og hægt er, koma þeim á framfæri og ræða þar fram og tilbaka.
1: Já, en nú til dæmis heyrir maður alveg rætt að ymsir segja sko að ESB og Evran muni færa okkur niður í evróska verðbólgu, við munum bara að það muni bara lækka svona sjálfkrafan okkur niður.
2: Ef þetta væri satt, þá myndi maður ætla að verðbólga í Evrópusambandinu og einhverjum að sérlega í evru löndunum, þar sé að þeim löndum sem hafa tekið upp evru, sem er ennþá 20 lönd af 27 í Evrópusambandinu, væri svipið, verðbólgasett væri svipið þessum löndum, en svo er ekki, hún er mjög breytileg.
1: Já.
2: Samkvæmt gögnum Evrópusambandinsins sjálfs, þá er þessi verðbólga mjög breytileg. Það sömulegðis rámt. Miða við tölur Evrópusambandinsins sjálfs, að verðbólga sé ætið lág í Evrópusambandinu. Hún til þess mjög há á árunum 2022 og 2023, meðal annars vegna hækkana á hrávörum.
1: Já.
2: Einhver leiti vegna afleiðinga af COVID, en fyrst aðeins vegna hækkunar á hrávörum í kjölfar stríðsins í Úkraínu. Og hún var jafnvel hærri en á Íslandi.
1: Já.
2: Það voru þjóðir, evru þjóðir sem fóru með verðbólgu upp 20% á því tímabili.
1: Já.
2: Þannig að sko það að segja að það eitt að taka upp evru leiði til þess að við fáum já, meðal verðbólgu í Evrópusambandinu er eiginlega óverjandi afstæða. Það vitum ekki fyrir fram. Það sem við vitum er það að verðbólga í evrulöndunum er breytileg á milli landa og yfir tíma og stundum há.
1: Já. En það mitt eins og bara í Búlgaríu var það ekki að verðbólgan komin í 5,6% bara núna bara ekki
2: nýlega,
1: fyrir, þannig að það engin trygging fyrir því að hún verði sjálfkrafa, við myndum ekki sjálfkrafa fara niður verðbólgu.
2: Nei, nei, eins og við sögðum á það að það að gerast aðilar evru samstarfni, taka upp evru, á ekki að vera til þess að okkar efnaðsvandi leysist. Við fáum bara að taka upp evru, samkvæmt mastri skilurðum, ef við höfum þegar leist okkar peningalega vanda. Og þurfum raunvilega ekki á evrunum að halda.
1: Nei, en Ragnar, er það ekki þá rétt að, hérna, að núna í dag þá gætu við sjálfur sér tekið upp annan gjaldmiðl? Við þyrftum ekki að ganga í ESB til þess. Við gætum óska eftir að taka upp evru ef við uppfylltum skilyrði án þess að vera í ESB.
2: Já.
1: Eða dollar eða eitthvað annað, við gætum það.
2: Já, sem sagt, ef við komast að þeirri niðurstöðu, að það sé óheppulegt fyrir okkur að reka okkar eigin mynd sem ég tel nú ansi langsótt að niðurstöðu að þá myndi maður, skynsamur maður hugsa þannig, já hvaða mynd ættu við þá að nota og þá evran einn af þeim mögulegum sem gæti komið til greina og en þá þarf maður að hafa því huga að evran ekki góð mynd á alþjóðlega mælikvarða. Evran ekki sterk mynd miða við dollar sveitsneskan franka og brestpund og hefur ekki minni breytileika frá einu tímabili til annars gagnvart öðru myndum heldur en þessar myndir. Og þá kannski vert að hafa því huga að stæðsta myndin í heimsviðskiptum og langstæðsta myndin í viðskiptum í Íslendinga er dollar. Og jafnframt það að nokkra þjóðir heims hafa tekið upp dollar sem sína megin mynd. Það er á meðal, við skulum segja, Panama og allmargar aðrar þjóðir í samstarfi við til dæmis Seðlabankanum New York og slíka stofnanir. Og þannig að sú brautir fyrir hendi að Ísland myndi leita slíkra samninga ef við teljum það heppilegt. Þá má líka benda á það að Liechtenstein sem okkar samstæðsríki í EFTA, þeir nota svissneska franka.
1: Já.
2: Kanski vegna þess að þeir eru svona, já, Sviss er næsta land við þá.
1: Já, já.
2: En þeir, og þeir eru ekki mjög stór þjóð, en þetta er hægt og ég, það gæti velkomandi greina við fengjum að nota svissneska franka ef leitum eftir því. Punturinn hins vegar ekki þessi.
1: Nei.
2: Hvaða mynd ætti að vera? Heldur bara það að ef við viljum ekki af íslenska krónu einhver hluta vegna og teljum aðra mynd betri, og þá eru margir aðri kostir fyrir hendi, eins og til þess að taka upp þessa mynd.

0: En þeir eru búin að bíða lengi, ég, 14 ára eftir að ná
1: samningi. Verða fullgildir aðilar, já.
0: En þeir svona hanga á brúninni, mér skilst að Íslendingar eigum að fara að borga fyrir þá. En hvernig þetta nú er...
1: Sumir segja það.
0: En hins vegar Ragnar, sko, ef við skiptum gjaldmiðl, en höldum sko sömu launaþróun, húsnæðismarkaði, ríkisfjármálum og kæra samningakerfi, hvers vegna ætti þá verðbólgan að hverfa, hvernig hún að fara svo niður?
1: Hún myndi ekki fara niður sjálfkrafa. Ímyndum okkur ef við tökum mynd sem er með fast gengi gagnvart öðrum myndum heimsins. Ímyndum okkur að við kannski rekum við hið opinbera með verulega miklum halla sem skapar umfram eftirspurn í hagkjörinu og þar með verðbólgu þrýsting eða aðila vinnumarkaðis komið sér saman óhóflega mikla launahækkanir sem ekki rúm fyrir, þá myndast verðbólgu þrýstingur innanlands. Og sú verðbólga, þá verðbólgu munu útflutnust atvinnuvegirnir, okkar helstu þrýr, sjávarútugur, ferðaþjónusta og stóriðja, ekki geta ráðu við.
0: Já,
1: hugbúnaðar geirinn er vaksandi, hann er kannski kominn eða farin að nálgast hennan hóp. Ekki ráða við og verða þess konar fyrir að lenda hugsalega í hallarekstri eða þeirra ákom vestnarstöðut og með þeim afleiðingum að það verður halli á viðskiptajöfniði þar með sko verður komin alvarlegt ójafnvægi í hagkerfið og það ójafnvægi verður eiginlega ekki leyst með öðru en því að atvinnuleysi fyrir upp á við. Af hverju fer það upp á við? Jú, að egnast að einstaka fyrirtæki þessum vestanda af þessum greinum neyðast þess að loka og hætta rekstri að í það minnst að draga hann saman. Atvinnuleysi vex og það getur semst að verðbólga mun ekki vaxa vegna þess að gengi það verið felt vegna þess að það ekki hægt að fella það en atvinnuleysi fyrir vaxandi.
0: Já.
1: Og hugsaðlega myndum við lenda, og kannski ekki mjög ólíklega, myndum við lenda í svipaðri stöðu eins og Spánn, Portugal og Ítalía, það sem landlagt atvinnuleysi upp á nánast 10% að jafnaði og 20-25% fyrir ungt fólk. Það þýði það að þjóðaframleiðslan minnkar svona alltaf því að samanskapi, það verður minna að bíta og brenna fyrir meðalmanninn í það minnsta, en það verður kannski minni verðbólga, eins og á Spáni og Portugal.
0: Já.
1: Með að Vísland í dag.
0: Já, en er það ekki líka að dregið saman bara atvinnum tækifæri, þannig að mikið orkuskortur í Evrópu víða og innar hefur stórlaskast.
1: Jú, vissulega þetta rétt, sko, en ég vil gjarnan að sko hlustendur velta þessu fyrir sér.
0: Já.
1: Vilja menn sko til þess að lækka verðbólgana úr kannski 5-6% eins og hefur verið svona kannski undanfærin allmörg ára á Íslandi, niður í 2-3% gegn því að atvinnuleysi fara úr svona 4% sem hefur jafnaði í Íslandi upp í svona 10% og þjóðateikjurnar minki 3-4% sko vilja telja með þetta góð skipti ég bara spyr, mér finnst það ekki vera, en það ekki meginmálið Meginmálið það að fólk átti sig á því að ef við festum okkur við evru sem náttúrulega langt í eins og við röktum hér upphafi að gerist og vonandi aldrei að þá horfum við fram á þessa framtíð hugsanlega, líkt og Spánn, Portugal, Ítalía og fleiri þjóðir í Evrópu.
0: Já, svona mikið atvinnuleysi.
1: Atvinnuleysi og minni framleiðsla og félagslega eymd. Atvinnuleysi er félagslegt. Göl, það skapar allskins önnur vandræði, ekki síst á glæpasviðinu, upplausnarsviðinu, sko, bara fyrir samfélagslega samheldni.
0: Já, það alltaf fíknefna en jarða glæpinir.
1: Já.
0: Eins og maður segir, undir heimarnir, baksa, en hérna Ragnar bara þannig að við funnum að fá auðlýsingar hérna, en mér langar að spyrja bara alveg skýrt þannig að það sé alveg klart fyrir kjósendur á laugardaginn að með því að farin í Evrópusambandið, þá ekki Evrópusambandi að fara að lækka kostna hér eða vera eitthvað ríki eða efnasmálin eru ekki í höndum í ESB.
1: Nei, sko okkar, sko, ef við göngum í Evrópusambandið, þá tekur Evrópusambandi yfir stóran hlut á okkar fullveldi.
0: Mm.
1: Ef við

0: bönkum evru, þá taka þeir líka yfir peningastjórnina. En það ekki þar með sagt að þeir munu leysa þann sérstaka efnahagsvanda sem sprotti hefur upp á Íslandi líklegast vegna íslenskra sérstöðu, bæði vegna náttúrufars, sögu og félagslegra gerðar. Og þeim verður eiginlega alveg samu með svo hluti. Ísland lítið stærra heldur en bara smá borgarhluti í einn af borgum Evrópu. Þeir mun ekki færa sig til eða leggja lykki á sína leið til að hjálpa íslensku efnahagslífi, nema síður sé.
1: Já, nema síður sé, segir du.
0: Já, þeir girnast okkar náttúruauðlindir, það liggur alveg fyrir, sjávarauðlindir, orku og fleira. Og það þarf ekki að rekja það fyrir fólki, það hefur verið fréttum. Eða það væri orku tengsl á milli Íslands og Evrópu, sem mjög margir í Evrópu vilja fá, gegnum sæstrengi eða aðra aðferðir, þá myndi orku verið til almennings og Íslandi hækka mjög mikið.
1: Já, já, og það sér.
0: Og þeir myndu halda því fram að þetta sé þið besta mál, þetta sé starfsemi markaðurins, hann skili þessu og þetta sé hagkvæmari fyrir heildina sem það sennilega en það verður ekki hagkvæmari fyrir íslensk heimili.
1: Nei, það nú akkur á það sem En Ragnar, við skulum fá auðlýsingar hérna núna á útvarpi sögu með langar að fara inn á núna þessa stýrivaxta hækkun á Seðlabankanum sem var fyrir nokkrum dögum og hvað þetta þýðir og hvernig á að taka á þessu og síðan langum að ræða sérstaklega krónuna af því að það verið að kenna krónunni mikið og hvað rétt og hvað rangt í því. En Ragnar Árnason hagfræðingur og prófessor Emeritus gestu hér á útvarpi sögu og við höfum komið tilbaka eftir skamma stund.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í fötta á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
2: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirgnaverslun Glæsibæ.
3: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
4: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þeir að hlusta út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ragnar Árnason, hagfræðing og prófessor emeritus og ég reyna að finna þau mál sem að svona lúta að þeirri umræðu sem að hefur nú fallið undir kosningamáli ESB og hvað eru kosið á laugardaginn og það mikið hefur svona talað það að við fáum þá lægri vexti, við það verið lægri verðbólga, það verið auðveldar að eignast húsnæði og síðan að mataverð muni lækka. Þetta það sem fólk heldur jafnvel að verði kosið núna á laugardaginn og ég reyna að fá Ragnar Árnason til að útskýra þetta fyrir hlustendum og það er eitt sem að Ragnar því ætla að fara að tala krónuna sérstaklega við þið en mér langar aðeins að minnast á mataverði það var nú bara síðast í gærkvöld því mér heyrði það bara alveg að því er bara haldið fram og spurt sem svo já, vil ekki fólk fá að lægra matarverð með því að gangi í Evrópusambandi sko, erum við að fara að fá að lægra matarverð sérstaklega?
2: Já, sko Þeir sem vilja gangi Evrópusambandið og vilja að það verið sagt já í atkvæðagreiðslunni, þeir reyna náttúrulega tína til allt sem þeir dettur í hug, sem gæti orðið til þess að hvetja fólk eða samfara fólk að þetta sé rétt ákvörðun. Þetta með matarverðið byggir á því að verð á matvælum á Íslandi er að þér virðist hærra heldur en í Evrópusambandinu. Og fyrir því eru margar ástæður, þar á meðal svo ástæða að við takmörgum innflutning á landbúnar vörum sem við framleiðum sjálfir. Þar að segja kjötvörum, mjólkurvörum og kjúklingum einhverju leiti og svínakjöti og þess að tala hlutum. Og ef við opnum fyrir innflutning þá mun eins og myndi gerast ef við gengum með Evrópusambandið þá myndi þetta verð fara niður punkturinn hins vegar sá að þetta getum við gert án þess að gangi Evrópusambandið ef við gengum með Evrópusambandið þá ekki bara það að það verður opnað miklu meira fyrir viðskipti með landbúnaðarafurðir heldur en verið hefur heldur líka það að við þurfum að borga háar upphæðir fyrir þessa aðild, brúttó er þetta að stærða gráðinu 50 miljardar á ári, nettó kannski svona 30 miljardar, eitthvað þar bil. Þegar við að segja nettó þá erum við að taka það með sem við erum að borga nú þegar í EFTA og svokallu mótframlög sem eru peningar til ákveðna verkefna sem gætu verið að ýmsu tagi, til dæmis það að draga úr hlýnun jarðar eða eitthvað þess að það sem nýtið svona venjulegum heimlegum á Íslandi ekki neitt sérstaklega vel en við erum að tala þessar upphæðir í fyrsta lagi, þannig að það dýrt að komast í þessa stöðu að fá lægra matarverð eða matvælaverð vegna aðildar Evrópusambandinu síðan kemur það inn í myndina Og það ekki síður mikilvægt. Við myndum sjálf borga þessa lækkun og matarverði. Það aðeins tvær leiðir til þess að gera þetta. Ef við, opnum fyrir innflutningur á Evrópusambandinu, sem með niðurgreidda landbúnaðarframleiðslu, ekki gleyma því, þetta ekki heimsmarkaðsverðið. Og þeir eru með dýraframleiðslu í raun og veru þó hún sé niðurgreidd. Að þá svona verður það vandamál fyrir íslenska landbúnaðarframleiðslu þá eitt kostur fyrir hendi og mér heyri svona á ríkisstjórninni og ráðherrum að þeir miðu við það þá komum bara styrkir á móti til íslenskara bænda svo þeir gætu haldið áfram að starfa með öðrum orðum að þeir geta haldið áfram að framleiða á miklu lægra verði heldur en áður til þess að þeir séu samkeppnishæfir við innflutningi frá Evrópusambandinu Það merkir það að við borgum verðlækkunna með auknu styrkjum til bænda. Með öðrum orðum að borgar landsins, þeir eru beðinir, þeim er boðið lægra matvælaverð, enda borgið það nýður sjálfir með einhverjum öðrum hætt. Þetta minnur nú ansi mikið á gamla myndasögu sem fólst í því að skera skottið af hundunum og gefunum að geta. Sem sett en kjarni málsins sá að þetta ekki ávinningur. Þar fyrir utan, þetta ekki ávinningu fyrir heimilin, þetta bara sumar verður ódýrari, þetta bara borgara með öðrum hætti. þar fyrir utan sko, getur við gert þetta sjálfur nú þegar við getum nú þegar ánst að leggja okkur þær byrðar sem félast í aðild að Evrópusambandinu þar á meðal þetta aðild að gjald sem ég nefndi áðan en mjög margt fleira eins og til dæmis framsal og fullveldi þá getur við bara gert þetta nú þegar þú getur bara tekið upp á því að segja já nú skulum við fella niður virðisaukaskatt af íslensku landbúnaðarframleiðslu eða við skulum bara greiða hana niður þannig að heimilin eigi auðveldar með að lifa. Það kostar nákvæmlega jafn mikið vegna þess að þetta milli fresta og einvasta yfir hinn, en það þarf ekki að borga aðildargjald í Evrópusambandinu, það þarf ekki að framsela stóran hluta fullveldi landsins, það þarf ekki að eiga það hægt og orkuverð í Íslandi verið þrisvar eða fjóru sinnum hærra og svo framvegis.
1: Já, það akkur kjarni málsins að enda segir náttúrulega í þessu hjá Evrópusambandinu þeim reglum að þeir sko segja að já, viðkomandi ríki hafi heimild til að gera þetta. Þá máttu bara greið eins og viltni niður til landbúnaðarins.
2: Nákvæmlega sko, það er það sem
1: það er
2: mér heyrist
1: sem er
2: á sumum ráðurum að sé vera að bjóða ykkur upp á. Við göngum hérna inn og þar með verður svona greiður aðgangu fyrir evróska landbúnaðarafurðir inn á íslenska marka með öllu því sem því fylgir. Og við munum freista þess að semja Evrópusambandið það við megum styrkja bændur í nægjalega ríku mæli til þess að þeim fækki ekki verulega mikið. Það má heldur ekki gleyma því að ef við ætlum að byggja meira á innflutningi landbúnaðarafurð heldur verið hefur, þá minkar fæðu öryggi í Íslandi, þar að sem við verðum háðir erlendum framleiðenda og eiginlega engin þjóð heimsins hefur viljað fara þessa leið ótil neitt.
1: Já.
2: Flestar þjóðir heimsins styrkja sér landbúnað og halda honum gangandi til út af þessu fæðuröryggi. Þar auki opnum við landið fyrir ýmsum sjúkdómum og kannski gæða minni landbúnaðarvörun sem við höfum haft, landbúnaðarvörun sem eru fullar af lyfjum og öðru slík og jafnvel mengun þungamálma sem fellur til í Evrópu í ríku mæli.
1: Já, já.
2: Þetta allt hluti sem eru frekar neikvær, ég held ekki að gera mikið úr þessu, en þetta mínus til viðbótar.
1: Já, það sem hefur verið kannski einkenni svolítið, já okkur, það af því að það hefur verið haldið ofsalega vel utanum nákvæmlega sko svona já, fyrirbyggjandi aðgerðir gagnvart sjúkdómum, búfársjúkdómum og öðru slíku. Þannig að spurningin hvort að þeir muni fallast á það við okkur að leifa ekki lífandi dýraflutning á milli landa.
2: Þetta getur líka verið dautt kjöt, sko.
1: Já, einmitt, það nú það.
2: Já, já.
1: Og þannig að þetta svona, það strandaði nú síðast í umræðanum daldi á því að voru ekki fallast á þessa dýraflutninga.
2: Já, já. Og ekki gera lítið fæðuröginu. Við höfum séð á undanförnum árum að það þarf ekki mikið til að svo kallaðar frambúslínur eða supply lines rofni vegna styrjalda, farsótt og annar að hluta. Og þá eru þjóðir sem ekki geta framleitt sína eigin matvæli, hafa glutra niður í getunni til að gera það, þá eru þær illa settar. Og í heimi sem kannski þar sem þjóðir heimsins orðnir tortryggna hver annars garð og það orðnir svona meiri áhyggjur af átökum, þá eru þjóðir sem ekki framleiðir sinni eigin matvæli heldur flytja þeir inn frá öðrum þjóðum illa settar, gagnvart þrýstingi frá þeim þjóðum.
1: Já, já.
2: Má ég bæta einu við, sko,
1: Endilega.
2: Vegna þess að, sko, þetta tala það hefur lækkun og matvælaverði, sem náttúrulega holt lofvörð eins og í lísti, vegna sem við borgum það í raun og við sjálf, ef svo lækkun á sér stað, að ef við göngum í Evrópusambandið, þá má ekki gleyma því að Evrópusambandið tollabandalag og hefur miklu hærri tolla og miklu fleiri vörum heldur en Ísland. Og þessi tollar, sem eru bæði venjulegu tóttal og líka tæknilega hindranir, eru fyrst og fremst þess að venda iðnaðin í Evrópu.
1: Já.
2: Ef við göngum hérna inn, þá þurfa íslensk heimili að borga hærri tóttla á innflutningsvörum. Dæmið þetta eru til dæmis bílar frá Kóreu og Kína sem verða ævinsæll á Íslandi.
1: Já.
2: Mér sýnist að kínverski bílar, sko, séu á háum gæðum og svona fyrir meðal bílinn 3-5 miljónum krónum ódýrari heldur sambærilegir evrópskir bílar.
1: Já.
2: Í Evrópusambandinu er hár tollur á þennan innflutning. Ef við göngum hérna inn, þá þurfum við að borga þennan toll. Og það ekki einu sinni þannig að tolltekjurnar fari í ríkis og Íslands, heldur rennaði beint í hirslur Evrópusambandsins, þannig að þetta viðbótar álag á Íslandi og mér nær að halda, þó að þeir reikningar hafi ekki verið framkvæmdin mér vitanlega og það þá annað dæmi eða hirðuleysi ríkisstjórnarnar að gera grein fyrir staðreyndum málsins, mér nær að halda þegar allt tekið með reikningin, þá muni verðla á Íslandi eftir inngöngu í Evrópusambandið og jafnvel upptöku á Evru verða hærra heldur en áður vegna þessara tollmúra.
1: Já, akkurat. Þeir það nefnilega akkurat þetta sem er að koma svona utan að og hérna hefur lítið verið rætt það verður bara að segjast eins og en hins vegar að þetta með mataverði svona almennt að þetta einfaldað alveg óbúslega en hvað verður þá bændur, ég menna eiga þeir þá vona á því að það sé stundum er greitt eftir í hvað ríkisjórn og stundum meira að minna geta þeir bara byggt á þeim einhverjum stöðuleika hvað þeir þá fá
2: það er óvíst það fer eftir í hvernig þetta fyrirkomlega verður en í stórum dráttum eru tveir jaðar kosti fyrir hendi einn er sá að segja bara við bændur herðu nú eru við gengnir erfursambandi og nú þurfum við að keppa við lægra jafnir niður greitt landbúnaðu verð frá Evrópu og eins og sakir standa þá munu íslenska bændur langflestir ekki geta keft við þetta og þeir myndi fækka mjög mikið og íslensk framleiðsla dræðis mikið saman og þar með íslensk þjóðaframleiðsla og það er því atvinnuleysi minnskosti tímabundið, kannski allmörg ár margir af sem bændur vinnur eldra fólk sko, sem ekki hleypur auðvöldlega aðra vinnu, jafnvel að hún væri fyrir hendi Hinn kosturinn svo að segja við ætlum að borga þetta niður ef við fáum til þess leyfi frá Evrópusambandinu og þá er sem sagt spurning það hversu örugg svo aðstóð verður frá ári til ás ef þú ert í atvinnurekstri ekki síst í landbúnaðarekstri þá viltu helst hafa að sjá svona eins og 5-10 ár fram í tíman það mikið kapital og bæði mannauður og land og vélar tæki hús og fleira í þessum rekstri þannig að það mjög dýrt og erfitt að búa við það að kannski stór hlut af tekjum búsins breytist frá ári til ás
1: já
2: Það er bara slíkur rekstur er bara ekki skynsamlegur.
1: Nei, það nú það. En það gjarnan líka núna í þessari, hérna fyrir þessa kostninga, það talað oft það að hvað Evrópu markaðurinn sé okkur mikilvægu og við 70% af okkar útflutningi fari inn á evróska marka. Það með þess að sög talan 70% aftur. Og þá bara ekki tekið með ál útflutningu 46 af því.
2: Já, það alveg saman hvað þessi 70% talur endurtekin oft, hún ekki rétt. Það verið fram athugun og gefin út skýrslum það að það sé nærlega að tala 50%. 70% er vel bara mistúlkun á hagtölum vegna þess að verulegu hluta útflutningi frá Íslandi sem ætlaður til landa utan Evrópusambandsins fyrir gegnum Rotterdam sem fyrsta löndunahöfn. Þess vegna kemur það út í svona grófri túlkun á íslenskum hagtölum að Holland sé okkar staðstæða viðskiptaland sem ekki er. Nei, það 50% okkar útflutningi fyrir til Evrópusambandsins. Varðandi það að þá ber að benda á það vegna EES-samningsins að þá hefur meira útflutningum og reyndar einnig innflutningunum farið fram gagnvart Evrópusambandi eða heldur en áður var. Síðan ber að hafa það í huga að hlutdeild Evrópusambandsins í heimsbúskapnum, í hagkerfi heimsins, er stöðt að draga saman. Og það að koma upp þjóðir í Asíu og víðar í latnesku Ameríku sem er að verða ríkar og spurja eftir vörun sem við framleiðum og eru tilbúin að borga gott verð fyrir það.
1: Já.
2: Þess vegna, bara þeirri ástæði þó ekki sé hótt á annað, þá óvarlegt að segja við ætlum að loka okkur inn í tollabandalegi þjóða, Evrópusambandin sem hefur kannski svona 10% af heimsframleiðslunni og skilja hinn 90% sem að vaksa á meðan að Evrópusambandin að minnka í hlutvalli, skilja þau bara eftir vegna þess það sjáða allir sem selja vörur, það miklu vænlegra að horfa þennan stærri markað sem þar að auki að vaksa, frekar að loka sig inn í Evrópusambandinu.
1: Já, já, það
2: sem að draga saman.
1: Við myndum missa alla fríverslunum samninga sem við erum með og bara ekki geta gert nýja nema gegnum ESB.
2: Já, já, við missum alla erlenda samninga sem við erum með, ekki bara í fríverslun, heldur líka fiskveiðisamninga og svo framvegis. Og sumur af þessu samningur telja heimsmarkaðsmenn mjög verðmæta eins og til þess fríverslunum samningin við Kína sem við eigum eftir að þróa.
1: Já, já, og hann samt það nú bara aðtýlisvert að nú held ég með að segja Samerí sem með landeldi í Laxi að þeir eru að byrja að í samningavera við Kína og mjög mikilvægu samningi á útflutningi sem fer auðvitað til bakl og sem við erum að fara eitthvað inn í Evrópusambandi, Kína verður gert þetta samningu í Evrópusambandi.
2: Maður guður svo löndi, það er ekki nóg með það sko að Kína hafi ekki viðskipta samningu í Evrópusambandi heldur er það þannig að Evrópusambandi sambandi að færa sig upp á skaftið í bara alheims pólitík og svona farið að líta á Kína, ekki bara Rússland, heldur fyrir Kína og Indland sem standa nú með Rússlandi, sem óvinn. Og það verður ekki til þess að blíðka vilja kínverja til þess að eiga viðskiptum við Ísland. En Kína efnaslegt stórveldi. Þeir eru nú þegar samkvæmt mælingum Alþjóðabankans, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og fleiri svona þetta jafnvirðis þjóðarframleiðslu mælikvarðin sem skásti mælikvarðin sem höfum, þeirra hagkerfi orðið verulega mikið stærra heldur en hagkerfi Bandaríkjana.
1: Já.
2: En, miklu stærra heldur en Evrópusambandi, miklu
1: stærra. Já, já, já, margvalt, en það skils mér, þið vilji nú helst ekki tala við það, ekki hvað ég kallast allavega í síðustu tilraun en það nú annar mál. En Ragnar, aðeins með krónuna, þetta ber alltaf á góma líka að menn tala að króna sé orsök verðbólgunar og hún sé fyrst og fremst tæki sem bregst við vandamálum, þú veist, fyrir aðra en ekki all hún sé svo dýr og hún sé bara ómuleg. Hvað segir krónuna? Menna, er hún sjálf vandamáli, er vandamáli hvernig við höfum stjórna henni?
2: Já, það síðara er rétt. Sko, myndir út og eru sig, valda ekki verðbólgu eða neinu öðru. Það er hvernig myndum er stjórnað, hvað mikið er að myndinni gefið út og svo framvegis sem hefur efnaðslegar afleðingar. Já. Og við höfum í seinni tíð fyllt sæmilega skynsamlegri peningamálastjórn á Íslandi. Sæmilega skynsamlegri segi ég vegna að segja til að gott geti batnað. Og við þekkjum það að eigin raun að það var ómetanlegt fyrir efnaðslega velferðþjóðurnar og kannski sálruna velferð líka að hafa krónuna í hinu fræga fjármálarhrunni 2008-2009.
1: Já.
2: Þar skipti eiginlega sköpum milli Grikklands og Íslands. Grikkland lenti í miklum vanda, var með evruna, gat ekki komist út úr þessu, þannig að áfalli fyrir Grikkland var miklu erfiðara og tók miklu lengri tíma, heldur við Ísland. Það jafnvel svo núna í dag, 12-14 árum setna að Grikkland ekki búið að ná sér eftir hrun Ísland náði sér eins og rætt og vel og reis upp þannig að hagvöxtur Íslands frá 2000 til 2025 er talsett meiri heldur Evrópusambandsins að jafna því og fjármála hrunið eða fjármála áfallið er bara svona eins og smá svona frávik sem við unnum upp aftur á svona tveimur árum.
1: Já, já.
2: 11, 12 og 13.
1: Jú, jú, og það var daldið stöðuleiki þá og eftir.
2: Já, já.
1: Alveg ótrúlega stöðuleiki sem myndaðist. Já, já.
2: Þetta hefðu við ekki getað gert án krónunar. Ef við haft evruna þá,
1: já.
2: Þá hefðu við sennilega farið svona svipað braut og Grikkland.
1: Já,
2: ekki gleyma því þegar við erum að tala mikilvægi þess að hafa sjálfstæða mynd á Íslandi það er ekki bara fjármálalega áföll eða efnaðslega áföll sem er að ríða yfir allan heimin eins og COVID eða eitthvað slíkt sem skipti máli þessu samingi að hafa þennan sveginlega heldur sérstök áföll sem Ísland er mjög útsett fyrir vegna þess að við byggjum svo mikið á náttúruauðlindum það eru hrun fiskistofna náttúrulega verðbreytingar á sjávarafurðum en það eru líka náttúruhamfarir sem sagan segir okkur geta verið mjög verlegur í Íslandi. Jafnvel svona tiltölulega litla náttúruhamfarir eins og áfallið í Grindavík, það eiginlega 1% af húsakosti á Íslandi.
1: Já, akkurat.
2: Og það ekkert smá áfall.
1: Nei, nei. En,
2: og þegar slík áfall ríða yfir, þá nauðsynlegt að hafa sveigjanleikan með í peningastjórn og fjármálastjórn til að takast á þessi áfall.
1: En nú vill heldur að sem er lítið hagkerfi þannig með við starð fjölda landsmanna. Þetta lítið, ekki nauðsynlegt fyrir okkur að geta styrti nú til dæmis króna sterk skilur og auðvitað líða kannski einhverju fyrir það en þá aðrir hafa njóta góðs að því. Þetta ekki nauðsynlegt svona jöfnunatæki? Hvernig þetta? Ef við værum undir Seðlabanka Evrópu, þá gætu við þetta ekki.
2: Nákvæmlega, það eiginlega það sem ég að segja, sko, ef við erum evruna undir Seðlabanka Evrópu, þá verðum við fyrir peningamálastjórn Evrópu.
1: Já.
2: Og ef peningamálastjórn Evrópu, sem miðast við evróskar aðstæður, þar að sé að þorra ríkjana íbúinu í Evrópu, passar okkur ekki, sem í ljósi sögunar mjög algengt, að þá verðum við fyrir tvöföllu áfalli. Við getum ekki fengið peningastjórn sem okkur hendar þegar svo ber undir, við fáum peningastjórn sem okkur hendar ekki þegar svo ber undir frá Evrópska Seðlabankanum. En vegna þess að það oft tala það að lítið ríki getur ekki haft sjálfstæða mynd, þá held ég að það sé lítill fótum fyrir því, þar vísu þannig að eftir því sem þjóður eru fámennari, og hafa svona einhafar efnaðslíf sem eiginlega fylgir því að vera fámunur og miskast einhverju leiti að þá svona erfiðra að sumuleiti að stunda hagstjórn auðvöldara að öðru leiti en dæmi Sviss sem ekki nema tæplega 7 miljónum manna svissneski ríkisborga, það vísu 9 miljónum manna sem búa í landinu 2 miljónur útlendinga þeir hafa sterkustu mynd í heimi þeir hafa mjög lága vexti og mjög litla verðbólgu Og ef 9 miljón manna eða 6 miljón manna þjóð getur gert þetta, okkur getur ekki 4.000 manna þjóð gert þetta.
1: Já.
2: Ég næstu vissum það að ef maður leitar vel, þá myndum að finna já, þjóð innan við miljón manns sem með góða mynd og góða peningastjórn.
1: Já, já, maður bara heyrir þetta orðið svo mikið að lög svo mikið lágsla átla núna, sérstaklega aðdraganda kostninga hjá, í svona jásinni með svo það segir, þá segja þeir sko ég að krónan við verðum bara að losna við hana. Hún svo dýr, hún svo ómuleg. Þetta okkur svo óhagstætt og þegar fólk auðvitað eðlilega, það fólk ekki allast þess að fólk viti þetta. Og, en þetta bara sagt, það hamrað á því.
2: Sko, hagtölur segja okkur, hagtölur frá Evrópusambandinu, Alþjóðabankanum, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, að íslenska krónan frá árinu 2000 í 25 ár næstu því eða jafnsterk og evran, þar að segja í virði miðað við aðra gjaldmiðla, hefur aðeins meiri breytileika og það sé, aðeins í svona stókoslum áföllum eins og fjármálahruninu 2008-2009 sem það víkur burt frá þessu.
1: Já.
2: Þannig að það lítill munur á krónunu og evrunni hvað styrkleika snertir og breytileika snertir. Evran hins vegar veikari, heldur nokkrar aðra myndir eins og svissneski frankinn og bandaríkjadalur og hefur heldur meiri breytileika.
1: Já.
2: Þannig að ef íslenska krónun ónýtt og léleg, þá var evran það líka. Og ég ætla bara að bæta við að horfurnar fyrir evruna vegna stöðunar í efnaðsmálum í Evrópusambandinu, upplausli skulda og hallarekstus og lítils hagvastar, mynd sem menn hafa miklar áhyggjur af til framtíðar.
1: Það staðan í dag.
2: Það staðan í dag, já. Hvað sem síða verður, já, kannski já. Náðu þessir upprúsu, það hugsanlegt.
1: Jú, af því að þú ert að tala svo masterskýriðin og þessar skuldir og annað, nú eru bara alþjóða gjaldeyrissjóðurinn meðlega búin að senda viðvörun, það bæði út að Ítalíu 137%, Grikkland svo varst að tala 143%,
2: Frakkland
1: 115%, skilu, Belgía, þannig að þetta eru það stór og ríkli, volduríki og fara með mikið valdina ESB að þetta graf alvægt fyrir okkur mál fyrir okkur sem Íslendinga þetta mál.
2: Já, ég. Það fyrir utan í Evrópusambandi í heild stór skuldugt vegna stríðs í Úkraínu. Þeir hafa lánað Úkraínu háar upphæðir sem eru skráðar sem eignir hjá Evrópusambandinu.
1: Já, Ragnar, það
2: Og ef þetta stríðið tapast, þá ólíklegt að þetta verður nokkuð endurgreitt.
1: Sko, Evrópusambandi orðið lögaðili og var það sko, með Lissabon, sáttmálanum, og þeir orðið lögaðilar, þeir frá að taka lán í eigin nafni, en aðaldaríkin hafa sama ábyrgð.
2: Já.
1: Það bara sólítarsk ábyrgð.
2: Já, já.
1: Þannig að ríkin, hvernig sem þau ströggla, þau þurfa að borga eins og núna þessa 90 milljarða til Úkraínu.
2: Og í þessum skuldum sem við vorum að tala um, eru ekki lífveri skuldbindingar þjóða sem eru ófjármagnaðar
1: Nei.
2: Eða mikið til ófjármagnað eins og hjá Frakland og öðrum þjóðum.
1: Hvað heldur að verðið með okkar lífur sjöfum færðarninn? Við getum kannski takkilega séð fengið að reka þetta eitthvað fyrst sem eignasjóð eða söfnasjóð en hvað þeirra samin við reglunum takkir gildi?
2: Já, það áhyggjuefni, finnst mér.
1: En Ragnar, nú tíma okkur alveg vera búin en hérna aðeins bara örlítið að vaksta hækkun Seðlabanka svona í lokin hvað gerum við?
2: Já,
1: við
2: verðum bara að búa við þetta hygg ég sko nema þú hafir einhver aðra hugmyndur róttækar aðgerðir
1: Já, nú það
2: Síðan geta menn náttúrulega tala það hvort þetta verið skynsanlegt eða ekki en það svona ákveðin samkvæmni í því sem Seðlabankin að gera og það sko ber að hafa virðingu fyrir samkvæmninni En ég get alveg sagt það hér og sagt áður, ég ekki sammálað þessari vaxtastefnu Seðlabankans og ég held hún sé ekki heppileg fyrir Íslands samfélag og efnahagslíf.
1: Nei, en hvaða áhrif hefur þetta raunverulega á verðbólgun? Að þess, sko, nú skýrst mér að þess að hækkanir eigi raunverulega að vera þess að slá á verðbólgu.
2: Já.
1: En þetta og þeir vísa mér svo ríkistjórnina að þarna séu gjaldskrá hækkanir sem að hugsanlega spili þarna inn í út af innlendri verðbólgu. En svo koma þeir með utanaðkomandi olíuna.
2: Sko, Seðlabankinn er að bregðast við verðbólgu þrýstingi sem meðal annars ríkið hefur skapað Já. Með gjaldskrárhækkunum og telur sig ekki að hafa aðra leiðir en þessa til þess að gera það. Sko, það bara alþekkt þekkt hagfræði og bara til til auðvilt að skilja það að vaxtahækkanir eru kostnaðarhækkanir fyrir heimili og fyrirtæki. Þess konar eru vaxtahækkanir til þess fallnar í upphafi að hækka verðlag, en ekki lækka það. Hins vegar þegar á líður þá munum vaxta hækna þetta dragur umsvegum í hækjarunu og þar með eftir spurning þetta vinnuöfli og vörum og þar með slá á verðbólguna.
1: Já, við skulum nú sjá hvað verður nú ofan á í þessu öllu saman en Ragnar tíma okkar er náttúrulega búinn en ég vil þakka þær innlega fyrir að útskýra þetta svona vel fyrir okkur hér og hlustendum út að sögu og kjósendum hvað verður kosið á laugardaginn, erum við að kjósa sérstum vexti og lægri verðbólgu og lægra húsnæðisverð og lægra matvöruverð, held sem við erum búin að svara hjá þér Ragnar.
2: Að hluta til
1: Já, að hluta til
2: Þetta eru flókni hluti sem þurfa meir en eitt klukkutíma
1: Já, þá bara með þeim svo ymsa aðra þú voru að koma aftur en við náði kannski ekki fyrir kostningar en einhvað síður mjög mikið stuðningur á þessu og við bara þökkuði kella fyrir komuna Ragnar Arnarsson prófessor emeritus og hagfræðingur bestu þakkir Arnþrúður Karlsdóttir þakk verið sæl
2: Takk sem leiðis
3: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgara Fabrikan, Höfðatorki.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Raun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
1: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjóngleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Komið þið sæli, Arthrúður Karlsdóttir heilsaður á útarpi sögu. Það komið til mín Erlendur Magnússon, hann master í alþjóðasamskiptum og hefur látið til sín taka talsitt í þessari ESB umræðu og líka ekki hvað síst varðandi skuldsetningu Evrópu sambandsríkjana og Evruríkjana. Og síðan það þá spurningin lífeyrissjóðskerfið og það margir hafa augun á íslenska lífeyrissjóðskerfinu sem er feikilega vel statt. Hvað verður það ef við göngum til þess við Evrópusambandi? En góðan dag Erlendur Magnússon.
1: Sæl.
0: Velkomin út á sögum.
1: Þakka fyrir.
0: Eins og ég sagði þú hefur látið til þín taka svolítið þetta mál varðandi þessa skuldastöðu því að við þurfum auðvitað að vita núna hvað daginn fyrir kjördag að inn í hvernig sambandið erum að fara þessi sko ríki sem að hafa borið Evrópusambandið uppi eru mjög skuldug og ég hefði vilja að fara þess yfir þetta með þess og fólk getur nú glöggva sig á því að hvernig þróunin er meðal þessara ESB-ríkja.
1: Já, ef við byrjum á svona heimsmyndinni fyrst og förum svo í sérstaklega Evrópu, þá það áhyggjefni að skuldir stæðstu efnahagskerfa efnahagsríkja heimsins hafa aukist gríðarlega og þetta fyrst eftir fjármálahruni 2007-2009 og síðan í COVID kom önnur innspýting og það sama hvort maður horfir á Bandaríkin, Japan, Kanada og meira segja Kína, ég held að menn átti sig ekki á því að Kína líka orðin okkur skuldsett. Bretland og svo stærstu ríkin innan Evrópusambandsins, Ítalíu, innan Evrusvæðisins eftir að sagt, Ítalíu og Frakkland og Spánn. Þýskaland í sjálfu sér svona í skástu stöðunni og hvað maður horfir á hreina skuldir Þýskalands, þá eru þær síðustu tölur 65% af landsframleiðslu sem í hærra lagi með að við sögu en alls ekki óviðráðalegt. Það á Íslandi sem dæmi 54%. En það sem sagt sá munur á skuldastöðu Bandaríkjanna og Japans og Bretlands þá hún sé allt of há og sé uppskrift að einhvers konar vandamáli í náinni framtíð að þessi ríki skulda í sínum eigin gjaldmiði sem að þau hafa stjórn á og þó að það sé ekki gott fyrir hvorki fjárfesta eða spari fjór eigundur eða samfélagið allt, þá hafa þeir tæki til þess að reyna að vinna á þessum skuldum. Aftur á móti stæstu skuldaraðilegnir innan Evrusvæðisins, Ítalía og Frakkland og getur svo sem bætt við Grikkland en það bara svo lítið hagkerfi að það snertur okkur ekki eins mikið. En Ítalía og Frakkland eru þeir manda að þau skulda og spán. Skulda sem sagt eru með lán sem ekki gjaldmiðli sem þessi ríki ráða beint yfir það að segja þau skulda í evrum.
0: Já, þau eiga það sameiginlegt þessi ríki eins og já, Ítalía, Spánn, Frakkland, Belgía, þau eru öll með evrum, Grikkland líka.
1: Já,
0: og þetta eru allt evruríki.
1: Síðustu tölur sem að komu frá Alþjóða gjaldeyrissjóðinu núna 2026 erum að Ítalía skuldar 138% af landsframleiðslu. Reyndar hefur Ítalía verið skuldsett ríki í dálítið langan tíma og ég þor ekki að fullyrða en hér áður fyrir var alltaf að tala en hafðu minni áhyggjur af skuldum Ítalíu sem þá voru lírum vegna þess að flestar þessar skuldi voru í eigu ítalskra heimila. En það er svolítið annað þegar þetta er komið í evrur. Grikkland með 137%.
0: En þú komni núna uppi fyrir 143,5%.
1: Já, það geti alveg passað. Frakkland rétt tæplega 120%.
0: Já, 117,6.
1: Og Belgía rétt 109, samkvæmt mínum tölum. Og Spánn er þarna rétt undir 198%.
0: Já, komnir í 101,6 í morgun.
1: Og svo eru norrænu frændur okkar í Finnlandi, komnir í 93%. Já. Sem það má segja að allt þegar það farðar að nálgast 100%, þá eru lönd komin í mjög erfiða stöðu sem að erfitt er að vinna úr, nema það sé þá mikill hagvöxtur framundan.
0: Já.
1: Af því að skuldir verða ekki greitt nema með einhvers konar verðmyndun í framtíðinni og þegar að hagvöxtur er hægur og fólki fjölgar ekki, þá erfitt að sjá hvernig menn ætla að vinna á þessum kúf.
0: Já, ég gláði að þau lönd til dæmis sem að eru sko inn í Evrópusambandinu en ekki með evru, standa sig ágætlega eins og Danmörk með 26,8, Búlgaría 28,5, Svíþjóð 35,1 og Tékkland 44%.
1: Flest litlu ríkin í Evrópu eru mjög hóflega skuldsett og eru ekki vanda og það á sama við Ísland og Lettland og ég held að líta að sérum svolítið skuldsettar ef ég mann rétt.
0: Já.
1: En þau eru sem sagt, skuldsetning smærri ríkjana í sjálfu sér nokkuð hófleg. En síðan þarf maður líka þegar maður horfir á opinbera skuldir að horfa til þess að í flestum löndum Evrópusambandsins að frátöldum Hollandi og Danmörku og nokkur leiti Svíþjóð þá eru lífeyrissjóðskerfi þannig að það raunverulega það sem kallað gegnumstreymiskerfi, kallað á ensku pay as you go.
0: Já.
1: Það að segja að skattborgarar í dag, þeir sem eru á vinnualdri og eru að leggja til samfélagsins, eru að greiða af sínum skattpenningum beint lífeyri til þeirra sem eru að þykja. Og þannig að það þyrfti að horfa til þessara skuldbindinga einnig þegar að verður að horfa á skuldsetningu einstakra ríkja. Og þá í sjálfu sér verður þetta ennþá erfiðara. Því að þetta til dæmis á ekki við hér á Íslandi. Hér eru skuldbindingar hins opinbera í lífeyrismálum nokkuð hóflegar.
0: Já, en þetta náttúrulega eðlilegt að það eðlilegt að Íslendingar hafi áhyggjur af þessu. Hvað verður þá okkar lífeyrissjóð hér ef við förum þarna inn? Því að sko nú veitum við það að til dæmis bara síðast í morgun var nú að birtast frétt af því frá Spáni þar sem að skuldi þeirra eru orðna svo miklar og þeirra á ekki við heldum við lífeyrissjóð að þeir eru óska eftir því að það verði sameiginlegu sjóður innan Evrópusambandsins sem að þjóðir hjálpa stað að borga skuldastöðuna. Það raunverulega stóra spurningi núna að er það verða veruleika á þessi tilneiging til þess að hafa þetta sem sameiginlega skuldir og þá bara greiða aðri fyrir næsta mann. Hún að verða veruleika, hún ekki fræðileg kenning lengur, heldur bara hún í umræðinu, mjög alvarlega, samanber spátt núna.
1: Já, sko, það sem kannski vandamál, eitt eru fjármál og staða þeirra löndum eins og Ítalíu, Grikklandi, Fraklandi og Spáni og Belgíu. Hitt eru stjórnmál, það að segja hafa menn, pólitískan burði til þess að takast á við vandan og þar til dæmis Frakkland í verulegu vanda. Frönsk stjórnmál eru hreinlega í upplausn. Það eru gróflega síðan þrjár blokkir og það er innbyrðis alls ekki endilega samstíga í frönskum stjórnmálum í dag og þær virðast ekki geta unni með hvor annari af einhvers konar lausn á málum hinn hefðbundna hægri miðja vinstri í Frakklandi mjög veik með það sem að hún var áður þannig að það eru komnir flokkar sem eru þjóðfylkingin, ég veit ekki hvort maður kalla hana hægri flokkin, minnst að kosti svona á öðru rófi
0: en
1: hefðbundnum flokkarnir Marilyn Penn og síðan á vinstri vængnum sömu leiðis og þannig að þegar svona staður uppi þá erfitt að sjá hvernig alltaf menna takast á við jafn erfið að vanda sig. Því að stundum þurfa við vitum það alveg að stjórnvöld þurfa stundum að taka erfiðar ákvarðanir sem að kjósundum líkar ekki til skemmri tíma. Já. Það bara hluti af því að vera í stjórnmálum. En þegar það engin samstaða meðal hérna þeirra sem að stýra franskri pólitík þá bara sér maður ekki hver lausnina á að vera.
0: Nei.
1: Frakkar eru með bara stórt vandamál bæði í sínum opinberu skuldum og í lífeyrismálum. Þeir eru með lífeyrisskuldbindingar sem að hreinlega geta ekki staði við
0: Já.
1: Það er búið að lofa fólki einhverju sem að verður svikið.
0: Já.
1: Því ekki allar menn að gera afkomundu sína að þrælum, ekki fer unga kynslóðin bara að vinna fyrir pappa og mömmu og af og ömmu.
0: Nei, það er nefnilega þessi staða sem er auðvitað alvarleg að horfa upp á því að frakkarnir eru náttúrulega mjög ráðandi innan Evrópusambandsins, bæði Frakkland og Þýskaland, þetta eru langu stærstu ríkin.
1: Já,
0: og ráða mestu og ég tala ekki það sem að atkvæðagreiðsla hluta til orðin þannig þegar ákvarðanir teknar að þá eru það bara aukin meiri hluti og það eru þetta Frakkland og Þýskaland sem ræður för.
1: Sko Frakkar og þjóðverjar hafa, þetta eru aðal ríkinni þegar að þetta samband upphafi að stofnað
0: Já.
1: Og þau hafa eiginlega frá upphafi alltaf verið hið ráðandi afl mm-hmm. Þetta var nokkuð jafnt með þeim meðan að Þýskaland hét Vestur Þýskaland en eftir sameininguna þá verður Þýskaland auðvitað hinn aflmesta ríki í Evrópu eðlilega og skiljanlega það langt fjölmennasta ríkið og stærsta efnahagskerfið í Evrópu meðan að Bretar voru inni þá gátu þeir temprað ýmislegt og höfðu oft mikinn stuðning frá Dönum og hérna Hollendingum sem oft voru þeim samsinna í mörgum málum það var mikill missir fyrir mörg ríki, minni ríki Evrópu að Bretar færu út því að þeirra rödd var oft svona rödd hófseminnir Ítalía hefur vissulega ákveðin áhrif en engan við sambærilega við Þýskaland og Frakkland.
0: Og þess vegna til dæmis eins og núna þessi vandi einmitt í Frakklandi eftir að þeir mistu þessa nýlendur í Afríku sem að nú mista gríðarlega tekjur af þeim að það bara spurning hvernig mér Evrópusambandi bregðast við ef að spáni farin á stað og býður sameiginlega sjóði eða sameiginlegan sjóð til þess að bjarga skuldum hvað gerist heldurðu?
1: Já, sko, ég held að Evrópusambandi sögulega séð í best veit það tók lán en þau voru afskaplega smá þau voru svona fyrir sínum daglega rekstri sem að segja.
0: Já.
1: En núna á síðustu árum þá hafa verið hefur Evrópusambandi stofna til skulda í eigin nafni, það hefur sín eigin kennitölu sem að segja.
0: Já, það er lögðaðli.
1: Það er orðin lögðaðli og getur tekið lán og það til þeirra var stopnað og síðan var þeim fjármunum aðalega varið í að gerði tengdar COVID.
0: Já, það var 2021.
1: Og síðan framlög til Úkraínu. Og þetta eru verulegar upphæðir, það eru samir, eins og ég skila í dag, þá erum 700 miljardar evra útistandandi af skuldum og það eru aukin pressa einmitt frá ríkjónu sem eru skuldsett, eins og Spáni og Frakklandi, að auka þessar sameiglur lántökur og dreifa þeim. Það má segja að þarna eru menn að reyna að blekkja markaðin með eigin þar að segja þeir eru komnir upp í sitt eigin skulda þaki svo má segja
0: Já.
1: Og þá þurfa þeir að fá eitthvað annan til að taka lánin fyrir sig Þjóðverja lengi vel voru afskaplega mótfallnir þessu og þetta er þeim ennþá ekki held ég geð að gera þetta en þrýstingurinn mikill og Þýskaland miklu veikar efnahagslega í dag heldur en að var bara fyrir nokkrum árum orkumálin eru hreinlega bara í rúst
0: það var krísufundur hjá Merz í gær Það sem að hann kallar mitt á hjálp frá öðrum spilþjóðum. En sko þannig að, en ég bara segja það ellendur að þetta svo graf alvarlegt því að þessi lántaka líka hjá Evrópusambandinu og ég teki eftir því að, eins og ég heyrði það bara í rúfi umræðum í gær að það var einn að benda á að bændur og Íslandi gætu bara fengið lán. Þá að bjarga öll að taka lán. Þeir ættu nú ekki kvarta að þetta væri nú svo við, þeir getur fengið lán og hugsunin þessi að þú bara tekur lán og þá bjargast allt. Þetta upphæðlega lán sem þú talar í gegnum hvað Next Generation Euro,
1: Já.
0: Að það var upphæðlega hvað 800 miljardar evrum og Jú. Það núna að greiðast eitthvað niður og þá verið að búa að ljúka því 2058.
1: Já, já, það ég held að það sé eiginlega útilokað annað en að skuldir Evrópusambandsins í nafni þess frekar heldur en skuldir einstakra ríkja muni aukast. En svo það sé bara alveg hreinu að innan Evrópusambandsins eru ríkin ekki ábyrg fyrir skuldum hvors annars. Að lögformi er bara hvert ríki með sína skuldir. Alveg eins og ólíkir lögaðilar innan ríkjana geta skuldað og ríkið ekki ábyrgð fyrir þeirra skuldað.
0: Já, en þá kemur þessi tilneind.
1: Já, það það sem ég að þó svo að lögin segi eitt og ég held að menn muni kannski seint reyna að brjóta þá lagareglu, ég held að bara til þess fengist aldrei nægur meira hluti ríkjana vegna þess að mörg hennar litlu eru bara það lít skuldsett að þau myndi aldrei vilja það.
0: Sjáðu, en þá kemur bara þessi pressa. Virkið,
1: já, já.
0: Að eins og Þýskaland og Frakkland heldur að þeirra þeir geta ráðið því við borðið þetta fræga borð, þeir bara segja svo sko til að bjarga sjálfu sér.
1: Já, já. Ef að þeir setjast niður með Ítölum og Spánverjum, þá raunverulega er komin eiginlega vald.
0: Já.
1: Og ef við horfum bara sem tökum bara dæmi iSafe á sínum tíma. Ég held að það hafi ekki verið margir lögfræðingar sem heldu því fram að íslenska ríkið bæri ábyrgð á skuldum Landsbankans eða á skuldbindingu tryggingasjóðs innstæðueiganda. Það var alveg

0: undir þjóðverja eða
1: Danna
0: eða Svía eða annara aðildarríkja. En með tíð og tíma munum menn fara út í sameiginlega skuldsetningu til þess að dreifa álæginu og þá kemur þetta argument sem oft notað, já þeir sem eru aflögufærir, þeir þurfa að leggja eitthvað til þeirra sem að ekki
1: hafa.
0: Og við getum þá líka bara snúið við hvað var þetta lífeyrissjóðskerfi. Ég hef enga ástæði til að ætla að lífeyrissjóðskerfi er ekki Evrópusambandsmál, það hvert ríki með sitt kerfi, en það eru þau ólík. En menn munu á einhverju tímapunkti vegna þess að lífeyrisskuldbindingarnar eru verð ekki uppfylltar. Það bara búið að lofa mönnum einhverju sem ekki hægt að standa við á Spáni og í Frakklandi. Og þá kemur sá dagur að það verður einhvers konar sameiginlegur lágmars lífeyri í Evrópu og þá munu menn horfa til þess að þeir sem að eiga nægan lífeyri eins og Íslendingar og Hollendingar og Danir að þeir fái þá ekkert úr þeim sjóði en þeir leggja til í hann. Þannig verður að gert, það verður ekki þannig að það verður gengið á okkar sjóði beint og sagt, heyrðu þið, látu okkur fá lífeyri sjóðina, þeir verða okkar. En það verður gert óbeint með því að við þetta án þess að fá nokkuð skapaðan hlut af þeim sköpum til baka.
1: Já, nettó greiðendur alveg
0: 100%. Já,
1: eins og búið að margræða. En það einmitt þetta, þessi þróun líka í Evrópu, að það eru sífellt færri vinnandi einstaklingar til að fjármagna þetta gegnumstreymiskerfi. Það mikið atvinnuleysi og hver á þá að borga?
0: Já,
1: að borga lífeyrissjóðina. Þannig að þarna næsta mál á dagskrá held ég hjá þeim, sérstaklega eftir þessa köfu núna frá Spáni, að þetta verður bara sett í eina púllíu. Það hætta á því þeir hafa geta mynda meiri hluta, aukin meiri hluta, með bæði Frakklandi og Þýskalandi, svo þú ert að segja, og Spáni og Ítalíu. Það engin vandi. Þannig að Evrópusambandi má segja að það vantar fleiri ríki til að borga skuldir óröðumanna sem nú frægsetning hérna á Íslandi.
0: Jú.
1: Í raun og veru, það vantar fleiri ríki til þess og ég tala ekki svona ríki eins og Ísland.
0: Já, já, sko, kannski tvennt svona sem að þetta vekur upp. Í fyrsta lagi gegnumstreymiskerfið sem að flest ríki búa við en ekki við og nema að litlu leiti það virkaði afskaplega vel þegar það var sett upp þegar forsendurnar voru þær að fæstir lifðu mjög lengi eftir að þeir fóru á eftirlífeyri að meðaltali, þetta voru einhverjir sem að lifðu lengi hver ný kynslóð var stærri heldur en sú sem á undan kom þannig að það voru margir til þess að borga inn í sjóðinu fáur til þess að þykja úr honum hagvöxtur var nokkuð mikill Þannig að hver kynsló fann líkt fyrir því að hún væri að leggja til kynslóðurna sem undan var gengin.
1: Já.
0: Og þannig að það voru fáir aldraðir á vinnandi, það voru margir vinnandi að hvern aldraðir sem var
1: smáði.
0: Nú hafa eiginlega allar þessar forsendur breyst í flestum Evrópuríkjum og svo sem víða í heiminum, þetta er ekki bara bundið Evrópu, það erum að fjallum hana. Meðalaldur hefur hækkað mikið En fæstlönd hafa hækkað lífeyristökualdurinn nema óverulega og sum bara hreinlega ekki og við sáum bara hvað gerðist í Frakklandi þegar að Macron keyrði í gegn smá hækkun úr 62 í 64 ára sem er mikið mikið. Að það var alltaf að verða brjálað. Ég reyndi að skil aldrei okkur að unga fólki fór út að götur að mótmæla vegna þess að ég hef aldrei séð þrælan að mótmæla því að vera hérna því að unga fólki eru bara að mótmæla því að sé verið að taka minna af þeim til þess að borga til þeirra sem á undan koma. En síðan hefur barneignir dregið saman, þannig að kynslóðnar eru færri, fólki fer fækandi og hagvöxtur er afskaplega lítið frá því að evran var tekin upp. Hefur hagvöxtur í Evrópu verið skelfilega lítill, hvort að það beintenging, ég held að það sé hluta af vandanum að evran hafi verið tekin upp, hún raumurlega, en passar engum einu.
1: Nei, og það erum líka til dæmis að tala kaupmá. En menn er að koma við sá til dæmis í gæri sem þætti rúf. Það er bara að draga upp einhverja mynd og tekna á einhverja súlurit. En það hver ekki tala kaupmátt launa til dæmis. Hver er kaupmátturinn? Og kaupmátturinn hjá okkur er svo mikill. Það sem að hvað myndi verða um það þegar við færum
0: Mjög er þetta að spá um það hvernig kaupmáttur. Ég sé ekki fyrir mér af því að það nú svo sem alveg önnur umræða heldur en lífeyrismál.

0: Já.
1: En menn er að tala að verðlag muni lækka á Íslandi. Ég held að það eigi við tilteknar landbúnaðarvörur sem að verða sem sagt felldir niður tollar á hérlendis og það sé rétt. Það mun þá koma líka samhliða niður á íslenskum bændum og matvaliðinæði einhver leitum leið. Hins vegar hvað var það eiginlega næstu alla aðra vöruflokka það berum við vilt svo til að fyrir að frátöldum landbúnaðarvörum og svo vörugjöldum á bílum og sérstökum áfengisgjöldum og tóbaksgjöldum þá eru Ísland raunverulega tollfrjálst land við erum sem sagt meðan að Evrópusambandi er tollabandalag það leggur toll á fatnað skófatnað, það leggur toll á ýmis matvæli sem koma frá löndum Norður og Suður-Ameríku og Afríku og bæði á ávexti og kornvörur og þannig að og kjöt og þannig að við erum ekkert endilega að sjá fram á vörulækkun hér því að okkar ástæðin fyrir því að verðlag hér á Íslandi ívið hærra og hefur verið það í gegnum tíma heldur en annars staðar það fyrst og fremst okkar smæð og fjarlæg þar sé að það verður alltaf ákveðin óhagkvæmni sem fylgir því að búa í þessu litla landi.
0: Jú, og svo er náttúrulega ETS-gjaldið sem leggst eins og núna á sjóflutninga, þetta er náttúrulega orum vel á flugfélögin líka þó að það hafi verið frestað aðeins en skuldin ekki torfin, sko.
1: Nei, og það bara skelfileg og það kannski sýnir í hnotskurn vandan við og hvers vegna Evrópusambandi sem ég alls ekki móti, ég alls ekki mótfællin Evrópusambandinu og held að það sé gagnlegt fyrir mörg aðildarríki.
0: Það var ekki skiltu það sem við
1: en,
0: að segja.
1: En það sem við vandinn sá, að það það miðast alla reglugerðir Evrópusambandsins miða við meginland Evrópu. Það taka mið af menningu og hagsmunum og laga reglum Þýskalands og Frakklands. Það eru mótaðir í Brussel og Strasbourg. Og en það passa afskaplega illa fyrir land eins og okkar, svona land í burtu og við sjáum það best í þessum sköttum á siglingar og flug sem að gera ekkert til þess að bæta vandamál í náttúruvá dragur kolefnisblæstri heldur fyrst og fremst hækka kostnað á innflutning, gera ferðalóð okkar dýrari og gera okkar útflutning óhagkvæmari í samkeppni. Þannig að þetta til dæmis dæmi það að reglan sett og ég ekki að segja að hún þessi verið gerða vondur til ástæðu, heldur hreinlega þeir sem sitja í Brussel eru bara ekkit að hugsa einhverja eigu langt í burtu það sem búa eitthvað innan við 1 promille af íbúum Evrópusambandsins.
0: Sér það best á verndatollunum sem var skellt á okkur hérna. Þá bara þó þrátt fyrir að það sé nú reikna með því að það sé ekki verið að beita því. Þá bara hverfa heilu fyrirtækin. Þú veist, út af verndatollu sem við fengum hérna hvað í vetur fyrir.
1: Og það ekki að því að embættismennirnir séu illgjarnir, þeir bara hreinlega dettur ekki hug að verja miklum tíma í innan við 1 promille íbúum Evrópu. Og sem eru búa langt í burtu við allt aðra aðstæður heldur en þeir sjálfum.
0: Já, en þetta er allavegna erlendur svona ágjöfni fyrir okkur að verða að hafa í huga áður við göngum í kjörklefan að hvað þetta verður eins og í sambandi við lífeyrissjóðina þetta skiptir okkur gríðarlegu máli og hvað þá aðra eins og öryrkja og fleiri og alla landsmenn en það er sko af því að Evrópusambandi hefur reglur starfsemi lífeyrissjóða yfir landamæri og eftirlit með þeim og það líka sam evrósku persónulegu lífeyrissjóðafurð sem heitir PEF en hún frjáls viðbót sko það svo margt sem til staðar sem vísbending að við getum átt von á þessari sólidarísku ábyrgð ef svo maður segja af því að hún að sýna sig á mörgum öðrum sviðum.
1: Hún mun lauma sér inn.
0: Já og það er þessi við sáman og núna í nýjasta innflytjendapakka ESB sem var samþykktur 12. júní þar gert ráð fyrir þeim löndum sem að samþykja þetta að þau taki og samþykki þá sólidarísku ábyrgð og borga meira.
1: Að sjálfsögðu og það því miður það stefnan í dag að þrátt fyrir að Evrópusambandi viti að þessi aukna miðstýring að valda aðildarríkjunum auknum vanda, þá eins og menningin innan stofnunarinnar í Brussel sé svo að þeir geta ekki hætt. Þeir halda áfram og þeir halda áfram að taka til sín meiri völd og þeir hlusta ekki nógu vel á sína eigin íbúa sama hvort að það eru íbúar í Frakklandi eða Hollandi eða Þýskalandi eða Danmörku. Ef þeir bara hlustuð örlítið betur, þá væru þau kannski ekki komnir í þennan vanda sem eru komnir í dag. Og við erum ekki derind í að bætast, við erum fyrst og fremst að taka okkur meiri vandamál, við erum ekki að leysa okkar eigin vandamál, þau bara verðum við að leysa sjálf.
0: Já. En svona með hlýsum á því sem við höfum verið að ræða núna lendur, þegar nú tíma okkar búinn og en svona með hlýsum af þessu þá má segja að kannski niðurstaðan þessi að þetta eru þessi stóru lönd sem ráða svo miklu og bara langmestu innan ESB þegar við erum að sækjast eftir því að fá sætið borði sem að í raun og veru í þessu tali verður bara litlum kolli það sko vald okkar verður ekki meira áhrif vegna þess að þessi lönd þau hugsa sig og þurfa að fá samþykki og þau náði eða vilja
1: gera það alltaf og við höfum tæknilega séð meiri völd í dag með EES-samningnum heldur en að við munum nokkuð tíman hafa ef við verðum aðildarríki að Evrópusambandinu.
0: Það nefnilega máli, það verður að rugla svo mikið saman EES-samningnum og svo samningnum við ESB, það bara sikkur hluturinn. Þeir eru nefnilega ekki eins líkir eins og menn láta að liggja. Þannig að það rétt sem þú segir, ég sammálaðir að EES-samningurinn, hann er allt öðruvísi að því leitinu til að þar höfum miklu meiri möguleika á að hafa áhrif á lagastefningu.
1: Það rétt.
0: Heyrðu, erum við sammálaðir eða hvað, eitthvað að lokum erlendur, eitthvað að kvæðja við núna?
1: Nei, ég held að það sé nú bara nokkuð gott, þannig að hérna. Ég vona bara að menn hafi þetta í huga þegar þeir fari í kjörklefan á morgun.
0: Við gerum þá. Það kæði kjærlega fyrir Erlendu Magnússon, masteri alþjóðasamskiptum. Bestu þakki fyrir komin að hinga út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið sæl. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is sínir 552 2000.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: komið í sæl fyrir hlust á út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðismálsins hún mætt hér og hún á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis Góðan dag Diljá
1: Góðan dag
0: Velkomin á sögu
1: Já, takk fyrir það
0: Kjósa á morgun
1: Hvað kosið á morgun?
0: Já, hann blaði það Heyrðu, ég var að ræða á þann hér við Erlend Magnússon sem að var að fjalla skuldastöðu eða evruríkjana fyrst og fremst evruríkjana ekki bara ESB heldur evru og það búið að tala svo mikið það við verðum að fá evru og maður svo hrekku við þegar hann fer að benda á þess að starindi hvað þessi stóru ríki þungavegt þær ríki Evrópusambassins að þau eru með evru og þau eru bara alveg
1: Þau eru nánast gjaldþrota
0: Þau eru nánast
1: Þetta var frábær þáttur og ég vona allir hlusta á hann og skipti miklu máli fyrir atkvæðagreiðsluna morgun því að hann líka út að tala þetta sem hefur verið allt og lítið rætt í þessari kostningabaráttu hafði náttúrulega svo knappan aðdraganda og svo eru þetta sumar einhvern veginn undirlagt þannig að það spilir auðvitað inn í að það ekki hægt að taka nógu miklu efnislega umræðu um málið en hann að ræða þarna sama ábyrðina og þess að tilneyingu hjá Evrópusambandinu eins og við sáum gerast í COVID hjá Evrópusambandinu til þess að fara að steypa sér skuldir bara sjálft sambandið, ekki aðaldaríkin og vera að dreifa ábyrðin einhvern veginn um milli ríkjana og Erlendur fór mjög vel yfir þetta álöpitt Kárason hefur nú verið að skrifa mynd og vekja þessu athygli auðvitað hefur maður ágjörð því að það við erum auðvitað búin að halda mjög vel okkar málum þegar kemur á lífeyri skuldbindingum og hérna erum við líklegast með besta lífeyriskerfi í heimi og það eru örfáur önnur lönd í Evrópu sem hafa haldið svona vel utanum hlutina en svo sjáum við það eru fjölmörg lönd í Evrópusambandinu ekki síst með þessi stóru stöndu ríki sem erum Evru sem eru með þessi gegnumstreymiskerfi og munu ekki geta staðið við sína lífeyriskuldbindingar og sporin hræða því við sáum þessa tilhneigingu og þessa aukna tilhneigingu í Evrópusambandinu til þess að taka lán og dreifa byrðunum og auðvitað fer maður óttast auðvitað okkar lífeyriskerfi og hérna einhvern veginn að það verði eitthvað samkrull sem að við erum þá skildu til þess að greiði í að því að við erum auðvitað mjög stöndug í þessum efnum og þeir þreytast nú ekki á að hæla okkur fyrir það í Evrópusambandinu að við erum auðvitað rík þjóð og við getum lagt mikið að mörgum að vera að gera kröfum það
0: Maður skjóta hans inn í þá, einmitt að því að við höfum svona, já, við erum bara með mjög stóran fjármagnaða lífeyrissjóð, held að það var að tala með Íslendingar í svo góðri samningsstöðu, heldur að það hafi eitthvað að segja í þessi hugsalegu samningum að þeir vita að já, þau eru með svo góða sjóði.
1: Ég hef aldrei fengið neitt botn í þetta með þessu sterku samningsstöðu það er alltaf nýjar og nýjar línur auðvitað ESB sinnum ég nú var neitt afskaplega lengi en ég man samt vel eftir síðasta ESB leiðangri Jóhannesstjórnarinnar og það er alltaf einhverjar átillur það er hrun eða það er hérna einhver orð og gjörðir einhvers forseta í Bandaríkjunum eða það er að við erum svo frábæri stöðu og þetta hefur verið fullleitt bæða Þorgerði og Kristrún og fleirum í þessari kostningabartu en aldrei neitt verið lagt fram þessu til stuðins þetta verið ekki verið reyfa neitt eitthvað sérstaklega sko en af því að á sama tíma eru auðvitað verið ekki fyrir því að við förum inn í Evrópusambandið af því við séum í svo bári efnahagslegri stöðu að það sé svo mikill óstöðuleiki Þannig að það er einhvern veginn stund, það verður ekki bæði haldið og sleft, sko, hérna með ástæðnir, en það eru auðvitað bara verið að reyna tína allt til. En mér langar nefna eitt í viðbútt sem mér finnst ekki hafa verið nóg mikið rætt heldur þessari kostningabaráttu. Því við erum byrjað að tala hérna sama ábyrðina.
0: Já.
1: Að það eru auðvitað risastórt mál sem var samþykkt hjá Evrópusambandinu sumar sem var þar hælisleitendamál og sama ábyrðina þar. Mál sem að kemur okkur ekkit við í dag og ekkit, hérna, við okkur ber engin skilda til þess að taka upp þetta regluverk sem varðar einmitt það, það eru auðvitað nokkur lönd í Evrópusambandinu sem eru svona með veik ytri landamæri og þar hafa verið að safnast upp alveg ótrúlegur fjöldi af flóttamannum, milljónir flóttamanna. Þetta eru löndið svo Spánn og Ítalía og Grikkland og Kýpur og fleiri og það hefur verið mikið ákall frá þessum ríkjum að dreifa þessum byrðum Evrópusambandið og það hafði slóksins í sumar þrátt fyrir háværi mótmæli frá löndum eins og Póllandi og Tjekklandi og Ungurlandi þá auðvitað það bara alltaf meiri hlutin sem ræður í Evrópusambandinu eða iðulega, langflestum tilfellum og þar sem að meiri sér það sem neytan vald þá bara hefur Evrópusambandið svo óbúslega mikinn þrýstingsmátt og svo mörg tæki til þess að hérna, svona beygja fram afstöðu. Þannig að nú staðan orðin þannig í Evrópusambandinu að nú liggur það fyrir. Það voru samþykkta reglur þar í sumar það að þessum flóttamönnum, hælisleitendum í Evrópusambandinu þeim verður dreift Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og ef að þú vilt ekki taka við fleiri hælisleitendum þá skaltu gjör svo vel að borga sektir.
0: Mm-hmm.
1: Og ég segi bara við höfum gert nóg í okkar í þessum efnum og í raunni allt og mikið, miklu meira nóg. Og þetta svona punktur sem ég finnst ekki hafa farið mjög hátt. Ég segir umræðu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar að eitt af því sem að við værum að sækjum aðild í, því að það eru auðvitað það sem liggur fyrir ef svarið eru já, það verður sótt aðild að Evrópusambandinu, að þá erum við að sækjum aðild að þessu sameiginlega samábyrðar hæli sleitenda kerfi Evrópusambandsins.
0: Já, já, það ekki Pólland nú þegar búið að segja nei og miskustu búið að segja að þeir fái sektir.
1: Pólland segir bara, við ætlum þá bara að borga sektirnar.
0: Já.
1: En hugsaðir að hérna, standa fram fyrir því að það sé einhver vandamál, hvort sem við erum að líta til einmitt hælisleitenda vanda eða skuldastöðu, lífeyris vandamála, að það sé aukin þrýstingur og umræðum það í Evrópusambandinu, að þetta sé bara einhvern veginn samtryggingakerfi. Og til hvers hverfur þá hvatinn fyrir lönd til þess að halda vel á sínum málum? Þú getur bara endalaust sótt í einhverja sameiginlega sjóði. Og hvaðan koma fjármunirnir í þessa sameiginlega sjóði?
0: Já.
1: Það rosalega mikið verið að tala allt sem að getur fengið frá Evrópusambandinu. Hvaðan koma þessir fjármunir? Þeir komu þetta frá ríkari löndum Evrópusambandsins og Ísland þið sannarlega eitt af þeim löndum að við gengjum þar um.
0: Já, já, en það líka verður að hafa það í huga að Ísland nú þegar inn í evróska kerfinu samræmingu almannatrygginga í gegnum EES og reglu lífeyrisréttindi fólks sem hefur unni í fleiri en einu landi og fleira, sko það svo stutt í að þeir ná eitthvað svo bara öryrkjónum hérna sem búið að vera að reyna að byggja upp og láta ná góðu réttindum og háum bara bótum En þá bara með einni ákvörðun getur þetta hrunið, það svo mikil óvissa í kringum þetta, öryrkjarnir, eldri borgarar og aðrir bótaþegar.
1: Auðvitað er bara gríðarlega óvissa um það hvert Evrópusambandi að stefna. Það sem við þó vitum er að við vitum að við stöndum vel í alþjóðlegum samanburði, við erum ríkt land, við erum greiðundum með okkur í Evrópusambandið, það er aukin tilhneng í Evrópusambandinu bæði til lántöku, sameiginlega lántöku til samábyrðar í fleiri málaflokkum heldur en einum þetta er bara svona orðin ykkur hrynjandi í Evrópusambandinu af því að það eru auðvitað endalegt markmið, það eru auðvitað verið að stefna því að þetta verði svona eiginlegt sambandsríki eins og við höfum séð Þýskaland til dæmis leggja höfuð áherslu sem auðvitað leiðir þetta samband þannig að sko auðvitað getum við ekki með vissu sagt hvernig Evrópusambandi verður eftir 5 eða 10 ár en það eru miklar umbreytingar að eiga sér staðar það eru hérna, það er mikil debat í gangi þar mikil átökum framhaldið og meðan auðvitað situr á hakanum mjög þörf umbótaverkefna því að þau eru erfitt með að koma sér einhvern veginn saman hvert skuli haldið en þessi málaflokka svo þú nefnir ég meina við erum þegar búin að sjá þetta í innflytjandamálunum, í hælisleitendamálum sem ég myndi segja var eitt af því sem að Evrópusambandi hefði gert hvað verst og tekið bara ömulegar ákvörðunir í þeim málaflokki þannig að það er búið að taka ákvörðunum samabriðunum þar við sáum þessa tilneyingu í COVID varandi skuldsetningu og sameiginlega byrðar það er mjög hávær á umræði núna í Evrópusambandinu að hækka aðildargjöldin það þurfa að stórhækka þau meðal annars út af varnamálum en líka út af þessum sameiginlegu skuldum þannig að auðvitað skilum maður það að þeir sem eru komin að efri ár eða þeir sem eru inn í almannatryggingakerfinu af öðrum orsökum að þeir eru auðvitað skuli vera uggandi við því að það sé vera sækjum í samband sem að það sem er svona óljóst hvert skal haldið
0: Já, já, þegar líka sko út af því eins og nefnir þessi krafa hækkun og aldagjaldi og til varnamála
1: Já
0: samt líka til NATO og svo ennþá Evrópusambandi já til varnamála við erum búin að lýsa að miskosti komið viljayfirlýsingu að samþykja varnar og öryggismálastefnu ESB þannig að þá krafanum borgið meira, borgið
1: sem
0: að
1: bara gert okkur fórspurum, þetta já. Brautar ekki sá þeirra sem að fóri þetta mál.
0: Jú, reyndar.
1: Já, já.
0: En sko ég bara segja, það er þessi tilneying
1: já, já.
0: Að meðlegur bara þurfi ekki bara að bíða og sjá hvað verður Evrópusambandi fyrst.
1: Og þarna kemur enn eitt punkturinn sem hefur eiginlega ekkert verið rættur í sumar og hérna verið bara gert mjög mikið grínað honum að ESB sinnum og það þetta tal samevrópskan her. Og það bara látið svo það sé algjörlega fjarstæðukennt. Sko samevrópskur her rættur á öllum fundum langa með að segja hérna á vegum Evrópusambandsins svona alþjóðlegum fundum þetta kemur upp í einhvers konar formi. Ég var nú á fundi Evrópuþingmanna í sótti fund við fekk boðum fund á hérna á Ítali í júní. Þar var þetta meðal annars á dagskrá samevrópskur her. Og það auðvitað mjög skipta skoðanir þetta en þetta sannarlega umræðuefni í Evrópusambandinu samevrópskur her þannig að láta eins og það sé einhver fjarstæðu kennd jaðar skoðun þegar að hérna varnamála ambassadorinn og Ursula von der Leyen og fleiri svona fyrirsvarsmenn Evrópusambandsins hafa talað mjög fyrir þessum hugmyndum að það eru þetta enn eitt blekkingaleikurinn því miður í þessu máli
0: Já, það okkur ekki allavega sagt frá þessu og en að menn alltaf hljóta að fá samvisku af því að geta ekki sagt íslensku þjóðinni hvað er raunverulega framundan því við, að það ansi hart að við þurfum sem fjölmiðlar hérna að leita endalaust út til landsteinina til þess að fá sannar og réttar upplýsingar að þau fáum ekki svör hér innanlands hjá réttu maður og það bara ansi hart og eins og með Þýskaland að kanslari Þýskalands hann stefnir að því að stofna 280.000 manna í Þýskalandi allt á fullu og að lækka kallinn sko fólkni til 18 ára aldurs og bóstli mótmæli með unga fólksins í Þýskalandi núna og það ekki sagt orð í íslensku fréttum út af þessu þetta mjög alvarlegt mál að sé við jafnvel að koma aftan að eins og núna íslensku þjóðinni með þetta það sést við sem verðum að uppfylla þá þessar gröfur ESB unga fólkið okkar
1: og það bara látið eins og við getum ekki aflað okkur upplýsingum á netur og fletti upp öllum þessum ummælum þingmálum í Evrópuþinginu varandi þessi varnamál og þessar hugmyndir samevrópskan her að sem betur fer geta allir í dag nánast allir hérna Íslendingar bara fletti þessu sjálfur upp og sett sig inn í þessi mál En að því hún nefnir erlenda fjölmiðla, ég meina við fréttum fyrst að þessara þjóðaratkvæðagreiðslu gegnum erlenda fjölmiðla.
0: Já, já.
1: Þessi dagsetning kom fyrst fram í erlendu fjölmiðlum.
0: Já, já.
1: Auðvitað er þetta ekki boðlegt. Þetta er algjörlega óforkastanlega vinnubrögð.
0: Já. Jú, jú, það einmitt að einn forsíðan núna á CNBC sjónvars og útastöðinu og vemmili út allan heim að sem að vera að segja að já, Ísland hérna, þarf að fara í Evrópusambandi til að flýja Donald Trump og Bandaríkin. Þetta náttúrulega haft eftir okkar æðstu mönnum. Þetta auðvitað óbóðslega alvarlegt hvernig vera að fletja okkur út sem þjóð.
1: Og sama tíma við erum með yfirmann hér frá NATO á Íslandi að tala upp þetta samstarf, tala upp sérstakt samband Íslands og Bandaríkjanna tala það að hér verði hver einasti fersentimetri varin hver einasti fersentimetri þú ert með forsætisráðherra sem að lætur stilla sér upp mynd með viðkomandi og tekur undir hvert orð og hérna orð Bandaríkja forsætisráðherra
0: saman vissilega,
1: já, saman öllu sem að segir og þetta dæma þakklátur fyrir svona skýrar af því að við erum auðvitað herlaus þjóð og viljum vera herlaus þjóð, við höfum viljað það hefur verið svona, meirihluti þjóðin hefur viljað það að við erum auðvitað þakklátt fyrir það að við eigum að digga og sterka bandamann sem gefa bandamenn sem gefa svona afdráttarlausar yfirlýsingar það að landið okkar verði varð og þetta að sama, ég meni ég var þeir nú nokkrum vikum í Bandaríkjunum, ég búið bandarískra stjórnvalda ég voru að ræða með öryggis- og varnarmál og þetta sömu skilaboð fekk alls staðar sem að kom hvort sem þú varst að hitta stjórnmál með stjórnvöld eða fræðimenn eða fulltrúa hersins það voru sömu skilaboð alls staðar að NATO hafi aldrei verið sterkara að varna samstarf Íslands og Bandaríkjan standi þétt þannig að þetta eru auðvitað bara enn ein upplýsingaóreiðan því miður inn í þessa atkvæðagreiðslu
0: Já, þetta bara mjög alvarlegt vitandi það að fólk að ganga í kjörklefan og bara reynir að trúa og treysta því sem sagt að litla sem kemur Og það bara ofsalega alvarlegt mál, en talandi einmitt þetta, þá var umræða þáttur á Rúfi gærkvöldu milli já og nei sinna og þar var fórsætisráðherra Kristín Frostadóttir og þar segir hún svona aðspurð að ef að til dæmis svarið á morgun verði nei þá segir hún jö, allt í lagi það fer þá bara fyrir utanríkismála nefnd alþingis og sjáum hvað gerist Dylja, þú ert í utanríkismála nefnd
1: Já, ég er annað að fara með nefnd
0: Hvernig leið þér að heyra þessi dýr?
1: Ég, hérna, það væri nú óskandi að fórsætisráðherra væri bara afdráttlaus með það ef það kemur nei frá þjóðunum morgun sem ég vona svo innilega að verði ofan á ef það kemur nei frá þjóðunum morgun þá það bara þannig þá það afdráttlaus yfirlýsing frá þjóðunni að hún vilja ekkert með þetta mál gera að minnsta kosti eins og saki standa og Evrópusambandinu hlýtur þá að vera það algjörlega fullljóst að við erum ekkert á leiðinni í samkrull með þessum hætti með þeim Og það svolítið merkilegt að heyra forsætisráðherra tala með þessum hætti. Af því að utanríkismálanefnd hefur svona við besta falli verið, við höfum bara fengið svona upplýsingar að svipa tíma á RÚF.
0: Já.
1: Við höfum verið að fá minnisblöð svona það leiti sem að fréttir eru að birtast á RÚF mjög stór málefni. Við höfum ekki verið kölluð til skrafs og ráðgerð neitt sem að heyrir undir utanríkismál á þessu kjördæmabili þrátt fyrir að það sé lagaskylda þar Ríkisstjórnin ber að hafa virt samráð við utanríkismálanefnd stóru utanríkismál. Það hefur ekki verið gert á þessu kjörtímabili og þá eru þetta ótrúlega merkilegt að forsætisráðherra treysti sér einhvern veginn ekki til að ef henni finnst þörf á því að það þurfi eitthvað að skerpa á þessu ég veit ekki orðsendingu til Evrópusambandsins eða hvað hún að hugsa, ég átti mig ekki á því. Að það fari þá í fangu utanríkismálanefndar. Ég er ekki víkist undan mínu hlutverki sem nefndarmenn utanríkismálanefnd.
0: En máttu skilja þetta sem svo Kristjánabilis áttu það að það er bara leitað eftir meiri hluta á ný í utanríkismálanefnd til þess að halda málinu
1: Ég ætla rétt að vona ekki. Ég ætla rétt að vona að nú þegar að Kristrún er búin að láta teima sig þennan leiðangur af Viðreisn sem að fekk 15% í síðustu alþingiskosningum búin að láta teima alla þjóðuna út í þessar ógöngur og þennan klofning sem þetta mál hefur valdið því það mjög ósanngjart að halda því fram að hafi ekki þjóðum verið klofin í tvennt með þessari umræðu og þessu útspil í ríkisstjórnarnar að fyrst hún lét teimas út í þennan leiðangur og er búin að láta hafa það eftir sér margítreka, hún muni virða vilja þjóðarinnar að þá verði þessu máli lokið ef að svar þjóðarinnar verði nei á morgun og hún ætla ekki að fara að reyna íta því eitthvað áfram í gegnum nefndir eða hvernig sem það verður ég hef ekki trú á því ég held að sé bara erfitt fyrir flokk sem að hefur auðvitað þá stefnuskjörnum sinna að Ísland gangi Evrópusambandið að ætla síðan að verið stafni fyrir því einhvern veginn að leysa úr þessu neyi þetta er auðvitað frekar húmvölu staða að vera búin að sitja sjálf á sig
0: Já, þetta er sko
1: En skilabúin, ef það bara skýr frá íslensku þjóðuna morgun hvernig sem að, hvort sem það verður já eða nei og ef að svarið er nei þá er þessu máli bara lokið af okkar halvu þetta eru skýr skilabúin frá þjóðinni þetta eru skýr skilabúin til Evrópusambandsins
0: Já, þetta er allavega svona dálti eitthvað svona svolítið óvænt held ég af því að einhvern veginn hefur maður skilað þannig að þær myndu virða vilja þjóðarinn og hafa tala rosalega mikið það ég treysti þjóðinni segjar hver af annari og svo kemur allt inn í þetta,
1: þetta verður ekkert verið rætt
0: nei, og þetta verður bara til utanríkismál nefndar og á að búi til meira hluta þar fyrir áframhaldandi þjóðaratkvæðagreiðslu eftir árið
1: þetta er nú ráðherra sem kom fyrir utanríkismál nefnd hún hefur ekki vilja ræða þetta neitt sérstaklega þá ég kannast ekki við að þetta hafi verið rætt á einhverjum tímapunkti og það bara segja já, það var gengið eftir bæði utanríkis- og forsætisráðherra með það hvernig þær myndu búa hnútana ef svarið væri nei og fengust aldrei neins skýr svör, ekki frekar heldur fjölmargt annað og við vorum auðvitað snuðum gögn sem við báðum og upplýsingar
0: Ég ætla að spyrja þetta, Dylja, að sko, þegar þú horfir núna svona yfir þingveturinn að þarna var utanríkisnefnd margítreka leit eftir gögnum og annað, finnst þér eitthvað að hafa komið fram núna í umræðinu, núna daginn fyrir kosningar, þar sem að þið voru að biðja og var haldið leyndu fyrir ykkur?
1: Já, ég get bara til dæmis nefnt að hingað hafa verið flutturinn í rönnum. Ráðherra frá Evrópusambandinu og embættismenn sem hafa verið að svona kveða hálkveðnar vísur og svara spurningum og óljóst milli sem þeir hafa verið að lofa svona þvers og kruss einhverju sem er kannski beint í þeirra höndum að lofa þetta var ekki fólki með embættsmennir kom nú hérna háttsettur embættsmaður yfir sjávarútsmálum til landsins í vor neitaði hreinlega að hitta þingnefndir hann neitaði að hitta þingnefndir og ég kannast ekki við það að þessir embættsmenn og ráðherrar hafa verið fluttir inn til að hitta utanríkismálanefnd þar að vera undirbúa þetta
0: þingsjónvarpinu vegna þess að það megi nema bara einstaka fjölmiðlar fara á svo blaðamannafundi og þeir eru handvaldi, ég veit að við höfum aldrei fengið
1: enda ríkisútvarpið á beinum styrkjum frá Evrópusambandinu ríkisútvarpið hefur þegið 100 milljóna í styrki frá Evrópusambandinu og hefur auðvitað bara tekið höndum saman með ríkisstjórninni einhver leiti í upplýsinga óreiðu í þessu málu og áróri og það mjög miður að sjá það en þó ekki þetta kannski ekki nýtt fyrirbreiði
0: en það ekki það vera meðvirkur með því
1: þá bara segi þetta beint út að fjölmið sem vil láta taka sig alvarlega og allar gegn einhver hlutverki ég ætlar að þjóðaratkvæðagreiðslu um það hvort við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu því að það eru það sem gerist ef til þess að geta hafið viðræður þá verðum við að sækjum aðild að Evrópusambandinu að fjölmiðl getur auðvitað þá ekki verið að þykja 100 milljóna í styrki frá Evrópusambandinu, mér finnst það bara blasa við það hérna var bara auðvitað miklum skugga á auðvitað vinnubröðan og starfin og hlutræknina
0: eða mitt bara megin reglan sé nú innan Evrópusambandsins það sé megi mismuna og það jafnræði með öllu því allir hefur svo jafnir en svo vera mismuna fyrir frá að nefið á þeim og það bara ekki sagt nei
1: ég ekki viss um myndi þykja styrkin frá Evrópusambandinu þó hann myndi bjóðast
0: þér og svo það, nei fyrir utan það en hérna, en sko bara mér þetta bara svo ónotalegt og þetta svo hættulegt fyrir landsmenn sem eru þó að reyna kannski að trúa og treysta rú
1: það er óasættanlegt
0: það
1: er óasættanlegt að því að það eru auðvitað við sem að höldum þessum fjölmjölu uppi og það eru auðvitað óasættanlegt að sé ekki að treysta því 100% það sem að þaðan kemur að vinnabrögun séu einhvern veginn gagsa og heiðarleg þaðan en eitt sem mér langar að nefna líka því að hérna, það nú alltaf tíminn svo fljótur að líða Artur, sem við tölum saman, það alltaf svo gamni okkur að mér langar að nefna eitt sem að mér er þótt alveg frábært undanfarna dag og staðfest nú í könnuninni frá Gallup sem að byrtist í gær og það er það að það er algjörlega kýr, skýr, skilabóð frá ungu fólki í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu unga fólki ætlar að segja nei það er 60% ungs fólks ætlar að segja nei við því að Ísland fari í viðræður við Evrópusambandið aðild Íslands að við göngum þar inn og að því að ég heyri það, ég búin að hringja alveg rosalega mikið þessari baráttu og ég búin að hitta mikið af fólki og eldra fólk er tíðrætt það að það finnst að vera ef að það einhvern veginn hefur fengið þá tilfinningun hefur fengið þá skilabóð frá ESB sinnum að ef þeir segja ekki já þá séður einhvern veginn að svifta unga fólki einhverjum tækifærum með einhverjum möguleikum þetta var svona dunið á eldra fólki og svona milli þess sem að vera að segja að þeir eru nú helst ekki að fá að kjósa því að þeir séu komin einhver ákveðin aldur þegar það hefur þetta líka verið skilabóð frá ESB sinnum frá járhefingunni ömurleg skilabóð En mér svo gott að fá þessi skilabó og ég sá að var stóru auglýsing í morgunblaðinu í dag frá ungu fólki sem að segja hreinlega bara við viljum ekki fara í þessa vegferð við viljum fá sömu tækifæri og þið hér eldri kynslóð sem að byggt upp þetta frábæra land sem við búum í og erum þakklátt fyrir við viljum taka við keflinu eins og þið við viljum ekki frá ríkisstjórn ofan á ríkisstjórnun okkar í Brussel og þetta getur ekki verið skýrara frá ungu fólki
0: Já, einmitt og það er náttúrulega líka bara eins og hann var nú að benda á hann Erlend Magnússon að það skuldast að hann og óvissan er svo mikil innan Evrópusambandsins að við veitum ekki eins og hvort að Evrópusambandi verið til eftir tvö ár unga fólki í dag komandi kynslóðir verða að fá að ráða þessu sjálf, þau verða með það þá stöðuna hvernig þeim líst á hvernig Evrópa verður og svo framvegis.
1: Já, ef að eldra fólk er að segja sér það að það er að kjósa fyrir ungu kynslóðnar ég nú þeirra skoðunar að við höfum auðvitað bara að kjósa eftir okkar samfæringu og fyrir okkur sjálf en ég skil auðvitað þetta sjónamið ég skil að sér vera að höfða til eldra fólks með þessu sjónamið maður er sjálfur ég og tvö börn og ég hugsa auðvitað mjög þau þegar ég er að taka mínar ákvarðanir að ef þú ætlar að kjósa fyrir ungt fólk ekki þá kjósa gegn því Nei. Ekki kjósa gegn því, því að ungt fólk vill ekki fara í þessa vegferð, það eru mjög, mjög skýr skilabóð og mjög hávær skilabóð og ég er svo hjartanlega sammálaður varandi þessa óvissu, það sem þú ert að segja og þetta er ekki einu tilliti Og mér hefur þótt svo merkilegt að heyra umræðum það sem gerir skautun og óvissa í bandarískum stjórnmálum. Herðu, við sem erum með alþjóðssamstarfi, eins og ég seti utanríkismál nefnd og þingmannanefnd ESFTA, ég sæki rosalega mikið alþjóðsstarf og hitti evróska þingmenn mjög gjarnan og það logar alltaf stafnun á milli. Og það eru svo hávær og áþreifanleg átök svona helstu mál að það sko, hefur farið að bera því á ykkur mæli að það bara hreinlega öskrað úr sem fundum. Bara heila öskra. Það eru hérna það, og við höfum séð það að það eru þetta hafa orðið mjög mikla sviftingar innu pólitísku litur og við í Evrópu.
0: Akkur.
1: Þannig ég svo sammálaðir. Það svo mikil óvissa og við eigum ekki að fara með fjöreggið okkar inn í þessa þeyti vindu og þessa óvissu. Akkurat. Við eigum að halda fram sömu braut, við eigum að þetta raðirnar hér innanlands innbytt okkur af málunum sem að blasa við og svo eigum við bara að vera virki alþjóðlegu samstarfi allar áttir því að tækifærin blasa við fyrir Akkur, Ísland.
0: Já, herrðu Dilja mest Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðarflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd nefnd alþingis. Bara bestu þakkir fyrir kominninga til okkar á útvarpssögu og bara gangi þér allt í haginn og við fáum að örgla að heyra hvað gerist, hvernig sem þetta fer, hvað gerist til utanríkismálanefnd. Það verður nú næsta rannsóknarefni.
1: Algjörlega, takk fyrir mig og áfram Ísland.
0: Já, takk fyrir. Og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og verið sæl.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.

0: Þetta söngir og bara aldrei, held ég.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég man ekki því.
0: Ekki ennþá.
1: Nei. En kannski bætur þessu við núna á programmið.
0: Já, það gæti bara enda með því, sko. Þetta svo góðu taktur.
1: Góðu taktur.
0: Ja, þetta allir þekkið það. Þetta kantri dauðans, náttúrulega. Mm. Ha. En sæll Maggi minn, blessaður og
1: sæl. Já, sæll og blessaður, Hjördís, við skulum kynna okkur.
0: Já.
1: Gömlu góðu lögin, Hjördís Geistóttir, Sveitaballa drottning Suðurlands.
0: Þar, já, sko, frá 1959 til 64.
1: Já.
0: Og hafa það alveg á hreinu.
1: Og svo Magnússon, hinn undirgefni dansherra.
0: Já, hinn undirgefni disco drottning kóngur og dansherra.
1: Já, já.
0: Disco kóngur. Það eru ýmsir titlar hér, sko, borð.
1: Það, við hófum þáttin á Dolly Parton.
0: Já, já, já, já. Elsku kenningunni, já, svona sko, reyndar var hún ekki, já, jú, hún upp á haldi hjá mér, en hún var ekki númer eitt. Og ég ekki heldur númer tvö, var eða númer þrjú.
1: Já.
0: Af því að, sko, ég var ekki alveg, mátt ekki vera mikið í countryinu í gamla daga þá.
1: Nei, nei.
0: En í fyrsta sætti ég að mér við að náttúrulega bara Ella Fitzgerald alveg saman hver sagði, sko.
1: Já.
0: Nú svo kom náttúrulega Connie Francis.
1: Já.
0: Af því að hún var vinsælust þá á sko, ballmarkaðinum. Já. Ella var meir í djassinum, en hún var líka, sko, því ég að byrja skingi 59, þá allt þetta bara ballmúsík. Dansmúsík, það ekkert búið að setja þetta vatnir þessar hillur sem búið að gera í dag
1: Nei, nei, nei, nei
0: Þetta var bara allt sama tóbakið
1: Já.
0: Svo kom bara vals og hringdans
1: Já.
0: Og ekkert mál
1: Og svo bara dansmúsík
0: Já, bara svo bara eitthvað já. Sem að Já, alveg sama hvort að í dag myndi heita jazz eða country eða hvaða gömlu dansarnir eða rock eða hvaða var
1: Nei, ja, þetta
0: Bítanir voru ekki fættir þá eða sko ekki konur á koppin
1: Nei, nei, þeir voru æfa sig
0: Þeir voru æfa sig
1: Já, 59 já.
0: Og 60, já,
1: já, já, já. En það er ennþá verið að fara í sumarleifi landið, allt það ennþá ágúst.
0: Já, já, elska mín, sumarið ekki búið finni lok september, sagði veðurfræðingur.
1: Já,
0: já,
1: september allir eftir.
0: Hann allir eftir.
1: Já. Ofta hann bestur.
0: Já, kannski, kannski.
1: Nú létt norðanátt, sól
0: já.
1: Og næs.
0: Nákvæmlega.
1: Já, eins og Jón Ólafs. Vörður á Bíndudal mundi segja
0: já,
1: nice.
0: Já, svo næs
1: En ef ekki að, ég sé Ellý, vinkona hans,
0: já,
1: Jóns
0: Já, vinkona Jóns og mín sko, já. Já, sko,
1: Jón Álú svolítið slatt af fötum og kjólum af Ellý á safninu sínu
0: Já, já, já, hann safnaði öllum anskotanum til sín Alveg ótrúlegur að Jón
1: Duglegur
0: Já, en ég vil endilega tala núna svolítið sko, kaupakonu kaupakonundar sem voru að hétu Núna hefði þeirra vertíð verið að ljúka í sveitunum
1: sko. Já Voru það sendar heim þá eða?
0: Já, þá voru bara vertiðin, var lokið að búa raka allt heið og komið inn í hlöðu
1: Já.
0: Og svo haldið balla á eftir og þú nú erum við á því balli, sko
1: Já,
0: Já. Þá við bara... byrjum náttúrulega á
1: Er það töðugjaldaball?
0: Já, þetta er töðugjaldaball, einmitt Við erum nú góður
1: Ég veit
0: Þú veist þetta?
1: Já, já
0: ha.
1: Það var alltaf veist
0: En komdu með Ellý, komdu með upphafið

0: Þá dettum við það, nei, dettum inn.
1: Já, sko, þetta náttúrulega upphafslagið, segi já. Ég. Þetta ég stóð á vörubílspalli 1959
0: já.
1: Á, í Þjórsárdalnum og söng þetta mestunumann helgina. Þá var þetta alveg ekki lænýtt, algjörlega.
0: Og komið útvarp.
1: Já, það var komið útvarpið. Það var þar, það var, það heyrðist þar og það náðist inn á segulbandi, sko. Og
0: 59
1: já.
0: Var þá komin þátturinn óskalegu sjómann og óskalegu sjúklinga.
1: Já, þá var þetta alveg hámarki, sko.
0: Já, það, já.
1: Elska mín, já. Þeir voru þá. Þetta var aðal sem maður hlustaði á.
0: Já.
1: Lögungafólksins.
0: En sástu, hvenær sástu Ellý fyrst á sviði?
1: Sko, ég sá Ellý á sviði í Selfoss bíó, þá var ég árin yngri, þá var ég 14 ára, þá var mér laumað inn, bara ég grenjaði mig inn og þá sá ég Ellý á sviði, það var eina skipti sér sá hún á sviði,
0: já.
1: En þá gott því vorum að syngja saman 1990 á Broadway að fagna 50 ára Jóns Sigurssonar dvöl í bransanum en ekki þess að milli sá ég hann að enda hættu hún að syngja fljótla bara eftir 60
0: hún bara hvarfa markaðanum
1: hún fór í annað en þannig hún að sko verða dásamann að vera að kaupa kona og nú skulum við heyra hvernig lífið hjá kaupa koninu var svona yfirleitt í sveitunum
0: já.
1: Hlustum nú vel sko

0: Jafnvel lítill jeppa kos.
1: Já, wow, þetta var svakalegt.
2: Þetta var svakalegt. En svona var þetta sko. Kaupakonan, hún var í sveitinni Já. Og það var sveitasími og þá þurfti sko að hringi miðstöð til að ná að bæina.
1: Já.
2: Og þá var sko löngstutt löng og þrjá langar og þrjá stuttar að bæina sko. Mm. Svo heyrði maður síman hringja ring ring ring, ring, ring. Eitthvað. Þá hljóp maður til að hlusta.
1: Já.
2: Manst þú eitthvað til því?
1: Sko, ég get núna sagt þetta því að þetta komin nokkur ár síðan þegar ég var í sveit.
2: Í sveit, já, já ok.
1: Í miða, í landeigunum.
2: Já.
1: Ég nefnilega tók við að latta.
2: Já, ég skil
1: Latti var í sveit þannig á frænda sínum.
2: Já, já, já, já.
1: Svo hætti hann og þá vantaði eitthvað skemmtikraft og þá var ég ráðindi starfa.
2: Nema hvað? Já, sem... 3 ára eða 5 ára eða hvað var?
1: 10 ára. 10 ára, það byrjaði í sveitinni.
2: Og var þá enn sveitasími?
1: Þá var ennþá svona dring, dring
2: að snúa. Nákvæmlega.
1: Og þá var það við drenginir, eða hringt og fullt og fólki var ekki heima.
2: Nei, já.
1: Þá lættumst við í síman og passa að fara
2: rólega. Nákvæmlega.
1: Já, ekki
2: nei.
1: Bara rólega.
2: Og þess vegna Loftur Guðmundsson tekur henni þegar svo dásamlega fyrir og býr þetta til hann býr til heiminn alveg
1: já.
2: Að kaupa konan, hún var í gröf hjá Gísla bónda og svo voru bæjandinn í kring, þá voru bóndasinninnir og vinnumennirnir, allir skotnir í henni og svo hringdu þeir sko og þá hlustaði sveitin í háspennu hlerar ef hringar að gröf síðla dags
1: já.
2: Og svo getur ímyndað hvað þeir hugsuðu með sér það var nú sko 8

0: Nákvæmlega þetta sem við vantaði.
1: Hann metir reyndir í kassavís,
0: hann
1: byrja automatik.
0: Auðvita.
1: Og menn geta farið smiðurvegin og sagt, ég ætla að fá eins hanska eins og Hjördís Giss er að nota. Þá þessi óranslituðu.
0: Dásamlegir.
1: En svo ég þarf að aðeins stærri.
0: Já,
1: þá tek ég þess að svörtu með græna innan.
0: Ég skildi.
1: Græni hlutin alltaf einn, þannig að þegar ég að fara í aftur, þá veit ég þarf að blása og græna hliðinni. Það skiptir máli. En varstu búin að heyra í Garðari?
0: Nei, Guðmunds? Nei.
1: Þetta þessu fyrirtæki sem erum að stopna?
0: Nei, ekki búin að heyra í honum.
1: Nei, vegna þess að við ætlum að reyna að fá þitt þess að vera svona sölustúrkun
0: okkar. Elskan mín, ekki málið.
1: Þetta verður á gatnamótunum við Kringluna.
0: Já.
1: Miklu braut og þannig.
0: Já, já.
1: Og í rigningu.
0: Já.
1: Því þá sér maður hver að nota hendlegs.
0: Já, ég skilði.
1: Fyrir þarna framrúðuna.
0: Já.
1: Og ef hann með rúðurk í gangi, þá kemur þú að bílnum á bankar.
0: Já.
1: Góðan dag, ég má ekki bjóða þær eitt skamta hendlegs. Ég séð úrst að nota framrúðuna.
0: Ég segi það, já.
1: Og þá getur líka verið með þarna trefjatuskuna.
0: Ég getur verið með og hanskana, allt bara, klárt.
1: Og þurrkað bara mælaborðin leiðinni.
0: Nákvæmlega.
1: Það bjarga sér svo mikið og gleðja.
0: Nákvæmlega.
1: Enda það eru margir kosningagýr núna.
0: Já, já.
1: Og að fara á kosningavökur annarkvöld.
0: Já. Þá var ég nú upptekið. Þá var ég í heljapartíi.
1: Þú er í heljapartíi.
0: Mér get ekki verið þá á Gallamóbulu. Ekki á morgun, ekki annarkvöld.
1: Já, en menn að leiðin inn á sveitaball.
0: Já.
1: Gummi automatik fór nú oft á sveitaballin hann.
0: Já, hann er sveitaballagægi, sko.
1: Hann er sveitaballagægi.
0: Já.
1: Dansherra mikill.
0: Já, örugglega.
1: Mikill dansherra. En það kom hann lag með Elvis Presley. Ég þor ekki að segja þess að ég er orðvar.
0: Já, þú ert orðvar. Þetta hugsuðu drengirnir, sko.
1: Mm.
0: Já, og það er Presley var annarslega bestur þarna, sko.
1: Já.
0: Búið að finna upp bílana, eins og ég segi.
1: Nei, ekki þarna.
0: Nei. En þarna var þetta alveg hæsti punkturinn að syngja þetta.
1: Ég ætla að lifa þér að kynna lagið því ég er svo orðvar.
0: Já, þetta ég ætla bara að geta að segja neitt, bara hlustið nú.

0: annað, prins Pólo er líka hér.
1: Prins Pólóið, já.
0: Lu og prins fara vel saman.
1: Já, Lu og prins er bara dásanlegt.
0: Já, ég segi bara, sko, Lu er þannig að þú mátt dýfa því hún í kaffið.
1: Já, já.
0: En prins Pólo dýfur ekki hún í kaffið.
1: Nei, ekki mikið.
0: Þar seti grensuna.
1: Sko. Ekki lengi, nei.
0: Nei, bara alls ekki neitt.
1: Alls ekki neitt.
0: Nei, nei, bara alls ekki neitt, sko. Prins Pólo, það fer vel með kaffið um að borða það bara svona. Bara eins og svona gott kex
1: já, já.
0: En Lu finnst mér alltaf best lupast með og jafnvel fyrir byrjandur með röndinni, dúoð
1: þá
0: brotnar ekki eins og öðvöldlega
1: okay.
0: Mér finnst það best með kaffinu
1: já, já.
0: Þannig að Steini tæknir hann hugsar okkur og ég hefði ekki áhyggjur
1: Steini, hann bjargar okkur sko
0: en mér dættu, Hjördís, nú ert þú alltaf að skemmta
1: já
0: og sko, þú ert ofta að sína dans
1: sko, já, ég nýnda átti nú að sína línu dans á menningarnóttina en það ringdi svo mikið þegar ég hætti við
0: já.
1: Ég bara fó mætti ekki en já, ég gæti við að sína dans
0: ég nefnilega talaði við Torfa Ólafsson ljóðskáld og skólastjóra í Gítaskóla Íslands
1: já.
0: Og ég sagði hún að við værum svona að ég reyndi rætt eftir að heyri Hjördísi hvað það var þar en ég væri svona að hugsa að vera kannski á skemmtunum með Hjördísi Geis
1: já.
0: Og það myndi ég vera á gítarnum
1: já og ég átti ég að dansa
0: þú myndi þá syngja og dansa
1: já.
0: Vera með þráðlausan mikrofón
1: já ég skildi
0: og þá var ég á gítarnum
1: já og ég myndi bara dansa við gæjana með þráðlausan já
0: og svo bara skiptir alltaf
1: takt
0: og svo reynir bara að fylgja mér á gítarnum
1: já
0: og hvað er að spila
1: já ég reyni það
0: og reyni það og svo bara af og til bregður í söngu og sér
1: kemst í gott stuð sko.
0: En það er góða við Gítaskóla Íslands þeir taka við svona gamlingjum eins og mér
1: já
0: og ég var á fundi núna bara í gær með Ragnari gítakennara
1: okay.
0: Og hann fari yfir prógramið
1: ég segi það
0: og ég sagði, veistu, hvernig ekki fari yfir prógramið strax Ragnar mín, því að Gítaskóli Íslands á eftir að fá dagskrána frá Hjördísi Geis
1: já, nákvæmlega
0: þar fá við lagavalið og svona upp á það hvað ég vil læra í vetur
1: já.
0: Og þá sagði Ragnar allar að þá útskrifast úr Gítaskóla Íslands í vor
1: sagði.
0: Ég sagði já, við reynum aftur
1: já.
0: Þetta er 34. árið mitt
1: ég skildi
0: ég hef aldrei náð
1: nei, ég skildi
0: það klikkar alltaf ykkur í gripi
1: já.
0: Á segja bara komdu aftur maður ekki minn næsta vetur
1: það er langbest að hafa það svoleiðis
0: já, ekkert vesinn
1: nei.
0: En fyrir þá sem vilja, þá eru tvö sæti laus hjá Ragnari í svona fyrir okkur gamlingjana sem að
1: okay.
0: Viljum læra á gítar eða bæta okkur
1: já.
0: Ragnar er snillingur í
1: okkur snillingur er hann já.
0: En Ómar Ragnarsson
1: já.
0: Hann var sko, ekki með gítar
1: nei, núna vorum við náttúrulega komin af sko, nú veit kaupa konan, hann skýslaði gröf
0: búin að kissa
1: komin, nei, hún er komin á ballið og allir bóndasindir eru búinir að hugsa hvað þeim langar nú helst að gera með hann sko.
0: Já, búin að suði henni
1: og nú bara þarf að komast inn á ballið sko, og þá er náttúrulega ballið hans Ómas alveg kjörið að koma því í gang
0: en það er erfitt að vanga við þetta lag
1: nei, það kemur seinna
0: já.

Öll hvenna gullinn elska sveita völd Þín næði gefst þeim til að gramsa það Og kjamsa það á kjömmunum Jafnvel á ömmunum

0: Íta ball, já, ekki þetta, já, heyrðu, við erum komin inn.
1: Já, heyrðu, já, þá þurfum við að komast í partí, sko.
0: Já.
1: Kjansa það bara ekkert, það ekkert öðruvísi, eftir á svona sveitaball, hugsaðu þér og þessi dásendar undirleikur.
0: Ég get sagt þér eitt.
1: Er þetta flott, flottur?
0: Ég get sagt þér eitt, Hjördís.
1: Já.
0: Þarna var saxofónleikarinn svo flottur.
1: Já.
0: Jafnvel tveir.
1: Voru tveir, það voru tveir.
0: Þeir voru tveir.
1: Já.
0: Og við vorum reyna að giska á hver var að spila.
1: Já.
0: Og ég þorði ekki að segja neitt.
1: Nei.
0: En þú mátt alltaf segja allt.
1: Ég var já, sko, já. Ég giska Rúnar Georgsson.
0: Mm.
1: Ég og Maggi og Siggi Flosa var alveg örglega með honum.
0: Já.
1: Bara kotnungur.
0: Kotnungur.
1: Já, svo leiðis.
0: En sástu stóra skipið niður í Sundhöfn í morgun?
1: Já, ég sá stórt skip í morgun, ég reyndar, ég var nú ekki að horfa mikið á það en ég, það var óvanlega stórt skip í morgun, já.
0: Það, olli smá veisinni,
1: okay.
0: Vegna þess að þarna voru þjóðverjar um borð
1: já.
0: Og þeir fara og taka leigubíl,
1: já.
0: Þeir eru ekki að leita Gullfoss og Geysir.
1: Nei.
0: Do you know the store Karlmann laugavegi?
1: Ó,
0: Ná, þá eru búin að googla það Albert og Glugsugnar eru ódýrari hjá Bóbó heldur í Þýskalandi.
1: Þetta eru almennilegir gæjar sko.
0: Já, ég var þarna með þýsku kunnáttuna mína.
1: Var þakki.
0: Já, segút sagði ég. Og svo var þarna, voru hjón að velja sér Albert og buxur
1: okay.
0: Og hún svona horfði á mig og heyrði að ég væri góð í þýsku ég sagði segút og svo spurði hún hvernig er þessir buxur þarna segút svo kom næsti þjóðveri og Bóbó var að reyna afgreiða með Alberto
1: okay.
0: Og svo náttúrulega kemur í ljós að það er eitthvað ball þarna eitthvað gala vesinn þarna um borð í skipinu
1: já.
0: Þá þurfti að fara í Karl Gross jakkafötin
1: hvað heldur þið?
0: Og að sjálfsögðu sokkana
1: já.
0: Og sokkarnir sem að við vorum búin að taka til fyrir þig
1: já, hörfu þeir
0: þýska konan það sé segút sagðum og ég einhvern veginn ruglaðist á þessu svona aðeins svona
1: þannig
0: að hún labbaði út með nýjar Alberto buxur
1: já.
0: Karl Gross jakkaföt
1: okay.
0: Og sokkana þína
1: nema hvað já.
0: Þannig þú átt inn í tvo sokka
1: já,
0: bók og næst.
1: Já, wow, ég bara án með mikill ánægð.
0: Mm, að gott er inn í hjá Bóbó.
1: Já, það ég viss um.
0: Þannig að ég geti trúa að núna væri traffíkin úr skipinu búin
1: já,
0: því nú
1: já.
0: Eru þeir að fara að koma sér um borð, já, að borða.
1: Já.
0: Þannig að nú er óhætt fyrir okkur Íslendingar að fara hann upp á laugavegi 77 og segja við Bóbó, segút. Það hugsa hann, eitt þjóðverinn enn, segút.
1: Já, nákvæmlega.
0: Já. En það, ég held að Bóbó hafi lært mikið
1: í þýsku
0: núna, sko,
1: já,
0: að hlusta á mig.
1: Já, segút.
0: Það er svo mikið lótt að segja,
1: En þú ert alltaf að vera með þetta, Maggi. Þú ert bara, þú mátti nú heim í Þýskalandi og það talar þýsku.
0: Ég hef ekki þorað öðru en að læra bara að halda mér í þýskunni vel.
1: Uðvita,
0: því nú eru kosninga framundan.
1: Nákvæmlega.
0: Og maður veit aldrei hvernig það fer.
1: Nei.
0: Og
1: nei,
0: við erum með þennan eina þátt hérna
1: já.
0: Sem að segjum ekki neitt.
1: Segjum ekki orð.
0: Ekki nei. Orð.
1: Við höldum bara viljum partí.
0: Mm, við viljum bara partí.
1: Í framhalda sveitaballinu, sko. Viljum við partí eða á ballinu, á sveitaballinu.
0: En sko, ég var að fara yfir textan.
1: Já.
0: Ég fer oft yfir textan hratt.
1: Já.
0: Þess að kom ég veg fyrir að sé eitthvað dónulegt í honum.
1: Já.
0: Fóru hverju spjör.
1: Ah, í partíinu.
0: Já.
1: Það er stundu þannig. Þá er fólk að fara í pott. Den, sko.
0: Já, svoleiðis að það er bara sundfötin, já, auðvitað.
1: Já,
0: ég, nú fatta ég.
1: Já.
0: Þannig að við leggjum í hann.
1: Ég leggjum í hann.

0: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
1: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3290. Lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðstillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Þetta inn er auglýsingar.
5: Við erum komin,
4: við erum komin inn, sko.
5: Eftir svona partí, eins og var áðan, og sveita ball og allt þetta, þá þarf sko orginal vangadans.
4: En manstu í hálfleik á böllum, þegar hljómsveitin fór í pásu?
5: Þá var farið
4: í pokan, menn búin að dansa, sumi voru með smurða flatkökur, og bara kenni vín.
5: En, það voru allir með pelan.
4: Já, allir með pelan.
5: Í bréfpókum.
4: Já,
5: undir borði.
4: Já, því þá voru ekki plastpóka komni.
5: Nei, það var ekki til.
4: En Steini, teknumar, hann er alltaf með græna pókan sinn. Hún er að vera vistvæðin í mörg ár.
5: Ég skil þig.
4: Og hann fer alltaf í hátinn að vesla fyrir konuna sína.
5: Já.
4: Hann kynntist henni á sveitaballi, við getum sagt frá því.
5: Já.
4: Og hann er með alltaf eitt svona bón orð við mig, að fara í pokan og velja eitthvað fyrir gestin minn.
5: Já.
4: Í þetta skiptið sé ég að hann er búinn að velja rískúlu. Er ekki þetta sem áttum að gefa að Steini?
5: Smakalega, sko, skrjávar í þér elskan.
4: Já, það er rískúlu dæmið.
5: Takk fyrir Steini, kæra takki.
4: Því að hann er með rískúpa bita, það fyrir sig og konuna.
5: Já, fyrir sig og konuna, auðvitað.
4: Og hann, ég sé hann með 2 pakka.
5: Oké. Okay.
4: Einn í kvöld,
5: já.
4: Svo verður hinn rískupa pakkin
5: á morgun. Hátíðin á morgun.
4: Já, kosningavökunni.
5: Nema hvað.
4: Þá sitaðu hjónin spennt og þá takaðu sitt hvort rískupa bitan og...
5: Það verður glæsilegt.
4: Já, því að þau eru nefnilega...
5: Ég verði daldi margir svoleiðir.
4: Já, það ekki?
5: Jú, í þeim dúr.
4: Ó, já.
5: Að verði rískupa hérna einhverjum partístandi, sko.
4: Og ef fer sem fer, þá verður allir sigurvegar í lokin.
5: Já. Það endar alltaf svo leið.
4: Alltaf svo leið. Þannig að ég er nú bara í góðum málum.
5: Já.
4: Lukkeksið er hér alveg að standa sig.
5: Ég veit að það er dásamlegt eins og það alltaf er.
4: Já, og Steini snöggur að grípa inn í ef hann sér ég gleym mér.
5: Já.
4: Og lukkeksið hverfur hann í kaffið ef ég er á lengi. Þá bara nýð kaffibolli og ekki
5: tversi. Hérðu, en nú er það vangadansinn.
4: Er það vangadansi
5: núna? Þetta er vangadans, eins og maður segi, sko, aðval vangadansi í gamla daga.
4: Er ekki aðna er, long, long...
5: Nei, það er Only You.
4: Only You með aðna Platters.
5: Með Platters, já.
4: Vá, wow, manstu?
5: En varstu búin að finna hitt?
4: Já, það er
5: ekki... Við getum alveg tekið á undan.
4: Nei, það er bara hérna Platters. Okay,
5: já, Platters.
4: Þeir voru hvort þeir næstur á svið.
5: Þetta lag, sá sem að gat sungið þetta með hljómsveit, hann var kóngurinn eða drottningin. því þetta bara svo mikil tón, þetta sko tón hæð dauðans
4: en hugsa í gamla daga ef að illa gekk á ballinu
5: já.
4: Og var kannski lítið konur
5: Nei, það var alltaf nógu konum
4: Þá sátu hinni bara
5: hann kattandi, Það var alltaf út að slástu eitthvað.
4: Já, þannig að þær sem að náðu sig ekki dansherra
5: já.
4: Þær sátu bara með kókoprins
5: Já, með kókoprins, já, já.
4: Og byðu
5: En hlustaðu á þetta vangi Þetta, þú lifir þetta, þú vorst ekki Og gerum þú gaman til að komast að balin njálsbúð Sko þegar þetta var
4: Nei,
5: þetta var aðal lagið

0: Mér var að detta í hug, Hjördís.
1: Dásamlegt, nú bræðast nokkur hjörtu, getið sagt þér.
0: Ég að fara yfir dagskrána þína,
1: já.
0: Hvað þú verður að skemmta á næstunni.
1: Já.
0: Ég verð upptekið á nokkrum stöðum.
1: Já, já.
0: Og eða allar að taka Only You á þessum dæmi sem ég mjög góð í að spila eftir ég búin að læra kannski.
1: Já, viltu nú að ég bara að prófa það?
0: Sko, Gítarskóli Íslands tekur líka við stelpum.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Hér, og gömlum stelpum?
0: Þú
1: ert sem ekki... með gikt að putta
0: já, já, já, já, já, já.
1: Er það?
0: Já, já. Ég held að þú hefði gott að þið fara til Ragnars.
1: Ég hefði gott að þið maður. Ég reyndi að gerði eina tilraun einhvern tímann í hittu fyrir held ég.
0: Það mætti hann ekki.
1: Nei, það mætti hann ekki. Einhver var það.
0: Ég
1: sagði svo bjáni.
0: Hann hefur örugglega lent í einhverjum veikindum eða eitthvað.
1: Almáttur. Heyrðu, ég var alveg til að prófa það. Með minna gigtar putta.
0: Já.
1: Vistu hvað það getur lagað eitthvað hjá mér sko gripið, annars ég bara djöfulli góð.
0: Já, þú kannski myndir ná þessu auka gripið þannig að þú tekur.
1: Já, það Heyrðu Maggi,
0: já.
1: Þú ert svo dásanlega gafmildur við mig,
0: já.
1: Alveg yndislegur og ekki síður
0: tæknimaðurinn góði. Steini, hann klikkar ekki á.
1: Nú ætla ég að gefa ykkur svolítið.
0: Okkur tveimur.
1: Veistu hvað ég var að gera í morgun?
0: Nei.
1: Ég var að búti sultu.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei, ég var að búið til sólberja sultu.
0: Deyða,
1: sem svo góð. Og nú ætlum ég að gefa ykkur hérna sitt hvora dósina.
0: Já, góðan daginn.
1: Já, góðan
0: daginn. Ég elsku þetta.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Bara hvora viltu?
0: Ég tek stærri. Já.
1: Steini, og ef hann getur farið með henni heim og ég til henni að fara með hvað sem hann vil gera, þá er þú stærri.
0: Já.
1: Og svo færðu líka rifs hérna laup.
0: Já, ég til í það líka.
1: Ég veit það. Og sérstaklega fyrir konna þína.
0: Mm.
1: Og þú kaupir ostana og keksið og sérðum að hafa þetta svo í partíuna morgun.
0: Já. Er
1: það ekki?
0: Ég fekk mér í hátíðinu svona eitthvað keks
1: já.
0: og ostana og svo hugsaði, það vantar eitthvað meira.
1: Það vantar eitthvað meira.
0: Já. Þetta er geggja. Takk fyrir Hjördís mín. Takk fyrir þetta.
1: Já, elskundar, þið eigið það sannlega inni hjá mér.
0: Svo getum við, þá spurning hvert að við myndum vera bara í hóptíma í Gítarskóla Íslands.
1: Það undir bara enda með tómunni við
0: vitleysu. Já, það er bara vitleysu, það er bara leið út eitt og eitthvað í rugli.
1: Já. Hérðu, en long, long live love.
0: Já.
1: Nú langar við að heyra það.
0: Mm.
1: Það var alveg dásamlega að dansa á öllum böllum. Þetta er svo gamalt lag, sko.
0: Þú söngst þetta?
1: Nei, já, ég söng þetta, sko, en ekki upphæðlega, en svo gerði ég það.
0: Já, já.
1: Og með Hansa minn Jens með mér á saxofónin, sko.
0: Úí.
1: Já, það var Lúdó, Sextet og Stefán, hann var þar, en hann var nú svolítið setna reyndar. Þannig að vorum við bæði hætt í þessum hljónsveitum okkar, en þetta var 2001 sem ég gerði með
0: þetta
1: og Hansi kom með
0: ég ætla að vitna í orð þjóðvinar sem var hjá Karlmannum og laugavinum í morgun
1: já.
0: Sehr gut
1: sehr gut, já

0: Já, þarna tjúttaði kaupakonan alveg bara upp á
1: út í eitt.
0: Við sko Jóa eða Jón, býst ég við, en þá voru hinn sko að Sigga farmalnum og hann Geir sem var roskin og reyndur og rakaði sér tvisvar á dag.
1: Þeir
0: voru nefnilega sko að horfa á hann og mændu á hann og sá að hann var falleg og sæt sko.
1: Nú eru komna nýja reglur í sundi á okkur félónum.
0: Býttu nú við.
1: Nú rökum okkur bara annarkvæð dag
0: okay.
1: til þess að vera umhverfisvænir.
0: Já. Er það ekki meira sexy að vera vist brotta?
1: Jú, það
0: ekki. Já, ég heita pottinu
1: Já, ég vildi ekki segja frá
0: Jesus,
1: því.
0: Jésus, mér góður, já.
1: Ég tek eftir að horfa mér á okkur.
0: Ég veit það, sko.
1: Annarkvæð dag,
0: já. Ok. Já, svo neyruði, nú sniðu ég, sko.
1: Já, en þarna er stúlkan sem sagt búin að dansa við herran.
0: Já, hún er búin að dansa við eitthvað dansu gæjun, og hinn mæna á hana, sko.
1: Já, og systir hennar.
0: Já.
1: Er þarna með hálft prins Pólo og hálfa kók og réttir sýsti sinni
0: Já, til að haldi henni við sko
1: Nei, og réttir henni já. Prins og kók
0: já.
1: Og tekur svo við að dansa við
0: Já,
1: Það skiptust á
0: Það skiptust á, já, nákvæmlega þetta,
1: Ó, það voru svo sætar
0: Það voru svo sætar
1: Og eru enn
0: Já, það eru ekkert mingað Nei
1: Já, ég sé að næsta lag heiti bara það
0: Já, það bara þannig er þetta sko Við erum svo sniðug hérna, Maggi Við erum svo sniðug í sko
1: Lagavalli?
0: Já, í lagavalli. Þú ert búin til þetta fína ball.

0: Ég var að detta í hug.
1: Já.
0: Að ég út nú komið með þessar trefja tusku frá automatik.
1: Já.
0: Hvort að við ættum bara vera upp í automatik hérna á smiðveinum. Og vera með trefja tuskuna fyrir gummanum og alltaf að gleða okkur.
1: Já, hann
0: og þurrka af ríki fyrir hann.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Bara alla lagarinn taka þess að 50.000 hluti upp
1: já,
0: sem eru að laga
1: þetta. Já, við getum alveg dundað við þetta.
0: Við getum dundað okkur við þetta.
1: Já. Eina dagstund.
0: Eina dagstund, já. Og jafnvel aðstóðan í afgreiðslunni.
1: Já, við getum alveg dottið inn í það.
0: Já.
1: Ég var nú í kaufélaginu gamla daga, sko.
0: Já.
1: Ska mín. Kaufélaginu, fyrst kaufélaginu höfn, svo kaufélaginu síðinga.
0: Já.
1: Ó, já.
0: Ég ætla að tala með að gumma þarna í automatik
1: já,
0: og sjá hvað það
1: vil ekki
0: já, svona í afleysingar já, því að já. Ef hún ekki að syngja
1: já,
0: þá getum
1: við alveg setið við kassan
0: já, já.
1: Og getum allt vitlaust þar það gefur kassinu
0: það, ég segi það já. Það komið ástarlagi
1: já, sko þetta náttúrulega lagana þegar eftir að bílarnir hérna bara komu á koppin eins og maður segi
0: já.
1: Til að þeir urðu til í útvarpinu sko, í útvarpinu og þá var þetta náttúrulega hásungið við bassi, við sungum þetta með miklum tilþrifum í Karol Kvintett get ég sagt þér

0: geggja.
1: Þarna var 1961 komið sko. Þarna var komin sá og kaupa konar
0: þess ekkur. Þá voru að fara, var ekki líka skipt fatna á þessum tíma?
1: Jú, og það var fann að tvista sko.
0: Já.
1: Heldur betur.
0: Pilsin horfi.
1: Til við að tvista. Sko það rokk buxurnar voru eiginlega dett út en þarna voru tvistir komið og tvist pilsin og já, hvað sem var æðislegt
0: geggjað
1: bara geggjað
0: ég ætla að spara vinnu
1: já.
0: Af því að mjöll lagði ég þetta
1: okay.
0: Af því að þú ert að fara með rískúlurnar heim frá Freyju
1: Aha.
0: með hekkasúkranu ef þú ert ein bara heima
1: já.
0: Þá ert það 162 kúlu fyrir þig En ef þið eru tvö,
1: já.
0: Þá voru 81 kúla, þið verða
1: já,
0: svo,
1: ég skildi.
0: Er búið að skipulegja það?
1: Ég skildi.
0: Ef það eru fjórir, þá voru 40 kúla, það er jafnir og mikið líka.
1: Ef ykkur hjá mér, þá verðum við allavega fleirin einn og fleirin tveir, kannski,
0: já,
1: ég verð þrýr.
0: Já,
1: já.
0: Þannig þetta er...
1: Þannig ég deili þessu bara eftir niður, rægilega flott.
0: Já, ef það eru 8, þá eru 20 kúla mann, það er
1: já, nú... Nákvæmlega.
0: Já, 8 mann að póki.
1: Bara glæsilegt.
0: En, Hjördís, æðislega, takk ég fyrir þessa frábæri sultu.
1: Já, takk fyrir að vera með mér og lega mér að halda hérna smá sveitaball, sko.
0: Sveitaball er alltaf vel þegi.
1: Kaupakonu dagleg, að því að þetta töðugjaldaball, já.
0: Verði ég ekki að gera tilraun núna heima?
1: Jú.
0: Taka sultuna
1: já.
0: Og seta nokkra dropa eða svona á lukex með kaffinu.
1: Já, eða bara eitthvað annað kex. Jú, pröfaðu lukex.
0: Ég segi það.
1: Jú, endilega.
0: Ég verð að vera djarfur.
1: Sko, veist það, ostakakkan góða, hún nú saman settur lukexi,
0: já.
1: Osti og sultu.
0: Já. Þá eru við góðum málum.
1: Þetta bara allt ævintýr hjá okkur.
0: Já, ég segi nú ekki annað en bara Hjördís Geirsdóttir. Þakka þér innilega fyrir komuna.
1: Já, takk sem við leiðis, Maggi minn.
0: Og ég öfund alla þá sem eiga eftir að skemmta sér með þér í vetur.
1: Já, við skulum segja það.
0: Og þú eru komin með nýtt grip frá Gítarskóla Íslands.
1: Jú, ég ætla að spá í það, sko. Kannski get ég aðeins bætt mig með mína styrðu putta. Það er aldrei að vita.
0: Já, Ragnar hjá Gítarskóla Íslands, hann bjargar því.
1: Hann bjargar því, já.
0: Og við segjum bara gangið er vel.
1: Já, takk fyrir það.
0: En það komið að ævintýrinu.
1: Ævintýrinu, takk fyrir það.
0: Eitt lítið ævintýri í lokin.
1: Já.
0: Og það er engin önnur en Hjördís Geirsdóttir sem syngur.
1: Nei. Þetta er sko íslenskt bæði lag og texti. Þetta er vini mína og elskulegu Helga Kristjánsson og Jón minn hérna af Skeiðunum. Jón Skeiðar eins og maður segir. Já.
0: Kæru hlustendur, þökkum fyrir hlustun. Næsti þáttur býður, gerir svo
1: vel. Takk. Takk hérlega fyrir.

0: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkominn í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Ég heiti Þóra.
1: Sæl og blessuð.
2: Já, sæl. Ég sé bara áfram Ísland.
1: Já.
2: Já. Og hérna ég með því sko að ég segi nei.
1: Já.
2: Og hérna ég á voðalega þreytt á þessum hérna kastljós og þessum hérna, þessu umtali um þetta. Evrópusamband.
1: Þú ert búin
2: að... Við höfum það gott hérna.
1: Ha. Já, þú ert búin að ákveða þig, heyri ég?
2: Já. Ég sko löngu búin að ákveða mig. Já. Ég veit hvernig þessi Evrópulönd hafa þá og hérna við höfum það gott sko. Þetta er bara rugl, þetta er bara þessi ríkisstjórn, hún hefur ekkert gert fyrir okkur. Hvar er sleggjan hana Kristrúnar? Það ætla nú aldeilis að gera ýmislegt fyrir okkur hér í landinu. Nei, það eru ekkert verið gert. Það er ekkert annað sem kemst að hjá með að fara til Brussel og hugsa þetta Evrópusamband.
1: Hefur þú orðið fyrir vonbrigðum með þessa ríkisstjórn?
2: Já. Ég er ekki ánægð með hana.
1: Nei.
2: Alls ekki. Nei. Og hérna, ég vildi óska þess að flesti segðu nei og við fengjum nýja ríkisstjórn.
1: Ef að neyi verður, já, ef að meiri hlut Íslendinga segir nei, telur þú að ríkisstjórnin eigi að segja af sér þó?
2: Já, mér finnst það. Það er að hafa eitt af miklum tíma sínum í Brussel. Ég meina þetta kostar mikið pening.
1: Já.
2: Þess að flugferðið er að það er þá dagpening og ég meina þetta er mikið leiðsla. Það er búið að reyna þetta áður.
1: Já, þetta var reynt 2009.
2: Já. Æ. Og þegar hérna, hann hérna, var fyrstur á þegar hann hérna.
1: Jóhanna og Steingrímur voru stjórnum því.
2: Já.
1: Og Steingrímur Steingrímur var sammálaði þá og hann segir nei núna. Katrín Jakobsdóttir sagði já þá, hún segir nei núna. Svandi Svavarsdóttir sagði já þá, hann segir nei núna. Ögmundur Jónasson sagði já þá, segir nei núna. Og Jón Bjarnason líka. Þannig að það eru flest, það er allir nánast ráðherrar VG á sínum tíma og þeir sem koma að þessu máli segja
2: ákveðin. Ég er nú ekki VG, sko, ég er sjálfstæðismannska. En hérna það er sama, hérna allt við vinna fólk og svona sem ég þekki, alltaf það er nei.
1: Já.
2: Vegna þess að hérna, við vitum nokkuð þegar hvað verður í þessum pakka og hann er ekki góður. Við getum sjálf bjarga okkur hér, við höfum gert að hinga til og getum áfram. Ég hef trú á íslenskri þjóð að hugsa málið, við vitum hvað er í þessum pakka og hann er ekki góður. Og ég trúi ekkit á Kristrúnu og Þorgerði. Því miður, ég bara segi alveg eins og er.
1: Þakka þér fyrir að hringja til okkar.

0: gjörðu svo vel.
1: Góðan dag, Gunnar heiti ég, sælvestu Pétur.
0: Sæl Gunnar, blessaður.
1: Það smá truflanir.
0: Já, já.
1: En hérna, mér fannst Sólveig Anna standa sig langbest þarna.
0: Já.
1: Og Magnús Skjöld, hann engin skjöldur fyrir Íslands sjálfstæði. Halló.
0: Já, já, já.
1: Hérna...
0: Hvernig fannst þér Halldór Benjamín? Hann, hvernig fannst þér hann standa?
1: Jú, jú, hann er góður í að svara fyrir sig, sko.
0: Já.
1: Líka.
0: Já.
1: En mér fannst Anna, nei, Sólveig Anna vera...
0: En forsetisráðherrann, hún var nú best af þeim sem voru að tala fyrir jáinu þarna, þeir voru þrjú. Hvernig fannst þér hún?
1: Mér fannst að hún fara svolítið út í reiðilestur hjá henni.
0: Já.
1: Það fannst mér nú, svona.
0: Já.
1: En hérna, svo það sem þú varst að segja frá honum, Sanchez á Spáni, hann kemur tillögum að öll löndin borgi skuldir.
0: Já.
1: Evrópuríkja.
0: Já.
1: Mér finnst það nú alveg sýtlingur eða það myndi nú bæta stofan á skuldirna sem við skuldum.
0: Já, það held ég. Og þetta er grein á vefsíð okkar útvarsaga.is, Spánn vill sameina skuld. Setningu ESB ríkja og þetta ef menn er, sko menn segja gjarnan já þetta er ekki rétt og þetta er ekki satt ég bara hvet fólk til að fara og skoða þessa síðu og hvað henni er sagt og menn geta rakið þetta eins og, og það er þetta sem er náttúrulega ef við ættum að fara að borga það er ekki bara okkar skuldir hér sem eru mjög miklar og allt og miklar að þá þurfum við að fara að greiða fyrir skuldir annara ríki Evrópusamband. Og þá halda menn, það verði ekki gert og það er reynd að klína þess á okkur í æsi, sko manst nú eftir því Hollendingarnir og Bretarnir og ekki bara þeir, heldur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fór í mál við Ísland þeir hafa ekki gert það áður
1: Nei, ég segi þeir tróðu sér inn í máli gegn okkur
0: Já, stöttu breyta og hollendinga gegn Ísland.
1: Þá held ég að hækki nú þessar 50 miljardar hækki allverulega
0: Já, það eru nú bara smá, það eru bara smámunir þessi 50 miljardar á ári.
1: Já, já.
0: Sæðan við þetta.
1: Þegar ég hérna búin að kjósa ég kaus 27. júlí.
0: Já, já. Já, já.
1: Og sagði nei.
0: Já, já, já.
1: Fyrsta daginn.
0: Margir búnar
1: Takk
0: að þér fyrir að hringja Bless

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Anna.
0: Já, sæl og blessus.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Ég ætla að byrja á að spyrja, hef ég málfrelsi?
0: Já, finnst þér það? Að þú hafið það hér hjá okkur?
1: Nei, við höfum ekki málfrelsi.
0: En hvað finnst þér?
1: Ég bara byrja á að spyrja því, er ég ekki með málfrelsi og svarið er jú.
0: Já.
1: En við vitum að það er ekki þannig. Já. En ég ætla bara að segja mína skoðun að því að núna er loksins komið að þess að morgun
0: Já.
1: Með börlið.

0: yrði ekki fyrir kosningar. Loforðin sem gefin voru fyrir kosningar hafa ekki verið gerð nema Inga hefur einhverju leti staðið sig með það. Og ég að hengja núna inn á föstudegi og rísa því yfir þess að Guð sé lofa þetta fer að enda og ég vona að Íslands þjóð vinnur þetta náttúrulega því að þetta háttvirta alþingi og Þorgerð vita til dæmis að þau tóku upp frá ESB greiðslumat svo fólki, unga fólki gæti ekki kert sér íbúðir. Og nú Þorgerður að segja, ó, fariðin í ESB, þá getið fengið íbúðir. Þetta ekki mikið fals? Þingiði með frá ESB greiðslumatskerfi sem stendur fyrir því að þau geti ekki keft íbúðir. Sem við vorum ekki með þar á undan, þá gotum við keft íbúðir. Þetta snýstum að koma börnunum okkar í herinn, það mín skoðun á þessu máli. Þannig að þá ég búin að segja þetta, Pétur minn.
1: Já.
0: Þetta einræði það sem að þrjár manneskjar takut upp gegn þing og þjóð. Svo það sem þú sagðir áðan, hvað forsætisráðherrann sagði þegar hún var spurðaði hvað gerist ef að það verður nei.
1: Já, heyrður þú það? Heyrðu,
0: nei, ég var að heyra þú tala um það.
1: Já,
0: ég
1: veit,
0: ég
1: veit.
0: Já, og þetta skrýti svar hjá forsætisráðherra.
1: Ég, sko, ég bara, ég er,
0: hún,
1: ég er
0: ekki. Hún segir
1: já.
0: Að þú sagði Pétur að forsætisráðherra sagði að það utanríkis ráðuneyti sem heldur það
1: áframið. Nei, utanríkis mála nefnt alþingis, er þið sett þangað málið.
0: Já, og það segir, þá það orðið alveg kýrskýrt að það ekki forsætisráðherra sem er nú næstmaður forsætanum sem að ráða hér. Það heldur eitthvað utanríkis mála nefnt eða eitthvað.
1: Þingsins, já.
0: Já, og hvað er það? Við hvað starfar þessi utaríkis?
1: Hún er bara nefnd á vegum þingsins, fasta nefnd á vegum þingsins.
0: Ok, en ég tók því áðan þess að það væri, já, bara ég lít á utaríkisráðuneti algjörlega sem bandarist ráðuneti og NATO ráðuneti.
1: Já.
0: Við erum ekkert hjátt
1: á það. Hún var spurðað því hvað myndi gerast.
0: En ég þess að fórsetið frá þegar væri yfir þessu batteríi, sko.
1: Já,
0: en þú... Þannig að mér spurðað þetta svar.
1: En fyrst að spyrja að þessu sko, þá er það þannig að hérna að hún var spurð að þessu í þessum þætti í gær og mér fannst einhvern veginn svarið vera nokkuð loðið. Ég hélt að hún gæti svarað í þannig að ef nei vinnur þá er málinu lokið, þá er bara umsóknin dregin tilbaka og það er bara tilkynnt af meiri hluta af ríkisstjórninni. Og þeim sem að báðu þetta núna og lögðu fram þessa umsókn og hérna eða leggja það til að við samþykkjum það, að þá er þessu lokið. En það virðist ekki vera alveg ljóst. Mér fannst það, ég kannski mistúlka þetta, ég byrst á velvirðingar því ef ég mistúlka það sem hún sagði. En þess vegna var ég varpaði fram til þeirra sem að hlustu á þáttum hvað þeim fannst þetta. Mér finnst
0: það bara... Hún er að segja er Líðræði ræður engu hér, heldur er það þessi nefnd sem ræður, svo við getum sleppt þessum kostningu.
1: Ef þið er alltaf að halda áfram að sækja um aðild að segja svo að 51% Já, býttu við, segja svo að 51% segi nei og 49% segja já. Nú þá er málið úr sögunni, að ætti að vera. Nei, þá segja þeir við höldum áfram, þá var svo lítill munur og við ætlum að svona að skoða þetta mál og halda þessu jafnvel áfram, ég meina og
0: ég... Eru bara drengka bara yfirin sem að tala og svona, ég meina ég orðið svo þreytt á þessu, ég vil þetta alþingishús burt og við þurfum að taka upp aðra stjórnsýslu, við fáum aldrei neitt frá þessu alþingin um einhverja litlar gulrætur og þau taka alltaf miklu meira og næsti sem að sigrar lagar aldrei þá sem voru undan og annað. Það mín skoðun á þessu alþingi og maður erum vel fullorðinn og þannig að átta sig á þessum hlutum. Svo er fullt fleira hægt að ræða en allavegana er forsætisráðherra undir utanríkisráðherra sem ræður öll í hérna núna og alveg ótrúlegt að horfa á umboðslaust fólk, bæði ekkit umboð frá þinginu eða þjóðinni og búið að ljúga að þjóðinni að þetta fólk fá að halda hérna áfram.
1: Það
0: bara til þess að koma börnunum okkar í stríð. Það er það sem að þetta snýst allt

0: Takk að þeir eru að hringja.
1: Og svo þetta blekkingar frá Þorgerði, hún veit alveg að þeir eru með ESB reglu með greiðslumati og segir svo svona við unga fólki, mér þetta ómerkilega. Taki bara alþingi þetta ESB greiðslumat burt og við leifum unga fólki nokkar að taka lán og kaupa íbúðir. Fyrir hvern vinnur þetta fólka eða?
0: Jæja. Takk að þið fyrir. Takk að þið fyrir.
1: Bless.
0: Já.
1: Bless.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Hvað? Ég heiti Guðrún Viljónsdóttir.
1: Sæl og blessu Guðrún.
2: Já, og hérna, ég hérna, er neymanniska sko.
1: Þú er neymanniska, já, já, já.
2: Já, Guð hjálpi mig. Já, af því ég treysti mig Þorgeir Katrín ekki. Og ekki, segi, stelpan.
1: Nei.
2: Það er ekki sem alltaf hvað að segja, það er svíkja allt.
1: Já, er það...
2: Það er ekki rétt.
1: Já, sko, ég heyri það að þú treystir ekki ríkisstjórninni og þess vegna viltu ekki styðja meðal annars, já, þú styður neyið. En þú meinar þú treystir ekki lýsingu þeirra á því hvað gerist ef við göngum í Evrópu saman?
2: Nei. Nei, og svo var ég ábygglega dauð þegar það loksins kemur þá í gegn. En ég var fullanum börn og barnabörn,
1: já.
2: Þannig að þau bjarga sér alveg.
1: Já, já nú hefur komið fram í þessari nýjastu könnun að fólkinu unga fólki frá 18 til 30 eða því að því, það er meiri hluti þeirra eða 60% sem allar að segja nei, ólíkt því sem að var á, það hefur breyst afstæða þeirra virðist vera.
2: Já, það er bara þetta fólk er búið að kynna sér málin.
1: Já, en þetta var allt og lítill tími sem þjóðin fékk til þess að rann skoða þetta mál.
2: Já, og svo líka það er þeirra að kenna. Það er út af því að þeir upplýst ekki fólkið.
1: Nei, þegar að verða sendt út einhvern bækling frá landskjörstjórn nokkru viku fyrir kosningar, auðvitað þetta að gera með löngu fyrir.
2: Ég fekk
1: einhvern
2: bækling hérna. Já, og það stóð bara kjóstu já.
1: Já, þú meinn, já, já, já, já,
2: það er nú svo stið. Já, það er eina sem ég fekk.
1: Nei, sko, meðan að stjórnmálamenn sem hafa það starf, meðan það stjórnmálamenn sem hafa það starf í sínu, að vera í stjórnmálum og kynna sér stjórnmál, þegar þeir get ekki með góðu móti útskýrt hvað þetta þýðir, þá er nú alltaf hægt að ætlast til þess að almenningu nái sér nái í upplýsingar á örfáum vikum eða kannski nokkrum örfáum mánuðum og þetta eru sumar mánuðir, menn eru ekki endilega að hugsa um þessa hluti, menn eru að hugsa um að fá sér smá sumarfrí eftir erfiðan vetur, er það ekki?
2: Jú, ég held það að fólk gerir það sko og ég hef ekki gert það, en það skiptir ekki máli.
1: Nei,
2: en
1: nei.
2: Fólk bara hafa lífi sína eins og það við.
1: Já.
2: En ég mun aldrei treysta þeim. Aldrei. Þá að kem ég á, ég mun aldrei treysta þeim.
1: En hvernig heldur þetta að fara á morgun?
2: Sko, ég vona að verða nei.
1: Já.
2: Sem yfir, en fyrir það, en það, við sjáum til hvað það er að gera í dag.
1: Emmitt.
2: Það er eftir að gera ykkur helvítin, en hérna, veist þú hvernig ofna kjörstaðar á morgun?
1: Já, það er nú það, ég held er ofni klukkan, ofnaði ekki klukkan níu. Ég held það.
2: Já, ok.
1: Ég er bara ekki, ég bara þú er ekki að fara með það.
2: Hvernig nei, ég fór og ætlaði að kjósa hérna inn í Kópavogi, þó ég búi í Hafnarfirði.
1: Já.
2: Hérna utan kjósta.
1: Já.
2: Jesus Christ, þetta var nú meira helvítið.
1: Nú.
2: Það þurfti að fara svona rangala fram og tilbaka, alveg svoleiðis. Ég fór bara út, sko.
1: Já, en þú átt eftir að kjósa, segirðu? Að þú hefur ekki
2: já, fyrir, ég er það morgun.
1: Já, já.
2: Já.
1: Og hérna, en hérna, ja, þú ætlar alltaf að fara að snemma? Ha.
2: Já, ég fer alltaf að snemma maður. Ég vakna svona 5-6.
1: Já.
2: Þannig að ég fer snemma og ég hringi bara ekki í skóla og spyrir þessu hvernig er opna fyrir maður. Það er vitið allt.
1: Já, þetta opna klukkan 9. Sko, kjörstæðir eru opnir klukkan, þegar eins og ég sagði það, klukkan 9 til 22 á morgun.
2: Já, ok.
1: Frá 9 til 22. Gangi vel, já. Guðrún.
2: Já, þakkaði fyrir Pétur minn og þér líka.
1: Þakkaði fyrir það, blessuð.
2: Ok, blessuð.

0: Halló?
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan dag.
1: Ég heiti Erla.
0: Sæl og blessuð Erla.
1: Ég ætla að takka þið fyrir viðtalið sem var í gær við Ástu og Kolbeinum valdaníðsluna í Kópavogi.
0: Já.
1: Hér áttu víst að byggja nýtt Manhattan í Kópavogi með 32 hæða blokk.
0: Já, já.
1: En það er nú eitthvað að hrynja undan þessu fólki, kannski hrynu nú bæjarstjórinn ofan í gjána ef að þessu heldur áfram því að bæjarskrifstofurnar eru á brúnni við gjáni.
0: Já, sko, það er meitt og Hjördís Vilhjálmsdóttir, hún er með þess að þætt um skipulagsmálin, hún tók fyrir,
1: já, hún tók,
0: rosa góðu þættir, hún tók um í kópa og fyrir í gær og hann verður endurflutur núna um helgina allavega á sunnudaginn því að
1: já,
0: það verður mikið ESB umræða á laugardag, þannig á sunnudag verða akkurat þessi þættir fluttir og hún á heiðurskilin fyrir að taka þetta svona vandlega og vinna þetta svona vel.
1: En svo ætla ég að minnast hérna á í sambandi skólamál.
0: Já.
1: Að ég man ekkert eftir að það yrði eitthvað hár 2016 þegar að vók fólkið það breytti úr tölustöðum yfir í bókstafi.
0: Já.
1: Þó voru allir aldir uppið bókstafi eins og ég og þú og fleiri í námsgrám. Nú er hljóða svo hátt að þetta sé ekki hægt af því að þeir tekja ekki bókstaf, tekja ekki tölustafi.
0: Já, það er verið að taka þá kunnáttu frá, þessin er verið að setja þetta allt í bókstafi til þess að enginn hafi verskin, að ná ekki að þekka tölur.
1: Af hverju hljóða þetta ekki mentamála dótið þegar að vera breytti við bókstafi, það virtist ekkert vera nokkur vandi. En þegar á að breyta tilbaka yfir í tölustafi, þá verður þér allt á hennar netta.
0: Já.
1: Það er eitthvað skrýtið í þetta.
0: Já, en það er svo sko, er stjórn kennarasambandsins, er hún líka búin að gleyma í hvað tölustafi þá tókna?
1: Já, það er hvernig fyrir allir sem að koma skólamálum ekki þekka tölustafi.
0: Já, og
1: en við skulum láta það reyga sér.
0: Já.
1: Við langa til að minnast á drauma. Sjönir hafa drauma. Og okkur dreymir alltaf inn ýmislegt sem ekki rætist. En við erum að sjá núna draum rætast sem að var fyrjað með 1914 aftur var byrjað með 1939.
0: Já.
1: Og hann er að rætast núna fullkomlega. Það er draumur Þýskalands að ráða yfir allri Evrópu. Og það var byrjað á seinni draumnum 39, náttúrulega með vopnavaldi og var langt komið með að ná allir Evrópu nema ekki í Noregi, ekki í Íslandi og nú hafa allar Íslendingar að lappa sjálfviljur inn í Gínuna og Þjóðverjum inn á draum nasista yfir, að ráði yfir Evrópu.
0: Já.
1: Og hann er að rætast með hjátt Íslendinga. Og ég bara græt ef að fólk ætlar að hleypa þessa leið inn í fallandi félag þar sem að þetta verður stæðst að hrun. Þetta er náttúrulega eins og þeirra Rómaveldi hrundi þetta er, það hrynja öll svona glæpa félag fyrir þess.
0: Já.
1: Og ég vona bara að við sleppum við að falla með þeim.
0: Já.
1: Svo þakka ég kærlega fyrir góða þætti. Og allt gott og Guð blessi stöðinu.
0: Já, ég segi nú Guð blessi Íslending.
1: Já, Guð blessi
0: Íslending. Það þarf að fá að segja það. Já,
1: þakkaði fyrir.
0: Já, þakkaði kælaði fyrir að það sem allra best.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan daginn, Pétur sett hérna á með.
1: Það var hann Pétur, komdu maður blessað.
2: Já, og mér sagði.
1: Sæli.
2: Ég búin að ákveða mig, ég segi nei. Og ég hef nú, já, og ég hef nú verið að tala við ungt fólk.
1: Já.
2: Og mér finnst það bara mjög skynsamt. Flesti þegar bara nei, takk.
1: Já.
2: Ekki fari ég spið.
1: Já, veist að ég deili nú bara svolítið þessari skoðum með þeir.
2: Vegna þess að ég hef svo fólk segja, já, unga fólki það segja já.
1: En það er bara ekki rétt.
2: Nei.
1: Það er alls ekki rétt. Við verðum vörfið einmitt umtalsvert að ungu fólki sem er að hafa sambandi okkur og hvetja okkur til dáða í þessar umræðu því að það segir þetta eru okkar hagsmunir að við fáum að velja þetta sjálf þegar framlíða stundir þegar við verðum komið í ljós hvernig Evrópusambandið er og hvað gerist þar ég meina verður Evrópusambandið til eftir 2 ár er evran og hallandi fæti og ég veit bara til á því að ég einmitt að fara að tala það mál klukkan 1 á morgun er að fara að tala við Erlend Magnússon sem er sérfræðingur í alþjóðasamskiptum og hann er meðal annars að fara að tala lífeyrissjóðun okkar hvað verður lífeyrissjóð Íslending ef við förum að inn þannig að ég alltaf nú hvetja fólk til þess sem hefur hagsmuna gæta að hlusta á það þannig að þetta er bara akkur svona sem að unga fólki er líka að hugsa þetta
2: Já, já, og með sé að sko sömu sem ég að tala við þeir að sagt þú átt að tala við fólk eins og þig sem eru orðið fullorinn
1: já.
2: Og fá þú til þess að koma með okkur
1: Já Já, já
2: En maður sér á Facebook og maður heyri við að sko unga fólk segja já unga fólk segja já, en ég hef það mikla trú og ungu Íslendingum að unga fólki sem að kemur til með erfið að landa það að segja nei
1: Já, veist við, ég er bara sveikinn
2: það Það kannski bjergi því það sem sindu við strátt í læginu með Vilhjum Vilhjum
1: Nei, þau eru búin að átta sig á því að þetta er vandi sem er hér innanlands og við treystum því til dæmis þegar þessi ríkisjóð tórast að það átt að leggja höfuð áhersla á efnahagsmálin bæði með Kristrúnu og Daða Og hvað hefur komið út hjá Daða til dæmis? Hvað er hann að segja maðurinn? Ég er bara á ekki til einast orð. Hann er bara, hækka bara skatta og hækka skatta, hann svarar einhver.
2: Þeim
1: er engin stefn og ekki neitt. Þetta er alveg ferleg að þetta hefur verið sett svona á hold eða til hlýðar af því að þá bara tekið stefna. Nei, við ætlum að bara henda fólki fyrir lestir eða sem að segja. Við látum þau bara lengt í Evrópusambandinu og svo segir Kristrún mitt upp í þessu, það verður bara ekki Evrópusambandi sem leysir efnahagsvandann hér. Hún segir Meina. Það satt og það er mjög mikilvægt að heyra og muna hvað Kristrún saði í þessu vegna að þetta er bara fyrir framan ráðherranna hérna alþingi að taka á málum hér innanlands. Ef þau bara hefðu kjart til að gera það. Ég sé eins og Guðmundur í brim. Ég held að sé bara ekki eins og niður farið af lögum. Það er engin ægi. Það hlýðir engin.
2: Nei, það er nefnilega þannig.
1: Já.
2: Það er bara aðið áfram í blindni.
1: Já, það er allavega að þetta eru mál til að leysa hér innanlands. Það eigum við að gera sjálf.
2: Sjálfsögðu, ég get alveg sagt að þú með minna að ég er nú ekki sáfengjumadur. En ég hafði sem ekki, panti sem ekki, eða svona tröst og mér fannst Kristum koma frá seint og beint fram.
1: Já, en, svo sannarlega.
2: En, veistu það, Mér finnst að vera búin að sýkja þauðun með það sem hún sagði.
1: Ég var játa að veist að mér líður illa að sjá eitthvað hvað kom fyrir, hvað gerðist. Af því að það...
2: Nei, ég meina hvað gerðist. Mér finnst stundum þegar hún er í vitali, þá finnst mér eins og henni líði bara ekki tveð með þetta.
1: Já, ég allavega, ég ætla ekki að dæma neitt um það að yngri aðstöðu til þess
2: en ég nú búin að svara könnunni og ég sagði nei og ég búin að kjósa og ég sagði nei og ég, eins og þig, ég hef það mikla trú á unga fólkinu að
1: ég það
2: kannski mun björg okkur það sem að sindu í stand.
1: Sko, þetta með unga fólkið, það er í fyrsta lagi mjög mjög dónaskapur að ætla sér að hérna, að ætla sér að ákveða það og segja að sko, við vitum hvað unga fólkinu fyrir bestu. Sérðu forræðishyggjun og frekjuna að taka hóp af ungu glæsilegu fólki við ofboðslega flott að koma til kynslóðir og sem við sjáum og ætla þá bara, ætla við tala núna í einhverjum æsingi að taka frá þeim ákvörðunarvald sem þau geta nýtt sér eftir 10-15 ár.
2: Og eins og því, mér finnst bara þetta ungu fólk sem ég tala við vera ótrúlega bara vel inn og fylgjast vel með og er bara alveg ákveðið því að það vil ekki sjá þetta upp á bara að koma til framtíð.
1: Já.
2: Og svo þakka ég fyrir, kjallaði fyrir mig, ég er hérna í ágætt rigningu.
1: Já, já.
2: Það mátt rigna minn og jafnaði
1: í svona. Já, en það er sama, það er fín vökkun á túninu alveg, svakar,
2: flottur
1: gróðurinn. Þannig að verður bara hjálp, verður skemmt fyrir rigningunum,
2: fyrir það
1: er út í
2: rigningunum. Það einu, ég er bara að vilja fá þetta því ég held að berjast þetta sé að sína okkur það að henni vant það smá vökva.
1: Já.
2: Með sólni.
1: Já, það er blanda. Takk að fyrir Pétur minn, blessaður.
2: Já,
1: þið heilsa norður. Já,
2: sömulegis, takk.

0: gerðu þessu vel.
1: Já, sæll Pétur Ólafur hérna.
0: Sæll Ólafur.
1: Herðu, stóri dagurinn á morgun.
0: Já.
1: Herðu, ég var niður á Austurvelli í gær.
0: Já.
1: Og það var gríðlegt stuð á fólkinu þar í gær í þessu yndislega veðri.
0: Já.
1: Og það lá bara nokkuð vel á öllum bara og það var bara sko bara það var bara frekar jákvætt yfir því að allir myndu bara segja bara nei við þessu.
0: Jákvætt já nei fólkinu.
1: Já. Yfir því að allir myndu bara segja bara nei við þessu. Nei, takk við þessu.
0: Já, það hefur nú einhver breyting átt sér stað, það komið ný könnu núna, fyrsta sinn. Sko hér af þessum könnunarfyrirtækjum að vísa að hafa kannanir bæði hjá Bylgjunni og kannski við annar staðar bent til þess að nei fólkið væri talsvert fjölmennara. En við vitum það ekki, þetta eiginlega fyrsta könnunin hjá Gallup sem segir að neyi sé heldur, með heldur meira fylgi en það munar ekki mikil.
1: Þarna kom það í fyrsta sinn að frá þessu skoðankunnun að nei fólkið væri aðeins meira heldur en
0: aðeins meira, já
1: þó að ég sé nokkundu einn að verða svona búin að ákveða mig þá ætla ég ekkert að gefa upp sérin eftir
0: kostingana
1: já
0: nei, hefur tekið forustuna þetta er, við erum með grein þetta á vefsíð okkar
1: já,
0: og akkurat. Nei, hefur tekið forustu í nýjum þjóðar púlsi Gallup
1: já, fokkalega sko hann já
0: nei, þannig er það
1: Herra Pétur minni, ég bara góða helst
0: Sömmulegis
1: Takk fyrir, já, takk fyrir Já, bless

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, heyrir í mér?
0: Já, ég heyri þér.
1: Já, ég heiti Guðmundur.
0: Ólafsson.
1: Já, reyndar.
0: Já, hinn eini sanni vinur minn. Já, komdu blessa
1: það. Já, ég var að tala við ykkur hvað heitir það, verðtryggingum daginn.
0: Já.
1: Og þetta, ég gleymdi að nefna það, þá var þetta, hafði nú allt rétt sem ég sagði.
0: Já.
1: Það eru reiknaðar verðbætur á vextum allan heim.
0: Já.
1: En við ekki láta sér detta það í huga bankamenn vítt og breytt heiminn sé að gefa peninga. Það er rámt.
0: Já, það er rámt.
1: Það er ekki þannig. Já, en hins vegar er það þannig þegar að menn lánir til mjög skammstíma og verðbólga mjög lítil, þá er náttúrulega stundum samið að fasta vexti, en þá er líka ákvæði í afborgunum.
0: Já.
1: Nú íslenska orðið verðtrygging, hún fjallar í vexti, þetta er svona afborgunar skilmálar, þú borgar ekki allt fyrir seinna.
0: Já.
1: Og þetta kemur ekki vöxtum við frekar en annað. Þetta jálið er alltaf að rugla einhverja þvælu sem það veit ekki um. Við erum eins og hérna öldungaráðið.
0: Já.
1: Það er nú búið að ráðast á okkur núna og búið að hækka matinn í okkur úr 1100 í 1900 krónur.
0: Já.
1: Á þess að verkalýðsflokkurinn samfylkingin segi múk.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er náttúrulega árás á gamalmenni og fatlaða, það er ekkit öðruvísi.
0: Já, já.
1: En við erum með þá tillögu hér að Vestmannaeyjar fari í hérna Evrópusambandið til að gá í pakkan almennilega og verði þar í þeim tíma.
0: Já.
1: Og svo sjáum við bara til.
0: Já.
1: Þetta er okkar til að...
0: Já, ég skil. En það er náttúrulega annað líka, Jesu Guðmundur, eins og ég vil nú segja hérna á þann að þú talar hverju fá að borga brúsa nú vera að setja hækka virðisaukaskattinn frá 11% upp í 24 hverju heldur að geti farið í baðlónin til dæmis á þá ekki fjóra manna fjölskylda sem að hefur bara meðal tekjur hún er ekki efna að fara þarna það verið að ráðast á þá sem minnst
1: hafa þetta eru nú aðalega svona lúksus baðlón.
0: Já.
1: Ég held að mín fjölskylda haldi nú bara áfram að fara í sundhöllina.
0: Jú, en af hverju mætti ekki til dæmis bara íslenska fjölskyldur með venjuleg laun, eðlileg laun, af hverju getur það ekki farið með börni sín til dæmis í svona baðlón?
1: Jú, þetta er alveg rétt, en ég finn meira fyrir hækkunin á matnum sem þetta liðir að gera eins og ekkert sé. 1100 og 1900 að hækka mat þannig á veiku fólki og öldruðu, það er bara skepnuskapur.
0: Já, það...
1: Þetta er ekki sparnaðar ástöðun, þetta er bara fullkomin skepnuskapur. Þetta er bara illa innrætt fólk.
0: Já, þú segir það. En eitthvað hangir á spýtunni því að þannig er augljóslega búið að bruðla eitthvað langt út fyrir öll mörki, þekki náttúrulega ekki bókald Reykjavíkurborgar, en eitthvað hafaði rekið augun í, við skulum sjá hver verða rökin frá þeim. Rökin þeirra.
1: Það er bara þetta gamla, það sé hallarekstu og frá fyrri borgarstjórn.
0: Já.
1: Það má vel vera að Dagur Eggjason hann séð þarna ennþá á fleti fyrir að gera illt en þetta er svífurðilegt og þessu þarf að breyta.
0: Já, Dagur Eggjason.
1: Og við veitum það líka aðtrúður að ríkisstarfsmenn og borgarstarfsmenn í löng í þúsundum saman þeir fá frían mat í vinnunni. En svo hækkaður á gömlu fólki og lasburða.
0: Já,
1: þetta er bara svífurðileg.
0: Já, en Guðmundur, er þið ekki með samt eitthvað lámarskjald sem þið greiða? Ég skal ekki fulla...
1: Ég er alveg klátt í alþingismenn og borgarfulltrúar og allt silkjuhúliði. Þær fær frítt í matinn.
0: Nei, ekki alveg. En það er náttúrulega greiði kannski
1: bara... Já, allavega þurfa þeir ekki að borga 1900 krónu fyrir máltíðina. Eins og gamalt fólk og lasburða.
0: Já. Þetta er mjög umhörsuna
1: verð. Þetta er bara skemmt. Og það sem er einkennilegast af öllu, og það er eiginlega einhver fjölmiðlar sem hafa tekið upp þetta baráttumál fyrir veika og aldra. Ég er svo hissa.
0: Já, en samt bara verið að nýðast mest á þeim. Sjáum líka til dæmis heilbrigðiskerfi ef maður ræða það eitthvað. Við skulum bara gera það í næsta þætti kvöndu þegar þú kemur hérna á miðvikudaginn að þá skulum við taka fyrir hvernig farið með aldraða innan heilbrigðiskerfisins og það var einmitt kerfið sem að hún Kristrún lagði höfuð áherslu á að laga fyrir síðust eða þegar hún talaði fyrir síðustu kosningar. Ég með heilan klukkutíma þátt þar sem hún talar úrbætur í heilbrigðiskerfinu sem hún ætlaði að fara í. Hvar eru þær umbætur?
1: Þetta alveg rétt, en í bíli þá þanga til þá og eru gott að athuga hvort að Vestmannaeyjar geti ekki farið í ESB til reynslu.
0: Já.
1: Það voru líka aðrir sem vildu að Eyjafjarðarsvæðið væri sett í sett til reynslu.
0: Já.
1: Og látir vera þar í svona 3 ár.
0: Já,
1: þetta er það sem við ættum að gera. Já. Það sko gá í pakkan almennilega. Ekki bara hnusa utan í pakkan.
0: Akkurat. Guðmundur, þú ert ekki vandræð með þetta. Ég bara þakka þér innilega fyrir og hafa nú gott helgina og ertu búin að kjósa kannski?
1: Nei, ég nú ekki búin að því.
0: Mm.
1: En hérna, ég svona að gera það í dag svo ég breyti nú skipti nú ekki skoðun.
0: Já, akkurat.
1: Takk að þið fyrir, Guðmundur með þeirra skap.
0: Sumleiðis
1: fyrir. Og Guð verið með öllum hlustendum.
0: Já, takk fyrir, sömuleiðis.
1: Allt í ræði,
0: bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, Ragnar.
1: Sæl og blessur Ragnar.
2: Fín.
1: Ertu að Spáni núna?
2: Ok, ég er að Spáni og ég er að horfa hérna á, í beinni útsendingu, hvað er að gerast í þauta.
1: Já.
2: Sko, þetta og þetta er hérna enda með slysum, jafnvel morðum. Íbúðarnir eru búin að fá svo mikið til kok. Sko, þeir komu yfir 30. júli.
1: Já.
2: Og það er næst til komið mánuður.
1: Já.
2: Og Pedro Sánchez, hann var bara í fríi. Bara í fríi.
1: Já, já.
2: Gerðu ekkert í málinu og hann hefur ekkert gert í málinu hingað til. Nú eru íbúðarnir að taka völdin í sínar hendur. Það var búið að flytja flesta af þessum sem að voru eftir af ströndinni, þetta af tampolínströndinni og flytja og yfir á svona risastort hérna bílastæði og komið tjöldum þar og salertisvæðstöðu en flestir vildu bara frá aftunir á strönd og heldu bara áfram að skýta þar út allt og þetta er bara strönd sem að íbúar þvæta hafa notað yfir sömari fyrir sig í sínum fríum. Konurnar geta ekki farið einar út, börnin geta ekki farið ein út í skólan. Fólkið er brjálað, ég er að horfa á til beinnúsendingu og það sem gerðist núna í nótt, bara núna síðustu nótt, að íbúarni fórunni á strönd, íbúarfæta, og bara hentu öllu draslina sem þeir eru búin að koma fyrir aftur.
1: Af hverju er forsætisráðherra svona æstur stuðningsmaður? Að hafa opinn andamæri.
2: Af því hann þarf að fá fleiri kjósendur.
1: Já, til einhver tíma.
2: Til að halda völdin, já. Og svo er hann náttúrulega sósialisti og það er einhver svona mannúðarstefna í þeirra huga. Mm. En hann er ekki að hugsa um sitt fólk. Það er 86.000 manns í þauta. Þeim er haldið í gíslingu af þessum hérna, af þessum innflytjendum.
1: Já.
2: Já, ég vil ekki eins og kalla það innflytjendur. Ég vil kalla það bara innrásarmenn.
1: Já.
2: Ég meina, flestir eru að koma frá Marokkó, það er ekki stríð í Marokkó. Og það er búið að tala, ég ætla aðeins að tala lengur þetta, það er búið að tala líka við suma þeirra og þeir horfa náttúrulega mikið á spænsk sjónvarp, þannig að margir þeirra tala bara frekar góða spænsku.
1: Já.
2: Og það var þetta tveir í viðtali og hann og þetta mann spurði hérna til hvers það er komnir. Já, bara því að við viljum bara betra nýtt, við viljum bara hérna, og þeir segja það bara, þeir vilja komast á velferðakerfið hérna.
1: Já, hver ekki.
2: Já, hver ekki. Og ef við gangum í ESB, þá þurfum við að taka við hluta af þessu fólki.
1: Já, það er sjálfsög.
2: Svo er annað sem kannski fólk, að því ég er nú að horfa mikið sjónvarpið og mjög áhuga um þetta.
1: Já.
2: Að það er borg hérna 80 kilometrum fyrir sunna mig, hérna sem heitir Cartagena, afskaplega fallega borg Cartagena. Í fyrra dag komuður á einhvern svakalega hraðskreiðum báti frá Alsír inn á strönd, þar sem að hérna, fólk var bara sólbæði. Allt inni bara komin einhver risa bátur með einhvern 51 frá Alsír.
1: Já.
2: Þeir hlaupa út af bátnum.
1: Já.
2: Upp á ströndina og eru náttúrulega hornir.
1: Já.
2: Og það var að vera að tala núna við hérna, hvað eitir það, Guardia, nei, hvað eitir það, strandgæsluna, spænsku.
1: Já, já.
2: Þeir það bátar geta ekki kert eins hratt og bátar hérna.
1: Þeir hafa alveg efna á því að vera með hraðskreiða báta til að flytja þetta.
2: Þetta er allt, þetta er mafía.
1: Já, já.
2: Þetta er mafíunar, já.
1: Já, mafía hefur efna á þessu.
2: Hugsaðir, bátarnir, þessi bátur sem þeir komu í, hann komst upp á 90 km hraða á meðan strandgæslan komst upp á 40 km hraða.
1: En við vorum að tala um ástríðuna, það er fullt af fólki á Íslandi sem er æst í að hafa hér opið landamæri og ef og gagnrýnir fólk sem vill ekki opið landamæri og sakar og ræðst á það fólk með persónun í því. Af hverju þetta mál ekki bara mikilvægt í huga þessa fólks? Heldur bara mikilvægasta mál allra mála? Hvernig stendur á því?
2: Þessu Pétur, ég er bara ekki alveg að skilja það.
1: Nei,
2: ég er bara ekki
1: alveg
2: að skilja
1: það.
2: Hörðu, horfum bara öll dæmin í kringum okkur.
1: Já.
2: Ég ætla bara að vera svolítið hreinskinn að láta að vaða. Það með þessar fimm sem voru með leikfangabissur og akurir.
1: Já.
2: Þeir voru allir miðaustulanda menn. Meina, þeir fá að koma hérna og svo eru þeir bara veist, á ókna fólki. Ég meina, þetta var kannski skrifinni innan gæsalapa. Mm. En ég meina, akkurlega getur ekki að haga sér bara skikkanlega.
1: Já, þeir vilja, og þeir þurfi ekki eins og telja sig ekki þurfa sína sínar bestu hliðar, heldur að haga sér eins og villimenn og samt fá þau Já. Gæði sem að gera kröfum að fá hjá Íslendingum.
2: Algjörlega. Og ég ætla að segja frá einu dæmi, ég gæti nefnt fólki, ég vil ekki gera það, því að ég eru hugsluna bara dreifin hérna út og ég veit það ekki.
1: Já.
2: Ég veit með þrjátímana hérna fjölskyldi frá Marokkó á Íslandi.
1: Já.
2: Þeir eru búin að vera á Íslandi örgulega eða tíu ár, ég veit það ekki.
1: Já.
2: Þetta er þrjátímana, þetta eru frængur og synir og dætur og þetta er bara allt klanið.
1: Já.
2: Þau eru eiginlega öll búin að ljúga sig inn á örorku, þá séu hérna alveg fullfrísk og alltaf í fríi í Marokkó. Þau eru öll í félagslegum íbúðum og á örorku.
1: Já, já.
2: Og þau hlæja að okkur. Þetta fólk hlær að vitleysunni og óvitaskapa með okkur. Þetta er ekki eins og niður óvitaskapur. Þetta er hreint heimska að halda það að við hérna, Evrópa, getum bara tekið bara við öllum þriðja heiminum. Hvað að fólki?
1: Ég veistu það, sko ég líti á þetta þannig að fólk ef það telur sig geta gert þetta, þá gerir það. Og við Já. Getum ekki verið að gagnrýna einhverja marakómenn eða einhverja aðra fyrir að reyna að ganga svona langt fá að lifa án þess að þurfa að vinna, séð fyrir þeim algjörlega í öðru landi. Það eru þetta viðkomandi ríki sem lætur svona hluti viðgangast og ríkistjórn og stjórnvöld. Það eru þeir sem að bera ábyrð á þessu og það eru þeir sem okay. eiga að verða fyrir harri gagnrýni og það eru þeir sem eiga að vera dregnir til ábyrðar. Hreinlega ábyrðar, það ætti bara að vera lögi, bara við höfum hér og það þarf að vera miklu ríkari skildur á embættismönnum sem að leikja sér með fjármunni hins opinbera eins og þekkist á Íslandi.
2: Pétur, horfum bara til dæmis á Víetnamana sem komu hérna, séu til eitthvað, ég man ekki alveg.
1: Já.
2: Þetta fólk bara er og var hörkudauðlegt. Það var fljótt, það voru kannski 10-12 þau byggu, ég las greinum þetta, þau byggu í sömu íbúðinni og komu sér til veitingastöðum og unnu hörðum höndum fyrir því að koma sér upp í þaki, sínu eigin þaki.
1: Já.
2: Ekki á félagsleiri íbúð. Þetta fólk með veitingastæði, þetta hörkudulegt fólk, þetta fólk hefur aðlagast íslensku samfélagi. Því miður mun þetta múslima fólk ekki gera það. Það mun ekki gera það. Og hérna, fólk ætti að lesa bók sem heitir The Death of Europe. Í mannan ekki alveg hvað hann heitir, höfundurinn, því eitthvað, hún ekki.
1: David Monroy, heitir ekki, svo sjá.
2: Já, eitthvað svo lesa, hann er bara búinn að sjá framtíðina að Evrópa eftir svona, eftir 30 ár, jafnskemur verður Evrópa bara farin eins og hún var.
1: Þakka þér fyrir að hringja.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sæll Viðar Guðjónsson heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Mér fannst þetta mjög góðar samræður hjá þér og Ragnari.
0: Já.
1: Og ég fór nú að hugsa að því að nú er Ragnar með mjög góða tölfræðilega yfir sín og greinilega vel lesin og þú líka. Sko, þetta myndi mig á þegar hrunið var 2008 í sjálfstæðisflokknum, sko. Já, ekki myndi mig á, jú, það myndi mig á. Þá var stofnuð svo kölluð endurreisnar nefnd. Manstu eftir því í sjálfstæðisflokknum?
0: Nei, ég man nú ekki.
1: Hún átti að leysa öll þessi vandamál sem höfðu komið út frá þessu hruni.
0: Já, já.
1: En atvinnumálanefnd, menntamálanefnd og alls konar svona nefndir.
0: Já.
1: Og í allir sko, það var alveg ótrúlegt magna fólki sem að lagði mikið á sig í 2-3 mánuð að skrifa þessa skýrslu. Sem að sjálfstæðismenn og allir að búa til og fá betra
0: stóð ekki og Davíð upp og hélt ræðu gegn.
1: Já, býttu, leið mér að klára, já. Býttu, já, við skulum ekki alveg fara út í þann enda, hann endar þar.
0: Já.
1: En sko, það sem ég tók eftir þegar við vorum í þessum hópum, þetta var svona hópavinna, eins og krakkarnir, sko, sendur í hópavinna. Svo tók maður eftir að það var alltaf sendur svona inn, svona einhver aðili sem átti að vera í þessari nefnd og þessari nefnd og alltaf endaði að þeir voru að reyna að búa til texta á, sko, í þessari nefnd.
0: Það
1: er svolítið lúmst.
0: Já.
1: Svo kemur alltaf einn og einn aðili sem vill tróða inn einhverjum texta og alltaf var það eitthvað í sambandi við Evrópu og Evrópu sambandið. Og menn urðu alveg dýrvitlausir þeirra uppgötu í hópnu þeirra var kannski bara eitthvað svikapeð. Og það var verið að rugla í hópnum. Menn það bara láfið að yrði slagsmál vegna þess að þetta var svo heiftugt þeirra menn uppgötu að það er búið að lauma inn einhverjum í nefnd sem það engan áhuga. Þetta var bara verið að búa til eitthvað hvernig nátt að stýra sjálfstæðisflokknum inn í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Jæja, hvað er það? Og það voru læti á fundum, bara virkileg, sko, maður sá menn verða alveg bara, að því að þekki nú, sko, pústra og hrindingar, að það var bara næsta skrefi sem átti að vera þarna á þessum fundi, sem átti að vera að leysa þetta lávæland okkar. En hvað er það? Skýrslan heldur áfram og svo gera menn skýrslur og þessi nefnd og svo er allt tekið saman. Svo er formaður nefndarinnar, sem var aðal maðurinn í Viðreist, Benedikt, hann fór upp í pontu og sagði við fólki, ég hef súmerað þetta saman. Það var ekkert nema súmeringum það að verða Evrópu, alltaf að teima okkur í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Þá bara hristi maður

0: hausar, hverslags djöfusins blekkingar eru hér. Nú höldum við áfram með söguna, sko. Úr þessu fólki sem var að reyna að blekja og ljúga og villa sín varð að viðreist sem að hefur bara sitt eina áhuga mál þar að koma okkur í Evrópusambandið. Eina. Með svikum og alls konar illráðum tekum maður eftir, maður sér hvað þetta er rosalega lúmst hvernig þetta vera með nefndir og svo kom Davíð Oddsson eins og þú varst að segja, hann stóð upp á landsfundi og sagði þvílík önnur sóun að hafa eitt skóum í þessa pappisgerð sem þessi skýrsla var. Því að þetta var ekkert nema svindl og brettir. Þetta var bara þvæla, en þá sá maður líka, hvað er hægt að þvæla fólki með alls konar limsku? Limsku, textum og svo, þegar kemur að einhverju augustund, þá sagði, já, þetta stendur í texta. Og það er hægt að rugla fólk svo mikið með svona.
1: Landsfundurinn hafnaði skýrslunni.
0: Já, þetta var bara þvæla og Davíð, sko, hann var sem að stakk í sárið.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort að landsfundur sérstaklega hafnaði henni. Ég bara, Davíð stakk í sárið og sagði bara, þetta er bara þvæla. Af því að þetta var þvæla, þetta voru blekkingar, búa til alls konar texta. Og maður sér þetta núna, hvað er verið að blekja okkur núna, með alls konar orðum og svona og þetta og hins. Þetta er nákvæmlega sama fólkið sem var þarna sem vildi koma okkur í Evrópusambandið.
1: En vill þetta sama fólk ekki skýra frá því í hverju felst ávinningurinn að því að semja við Evrópusambandið? Ég heyri ekki neitt ávinning. Maður heyri þetta vextina og varnirnar sem er náttúrulega eitthvað sem verður ekki samið og er bara eitthvað tekið upp sem einhvers konar leið til þess að flýja í raunveru umræðuna, raunverulegu. En hver er hérna ávinningurinn? Bara vita það. Ég myndi gæta að vita að fá að vita það. Eina sem maður heyri það að við erum Evrópuland landfræðilega sem er þó kannski orka tvímaðis. Jú, við skulum segja það, við erum náttúrulega menning okkar er evrópsk menning, jú, en af hverju þurfum að ganga í Evrópusambandi vegna þess að við erum í Evróp?
0: Já, ég er að klippa inn á þetta.
1: Ha?
0: Sama fólkið, ég er að klippa inn á þetta, þú farði aldrei. Þetta eru blekkingar. Þú mynd aldrei fá, þetta er sama fólki, ég er að benda á, þetta er sama fólki í forsvari í dag sem er ennþá að berjast fyrir og fóri gegnum hrunið, fekk ýmsar ívilnanir í gegnum bankakerfið, ívilnanir þegar hrunið var. Þetta er sama fólkið og lappaði hérna út með miljarða. Sama fólkið sem að plata okkur fram og tilbaka með blekkingum. Já, við erum konur á botninu og þá er góð viðspilna, við erum eftir því. Þetta er alveg ótrúlega hvað er þetta hræra og ruggla í fólki eins og er nákvæmlega verið að gera í dag. Og þú skilur ekki þig og fáir ekki svör við þessu. Þetta er sama blekkingin sem var í þessari endurreisna.
1: En nú er farið að ræða beitt mál því að það var Þýskaland sem dró vagninn í Evrópu, algjörlega. Fjármagnaði þetta fyrir frakkana og þetta var gerður samningur uppalega milli frakk og þjóðverja. Frakkar sögðu, jújú, allt í lagin, þið bara borgið þetta, við erum landbúnaðaríki, þið eru auðvík, við bara... Og í dag geta þjóðverja ekki staðið undir þessu, en það sem er merkilegt, það er að koma í ljós og margir Íslendingar sem þekkja vel til Þýskalands og eru vinir þjóðverja, að þeir sjá það að fátækt hefur færst verulega í vöxt í Þýskaland.
0: Já.
1: Og það sem er sko sjáandi að þegar litið er á eignir íbúana, þá eiga Spánverjar helmingi meira, þeir eiga miklu meira mæli eigið húsnæði, heldur undlega þjóðverjar, það sem að leigan er meira.
0: Já,
1: og eigið fé venjulega þjóðverjar bara mjög lágt, innan við $200,000 hjá Íslandi er það hátt í $500,000. Sko við erum að sjá að þetta þessi vagn sem að dró hérna Evrópusambandið bara er í alveg skelfilega slæmum álum og það birtist hreinlega í fátækt sem er að verða í Þýskalandi og þetta er náttúrulega alveg nýtt þar sko. Þannig að við sjáum greinilega og við þannig að við ættum svona að fara að tala um þetta bara lýsa ástanduna eins og það í ríkustu ríkjum Evrópu, eins og Þýskaland var lengi vel.
0: Takk fyrir í dag, Pétur.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur, Ragnar hitt ég.
1: Já, sæll.
2: Ég er búinn að kjósa, sagði þeir að ger.
1: Já.
2: Þannig að ég þarf ekki tekið þátt í könnunni.
1: Já.
2: Hefðu verðbólgan hækkað 0,2%?
1: Já, það er mikið.
2: Það,
1: það er ansi mikið eftir já. Þessar hækkanir sem verið það, finnst mér.
2: Já, sko, hún hefur hækkað 1,9% frá því í nóvember, eða þessi byrjun desember.
1: Hvað segir fjármálar á þeirra? Hvað segir fjármálar á þeirra? Að það er hann segir hvað í dag?
2: Veistu að ég endur þess ég meira slýs að hafa ráðið innan fjármálar á þeirra heldur en þegar við erum Gylfa Magnússon á sínum tíma sko. Bara ég held það sko.
1: Nei sko, nú verður hann að svara einhverju, við erum að fá kannski verkfall líka ofan og allt annað.
2: Nei, heyrðu ekki hvað þau sögðu, þetta er alltaf réttri leið, segjaðu.
1: Já, hvað?
2: Þau segja það bara.
1: Já, út að...
2: Þau opið gíðu þá.
1: Þeir segja þetta sér réttri leið vegna þess að þeir eru búin að lofa því að verði hallalegs fjárlög á næsta ári. Það er líktur ekki.
2: Það verður aldrei. Það er þetta, sko, setja einhver fjárlög framskilur í einhverju djöðs og rugli, sko, þetta er alltaf þessi ríkistjórn, sko, máli er það í sko, mars 2025. Þá tel ég, sko, að lækkun verðbólgu vegna aðgerða síðustu ríkistjórnar hafi lokið. Það er að segja, sko, nýja ríkistjórnin gerði ekkit í janúar og febrúar til að lækka verðbólgu í mars 2025, sko. Þá var verðbólgan 3,8%, nú er hún 5,6%. Þetta er, sko, það er ekkert gerst í tíð þessara ríkistjórna. Akkúrat ekki neitt.
1: En hugsa er það ef að þjóðin segir já og svo fer orkan já. Í þetta og ríkistjórnin gerir ekki neitt á meðan, náttúrulega og ég meni þetta næstu árin menn hljóta vera ég er nú mjög bölsýn á það hvernig næstu árin gæti þróast ef við segjum já á og laugardag og ríkistjórnin allar að lifa út kjörtímabili.
2: Ég veit ekki hvernig er alltaf að fara að þessu, ég bara segi þessu er, sko.
1: Já, fara að því, það geta verið í stólanum, er það ekki?
2: Já, hefðu það, annað svona málbara sem er að gerast í dag, það er þessi málsókna hendur að segja með erlu, sættar og glum.
1: Já, við erum með það á vefsíðin okkar út af saga.is.
2: Og þú segir þetta séu pólitískar ofsóknir.
1: Já,
2: og kennir hérna einari pappa til ég að mistu þetta allt saman. Þetta sem pólitískt og sjálfstæðisflokkurinn og ég veit ekki að dregur sjálfstæðis. Sko, ég er nú ekki með fréttina fyrir framami, Pétur, en er það ekki rétt muna hjá með að þær hafi farið með 10 milljóna í farangustöskum til Egyptaland.
1: Þetta mál tengist landsöfnun Solaris fyrir Palestínu árið 2024. Já. Og já. Hérna Solaris stóð fyrir landsöfnun fyrir Palestínu snemma árs 2024 já. Og báru samtökin ábyrgð og framkvæmd stofnunarinnar. Utanum haldi og ráðstöfum fjármuna og þetta og síðan fór hann að ég að vísu rétt Einar A. Haldanason, hann er hæstarétta lögmaður, hann kærði sem verðlu og Maríu Lilju Þrastardóttur, hún hefur nú já og svo
2: hún er sjást einhver
1: hann ekki að minni á samstöðin heldig, ég held að hún að vera þar en hún greindi hún segir frá kæru ákærinu, hún segir maður sjálf á Facebook.
2: Já, og svo hérna segir hún að þessi lög séu eld gömul og úrætt úr hérna frá 1970 og eitthvað og 1970 og eitthvað þá var líka í lögum að þú kynir fullur þá varstu sýttur ökkur réttinu, er það úrætt?
1: Hegningalögin er frá 1940.
2: Já, eitthvað svo leið, sko. Þetta er alltaf bara brandari, sko, algjör.
1: Já.
2: Takk fyrir mig í dag.
1: Takk fyrir.

0: Góðan dag. Rolf
1: Guðmundsson heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Ég langa til aðeins að fá að tala við kjötu mínu út úr þessum kosningum sem eru væntanlegar.
0: Já.
1: Ég nú svona heldur kynslunni, ég nú verða nýræður og hlusta ofta á ykkur sögu. Þakka okkur sérstaklega fyrir tónlistandi sem er mjög þakka hjá ykkur.
0: Já, þakka ég fyrir það.
1: En eins og bara ég var að tala á, eins og þetta getum þá við að fara að kjósa hana.
0: Já.
1: En þennan sýtling þarna og ég vil bara koma orðið mínum á okkur gamlingjum að við standum saman eins og einn maður í því að segja nei við þessum óskurum.
0: Já.
1: Það er það eina rétta sem þarf að gera okkur.
0: Já.
1: Ég finn sko þetta samfélag okkur því miður færa frá því gamla íslenska sem býðist á stolti og dugnaði.
0: Já.
1: Það finnst mér voðalega sátt sko. En þetta er eina sem lítur í það að svæfa þessar vitleysur sem búin að vera í gangi út af þessi eingöngu í efnastandalagi. Það er ekki til bóði fyrir okkur sem lítur í. Og til dæmis að tapa sjálfstæðinu þetta er ömurlega sko, okkur maður sko líta á þetta bara sko.
0: Já, hvernig finnst þér umræðan hafa verið?
1: Ég finnst það verið skrautlega morgan átt sko.
0: Já.
1: En það skulle þurfa að eyða svona miklu púðri og margar ára röfli og rugli í þingum þetta mál, það er alveg ægilegt sko.
0: Já.
1: Ertu
0: bjartsýnn á að neyið verið sigur og bítum? Já.
1: Ekki sérstaklega sko, mér finnst þér allt og mikið fylgi sko á eina línuna.
0: Já.
1: Og það líst mér ekki þá sko.
0: Þeir virðast hafa mikla peninga til að auglýsa mjög mikið þarna þessir jásinna.
1: Já, það er þetta.
0: Já.
1: En þetta er sko, þessi málu þetta aldrei þurðulega sko, það maður reyna að kriga til mergjar sko.
0: Já.
1: Og það sem er náttúrulega ógulegt í þessu að það er að dæla í fólki upplýsingur og ég hverju, meir og minn þrælu og legum og það er undir sem aldrei geta staðist.
0: Nei.
1: Það kann ég ekki með þetta.
0: En ég er nú svona verið að spyrja fólk sko hvaða ávinningur getur hugsanlega fyllt Evrópu aðild, hvaða ávinningur fyrir Ísland, nú verður við að forna mjög miklu, sýnist mér, ef þeir eigum að ná einhverju samningi. En hvaða, hver er ávinningurinn? Þeir tala um ykkur varnarsamstarf, það náttúrulega gengur enga veginn, þeir, Evrópa hefur, er ekki hernaðbandalag og við erum ekki að semja núna um vexti og annað slíkt. En hvað er það þá sem að þeir sækjast eftir því að þeir virðast vera ákveðnir þessi menn, leggja gífulega áherslu á þetta, hafa áhrif á fjölmiðla, leggja mikla peningi í þetta. Hver er ástríðan? Hver er þessi löngun sem þeir virðast búa við varðandi mikinn ávinning af þessu samstarfi? Hver er ávinningunni? Sér þú hann?
1: Ég sé hann ekki.
0: Og nei.
1: Ég vil branda á minni skoðun í þessum málum, ekki síst þess að hernaða skoðun sko sem var orðin bara svakaleg.
0: Já.
1: Því að nú er alls er að hrafa einhver matan heim.
0: Já.
1: Og með þess að brýna sem fyrir okkur Íslendinga að koma ekki nála þessu.
0: Já, rétt, já.
1: Ég vil úrsöfna á Atlantshafsbandalaginu, allavega þjóðaratkvæðagreiðslumálið. Því að það er löngu tíma best, þannig að þess að þú var alltaf gæði hverjastu að þærum að eitir í bænum, deinum stjórnmálda yfirleitt sko.
0: Já.
1: En það að vera að taka þátt í þessum helgna málum stórveldanum þannig sem er alveg ömulegt mál.
0: Já, já.
1: Og sko minna þeirra manna sem það er eins og mannkynni geti aldrei lægt að hérna kostiðinni.
0: Já. Nei.
1: Og til dæmis slökka því að ég er minnst á tvo menn í sambandi við þessa hluti.
0: Já.
1: Og það er hann æsinn hafa sérna.
0: Já.
1: Þeir eru þetta í kringur öfna í síkjur heimstur upp.
0: Já, og fórsýtti bandaríkjana.
1: Ég deginum, já. Hann var fórsýtti bandaríkjana og þegar hann haldi hérti lokaræðuna þá bara það sérstaklega að opnaverksmiðunar eru aldrei opnaðar aftur.
0: Já, hann varaði bandaríkjamenn við því að sko hernaðar framleiðendur og iðnrekendur á sviði fernaðamála færi ekki að taka yfir meiri völd í bandarísku samfélagi til að koma bandaríkjamönnum út í alls konar styrjaldar átök sem þeir hafa þó verið í síðan að æsinn hafa rætti.
1: Já, það er nefnilega það sko.
0: Já.
1: Það er nefnilega það sem er. Já. Og brýnast af öllu nöðsynlegu, það er náttúrulega að útrýma þessum ríkjöðslegu kjarnakóðum sko. Það er veika máli í þessu öllu. Og mest í ríkjöðurinn. Það skulle verið til það til í bara 100 svona vorsku sem hættir að henda út í
0: já, já.
1: Út og í þessu fórsku eða langt bara eða að gungurinnu.
0: Og það er núna í fyrsta sinn farið að tala.
1: Kanin byrja því, kanin á að byrja því, hann byrja í þessu
0: já.
1: Og ég vil að hann lúkja þessu af og útri með þessu. Fyrst og hann til þetta á þetta.
0: Já,
1: það
0: já,
1: er ekki nú Rússland og það er Evrópulönd í þessu, Bretar og Frakkar í skipnir. Þetta finnst mér nú verið aðal máli.
0: En það er nú í fyrsta sinn verið að tala að beita núna einhverju kjarnorkuvopni, það er farið að tala það í raunverulega ég man nú ekki eftir já, því
1: ég
0: kalla sig
1: ég hef einmitt ekki eftir því og það er nú alveg ótrúlegt að þetta skulle verið gangi
0: já.
1: En annar maður ef hann sýnir sem að byrja þriða nóð hann er Páin, hann tala mikið en það þetta gangi ekki lengur, þannig Páin skulle hlusta á það
0: já.
1: En við þurfum að hlusta á það menn sem er ekki eitthvað vitreina línu í hlutinu
0: Það er fyrir að hringja.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gjörðu svo vel.
2: Ég heiti nú Markus.
1: Já, sæll Markus.
2: Já, það nú aðeins að minnast á tvö atriði sem eru stóri í sambandi við þessa kosninga og laugardag.
1: Já.
2: Það var í síðustu viku að ég las grein eftir bónda sem komin á efri ár, hjónin sem með bú ekstra á Suðurlandi.
1: Já.
2: Og þau sem sagt langa ætla að reyna að selja alls og bílir.
1: Já.
2: Og bara að hafa rólegt og koma sér fyrir einhverst annað stað.
1: Já.
2: En ef að það verður kosi já, að þá alveg útséð með það að þau get ekki losa sig við bílið.
1: Nú, að hver ekki?
2: Já, sko, það verður náttúrulega svo mikið óöryggi frammyndan, kannski í nokkur ár í sambandi við þessa samninga landbúnaðinn.
1: Já, já, já, já.
2: Það nú stórt atriði og það bara last laugardagu skipti stóri miklu máli fyrir hjónin sko. Og þau segja sjálfa að hérna, það sem er margir aðrir bændur í svipari stöðu sko.
1: Bændur hafa ályktað í þessu máli, þeir eru nánast einhuga það að þeir vilja ekki ganga í Evrópusambandið.
2: Nei, það kemur mjög illa fyrir þá.
1: Já, já.
2: Og
1: Já, rétti að þér, ef það verður sagt já núna, þá verða bændur, það eru þá ríkir reyn og klár óvísa næstu árin stöðu bænda.
2: Já, það
1: kom greinu. Og ekki bara varandi búskapin, heldur líka ferðaþjónustu, því að ef að bændur hverfa frá sínum bílum að þá náttúrulega hættir þá fyrir aðdráttur af ferðaþjónustanum minkar á þeim landsvæðum þar sem að bændur hætt að starfa.
2: Það engin spurning, sko.
1: Já, ég held að það sé engin spurning, sko. Þannig að þetta hefur ekki bara áhrif á kjúklinga, lambakjöt og mjólkina og annað heldur hefur það veruleg áhrif á okkar höfuð atvinnugrein núna sem ferðaþjónustan, skila mestum gjaldir.
2: Já, við hættum að vera sjálfbær, það bara máli, sko.
1: Næ, það verða breytið.
2: En sko, eins og þau segja að þau verða hreinlega gjaldþrota, sko. Þau skulda eitthvað í vinnuvélum og einhverju fleiri sem eru að tekið lán.
1: Já.
2: Og ef við sitjum upp með þetta allt sem að bara skuldi það, þá verða þau gjaldþrota.
1: Já, vext alltaf að hækka, ekki gleyma því.
2: Ég vildi minnast á annað atrið sem fólk gerir sér ekki grein fyrir að sko Íslandi það kemur til með að fara á hausinn sko. Okay. Það engin spurning og þá úr því félagi yrði þá stofna annað félag og það yrði ránar þá ellenda ráhafni alveg það fyrirtækir ekki bundið íslenskum áhafnum það getur tekið þá áhafni hvað sem er frá Spáni, Portugal og Ítalíu
1: það er
2: ekki halda sko, flugleg fyrir vandræðum að því að launin eru svo gíkaðum til skjá þessum áhafnum þetta eru hæstlunustu áhafnir í heimi
1: já.
2: Þannig að það þarf Íslandi fyrir hausinn þá voru stofna nýtt fyrirtæki nýtt flugleg og nýjar áhafnir og þá voru hinir atvinnulegsi og það er náttúrulega það sem annað gerist að þessa miklu þessi flugmenn, þessi dýri flugmenn og þessi áhafnir, það er náttúrulega borga tölur vera að skatta.
1: Já, rétt.
2: Þannig að þá breytist allt sko. Já, við missum
1: flugið þetta. Flugið er að verða einn stærsta atvinnugreinin okkar, það er okkur törfís.
2: Já, sko það varla við, þó að sé full vel að hún nær varla að borga launin sko og olíukostnaði.
1: Já, það er rétt.
2: Já, já, en það var þetta
1: sem ég vildi. Þetta eru tvö atriði sem gott á að gera það. Ég þakka þér fyrir það, benda þetta.
2: Já.
1: Blessaður, Markus.
2: Ég vildi bara koma fram.
1: Þakka þér fyrir það.
2: Já, blessaður.

0: Sími hringir, gjörðu svo vel.
1: Já, Jóhann í Madrid.
0: Sæll.
1: Sæll og blessað. Þarna, ég var að skoða hérna launaseðil á dóttir minni.
0: Já.
1: Og ég áhuga að hann tala með lífeyrisgreiðslur og hvernig stendur á vandamáli hér í Evrópu, sko.
0: Já.
1: Að hún með 23.000 euro á ári og hún með síðan bónus ef hún gengur vel, 1.000 euro sem það greitt í loki ásins. Svo maður skoða launaseðalinn, þá tekið hann í 400 euro í skatta, sem sagt, hún það 1900 útborga og brúttó, en síðan farið útborga 1500 euro. Síðan eru 400 euro í almenn gegnustræmiskerfi.
0: Þannig hún fær ekki nema, fær hún ekki þá nema?
1: Hún fær útborgað netto 1500 euro.
0: Já.
1: Hún að greiða 800 euro.
0: Já.
1: Og það að beint skattur 400 euro.
0: Já.
1: Síðan aðra 400 euro, því ég sá hvað, og það launagreiðandi sem greiði það, þekka fram.
0: Hvað hefur hún til ráðstöfunar, svo veginn fóldum þetta?
1: 1500 euro.
0: Sem hún, nei, hún hafði tekið af því líka, eða ekki?
1: Það er bara netto, þá er búið að taka af henni þessi 400, hún fær 1900, brutto, netto 1500, síðan greiði launagreiðandi 400 euro. Það þess vegna sem launagreiðandi vilja helst fá fólk á svörtu. Eða með lausa þessi kallega núl samninga.
0: Já.
1: Leið og fekk festan samning, þá hækkaði skatturinn með 100 euro.
0: Já, já.
1: Heyrðu í mér?
0: Ég skil þig, já, já.
1: Já, já, já. Þannig að það náttúrulega gríðaleg skattlagning hér og örvending hér í kerfinu, sko. Einu skatturinn sem hefur komið nýrs á þessu 8 ára sem er verið hér er þessi ruslatunnu gáma skattur. Eitthvað 250 euro á ári, þetta er andra stort hús, þetta ekki húsið er stort, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er það, og ég ætla með það koma þess að þessi hlusta viðtalið á Ólaf Ragnar Grímsson.
0: Já.
1: Þeir þannig að ég með jarða fyrir að tóki hendun á honum mörgum árum, fyrir kall að þetta alveg verið vestan eins og ég.
0: Já.
1: En þarna, sko, Evrópusambandi er að verða og er orðið, legal entity, þar að segja orðið sér ekki, getur tekið lán þessi 900 miljardar lögpersona og ef að svona þeir eins og er að það vantar svona gríðilega mikið inn í lífeyrisgreiðslur í Evrópu eins og hérna Spáni og Ítalíu, Portugal og allstaðar það geta bara tekið lán til að greiða þetta og það verið sameiginlega ábyrgð allra aðildarríkjanna að greiða lífeyrisskuldbindingar fyrir það þjóðir sem er ekki fyrir því. Þetta er bara svoleiðis.
0: Já.
1: Þetta er bara svoleiðis. Þetta stefnir þanga.
0: Já.
1: Þetta er bara máli, sko. Ég held að sé Holland, Sviss, Ísland, Noregur sem eiga fyrir lífeyrisgreiðslum.
0: Já.
1: Hafa lagt fyrir í svona sjóðakerfi systemi, sko.
0: Söfnuna sjóður.
1: Já, já, ég hef sjálfur sér ekki, ég hef gert athugasemdi við það vegna þess endurskoðandi minn og fleiri hér, það er lögfræðingar að benda á það. Innan Evrópusambandsins, það mátti ekki lögbinda að þvinga þig til að borga lífeyrir inn í enga félag og þessi 20 lífeyris félag heima eða 25, hvað þið er í dag.
0: Nei.
1: Það er allt enga félag, þú veist það. Og þetta gæti að nota sem ástæði til þess að þetta verði fælt niður.
0: Já, ég skil.
1: Þetta má ekki.
0: Já.
1: Þetta má ekki. Þetta má ekki. Þetta verður að vera inn í ríkissjóð, greiðslum. Og þetta, þarna er að hafa undanfáu, eina ennþá undanfáana sem við erum að fá. Við erum að halda okkar lífeyriskerfi eins og það er.
0: En það sem jámenn segja að þetta er ekki orðið þannig, það er ekki svona sameiginlega lífeyrissjóðsgreiðslur, það er ekki komin sameiginlegur her, en hvort þekka getur breyst og í framtíðinu og það er það sem að menn verður þetta að hafa í huga. Takk að ég fyrir.
1: Já, já. Heyrðu bara, ég ætla að leggja mig að segja þetta.
0: Heyrðu
1: bara.
0: Bless.
1: Já, bæ.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Sæll Pétur minn, sæll Pétur Skarkvíðin í dýr.
1: Sæll og blessaður Skarkvíðin.
2: Erðu nú stýttist heldur betur maður?
1: Já, hvernig nýst þér á þetta? Ættu,
2: ég segi...
1: Ég sá það að 340 mann sem búin að kjósa að þetta kjörfundar og það er að vera hlutfalli ansi hátt hérna í Reykjavík. Ég leit nú alltaf svo á að það væri hlutfast að fleiri út á landi sem myndi segja nei, sko, sem er örgla rétt.
2: Þannig ef, ég held að það sé alveg rétt.
1: Já, en ef hlutfast að fleiri er að kjósa utan kjörfundar, þá var kannski meiri. Ég veit ekki, ég segi bara pass við því, ég veit ekkert hvernig þetta fer, hvernig getum að vita það, það veit það náttúrulega enginn. Hvað finnst þér? Hvað finnst þér?
2: Ég segi nú bara eins og eitt góðu maður sagði, ég meina öllum að láta einhvern annan hafa fjárstyrringuna af sjónvarpin okkar.
1: Já,
2: öllum við að... En ekki betra við höfum hana bara í okkar höndum og við getum stjórnað þessum bara sjálf, ég bara er algjörlega á því.
1: Ganga menn til samninga að láta af hendi.
2: Veistu að þú brotnar rosalega hæði svona skrítið eitthvað.
1: Já, en heyrðu í mér núna.
2: Nei, þú brotnar alltaf, sko. Heyrðu þú í mér?
1: Já, ég heyrðu þér. Gjörðu svo vel, halda áfram að tala.
2: Já, en ég var eitt sem ég langaði að segja. Það var í sambandi við, ég hef nú sagt það át, í sambandi við okkar útflutningsvöru. Menn halda það að hver er okkar mesta útflutningsvara og menn vilja meina halda það til fiskurinn. En það er ekki fiskurinn. Það er hugbúnaðurinn. Hugbúnaðurinn á ári hjá okkur, hann er 380 miljardar sem við erum að flytja út í hugbúnaði.
1: Já.
2: Og annað að fara inn í Evrópusambandi, það er algjör þeir segja það, allir sem er í hátækni geirunum, það er bara það er bara algjör lignun að fara þangað inn. Ég held að fólk gerir sér bara ekki grein fyrir því að þetta er rosalega peninga þarna.
1: Já. Af hverju er Evrópumenn langt á eftir?
2: Það er bara reglugerðirnar. Það er bara Kína og Bandaríkin menn sem standa upp úr þar. Já. Það er ekkit annað. Þetta er bara mjög einfalt. Og ég segi, af hverju eigum við að vera, af hverju eigum við ekki að vera bara ein, af hverju eigum við að hoppinja í rúm einhver staðarskinn. Við eigum bara að vera ein og vera vinir, ég meina...
1: Já.
2: Við erum bara að vera vinir Evrópumann eða sko vinir ESB-manna og við erum bara að vera vinir Bandaríkjamanna og við erum að halda okkar fríverslunarsamningum og bæta þar í. Við eigum bara ekkert að fara í eitthvað svona sukk, sko, og þetta er ekkert nema sukk. ESB er bara sukk, sko. Það er bara það.
1: En við erum 400.000. Við eigum þetta land, við þetta land 200 mílur og svo landgrunni sem nær land suður til Afríku og ég meina við erum með möguleika, við erum með vatnið hérna, við erum með græna orku, við erum með allt sem skiptir máli.
2: Og en annan.
1: Ef að varpa þessu frá okkur bara.
2: Nei, og hún var nú hérna, hún Þorgerður Katrín var í Kastljósum í gær, ég horfði nú eitthvað að það. Yeah. Og það er alltaf sagt að koma með samning. Veitu, hvað er að koma með samning? Heldur virkilega að fólki þarna úti að koma með samning, já, vextir þetta lækka þarna svona. Nei, þetta kemur einhver, eins og, þú veist, við vitum það, það kemur einhver doðrandur, skiluru, og það verður bara, fengnir einhver menn að lesa úr þessu og þetta verður bara matrétt honum í þjóðina bara. Þetta er bara svoleiðis.
1: En samningunum skiptir einhver máli því að þeir geta breytt öll í framtíðinni þegar þeir hafa fengið öll völd í sínar hendur. Til dæmis er í nánast öllum ríkjum Evrópu erfileikar með lífeyrisgreiðslur. Við erum ekki þar. En ef þetta verður lögpersóna, Evrópusambandið, sem tekur lán fyrir hönd annara þjóðríkja, þá bara er tímaspursmál hvenær þeir fara að taka yfir þessa lífeyrissjóðsgreiðslur. Það er alveg ljóst.
2: Já, ég meina við getum farið þarna inn að það við plötuð inn á góðu með einhverju svona einhverjum góðum díl eins og sagt er og svo akkurat eins og þú segir hvað gerist eftir 5 ár eða 10 ár eða 20 ár.
1: Nýra.
2: 10 árin eru fljóta líða. Þú sér það að ég meina
1: hver er góði díll?
2: Það komi tæ 20 ár síðan hrunið var.
1: Hver er góði díll? Hvað geta þeir bjóðið? Varnir, þeir bjóða enga varnir. Þeir geta ekki varið sjálfa sig. Hvað er þeir að bjóða? Vexti? Það er ekkert verið að semja um vexti núna í þessu samningu. Það er löngu, það er mál. Ég meina, hvað eru þeir að bjóða? Þeir eru ekki að bjóða neitt. Það er ekkert sem þeir eru að bjóða, ekki neitt.
2: Þetta er akkurat það rétta Pétur sem þú vart að segja. En það er eins og stór hlut af þjóðinni, þeir skilja það ekki.
1: Þess vegna eru þeir að búa til... Þess vegna eru að búa til einhver varnar, öryggis og varnarmál, allir en verður það að einhver málefni síðustu vikur og misseri. Þeir eru að búa til einhver ástæða til þess að við ættum að fara það inn. Þó að þið gefa okkur ekki neitt, við fáum ekkert í staðinn, ekki neitt.
2: Við fáum ekkert.
1: Ekki.
2: Nema, við þurfum að borga, það er eina sem að
1: já,
2: við
1: fengja.
2: Það er bara það.
1: Já.
2: Það er bara mjög einfalt. En ég veit ekki betur, ég ætla bara að vona að þjóðin, hún verið skynsum, ég hef trú á því að við verið skynsum, mér er eitthvað, finnst það, ég hef trú á því að við höfnum þessu og hérna ég er kannski fegin, maður er fegin þetta verður búið líka.
1: Já.
2: En hérna, en ég veit ekki, ef að jáið verður ofan að þá segi ég bara, við hjálpa okkur, það er eina síðan.
1: Það gæði fyrir að hringja.
2: Takk fyrir Pétur, gott að hringja og hérna ég ósku ykkur alls eins besta og ég vona sem flestir styrki ykkur.
1: Já, þegar veistu það við erum búin að vera það, við vorum sko fyrirtæki sem hefur verið rekið svona sko með tapi og reynt að halda þessu gangandi og það þýðir skuldir og vextir eru náttúrulega alveg að hérna eins og við vitum hvernig vaxtastefnan er, þannig að við erum í náttúrulega miklum erfileikum út af þessu málum. Mm-hmm. Þannig að aðalvinnan hjá okkur er ekki bara að halda út í dagskrá, en þau líka bara að halda þessu gangandi.
2: Og líka þið erum með svo góða dagskrá, þið erum með góða viðmælendur og ég meina fólk, sko, nú ætlum ég að segja eitt. Það er rosalega mikið af fólki, bæði eldra fólki, fólki sem er ekki í vinnu, það er að hlusta okkur á mótnana. Og það er rosalega gott að hlusta okkur, það er ekki að setja, það nennir ekki að hlusta okkur á músík, það er bara að hlusta á umræðuna. Og ég segi, við, þetta fólk hérna úti, reynum að leggja, þótt þessi ekki hátt, margt smátt gerir eitt stórt og styðum út af sögur.
1: Þakka ég fyrir þetta.
2: Já, takk, Pétur.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Eygló heiti ég, góðan dag.
0: Sæl og blessuð Eygló.
1: Ég er að velta fyrir mér ef að ég er að vinna fyrir einhver fyrirtæki eða því, bara einhver sem að ég legg vinnu minna í.
0: Já.
1: Geti þá sagt, nei, ég segir ekki hvers ég er vís. Það hérna, þú farið ekkert að vita það fyrir eftir 110 ár.
0: Fæ ekki að vita hvað?
1: Ég fæ ekki að vita, sko, ég, hérna,

0: þessi leyndarhjúpur og þessi tilhneigingu eða ekki tilhneigingu, bara ákvarðanir stjórnmálastéttar og bara hér og víða að reyna að fela upplýsingar og komi í veg fyrir almenningu fái aðgang að upplýsingu.
1: Ha. Já, og þetta, ég hef alltaf litið á þetta sem þetta væri svona kostnir þjónar okkar.
0: Já.
1: Og hérna, og mér finnst þá að ef að þeir eru, hérna, ef að við erum í raun og veru vinnu veitendur stjórnmálamannana, eða stjórnmálafólksins, að þá getur þau ekki sagt, nei, þú færi ekki að vita þetta.
0: Nei, ég er alveg sammála, það er að vísu gæti verið hugsanlega einhvers konar þjóðaröryggis upplýsingar og þjóðaröryggismál og það gæti líka verið persónulegar upplýsingar. Það gæti verið upplýsingar um persónu fólks og hvort vekja á einna, almenningur engan sérstakan rétt á að fá að vita finnst mér, skilur þú. Þannig að það eru persónu. Nei, það er það tvennt sem gæti skipt máli og að öðru leiti, til dæmis þegar að verðar að semja við COVID og bólusetningu þá á almenningur að fá að sjá samningin. Þegar Ísland á að samþykja ISAF og borga fleiri 100 milljarða og þá á íslenska þjóðin að fá að vita það, þá átt að fela það líka. Þetta er náttúrulega mjög sérkennilegt og það er svolítið merkilegt, það er að vísu þessi umdeilda ríkisstjórn og forseti í Bandaríkjunum, hann er með ríkisstjórnafundi og ráðherrafundi og þar er að með alla blaðamennina inni hjá sér. Og svo er bara talað
1: á,
0: svo er hann bara með blaðamenn og fjölmiðlamenn inn í hér
1: sér
0: og hann talar bara um viðkvæmustu mál þarna við alla og alla þar. Mér veit ekki hvað, mér finnst gegnsæi vera ótrúlega mikið hjá þeim sem að þurfa nú að fela margt út af þjóðaröryggismálum, gerir ég ráð fyrir. Í samanburði við svona litla Ísland sem að reyna að spila sér stórum að þeir þurfa að stjórnvöld hér þurfa að þegja allt og almenningu sem stór hættulegur að hafi fáið á vitnesku. Því að hvernig eigum við að kjósa aðild að Evrópusambandinu nema við fáum góð sem er forsenda fyrir því að kjósandi geti tekið kynsanlega ákvörðum.
1: Já, en svo fyrir að talandi manna að það fyrir alveg rosalega pyrrunar á mér að skilja ekki hvað þýðir sko að kostningin verði ekki bindandi. Er ekki þetta bara að gera það hvað sem er að fengi samvikið?
0: Jú, sko, það þýðir að hún er ekki bindandi, þá þarf ekki að fara eftir því.
1: Nei, ég til hversu að við erum það að kjósa.
0: Sko, það er þannig að samkvæmt okkar stjórnarskrá, þá er ekki gert ráð fyrir því að það er ekki svo kallar beint lýðræði, að hægt sé að samþykja lög sérstaklega, ekki nema þeir um 2006. grein um málskotsréttin, það er sér um dæmi. En almennt þá höfum við ekki þessar reglu eins og svisslendingar að þeir geti samþykkt lög í þjóðaratkvæðagreiðslu beint, bindandi. En við erum með hins vegar lög um þjóðaratkvæðagreiðslu og þau eru ráðgefandi og ekki bindandi vegna þess að það er í stjórna, það er þetta að breyta stjórnarskránni til þess að hægt sé að hafa bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þetta var rætt í stjórnlagaráðinu og ég var mjög hlynntur því að hafa bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur í mörgum og það komið til móts við það og og þetta er eitt aðal máli finnst mér sem skiptir máli fyrir okkur Íslendinga að við fáum bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur um mál. En þeir eru nú ekki allir hrifnir að því En þetta er eitthvað sem að þarf að berjast fyrir finnst mér og skiptir máli og við eigum bara að fá að kjósa. Ég til dæmis ekki ánægð með það að það sé kosið út af fyrst allt til að kjósa um þetta mál en hérna þó að menn segja þá bara nei. Ég ætla að segja nei, ég hef ekki dregið fjöður yfir það. Og ég segi það bara eins og ég vil segja þá ég þurfi náttúrulega ekki að gera þetta er náttúrulega leynileg kosting og það er enginn að segja frá því.
1: Já, nei.
0: En enga síður þá er það nú bara þannig eins og þú bentir á þetta er ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og til dæmis þá var kosið, þú verði að tala stjórnlega ráði, þá var kosið um það og ein kosningin var felld úr gildi af hæst

0: hæstarétti út af einhverjum annmörkum á framkvæmd sem mörgum fær skrítið og síðan Já. Var 2/3 sem samþykktu stjórnarskrána en það var ekki tekið mark á því þannig að það var bara ráðgefandi þannig að þó að meiri hluti væri sammála því þá var ekki tekið neitt mark á slíku. Þannig að, auðvitað getur það gerst núna að það er ekki tekið mark á þessu, það er hugsanlega. Til dæmis ef að jái myndi sigra og síðan Já. Kæmi ný ríkistjórn
1: Já.
0: Það verður ekki búið að ljúka samningum, ný ríkistjórn sem væri á móti því að, ganga til samninga Já. Og þá gæti hún auðvitað í þinginu bara fellt þetta og þá hefði þessi þjóðaratkvæðagreiðslega enga þýðingu.
1: Já, gott. Eða Pétur, hérna, þú ert búin að fræða mig svolítið vel, ég til þess gerði mér ekki grein fyrir þessu persónulega þjóðarsöryggislega hérna með leyndina.
0: Já.
1: En þetta bara alltaf svo gruggugt þegar eitthvað segir mann ekki eitthvað. Það finnst mann alltaf ekki...
0: En það er heilmikið búið að ræða þetta. Ég var að tala stjórnlagaráðið áðan sem að það var merkilegast í því fyrir utan alltaf þjóðratkvækriðslur. Það var upplýsingaskylda stjórnvalds og upplýsingaréttur almennings. Og þá voru stórir Já. Kaplar í þessum drögum að stjórnarskrá þar sem var ítalega fjallað rétt almennings til upplýsinga Já. Og skyldur stjórnvaldsins. Og þetta er eitthvað sem vantar í okkar stjórnarskrá. Þetta er eitthvað sem okkur Já. Vantar að fá. Og þetta er eitthvað sem að lítið er rætt. Og þetta tvennt, þjóðaratkvæðagreiðsluna og upplýsingarétturinn og upplýsingaskyldan, þetta er eitthvað sem að Við hefðum átt að, leggja á slá burt sér frá því að voru margir að móti þessu ferli en menn gátti þó að sýnt á viðleitt að reyna þá samþykja þetta sem að ég held að mikil meirlutu þjóðurnar er sammálum.
1: Já, þó að vera ekki alveg
0: Þá að aðru leiti hefði kannski ekki verið tekið tillit til annara þátt og þá voru þetta og þættir sem voru mjög mikilvægir.
1: Já.
0: Og það var reynt að þrengja, það var reynt að stoppa málskotsrétt forsetans. Það tókst nú ekki, já, það voru þar að, og málið það til dæmis að núna, hérna, ef við göngum í Evrópusambandið, þá náttúrulega hefur forsetinn, hann missir þennan málskotsrétt varðandi lög sem eru samþykkt frá Evrópu, því að hann kemur ekkit að því.
1: Já, já.
0: Þannig að þessi réttur hverfur líka málskotsrétturinn. Og ég hef heyrt jásinn að segja að það sé ekki rétt, það er ekki rétt hjá þeim. Hann hverfur, nei hann myndi ekki hverfa í minniháttar málum sem við fáum að fjallum ennþá, það verður eitthvað alþingi hérna ennþá, hérna einhver, þeir munu fjallum hundahald eða eitthvað svo leiðis og þá mætti kannski beita málskotsrétti en við værum bara svona hjálenda sem fengjum að tala um einhver smámál, hvort það megi hérna, hafa bakari í þessum sveitafélagi eða ég veit ekki eitthvað svo leiðis.
1: Já, hún fengi líka kannski halda ræður sem fjallkonan.
0: Já, til dæmis fjallkonu, Þingi myndi svona kannski kjósa fjallkonuna, kannski væri það. En það var merkilegt, við höfum það söguleg dæmi að í Rómaveldi, þá var öldungadeildin, náttúrulega öflugasta stofnunin lengi vel, sérstaklega lýðveldistímanum, þó það minkaði eftir að keisaradæmi kom. En smám saman þá breyttist öldungadeildin bara í borgarráði í Rómaborg, var smá atriði eftir því sem að keisarinn var öflugri og miðstýringi meiri og það er nákvæmlega sem er að gerast núna í Evrópu og hjá okkur, svona er þróunin, það ég þakkaði fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir mig, bless.
0: Já, bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur, þetta ég.
1: Já, gerðu svo vel, heyrir í mér.
2: Já, nú heyri ég í þér. Ég hringdi áðan og við vorum tvö á línunni.
1: Já, gerðu svo vel.
2: Alla heiti ég úr Hafnarfirðinum.
1: Já, sæl og blessuð.
2: Herðu, ég var að pæla í hérna 1994 þegar norðmenn hérna kusu.
1: Já.
2: Þetta EFB.
1: Já.
2: Þá bjó ég þar náttúrulega, ég bjó hann í 27 ár.
1: Já.
2: Og sko, það var alltaf verið að spyrja þessa olíu, en þennan olíusjó sem þeir eiga náttúrulega, sem ekki hægt að telja eins og hvað mikið í.
1: Já.
2: Og hérna... ESB gat aldrei gefið svar hvort að þeir tengu ykkur sér réttendi sambandi við olíupeningana, olíusjóðin.
1: Já, þeir eru að vilja...
2: Þetta er normið svo allir á þessu.
1: Já, þeir eru að vilja missa það frá sér.
2: Nei, þeir gáttu aldrei lofa því, sko, að það yrði samir eitthvað það.
1: Nei.
2: Þegar þeir gáðu aldrei svar, skilju.
1: Já,
2: það var aldrei, kom aldrei, já, auðvitað verður samið það, bla, bla, bla, það var aldrei gert, ég fylgdist mjög vel með þessu. Og hérna, en að halda því fram að normen sé eitthvað á leiðinni í ESB, þetta er bara bull.
1: Já, algjörlega.
2: Það þeir varu bara alveg að fara hann inn, það er algjört bull.
1: Ég heyrði töluna að 9% normanna væru harðir Evrópusinnar. 33% normanna myndu vilja gangi í Evrópusambandi, 67% vilja það alls ekki. Þannig að þessar tölur liggja alveg fyrir og það er hins vegar flokkar eins og sósialdemokrattar og hægri flokkur svo kallar, hægri. Þeir hafa verið að daðra við þetta en aðrir almenningur hefur ekki verið sammálaður.
2: Nei. Þeir hérna fremskrittparti Karl í Hagen þegar hann var.
1: Já.
2: Hann var náttúrulega rosalegu töffari sko.
1: Já, hann var
2: hann sagðist alveg vita hvað. Já, og hann sagði sko að því að normið segja þið geti ekki nota olíupeningar, þá hækka bara verðbólgan í landinu.
1: Já,
2: en
1: já.
2: Hann var með eitthvað uppbytt á þessu að en þeim myndi kaupa ymsa þjónustu frá utan.
1: Já.
2: Þá myndi sko ekki það hafa áhrif á verðbólgu en fyrirtækinni smáfyrirtækinni landinu í Noregi myndi græða á sig þá svo þeir þetta kaupa þess að þjónustu utanfrá
1: já.
2: Hann var rosalegur sko ég dáði svolítið að honum
1: já hann hefur haft áhrif á norsk stjórnmál ábyggilega þó hann hafi ekki verið
2: rosalega mikið nei hann komst aldrei þangað en hann, það var mikið hlusta á hann sko
1: já Já, hann ráðist á hann, líka ekki klima.
2: Já, það var nú lagur í einu.
1: Og það var annar félagi hann sem var myrstur, þeir byrjuðu þetta með flokk á sínu tíma, ég man ekki hvað hann hét, hann vildi að fólk gæti fengið að brugga sinn bjór fyrir sig og sína familju.
2: Já,
1: og síðan var hann myrstur og ég veit ekki til þess að nokkuð tíman hafi komið fram hver bara ábyrð á því ódæðisverki.
2: Nei, ég held að það sé bara aldrei upplýst eða þú veist, aldrei verið ráðið fram úr þessu sko.
1: Nei, kannski.
2: Og svo var Sýfi Ensen sem tók við af honum, hún var náttúrulega varaformaður,
1: Fylkispartíð
2: og hérna, hún var líka grjótarð og ógeðslega töffari.
1: Já, já. En hvernig er staða núna í Noregi?
2: Það er nú bara, svona, nú er það bara allir uppstegnir á einmika kónginu sem er svona veikur.
1: Já, já. En það eru kostingar í Svíþjóð núna, bráðum.
2: Ég halda því fram að sér góðlegin í Svíþjóð er bara svo mikið bull að ég hlæja þessu, sko.
1: Manst eftir því fyrir svona 40 árum síðan, eða einhverjum áratugum, þá eru lífskjör í Svíþjóð miklu betri en í Noregi. Þetta er breyst verulega.
2: Já, og þeir náttúrulega er ekki með þessar olíuauðlind, sko.
1: Já, líka þetta bara, það gekk bara illa hjá svíjum að stjórna samfélaginu. Já,
2: af því það er svo mikið svíjum sem vinna í Noregi en búa í Svíþjóð, þetta er ótrúlega að búa í Svíþjóð.
1: Já.
2: Ég veit þannig að þegar á sem farþegarskipi sem ég vann á í yfir 20 ár,
1: já.
2: Þá hérna það er allt fullt að svíjum að vinna þar. Af því félagi sem að á skipin, þau borga flugmiðan fyrir þau fram og tilbaka.
1: Já.
2: Þannig þau búi í Svíþjóð en vinna í Noregi og þá þau eru bara, lifa bara góðu lífi, sko.
1: Já, þess að launin eru miklu herri í Noregi.
2: Í Noregi, sko, já.
1: Og það skrítið að það... ríki sem eru utan með Evrópusambandi, Noregur, Sviss,
2: Liechtenstein
1: og Ísland, eru með miklu herri laun heldur en hinn.
2: Já, þetta svo skrítið.
1: Samt vilja menn fara þar einn, sigur, já.
2: Já, og svo ég meina það dýrst að búa í Noregi, þetta dýrt land.
1: Já, það
2: á alla vegu, rafmagn og hiti og þetta er bara rosalegur kostnaður, sko.
1: Já, þeir líka eru mjög örlátir í sínu velferðarsamfélagi þarna í Noregi.
2: Já, mjög svo.
1: Það eru þeir, sko.
2: En hérna, mér langaði bara að koma þessu á framfæri.
1: Ég þakka þér fyrir það. Takk að ég fyrir
2: já,
1: það.
2: Já, af því að ekki hlusta á eitthvað bulla normenni vilja óðið þannig í ESB. Það bara svo vata. Ég les blöðan okkur með einasta degi og allir mínir vinir búa þarna.
1: Já.
2: Sýsti vinbýrana og ég bara í góðu sambandi við Noreg. Þannig að ég fylgist alveg með hvað að gerast.
1: Já, já. Það er...
2: Ég skal hundur heita ef þeir sækjum í ESB.
1: já, einmitt. Takk að ég fyrir að hringja.
2: Já, ok, Pétur, takk fyrir. Bless.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Pétur heiti ég.
1: Sæll Pétur.
2: Samband við virðisaukaskatt og svona.
1: Já.
2: Ef þau verið að setja ekstra sundlöfur og baðlón og svona.
1: Já.
2: Út af hverju laxveiði alveg undan þegi. Þetta er lúksusvara.
1: Já, rétt.
2: Ég veit ekki heldur.
1: Nei, það er rétt hjá þér. Það er ekki greitur neittur virðisaukaskattur þar. Nei.
2: Þetta er töluverið peningar þarna sem já. Er í húfi,
1: já.
2: Sérstaklega norðausturlandi og annars staðar. Þetta er bara spurning, ef að fjármálaráðherra er alltaf að leita peningum, ef það er lúksusvara að fara í Laugarsig sem Snorri Sturluson gerði á þeim tíma, þá eru orðið, en ég held að sé ríka fólki sem fyrir lagsveiði og svona.
1: Já, ég held
2: ekki,
1: það.
2: Ekki innlendir, ekki útlendingar.
1: Já, líka, já.
2: Þetta er fínt í dag.
1: Já, þakka fyrir. Þeir eru kannski jafnar en aðrir, þessir sem eru að veiða lags, sem fær ekki endilega í baðlónin. Ha,
2: nú er eitthvað mikill munur á langriði eða lags.
1: Nei.
2: Eða halda dýr í innan borgamarkana.
1: Já, þetta er gott þú bendir á þetta, ég takk að fyrir það.
2: Nei, þetta er ekki gott, sko, þetta er eitt dýrmað sem við höfum, það er að fara í sund og lögarnar.
1: Já. Nei, ég er að segja að sé gott að þú bendir á þetta, að þetta atriði, að bera þetta sama við lagsveiðina.
2: Nei, að fara í sund lögar, að lauga sig.
1: Já.
2: Og kvelja dýr og láta svo mynda sig með eitthvað 90-95 metra með sentimetra lags sleppa hann svo og það var bara allt búið. Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir mig.

0: Gjörðu svo vel.
1: Sæll eftir Pétur, Steinar ég.
0: Sæll.
1: Gaman að hlusta. Heyrðu, hvaða baðlón var þetta sem ræðir?
0: Öll baðlón á, á Íslandi.
1: Öll baðlón.
0: Já, lítur að vera. Það lítur að vera.
1: Ég held það sko.
0: Já.
1: Mér finnst það líklega sjálfum líka sko.
0: Já, það líka þá í bláa lóninu.
1: Já, en þar sem það er svolítið merkilegt í gangi.
0: Já.
1: Það heyrðist fleikt fyrir fjöldanum árum síðan
0: Já.
1: Og skilt mér að sé ekki breytt. Þá sem það fylgir vermiðin ofan í þessast lónið.
0: Já.
1: Þá fylgir verðlagið á aðgangi að lónu evrunni. Það að segja ef evran hækkar eða lækkar, þá sveiflast verðið það segja það sem við komandi greiðir fyrir aðgangin.
0: Nú.
1: Í takt við evruna, sko. Já.
0: Er það verðtryggður aðgöngum með
1: þið? Já, hann tengdur þessi evrunni.
0: Já.
1: Það eru ekki einlega fljótur að leggja saman hérna 2+2 að aðgang að flestir gestir koma frá öru löndum og fæstir
0: Nú hefur íslenska krónan haldi vergildi sínu gagnvart evrunni nokkuð lengi held ég
1: Já
0: Þannig að það er ekki mikla enga verðbreytingar þar að vísu En hvað finnst þér það að vera hækka? Sko þetta er náttúrulega
1: að vera... Þessi vermiði, sko hann ekki að færi meðaljóns að henda sér hérna ofan í.
0: Nei.
1: Ég held að það sé 25.000, ég 26.
0: Já, í bláalón, það er ódýrara annar staðar held ég, getur það ekki verið?
1: Jú, en svo er þetta að fara ódýrari leið.
0: Já.
1: Það er að segja að það er hægt að kaupa sér þannig áskort
0: Já.
1: Sem að kosta margfald minna heldur en aðgangurinn svo höfbunni og það áskort er mjög fljótt að borga sér upp.
0: Já, já. Hvar þá?
1: Sá valmöguleiki er ennþá í bóði og bara til sölu hjá þeim sko.
0: Já.
1: Í bláalónu.
0: Já. En hvað finnst þér þetta nú á að skila hallalausum fjárlögum á næsta ári? Og vonandi tekst Já. Það þó að sínum gallir sem að er svo bjarsýnir að vísu en við skulum vona að það takist en nú er verið að reyna að skýra hallalausum fjárlögum og svo er verið bara hækka hér skjöld út allt eins og þetta, 3, 4
1: Alveg rétt, hvert sem við lítum það er þessi hækkunar stemning sem ríkir og það er bara að spila með, það er bara að hækka líka annars ertu bara að missa af lestinni
0: En eru menn viss hissa því að skulle vera verðbólga, síhækkandi verðbólga þá, ég meina
1: Ég ekki hissa því sko
0: Nei.
1: Ekki með þessa
0: En þetta vantengar, þetta sko það er ekki bara það að þetta sko lítur að koma inn í verðbólguna ein verðbólgumælingu, heldur líka þá svona hefur þetta áhrif á svona væntingar, verðbólgu væntingar fólks, menn að fólk lítur svo á það er alltaf hækka er ekki það sem fólk segir?
1: Já, ekki, ég ekki hissa á þessu fyrirkomulagi hérna umhverju sem við fórum framan með þessa stemningu sem hefur ríkt hérna á landinu, árum saman sko, það er bara hækka og vera með í liðinu þessu bara missa á lestinu og bara því miður fyrir þig, af hverju er ekki partíinu með okkur, sko og svo situr almenningur alltaf uppi með þess að þetta er afleðikana, það er bara miklu dýrar að vera til og lífskilirði versna, sko herðu en það var menningin ótt að lögudaginn bara gott og vel, frábær dagskrá og báðir þetta stóru miðlarnir þeir standa fyrir veglegri útsendingu
0: Já
1: og það er þetta að horfa á þetta í sjónvarpinu og spila eftir á og rosa flott
0: Já
1: Heyrðu þetta ríkisfjölmiðli sem á við styrkjum um fleiri miljard á hverju ári
0: Já
1: Hann verður uppvísa meiri háttar klúri
0: Nó
1: sem mér sýnast á öllu að fáir vilji tala en ég ófullkomin, mér finnst alltaf gaman að tala það sem að bæði vel er gert
0: Já.
1: og það sem að betur má fara.
0: Já, hvað var þetta?
1: Og þarna það sem fer mig yfir er að það eru þetta stranga reglur um það hvað ríkisfjölmiðlinn má setja auglýsa og hvernig hann gerir það sko.
0: Já.
1: Hann þarf að aðgreina auglýsingatíma frá öðru dagskráefni og slíkt það ekki sama hvernig farið er að.
0: Nei.
1: En þarna er þess að forgrunnurinn, það er að segja sviðið, það sem að hlutinir er að gerast í útsendingunni.
0: Já.
1: Og skipt ótt og títt milli atrið á sviðinu yfir á tónlistastjóra Rása 2, þar sem hann er að stjórna einhvers konar stemningu, það er að segja tónlist úr tölvunni sinni.
0: Já, já.
1: Spila síðan í kerfi og ber síðan til landsmagna í gegnum viðtökin. Þegar það sem að gerist þarna er að merkið á tölvunni er í þess að forgrunni, það er ekki búið að hylja merkið,
0: þannig
1: að það er hann að vera að auglýsa tölvumerki og risa fyrirtæki út í heimi sko, í fleiri mínútur.
0: Já, já.
1: Og þetta er bein útsetting í net streymi og í sjónvarpi landsmanna sko.
0: Já.
1: Þannig að þessi ég komst nú allir bara eftir ákveðinu leið að þessi útsendingi var ekki styrkt af tölvu fyrirtækinu. En það er eins og ég sagði á það er stranga reglur um það hvernig kostun er.
0: Þannig
1: að það er ekki hægt að líta á þetta neitt öruvís en þannig að hafi þetta risa tölvu fyrirtæki fengið fleiri miljón auglýsingu á silfurfati frá gjaldfrjálsa frá ríkisfjölmiðlum þessu sem við greiðum fyrir milljarða til okkur ári og mér finnst þetta
0: á silfurfati segir þú, vonandi hefur
1: á silfurfati, þetta er veðileg gjöf
0: já, vonandi hefur
1: þetta verið það er ekki greitt fyrir það horfa á þetta með því endursýningu og sjá hvað ég á við sko þetta er engin tilbúningur en ég held að og vona svo einnilega að fólk þarna innanborðs læri af þessum mistökum og vandi því betur en útsendingi var skemmtileg og gaman að sjá flugeldana í beinni útsendingu fyrir það þau sem komast ekki inn eftir af því að það er ekki öll sem er heima geint.
0: Já, hún var færri núna, veðri var nú ekki sérstaklega gott sko.
1: Já, mér þóttu vendum að sjá flugöldana af því ég var gaman á flugöldum og Rú var einn sjá með sem sýndi alla flugöldasönguna.
0: Já.
1: Þannig að mér að þetta gera mjög vel þar.
0: Já.
1: Og dagskráin vegleg fyrir utan þessa óvæntu uppákomu.
0: Já,
1: En þetta voru punktarnir í dag.
0: Takk að ég fyrir að ringja. Blessaður.
1: Blessaður.

0: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirgnaverslun Glæsibæn.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðan daginn, kæru hennar hlustendur út að sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hérna hjá mér hérna í hljóðveri eru tveir frábærir viðmælendur, bjóðum þau velkomin. Það eru þau Ásta Lóadóttir, hún hérna með doktorsgráðu í verkfræði og með svona áherslu á lýsingar, þannig hún svona lýsingasérfræðingur. Og svo það Kolbeinn Reginsson, hann líffræðingur og hugbúnaðsmiður. Ásamt því að vera fyrirverandi bæjarfulltrú í Kópavogi. Við ætlum að þess að ræða hérna alls konar skipulagsmál og hérna í Kópavogi með kannski svolítið áhersluna á hérna Hamraborg og Fannborg og traðarritin í Kópavogi. En við ætlum að byrja því að hérna byrja þau að þess að segja ykkur kærlustundur svona aðeins meira sig. Ásta, ef þú getur verið svo góð að byrja, ef þú kannski segir okkur svona aðeins þína menntun og hvað þú verið að vinna við og hvað þú ert að gera núna og svona, eitthvað skemmtilegt.
1: Já. Já, ég sem sagt ákvað að læra rafmagnsverkfræði og, hérna, og þá kynntist ég raflýsingu og vissi ekki neitt það, þannig að mér langar að læra meira. Þá tók ég master í rafmagnsverkfræði í Danmörku í DTU og þá þannig alpaðist ég einhvern veginn inn í rauninni doktorspróf sem var síðan við Álaborgarháskóla í Kaupmannahöfn. Þannig ég búin að vera svona að fara á milli háskóla og þar byrjaði ég að vinna með rannsóknir rosa mikið með lýsingu og var að vinna hjá stofnun sem er í rauninni sem svo systrastofnun rannsóknstofnun byggingarinnarins.
0: Já, já, já.
1: Þannig að hérna og þar var ég bara að vinna með hvernig að fólki að líða vel í byggingu.
0: Já.
1: Og hérna
0: varðandi birti sem sagt.
1: Já, já, ég var í hópi þar sem sagt og enda að leiða þann hóp þegar ég var að hætta þarna. En það var ég var að vinna með lýsingu en aðrir í hópnum voru að tafa hugsa þú veist loftgæði og allt bara hvernig okkur líður vel. Svo kom ég til Íslands 2017 byrjaði ég að vera hér. Þá var ég með aðstöðu upp í HR. Og þá sá ég bara wow, okay, þétting byggðar er að byrja hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Og
0: hvað ára var það?
1: 2017
0: já.
1: Það bara regluverki okkar var ekki tilbúið í það en hérna, já, en þannig að það svo fór ég að vinna bara á stofum og er núna hjá Lotu og er svo að skipta yfir til verkvist núna í mánamótin og ég vinn almennt með bæði dagsljós sem kemur þá inn að skipulagið og svo með raflýsingu líka
0: bæði innan hús og utan þú
1: Já, bara allt ljós.
0: Ok, og þá Kolbeinn, þú væri svo góður að segja okkur með þína menntun og þína starfsreynslu og hvað varst að gera núna og hvað ert búin að gera annað en að vera fyrirandi hérna, bæjarfulltrú og hugbúnaðarsmiður og
2: Sko, ég nú, sko, ég Kópavogsbúi og hérna var í MK á sínu tíma og síðan fer ég í líffræðina, mjög mikill líffræðingur í mér en það var nú ekki miklar atvinnuhorfur í líffræðinni þannig að ég hérna var með alltaf í bakgrunninum hugbúna batteríu þannig að ég hérna hóf að smíða hugbúnað og hef gert það síðan í næstu 25 ára sem maður segir og starfa sér slíkur og sel hugbúnaðlausnir sem ég leigi út og sérfræðalækna sem ég og nota tengingunum mína í líffræðinni til þess að vera í heilbrigðisgeiranum og það hefur bara gengið vel og eins og ég segi ef við setjum tenginguna og ég hef verið með skrifstofu þannig í Hamraborginni og sem er glæsilegur staður í alla staði, þannig er mikið þjónusta í kring og það er eftirsótt og þetta er miðsvæðis og en hins vegar hefur Hamraborgin dalað vegna þess að það hefur ekki verið neitt pólitísku vilji til þess að lyftinu upp á það stall sem hún geti verið á og þetta á sínu tíma fyrst við erum að fara inn í þetta mál að það kom síðan á endanum frá bænum að þeir ætluðu að fara að huga eitthvað að uppbyggingu í Hamraborginni og ég man að ég kiptist alveg við vegna þess að þetta var löngur í tímabært að hérna gera eitthvað þarna og síðan fengum við kynningu á þessu skipulagi sem að þarna átti að rísa
0: Er það meina þegar þú varst bæjarfulltrúi.
2: Nei, þannig er ég ekki bæjarfulltrúi, þetta er bara skrifstofu eigandi þarna og er að reka þarna skemmtilegt fyrirtæki og Kópavogsbúi og mikill, hérna ólstanna nánast uppi í hverfinu. Nema að fyrstu draugin sem við sjáum 32 hæða háhýsi og allt í kringu það eru hærri bygging sem byggingar út frá því og okkur rekur náttúrulega róa stans að þarna bara örfáum metrum bara frá þessum húsum sem þarna bakvið þetta í Famborgina, þetta á bakvið Hamraborgina, það keir allir hann gegnum Hamraborgina
0: Já, maður þekki svolítið það svona Katalína og Krónan og
2: Krónan, en bakvið hana eru þessar byggingar þannig að fólk almennt veit ekki um þetta en þarna átti sem þetta vera 32 hæða hús en það var bara hreinlega flugvöllurinn sem komið fyrir það að þeir fengju að byggja vegna þess að það aðflugslína þarna og það hefði verið bara að slysa þetta
0: maður fattar það ekki fyrir hana svona
2: nei, þeir reyndu þetta
0: Já.
2: Nú síðan bara byrjar þessi hringja ekki að það okkur kynnti þessi áform þeir lækkuði þetta niður í þetta einhverja 20 hæðir og við förum þarna nokkrir að hafa áhyggjur að þessu og stofnum Facebook síður sem við ætlum að hafa voðalega svona hallarslega og kallum þetta vinir hérna Hamraborgar og þá bara sjáum við það að við höfum bara víttekan stuðning bara með að líbúa og þetta fór að vinda upp á sig og við fórum að vera með svona ég kalla það andstöðu við bæinn vegna þess að hann hlustaði ekkert á okkur það var greinlega búið að gera eitthvað samkomulag við eitthvað verktaka og hann fekk skipulagsvaldið
0: Hvernig eru svona vinnubrögð í hérna Danmörku, þú varst að vinna þar í hvað 8 ár, hefði ekki ásta svona staða málum í Danmörku og hefur náða þess að skoða hann aðeins í Kópavogi, hann í Hamraborgina upp á Birtu
1: Því það ekki tilneinir útrunninga þá erfitt að meta hvort það nákvæmlega hver ástand
0: þau er Ættu þeir ekki að vera til?
1: Núna, jú, þá, og það er enni eru eflust til ykkur skuggaverp ykkur staðar en það alltaf hérna, ég hef ekki séð þau en þau eru líka eins og við höfum verið að vinna hinga til þá hefur skuggaverpar svona svolítið fleikt fram eftir hendisemi þar sem að jafnvel lítur bara sem best út sko, þannig að hérna af því að í rauninni skipulagslögunum okkar þá stóð bara að þetta að hérna, eða það stendur enn að það ég taka tillit til skuggavarps og hvað þýðir það? Og það er þá fyrir hvernig einn að dæma og meta og velja hvernig þau vilja setja það fram þannig að en loksins núna þá eru komin sem sagt komin að leiðbeiningar frá HMS um hvernig maður á að setja svona gögn fram þannig að, hérna, að það er vonandi að í framtíðinni þá höfum við meira milli handana til þess að meta hvert ástandið er
0: sko. En það var í reglu að gera það ekki áður að það er að vera minnst 10 eða eitt, sérst, fyrir hverja 10 fermetra rými að þá þyrst að vera eitt fermetir er það ekki gluggi og svo var það tekið út að þekki
1: Nei, það var alltaf inn, já, enni.
0: Stiltu það þannig á einu viðmanandi eða eitthvað sem ég spilaði við, það hefur svo tekið úr reglugerðinni.
1: Já, nei. Og ef mér þessi ennþá, sko, hérna þessi, þess að satt...
0: Einn fermetur á móti hverjum 10.
1: Já,
0: Samt,
1: já.
0: Það var ekki farið þetta í.
1: Jú, það glerflötur, sem sagt. Þannig að, en það segir okkur ekki neitt, þú veist, þú getur haft glerflöt
0: já.
1: og svo byggir þú risa byggingu fyrir utan þannig að glerflöt, þá kemur ekkert ljósinn þannig
0: já,
1: glerflöt.
0: Já.
1: Þannig að það er rauninni það sem að, við, já, þetta er, ég veit ekki hvar ég á að byrja í sögunni, sko, þú veist, en hérna, þú veist, en það er allavega við stöndum í dag með breytta byggingarreglugerð. Þar sem að það er ekki lengur bara þessi 10% regla, heldur er búið núna að taka tillit til umhverfisins, þannig að leið og að komið bygging sem er mjög nálægt og mjög há, þá á einhvern tímapunkti bara sérðu, heyrðu, bara útveggurinn ekki nóg stór til þess að uppfylla, hérna, þannig að við erum ekki að fara að, hérna, að ná þessum, þessari kröfu sem að stendur núna byggingarreglugerðinni og þess vegna gerði skipulastofnun sem fór inn í HMS þau byggu til þessar leiðbeiningar hvernig ætlum við að í rauninni hafa okkur í skipulaginu til þess að geta framfyllt byggingarreglugerðinni síðan þannig að þetta kom allt í rétt röð
0: Hefðu það ekki breytt ekkur heldur í þarna þessu reyti að þessi reglugerð hefði verið komin í almennilega virkni áður en þessi áfærum áttu sér stað
2: þessi orð ástuði hérna þetta eru náttúrulega bara svo tónlisti minni eru, mín eru þetta náttúrulega við vissum að þetta var leiðinni og hérna og við lágum yfir þessum skuggavarsmyndum sem þarna voru sýndar og hérna sáum það náttúrulega það vil nefnilega þannig til að í gegnum þetta hverfi sem á að vera er svo kallar mannlífsás hann er svona 10 metra breiður valla það og hann er sess að það rými sem á milli bygginguna mm-hmm. tökum sem dæmi ég held að sé Hamarborg 32 það er fólk

0: á þetta fólk allan ársins hring allan daginn.
1: Það er aldrei sóla kaffi.
0: Já, það er ekkert sóla kaffi, það er nema kannski ef þau vakna stemma. Þetta veldur því að þau eru með kjallara birtu en þau hafa alltaf verið með hérna sól allan hringin. Þetta eru lífsgæði sem eru rænt frá þeim.
1: Er þetta í rauninni alveg svo bara sólmyrkvi þegar þetta svona að þú byggir fyrir framan og þú færi aldrei dagsbirtin. Þetta bara í rauninni hvað segir þið eða bæði við því? Er það í rauninni sama áhrif á lífríki? Sólmyrkun er náttúrulega svo sem slökku bara perunni.
2: Já, já, en það náttúrulega sko...
1: Þeir páfa okkur hvernig syngi ekki í mjóttinni það, það, sko. það gerist það sama í sólmyrku það bara hægt að syngja.
2: Já, en það allavega sko þetta fer rosa mikið eftir þú veist, hversu mikið ljós kemst þá frá, til hlýðar við byggingarnar og sólin er ekki eini ljósgefin okkar sko, veist, í rauninni himin dagsljós byggist upp að sólljósi í beinu og svo heitir það himinljós þannig að himinljósið er líka gífulega eins og þú veist, í rauninni gluggi til norðurs hann getur verið dásamlegur, hann rosalega vanmetinn á Íslandi, af því að það ertu ekki með sko, sólin sem út mynd að draga fyrir þegar hún fyrir tögunar á þeir eða eitthvað svona, þú veist, og hérna fær getur fengið bara rísa já, bara rísa mikið gott magn að dagsljósi innum norðlægan glugga og hérna, og þar getur fengið bara plöntur, bara dafna rosalega vel og alls konar svona og þegar plöntunum dafna, þá dafnum við og það eru með það sem fólk hefur svolítið að lenda í sem...
1: Á, það er við líka í Íslandi með norðlægina eins og að þið verið svo norðlega
2: Já, okay. svo lengi sem það ekki eitthvað sem skyggir á, þú veist, svona, þú veist, ef þú ert með aðra að hafa byggingu bent fyrir utan norðurglugga, nei, þá er það, en þetta er, þú veist, hérna, bara í rauninni, bara meira sem í yfirskýðum himni, þá ertu, ég held að lægstu mælingar sem við hefum verið að skoða, það er eitthvað 2000 lux, þú veist, það er bara alveg grátt og eitthvað, og ef ég tek, með það við þar sem við eigum að hafa innandyra þú veist í skrifstofum hverju þá hafa 500 lux þú veist þannig að þá eru þannig að við, þetta er alltaf miklu miklu meira það sem úti sko þó svo að sé ekki beinsól.
1: En það hefur alltaf verið hérna hefur komið fram hjá öðrum viðmælendum að það hefur ekki verið leift að byggja sagt, að ef að einu glugginn ef að lítil íbúð breitt glugginn eða sérst maður ekki hafa bara einu gluggarhliðina í áttina í norður. Það verður að vera eitthvað annar, en það er satt þegar það gera þannig.
2: Já, það var nefnilega þannig í byggingarreglugerðinni. Það yrði að vera einn gluggi til suðurs ef það var litlar íbúðir.
1: Já.
2: En það var tekið út.
1: Það var tekið út.
2: Já. En núna erum við náttúrulega hérna, komin með nýja uppfærða byggingarreglugerð. Það er komin með þetta nýja ljósvistar ákvæði.
1: Já.
2: Og, hérna, og þá þarftu bara að taka tillit til, það er þá, meðal annars er leiðrétt fyrir áttum það er leiðrétt fyrir öllum skuggum og allt þetta og svo er hinn að raunir aðferð líka og það er þá bara reikna ljós inn í byggingunum sjálf það er ekki að bara spá í glerflitunum sko, það er svona einfalda aðferðin
1: En til að þú segir okkur hérna, Pétur frá sagði þess aftur hérna, okkur aðeins að hérna fá að finna hérna ég fann rakst hérna á grein á netinu og að sjá hún er að sjá það er hérna viðtal við arkitekt sem að hérna heitir Benjamin Magnússon, hann hannaði margt hérna í Hamraborginni og líka gerðasafn hann hannaði líka hérna
0: Salinn og
1: nei, ekki Salinn alltaf, jú Salinn já fyrir ekki nei, ég held bara okay. gerðasafn Hann er líka hérna Dýrlandskirkju og þetta er viðtal sem að birtist hérna í á mannlíf.is í april 2020 og það er hann svolítið að lýsa þess að baráta sinni gegn þessum áformum og skortoski hérna samráði við bara bæjarbú og alla sem fyrir er og hann líka sem höfund, eiganda höfundaverks á því sem fyrir er þarna í, mikið á því sem fyrir er í Hamraborgin á þessum svæði og mann er bara algjörlega misbóðið að lesa hans lýsingu hvernig hérna þetta ferli hefur verið þarna til dæmis átt að vera hérna einhver samráðsfundur á nafnum til allana og það var COVID og þá var nátt ekki þetta hittast þannig að hérna þá áttist að vera saman á netinu og við skilst það með þess að íbor hafi þá

0: á þess að þögn, gátt ekkert sagt, bara hlusta, merkilegt samráð sko, hvernig finnst mann eins og það bara sleppi sig frekar, en svo báði þessist íbúar hérna sangað þessari grein um að fá fresta þá þessum fundi, þar til að myndi eitthvað svona rofa til í að fá að hittast og þá því að bara hafna. Þannig að þetta fer allt í gegn á þessum COVID-tíma í skjóli COVID og hérna hann segir hér meðal annars, hann Benjamin, ég ætla aðeins að vitna hérna í hann, það smá þólimaði kærlustendur. Á 52 ára starfsferli mínum hef ég aldrei kynst annar eins framkomu, jafnmiklum hróka, yfirlæti og skorti á samlagsvilja. Ég mótmæli harlega þessu vinnubrögum. Sem eigandi og hagsmunaðali og aðalhöfundur að núgildandi skipulagi miðbæðir Kópavogs ætti mér að vera tilkynnt persónulega um svo viðamikla breytingar á skipaleginu, segir Benjamin og bætir því við að augljóst sé að bæjarfulltrú hafa engan áhuga á mótmælum. Það hafi berlega komið ljós á fjarfundum þar sem kynning fór fram og minna á að þú, ég hef upplýsingar það að þá hafði þess að íbúar ekki, þá var bara slökkt á hljóðinu á þá. Hann, svo heldur hann að senda áfram. Ég uppskar fram í köll og upprópanir frá nokkrum fulltrúum bæjarins og ég, hann, að þá gast hann upp á sem fundi sko. Svo segir hann líka, mér ofbeigður þéttleiki þessi skipula, starf að segja þetta skipula þarna í Hamraborg, Farnborg og Traðaritnum, græðginn sem í því felst og skeitingaleysið í gard þeirra sem fyrir eru á svæðinu. Það eitt af mörgu, þú veist, það það sem ekki, það sem forsendur brestur fyrir svo marga út allt og það eins og það, allt sem fyrir bara skipti nákvæmlega engu máli, svona eins og eitthvað sem treðst inn og fyrir fram að í leikhúsinu, að það hann borgaði særra, skipt með þeir sem sastar fyrir og það ekki hægt að skilja svona bara eila líku við mann vonsku vilji vega með það, næstu því að orða það en hérna, hvað segir þú allir þessu í samt hérna birtuna sem hún er að tala um? Vera.
1: Já.
0: Varst þú á þessum fundum hérna
1: já, eða? Já, við vorum í minni skrifstofu. Getur
0: þú eitthvað sagt frá þessum samráðsfundum svo kvöldu?
1: Já, við tókum innan fund bara í skrifstofunni minni og vorum þetta með fjárfundabúnað og bjögust nú við að...
0: Fyrir ekki, hver eru við?
1: Það er mótmála, já, það var til dæmis eins og Benjamin Magnússon og fleiri já. Sem að voru þarna í Hamraborg 10 og svo voru fleiri komnir inn í þetta sem að og nærliggjandi húsum þannig að við í gegnum þessa Facebook síðu þá hafði myndast ákveðin kjarni sem að hafði huga að beita sér í þessu og þar vorum við settast, fyrir framan hennar fjárfundabúnað og ætluðum að vorum við tilbúin með spurningar
0: já.
1: Og en við fengum ekkert neitt mæk eins og maður segir og þetta þurftum við settast, að sitja þarna undir þessu alveg brjálaðir, alveg brjálaðir að fá ekki tækifæri til þess að segja eða leggja orð í belg og í þessu ástandi sem þarna ríkti í COVID þá var alveg nóg mikið álag á öllum að þetta bættist ekki við og þetta var svo mikið lítisverðing og það var eins og við værum ekki neinn stærð í þessu plani og bærin var búin að semja þarna við hlutaðeigendur verktaka sem keypti húsin þetta þrjú sem umræðir á 1,3 milliarða minni mig.
0: Keypti það hverju?
1: Af Kópavogsbæ. Þeir fengu bara að kaupa þetta og þeir tóku bara reksturinn yfir og það sem þeir gerðu að þeir leigðu bænum tilbaka og þeir fengu þannig kaupverðið greitt tilbaka frá bænum. Þetta er eins og þú myndi bara gangur húsi og það kemur einhver inn og hann fer að leigja þér tilbaka og greiddi síðan kaup fyrir þannig. Þetta er náttúrulega ekki góð fjársýsla að mínum mati. Þetta er þú ert að gefa frá þér eignirnar. Og síðan var það þannig að þessa byggingar, verktakin eða þess að hérna, hafði engan áhuga á því að sinna þessu og þetta fór allt saman að leka og endanum byrjaði þetta mikla. Og þarlegandi var þetta dæmt fókelt og samt heldur starfsemin áfram vegna þess að þeir fengu fókeltisvottununa til þess að sleppa við fasteignagjöldin. Þannig að það var ástæðan fyrir þeir fengu til fókelt en síðan var starfsemið þarna fyrir fatlaða unglinga sem voru þarna í tómstundastarfi og það var alveg saman hversu oft ég benti á það í bæjarstjórn að þarna væri mikla í gangi að það var ekki hlusta.
0: Hvað var það í mörg ár?
1: Þau voru þarna í 2 ár. Þangað til að loksins kom miklu skýrsla og þá náttúrulega voru starfsmenninir sem að voru annars þessi ungmenni sem fóru að kvarta. Mm-hmm. Þannig að þið sjáum náttúrulega hver forgangurinn hjá þessu fólki að þessi verktaki, hann hefur fengið slíka umbun frá bænum að það hefur, þetta algjörlega fáhert. Þannig að fjárhagslegur pælingin hjá bænum er bara ekki mjög í grundu.
0: En virkar það alveg þannig að eitthvað er að þú sem er svo að lýsa náðan að að menn geta að rétta sig svona svo kvöldum fókaldisvottunum og fá það allt í niðurfært fastanagjöld.
1: Þetta er náttúrulega algjörlega fáhert. Við bentum á þetta og settum út á þetta en það var ekkit hrófla við þessu. Þeir gersanlega höfðu bara bæin einhvern veginn í skrústekkinu og svoleiðis hefur það verið. Nú svo þegar þessar byggingar hérna og svo að mér segja í öðru húsinu var neyslurými fyrir fíkla sem að voru þannig bata að þeir voru ennþá í neyslu og ég man að dóttir mín var í skóla hérna í Fannborg í þessu mikla húsi og neyslurými var hérna beint á móti skólan og þetta voru sprautufíklar og þetta var látið viðgangast alveg sama þó að allir væri að mótmæla þessu. Þetta er svo típist bara hvernig bærin hlustar ekki á íbúa og lætur bara ýmislegt ganga.
0: Mm. Heyrðu, ég ætla aðeins að hérna, nefna hérna ganni hérna og ætla að verðum alveg að fara þetta í smá hérna auglýsingarhlé, kæri hlustendur. Og þá ætlum við Ásta Lóðardóttir og Kolbeinn Reginsson að fá okkur kaffi og kleinur, hvað tekur þess að gera það sama með hann. En rétt áður þá ætla ég að fá að nefna að hérna því með ég alveg endilega prófa að senda mér e-mail eða viljið á saga@utvarpsaga.is og ef þið munið ekki netfangið þá er það bara á heimasíðu útvarpssögu og svo vil ég aðeins fá að minnast á og minna á að hérna allir þættir er alltaf á heimasíðu útvarpssögu og að auk þess að vera endurfluttir aftur og aftur alltaf hann er 4-5 sinnum held ég er ekki alveg með þetta á hreinni ég svona í hérna en hérna það er alltaf þetta sérstætt og nota leita streng þá heimasíðin og endilega deila öllu því sem ég viljið bara á hérna, Facebook og hvar þið nú eru með þetta allt saman. En endilega prófa að senda mér á saga@utvarpsaga.is og segja þetta bara í fyrirsögn þá bara til Hjördísar eða skipulagsmál eða eitthvað þannig að þú veist hérna starfsmenn hérna út á sögu getur komið síðan þessu e-maili til mín og þá er ég að biðja kannski svolítið svona ábendingar ykkar nærumhverfi eitthvað sem eitthvað finnst þurfa kannski að ræða eða eitthvað sjálfum að koma ykkur á framfæri eða vera hérna í hljóðverunni eða hafið eitthvað sem að geti bent á sem að geti sagt okkur eitthvað áhugavert á sínu nærumhverfi annars hefur svo sem Kolbeinn miklu meira að tala heldur en Fannborg, Hamraborg og Traðarreit en það er líka þarna í Vesturbæ, Kópavogs þannig að eftir hvað hérna, auðlýsingarlega þá allar hérna, ástæðis að segja okkur betur fá síni sérfræði þekkingu og hvernig þeir vinna þetta í Danmörku og eins að segja okkur hvernig þetta ferli var í samt reglugerðina í samt þessa ljósvist sem að minnist mjög áhugavert og ef að þú þá heldur áfram að segja okkur frá þinni baráttu og því að þú ert komið lögmann fyrir rétt öflugan lögmann þá hérna tök okkur auðlýsingarlega

0: reiði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Splunkun í rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.

0: Jæja, kæru hlustendur, nú erum við aftur komin tilbaka hérna í hljóðverunni skipholtinu á Útvarpssögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég að fjalla hérna skipulagsmál aftur. Og núna erum við aðeins með hérna fókusin á Kópavog, sérstaklega Hamraborg, Fannborg og Traðarreitin. Og hjá mér eru þau Ásta Lóðardóttir, doktor í verkfræði og lýsingasérfræðingur og Kolbeinn Reginsson, líffræðingur, hugbúnaðarsmiður og fyrirverandi bæjar fulltrúi og ásamt því að vera íbúi í Kópavogi. Ef að þú útskýraðis fyrir okkur betur ástæði samvættið hérna þú vannst þarna í Danmörku það ekki 8 ár og þú kynntist allt öðru sem vinnubröðum þar
1: Já.
0: Heldur en hér Ertu til að segja okkur svona aðeins frá svolítið því hvernig menn vinna þar og svo það smók eða allan já. Þetta svona gæti auðvitað gesti í Danmörku eins og að vera tróða þarna inn í Hafnarborgina án samráðsir fólk
1: sko það sem að það, bara, það svo allt öðruvísi umhverfið hérna í Danmörku þetta er náttúrulega bara paradís með það sem ég upplifi hér að því að ég var að vinna á stofnun sem að var að vinna fyrir ráðuneytið að því að skoða byggingarreglugerðina þegar að komi ábendingar, það væri eitthvað sem var ekki nóg gott og þá bara stofnaði ráðuneytið svona verkefni og bara setti pening í það, bara heyrðu það hérna ábendingar frá almenningi að þetta sé ekki nóg gott, til dæmis ljós, það kom upp vandamál, það var ekki, það var tekið dagsljós úr eldhúsi eitthvað, og bara nágrannin bara mjög fúll, það var bara sett ykkur einhverja stúpar svalir frá ofan eldhúsleika minn og nú ekki með ljós lengur, hérna, og þá það bara vesen, þannig að þá að skoða það hvort að byggingarreglugerðin sé nóg góð. Þá fáum við verkefni til að skoða bara þetta og það endaði því að við settum líka kröfur inn í eldhús á þeim tíma fyrir dagsljós inn í eldhús. Þannig að þar bara í raunin hlustað á almenning, þar sem að þau eru að koma með áhyggjur og alls konar eitthvað, jafnvel bara vangaveltur ef það eru nóg vel rökstuðar, þá er bara það, þá býr ráðuneyti til verkefni og lætur þá óháðan ala, og nú var ég að vinna hjá háskóla á þeim tíma, þannig að við höfum enga hagsmuna gæta og þar að leiðandi vorum við bara skoðum við þetta bara út frá þá heilsusjónarmiði, eftir að það er búið að sína fram að bara hvað ljós er mikilvægt fyrir heilsun okkar og þar að leiðandi þá hérna gátum við komið með tillögur að breytingu byggingarreglugerð og við gerum það óspart og svo stundum fengu var tekið ykkur bútur af því sem við leiðum til að því það var ykkur svona málamilanir en hérna en það var alltaf verið að skoða þetta og ræða og hérna og það var ekkit alltaf sem að allt sem við leiðum til fór beint inn og til dæmis veit ég núna að breytingin okkar sem við erum með núna hún byggist á aðlegaðri aðferð sem er í gildi núna í Danmörku, þannig að Danmörk er með eina í reglugerðin sinni og svo búið að skoða hana betur og finna hún aðeins og ströng, þannig að þau er svona léttu aðeins á henni til að geta fengið góða þétta byggð en samt sem áður nógu gott dagsljós inn í byggingar fyrir fólk og það, hún er ekki ennþá komin inn þannig að við erum búin að taka þess að þeirra vinnu og tróða henni í reglugerðina okkar á undan þeim hérna, þannig að þú veist ráðunandi þeirra hérna, aðeins að draga vatnum þau eru með hærri kröfur en við en þau eru líka með þannig að af því að það eru svo háar að þá þarf stundum að byggja undan þá en þá styrir alltaf að sína fram á þú veist, sína gögn, bara, heyrðu, við erum bara að rekna þetta við náum þessu hérna í flestu en það er hérna í þessum aðstæðum það náum þessu ekki við erum búin að reyna þetta og þetta það bara gengur ekki en við viljum óska eftir undan þá og út af þessu og bara útskýra þarna og eitthvað
0: og það var bara að fara eftir því
1: já, og, veist, og það er svona veist, en hérna, veist, núna er náttúrulega búið að breyta byggingarreglugerðinni Og ég sit ennþá og vona að við munum fara eftir henni. Við erum svo miklu kúrekar hérna á Íslandi að það er bara, þú veist, það bara, þetta er bara stundum upp á punt eins og við
0: reglur.
1: Já, í alvöru. Og hérna, þannig að það er eins gott að við bara fylgjum þessu vel eftir og pössum upp á að þessar góðu, þú veist, kröfur ég er ekki að segja þessi fullkomnar þú veist, það eru bara, það eru fengnar frá Danmörku og eru okkar bara svona, já, bara góð góð aðferð til að prófa að byrja með mm-hmm. svo bara vonandi aðlögu við það þannig að það mun henda okkur rosalega vel
0: og standa með almenningi
1: algjörlega ja. Og, og hérna og einmitt og þú veist bara hlusta á fólk og það svo gaman, ég í hóp sem heitir hýplauður, við vorum hérna ég heldur sér komin tvö ár síðan það vorum við með svona og kaupuðu við hérna bara þéttingarreiti og hérna og svo stóðum við í hérna Hönnunarmars í Hafnarhúsinu og vorum að sýna þúst þróunina í þéttingarreitum. Og það var dásanlegt að tala við fólk sem bara ó heyrðu ég bjó hérna þegar ég var þúst lítil og bara ó er þetta bakkarnir og bara uð mitt það var sko besta uð þúst við tölum eiginlega ekki við krakkarna í hinu uðinu og þetta var það var ótrúlega skemmtileg þúst hérna og bara og þetta var svo dásanleg íbúð það var bara ljós í gegn og þúst bara svona það var svo
0: ljós í gegn
1: já.
0: En hérna
2: Og hér alveg bara svitna að hlusta á þetta, þetta svo...
0: Ég segir okkur aðeins hérna frá, hérna, þú ert komið lögmann eða ekki?
2: Jú, mér langar aðeins að komast inn á þetta endilega. Vegna þess að hérna, því að íbúar og hagsmunaðalar, eina leiðin þeirra til þess að koma á ekki sínum að framfæri var að tala við Kópavogsbæ. Og þar var aðferðin svo að við eittu miklu tími eða útskýra að okkur fannst vera að sauma ansi mikið að okkur varandi birtu mm-hmm. Vindálagi þrengsli og ýmislegu þessu og við komum þessu á framfæri breflega, tölvupóstlega og allt svoleiðis og þá var engin svona nefnd sem tók við þessu heldur fengum við engin svör var nákvæmlega rosalega mikil vinna lögði þetta að útskýra og kæra mér þessa það kom ekkert út af því þannig að það að við séum hugsalega að fara í þessa átt að íbúar geta þá allan að komi með áhyggjur sínar og það séu unnar og metnar en það ekki þannig en núna staðan í á þessu reit núna að það búið að rífa allar þessar byggingar Og þetta búið að vera rosalega erfitt ferli vegna þess að þann margir íbúar sem hann í kring.
0: Já, og meðalaldur þeirra hvað, 18 ára?
2: Það er ein íbúð, eða sérst að ein blokkarnas, þar sem er eiginlega sko 27 íbúður og meðalaldur þeirra, þetta er eldri borgarar, mm-hmm. er 88 ára gamlir. Mm-hmm. Og það er núna búið að vera síðustu að mánuð að brjóta þarna steypuplötu hliðin á húsinu þeirra þannig að þau geta vart talað saman og það var einn íbúi sem að nefndi það við okkur að þegar hann var að skrifa tölupost til okkar að mjólkuglasi hans hliðin á honum að það gáraðist vegna höggbylgjana sem að voru hann fyrir utan og hann gantaðist með að hann gæti bara beðið eftir að mjólkin breyttist í rjóma sko. þannig að slíkar voru
0: Ljóta hlæja þessu fyrir ekki
2: En það blasir við núna að næstu 45 mánuðina fyrir þetta fólk og ekki síður annað þarna sem að þarna býr að þau þurfa að þola þetta í 45 mánuði það er linnulaus barningur og sprengingar mörgusinnum á dag
0: Þessi þrjú ár
2: Já, þrjú-fjör ár og ég má kannski Þessi, koma
0: Næstu fjögur, já
2: Já, ég má kannski koma inn á það að, sem að, ég, að það eru byggingar hérna hjá sem eru helsugæslan og skrifstofu Kópavogsbæjar
0: eru á gjánni
2: þær eru tæknilega brýr mm-hmm. og þær eru byggðar á stálbitum og stálið þannig að það dregst saman í kulda og þenst út í hita mm-hmm. og þess vegna er nauðsynlegt fyrir svona, þetta eru bara eins og þú hanna brú að það verður að leika á einhverju fleti sem að þú, það getur skriðið eftir,
0: Já.
2: Því annars slitna bara brúin og það eru dæmið það, en þessi flötur er gerður úr hörðu gúmmi mm-hmm. og hann er hann rétt hjá sprengi stað mm-hmm. og við erum að tala alveg því marga sprengingar á dag að hvernig þetta álag þegar heilt hús liggur á svona gúmmilegum sem aldrei var gert ráð fyrir því að mættu þola slíka sprengingar mm-hmm. Hvernig það fer á endanum mun þessi eiginleiki það að geta þannist sundur og saman mun hann þola þetta. Mm-hmm. Og það því það ef að gúmmi springur vegna högs að þá missir húsið þannar eiginlega og eiginlegst. Það er búið verkfræðingur sem að þetta hannaði hefur skrifað bæjarstjóra og sent honum þetta erindi mm-hmm. með mjög ítalegum hætti en fremur sem að bendir á að veggirnir sem eru í gjánni
0: það sem bílaðum fyrir að fer undir
2: já, það, já akkurat, akkurat, það sem að mikil umferð á sér stað á hverjum degi að ef það væri sprengt að þá eru boltar sem eiga að halda klæðningunni við vegginn mm-hmm. þeir geta hrokkið í sundur fyrirvaralaust og þá er veggur og steypa sem geta skollið bara fyrir umferðina þannig að við stemmaður er að skoða þetta þetta er einhver smá sprengingar og það var sprengt fyrir traðari deistri og ég þarna í skrifstofu í Hamraborg 10 mm-hmm. og þá þurftum við að því hún tölunum fræðingur að halda við skjáina meðan allt tristist
0: Já, hérna hér mm. Hvað segir þú þessu ég veit þú ekki burðaþólsverkfræðingur en hérna mm-hmm. Hefurðu einhverja hugmyndir hvort að svona í einhverju tilfellum svona sprengingar með dýna, er ekki dýnamit?
2: Jú, þetta er.
0: Hérna, hvort að það getur hérna haft bara, eða hvort að getur einhvern veginn
1: Ég get tengur
0: að hilsuna. Já, núna, sko, það sem ég ætla reyna að segja. Okay. Það hérna að, ég veit að byggingar í Íslandi eru, þær eru byggðar þannig að það þarf að þola vist mörg ríktesstig í jarðskjálfta. Mm. Veistu hvort að svona sprengingar geti verið í gildi bara 6, 7, 8 og ríktir í þessi jarðskjálfta? Eða veistu eitthvað?
1: Þetta er ekki, ég bara því miður, ég veit ekkert þetta.
0: Nei, ég þarf að tala við, hérna,
1: Burðaþórsfræði.
0: En, hérna, ef þú segir okkur bara aðeins frá, þið eru komið lögmann núna með eitthvað til að
2: hægka
0: barðuna áfram.
2: Sko, við erum marg búin að kæra þetta. Já,
0: viltu sko, segir frá hvað hann heitir? Eða,
2: hann heitir, hérna, Gísli Tryggvason.
0: Já,
2: og hérna þekktur hérna hann var nú talsmaður neytenda á sín tíma sem satt þar og
0: góður að sér ekki stjórnsýslu
2: já, og hann er nú að setja sig inn í þessi mál og við erum nú svona að reyna að komast að samkomulagi með áframhaldandi vinnu en hann hefur sýnt þessu máli áhuga og það þetta snýst það núna að þetta skipulag því að vísa frá á sínu tíma vegna þess að það eru fatlaði sem búa í Fannborginni og það eru stæði sem eru ætlu þeim og í reglugerð í byggingarreglugerðinni er vísað í að það megi ekki vera lengra að stæðum frá andyri þessa fólks en 25 metrar í gögnum sem fylgja þessari uppbyggingu á byggingatíma sem getur farið allt upp í 5-6 ár og meiri sér að fara upp í 12 ár vegna þess að þetta skilgrens sem þróunareitur að þá þarf fólk að fórna því að labba þessa 25 metra og vera allt um 120 metra ef ekki lengra sérstaklega þegar búið að rífa þarna allt í kringu þau sko staðsetningin á húsinu er þannig að þegar kjallaninn er komin sem á þarna að vera að þá er eingöngu möguleiki að koma sunnan megin við bygginguna það þýði það að þeir sem að búa við föllun mm-hmm. þurfa í þessi 5-6 ár að rölta uppbyttir 200 metra og aðra leiðina og svo tilbaka, segjum þú farið síðan í eina búða fyrir við, þá er þetta nálgast bara kilometir í göngu fyrir fólk sem að ætti nú kannski ekki þurfa að labba mjög langt en það eru þessi 25 metra til þess að þú hafi möguleika á því að þurfa ekki að ganga langt.
0: En er það eitthvað nýtt í reglugerð eða var það alltaf eða er ekki Inga Sæland eitthvað láta að þetta
2: Jú,
0: það
2: var alveg stórkostlegt
0: Er það ný regla sem er nær þá ekki yfir að elda skipula
2: Já, sko, máli var það að þessi reglugerð var alltaf inni nema hvað að það kom einhver kvöðum það að þetta einfalda reglugerðir alltaf vera að tala það á einhverjum ákvörnum tíma nema fyrir slysni algjörslýsni og ég hef fengið það við kynnt af starfsmanni að þá var ég var þetta fárúlega saga sko þá var rangri reglugerð kift út úr lögun og allirlega inn í stjórnartíðindi það átti að afnema reglus þar sem að kantur á svona steypukantur við bifrið við hérna bílastæði mm-hmm. hann átti að sú regla átti að fara út þetta var 20 cm en 25 metrar reglunni var slegið út í staðinn og það fór alla leið inn í, í hérna stjórnatíðindi sem því það, það var það lög og en samt sem að við voru reglan á heimasíðu HMS allan tíman að 25 metrar voru gildir en ekki stjórnatíðindi og þarna
0: Þetta er svo í Kjánalandi
2: Já, Kjánalandi og hér kemst ég að þessu og ég hef samband við starfsmann hana sem að fer ofan í smál hann heiðir tveimur að þremur vikum ég rannsaka þetta innan hús og það engi fundagerðum þetta það engi starfsmann sem að man eftir hafa gert þetta þetta var bara gert og þetta fer alla leiðin í stjórnatíðindi ég gerir hríkalegt mál úr þessu og ég fer með þetta í fjölmiðla og fer ég að viðtala okkur slíkt og Inga Sæland pikkar þetta upp og það var bankað í öxlina á henni og henni óböð þetta vegna þess að með þessum mistökum þá höfðu fatlaðir einstaklingar hérna öryrkjar mist áratuga baráttu fyrir því að hafa 25 metra þeir eru allt í henni komnir þess vegna eru þeir með 250 metra og jafnvel lengra
0: þarna eru við með ágætis dæmi kannski það sem varst að nefna með dáðan að nú voru að sjá hvernig hvort það verið farið eftir þessar reglugerð ljósvistuna það ekki nóg að hafa hana þetta bara að fara eftir henni ert þú aðstæð til að segja okkur aðeins frá ferlinu hvernig, það, hvernig þú kemur að því að þessi reglugerð var það veruleika þessi breyta og hvað inn í henni svona sirka og hvernig það gekk og hvað tók mörg ár
1: Heyrðu, þetta var, ég kom að þessu fyrst fyrir ný, eða núna það kom tíu ár síðan, hérna, þegar ég flytt hérna, heim frá Danmörku,
0: já,
1: hluti til. Og hérna, ég sá þarna bara tillögur að þetningu og þannig að ég fara að skrifa í blöðin, eitthvað svona, heyrðu, við byrjum nú ábyrð og við þurfum að passa upp á hérna.
0: Ný kom frá Danmörku, veist hvað þetta er, hérna draunir þar flott.
1: Já, já, akkurat, og bara eitthvað, hvað hérna, byggingarreglugerðin okkar passar okkur sko sannlega ekki gegn þessu þannig að það þarf við þurfum að fara að gera betur og við tók bara svona röð einhver fundaröð með ráðherrum og svo var ég nú orðin ein og eitthvað fannst þetta eitthvað leðilt að vera eitthvað ein og þá hérna heyrði ég að Ólafur Hjálmarsson hann hafði í rauninni komist bara komst eiginlega inn með kafla um hljóðvist
0: er Ólafur, hérna,
1: hann er hérna hljóðvistar sérfræðingur og hann bara einhvern veginn náði að koma þarna heilum bara nýjum kafla inn í byggingarreglugerðina þetta náttúrulega Ísland og við þurfum það er ekki mann að ég spurði hann bara heyrðu fyrst þú gast þetta þarna getur það ekki líka hjálpa mér með ljósið hann hérna var yndislegur og hjálpaði rosa mikið og svona þú veist bara hérna þú veist bæði fór í útvarsviðtöl og hérna með mér og drómi með og fór með mér og fundi mér á þeirum og bara alls konar þú veist bara svona já bara ótrúlega flottur lærifaðir í þessu.
0: Gótt að vera.
1: Já, og hérna, og svo, þú veist, einmitt, svo voru við hópur innan ljóstæknifélagsins sem skrifið drög, bara, heyrðu, við erum að byggja breytingar og allir spyrja hvað viljið þið og þá bara ákveðu, heyrðu, við bara gefum hérna vinnu nokkar og við segjum hvað við viljum breyta. Og við bara gerðum hann að, þú veist, svona viljum við, svona kafla langar okkur í byggingar við gerum. Það var síðan grunnurinn að því sem að í rauninni eftir að fjölmiðlar tóku eftir því við verum mjög sentir að sem greipi en það var hún byrjað að byggja alltaf þétt að fjölmiðlar taka þá eftir þessu og byrja þá að vekja athygli á því að vanta dagsljósi byggingarnar okkar við erum hérna komin með æðislega íbúðar já, rosa flott hérna gólfefni og bara æðislega einhver skápar en dagsljós þurfi það hérna, og þú veist og, hérna, og þá í rauninni loksins bara varð eitthvað aðeins svona hristiðast til hjá ráðunettin, þá var Sigurð yngi ráðherra innvera ráðunettin að það var á, hérna, það var aðeins áður, var, áður en á, það ráðunettin var, það byrjaði eitthvað tilfæringar að þetta, en allavega hann grípur þetta og hérna og stopnar hóp og þá er skoða þessi drög okkar þarna á ljóstæknifélaginu og þau, það er svona bara byrjaði að vinna með það og það fyrir sér í næsta hóp að því það átti að breyta byggingarreglugerðin okkar. Mm-hmm. Þannig að það er þannig nokkur ár sem er verið að svona malla og það alls konar prófað. Í rauninni það var ótrúlega flott, það kom líka að var skoðað sænska aðferðin og hún var búin saman við dönsku og svo því að Danir voru konu með uppfærslu sem er ekki búin að leggja innleiða en við gáttum að það allavega fengið hana, bara, það lærðu við að þeirra mistökum og þurftum ekki að endurtaka þau hérna. Mm-hmm. Þannig að gerðist ýmislegt gott á sem tíma, sko, þú veist, þannig að stundum líka alveg gott að líta sér hægt, sko, en hérna, en ekki kannski alveg í níu ár, þú veist.
3: Það svolítið langa tíma, þegar hún ekki afturvirk þessi reglugerð.
1: Nei.
3: En það með það var sem óheyrilega slæmt, það sem margt sem komið á koppur, þetta er þá ekki yfir og ekki heldur þá yfir Hamraborg, Farmborg. En hvað með það var mennir að gera endurbætur eins og til dæmis margir kannski þekki árið undanfarin ára að hérna, þekki það alveg held ég ágætlega margir að svalahandri voru ykkur vissi hæð, nú þurfa að vera eitthvað 110 lágmark held ég. Þannig að það ekki afturvirkni það í löguna þess að það ekki að koma banku upp að hjá að segja ég hörðist mín þú var nú svala handri að þeirra eins og látt og nú bara fá menni að laga þetta en það eins og að svo kvöð ef að fólk fyrir endurbætur skilst mér eitthvað svipað í reglugerðinni geta menn verið látnir bara skikka til þess að uppfæra þá þess að hlutina hjá sér eða að fara í einhverju framkvæmdi samkvæmt þann í reglugerðinni
1: Nú ætla ég aðeins bara túlka sjálf eins og ég skilda í dag hérna, þá skilja þannig ef ég að fara að breyta glugganum mínum og ég þarf að sækja byggingarleyfi til þess mm-hmm. það hefur ykkur útlitsleg áhrif og eitthvað svona þá mun ég þurfa að framfylgja nýri reglugerð en svo erum við byrjuð núna að byggja það þétt að ef að þú veist ekkit hægt kannski að uppfylla þessa kröfur af því að ef ég bý þannig þéttingarreit að hérna að ég ætla að breyta glugganum og hérna eitthvað þá hérna ef það bara bygging bara beint fyrir utan gluggan hjá mér bara eitthvað 8 metrum frá og hún átta hæðir eða eitthvað
3: Já.
1: Þá ekkit sens fyrir mig að ná að uppfylla kröfunar í byggingarreglugerðinni þannig að ég það ætti að gera það, en þá get ég það ekki út af því við erum búin að læsa okkur svo mikið inni, við erum búin að leifa svo mikið af allt of háum byggingum og allt of þétt.
3: Já.
1: Og það er það, bara, eins og þetta dæmið, en hún er, þú veist, Hamraborgin glimraðin, þetta er svo langt frá því að vera eina dæmið, því við erum miður, sko, þú veist, bara, það er bara á leiðinni, bara, þú veist, fullt reytum sem
3: að búum ekki við erum bara 200.000 allir höfabarsæðan
1: sko,
3: en þetta er þéttast í reytunum það ekki í allir Evrópu
2: þetta slæðir alveg og þetta slæðir í gegn sko í Evrópu fyrir þéttingu sko að því að ég var nú ég leist nú stundum af í hérna skipulagsráði og þá var oft svona
3: fyrir hvað skipulagsráði sástu í því kópúi
2: já ég var varamaður og það stundum var til þess að ég þurfti að lesa af og þá hérna og það er mjög fróðlegt að vera í svona skipulagsráði þá fáum við oft kynningu frá starfsmönnu bæjarins það sem búið að taka fyrir einhverja breytingu og mér minnist að það átt að setja eitthvað kvist á hús og það skyggði 20 cm á nágrannan og þar með var það ekki leift vegna að það myndi skapa slæmt fordæmi og það var í grónu hverfi og það sem þetta myndi eyðileggja götumyndina er þetta sagt
3: og
2: eitthvað svoleiðis og meira segja eitthvað tíma ætlaði við komandi að hækka þannig að þakið og hérna það var eitthvað 5 metrar á milli og það þótti og mikið nálægð fyrir útidyra hurðina hjá við komandi það er þess að og mikil ógn og mikið inngripinn í það
3: Já.
2: Og svo eftir þetta, þá erum við að upplifa þetta í Farmborginni og þá ekkert farið eftir þessu
3: Nei.
2: En það svæði skipulagt sem þróunareitur og það það versta sem að við getum
3: hvað segna er það?
2: Vegna þess að
3: þróunareitur
2: á að vera þannig að þú getur blanda saman íbúðabyggð eða hérna,
3: verslun
2: og þjónustu sem er svolítið erfitt að gera en það sem þessi skilgreining leifir að þú mútt gera hvað sem þú vilt og á kostnað allra og íbúða mig að helst ekki sérst að koma menn er aðtöðasendur og það er það sem að við höfum upplifa að það var gersamlega byggt út í lóðamörk allstaðar og þess vegna er þessi svo kallar mannlýsá sem á að vera draumur draumur og hann náttúrulega á skýringamyndum svona, þar ljós þar sem fólk á hlýra ból með barnavagni
3: Já, byrta sem stafsýrta ljós og ljós
2: Frægmynd úr þessu efni var að það kom sóluljós frá norðri Já. inn á og þetta var frægt mál og ég, þetta var fyndið en það var ekki gert með þetta og þetta voru gögn sem að hérna verktakinn var með
3: Þannig að þessi ás, er hann bara eins og lítill göngustígur?
2: Já, hann gengur
3: sem sagt. Það fyrir allt mannir, en er leiksvæður í bönn hann eitthvað leys?
2: Nei.
3: Engir bönn hann að velkomin?
2: Nei, þú getur farið á svo kallað sólatorg, sem er eiginlega bara svona hella, ja. Það veist.
3: En það sem þú er kynst í Danmörku, bara svona, er þetta unnið svona í Danmörku sem þú er kynst, að þessi misveitri stjórnmálmenn, sem ákveða svo hluti eða er það bara sérfræðinga sem sitja í svona ráðum að nefndu sem að bara ákveða svona skipulag
1: skipulagi sjálft
3: bara, já, almennt og bara alla þessu hluti þeir eru verið að byggja er það vilt sérfræðinga sem að
1: málið er bara, þau vinna bara svo ræmið sérfræðingur í hverju hotni og það er skoðað bara hvert mál og það er hlustað á alla sérfræðingana, það tekur rosa Íslendingar hafa yfirleitt ekki þolinmæði bara fyrir þessu, að því það þurfa að það er að ræða allt og allir þurfa að komast að einhverju málamiðlun og finna bestu lausnina í hverju tilfelli fyrir sig
3: Víðist er það staðið meira svona sem almenningi heldur en bara einhverjum einu verktak og hvað hann er byggja heldur
1: Já, af því þar eru sérfræðingarnir ekki að hugsa gróða ykkurs fyrir eitthvað fyrirtæki þeir sitja þarna með hagsmunni síns fagsviðs og langa til þess að gera vel þú veist, það er hérna það er
3: annars hugsun
1: Já, við þurfum bara að hlusta og vera meiri betri í að tala saman hérna í Íslandi þú veist, það er bara
3: Ég skal reyna að halda samtölun áfram og hérna ég ætla að þakka ykkur hjartanlega vel fyrir komuna hérna báðum tveimur, Ásta Lóðardóttir og Kolbeinn Einarsson að hafa komið hérna og hérna frætt okkur hérna og þú ætlar að segja okkur líka frá alls konum þéttingarreitum hérna í Vesturbænum í Kópavogi við þurfum að hittast vonandi bara aftur vonandi getur þá orðað verðleika en ég get engu lofað það núna ég heiti sérst Hjördís Viljansdóttir og hérna þið hefur hlusta út á sögu og ég ætla þess að minna á þetta netfang sem ég nefndi á þann bara sagat út á saga.is og setja það í fyrirsögn hérna berist í hjördísar eða eitthvað sem þið skipulagsmál eða vil ég koma ykkur svona framfæri sem ég get kannski mögulega tekið fyrir í hérna einhvern þætti og ég alveg setja símanúmer eitthvað líka og geti hringt í ykkur en hérna, já, ég þakka ykkur kærlega fyrir áhörðuna og hérna góða stundir, takk fyrir mig, bless

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is.
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
0: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.

0: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Dagur B. Eggertsson fyrir borgarstjóri og núverandi þingmaður samfylkingarinnar. Hann varaformaður fjárlaganefndar Alþingis og við ætlum að halda áfram að spjalla frá því sem við gerðum í síðustu viku og við ætlum að byrja á fréttum dagsins sem eru raun og veru hækkun verðbólguna. Góðan dag, Dagur.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, dagur, sko.
1: Það og sól og blíða, en þetta ekki góða fréttir að verðbólgunni. Nei.
0: 5,6% hvað að gerast?
1: Já, það eru flugfargjöld sem vega dótti hátt í þessu. Húsnæðisliðurinn þarna, en samt hefur verið svona raunlækkun á húsnæðisverði síðasta árið. Sýnist mér, ég tek eftir því að helsti hérna ráðgjafi og sérfræðingur eblingar undanfærin ár, Stefán Ólafsson
0: Já.
1: Félagsfræðingur hann skrifa grein í dag þar sem hann segir tilraunin með krónuna ekki fullreynd og er að rekja sko að við höfum verið með hæstu stýrivextina alla undanfærna áratugi og honum finnst peningastefnan óréttlát og hann vitnar í bankastjóran sem sagði í umræðunum Evrópusambandið, bankastjórinn sem ekki vildi segja já og sagði að krónan væri hræðileg fyrir skuldara en það væri frábært eigana og það sem að, að því ég tegna alltaf svolítið Mark og Stefáni þá við höfum ekki alltaf verið summi um borðs
0: Nei, Stefán bara virtur fyrir prófessor
1: Já, að hérna hann er að tala það hversna sumir atvinnurekundu vilja haldi krónuna og hérna og að rekja það meðan annars til þess að þeir geta tryggt sig fyrir alls konar sveiflum með því að vera með bara vísitölutengja verð og leigu og alls konar en Stefán vill frelsa almenning úr krónufjötrunum þannig að þó að ýmsir sem tengjast verkalýðshreyfingunni hafi nú verið á svona neyvagninum þó ætlar hann að segja já vegna hagsmuna almennings þegar kemur að verðbólgu og vöxtum og ég algjörlega sammálunum það nú kannski ekki fréttir fyrir þig eða aðra en mér finnst bara mikilvægt einhvern veginn að þessar rattir koma víða að þeirra sem að hafa verið að rýna í kjörin hann nú mikill sérfræðingur ójöfnuð og hefur brunnið fyrir því að gegnum lýsa í raun stöðu þeirra sem standa höllum fætt í samfélaginu og hann telur hag okkar almennings best borgið með að komast út úr þessu krónuumhverfi sem við þekkjum allt og vel hann hefur gaggrínt líka sko að því að sumir hafa verið að tala núna gengisfellingar sem einhvern góðan hlut hann hefur sagt nei gengisfelling því launalækkun verðhækkun á öllum innflutningi þar með verðbólgu og hækkun á lánum okkar
0: Já, þetta stýritæki má segja á svona litlu markaði en íslenska króna
1: en
0: getur
1: En stýritæki hinna stóru
0: já,
1: á kostna hinna mörgu
0: Já, þú segir það
1: en, Já, ég segir það
0: En íslenska króna getur líka vext og styrst og þannig tekið hluta á högginu þegar íslenskt efnahagslíf verður fyrir áfalli eins og við erum bara heila verða fyrir núna og hvað tekur við af þeim sveigjanleika ef við förum til dæmis og tökum upp evru Hvað myndi bjarga okkur það? Var það Seðlabanki Evrópu sem myndi segja já, nú að Íslendinga svolítið erfi og við ætlum að hugsa með þess að 400.000 manna þjóð.
1: Nei,
0: þá
1: tæki,
0: er það trúlega?
1: Þá tæki við stöðuleiki ég held að myndi draga úr átökum á vinnumarkaði. Fólk gæti betur gert áætlanir fram í tíman, bæði einstaklingar og fyrirtæki og séð skýrar hvað þið skiptana er og ég held að þetta svona samtali kaup og kjör yrði þroskaðra nú fólk ofta slást réttilega með réttláttir reiði vegna einhvers hérna launafalls eða kaupmáttafalls sem verður vegna krónunar og það þarf alltaf að sækja það með látum í kjarasamningum og svo kemur verðbólga og þá þarf að sækja það aftur og svo þessi hópur og hinn hópur og við köllum þetta höfrungahlaupið og við þekkjum það svo oft þó stundum hafa það skilað ýmsu tímabundið þá svona til lengdar hefur það líka skilað sér í alls konar ölduróti og hækkunar lánunum okkar þannig að sko Stefán orðaða þannig að saga krónunar sé mikil hrakfallasaga
0: Já,
1: og þá erum við auðvitað að horfa langt aftur
0: jú.
1: en við höfum tilneyingu að því að við erum svo jákvæð og bjassinn mm. að horfa kannski aftur 3-5 ár ef að sæmilega og stöðuleiki og segja, herðu, þetta bara flott við erum búin að læra þetta svo koma dagar eins og í dag, mm. verðbólgan fyrir
0: Akkurat.
1: Það kannski en, út af flugvíla elsneiti,
0: já,
1: út af Íranstríðinu
0: og
1: það bitnar á þessi skuld á Íslandi
0: Já, þannig að það taka á sig innanlands mm. Sko, til dæmis það var fínt stöðuleiki hér frá 2014 til 2017 til dæmis, það var alltaf einu stöðuleiki hvernig stóð á því, það var bara tekið á málum, en tökum dæmi út af krónni til dæmis af hverju hún kannski okkur nöysil í svona litlu hagkerfi að ef að fiskverð hreinur og ferðaþjónust að vera fyrir stóru áfalli eldgosi eða öru slíku eða orkuverð hækkar mikið, þá getur Ísland ekki lengur látið krónuna bregðast við. Við getum korki hækkað að lækkað krónuna. Við erum bara algjörlega háð því að Seðlabanki Evrópu, hann myndi hugsa svona ægherkum versinn á Íslendingum út að þar hundir nú eitthvað fiskverð hjá þeim og það bara kemur þeim ekki við, þetta 400 milljóna markaður.
1: En svona gengisfellingar eða leiðréttingar eins og sem ég kalla það, að þá eru enn verið að færa byrðarnir yfir á ekki þeim sem hafa breiðustu bökin, það verið að létta undir með útflutningsfyrirtækjunum með að lækka krónuna, í staðin kemur verðbólga, í staðin kemur raunlaunalækkun, mm. þannig að þetta er í raun aðferðina sterku til þess að láta á veiku bera skellin.
0: Já, ég sagði þetta líka sko, með við það, ef að sko, ferðaþjónust það verður fyrir áföllum, mm-hmm. það verður eldgos, mm-hmm. Hvað að gera? Hver á borga fyrir það? Það ekki þjóðin raunvöla sem þarf að bregðast við það þurfa að vera neyðarsjóðir en svo framlega sem ekki tómir
1: það var ekki brugðist við Grindavík með gengisfelling og heldur með lántöku já, og uppkaupum á eignum og hérna og það, þannig að það þau tæki verða ennþá til staðar
0: já, það var brugðist við með sköttum
1: við getum ekki hugsað
0: Dagur, það var brugðist við með sköttum
1: já, svo var laður á sköttum það er að vera
0: að það var búið að tæma nánast hérna, almenna varasjóðin það sem átt að vera til peninga til að grípa svona uppákomur þá bara búið að eiga því annað
1: Ég ætla samt ekki að gagnrýna þáverandi ríkisstjórn fyrir að hafa brugðist við Grindavíkumálunum því að ég held að þjóðin hafi staðið saman það að standa með Grindvíkingum og við munum geta það og munum gera það áfram í sambærilegum hlutum, þar sem við erum að ræða hér er hvort að krónan hafði eitthvað hlutverk í Grindavíkumálunum, nei. Bara absolutt ekki.
0: Akkurat, en þá líka getum við sagt, hver er þau viðbrögð eins og til dæmis Evrópu og þá bara Seðlabanka Evrópu eða Evrópusambandsins við því svo að við erum svo svona áfyllum.
1: Það er sérstök svona eða hamfaratrygging innbyggði Evrópusambandið. Við sjáum það að verki núna á þessu sumri þeir eru gríðarlegir skógareldar. Það er raun hefur þetta flytja fólk einhver staðar, ég vona ég sé ekki að fara rátt með einhver staðar var þetta á bylnu 250 til 400 þúsund mann sem hefur þurft að flytja úr stað og þarna er virkjuð svo kvöldu 40. önnur grein 7 í Lissabonsáttmálunum sem að talar það að ríkin stiði hvert vann og þau eru að lána slökkuli, þau eru að lána tæki og mannskap til þess að bregðast við, standa saman í þessu og ég hugsa það og ég hef ekki stútir að það hefða við hefum verið í Evrópusambandinu þegar að grinda einhver eldarni brunnu, að þá hefðum við geta óskað eftir einhver aðstóð þar.
0: Já, hvað þurfum við að borga ári inn í svona sjóði, eða svona tryggingu?
1: Við borgum inn og fáum úr ymsum sjóðum. Munurinn er á bylnu, netto sem við greiðum er svona á bylnu 8 til 12 miljardar, en ábatinn, sem til dæmis heimilin hafa bara af lækkun vaxta sem myndu fylgja Evrópusambandinu eru 108 milljarðar á ári og hérna þannig að og þá erum við ekki að tala um ábata fyrirtækjan af læri vöxtum veistu hvað bingavertaki greiði núna í vexti af frangatalánum á bingatíma á milli 13 og 16%
0: Já, ég get bara ímyndið með
1: þetta var einn stærsti kostnaður
0: lóðagjald, sko, það lóðagjald
1: Já, það bara álíka sem að borga bara beint í bankas bara fyrir að vera með krónuna
0: Það er það sem að til er bara fyrir borgarstjórn til dæmis Dagur Bjekkisson bara svo í aðeins gleðið þér núna
1: Já, já, ég gleðst alveg yfir því og hérna og það alveg rétt að land er eign einhvers og það þarf að borga fyrir það ef maður allar að byggja á því eða einhver annar allar að byggja á því en það sem ólíkt okkur og uppbyggingaraðlum í Evrópu er að þessi fyrirtækjalán til dæmis þeirra fjármagna framkvæmdir og framkvæmdatíma, þau eru ótrúlega há hérna 13-16% og þetta getur heyrt að þú tala bara við venjulega verktaka og meðan þetta í kringu 4-5% í Evrópu og þetta bara eitt einstaki stærsti, ég meina þetta yfir 10 milljónur per íbúð sem verið að byggja og einhver þarf að borga það og hver gerir það? Þeir sem eru að kaupa hana eða flytja þarna inn.
0: Alveg sem er loðgjaldi, þess vegna það sem er verið að reyna að lækka núna, það svo gatna gera gjaldið og annað, það bara að reyna að lækka þennan húsnæðiskostnað, en því mér að þú gerir það ekki þegar þú varst borgarstjóri.
1: Jú, jú, ég nefnilega var með fast...
0: Hvað með hérna
1: loðgjaldið? Ég var með fast verð á lóðum fyrir óhagnaðardrifin félög, sem eru með leigu eins og bjarg fyrir fólk með lægri tekjur, fyrir stúndaíbúðir, fyrir íbúðir fyrir eldri borgara.
0: Máttur eru mismuna?
1: Nei, þetta var nefnilega ekki mismunum vegna þess að allir sem ætlaði að byggja hagkvæmar íbúðir fyrir eldra fólk fengu sömu kjör. Allir sem ætlaði að byggja íbúðir fyrir láglaunafólk fengu sömu kjör. Allir sem ætlaði að byggja fyrir stúnda fengu sömu kjör. Allir sem ætlaði að vera með óhagnaðardrifið húsnæði þar sem hámarksgróði var ekki takmarkið fengu þessi sömu kjör og þess vegna var þessi bylting fyrir meir en 5000 fjölskyldur í borginni á þessum tíma því að leigan í þessu húsnæði um 65% muna kannski 100 krónum á mánuði meðan við markaðsleiguna og miklu meira húsnæðisöryggi þannig að ég bara mjög stoltur af þessu ef að hins vegar það hefði líka verið ofan á þetta evruvextir þá hefði verið hægt að hafa leiguna lægri arðrúð og þá hefði við bara dansa hérna saman út í sólin og glas
0: Já, segðu, en eru það þó íbúðna sem þetta tala 5000 íbúðir stór hluti þeirra getur ekki selst út af því að það ekki bílastæði með og fólk bara hér langt í burtu og það bara treysta á að það verður eðla samgöngur eins og í Gufunesi það hringt á leigubíl fólk að treysta á það er ekki búið að standa sinni við það og íbúðuna seljast ekki, það ekki bílastæði og svo bara hérna jafnvel myrkvaðar íbúður skugginn oppbóðslegur og fólk veit ekki hvað það stand
1: Nei, þessar 5.000 íbúður sem við vorum að tala þær eru allar fullar af fólki sem býr við húsnæðisöryggi og lágalegu með að við það sem gengur og gerast á markaði. Þú ert að tala verktakaíbúðurnar sem eru byggðar til þess að selja og það við gengið hægt að selja þær og hvers vegna það? Það vegna þess að vextir eru svo háir á Íslandi og lántöku skilriði Seðlabankans til þess að sporna við verðbólgu eru líka svo þröng að þetta bara stopp. Seðlabankin að reyna að kæla markaðin og því miður er það að takast þeir að reyna að sporna við verðbólgu gengur ekki betur en þetta þó og þetta bara hlut af þessum hrunadansi sem að fyllt hefur krónunni ekki

0: núna þegar þið takir við í loka á 24 þá leggja höfuð áherslu á laga efnahagsmálin þá laga höfuð áherslu á með heitli sleggju að fara á vextina og verðbólguna nú hún 5,6% í dag eru það að flakka fyrir þessu akkur hafið ekki lagað þetta hvað að vera þá í ríkisstjórnin akkur gengur það ekki
1: Ríkisstjórnin lagði fram áætlun og fjármálaáætlun og hún var mjög ábyrg og hún tók á þessu með við þær aðstæður sem að þá voru uppi. Ytri aðstæður hafa breyst síðan, það stríði í Írak og því miður það þannig og það er endur tekin saga og það það sem þessar sérfræðingarskýrslur hafa gengið svolítið út á undanförnu að við í okkar litla hagkerfi, þetta minnsta myndsvæði heims að okkur gengur miklu verð en þessum stóru gjaldmiðlum að bregðast við svona ytri áföllum það fer allt einhvern veginn á hliðinu bæði varandi verðbólguna og varandi stýrivextina því að stýrivextinir þurfa að fara miklu herra upp hér við ytri áföll en þau þurfa til dæmis í evrunni. Evrunan er eins og svona stort fraktskip eða tankari sem siglir ölduna en við erum á Ég hef líkti við plastbát og fólk getur auðvitað verið misduglegt að stýra plastbát en þú þarft að vera bregðast við hverja einustu öldu með miklum hreyfingum. Það birtist í háum stýrivöxtum í okkur og þeir sem að borga eru þeir sem skulda, þeir sem eru að taka lán fyrir fyrirtækin sín og þetta gömul sá ný hérna heima.
0: Já, það er samt sem áður alveg og með ólíkindum sko að menn að afsaka sér vola mikið og segja þetta sko utan að koma til verðbólga en Seðlabankinn segir bara skýrt núna á peningastefnunefndin að það að hluta til ríkisstjórnarinnar með gjaldskrárhækkunum. Akkur til dæmis hefur það verið gert? Akkur núna verið að setja auka og hækka virðisaukaskatt úr 11 í 24 á baðlón til þess að segja hægt á pappírum að segja ég þetta eru hallalaus fjárlög? Ég meina hverjum dettur í huga að gera þetta, fátakasta fólki hér í landinu, það getur ekki látt sér dreymensin það að fara í baðlón með börnin sín. Akkur gerir þessi ríkisjótt þetta?
1: Sko, baðlónin urðu nú kannski fyrir valinu vegna þess að það eru ekki síst ferðamenn sem greiða það og baðlónin eru með lægri virðisaukaskatt en mjög margt sem við teljum bara til nauðsynja.
0: En þetta líka heilsufarsstjónamið.
1: Já, og þess vegna erum við leiðrétta það, en það gildur baðlónin ekki til þess, þessi breytingin ekki til sundlaugan okkar, það er bara... áfram óbreytt ástand þar
0: þannig að
1: það vera að reyna velja leiðir sem kannski ósækilegt að segja það að ferðamennindi beri svolítið byrðarna með okkur frekar en þeir sem hafa minnst á milli handana hér þannig að ég held að það sé dóttið erfitt að setja á svona mjög tilfinningaþrungnar hérna réttlætis eða svona réttlátt að reiði ræður út af því að baðlónin taki þátt og borgi virðisaukaskatt eins og aðrir.
0: Já, þetta náttúrulega heilsulind í sjálfu sér og það alveg á grænu svæði að gráu svæði að það eigi að hækka virðisaukaskatta og yfir höfuð að hafa virðisaukaskatta á heilsulind.
1: Ég ætla ekki að gera lítið úr baðlónum.
0: Já. Fjölskyldur að fara með börni sín vilja gera eitthvað gaman að ammælum og öru slíku eru þá kostar að bara fyrir fjörumanna fjölskyldur 50.000 eða eitthvað álíka
1: Já, en þú getur alveg snúið dæminu við vegna þess að baðlónum við vorum með hennan í raun virðisaukaskatt afslátt og spurt býtunum af hverju eru ferðamenninni með virðisaukaskatt afslátt og meðan við erum að borga fullan virðisaukaskatt af svo mörgu sem að við þurfum á okkar daglega lífi af hverju verið að degra við ferðamenn en ekki að hugsa fólkið þannig að þú veist, það má halda ræður í báðaráttir í þessu, aðalmálið að það ekki einfalt að skila hallalausum fjárlögum það verið ekki verið gert á Íslandi síðan 2017-18 og það verið að stefna því núna það skiptir máli upp á verðbólguna en ég ætla samt að segja að við verðum að horfast í augu við hlut gjaldmiðilsins, krónunar, varandi verðlag og vexti og þess vegna hef ég verið að tala fyrir jái á laugardaginn að því að sko fyrir mér það að vera í pólitík það tengist bara því að berjast fyrir betri kjörum fyrir venjulegt fólk ég jafnaðarmaður og ég hérna bara fann það ungur að þetta var eitthvað sem svona mér fannst virði að beita mig fyrir og þess vegna finnst mér þessi lögadagur svo stór dagur
0: Já.
1: Mér finnst svona peningöflun í samfélaginu vera

0: kaffar okkur hérna í alls konar auðlýsingum og reyna að leiða talið að öðru þegar mér finnst þessi umræði að snúast kjörfólks fjölskylduna sem erfitt með að ná endum saman
1: Já,
0: að borga alltaf mikla að vexti og það að þú skuli vera að tala baðlón sem stærsta vanda í lífi þessara fjölskylduna finnst mér
1: Já, gerðum lítið úr
0: skemmtilegt.
1: Því
0: skemmtilegt
1: það er það dagur
0: sko, ég ætla ekki að gera lítið, ég minnst það bara skemmtilegt
1: Já, það mjög
0: Ef
1: skemmtilegt
0: Ef að það stærsta vandamáli í samfélagi þá erum við góðu samfélagi
1: Nei.
0: Ég held nefnilega að það séu víðaverkefni
1: Ég að taka bara dæmi af því
0: og bara það að láta endan á saman og venjulegu fólki
1: Nei, dagur, ég að tala það hvernig þið brugðust fólki sem treysti því að þið myndu taka efnahagsmálunum án þess að skattleggja fólk hér hægri vinstri skilur kílómetragjaldið og allskins gjöld sem að hafa farið hérna hækkanir gjaldskrá hækkanir sem hafa birst fólki, þetta eru bara skattar og þetta á bara þyngstu fjölskyldunar og svo kemur enn eitt að vera útiloka fjölskyldur sem hafa minna milli handana, þau getur ekki einu sinni fara og noti þess að vera í baðláni svo í dag þessi dæmi, en þú mátt hlæðu skemmtar
0: að ég var ekki alveg búin að hérna, búa myndir að tala svona mikið baðlón en Nei, var þetta í kílómetragjaldinu þá náttúrulega lækkuðu bensín og olíu skattendur á móti, þannig að það á að koma út á sléttu, það meira sig að hagkamara fyrir ýmsa þannig að ég held að það sé hluti þess sem bara sjálfstæðaræða hvernig við hérna, gerum þá hluti en stóra málið að átta sig á því að við erum að reyna að reka minnsta gjaldmiðli heimi við eigum nær 100 ára sögu sem segir okkur hvað að verðbólga þrálát að gengisfellinga bitna á venjulegu vinnandi fólki og sérstaklega þeim sem skulda og meiri segja bankastjórarnir sem tala fyrir nei þeir segja það krónan svo frábara eiga en hræðilega skulda og hver
1: það er finnst
0: og hver er, skulda. Já, en hver er veruleiki fólksins sem að hlusta á okkur
1: já,
0: hérna á útvarpi sögu er þetta hérna stóreigna fólkið sem að fer bara hlæjandi í bankan að horfa á vextin af krónu sínum eða getur verið að fólk þekki ekki bæði í eiginlífi og nákomina, fólk sem að reyna að komast inn á húsnæðis, að það líði dagur eða mánuður á þess að hafa fjárhagsáhyggjur til dæmis í lokmánaðar og sko Þessi atkvæðagreiðsla snýst líka hagsmunni þessa fólks.
1: Já, já, þetta klassíski launþegar sem að treysta frá launum inn til mánu til að mánu.
0: Nákvæmlega.
1: Það alveg klassíski launþegar og þegar það náttúrulega kannski fjöldin. Og síðan aftur auðvitað náttúrulega stjórnendur í stórfyrirtækjum og annað.
0: Sem eru kannski að gera upp í evru.
1: Já, já, já, vel sko.
0: Og setja síðan bara milljón eða milljóna tugi í baráttu fyrir því að fólkið fá að nota evru. Finnst þetta í lagi?
1: Já, ég spyr þú varst nú að segja að vera svo auðlýst svo mikið, það þá þeir sem segja já til að sjá, þegar þú fótar ekki fyrir auðlýsingu frá þeim, eru þeir svona ríkir?
0: Nei, mér finnst það allt og fáar, mér finnst já til að sjá auðlýsingar allt og fáar, það er líka svo skemmtilegar.
1: Já, við erum komið með auðlýsingu núna, veist hvernig hún er, segðu nei á laugardaginn, það er ekki þetta sjá. Dagur
0: ég samt veit ekki
1: við verum að hafa svolítið gaman að þessu
0: ég veit, þetta er skemmtilegt ég veit ekki neitt vandamál þar sem verra að fá meiri upplýsingar þú veist, það er alltaf betra að hafa meiri upplýsingar áður að tekur ákvörð
1: hvað heldur þú að séu mörg síntölu til þessu utryggisandi til að reyna að fá upplýsingar og reyna við erum ekkert einu fjölmiðlum
0: hefur þú keypt bíl á þessu skoðan?
1: Keft bílans og skoða
0: Nei, ég mæl ekki með því sko.
1: Nei,
0: Ég leiði inn í svona bíl í útlöndum hjá, að vísu hétt fyrirtæki Surprise Cars
1: Já.
0: Ég hefði átt að sjá í gegnum það Það eina skipti sem að ég fara á bílalegu og ég var downgreita og það fannst undur skárri bíl en þá lendir maður í því maður þarf einhvern veginn að treysta fyrirtækinu og hérna og ég myndi kannski leigja bíl sem ég hef ekki séð en aldrei kaupa bíl sem ég hef ekki séð og það nákvæmlega eins bara með samninga við útlönd maður vill sjá samningin sjá hvernig
1: dagur, veistu, það, mér finnst það eðlilegt að það hefði líka kannski verið komna fram upplýsingar veruleikann sem býður okkar til dæmi skuldastöðu Evrópu, inn í hvaða samkvæmi við erum að fara, það er gríðarlega skuldir víða og löndur illa stödd
0: stödd, sem löndur vel stödd við erum með miðjan hóp innan ESB, varandi skuldir
1: við erum eitt af sjö stæstu sem eða við erum það
0: já, við erum svona kringum 14 ef við berum saman skuldir og hérna en það sem við vitum að það alveg skýrt við minna þessi 112. grein í Lissabonsáttmálunum sem segir að þetta nánast bara eins og í dýrunum í hálsaskói, ekki dýr má borða annað dýr það sem að ekkit land tekur ábyrgð á skuldum annars lands.
1: Nei, en við borgar samt inn í saman.
0: En það bara 1% af þjóðarframleiðslu. Ef þú ber það saman við það sem að veltur genur ríkissjóði landana, þá það kannski 47% af þjóðarframleiðslu. Þannig að þetta bara brota brot og í hvað ferða? Það fer ég að styðja við bændur. Það fer ég að, styðja við byggðirnar. Það fer ég að leysa sameiluverkefni og reyna auka samkeppni og ég held að okkur myndi ekkit veita af að fá svolítið meiri samkeppni við erum fákeppnisland
1: Já, já, við erum ymmit rætt en veistu hvað líka, þú gleymir að nefna það það eitt sjóður sem sameilu núna, það lífeyrissjóðsgreiðslur sameilu sjóður fyrir þá sem af því að Evrópusambandsríki
0: lífeyrissjóðnir nefnilega ekki sameilu
1: þetta gegnumstreymi sjóðir
0: Já, en það land fyrir land
1: Já, ég veit það, en núna nýju regluna þær að nú þurfum við að búi til sjóði að erilega búið að því og þá verði saminast að hjálpast að þetta solidari
0: Þetta ábyrg. Kannast ég ekki við og þetta við hvergi séð vegna þess að Danir hefðu aldrei samþykkt þetta því að þeir eru með söfnun á sjóðum svo við þeir eru með herri sjóðsöfnun heldur en Íslendingar Hollendingar líka, já. Þeir hefðu neitunarvald á þessu, þeir hefðu aldrei hleyft þessu gegn og þetta bara eitthvað vilsa
1: Nei,
0: Jú.
1: En hinir Við skulum bara Nei, sjá, þetta eru nýja reglur,
0: þeir eru að glíma við þetta sjálfir og þeir verða að glíma við þetta sjálfir vegna þess að reglur Evrópusambandsins í sömu greinu ég var að vísa í áðan, taka alveg fyrir það að eitt land grípi undir annað varandi lífeyrismál og
1: ombera skuldir. Samlega skuldir, eða sko sameiginlegu pakki, alveg bara sama hátt, þú veist, ESP, það svo dýnamíst, það alltaf að breytast, þú breytist reglun hraðar en
0: varandi að maður nokkuð getur laupið. Og þessar skuldbindingar þó hafa allir neitunumvald, svona til og með aldrei fara gegn.
1: Það
0: aldrei.
1: Meiri hluti sem ræðu þá við atkvæðagreiðsluna.
0: Nei, það eru ákveðni þættir í stofnsáttmálunum sem að allir hafa neitunumvald og við fengjum það líka, það til dæmis varandi inntöku nýra landa, það eru breytingar á stofnsáttmálunum, það eru skattareglur og það eru svona fjárhagslega skuldbindingar eins og þú ert að nefna.
1: Einmitt ekki Þannig að, skattareglur.
0: Skattareglur, það er neitunarvald og þess vegna í raun ESB með svona lítinn hluta af fjármálum ríkjana innan ESB. Það bara 1% af þjóðarframleiðslu.
1: En þú veist að nú eru þeir orðnir lögaðilegar og þeir taka bara lán í sínu nafni en segja svo við ríkin, þið verðið að borgast með samanbresi 90 milliardar pakki sem var til Úkraínu. Það bara þið verðið að vera með.
0: En manstu á hverju í hvaða stappi var staðið þar?
1: Já, ég maður það.
0: Já, það var nefnilega eitt land sem beitti neitunarvaldi lengi vel og það var Ungverjaland og það var Orbán sem sannar það sem ég var að segja að það eru engar slíkar skuldbindingar samþykktir á ESB nema allar þjóðir samþykki þannig að við, ef að við erum við það borð þá erum við líka neitunarvald á allar hugmyndir
1: Allar hugmyndir, segir Dagur, já Dagur minn þú segir þessu allar hugmyndir ég nú ekki sammála því en hins vegar að þá, þess vegna þessi umræða núna og þú kannski ekki fylgst með henni veist hver hún það heitir nýju litlu ríkin sem kom inn þau fá ekki nema takmarka magn af atkvæða möguleikum til fyrstu þrjú árin til dæmis að það ekki tryggt að við Íslendingar ef við færum hann inn að við myndum hafa atkvæða rétt í stærri málum utanríkismálum, hernaðarmálum og öðru slíku.
0: Ég hef heyrt þessar hugmyndir í tengslum
1: við eingöngu
0: Já, í tengslum við eingöngu Moldófu og ég vil Úkraínu og eitthvað slíkt Ég held að ef við býðum og tökum með þessi mál aftur á dagskrá eftir 10 ár þá hugsalega missum við að lestinni ef eins var sem í álaugardaginn förum í viðraðu næsta árið og förum inn þá tryggjum okkur neitunarvald þannig að það er áhætt að bíða það er áhætt að segja nei en það skynsar þetta að segja já
1: Já, en það þetta er einmitt gert núna og sagt litlu ríkin, ekki eru við stór ríki þannig að við myndum
0: Nei, það er ekki búið að samþykja neitt af svona hugmyndum
1: Jú, þetta er á samningaborðinu
0: Við fengjum óbreytta stofnsamninga vegna þess að það þarf samþykja allra til að breyta þeim og það er ekki komna fram formlega tillögur það en við erum í ákveðnu kapphlaupi við tíma, við höfum sterka samningsstöðu núna, við vitum ekki hvernig það verður eftir 10 ár.
1: En akkur segir við höfum sterka samningsstöðu? Þú talaði eins og utanríkisráðherra Noregs.
0: Það eru nokkrar ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi erum við efnahagslega ekki á hnjánum, eins og við vorum óneitanlega eftir hrun.
1: Þessna erum við eftirsótt.
0: Já, við erum, og þess vegna veit Evrópusambandið að við erum ekki tilbúin að samþykja hvaða samning sem er. Mm-hmm. Þið þurfa að koma til móts við okkur í sjávarútvegi, landbúnaði og svo framvegis. Þetta heitir sterk samningsstaða. Mm-hmm. Númer tvö, Evrópusambandinu finnst spennandi ekki bara að fá okkur inn, heldur líka Noreginn. Og þau vita ef að við komum inn að þá fer að hérna vakna spurning varandi EES-samningin af því að Noregur þó eiginlega eina ríki sem eftir
1: Noregur heldur úti EES-samningin
0: nákvæmlega
1: borga 95%
0: nákvæmlega.
1: Af öllu rekstri EES
0: nákvæmlega þannig að þetta Noregsmál að Evrópusambandi vilji gætna fá í Noreg það styrkir okkar samningstöð að mínu mati í þriðja lagi
1: en af hverju fara þeir þá ginn fyrst að þeir tala
0: í þriðja lagi nei, þú ert komin í fjórða lagi þjá mér en ég ætla að fyrst að segja í þriðja lagi að Bretar eru ekki inni núna þeir voru erfiði síðast vegna þess að þeir eru sjávarútvegsþjóð og sárir eftir þorskastríðin þannig að gott fyrir okkur að semja sjávarútvegsmál á meðan þeir eru ennþá úti ímyndum okkur hins vegar
1: það heldur að þeir sé ekki skiliði
0: Bretar geta það ekki, þeir eru fyrir utan
1: já býtu, ef að þeir myndur inn að fara inn
0: já.
1: Hvað gjald heldur að þeir þurfa að borga fyrir þeir fóru meðal annars út af því þurft að greiða svo hátt gjald inn
0: þeir fóru meðal annars út af því að því að í atkvæðagreiðslunum Brexit var búið að ljúga fólki fullt af alls konar vitleysu og núna situr fólk bara með sárt ennur í
1: Bretlandi
0: það er bara búið að sína fram á þetta og það voru meira sér rússar með alls konar gervimenni og svona sem voru
1: Já, var ekki rússar, var ekki Trump líka?
0: Ég veit ekki hvort það var Trump
1: Rússarnir
0: beittu sér bæði í Brexit og beittu sér fyrir kostningu Trump
1: já,
0: Það kannski tengingin þarna En við vorum að tala samningsstöðuna og það efnaðarslegur efnaðarstaða núna það eru normenn, það eru bretar sem eru úti en að þú varst að spyrja þessu hvað ef normenn fara inn? Þá EES-samningur búinn, þá veikist okkar samningsstaða. Þá þyrftum við að fara þarna inn á hnjánum.
1: Já.
0: Ef að Bretar kæmin, þá verður erfiðar að semja sjávarútveg og síðan ef að eitthvað gerist í okkar alþjóðlega umhverfi sem við viljum ekki gerist, að þá getum við líka kannski neðstilla banka upp á. Þannig að við erum í sterkari stöðu núna en það margt sem gæti veikt hana greinum þetta á vísi í dag
1: nú, það sem heldur, allir á vísi. Og það dagur og hann líka hér en hins vegar talandi Noreg og ég bara rétt á hann að fá með auðlýsingadagur ég ætla hans að venda að ráða á hlustendum að þegar verkefnaflokkurinn Noreg vann núna í síðustu kostingum að þá var það eiginlega Jónas Gahr Støre svona samflokksmaður þinn forsætisráðherra sem sagði það alveg ákveðið við norsku þjóðina og Jens Stoltenberg líka við förum ekki í Evrópusambandi við förum ekki í EU og það bjarga honum þessin að fekka nattkvæðin því að normin ég ætla lofaðar ég skal með segja veðja við þeir fara aldrei inn í Evrópusambandi
0: Já, ég tek reyndar almennt ekki þátt í veðmálum
1: en þetta
0: er alveg eitthvað sem við þurfum að hugsa og ég var formaður almannavarna nefndar í 10 ár og þar vorum að gera alls konar hættumat fyrir alls konar hluti sem gætu gest og þeir gátu verið líklegir eða ólíklegir eða jafnvel fjarska ólíklegir en ég lærði það í þessari hugsun að jafnvel hluti sem okkur finnst fjarska ólíklegir ef þeir hafa mjög alvarlegar afleiðingar fyrir okkur þá þurfum við að búa okkur undir slíka atburði þannig að við getum brugðist rétt við Eldgoss gæti verið dæmið það, en það að eitthvað í umheiminum myndi verið til þess að normenferðnin gæti verið annað dæmið það.
1: Akkurat.
0: Því að þá myndi EES-samningurinn heyra sögunni til, þannig að ég ætla að halda þið fram að öryggisins vegna og þessi bara skynsamlega svona áhættustýring fyrir okkur að segja já á laugardaginn, halda þessu möguleika opnum því að það getur svo margt gest í alþjóðaumhverfinu á næstu 2 árum.
1: Já, við veitum það, en þess vegna almannavarnir til
0: já.
1: Og það er freistandi við þú 10 ár sem formaður almannavarna
0: já.
1: Hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hver er útgönguleið fyrir fólk hérna ef eitthvað stórfelld gerist í Reykjavík? Ef að flæðir hraun hérna yfir?
0: Við gerðum út þetta á þessu.
1: Já, hvað er að komast og hvernig að bjarga fólki?
0: Og hérna, alþjóðlega dæmið.
1: 10 ár, sem er mjög... 10 ár formaður.
0: Já.
1: Hvernig að bjarga fólki?
0: Aðal áhættan er að allir fara af stað í einu og það verði alls er að kaos. Þegar það varð stórflóð í Japan, í tengstu við kjarnorku kljúf þar, og greipum sem mikil panik, þá reyndu allir að flýja á sama tíma þá var yfir 1000 manns sem dóu þar af engin út af geislavirkum úrgangja þegar hann slapp aldrei út Þannig að megin atriðið er að byggja upp traust og í 99,9% tilvika er hægt að halda fólki heima þar sem það býr. Mm. Það séu bara afmörkuð svæði eða hverfi sem þarf að grípa til einhvers til vegna þess að við getum aldrei komist öll í einu á bíl eða skipum af þessu höfuborgarsvæði.
1: En hvernig á að bjarga fólki? Sundabrautringin sem er komin, hvað er skipin, hvað búið skipilega þar?
0: Ég hef verið að lýsa ágjum reyndar af kaupskipaflotanum okkar ekki bara í tengslu við þetta heldur bara almennt vegna þess að það eru engin kaupskip skráð íslensk
1: það er færi
0: pældi því og Jú, í þessum alþjóðareglum þá er það þannig að maður getur kvatt kaupskip sem eru skráð hjá manni til ákveðna verka á örlagastund þau eru engin skráð á Ísland og þetta getur verið vont mál Þannig að ég var með fyrirspurnum með þetta í þinginu og mun fylgjast eftir næsta vetur.
1: Já, herðu, við fáum auðlýsingar hér og útalli sögu, góði gestur hér Dagur B. Eggertsson og við höldum áfram eftir auðlýsingar.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið sæla aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útarpi sögu. Dagur B. Eggertsson fyrir um borgarstjóri og þingmaður samfylkingarinnar. Hann er gestur hér og hann er varaforma fjallanefndar alþingis. Dagur, við nú farið svona vítt og breytt í málinn hérna núna í aðdraganda þessara kostninga lögatæn og
1: Það eru bara hér, svolítið stuð á okkur,
0: ekki? Já, jú, það er heilmikið stuð, það eru úr einu hérna, en það nú bara eins og gengur að gerist í þessu að mörg mál sem tengjast þér sérstaklega af því að þú varst náttúrulega líka borgarstjóri og svo er nokkuð búin að vera í miklum ábyrra stöðum og er það þess að sannarlega. En hérna, með angar spyrjaði dagur, Hvað er það sjálfur svona sem þú myndir ekki samþykja í aðildarsamningi? Ég segjum að það fara á stað samningaviðræður eða aðildarviðræður, hvað sem fólk kalla og hvað er það, hvað væri mörkin svona þinni hálfu? Hvað myndir ekki vilja sjá það?
1: Ég legg mikla ásla auðlindir. Full yfirráði yfir auðlindum. Það verður að reyna að hræða fólk með einhverjum sæstrengshugmyndum, kemur ekki til greina. Ísland verður að ráða þessum málum alveg sjálft, þetta eru rauðar línur af minni hálfu. Ég myndi heldur ekki vera hrifin af samningi sem myndi setja tefja eitthvað fyrir okkur í að taka upp evru. Mér finnst það bara svona forgangsmál fyrir hérna, lánakjörin og venjulegt fólk og hérna en þar sem ég legg eiginlega mikla áherslu á líka þó að mér finnist gaman að svara þessi spurningu og þá finnst mér ekki að einstakir stjórnmálamenn og ég vil ekki ráðherrar eigi að hafa eitthvað sjálfdæmi þetta. Mér finnst skynsamlegast og þar ég líka bara að tala af reynslu að kalla til breiðan hóp fólks með víða skýrskotun í samfélaginu sem nýtur trausts og hérna bara okkar besta samningafólk sem hefur gert samninga komið að samningum með að þekkir til einstakra málaflokka til að undirbúi þetta og halda á þessu því að mér finnst skipta mjög miklu málað í öllum skrefum sem tekin verða þurfi fólk ekki að vera hrætt við eitthvað eða sé einhver bólabrögð eða einhver svona undirmál allt upp á borðinu hagsmunaðalar fái beinan aðgang að þeim málaflokkum sem þeir þekkja best Og þetta reyndar tókst ágætlega síðast og ekki mikið kvartað yfir því vegna þess að öllum var einhvern veginn svona hliftað og voru fjölmargir stóri svona samningahópar og það held ég að skipti máli vegna þess að þjóðin þarf að vera sátt líka ekki bara við endanlega samning, heldur líka vinnubröðin og hvernig komist að niðurstöðu og allir fái að sko segja sína skoðun, svo þurfum að búa okkur undir samt, sko, að því ég var að segja að þetta þyrfti að vera gegnsætt og svona, við þurfum að spila ákveðin póker við sem undur, því að við erum í þessu til þess að standa okkur vel og fá eins góðan samning og við getum fyrir íslenska þjóð og hérna ég er dálítið keppnismaður þannig að ég sé fyrir mér að við löndum góðum samningi sem fólk verið ánægt með
0: Já, en sko hver er það samt sem hefur loka orðið í svona samningaverum hver hefur loka orðið er það Ísland, er það ESB
1: Ísland þarf auðvitað samþykja að skrifa undir samning til þess að hann verði til ESB þarf að líka, þetta er gagnkvæmni og í raun er aðild ríkja er eitt af því sem kemur til kasta allra aðildaríkjana vegna þess að samningar hafa svo sterka stöðu í regluverki ESB þeir fá sömu stöðu og stoppsamþyktir vegna þess að þeim er ekki hægt að breyta þannig að ef að við náum inn til dæmis fullum yfirráðum yfir fiskimjónum þá getur enginn komið seinna og breytt því með einhverju hérna handauppréttingu nema við séum sammála því að þá erum við komin neitun og valda þetta hefur sömu stöðu og stoppsamning
0: Já, ég skildi, en samt sem áður dagur að það má segja að með breytingunum með Lissabonsáttmálunum sem tók gildi 1. desember 2009 að þá að vera herða þessar reglur og beita enn frekari einsleitni í öllu einsleitni lagaverki fyrir öllu ríki sem það taka þá og þar alveg að versta sem þeir heyra er undanþáa ég ætla að fá undanþáa frá einhverju og það er að versta sem þeir heyra þeir geti besta falli veitt einhverja fresti sem að ég held að við þurftum að gera okkur svolítið grein fyrir og til að sjá og þeir sem vilja fá að sjá þeir þurfa að læra það að þeir fá kannski ekki undanþáa neinu og það það sem fólk þarf að gera sig grein fyrir. Því að þessna spyrir þig, hver tekur ákvörðuna, hver hefur loka orðið Ísland eða ESB, vitum við það í dag?
1: Þetta er gagnkvæmt, báðir aðilar þurfa að samþykja samningin, hjá okkur hefur þjóðin loka orðið.
0: Já,
1: af því að þegar væri komið samningur þá væri aftur farið í þjóðaratkvæðagreiðslu, en að þú talar þetta varandi undan þáuna, allt fyrirkomulag sem við náum inn í aðaldarsamning, segjum að við fáum inn í aðaldarsamning að við höfum full yfirráði yfir fiskimiðunum og vísum þá í rökin að engin annar hefur veiðreynslu hér síðustu 50 ár. Ef að það fyrir inn í aðaldarsamning, þá hefur það stoppsamningsgildi og enginn getur breytt því. Þannig að þá það örugt og ég veit ekki hvort þú að við kíkt á þessa ritdeilu sem að norsku maður að nafni Torben sem samti fyrir normenn hefur verið í við Heiðrúnu Lind sem framkvæmdastjóri SFS sem samtök sjávarútvegsfyrirtækja á Íslandi. Hann var að benda á það að í seinni samningnum sem normenn gerðu þá fenguður inn í samningin ákveðin tonn af ákveðnum tegundum sem hefði þá haft stoppsamningsgildi ef að Norman hefði samþykkt sjálfur samningin.
0: Var það þá í deilistofnunum eða...
1: Já, af því að flest önnur ríki í þeirri stöðu að þetta eru meira að minna deilistofnar af því að þið deila alltaf í raun stofnum með einhverjum öðrum af því að fiskar eru bara þannig skepnur eða virðu ekki þessar efnaðarslagsjóður, þeir bara synda þar sem þeim sýnist. En við erum það langt í burtu að engin annar er með veiðreynslu hérna innan lögsögunar þannig að ég er bjartsýn á að við náum samningum um það og það hefur verið fallið góð orð um það af hálfu yfirmanna ESB sem átta sig á sjávarútvegsstjórans meðal annars og þeir átta sig bara á því
0: hann er ekki lofa því
1: þeir átta sig á því þeir nota orð eins og sveianleika skapandi lausnir og eitthvað svona
0: og
1: þetta eru diplomatar og þeir eru leika í ákveðnum pókar líka en við höfum verið alveg skýr við viljum full yfir auðlindum og fólk getur alveg treyst því að það kýs já að þá munum við fylgja því eftir enda sér því hendir ef að það er því svikið og lagður annar samningur á borðið þá er hann feldur.
0: Já. En þannig að við þyrftum að vera í sömu pókerfötum og þeir í raun og veru.
1: Já, kannski okkar eigin fötum en svipuðum já.
0: Já, takkúrar. En til dæmis sko, það er þetta með sko ákvörðunarvaldið og hver er síðasta orðið. Það er svo sýnir sér núna í nýjum reglum sem að vera byrtast og tóku gildi eins og innflutnings- og hælisleitapakkin. Hann tók gildi núna 12. júni síðastliðin og þar stendur alveg skýrt í þeim lagaramma að þetta sé óumbreytanlegt. Þetta að þú færð ekki undan þá frá þessu og en kostinni sem þú hefur það bara að segja já eða ef þú segir nei þá áttu að borga sektir fyrir hvern einasta umflýtenda hælisleitenda sem þú vilt ekki taka á móti. Sko þetta er nýja samningsformi og það sem maður kannski, sko hvað stöndum Íslendinga gagnvar svona?
1: Já, þetta er náttúrulega miklu lægri tölur varandi fjölda hælisleitenda heldur við höfum verið að taka móti.
0: Við höfum ekki ábyrst að það straumurinn í Evrópu alveg.
1: Já, við þetta, sko, hælisleitendum við fækka bara mjög mikið, mikið núna í ár og á síðast ári og er hérna fjarið því sem það var til dæmis eftir Sýrlandsstríðið.
0: Já,
1: þegar þjóðir eru á Svía voru að taka á móti alveg gríðanlegum fjölda.
0: Já, þannig að, enda mistu stjórn á því.
1: Þannig að þetta hefur, þessi umræða hefur raun aukist í pólitíkinni en róast í raunveruleikunum. Þannig að þessar tölur sem kæmi út úr þessu reiknistykki sem að hefur lagt fram eru í raun örfáður einstaklingar með þeim fjölda sem hefur verið að sækja mér.
0: 21.000 manns, eitthvað svona, sko, þetta er óraunar. Ég trúið ekki þeim tölum, þá við því vitum það. Þetta gerir ekkit boðaðum til sér og það þarf ekki annað en að eina bombu á rangan stað. Við erum að tegja okkur mikið að bera okkur sama við og hafa áhyggjur af því sem gerist fyrir botni miðjur að hafs. Það þarf nú ekki mikið að breytast þar til þess að þar veri nú svona smá gusa. Nú, það er ennþá koma fólk til Spánar frá Marokkó inn til Ceuta og það bara kemur bara hellingur á fólki þar statt og stöðu. Það lítið tala þetta í fréttum.
1: Heyrðu, það var talað þetta í heilan hálftíma í hlaðvarpinu mínu sem heitir Flekaskil.
0: Nú.
1: Þannig ég fari að auðlýsa þetta.
0: Við skoðum... það flekaskil.is eða?
1: Nei, Flekaskil heitir þetta, þetta öllum helstu hlaðvarpveitum. Þetta ekki sér vefsíða. En þetta var dóttir merkilegt mál sem þetta nefna hérna. Ceuta sem sagt á norðurströnd Marokkó.
0: Já.
1: Og það byrtu svona einhverjar falsfréttir það að ef þú kæmir þangað sjóleiðina, að þá myndir fá bara frían aðgang að Schengen og það var merkilegt fyrir tvennasakir annars vegar að korki stjórnvöld á Spáni þessi svæði stjórnvöld á Spáni nýja Marokkó höfðu sagt neitt í þá veru en það var ótrúlegu fjöldi fólks og aðalega voru það ungir kallmenn sem að letu reyna á þetta og syntu þarna vegna þess að sangat fréttunum þurftu að koma sjóleiðina voru 75 sem létust, hugsaði bara druknuðu þarna og hérna, þetta voru náttúrulega falsfréttir það var aldrei gilt það reglur í síðu út að þú getur komist inn á Schengen svæði þar í kring það komst engin inn á Schengen af þessu svæði allir nema 2000 voru farnir tilbaka daginn eftir og hérna og það virðist vera sem að þetta hafi verið einhver samantekir ráð að plata fólk svona líka til að koma einhverju höggja á Spánverja
0: En tala með er það ekki bara skipulegt glæpastarfsemi?
1: Ég veit ekki hvort það var það eða einhverjar leyniþjónustur eða hvað það var en allavega stóð Evrópa engin hætt af þessu, þeim sem stóð hætt af þessu var þessu vesalingsfólki sem að fjalli gildruna og sinti þarna yfir því miður
0: já, það var það.
1: Þannig að svo margt finnst mér einhvern veginn sagt varðandi þessi mál til þessi einhvern veginn að villum og hræða fólk og þannig að ég fengið svolítið áhuga því að bóra móni þessu upplýsinga þegar að koma
0: já.
1: Og ég held að fólk geti verið alveg rólegt með þessi mál varðandi atkvækriðsinn og lögat
0: Já, ég held að við séum kannski að lofa svolítið upp í ermina okkur eða getur þú kannski treystið til að lofa því að það verði bara ekki neitt fjöldi sem heiti getur sem að streymir hinga til Íslands af því að það verður allt svo friðsamt í heiminum
1: Ég get ekki lofa friðsum heimi en ég sé ekki fyrir mér að það verði mikla breytingar vegna aðildar að Evrópusambandinu í tengslum við þetta, þar sem þetta hefur snúist mikið umræðan að það verið svo mikið álag einstaka þjóðir eins og Ítali út af Lampedusa eins og Grikkland út af eyjunum þar á sínum tíma það hefur líka verið samið við Tyrkland að Tyrkir hérna taki utanum flóttamenn sem koma þanga í staðan fyrir að þeir komi yfir til Evrópu þannig að það hefur verið heilmikið þróun í þessu síðustu 10 árin meira samstarf þjóða
0: já.
1: Í staðan fyrir þetta sé bara einn og einn sem að sé með mjög mikið að fólk
0: Já, en hvað finnst þér að við Íslendingar ættum að gera gagnvart þessu ákvað eða þessu nýju lögum að eigum við að segja bara já, við ætlum að taka móti í fólki og fara inn í þessa solidari hjálpu og hjálparpakka og hjálpa ýmist með fjármunum með að taka fleira fólk til að það sem þrýstingurinn er mestur að eigum við að segja nei, heyrðu við ætlum frekar að borga fyrir þá sem við getum ekki tekið á móti
1: Það eru bara að skoða það þegar það kemur og ég hef ekki áhyggjur af því þeir sem hafa haft mestar áhyggjur af því að fólk væri að koma hingað í íslenskum stjórnmálum hafa tala fyrir svona Evrópusambandslausnum að borga ríkjunum sem eru næst átökunum fyrir að hérna sinna fólki þar þannig að hérna ég held að sé rosalega erfitt að svara spurningum sem byrja á EF og lúta þessu
0: já,
1: bara, og held að þetta
0: en það liggur fyrir að þetta verður þetta eitt af samningsatri
1: já og þá þurfum við bara að setjast yfir það
0: já.
1: Ég held að það sem brennir miklu meira fólki í þeirra daglega lífi er hvaða borgar í búðinu á kassanum, hvaða borgar af húsnæðisláninu sínu og það að sér að bara venjulegt hefbundi lán og þú að borga 113.000 minna á mánuði þetta 1,4 miljónir á ári af 60 miljón krónur láni eða þú fær evruvexti að ég held að fólk muni alveg rosalega þetta.
0: Já, en Dagur, það var nú ekki ómerkari manneskja en svo frábara kona Kristrún Frostadóttir formaði þíns flokks sem sagði Evrópusambandi ekki að fara að leysa efnahagsvanda Íslands og það var svo nákvæmlega
1: við erum að slá fram sjálfstæð þjóð og það er
0: við sem eigum að leysa þetta fyrst akkurat. Dál
1: en krónan er undirlíkjandi vandamál vegna þess að hún er minnsti fljótandi gjaldmiðl í heimi
0: já,
1: og sagan segir okkur og efnahagsjárfræðingar segir okkur að með því að skipta henni út þá fáum við allt annan trúveruleika á mörkuðum sem ráða því miður miklu hvað skuldabréf og ríkisskuldabréf kosta og þá muni vextir á Íslandi færast af því sem þeir eru á evrusvæðinu. Það 21 land búin að prófa þetta og sameiginleg reynsla þeirra allra þau voru sum með óstjórn í efnahagsmálum, sum með skárri stjórn í efnahagsmálum, mismunandi skuldir, mismunandi stærð á bankakerfum. Öll áttu það sameiginlegt að háir vextir þar sem þeir voru þeir færðust niður að evruvöxtum meiri segi því magni að sko fólk fór að eyða jafnvel þessum kaupmætti í alls konar þannig að það var svona eitthvað bólumyndun þannig að við höfum bara læra af reynslu þessara þjóða við getum treyst að vextir lækka
0: Já, en, og, en sko dagur þetta er bara innanlandsmál þetta er innanlandsmál að ríkisstjórnin taki á svo standi við það sem hún sagði bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra þurfa að gera allt sem þeirra valdi stendur til að reyna að standa vaktina í þessu vegna að seðlabankin þú voru aðtöða dagur sérstaklega þegar að svo nefni þetta sé utan að koma til erbólga það ekki til lögum um seðlabankan sem segir að þeir hafi skildu til til að hækka stöðu stýrivexti. Það bara alveg út alveg á reynu. Þeir var bara enga skildu akkur að því og hérna þannig að þeir bara hætta þessu og segja við ríkisstjórnina fyrst þeir byrjaði að senda tóninn haldið áfram að laga þetta innbyrðis. Dragið saman sparið yfir ríkinu dragið úr þessum yfirbyrða kostnaði hérna innanlands. Það við að byrja okkur sjálfum. Við getum sótt hvaða gjaldmiðli heimi sem við viljum. Við getum gert það án sem við erum í Evrópusambandinu.
1: Nei, það er búið að fara í gegnum það af seðlabankanum og það eina sem raun eftir að fá stóran öflugan gjaldmiðl, við viljum nú ekki hvað gjaldmiðl sem
0: Nei, en af þessum sem er svona vanlegist
1: Er evran vegna þess að ef við værum bara með einhvern gjaldmiðl, þá verður allur þessi gengiskipti kostnaði sem verður með núna áfram við evruna því að 70% af öllum viðskiptum okkar fara þangað
0: Nei.
1: Þess vegna
0: Nei, þetta er áróð þegar með, veistu hvað við lítjum út til dæmis í ál sem bara landar í höfni í Rotterdam 46% okkar útflutningi
1: En þetta er útflutningur
0: og
1: í evrum
0: yfir á þriðjulönd
1: Þetta er útflutningur í evrum og það það sem kemur inn í viðskiptakostnaðin og þess vegna skiptir máli að taka upp evru því að í hvert einasta skipti sem að þú kaupiði bjór á Tenerife þú ert kannski að splæsa okkur annan og notar kortið þitt þá ertu bæða borga kortafæstlur og svo ertu borga breytinguna úr krónu yfir í evru þannig að það eru þannig 100 kallarnir í hverju einustu fæstlu að fara frá fólki sem kannski áttar sig ekkit á því þannig að þessi kostnaður kemur svo víða inn hjá okkur, þetta er svo mikið það sem kallað svolítið óverulega buddumál vegna þess að þetta þegar þú nota kreditkortið, þegar þú borgar af húsniðinu, þegar þú ferður út í búð í gegnum verðlagið við erum með 64-72% herra verðlag en það í meðaltali í ESB, við erum með langhæsta verðlagið.
0: En við erum þetta með miklu hærri laun sér heldur en þeir.
1: En
0: þetta er ekki sambærilegt. Þetta er sko,
1: við erum með önnur, önnur hæstu launin en þegar búið að taka miða verðlaginu þá erum við með minni kaupmátt heldur en meðal maðurinn innan Evrópusambandsins.
0: Það er nú ekki aftur sammála þessu.
1: En já, þetta er bara útreikningur.
0: Já, það er nú margir sér að kunna reikna þetta.
1: Já, ég er ekki eitt sem kann að reikna betur en aðrir og það verður engin rakið þessa útreikninga. Þetta er bara eitthvað sem við verðum að horfast í augu
0: við getum
1: kosið að skoða aðra kosti og sú kosning er á laugardaginn.
0: Já, ég veit það dagur en við getum alveg sótt með evru án að vera í ESB og fyrir utan að þetta er ófyrirsjáanlegt af því að evran stendur ekki allt og vel hún á margan hátt á höllum fæti núna út af rosalegum skuldum innan og hjá stærstu ríkjánum í Evrópu. Þýskalandi Frakklandi Ítalíu, Grikklandi, Belgíu og núna er krísufundur akkurat í þessum töluorðum hjá Friedrich Merz í Þýskalandi hann er að kalla lönd til sín stærri lönd hjálpi okkur út að efnaðarsmálum
1: Evran stendur sterkt þessi lönd sem þú ert að lýsa þau eru á skuldabréfamarkaði þau eru með lægri vexti þar heldur Bandaríkin
0: Nei, betur, já, en alþjóða gjaldeyrissjóðurinn
1: heldur búin
0: að vara við þeim hann er búin að senda frá sér viðvörun út að þessi löndum
1: þessi lönd þurfa eins og önnur að glíma við sína ríkisskuldir en það verður ekki okkar mál vegna þess að ekkert ríki innan Evrópusambandsins tekur við skuldum frá öðru ríki það er bara staðfest
0: getur þú lofað því?
1: Já
0: þessu, þetta allir ég sitt í fyrirsög
1: Já.
0: Dagur lofar að,
1: að það er bara stoppsamningamál tekur yfir skuldi frá öðru ríki
0: Akkurat.
1: Þetta bara dýrin í hálsaskói ekkert dýr má borða annað dýr
0: Já, já, þá skulum við hætta að býta hvort annar en dagur við ekki svona gaman að fá þig og bestu þakki fyrir komuna hinga út á sög og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson og bara gangi þér allt í hæginn dagur
1: Takk fyrir kærlega, sömuleiðis
0: og hérna, og við hittum síðar
1: já.
0: Takk fyrir góður hlustendur, hafa það sem allra best

0: Góðu hlustendur komið í sælir, þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari í skák og varaborgarfulltrúi Miðflokksins í Reykjavík. Sæll Helgi og velkomin að skákborðinu.
1: Takk að kella þér fyrir Kristján, gaman að koma til þín eins og alltaf.
0: Já, það alltaf gaman að þegar við hittum þetta. Það alltaf fjör.
1: Það verður að hafa gaman að þessu.
0: Það með þess að erfið trúið okkur stundum að vera ósámála. En það sem að þú ert nú stórmeistari, þá hérna hækka meðastegin hérna hjá í stúdiónu, eitthvað.
1: Jú, eitthvað aðeins.
0: Ég var eins og að reyna að hækka þau aðeins meira.
1: Nú, hvernig þá?
0: Og ef ekki að reyna að prófa að ringja í hérna Helga Ólafsson, stórmeistara og hérna
1: Jú, það væri gaman.
0: Sjá hvað að gerast hjá honum, hann náttúrulega góðsögn í íslensku skák.
1: Hann er bara pappi í íslensku skákhreyfingar í margvíslegum skilningi.
0: Nú bara spurning hvað þetta pappin þá svari Símonum. Ef hann ekki í gólfi.
1: Já.
0: Það er skák og gólfi ekki sem að
1: Jú, hann var nú talað að sko mikaði botvinning fyrir undir heimsmeistari frá Sovjetríkjunum, hann var heimsmeistari Mér hlýjaði frá 48 til 63 og hann var kallað Patriarkin.
0: Já.
1: Hann var svo mikið svona yfirvald og Helgi hefur kannski svipaði stöðu hér.
0: Já, hann hefur það. En hvernig hefur skáksumarið verið hjá Helga?
1: Hjá mér?
0: Já, Helga Ás.
1: Það bara, ég verið aðeins að æfa mig. Ég hérna, skrifaði grein í sumar fyrir tímaríti skák. Hérna, svona framhald af tveir riddarar gegn peði, hvernig það á máta, það ekki svo mikið rannsakað endatafl og svo þeim bara maður verið að fylgjast með og hérna aðeins að hérna sko æfa sig í taktík og æfa sig hinn og þessu sko. Þannig að maður, ég að verða fimmtugur á næsta ári og frá og með 1. janúar 2027 þá á ég rétt á að taka þátt í svona keppnum öldunga og ég hef svolítið náhuga því.
0: Já, ég veit að við erum búin að hlakka mikið til að verða 50, svo getur verða heimsmeistaramót þeirra sem eru 50 og eldri.
1: Einmitt.
0: Enda eins og ég er marg búin að segja að framtíðin er í ellinni, í skákinni.
1: Það engin ástætt þess að vera með aldursfórdóma.
0: En talandi aldur, ég held að Helgi Ólafsson, stórmeistari í skák og góðsögnin, sjálf segir síma á línni. Ertu þarna, Helgi?
2: Já.
0: Takk fyrir að svara símónum, svona óvænt. Ég langa til að hringi í því að þú, við vorum að tala aldur, Helgi er að vera 50, en þú varst 70 hérna fyrir nokkur dögum síðan.
2: Já, það var svo.
0: Fer það ekki vel í því?
2: Jú, mér neil alveg slag.
0: Slétt saman.
2: Já.
0: Erður Helgi Ási henni hjá mér og okkur langaði til að óska bara til hamingju.
1: Já, innilega til hamingju með hennan áfanga Helgi Ólafsson og hérna verður gaman að fylgjast með þeir núna á Ólympíumótinu og svo náttúrulega tepla á þessum mótum sem þú verður að taka þátt í með hérna öðrum góðsögnum í Íslenskri skáksögu.
2: Já, hörru, takk fyrir það.
0: Verður ekki framhald á því núna?
2: Já, tefni sko.
0: Já, á svona heimsmeistaramótum og Evrópumótum.
2: Jú, það, mér heyrist reyndar að hérna, menn sig að stefna á heimsmeistaramót einstaklinga sem það fer fram í Mónakó í janúar.
0: Já.
2: En við höfum verið í sveitakeppnum engungu.
0: Já. En það er, við stefnum að fara með hvað landslið Íslands Ólympíuskákmóti núna í haust, Úsbekistan. Helgi, þú vildir eitthvað spyrja Helga Helgi Ás, þú vildir spyrja Helga?
1: Nei, bara, þú veist, hvernig hefur undirbúningum gengið og er ekki fín stemning? Ég meina, þetta var flott hjá Vigni og maður sér að landslismenninir eru að tepla og þú veist, ég held að þessi bara ástættis að vera bjassitna að ná viðunandi árangri og ég held að þessi fínt að Vignir fáið smá hérna, að upplifa það að vera með Jóhann í hjarta sinni á Ólympíumóti líka?
2: Já. Sko, já, við hefum bara verið að hittast alveg síðan í maí og það var nú svona ákveður regla þetta væri þrisvar í viku og hérna ég reknu með að við verðum þannig áfram
0: Já, já, já, hérna þú náttúrulega þú hefur verið að spila golf eitthvað í sumar, það ekki?
2: Jú, já ég taldi því svona
1: en Hver fórgjöfi núna, Helgi? Hún á leiðinni niður eða á leiðinni upp?
2: Nei, þetta er á upp, sko. Ég búin að vera frekar slakur en ég tek að tekja mjög alvarlega þetta nú fyrst og fremst bara líkamsrækt, sko.
1: Nákvæmlega.
0: Já, já. Það búið að vera gott veður líkast það. Það er ekki alltaf gott veður þegar maður í gólfi.
2: Það nú sömur sem segja öll veður séu gólfveður.
1: Ætlar að spila gól hérna í Vestmannaeyjum þegar hérna afmælisbóndi fer fram? 29. ágúst?
2: Ég er nú ekki búin að ákveða neitt það, sko. en þetta flottur völlur í
0: Já, já, hann er vondi ennþá flottur eftir þjóðutíðina hún ekki haldið þetta bara á vellinum eða svona
1: Nei, haldi ég ekki
2: spurning, ég held að völlinu sleppa mestu leiti sko.
0: Já
2: bara... Þetta er svo viðkvæmsvæð grínin og hann sko.
0: Já. Já, okkur langaði til að heyri í þér og óskaði til hammingju með ammælið og svona eitthvað svona lokum sem að þú vilt segja? Eitthvað svona framundan?
2: Já, ég ætla að vona að Helgi Ásafni minn hérna hafi nú vita á því að segja já hérna í öndan á mánuðinum
1: Það er engin hætt á því félagi En takk fyrir góð ráð
2: Segðu mig þó eitt ég er að segja það sko að ég er að segja já við lýðræði það bara benda þær á það það ólýðræðislegt að banna bara almenningi að taka þátt í þessu sko
0: Já, en er þó ekki
2: menn sem að hafa sko tegið umboð sitt í lýðræðislegum kosningum eða ekki að segja nei við lýðræðina
1: Þetta snýst ekki um það það alveg vita Nú. Um hvað þetta það, við vitum alveg að hverju verið að ganga til hversu að eyða tíma og peningum skattgreðenda í einhverja vegferð sem að engum mun skila það allar megin reglur Evrópusambandsins liggja fyrir en á þessari stundu það sem að Helgi Ólafsson patriark íslensk skáklís er nýorðin 70 liðstjóru og landsliðseinvaldur maður sem að ég ber mjög mikla virðingu fyrir, þá vil ég ekki fara að rífast við hann Evrópusambandsmál hérna í beinni útsendingu í skákþætti Kristján Arnar
0: En Helgi, svo líka líður aðeins þannig að þetta var nú ákveðið með þingsalóttunartillögu þannig að hafa farið fram hjá forsetanum sem er nú hérna hefur með löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið að gera þannig að það var nú ekki mikið líður að í því eða
2: Ég hérna eina sem ég veit er að þetta ferði kallar að stjórnar breytingar
0: þannig
2: að það nú þannig sem það snýst um sko
0: Já, það hefur skemmtilega
2: En hefur ég það ekki
1: Helgi, virkilega gaman að heyri í þér Helgi og takk fyrir samtali
2: Já, takk hérlega
0: Kemur svo í annan þáttu með ESB Takk fyrir og tramingjum Já, herðu, heldur að séu nellegar kannski
1: Nei. Hann er alveg ótrúlega minnum að það er alveg ótrúlegustu hluti sem að man og skemmtilega sögur sem hann getur sagt sko, bara á nóinu hann er ótrúlegur gamesteinn í raun og veru fyrir íslenska skákreyfingu og fekk núna viðkenningu frá skáksambandinu fekk heiðusfélagi skáksambands Íslands og þetta er það svo sannarlega skili og mjög skemmtilega maður það var nú engin
0: talandi minni að því að Helgi nú svona að því að við nú svo smá rætt aðeins og með blindskák og annað, minni að hann manna allt ártöl og svona, þú getur rakið allt bara eftir tíman eins og sett að tala við bara sett með þetta af skjaldið fyrir fram að því
1: já.
0: Það er svolítið svona hjá þér líka þú ert rosalega minnur góður í blindskák
1: Jú, ég hef nú alltaf verið góður í blindskák af því að ég sá alltaf skákborði fyrir mér en mér finnst nú minnið hafa dalað eftir sem árin hafa liðið og það var til dæmis eitt sem að var mikil áskorun eftir að hafa ekki telt mikið í 15 ár að það var mjög mikil áskorun að reyna að bæta sko minnið að muna leikjaraður og svo muna byrjunarleiki og þess að þannig að minnið er aðeins öðrísi sko, þegar maður eldist og það ekki, mér finnst það ekki eins skarpt en maður getur æft það í skák og þannig að að sem bara spurningu hvernig maður, ég var með svona sjónmin alltaf, þannig að ég sá alltaf stöðuna fyrir mér í kollinu og var mjög nákvæmur að sjá stöðuna fyrir mér, þegar ég var yngri sko, þá gæti ég muna þetta mjög mikið en það aðeins öðris í dag
0: Þannig að þegar þú leggjónum í huganum varst alltaf með nýja stöð á borðinu þá
1: já, já, mjög hratt sko mjög hratt, þannig að það var bara það var mjög sjæmt hvernig að minni fólks er sumir eru líka með, þú veist ég var ekki til minns með svona hljóðminni og eða svona þannig að öðru sem varandi texta svo fór ég náttúrulega í löffræði og þá var það svona eins öðris, sko, þá var kannski minni mitt ekki eins mikilvægt sko, nema þá að reyna að muna eitthvað sem ég sá fyrir mér en jú, maður þurfti þá að hérna, beita hugunum að eins öðrisi en í skákinni þá það var til mér, já þetta eru hvað rúm átta ári raunuru sem ég byrja aftur að tepla það hefur verið mjög mikil áskorun að hérna, þjálfa og vera örugum með minnið sko Og það mikil vinna.
0: Já, þetta bara æfing.
1: Jú, en það alveg sama, þú veist, sko, það sérstaklega eins og ég hef verið síðastlega nátt að svona, sko, stundum hef ég verið að taka þátt, svo koma löng hlé, það hefur verið svona on and off, sko, þannig að út af því að ég náttúrulega hóf fyrir í stjórnmálum fyrir rúmum fjórum árum, þannig að þetta er svona, hvað maður að segja, þetta geta allir æft. Tel ég. Ég búin að pæla mikið í minninu. Ég til dæmis hjálpaði sko nefndur mínum við lagadeild Háskóla Íslands sem að áttu erfitt með að ná árangri í prófum vegna, ekki vegna endurlega skorts á skilningi, heldur vegna skorts á að muna atri og ég benti þeim á hérna, áhugaverða bækur minnislist og hérna, þannig að það Já. Alveg hægt að pæla í minninu. Sko.
0: En svo til dæmis að þú varst nú að kenna í Háskólum lögfræði.
1: Já,
0: Háskóla Íslands eins og með í almennunni sem dæmi það eru utanborgar lærdómar ykkur leiti, það Sigurður Líndal og Ármann Snævar og menn verða að hafa þetta alveg bara orrétt svolítið mikill utanborgar lærdómar
1: kannski ekki beinlinis orðrétt en heldur að muna þú veist það svo mörg atri sem þú þarft að muna ef þú ert með til minn svona ritgerða spurningu og þarft að geta komið frá þér og þú verður það bara einfallega að muna ef að prófi er þannig En ég meina það er líka eins og í skák í dag, sko, hérna, það er svo miklu minna svigurum að því leiti að hérna, sérskilega þú ertu að keppa við yngri andstæðinga sem, veist, þú ert bara með tölv, þú mátt ekki lenda í því að bara eftir átta leiki er þú alveg, sko, út á túni og andstæðingur, hann er man allt, sko, hvað er að fara að gerast. Þannig að maður verður að hérna, geta aðlaða sig að barndanum og hérna, til þess að muna einhver, vegna þess að þú getur kannski verið að tepla á því þessum við 800 stiga manni í dag og þú ert með 25 og hann er kannski bara búin að muna alveg fram í 30. leik eitthvað og þú bara ert þá í miklu vandræðum ef að þú kannt þetta ekki eða manst þetta ekki. Þannig að þetta, þannig að minnið mjög mikilvægt út af því að tölvurnar í dag eru það sterkara, það svona grundallar atriðum segja er sannleikan. Svona öllum aðal atriðum, hver er besti leikur?
0: Ja, þetta er gott dæmi hjá þér. Ef þú ert að tefla með eitthvað sem er kannski þokkalega sterkur og þú veist hann kann eitthvað að byrja hann vel undirbúin, þekkir þetta svolítið langt. Hvaða aðferð beitaru ferðu út úr byrjuninu fljótlega svona, eftir 10-12 leiki eða það sem þú getur, það sem henta þér að fara út úr svo kallega mainline eða aðalínan sko,
1: það eru mismunandi skólar í þessu sko sumir náttúrulega bara að halda sig við veist, þeir, bara telja sig besti leikurinn og það er náttúrulega oft mjög bara góð aðferð en sumir reyna þá sérstaklega að anstæðurinn kannski tölvöld lakari að brytta upp á ykkur nýju og þú veist, ég þó fá kannski eitthvað aðeins verra tafl í byrjun að þú veist, þú skilur þá kannski helstu mótífin í stöðinni í miðtaflunu og þú veist að testa stöðu þekkingu og taktik og fleira, þannig að þetta skiptir voða miklu málu að þú veist, það oft kallað tapjur sko, en ég meina skák í dag bara þetta mjög mikil vinna að mínu mati og það líka mjög athyglisvert að sjá að stig mjög margra það eru bara að lækka, bara allan heim, það mjög athyglisvert sko. mjög aðtilsvert og það stafa meðal annars af því að á þessum opnum mótum og svona að þú getur alltaf lenti að bara tapa eða gera jöttefli ef þú ert ekki sko nógu sko klókur.
0: Ég svo segir kannski tölvun og það koma sterkari byrjöndur upp þegar menn eru góðir fyrr heldur en kannski áður fyrr og það jafnast einhvern veginn kannski þarna út.
1: Já, niður, vegna þess að sko, kannski... vegna þess að það var náttúrulega mjög algengt í gamla daga að þú varst kannski tefla við mann með 2200 eða 2300 stig og þeir kunni ekki byrjun nina. Og þú kannski þá bara valtaði yfir þá eins og ekkert væri. Mm. Ég meina, það, eins og ég og Hannes Lía, við höfum oft rætt þetta. Æ, hennar þegar, þú veist, 1990 eitthvað, 95 til 8. 2000 eitthvað, að þá var þetta bara nokkuð algengt og þá gastu þengi freka þægilega vinninga en í dag það bara þú veist, þú verður undirbúið fyrir hverja einustu skák svona í grundallratrum og það bara mjög sjálfgætt eða þú hittir á það að, hérna, bara að vinna skákina bara strax eftir 15 leiki eitthvað, eða þannig laga að þú sért komið með tæknilega unni tap en eins að þetta bara miklu dýnamískar í dag og þú veist, fólk sérstaklega úr að tabla við ungan anstæðing sem að er með ferst minni þá er það bara oft þrautið þingri
0: mm-hmm. Já, þetta er aðtyklisvert að því vorum að tala við Helga Ólafsson á hann og hann og Margeir og Jón Ell og Jói Hjarta þannig líka en ég er að hugsa með hann aldursflokk með heimsmeistaramótin, en við klárum að ræða það með Evrópumótin og heimsmeistaramótin hvað það 50 plus
1: já, já.
0: Svo er það 65 plus
1: já,
0: hvernig sérðu, ef við ætlum að stilla upp núna tveimur landsliðum í 50 plus og 65 plus
1: já.
0: 65 plus fengur nú hvað, lengi þriða sæti síðasta heimsmeistaramóti
1: mjög flott og Helgi Ólafsson stóð sér mjög vel á því móti á fyrsta borði og svo var Margeir og Jónell og Þorsteinn Þorsteinsson og

0: þessi lið sko hvort sem það HM EM á næsta ári. Og hérna ég bara spenntur fyrir því en svo náttla ég að horfa á einstaklingskeppninnar. Þannig að ég náttla að stefna ég á mér þann draum að verða heimsmeistari aftur. Ég var heimsmeistari 20 ára yngri. Þegar ég var 17 ára.
1: Já, það var engin afrekað að það hérna.
0: Nei, það náttúrulega stærsti titillin fyrir utan alvöru heimsmeistaratitillin að vera heimsmeistari 20 ára yngri. Þannig það var ég voga gaman að verða heimsmeistari 50 ára eldri eða þá 65 ára eldri. Mm. Það er langtíma draumurinn.
1: Þetta gerður 94.
0: Já, þetta er 1994.
1: Og þá varstu bara 17 ára gamall.
0: Já, það var 17 ára.
1: Þú verður svona ferskur.
0: Já, ég meina það var bara ótrúlegt afrek sem ég bara mjög stoltur af og ég meina ég, eftir ég byrjaði aftur, ég meina ég var Íslandsmeistari 2018 og svo aftur Íslandsmeistari 2024 og ég hafði, þegar ég var upp á mitt besta þá náði ég ekki að verða Íslandsmeistari, Hannes Lífar náði að, hann var mjög sterkur þá, mjög sterkur. Þannig hann náði að vinna þessi Íslandsmót þar sem ég var mjög nálægt því, þannig að þetta bara gangur lífsins. Maður verður að eiga sér drauma, Kristján, það mjög ekkilvægt að eiga sér drauma og láta það eftir sér að því að lífið stutt.
1: Það rétt hjá þér.
0: Ég meina að þú gæti verið að lappa út á götu og fengi hjartafall og sko, fyrir einstæklingin þá er svo mikilvægt að eiga sér draum. Og veitum þess að það líka í dag fullt af fólki sem að glími við andlega erfileika, þunglindi, svefnleysi, alls konar svona neikvæða hluti. Það er svo mikilvægt að hafa uppbyggilega og jákvæða drauma og reyna á hverjum degi í sjálfu sér að vera besta útgáfuna sjálfu sér.
1: Já, og svo mikilvægt að hafa það í huga ef þú áttir ekki draum, þá rætist hann ekki.
0: Að sjálfsögðu, og það er, sko, ég persónulega, þetta er eitthvað sem ég fattaði bara fyrir einhverjum árum síðan, sko, að hvað er mikilvægt líka fyrir skákmann að eiga sér draum.
1: Já. Áður við höldum áfram, við komumst ekki við efni sem mér langaði til að ræða því að það alltaf svo gaman hjá okkur ekki þarna svona spurning bara út í bláveins er Reykjavík nægilega sýnileg sem skákborg hvert þitt mat á því
0: að margan hátt en ég held að það alveg svona tækifæri að gera enn betur sko
1: að því þú ert nú var að borga fulltrúi búin að vera það núna bæði fyrir sjálfstæðarflokk og svo miðflokk
0: Já, það bara spennandi að gera það ennþá betur, ég meina Ísland byggir að því að heimsmeistaratitillinn var haldið 1972 mm-hmm. og það náttúrulega ótrúlega persónu, Bobby Fischer og Boris Spassky mm-hmm. kaldastriðið og allt það og svo hefur náttúrulega Reykjavíkumótin verið haldin hérna mjög reglulega og þú veist, Gunnar Björnsson sem hefur verið lengi í fórustu skákreinu hann hefur mjög góð svona alþjóðleg tengs þannig að ég held að það mætti auðvitað alltaf gera betur en til þess það beira skipula og meiri pening en þú veist, ef þú horfir á aðsóknina að reykja ykkur skákmótin þá vilja margir skák áhuga menn koma og taka það átt
1: Yfir 400 manns, nú undanfærin 2 ár
0: Já, mikið af sérst, fólki af erlendu belgjubrót eða bara útlendingar sem vilja koma og tepla hérna.
1: En hérna, við ætlum að fara í auðlýsingar, svo þú komum tilbaka, ef við þó ekki að bara að byrja því að fara sko, yfir svona hvað er að gerast í íslensku skáklífi um þessa myndir.
0: Jú, endilega.

0: Já, já, þá erum við komin aftur. Þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér stórmeistarinn Helgi Ás Grétarsson. Og við tölum í upphafi við Helga Ólafsson, stórmeistara. Og hann átti ammali núna fyrir nokkur dögum síðan og sjötusammali og hérna, hann góðsögn í íslensku skáklífi. Gaman að fá hann svona óvænt inn og eins og ég sagði hækka með að skákst í stúdíónu.
1: Heldur betur.
0: Það svona aðra mér að kenna. En hérna við ætlum að ræða aðeins það hvað stendur upp úr í íslensku skáklífi þessa myndir. Eigum að byrja kannski á borgarskákmótinu?
1: Já, það fer fram á morgun í Ráðhúsi Reykjavíkur, byrja klukkan 3:30 og ég meina Vigni Vatnar Stefánsson til dæmis er skráður til leiks og margir aðrir sterkir skákmenn. Það verður bara gaman að sjá það. Ég held að ég hafi unnið það mót oftast allra

0: ég held ég að við unnið að eitthvað í kringum 7 eða 8 skipti eða 7 sennilega þannig ég mjög stoltur af því sko ég veit ekki, kannski hætti ég við að taka þátt eða vignir með sko ég mæti bara ég bara svo hrættu við hann sko ég var bara hérna vil ekki lendi í öðru sæti skilur eða þriðja eða einhver stað neðar sko
1: þú bara vinnur hann þú vinnur hann ekki þú voru
0: jó,
1: bara
0: að mæta rétt svo hérna Íslandsmótið í Atskák það núna á sunnudaginn í húsakynnum Taffélags Reykjavíkur klukkan 1 það eru líka sterkir skákmenn skráðir til leiks með Alan Björn Þorfinnsson sem skrifaði mjög skemmtilegan pistil á skák.is barningur í bíl
1: Já, ég nefnilegt að lesa hann.
0: Að mjög skemmtilegur, hann ótrúlega flottu penni um skák, hann Björn Þorfinnsson.
1: Fyndin.
0: Alveg ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur. Mm-hmm. Og svo Íslandsmóti í netskák sem að verður aftur þarna í arena og í samstarfi við hérna sportið allsaman.
1: Í turtunum í Kópavogi.
0: Já, og það hérna undarásir sem að fara fram á þriðjudaginn, 25. ágúst og það eru sem þess að telt ég, veit ekki hvað eru margir sem eru öryggir, mann það ekki 12 eða eitthvað mm-hmm. og það eru fjóri sem komast þarna upp úr þessum undarásum. Þannig að það bara verður örgulega hörkumót og spennandi og svo náttúrulega margt í gangi sko ef við hugsum líka þá alþjóðavettvangi, Lenka Tarsnikov að tefla í Olomóts í Tjekklandi, Hilmi Freyr að fara að taka þátt í móti sem byrja brálega í Barcelona, ég held að ég byrja í dag og Alexander Domosjuk að tefla held ég á alþjóðum móti í Tyrklandi núna þessa dagana og Guðrún Fanni Brím að fara að tefla á móti í Portugal Þannig að það bara spennandi að fylgjast með því og svo náttúrulega finnst mér fyrir viku síðan eða nei, fyrir nokkrum dögum, bara síðustu viku, fyrir 5 dögum eða eitthvað þá vann Vignir örugan sigur og alþjóðlegu móti í splitt í Króatíu þar sem hann var stigastu keppenda en mjög margir sterkir og efnilegi skákmenn ásamt gaman reyndum þannig að þetta var mjög sterkur sigur og gaman að fylgjast með tapnusku Vignis mjög fyrst að vera mjög jákvætt að hann hann núna komið með þó nokkra sigur á opnum skákmöndum undir sitt belti og það mjög jákvætt og það mjög mikilvægt, það mikilvægt upp á ímyndina og upp á sjálfstraustið og upp á að fá virðingu frá öðrum og það mjög, þetta miklu erfiðara en fólk heldur að ná að landa svona sigri og það sem mjög gott við Vigni finnst mér mjög jákvæð þróun, ég meina þetta sko, hann ná ennþá svolítið í land til þess að kannski að verða skákmaður með yfir 2600 skákstig, en mér finnst þetta að vera alltaf réttarileg, hann í góðu líkamlegu formi hann mjög segur, hann teflir flesta skákir í botn, hann praktískur hann alltaf rosalega góður í hraðskák hann það svona hans hann að því að hann mjög góður í hérna að sjá svona, hann svo fljótur að sjá stutta leikjara, hann notar klukkuna mjög vel
1: Já.
0: Það það sem hann gerir mjög vel þannig að mér finnst alveg, þú veist, innan 2 ára ef hann heldur rétt á spilunum þá held ég að hann gæti alveg komist yfir 2600 stig og haldi sig þar En þetta markaðurinn í dag mjög erfið, það ekkit einfalt fyrir mann eins og hann að finna, þú veist, skákmót það sem að hann að tefla kannski að jafna því yfir sér svoleiðis, það ekkit einfalt vegna þess að það erfitt að fá bóð og slík mót og hérna þannig að hann verður að mínum að þetta vera í ykkur svona harki þannig bara eftir sem að vinnur fleiri móta sér að þau meira tekið eftir þannig að mér finnst það að vera mjög jákvætt sko Og ég meina það voru margir Íslendingar að tepla hann í splitt meðal annars Hilmi Frey sem að teplir hans í skemmtilega náttúrulega en getur verið smá mistækur en hann stóð sér alveg bara þokkalega og svo Ólafur Jóhannesson, hann mjög efnilegur, mjög hæfileikaríkur skákmaður og gaman að sjá hann aftur verið að tepla meira. Hann hefur alla burðið að mínum mati til þess að verða alþjóðlegur meistari ef hann myndi leggja sig aðeins harðar fram þá held ég að Allan að hæfileikarnir eru tvímanalaust þess aðeins að hann gæti orðið alþjóðlegur meistari.
1: Ólafur,
0: já, það engin spurning.
1: En og Hilmir að koma því að hann núverandi Íslandsmeistari í skák?
0: Heldur betur, hann móti glæsilega hann í Garðabæ og Hilmir náttúrulega, hann mjög kraftmikill skákmaður og í landsliðinu og hann einmitt að fara að tepla núna í Barcelona á móti, þannig að vonandi að að það gangi vel en hann náttúrulega dá, svo hefur verið mjög brokkingur þannig að stundum hafa mótin verið frekar slæmhánum og stundum tungtu góð eins og ég voru á Íslandsmótinu.
1: Og það verkefni Helga Ólafssonar að fara með liðið út núna í
0: Já, og Vignir verður að Vignir mun leiða liðið og ég mjög ánægði með það líka vegna að hann gerði þau mistök síðast á Olympiumótinu í Budapest að hann var að tepla allt og mikið þó hann hafi verið að vinna mótin og svona að hann kom allt og þreyttur sko þá á Olympiumótið en hann búinn að læra sína lexíu þetta var hans fyrsta Olympiumót vegna að það gífurlega erfitt það til dæmis ef að liðinu gengur þokkalega þá á hann að geta mætt mörgum af sterkustu skákmönnum heims og hann núna komið með þannig að mér finnst þetta að vera mjög ána mér finnst þetta að vera flott fyrirmynd hann með sína síðu, hann að búa til efni hann alltaf skákmót hann yfirleitt alltaf svona brosandi og hann að hann mér finnst hann frábær sko mér finnst hann hérna, nema hvað hann vinnur með alltaf oft það finnst mér að eini gallin á hans en það bara lífi
1: en það ég hitt hann í gær því ég var að tala við því í Símanum þá hérna, hann er sérst komin til landsins hann var í splitt og hann var komin með eitthvað svona flensuskít sko, þannig að mótiður á morgun átti ekki mögulega þá að
0: Jó, við sjáum bara til, ég veit ekki ég sé til hvort ég taki það sko, ég sé til að það er svona ýmislegt annað í mínu lífi sem þannig gæti gert það verkum ég gæti ekki tekið það, við sjáum bara hvað setur en Hannes Lífa var að tepla á Kanaríeyjunni, Palma og hérna, tapneskan var svona svolítið upp og niður En árangurinn þannig laga var tröð, ég meina hann tapaði ekki skák, hann fekk 7,5 af 10 og var meðal efstu manna, ég held hann hafi lent í 3. til 7. Sæti, man ekki gott að vera með 5 eða 4 eða eitthvað, en bara traust frammist að þannig laga upp á úrslitin að gera. Og Gummi Kjartansson teldi á móti í lok júli í Bretlandi og líka það var hérna svolítið skemmtilega, var hérna mjög fræg og ljósmynd þessi tók myndir á hann og hann að segja frá því að Gummi Kjartansson hann sko ólíkt öðrum sko þá var hann eins og í gamla dag hvort sem hann vinnið að tapja þá fer hann alltaf á stútera skákina með anstæðingnum og veist, þetta er stundum vandamáð þegar maður með Gumma á skákmótum maður vill kannski fara að labba eða fara að borða eitthvað eða hann vill bara endalaust tala skákina sem hann var að tepla og hérna, stútera endalaust með anstæðingnum hann er mjög svona óseðjandi í þessu, það er svolítið skemmtilegur karakter og svo var hann núna að ungi skákmenn að tepla í Praga sem að Benedikt Þórisson stóð sig bara glimrandi vel, hakkaði tölvört á skákstum og var traustur og svo var líka fín framist á hjá honum Jósef Adansinni í Brugga, voru nokkur skákmenn að tepla þannig minna, þar erum við með einn Björn Frey Björnsson sem er ný komin á eftirlaun og hann mjög traustu skákmaður úr Hafnarfirði og hann heldur mikið upp á gamla heimsmeistar frá Kúpu, hos Raúl Capablanca, hann var heimsmeistar 1921-27 og við Björn Freyr erum stundum að rífast Capablanca og Alekín af því ég heldur þú Alekín sem var heimsmeistari eftir Capablanca frá 27-46 og hérna hann mjög traustu hann að fara að byrja örugglega að tepla aftur hann komin að eftir laun
1: Já, hann sterkur
0: já,
1: og bróður hans, Sverri Björnsson
0: Já, og þannig það gaman og þannig þetta það nóm að vera og ég hef verið að horfa Kristján á skákviðburði á netinu Og það var hérna svona, sem sagt, það var mikill áfangi raun og fyrir skákina að hún komst inn í svona heimsleika rafíþrótta, heimsbyggamót rafíþrótta. Og það er stór hátíð rafíþrótta á hverju ári og þar eru mikli peningar og hérna, þannig það er mjög gott og Kalsen náttúrulega dregur þarna að, þarna var Firusa, Nakamura, og svo framvegis allir mjög mikið af bestu skákmönnum heims og það náttúrulega stundum það sko maður fæ stundum bara gæsa húð að fylgjast með Magnúsi Carlsen tepla svona, sko þá þetta þannig að það var risasvið Kristján
1: Jó.
0: Og menn eru keppendunir eru að tepla sko á netinu
1: það var í París,
0: já, í París mm-hmm. og í tölvu sko Og svo voru það sko þraut reyndir skákskýrendur sem að voru að lýsa skákinu. Það var alltaf þá annars vegar kall og svo kona. Og þau voru saman. og hérna það var svona smá æsingur sko í, þetta var eins og væri verið að lýsa sko að, var, að þetta væri bara Hörður Magnús mætti halda að Hörður Magnússon hafi verið mættur að lýsa fótboltaleik það sem þegar hann kemst upp á háasíð þannig að það var mjög gaman en það bara fylgjast með hann tapaði ekki skák hann teldi við marga bestu skákmennum heims þetta voru bara 10 mínútur engin viðbótartími, bara 10 mínútur og hann tapaði ekki skák hann Magnús Karlsson Og hann vann mótið og fekk semst að 30 miljónir og hann vann Denis Lasavík sem að sérhæfi sig í svona netskáku er 19 ára gamall upphaflega frá Hvítarússlandi og vann hann örugglega í einví og þetta er, svona, þetta er mjög svona flóki fyrirkomulega en fyrir svona stórmeistara eins og mig sem að teflir ekki svo mikið að fylgjast með öllum þessum hafa til með Grishuk, þannig voru margir indverjar, Ari Geisi það voru alveg margir af bestu skákunum hins og maður bara þetta er svo, svo gaman að fylgjast með þessu, hvernig menn eru að taka ákvarðani eins og til með síðasta skákin sem Karlsson teldi, það sem að þurfti held ég bara jattifli til þess að tryggja sig sigurinn, þá fórnaðan drottningu bara mjög snemma fyrir, fyrir tvo létta menn og þá var þetta eitthvað sem að hafa búin að læra alveg utanbókar og vissi upp á hár hvað hann var að gera og endingu vann hann hennar, bara glæsilega skák og svo oft sko var hann náttúrulega en, svona dæmingjörðu Karlsson að svíða menn og, og svo kom svolítið leiðlegt upp á að, að fyrir úsa sem býr í París Hann náttúrulega uppalega frá Íran en hann ótrúlega hæfilega ríkur og taktísku skákmaður, ótrúlega skemmtulegu skákmaður. Og hann teldi bronsið við Hikaru Nakamura sem náttúrulega vinsalisti streymir skák í heiminum
1: já, já.
0: og eitt besti skákmaður heims.
1: Og það eru vel ríkur á því.
0: Og, og sko það var, sko ég sjálfu svona þessu raf íþrótta, þessu stóra móti þá varð sem sagt einhver svona tæknitrublun hjá mótsöldurum. Og hennan, það trublaði og fipaði fyrir úsa og staðan í einvíðum var árið þá 3-1 fyrir Nakamura og það voru sem sagt tvær skákir eftir þannig að fyrir úsa áttu fræðilega möguleika að jafna einvíð. En hann var svo svektur að hann labbaði bara út og gekk út og svo óanaði með mótsaldarinn að tryggja ekki betra neti að tryggja þannig að hann, hann gaf bara einvíð og bara labbaði út og fór bara út úr salnum. Og það var svolítið sérstakt, þannig að hann, hann er stundum smá sérstakur hann fyrir úsa.
1: Var, var hann eitthvað refsað?
0: Ég kannast ekki við það.
1: Hætti hann í mótunni þá?
0: Nei, hann, hann fekk bara fjórðu velun, ég meina það voru kannski 10 milljónir eitthvað, hann, hann fekk alveg tölvunan pening og allt í læg með það.
1: Þetta gerist líka mannstu á heimsmeistaramótinu 2019 í Moskvu, móti Karlsson, þegar að...
0: Já, já, hann, hann er svona hann getur verið svona tilfinninga hann er svona smá þú veist, honum hefur verið hent út úr franska landsliðuna því hann vill ekki tablo og fær ekki tablo, þannig hann, hann er svona að smá kannski fissir smá, já, fissir taktar í honum en bara fylgjast með þegar Magnús Karlsson er, að því að honum hefur gengið illa, hann gekk illa í Nóri í maí og júni og sumir að segja að hann er á niðurleið og eitthvað og svo kemur hann að og hann tapar ekki skák hann tapar ekki skák á móti svona sterkum skákmönnum menn hann hafði stundum tapa tap en hann tapaði ekki skák ótrúlega góður
1: sko tapa tap samkvæmt tölvunum
0: já, já, það er alveg sama en ég meina já, já. Bara svo á músinni og allt þetta, já. Maðurinn hann er að 30, hann er að vera bara 36 ára þetta er ótrúlegt vegna að hann var að keppa við, þú veist, skákmenn undir 20 og 30 saldri og svo framvegis, en hann er bara svo góður og að svíða þessi endatöfl endalaust líka, bara óyndislegt, svo er núna í gangi að klárast í dag að bein útsending Það hefur verið í St. Louis, það var fyrst aðskák og hraðskák og þá, ég fylgdist líka með því, þannig eru margir af bestu skákmönnum heims eins og Pragnananda frá Indlandi. Hann hefur verið að standa sig vel og Sindarov, Sindarov sem hann verður áskorandi Gúkes í heimsmeistaraeinvíinu í nóvember desember og það er gaman að fylgjast með Sindarov. Hann er búin að vinna núna, sem það er núna kappskákmát sem líkur í dag, byrjar klukkan 5, bein útsending á YouTube. Og síðastu fyrir og hann er að tefla við Wesley So þannig hann þarf að vinna Wesley So til þess að ég er möguleika að vinna móti en hann er búinn að vinna tvær skákir í röð og Sindarov er með svona orku sko að ég held að hann sé líklegri en Gúkes til þess að verða að vinna þetta inn við en sem þess að Pragnananda hann að tepla mjög við all þessa dagana hann vann móti, þetta ofur móti Nóri og Pragnananda vann Ato hraðskákina sem var á undan og hann efstur með hérna fimm vinninga af áttamögulegum á þessu ofur móti þarna í St. Louis og ásandresli svo og hérna hann að fara að tepla við Ani Skýri í dag sem alltaf í svona alltaf í einhverjum jattefli skýr sko meir og minna
1: ja, hann búin að það í mörg ár
0: já og það einhvern veginn endar alltaf þannig en þetta eru spennandi tíma það mjög sko svo svo gaman eins og til mér í St. Louis það sem þú vart með Jesse Sieravan Morris Astley og sérstaklega eins og
1: sem lýsendur þá
0: já og Peter Svítler og svo þartum með hann Krýlja og fleiri svo líka mjög stert kvennamót Kernskap þetta ótrúlega gaman að fylgjast með þessum gæðum og hvað til líka þessi skákskýrindu sko, eins og Svítler líka bara sjá hvað hann góður í skák hvað hann fljótur og útskýra og koma með svona og svo náttúrulega jass alltaf með einhverja sögur og, þannig að það voru gaman að þetta er mjög skemmtilegt og sko það mjög gott fyrir skákina að það þessi Rex Singfeld í St. Louis sem er sko trilljónamæringur eða miljardamæringur, ég veit ekki hvað
1: það skiptir ekki máli, þetta er nógu penningum
0: já, og í dollurum talið að hann er bara tilbúin að eyða svona miklu pening í skákina og þú veist, maður veit ekki hvað gerist ef hann fellur frá og hvert verður þá framhaldið, en þetta er bara eins og skák höll hann
1: Byttu við, hann var hann sem að, var búin að, hann, það, var ekki þannig að þegar að kona verður stórmestari frá Bandaríkjunum, þá borgarinni, hvað var það, 100 dollara eða 1 000 000 dollara sem að borgarinni bara borga fyrir titilinn. Hann að hvetja konur til þess að ná þessum árangri, það bara svona.
0: Í Cairns Cup, þá getur... ung stúlka Alice Lee sem að ef hún gerir jafntefli í dag þá nær hún áfangað stórmeistaratitli og það eru hann nokkra mjög öflugar konur frá Bandaríkjunum ungar sem eru bara mjög sterkar en þetta náttúrulega rosalegt sko ég meina þess að Aronian að fara að tepla fyrir Bandaríkjunum ekki fyrir Armeníu þetta náttúrulega og líka eins og Dominguez í staðin fyrir að tepla fyrir Kúpu þetta náttúrulega þvílík gullnáma fyrir atvinnuskákmenn að fá þetta allt saman og líka að vera með allar þessar útsendingar og vera með þessar mótar og þetta er náttúrulega gullnáma fyrir svona atvinnuskákmenn það er bara því miður ekki nógu mikið að peningum í hérna skákinni þannig að það er erfitt fyrir atvinnumenn að lifa af bara að því að tepla menn verða yfir líka þjálfa og allt þetta og skrifa og svona en mér finnst þetta sem aðdáandi íþróttarinnar eða greinarinnar þá er rosa gaman að fylgjast með þessu mér finnst þetta mjög gaman og hérna maður er að reyna að læra eitthvað fá hugmyndir og fá spekulasjónir, fá hjá þeim sem eru miklu betri en maður sjálfur þannig það er líka getur verið alveg gagnlegt, það er ekki bara skemmtilegt en ég verið samt að segja það að fylgjast með Magnúsi Karlsson eins og þessu 10 mínútna móti samt, alveg saman hvað fólk segir hvort þetta sé alveg ekki sko á netskákinni þetta er bara Þetta er algjörlega ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Ég meina, hann er besti skákmaður sögunar. Það er mín skoðun.
1: Já, það er engin vafi. Það er Kaspar og Fischer.
0: Mér finnst það. Það er mín skoðun. En auðvitað geta fólk hefur mismunandi skoðunar á því, en það er ég að síðu, sko. Þetta er mitt teika á það, sko.
1: Já, já. En Vigni Vatnar, við vorum að tala hann á hann. Hann enda kominn með 2613 stig í hraðskák eins og segir, hann mjög sterkur í hraðskák og hérna semst, hann búin að ná því ég man þegar að náði því, á móti hjá sjálfu sér og hérna það er gaman að hafa svona eitthvað markmið og þurfum narð svona, auðvitað er þessi stig þú mikið að keppa en ég man ekki hvort hann fekk 8.5-9 eða hvort hann sko, já, 8.5-9 hvort hann bara nánast að lækkaði, sko, þegar hann er svo hár á hraðskáfstöfum að þetta hreyfir ekki hennar stigamæli, sko, þegar maður sétt að tefla við einhverja verulega sterka.
0: Já, já, ég meina hann vann eitthvað hraðskakmótin í Split líka en ég meina hann er mjög sterkur í, hann er töluvert sterkari í hraðskak en í kappskak, myndi ég segja. Þannig ég held að hann sé jættilega of stigalár sko í hraðskakstigum.
1: Já.
0: Ég myndi alveg geta hana, allan að mjög fljótlega þá verður hann, hann verður auðvitað ennþá stigaherri sko. Nema það ef, þú veist, það náttúrulega smá, þú veist, það oft flóki sko fyrir manni svo hans kaliberi að vera að gera út sko svona faglega út frá Íslandi af því að kannski samkeppnin ekki alveg nógu hörð sko.
1: Svo er það erfiðu markaður eins og það varst að segja hann, þetta mjög erfiðu markaður og hefur
0: já,
1: breyst.
0: Já, það er það, en ég myndi bara að segja að þérna, næstu tvö ár eru mjög mikilvæg í hans ferli og hvað hann vill gera. Ég held að hann geti komist yfir 2016 stig og sérstaklega að sé hérna, búið til gott prógram í kringum og hann hann með mjög góðan aðstofna sem Birkir Ísak, sem frábær í byrjunum þegar vinna vel saman og hérna, þannig að veist, hann, ég finnst að hann hafa alla burði til þess að komast yfir 2006 en það ennþá svolítið í land það er líka mitt mat en það er algjörlega raunægt
1: það þú verið þannig það er erfitt að fara og frá 25, 50, 40, 50 og hækka sig eitthvað
0: já, en ég mér finnst það alveg raunægt eftir eitt ár að hann verið komin yfir 2006 en Það þarf að halda vel á spöðunum.
1: Þú gefur henni góð ráð og gefur henni góð ráð segi og hann getur farið eftir planinu þínu, var ekki fimm ára planið?
0: Ég veit ekki hvort hann hlusta eitthvað svona gamlan jálk eins og mig, sko, ég hugsa að Jói Hjartar hafi kannski meiri áhrif á hann en ég, Jói náttúrulega þrautreind og var næstu komin upp í 26 og 50 næstu hann Jói, eða Jói náttúrulega bara heimsklassa skákmaður og sínum tíma og hann náttúrulega með þessa reynslu að tepla við á allra best í heimi sko, þó nokkuð ára bil þannig að ég hef býð ekki við þeirri reynslu sko, en ég myndi bara segja þetta samt mitt mat og ég meina að ég þú veist að Vignir er að fókusera líka á ýmislegt annað og þess að vefsíðu sína hann er að þjálfa hann er að vera svona fyrirmynd hann er svona áhrifavaldur Og ég meina, auðvitað eru kannski meiri peningar í því en að fara, við skoðum tökum sem dæmi, að hérna fara, þú veist, í fjögurra vikna æfingabúður hjá einhverjum sovískum skákþjálfara eða eitthvað slíkt skilur, einhverjum strangara æfingabúður sem að munu skila sér eftir, þú veist, hálft ár eða eitt ár. En ég myndi segja að það væri eitthvað sem að það væri gott fyrir hann, sko.
1: En það er svo að sagði ráðan með sko Ólympíumóti núna í haust. Hann á fyrsta borði og Jóhann Hjartarson, önnur góðsögn, á öðru borði. Hafa hann við hliðin á sér, mann sem farið upp í 2650 og vera að, semst, að tepla við ennþá sterkari anstæðinga því hann á fyrsta borði. Þetta er, eins og þú segir, mjög mikilvægt mót fyrir Vigni að hann komi út kvíldur, að sé stuði, hafi gaman að þessu, sé með Birkir Ísak sem aðstóman sem er með skist að verði á netinu. Alla að undirbúin eitthvað það verið gaman að sjá hvað kemur út úr
0: ég veit ekki á hvaða borði Jóhann Hjartarson verður sko. Hérna, ég veit ekki hvernig liðskipanin verður hvað er heppilegast að hann eitthvað sem að Helgi Ólfsson auðvitað ákveður í samráði hérna, liðspenn en ég alveg sammálaðir þessu eins og ég talaði áðan þetta er tækifæri fyrir vik og ég vona að hann að liði líka standi sér nægilega vel til þess að Vigni sjálfur fái þessi tækifæri vegna þess að það er engin spurning að hann er sá sem að skarar fram úr núna hérna á Íslandi það er engin sem að efast það þannig að aðrir þurfa þá að girða sig í brók ef þeir alltaf eitthvað staðar nálgast sko tærnar það sem hann hefur hælana
1: Er aðeins yfir í þetta bara búið hjá okkur yfir í kvenfólkið þessi breska hann að Shreyas Royal ung stelpa
0: Nei, það er kallmaður sem að varð hérna, efstur, hann er eitthvað 16-17 ára Nei, hún heitir hérna Botana,
1: já
0: Já,
1: hún er rosa Svo er annar, já, svo er kallmaður líka sem að er
0: sem var bresku meistari
1: Já,
0: já
1: ungu strókur
0: Ég man ekki hvort því 17-18 ára
1: 17 ára, þekkir eitthvað til hans?
0: Já, hann er bara, hafi verið, þú veist,
1: Bara í bullandi
0: Já, verið undra barn síðan ég veit ekki hvenar og er eitthvað að þroskast og þú veist, það ótrúlega ég meina, þetta mjög stert móta þannig var Luke McShane og Michael Adams og aðri þrautreyndir atvinnumenn þannig að þetta var frá bara ánungur hjá honum og hérna, mjög hörð keppni og hérna, breyta hérna, englendingandi tefla mjög skemmtilega og en þessi Bodana sem held ég sé 12 ára, hún er eitthvað er vel yfir 2 og 3 og hún mjög sterk og hún stóð sig líka mjög vel og var kvennameistari. Mm-hmm. Þannig að það eru bara undrabörn út allt sko. Mm-hmm. Og þess vegna hlakka ég til að verða fyndu vegna þess að þá get ég meira minna að vera laus svona get ég valið mín mót og verið bara að tepla við aðra gamlingja og að haft það gaman, ekki að vera að stressa mér svona á þessu sko, þá maður svona aðeins fyrir sjálega sko, maður sé ekki að fara að mæta kínversku og indversku undrabarni sem maður veit ekkert og já, að vera að máta þær eftir 22 leiki sko.
1: Hörðu, og lokum Edith Polkar Judith Polkar segi henni var búið að vera forseti Ungarlands hún hafnaði því
0: já
1: ef eitthvað kynntur það eitthvað
0: nei
1: að því þú ert í stjórnmálum að fá
0: já, hana þetta svona... er svona tákran staða held ég sem að sko þingið ungverska þingið velur
1: já
0: og ég meina hún engin stjórnmálamaður engin manneski að vera eitthvað forseti ég skil hana mjög vel að nenna þessu ekki hann frekar áhuga á að vegna þess að hún bara búin að gera gott mót í skákinni hún skákskýrandi, hún með skákskóla hún með fullt að spennandi verkefnum fyrir hversu ósköpunum að fara í þetta ef hún vill ekki þú veist það annan fyrir þá sem að eru í stjórnmálum og svona en ég skil hana mjög vel
1: Já, Helgi, þú valdi lag Mm-hmm. Hvaða lag valdur þú?
0: Ég valdi Unstoppable eða óstöðandi og það hugmyndin á baku það er það að það er áfram Ísland segjum nei 29. ágúst ef við trú á okkar landi á okkar fólki þá þurfum við ekki að ganga þetta skref að eyðsla tíma, orku og peningum eyðum okkur frekar í að laga okkar mál sjálf við erum einn auðvægasta land í heimi auðvægasta ríki heimi, við hefum að vera stolta af okkur sjálfum, við hefum að vera jákvæð, við hefum að vera uppbyggileg og ekki vera að eyða tíma að komast inn í eitthvað skrifræðisbá sem að er stýrt í Brussel. Svo að ég segi, verðum áfram óstöðandi.
1: Já, þættunum við skáborðið lokið í dag, ég þakka gesti mínum Helga á skreitasinni, stórmestara og var að borga fulltrúa miðflóksins í Reykjavík fyrir komin í þáttin og skemmtilegt og fróðlegt spjallhelgi.
0: Takk fyrir Kristján.
1: Þorsteini Sigurðssyni, þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.